和田雅紀の熱くてごめんね。

はい、聞いていただきましたのはね、頭から3曲続けて、明日のヒーロー、それから歌で世界が変えられなくても、そして、夢の花と聞いていただきました。まあ、この日ね、僕ね、本当初めて、このバージャミンさんっていうね、ところへ行かせていただいたんですけども、すごくね、なんか雰囲気良くてね、で窓がすごい大きい窓があるんですよ、ステージの横に。でそこからね、その祇園の街並みがちょっと見れたりとかしてね、で明るい時間帯はそこに日差しが差し込んでてね、それがまたこう、なんていうんですか、夕暮れになってくると、この夕暮れの感じ、そしてまあ夜になると夜っていう、こうなんかね、あの日の、あの自然の人の太陽、光の移り変わりがね、なんかこうステージをこうまたこう、なんていうんですか、雰囲気を変えてくれるみたいなね、場所でしてね、なんかすごい、いいなってね、なんか思いました、本当ね。ほんでとてもやりやすかったしね、すごい楽しかったですしね、まあ、結構ちょっと初めね、スタートした時は一瞬、オープニング時ね、なんか全部きれいに準備してはったのに、なんか店内ね、来たらネズミ、ネズミとかやっぱりいっぱいいろんな、ああいうね、飲み屋さん関係の周りのね、木山市とか日本とかいろんなのが、あの人たち、いろんな、あの人たちって人じゃないか、ネズミは。いろんなとこ駆け巡りますからね。そのね、何でもかじるんですよ。で、なんかこう BGM の配線とかをもうかじりまくってて、音鳴らないとかね。なんかもう全部準備、いろんなこと準備してくださってたのに、いざ始まる前からもう結構なんか大変でね、慌てふためてはったね、もう大成さんが。いや、なんかもうそんなんで、もういろんな気苦労までさせてしまいましたけど、でもライブはね、すごく楽しく、雨降ってね、ちょっと大変な中、皆さん足元ね、悪い中、いろんな各地から来ていただいてね、本当に、嬉しかったです。本当にね、ありがとうございました。じゃあ、後半も聞いていただきましょう。それではどうぞ。Fighting boss!

0: はい、いかがだったでしょうか。基本ね、バージャミンさんのライブの模様をね今週は、お届けしたんですけども、ね、なんか楽しんでいただけたら幸いでございます。まあ一番ね、僕自身はねこの、ギヨンバージャミンさんちょうどね、先週同じビルの中のねキーストーンさんで、ライブを行ってきたんですけども、まあ、このキーストーンさん、それからこのバージャミンさん、そして、このキーストーン先週ねライブさせてもらってキーストーンの、の岡さんが やられてるね、このまた岡ソニックっていうのもね、今年も僕は出ますんで、その岡ソニックの9月19日に出ます。で、その会場が祇園のカポタッソさん、去年、やらさせていただいた、場所、そして、祇園のロンドン店さん、このロンドン店さんも同じまたビルなのでね、なんかちょっと面白いな、同じビルで3回もしかも全部違う店でねライブができるなんていうのもね、これも何か新しい縁だなと思って楽しみにしております。さあ、いよいよ来週は来週じゃない、ごめんなさい、もう来週、まあ来週は8月ありますけども、8月は今度はね22日東京の日野ソウル K さんでライブやります。江本真子ちゃんのね、真子さんと真子くんとまた久しぶりに共演します。僕の出番は、19時20分から、歌わさせていただきます。ぜひぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。ソウル K さん、会場は17時半、開演は18時となっております。ぜひぜひお越しください。そしてなんといっても9月になると、この先ほど言いましたオカソニック19日土曜日はオカソニック、その後はですね、なんといっても翌日は新潟ゴールデンピックス、ブラックステージのワンマンライブとなっております。ぜひ、東京近郊の方もね日帰りできますので、ぜひぜひお越しください。そして、このね新潟ゴールデンピックスでのライブも来場者全員にねプレゼントありますので、もうぜひぜひ、皆さん遊びに来ていただきたいなと思います。なんといってもね新潟ゴールデンピックス、この日もね熱く盛り上がりたいと思います。オープンは16時半、スタートは17時となっております。前売り3500円、当日4000円となっていますので、ぜひぜひお越しください。そして新潟一緒に盛り上がりましょう。ということで今週もお届けしました和田雅紀の熱くてごめんね、今週はこの辺で、また来週、バイバイ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Dream can do.
3: Tomino.
2: Gooda gooda. Radio.

0: 皆様こんばんは、トモリンです。
1: はい、皆さんこんばんは、ドリームリングリズということでね、
0: はい、
1: 今日もまた元気いっぱいで、もう
0: なんかね、
1: から元気かもわかんないですね。
0: すごいですね、
1: からから喉がからからやもう夏本番やから、もう
0: 夏、そうか、夏好きだからね、
1: からからにな
0: って元気ですね、
1: からからですわ。
0: あららら、いいことで。
1: いや、まあまあね、
0: はい、
1: 暑いのも好きですよ、嫌いやけど暑いの好きですよ。冬は寒いけど、寒いのも嫌いやけど嫌いやで、ね。いや、どっちか言うとやっぱ暑い方がいいかな、僕はね。
0: あ、私はちょっとね、残念ながら、
1: まあ汗かいてね、大変ですけど、やっぱりなんかこう、暖かい方が動きやすいかな、
0: なるほど
1: っていう気はしております。
0: はい、
1: ということでね、今週もまた楽しく
0: い
1: きます。
0: はい、
1: お願いいたします。
0: お願いします。

0: そんな夏で元気いっぱいの藤森さんが送る第5週目、
1: はい、
0: 今夜のテーマを発表させていただきます。
1: はい、
0: 今週のテーマは梅干しの日。
1: 梅干しの日、はい、おお、なるほどね。
0: 本日7月の30日は梅干しの日だそうです。
1: おお、なるほどなるほど、はい、塩分を取れっちゅうこっちゃな。
0: ブブブブブ、
1: だって梅干し、
0: まあでもまあ今はそうかもしれないですよね。
1: そうですよ、
0: はい、由来に関係ないですけど現代ではそうかもしれません
1: ね、
0: はい、
1: 夏は塩分と水分と、ね、はい、やっぱり
0: 必要ですからね。
1: ということで多分そういうことかなと思ったんですけど、得意のもしかしたら、
0: はい、
1: チャピ君に聞いてんのかな。
0: はい、
1: はい、
0: ではいきます。梅干しの日っていうのは理由は以下の通りです。
1: ない。
0: 難が猿の語呂合わせ。
1: 何何何、
0: 難難難、難しいという字書いて難が猿、一難去って一難とか、
1: それは七の猿ってことで、七が
0: 難、
1: 難が猿、
0: 難しいが猿。
1: はい、
0: 日本には古くから梅干しを食べると災難から逃れられる難が猿、
1: うん、
0: という言い伝えがあるそうなんですね。
1: 誰が言ったの。
0: 誰かが言ったんでしょうね。多分ね、日本人の誰かが。
1: 細かいな。
0: はい、はい、これにちなんで、はい、難が猿、はい、7と30で、うん、7月30日が梅干しの日に制定されたそうです。これ和歌山県の梅干し専門店が制定、うん、2004年に。まだ新しいんですね。
1: お前ね、
0: うん、2004年、
1: 2004年だとまだ20年ぐらいですよ、
0: う
1: ん、ま
0: そうですね、
1: 20年ちょいぐらいですもんね、
0: はい、なんか無理くり感がありますけどね。
1: いやまあまあまあ、なんかの、はい、なんかの火をつけとった方がいいじゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あともう一つ理由があるそうで、
1: は
0: 時期的な理由。
1: あ、そうでしょ、時期でしょ、
0: はい、はこれあの食べる方じゃなくて、
1: お
0: お梅干し干す方ですね。土曜干し、
1: ははは、
0: 7月の下旬といえばちょうど梅雨が明けて、うん、漬けた梅を3日ほど太陽の下で干す土用干しのシーズンなんですって、
1: う
0: ん、ということで7月30日が梅干しの日になったそうです。で、6月6日が梅の日っていうのがあるそうで、これはですね、室町時代に天皇が梅を神様に奉納して、うん、五穀豊穣と人々の健康を祈ったという由緒正しい歴史的な出来事が由来。なんかこっちの方がね、記念日っぽいですけどね。
1: ね、そっちの方がね、
0: うん。これは梅の日であって、梅を干した方は7月30日の今日だそうです。
1: 干してる日なんや。なるほど。
0: うん、まあ、難が去るということでね。
1: 難が去る。
0: うん、いいですね、これを食べるといいそうですよ。
1: まあだから夏やからね、うん、まあそういう意味ではないけれども、はい、夏場とかあと例えばね、はい、お弁当とか、あの梅干しを入ってれば腐りにくいって、
0: そうですよね、
1: 昔言われてたので、はい、だから日の丸弁当ってあるじゃないですか。
0: そうですよね、
1: だから、はい、ああいうので梅干し1個にご飯だけとかっていうのも確かにあるし、はいはい、僕もお弁当、まあ中学小学校は違ったかな、うん、中学高校って確かお弁当なんですよ、
0: はい、
1: でその時にはもうお弁当は梅干しは必ず1個入ってましたね。まあ確かに腐り防止、
0: 保存食でもありますしね。
1: そうですからね、ところあと梅干し僕は好きなので、だからとか、あと小学生の頃おじいちゃんが、
0: はい、
1: 毎夕食後に、夕食前か、はい、夕食の前に梅干しを1つ食べておられたっていうのが印象にありましたね、
0: は
1: いはい、だってその梅干しもめっちゃ酸っぱいやつですよ、
0: はいはいはいはい、
1: めっちゃ酸っぱいから上に砂糖をかけてありました、うん、砂糖をかけて
0: 甘いんだ、へえ、
1: いや砂糖をかけてその酸っぱい梅を食べるんですよ、
0: へえ、なるほど、
1: っていう食べ方を毎食、夜のね、
0: はいはいはい、
1: 夕飯前にそれを1個食べてからご飯食べてたっていうのがなんか子供の頃の記憶に、
0: あ、そうでしたか、
1: うん、なんかあるな、だから梅干し、あ、砂糖かけて食べる、砂糖かけたら甘いもんなと思いながら、
0: うん、
1: ありましたね。
0: ちなみにですね、7月30日の、
1: はい、
0: もうちょっと今年は無理ですけれども、
1: はい、
0: あの迷信があるそうで、裏技のね、
1: お、
0: 朝の5時から7時、
1: 朝の5時から7時 に
0: その年の恵方を向いて梅干しを食べると、うん、元気がみなぎって災難から身を守る恵方巻きの梅干しバージョン、
1: バージョン、
0: うん、
1: ほら何でもできますやん。
0: あるそうですよ。
1: 納豆なんかその栄養補給法で食べろとかね、
0: うん、でも朝の5時から7時うの刻じゃなきゃダメなんですって。ほう、だから今聞いたから今食べても
1: でも終わってますよね、うの刻、うん、寝る刻や今から
0: 寝る刻。まあね、そういう感じで日本とはすごくね、うん、縁が深い食べ物といいますか。
1: そうですよね、梅干し、あ、梅干しやさかにやっぱり梅の木からなるんですか。
0: そうですね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: ほう、ここは間違いじゃなかったんや。梅の木ってやっぱり梅干しがなるんかなと思いながら、
0: はい、梅干しにならないですけど梅はなります。
1: いや、そう、梅干しは梅を干したるから梅干しっていうんだろうかな、はい、梅はあるんだ。あ、なるほど、
0: はい、
1: ほう、じゃあ最近ね、酸っぱい梅だけじゃなくて、
0: はい、
1: ちょっとなんか蜂蜜漬けの梅ってあるじゃないですか、はい、
0: 合いますね、
1: あ、大好き、
0: はい、
1: 大好き。
0: そうですか、
1: はい。それで、はい、大好きですけども、
0: 私あんまり甘いのが苦手で。
1: いや、そんな甘々じゃないですよ。コーヒーみたいに甘いな、うん、この梅干し甘いやんじゃないですよ。だけど梅干しだけど、うん、ちょっと酸っぱみっていうか酸味を残しつつ、
0: うん、
1: けど甘いっていう。
0: そんなお茶受けで1個で食べれそうなぐらいの梅ですか。お茶受けとしてご飯がなくて、
1: うん、
0: 1個食べれるような、あの甘い、
1: はいはいはい、
0: あれ私もギリラインですね。
1: ギリラインって、うん、なんか、うん、あの新宿少年ラインみたいにギリラインってそんな近いです。
0: あのちょっとマニアックなんですけども、
1: マニアックですね、
0: はい、
1: 新宿少年ライン、
0: あ、違いますよ。あのまあ、ちょいちょい話に出してますけど、私の母親が福島県の
1: 会津、は
0: あはあ、若松市の
1: 会津の方ですよね、
0: でなんですけども、まあ会津も広い
1: ので、ね、白古代な会津、はい、
0: うん、その市内も広いんですけども、そこの高田っていう、今はね会津三里町っていうところに合併してなったんですけど、
1: は
0: 昔は高田町というところで、
1: 高田順次やね、
0: はいはい、でそれでこの高田

0: そうそうそうそうそうそうそう、
1: 何でしたっけあれ、ちっちゃい梅、
0: そうちっちゃい梅でカリカリのやつ、なんかカリカリのが、まあ、よく田舎にあって、うん、ちょっと苦手って思ってたのを今思い出しましたね。
1: ほう、今はそういう梅とかは食べられますの？
0: 私梅干しはもう本当に普通にしょっぱい系、しょっぱ酸っぱ系の方が好きで、
1: しょっぱ酸っぱ系ね、
0: うん、まあはちみつ梅もご飯じゃなければ、うん、食べますけど、ご飯の友だとやっぱ甘くない方が好きかもしれない、ね、
1: 酸っぱかったらなんかもう、うさっくって、なんかもうこの喉とほっぺたのこの後ろの方がこうなんかもうなってなれば
0: ね、あそこまで酸っぱくなくても今ちょっと中途半端なのあれじゃないですか、 甘くないけど酸っぱすぎない割と主流な感じなの方が、
1: だいたい梅干しってもう本当の本当は酸っぱいじゃないですか、
0: 昔のはね多分そうかもしれないんですけど、そこまでじゃなくてもいいんですけど、
1: たまたまそれがね、
0: うん、
1: 食べたことあって、
0: はい、
1: あまりの酸っぱさで、
0: うん、
1: 食べられないんです。
0: あそんなのはじゃなくても
1: いい、びっくりしましたよ、
0: うん、
1: ご飯が進むどころかもうなんかもうなぜかこの口の中が痛くなるぐらい酸っぱいんですよ。うわ、これは食え、
0: それはさすがに体験がないけど、
1: 安かったからね、うん、買ったらね、
0: はい、
1: ちょっとこれは勘弁してくれ俺食えへんぞと思ってまだ冷蔵庫に入っていますかも。
0: なるほどね、うん、あと今あの塩分もね昔より控えめになってきてますよね、うん、
1: ありますあります、塩分控えめとか言って書いてありますもんね、たまにね、
0: はいはい
1: はい、なんとかパックってことでなんかちっちゃいね、15個ぐらい入ってるパックでね、はいはいはい、売ってありますし、はい、ありますよね、あと1個1個個包装になってね、
0: うん、
1: 梅干しが鎮座されてるんですよ、
0: はい、
1: めっちゃ高いですよ、
0: 高いのね、はい、
1: 早物高いよ、ね、高梅って書いてあるんですよ、
0: あ
1: 品種かそれは
0: なるほどね、
1: うん、品種かも分からんですけども、
0: うんうんうん、あでも、うん、母がねずっと梅昔はつけてたんですよね、
1: おすごい、
0: はい、
1: 梅をつけられてたんですね。
0: そうです、だからそのね手伝いをしたいのが本当に大変でもう記憶にありますけども、
1: 結構もう記憶にありますけど、あるん、
0: あの手間なんですよ、
1: いや、うん、
0: 意外とね、
1: 何度もただなんかつけるだけちゃいますよ、うん、なんかシソの葉と一緒
0: に、いやもうベランダに干してでひっくり返したりとかで、雨がやっぱ降っちゃダメなので、うん、タイミングとか見計らわなきゃいけないしとかね、ざるいっぱいに干して、なんかその手伝いをさせられた記憶が。
1: でそれは酸っぱい梅でやったんですか？
0: 酸っぱいは酸っぱいかな、でもそんなにそんなにさっきニックさんがおっしゃったほど
1: うわってなるやつ
0: ではないですね、まあ、自分の家なので好みにねつけられるじゃないですか。
1: あじゃあちょっとあまりの干しなまた砂糖足しとけいいんや、うん、
0: まあ蜂蜜とかね、はい、
1: 蜂蜜かい、
0: はい、
1: 砂糖ちゃうんや、
0: ね、うん、まあ、それはそれでできます。
1: 鈴木さんでもいいけど、
0: そうですね、田中さんでもいいんですけど、うん、
1: おい来るなちょろっと入れてくるな、 なんかちょっとぶっ込んでくるところが、はいはい、
0: ちょっとそれはあのさすがにこれだけやってるとね、
1: はい、
0: はい、
1: 理由
0: も出てきましたけど、
1: ね、なるほど、はい、まあ梅干しってそうやね、大体、うんうん、だから当時は僕毎日1個は食べてましたね。
0: 健康にはねいいらしいですよ、1日1個、はい、
1: だ1個を、まあ、目安にね、
0: はい、
1: 食べたらいいのかと。梅茶漬けとかでやっぱ大好きですしね、
0: はいはいはい、
1: まあ、それはそうでしょう、うん、あとは梅のね、まあ、肉、梅肉、
0: はい、
1: っていうんですかね、
0: はいはいはいはい、
1: でしたっけ、なんかそんなんでも、はい、例えばそのとんかつ屋さんかな、
0: はい、
1: たら、うん、なんかそれをつけて食べるような
0: エ
1: ビフライじゃないけど、なんかとんかつではないね、確かに、
0: はい、
1: なんかちょっと脇役のやつ、脇役の人たちはそれをつけて、は
0: い、まああとあれですよね、あの京都で言えば有名なところで言えば、うん、ハモもやっぱりね梅肉、
1: え、そうなんですか、
0: はいはい、
1: ハモ
0: 湯引きは梅肉でねいただきますよね。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、まあ私京都では行ったことないんですけども、
1: はあ、
0: はい、
1: はあ、まあどうぞご自由に、
0: はい、
1: ハモ嫌いやし僕は、
0: はい、
1: もうハモはハモるぐらいしか、
0: はい、
1: 歌手へ歌い手さんのハモは好きですよ、
0: はい、
1: ハモりますからね、
0: はい、
1: だけどもう食べるやつはもう大嫌い大嫌い、もうほんま大嫌いもうそのイメージしかないのでね、
0: はい、
1: 今もしかしたら今食べたら美味しいっていう、
0: 美味しいと思いますよ、はい、今度ぜひ召し上がってみてください。
1: 当時はもう、うん、もう骨だらけ、
0: あともしかしたら唐揚げの方があまり揚げてるし気にならないかも、湯引きよりも、ね、はいはいはい、
1: いやだからそれがその技術の問題ですやん、
0: はい、
1: ちゃん

0: 骨切りしてあって、
1: うん、
0: だったらええんですよ、
1: はい、で骨切りってしないんですか普通。
0: いやしますよ、うん、けどさそのお店によるんちゃいますの。だからそれがなんかもう全部もう食べたら全部骨やったからねなんでやねんこれなんど全部出さなあかんしブレー食べた瞬間ブレーですよだからもう噛むに噛む噛んだらもうブレー全部ブレーですだから、はい、その印象しかないから
1: 第一印象あるしです ね、はい、
0: ね今月の一番初めでしたっけ、
1: はい、第一印象ね
0: 第一印象直感の、
1: うん、
0: うですよ、
1: はい、
0: うやっぱりうでしたもん、はい、うっていうのね、
1: はい、
0: 後半は楽しく、
1: はい、
0: 後半もですけど、
1: はい
0: はい、お願いいたします、
1: お願いします。

0: ということで、はいはい、7月30日、はい、今夜のテーマは梅干しの日、
1: 梅干しの日
0: ということでお送り
1: した。ハモじゃないですよ。
0: ハモじゃないです、ね。まあ梅もね、いろんなお料理、まあもちろんおにぎりとかねから始ま
1: る。梅キュウってありますもん、
0: ね。ああ、
1: ね、梅の中にキュウリ入ってる。あ、じゃあ、はい、キュウリの中に梅入ってるって。
0: はい。
1: そうですよね。はい、はい、はいはいはい。
0: お好きなのありますか？
1: 梅キュウ好きですよ。
0: ほうほうほうほう。
1: あれだからお酒のつまみに梅キュウ、
0: はい、
1: ありますよ、
0: はい。
1: ああいうのとか。
0: はい。
1: あとだから梅干しはもうそのまま梅茶漬けとか大好きです
0: よ。あ、美味しいですよね。
1: うん、梅の茶漬けはお茶漬けはもう梅に限るかなみたいな。う
0: ん、なるほど。
1: っていう感じですよね。うん、あとは梅干しはもう普通に、
0: はい、
1: その酸っぱいもうなんていうのか、もうここね、あの横のこのガーってなるのは嫌ですけど、うん、あの蜂蜜の梅とかは全然今はね、あの美味しい梅っていうのがいっぱい出てますからね。
0: そうですね、はい、
1: なのでそれはもう大好きです、うん、梅も必須ですよね、ご飯には。
0: そうですね、はいはい、
1: またいくらちゃんになってますやん
0: はいって
1: はい、はい、安子ですけど、はい
0: はい、私は、まあ、もちろんそういうご飯とのコンビネーションも好きなんですけども、
1: コンビネーションを、
0: はい、まあ、自分でよく作る
1: コンビネーション
0: ものは、
1: うん、
0: アジ。
1: アジ、おうおうおお、つみれ？
0: つみれじゃないです。アジを、まあ、買ってきて、まあ、3枚におろします。
1: はい。
0: まあ面倒くさい方は、はい、アジフライを買ってきていただき、
1: はい、
0: そこにしそ、
1: はい、
0: 乗っけて、
1: 梅の友達や。
0: うん。その上に梅を乗っけて、くるくるって巻いて、つまようじ刺して焼く。
1: もうね、それどうやって食べますの？
0: そのまま爪楊枝持って食べていただいてもいいし、爪楊枝外して食べていただいてもいいですし。
1: え、だけど梅じゃなくてそのお魚、
0: はい、
1: そのままでしょ。
0: はい、これがその梅としその風味で食べられて調味料いらず、強いて言えば焼いてる時にちょっとこう日本酒かけていただいて、
1: 日本酒
0: ちょっと酒蒸し風にしていただくとなお美味しいんですけど、うん、これめちゃくちゃ美味しいのでぜひ皆さんお手間ですがご興味があればお試しいただきたいかなと思いますけどもね。
1: なるほど。まあだけど梅って結構だから使いますよね、うん、
0: はい、
1: ちょっとしたところでその梅の梅ドレッシングもありますよ。
0: ありますよね、はい、
1: お野菜にかけてね、はい、食べるやつ、はい、さっぱりしてて美味しい。
0: あと梅クラゲ、
1: 梅クラゲ、
0: はい、もう好きですよね。
1: 何、クラゲに梅が混ざったんです。
0: そう、まあこれは市販品ですけどね。
1: まあだからクラゲなのでコリコリしてるか。
0: そう
1: ね、
0: うん、でまあ多分ニックさんがお好きなちょっと甘めな方のよりの梅の味
1: ですね。はい、だから蜂蜜が、
0: はい、
1: かかってるやつでしょ。
0: そうですね、はい、そっちですね。
1: なるほど、それは好きです、
0: うん、はい、
1: うーん、
0: そう
1: ですね。あとなんかそんな梅のなんかおすすめのなんか料理みたいなのありますか？
0: まあ、梅干しの日からちょっと何ですか、
1: 梅干しの日
0: 外れて梅という風に膨らませていくと、私あの蝶屋さんの出してる梅酒、
1: はい
0: はい、のノンアルバージョンがあるんですよ、まあ、梅酒の炭酸割りのノンアルバージョン。
1: それ今もしかして限定のやつ？
0: 限定じゃないです、はい、
1: 違いましたっけ、
0: はい
1: はい、
0: あれが割と紀州の梅を使ってて、
1: 紀州というと和歌山ですな、
0: はい、あっち 梅のね、
1: そうですね、はい、梅の産地ですよね確か、
0: はい、まあ、こっちだと茨城なんかも、
1: ね、茨城梅、
0: 偕楽園とかの何ですか、
1: 偕楽園で梅、茨城になるんですか、
0: はい、梅畑とかいっぱい、梅畑って言うんですか、梅梅林、
1: まあまあ
0: はい、
1: わかんないですけど、はい、へえ、
0: ですけども、はい、その梅酒好きです。
1: 梅梅酒って梅のノンアルのやつでしょ、
0: はい、まあ、なので先ほども言いましたけど、うち実家が梅干しつけてたのもあるんですけど、うん、梅酒もつけてて
1: 今梅干し屋さんかと思った、
0: うん、梅酒もつけてたし、
1: 梅酒、はいはい、
0: はい、あと梅のシロップ漬けみたいな、アルコールじゃなくて梅ジュースみたいな、
1: 梅ジュースか、
0: はい、っていうのもやってたりしたので、うん、本当に梅はいろんな形でやってましたね。
1: なるほど、
0: うん、
1: 梅はいろんなもんで使ってたと。
0: 使ってたと、まあ、お料理というか幅広く飲み広く、ね、ドリンクに至るまで、ま
1: あ、ドリンクでも梅もね、はい、梅酒ってまあお酒じゃないですか、はい、梅ドリンクってありますもんね、
0: はい、ありますよ、
1: さっぱりしてて、はい、夏に限って出てくるのかな、
0: 夏ね、あとやっぱりいいんですってね、夏の体調にね、
1: あ、レモンじゃないんですよね、梅なんですよ ね、和ですよね、はい、レモン用やから、ね、
0: あと赤しそ、
1: しそね、
0: ジュースとかねありますけどね、
1: はははは、あのしそが梅 の赤みを出しとんでしょ、
0: うん、そうですね、はい、
1: 言うたら、
0: はい、
1: だから梅自体は赤くないじゃないですか、
0: そうですね、
1: 緑、
0: はい、
1: 色ですもんね、
0: はい、
1: 梅干しの日か、まあ梅干し言ったらそうやな、やっぱりそれぐらいね、あとちっちゃいあのカリカリの梅はお弁当に、
0: はい、
1: でそれこそ先週でしたっけ、はい、先々週でしたっけ、はい、弁当、駅弁、
0: はい、
1: ね、駅弁のご飯になんかちっちゃいのがこうよくコロコロって入ってましたよ、
0: はい、そうですね、
1: うん、そうですね、で知ってますの知ってますの、そう、適当になんかお返事をされてるみたいな気をしたんですけど、大丈夫ですか、
0: 気のせいですよ、はい、
1: あ、そうですか、
0: まあ、あの梅がね特に夏にいいっていうのは
1: さっき言うたやつ、さっき言うてますよ、
0: だからそれを詳しく言うと、
1: はいはい、
0: クエン酸のパワーで疲労回復、そうそう、クエン酸やん、
1: よくあの、何やったかな、なんかにクエン酸って結構効きますよね、
0: はい、まあ、酸味があるものすべてなんですけど、レモンとかもそうなんですけど、あ、
1: それもクエン酸でしたっけ、
0: はい、
1: 食べても食べなくてもクエン酸、
0: クエン、そうですね、まあ、あとですね、これ割と有名なんですけど、胃腸の調子を整えるっていうのがあるんですよね、あの梅干し、
1: 梅、はい、うん、梅干し、
0: はい、はい、唾液や胃液の分泌を促す、消化を助ける、あとは先ほどおっしゃってた強い殺菌効果、抗菌効果、
1: はいはいはい、
0: 胃腸内の悪玉菌を抑えて食中毒の予防や成長作用に役立つということですね、
1: お
0: ー、うん、
1: 成長
0: に
1: 値するのか、
0: はい、まあ、あと夏ということで言いますと、まあ、梅干しの時に当然お塩を使いますから、
1: あと、もともとこれつける時にでしょ、
0: はい、そうですね、まあ、カルシウムとかマグネシウム、
1: あ、
0: ミネラルが豊富に含まれているわけなので、
1: うん、
0: まあ、あと梅干しは塩分とミネラルを同時に補給されるため、だから梅飴みたいなのも出ますよね、夏
1: に
0: ね、
1: 梅飴ありますわ、ね、
0: はい、
1: あのほんで、熱中症予防にとか言って、うん、梅飴を舐めようぜみたいなね、はい、キャンペーンが、はい、キャンペーンか知らんけど、
0: でさらにクエン酸は、うん、ミネラルの吸収を高める効果もあるらしいので、一石二鳥になるという、
1: そういうことなんですね、
0: はい、
1: だから熱中症を抑えられるし、
0: はい、
1: ベビーカステラ、
0: はい、
1: なんでベビーカステラ、その梅のね、
0: はい、
1: お菓子も、
0: はい、
1: うん、へえ、
0: まあ、あとですね、梅にはねポリフェノールも含まれている、
1: うわ、それブドウですやん、
0: はい、で強い抗酸化作用がある、
1: ブドウでもそうですよ、
0: はい、
1: ワインとかね、
0: はい、
1: よく言いますもんね、
0: はいはい、なので血糖値の上昇を抑えたり、血流を改善して動脈硬化を予防する効果が期待されていると、
1: はー、
0: はい、で梅を加熱すると、さらに
1: 梅を加熱する、そのまま焼くわけでもなく加熱したらいい
0: の、まあチャーハンとか
1: でもいいってことや、梅干しを、うん、あ、そう、梅チャーハンってありますかね、
0: うん、
1: 確かに、
0: クメン酸と糖が結合して、
1: うん、
0: ムネフラールという特有の成分が
1: なんか難しいな、
0: 生まれるんですって、
1: はいはい、
0: でそれがね血流をサラサラにする効果が高い
1: ってことは、動脈硬化の予防や、
0: そうです ね、
1: ね、
0: はい、
1: いやこれいいぞ、俺飲むぞ、はい、
0: ただし
1: ただしがあんや、
0: はい、梅干しは体に良いですが、
1: が
0: 塩分も含まれているため食べ過ぎには注意が必要です、
1: あ、
0: 1日1個から2個が目安です、はい、
1: そう、
0: そうですね、
1: だいたい普通の白ご飯だとそうですね、うん、ありますね、そういうのも、
0: そうですね、
1: なるほどなるほど、うん、なんかいろいろとそのいいのはいいんだけれども、まあこういう食べ方はダメだとか、
0: うん、
1: 食べるのに偏っちゃダメだとかって結構あるかもわかんないですね、
0: ま
1: あ、
0: だから何でもほどほどがいいっていうことですよ ね、
1: まあ、そうですよね、
0: 過ぎたるは及ばざるがごとしと言いますけど、
1: 確かにね、だから梅干しばっかりね、はい、10個も20個も食べてりゃそれがいいのかっていうと、うん、そうではないと、
0: 塩分の取りすぎの方が問題になってしまう、
1: そうで、クエン酸とっても塩分の取りすぎだと、
0: はい、
1: 結局はあまりよろしくないっていう、
0: はい、あ、まあ、1日ねちょっと今日3つ食べちゃったからアウトってことはないと思いますね、翌日食べないとかすればね、
1: あ、
0: 大丈夫とは思いますけども、ま
1: あ、累積になるのかどうか分かんない、
0: はい、はい、
1: それが、
0: うん、
1: まあ梅干しの日っていうことでね、やっぱり夏なのでね、
0: はい、
1: ぱそうやってこうちょっとクエン酸、
0: はい、汗をかくのでね、
1: はいはい、食に取り込んでね、
0: で一緒にミネラル補給できるのでおすすめだそうですね、うんうん、
1: それはいいですよ。1個前の腸炎の日ってやつですか、
0: 腸炎の日
1: 腸炎とじゃ曲名ですやん、うん、1個前はでそれを、まあ、腸炎か、腸炎って梅ですよね、
0: はい、
1: あの梅酒ってあるじゃないですか、はい、で梅酒ってね、はい、結構種類があってね、
0: はい、
1: あの本当に今、まあ、町名が一番多分有名だと思うんですよ、
0: はい、
1: で有名じゃないところというか、はい、その独自で作っておられる酒屋さんが作って 酒蔵かな、うん、が作っておられる梅酒、
0: はい、
1: 独自で作ってるやつ、はい、結構美味しいのありますよ。
0: あると思いますよ、いっぱい、
1: うん、全然あこれめっちゃうまいやんっていう、うん、
0: はい、
1: けど梅酒じゃないですか、お酒じゃないですか、
0: はい、
1: 飲みすぎるとね、
0: あまあね、
1: ちょっとねあの美味しいからね、いっちゃうんですよ。
0: そうですよね、はいはいはい、はい、
1: けどねそこそこ こうきついんですよ。
0: そうですね、
1: アルコールが。
0: そうです、はいはいはい、
1: あれなんか俺大丈夫と思ったけど、よくよく考えたら梅酒いっぱい飲んでたみたいな時がね一回ありましたね。
0: そうですね、
1: 結構美味し
0: い、飲み口がいいからね。
1: そうなんですよ、
0: ついついね、
1: で美味しいの本当に美味しくって、うん、そのお酒お酒してないのがね、
0: はい、
1: やばいです。
0: あ確かに、
1: そうジュースな感覚で飲めちゃうんだ、
0: はいはいはいはい、
1: だから結構割り寄りする方もいらっしゃるっていうのを、
0: はい、
1: あの、はい、お店の方に聞いた覚えがありました、
0: はい、
1: で梅酒もそこのお店は何種類かあるんで、4種類か5種類ぐらいこの日曜日にこうあって、どれにしようかな分からないんですよ、梅酒だからね。
0: お
1: だからまあとりあえずそれを一ついただいたっていうのはありますけどね、やっぱりこう、
0: はい、
1: これからの季節まだまだ夏なのでね、
0: そうですね、暑いね、
1: 塩分も補給もできるし、はい、ミネラルの補給もできるし、
0: はい、
1: もうこれは万能じゃないですか。
0: そうですね、
1: っていう、
0: はい、
1: 気がします、
0: はい、
1: 梅干しの日、
0: はい、
1: っていうことでね、今週はそんな梅にまつわるいろいろな話をねちょろちょろっとしましたけど、
0: はい、
1: 酸っぱくなかったですかね。
0: 酸っぱかったです。
1: お話がちょっと酸っぱかったかもわかんないですねちょっとあの蜂蜜でも舐めていただいて、
0: はい、
1: ぐっすり
0: お休みくださいませ。
1: ということでここまでのお相手はエキサイティング DJ のトリミニクと
0: スパイシー DJ のトリミニでした。 See you next month。
1: 酸っぱくないように。

0: すがはガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜も二元生放送でお届けしてまいります。
1: よろしくお願いします。
0: はい、メロファンの方は21時から23時まで、はい、そして YouTube チャンネルの方はパンプトンカルチャーの方で、はい、ケイシズバーの方が始まっております。
1: はい、
0: これは21時から22時までという形で、はいはい、お届けしてまいりますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、します。本当にね、
1: はい、
0: まあ、暑いっすねっていうのがもう定型句になってますよ。
1: もうね、おはようでもこんばんはでもなく、もう暑いですねっていうのがね、ご挨拶みたい
0: な、
1: ね、
0: どっちが先に言うかですよ。そうそうそう、道で会った時に暑いっすね、本当っすよね、溶けちゃいますよねってのさ、
1: 本当に本当にもうね、えらいこっちゃ。もう皆さんもね、溶けないようにだけね気をつけてください。
0: だから日本列島って言うじゃないですか。
1: はいはい、
0: うん、日本は日本列島って言いますけど、沸騰列島だなっていうのを思うわけですよ。もう沸騰してますよ。
1: まあまあ、
0: 煮えくり返ってますよね。
1: 煮えくり返った。
0: だからちょうど先週はね、
1: はい、
0: その40度に達するといわゆる酷暑日っていうのが各地で発生しまして、
1: うんうんうん、はい、発生しまして
0: 多い時は7
1: 地域とか ね,
0: 地域ね、
1: うん、
0: でどこが一番酷暑日で、ね、一番名乗りを上げるかって言ったら、うん、豊田市じゃないですか。あなたのお店のある、
1: どういうことって感じ。もう
0: 豊田市、トヨタやっぱりね、世界のトヨタだけあるな。
1: 世界のトヨタだね。もうえらいこと亜熱帯になってるよ。
0: 亜熱帯ですよ
1: 本当に。
0: まあ、そんな中でね、40度超えとかいうのもいろいろあって、はい、もう名古屋も 39.9 とか、
1: はい、
0: 39.8 とか、今日も38度ありましたけども、もうそんなの百葉箱の中でさ、うん、芝生のとこで測ってる温度だから、
1: はいはい、
0: 間違いなくもうそれでより2度以上高いんだってね。
1: まあまあ実際はね、うん、街中なんか特にね、こう照り返しがあったりしますからね。
0: そうそうそう、うん、でね、前もお伝えしましたけど、その日々のそういう暑さがこ
1: う
0: どんどん蓄積されていって、
1: うん、
0: こう爆発するのが熱中症ですので、うん、
1: あ、はいはい、
0: そのあたりは皆さん自分の健康状態をよくね、
1: うん
0: うん、確認しながら行動しないと怖いよねっていう話ですよ。
1: そうね、お疲れがね、うん、残っていきますからね、うん、なるべくねしっかりと冷やしていただいて、涼しい格好でね。
0: でも最近はもう沖縄は避暑地になるって言われてますからね、
1: うん、そうそう、沖縄の方が気温が低かったりしますからね、うん、
0: まあ海風が入りますからね。
1: まあもちろんね、
0: サンセットビーチですからね、うん、はい。その辺のこともね、昔と全然違って、うん、もう歴史上こう塗り替えられるような、
1: はい、
0: 気温、
1: うんうんうん、
0: そういったことが起きますし、
1: はい、
0: まあ、北海道だとか東北の方はもうものすごく豪雨、まあ、関東もそうですけども、うん、大変なことになっていると、はい
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なってますね。
0: こっちのね、まあ、東海以降ですよね、
1: うんうんうん、
0: 伊勢といいますか、
1: はいはい、
0: もう雨が全然降らへんよ。
1: そうね、
0: うん、困ったもんですがな、これ
1: なんかね、どんどんどんどんね、うん、なんていうの、過酷な気象になってくるっていうか ね、本当に、
0: まあ、
1: びっくりですけど
0: ね、うん、適度にやっぱりこうエアコンを利用してっていうね、
1: うんうんうん、
0: いうことになってきますけどね、
1: はいはい、はい、
0: うん、まあいろんなね現象がどんどん起きてくるし、ゲリラ雷雨もあるということで、
1: うん、
0: 雷雨も心配ね、雷も心配だと思いますけど、
1: うんうんうん、はい、
0: 皆さんお体の方はご自愛いただきながら、今夜もお付き合いのとよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

下圭史、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バ

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあそんなね、
1: はい、
0: 長い、まあ、南北に長いね、まあ、東西っていうのもあるでしょうけども、
1: うんうん、
0: 日本列島ですけども、はい、本当に住む地域によってね、
1: うん、
0: 自分たちがこう経験体験することが違うんだなってことをね、
1: あーねー、
0: つくづく思いますよね、
1: うんうんうんうん、
0: だから昔からその地に住んでても、
1: うん、
0: わあ、私はこんなの初めてやぞっていう人たちがたくさんやっぱりいらっしゃるっていうのは ね、
1: うん、いますよね、
0: いますよね、そんな中で、昨日はですね、
1: はい、
0: 私の毎月のマンスリーのレトソンライブ配信、
1: うん、
0: はい、こちらの方、開催させていただきまして、
1: はい、
0: 京都行ってまいりました。
1: 行ってまいりました。
0: よかったな祇園祭り後祭りがこう、
1: ちょうど、ね、
0: 終わった翌日
1: で、終わった後でしたからね、
0: うん
1: うん、
0: まあ、やっぱりね、
1: うん、
0: 道路も比較的高速道路も空いてましたし、はいはいはい、順調に行けましたし、
1: うんうんうん、
0: 京都市内に入ってからも、
1: うん、
0: やっぱり人が少ない感じ。
1: そうですよね、うん、意外にね、うん、やっぱなんだろう、こう暑いっていうのでみんなもあれしたっていうのと、
0: まあうね、
1: お祭りの後でね、
0: ああ、そうそうそうそう、
1: もうひとしきり出払った後じゃないですけど、これ
0: はもうちょっと休もうぜって話になるし、
1: うんうん、
0: まあ、ホテルとかそういうところもね、
1: はい、
0: その祇園祭りに合わせて、
1: うん
0: うん、混んでたとは思いますけどね、
1: はいはいはい、
0: まあ、そういう面ではやっぱり人が少ない感じもあって、京都も40度行ったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ね、名乗りを上げましたよね。
1: 名乗りを上げましたね、仲間だぜ、
0: ね、で名乗りを上げたといえば、あなた、あの福祉と構想に、
1: うん、はい、
0: あれ国会で決まって、
1: うん、
0: それが決まった7、8分後に、
1: うん、
0: 愛知県のね、
1: うん、
0: 知事と、
1: はい、
0: 名古屋市の市長が、
1: うん、はい、
0: 共同で、
1: うん、
0: はい、もうすぐ名乗りを上げました、
1: ね、名乗りを上げた。
0: あの二人仲良くねえんだけどな。こういう時は行くんだなと思って、
1: 意見は一致したみたいですね。
0: そんな風でね、
1: はい、
0: まあ、だからその歴史がね、
1: うん、
0: いろいろ塗り替わっていく、
1: はい、
0: まあ、この福首都構想もどういう風になっていくかね、
1: うんうんうん、
0: まあ、あと福岡だとかね、いろんなところがまた名乗りを上げていくっていうの話になってますけど、それはいくつかバックアップ機能があった方がいいですよ。
1: はいはいはい、そうです ね、
0: うん、もう人間にはバックアップ機能ないですからね。
1: そうね、
0: バックアップという機能があるとしたら、
1: うん、
0: あのひどい熱中症を昔やりましたけど、
1: うん、
0: それバックアップしとる。
1: 蓄積
0: すぐヘタレになる。
1: まあまあまあ、そういうのが壊れるとボケ老人っていう風にもなって
0: くるね。あんたな、何嬉しそうにこっち向いて言うとんねん。
1: いやいやいやいや、
0: 失礼だな。
1: バックアップでね、記憶の箱ですから。
0: そうですね、
1: うん、はい、
0: まあ、ちょっとね、はい、先週から、うん、あのケーシーズバーの歴史も変わりまして、
1: はい、
0: 今までのように番組の最後に、うん、一緒にシャワーレーンを聞きながらさよならっていう形ではなくて、
1: うん、
0: 最後に、まあ、ライブ映像
1: 1時間放送の部分ね、
0: はいはいはい、はい、1時間放送、うん、だから YouTube の方々も、
1: うん、
0: まあ、生歌を聴いていただけるっていう形のコーナーに変わってきましたので、
1: うんうんうん、
0: まだ未体験の方、
1: うん、
0: はい、ぜひぜひそちらの方もね体験していただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、まあ、うん、本当にね、昨日レトソンの方にもお越しいただいた皆様、
1: うん、
0: ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 8月は、
1: うん、
0: 22日ですね、
1: うん、
0: 土曜日19時半からのレトソンライブ配信、
1: はい、またね、レトソンね、楽しみにしててください。そ
0: うですね、もう夏、はい、も終盤という形になりますから、うん、まあ、それなりの曲をまた選曲するわけですけども、
1: そうです、ね、
0: 果たして、うん、気候がどうなっているのか、さらに夏の曲を歌うのか。
1: もう燃えちゃうって感じですけどね。
0: 本当ですよ、大変なことですけど、ね、ぜひね、
1: うん、
0: また8月22日に皆さんお越しいただけたら嬉しいなと思っております。
1: はい、
0: はい、そんな風でね、うん、あの歴史がこういろいろ変わるって話もありましたけども、
1: うん、
0: あなた、そのあなた無視された場合は何を子供の頃縫ってましたみたいな話
1: です。何でそれ、
0: え、
1: 子供の頃ですか、
0: はい、
1: 金冠ですよ。
0: あ、金冠ですか。
1: え、金冠縫ってまた縫って
0: またに縫るんですか。
1: なん
0: でそんなめっちゃスースーしますせ。
1: なん
0: でそんなの、あた、もう飛び上がりますよ男子は。
1: 塗ったことないから分かりません。でもこう手誤ってね、手とかにね、こうついたやつをそのまま目でこすったりとするとヒーってなりますけどね。
0: 昔ね、うん、あのうちのおじいさんがね、
1: はい、
0: まあ、いわゆる男子のいわゆる金袋が、
1: はい、
0: あのちょっと荒れたらしいんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: うん、あのほら、
1: うん、
0: 夏は痒くなったりするわけじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあ、ずいぶん昔の頃に、
1: うん、
0: うちの、まあ、親父がまだ小さい頃に、
1: はいはい、
0: うん、その金冠を濡れと、
1: うん、
0: そこに、
1: はい、
0: で濡らして、
1: うん、
0: その後自分の子供たち3人に、
1: うん、
0: もういっぺんにうちわで炙らせて、
1: うわ
0: っつってね、大変だった
1: ね。あぶれー。
0: そうそうそうそう。あぶてあぶてあぶてーっつって。あったらしいけどさ、想像つくやろうと思うんだけど。まあその金冠もね、確かにそうですけども、
1: はい、
0: まあカタカナ二文字で虫刺されには。
1: 無比。
0: おお。当てに来るな。
1: なんでですか。
0: 無比がですね、
1: はい、
0: 昨日25日で、発売から25、あ、じゃあ25じゃ発売から100年だそうですよ。で虫刺されの領域ね、薬としては、最長老という、ことで、まあ、富山にあるね、
1: はいはい、
0: 池田模範堂というところがあるんですけど、
1: はいはい、
0: そこがギネスで、はい、認定されたということですね。
1: へ、
0: でまあその初代の無比は、缶入りのワセリン軟膏として、まあ、売られたらしいんですけど、1926年に販売が始まったわけですが、まあ、当時、養蚕業、だからそのカイコちゃんね、
1: はいはいはい、
0: 養蚕業が盛んで、そのカイコちゃんを殺さないように、殺虫剤を使わず虫刺されに困っていた労働者のために開発されたんだって。
1: あー、なるほどね、そこで殺虫剤使っちゃうと、カイコさんが死んじゃうから、そうならないための、
0: そういうことですよ、
1: 殺虫剤というか、
0: で商品名は比べるものがないほど優れている、
1: は
0: い、
1: い
0: わゆる、まあ、類まれなるっていうね、
1: はいはいはい、
0: ところから、カタカナではなくて、ムーヒの無はない、比較になるものがない、ない日、比較の日なんですよ、
1: はいはい、漢字なんだ、
0: そうそうそうそうそう、元
1: はね、
0: ということで、はい、まあ、21年じゃないな、31年、に、白いクリーム状になり、爆発的にヒット、で70年に赤と白にデザインされたパッケージの無比 S が発売された
1: チューブのね、
0: あーチューブのチューブの、
1: うん、
0: だからね、あの昨日も頑張ってあのチューブ歌いましたよ、ね、それも1曲目から
1: 1曲目血管切れそうになりながら、
0: ね、もうリハからね、
1: はい、
0: リハ通して1回やるとよ、それで1時間じゃない、
1: はいはいはい、
0: で本番までに1時間、いや、本番で1時間じゃない、それリハの時はね、あのちょっと曲順変えて、ちょっと喉を上げていきましたけど、
1: はいはいはい、
0: まあまあまあまあまあ、
1: はい、
0: 歌いこなしてまいりましたが、
1: は
0: い、まあだからね、その無比のその大切さ、
1: はいはいは
0: い、いろんなとこに塗ってたなと思って、蚊に刺されてもみんなそうじゃない、
1: そうね、
0: まあ、うちのおばあちゃんなんかあの犬にも塗っとったしな足の裏怪我したらこれの時ええんだわ
1: 子供の時は赤チンでしたよ、
0: 赤チンはね、
1: 怪我したら赤チンですよ、
0: まあ言うとったじゃないですか、
1: 何、
0: うちに迷い込んできたキジバト、手乗りなんですよね、
1: 手乗りキジバト、
0: その手乗りキジバトが来て、
1: うん、
0: でそのバタバタバタバタってこう縁側の方に入ってきて、
1: はいはい、
0: まあ、屋根があるんでね、
1: はいはい、
0: そこに入ってきて、
1: は
0: いはい、でうちのその L っていう雑種ですよ、
1: ボ、
0: ックス犬、ずーっと見ながら、ジャンプ
1: ジャンプ
0: 頭ガーバハト加えられてまたバタバタバタバタ
1: すごい ね、
0: ねえ、うちのばあさんが、あっ竹か竹か花さんか、ね、
1: 花さんか
0: 花さんかじじいだけどさ、
1: 花さんかじじいで
0: 口無理やり開けて
1: 、うん、
0: で頭からちょっと血が出てたんで、
1: うん
0: うん、そこにおばあさんが、
1: うん、
0: 赤チン塗っとけええんだわってと思いましたけどね
1: 鳥も初赤チンで
0: 本当よ
1: 治ったんでしょうかね、
0: 治りましたね、
1: 治りました、
0: ね、治りましたよ、
1: すごいわ、
0: やばい、可愛かったよ、あの鳩なんかさ、足こう捕まるじゃない、
1: はいはい、
0: 指に、
1: ね、
0: 重いじゃない、
1: はい、
0: あったかいのよ指が、
1: あ、へえ、まあまあそりゃそうだろうけどね、生きてらっしゃるからね、
0: そうそうそう、あ、なんかすごいなと思って、よくうちはね、そういうあの鳥も入ってきてたし、あの亀とかね、そういうのに来るんさそうそうそう、それも結構大きいね亀よ、日本亀、
1: 名古屋市でしたよね、
0: ですよ、名古屋市畜産区ですからね
1: 本
0: 当元山でしたからねあの、はいはい、でその亀が、来た時に、亀の甲羅の後ろの方、ね、そこにあれ穴が開いてるわけよ、あのドリルかなんかで開けて縛ってやったやつが逃げてきたんだよ、
1: あ
0: いろんなの来ましたよ、
1: すごい、
0: 動物愛が深いってそういうことになるのかなと思いましたけどね、
1: すごい、
0: まあ、いろいろだからその歴史が変わっていくっていう中でね、
1: はい、
0: クレーンゲームってあるじゃないですか、
1: ありますね。
0: ありますよね、はいはい、こう釣り上げるやつ、
1: はいはいはい、
0: で昔はそのゲームセンターに行って、うん、温泉とか行くと、うんうん、上から見てこうクレーンでこう雨とか掴んでましたけど、はいはいはい、まあその後にこう目の前でこう何かを掴むって形になってきましたよね、
1: うんうんうんうん、
0: どんなものを掴んでましたか、子供さんがやりたいとか、まあ、今でもいろいろありますけど、
1: でもなんだお菓子だったり、うん、ぬいぐるみだったり、
0: あそうですね、
1: うん、
0: だからあの500円ぐらいで買えるぬいぐるみを2000円ぐらい貸してね、うん、親は取ってきたっていうのがありましたけども、
1: はいはいはいはい、
0: 最近のクレーゲームのね、うん、事情が変わりました、
1: うん、
0: 日用品がたくさん入っている、
1: うん、日用品
0: 例えて言うなら、
1: はい、
0: ティッシュペーパーの箱が3箱ぐらいこう入って入っててそれを取る、でその他にレトルトご飯、
1: うん、
0: それも何パックか入ってるよ、
1: はいはいはい、
0: それからカップ麺、
1: はあ
0: うん、で卵、卵もちゃんとそういう枠みたいなところに入ってて、
1: あまあもちろんね、
0: そうだけど、おうおうからカレール
1: ー、
0: 野菜、
1: はあ、
0: 洗剤、
1: 野菜
0: もうね、うん、めっちゃ人気で、
1: まあ、そうでしょうね、
0: それもあれどこだったかな、東京の方だと思うんだけど、
1: うん、
0: あの100円で取れてるさ、
1: あ
0: 低価格なのよ、
1: はいはいはいはい、
0: だ子供を連れてきてる親が一生懸命やってで1000円で2500円分取りましたからね、
1: うん、あはいはいはい、
0: ですごくそういうサービスができてる、
1: うん、
0: あのクレーンゲームができるんですね今後も皆さんがこの物価高の状態を乗り切れるようにいろいろ考えていきます、うんうん、
1: あなるほど、
0: よくない？
1: まあいいと思うよ、
0: ね、
1: あのなんだかよくわからんキーホルダーとかさ、うん、取ってしまうぐらいだったらよっぽどねあるじゃないですか。
0: ありますありますあります。
1: なんやこれ。とりあえず取れたことは嬉しいけど、
0: 嬉しいけどね、
1: それものはもうどうにもならんみたいな、ね、うん、その後どうするみたいになってるね。
0: そうです
1: よ、うん、
0: まあ、どれだけ本当にね、いろんなゲームっていうかね、
1: は
0: い、
1: うんうんうん、
0: あのインベーダーゲームなんて席が開かなかったですよね、まず。
1: まあそうね、
0: うん、100円でも積み上げてね、
1: 積み上げてね、うん、やってましたからね。
0: キュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッ毎日通ったったわ
1: そうだった、
0: 実家のあの従業員さんたち
1: と、はいはいはいはい、
0: へえ、
1: あその辺はあなたもやってたのゲームは、
0: あだってもう大人だったからね、十分に、
1: あ違う違う違う、
0: 大人っていうか、
1: あのほら普段ゲームとかはあんまりやらないっていう、
0: ああそのいわゆるテレビゲームとかね、
1: うんうん、
0: ああいうのはやらないですよ、う
1: ん、はいはいはいはい、
0: はい、昔のその任天堂のガッチャンって入れるやつのテレビゲームで終わりですね、
1: うんうんうん、ああなるほどね、
0: うんですね、
1: テニスのね、
0: はいはいはい、
1: とかね、なるほどなるほど、
0: 懐かしい話でございますよ、はい、
1: なるほどね、
0: なところで、はい、ちょいとね後半、エンディングがね、以前よりも時間的に前倒しになってくるという形もあって、うん、自然にコーナーも前に来るということで、
1: はい
0: はい、皆さんのコメントの方も、はい、先に紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、じゃあそれではご紹介していきます。はい、そう、じゃあ YouTube の方からいこうかな、
0: はいはい。
1: YouTube の方は皆様、ラッキーちゃんがね、うん、一番乗りです。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、そして進次郎さんが来ていただきました。
0: ありがとうございます。
1: 今夜もよろしくというふ
0: う
1: でね。はい、そして、で、チャーリーシンさんも来ていただきましたよ、
0: はい、
1: こんばんは、最初の1時間こちらで参加させていただきま す,
0: いますい、ね、暑いですから ね,
1: ね、
0: 移動気をつけてくださいね
1: ありがとうございます。そしてたまたま子さんです、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 昨日も ね, ね、その方ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました、はい、はい、ボケ老人わらわらケイシーさんですかという
0: そうだよ私だよ
1: はい、そして車大作さん来ていただきました、はい、名古屋も含む愛知県も転入より転出の方が多く、
0: そうそう、
1: 特に若い女性が東京へ行ってしまう人が多く、名古屋市も、うん、発熱危機感持てるように、うん、してますね、
0: そうい
1: うという、
0: なるほど ね,
1: ね、そういうことでこう、まあ、都市構想副都市みたいな、
0: まあ、それはもともと言ってましたけどね、
1: うん、うん、はい、そしてで、そうですね、車大作さんが YouTube でフジロックのライブ配信してくれるのはありがたいで、
0: ね、
1: 最近ね、うん、なるほど、いろいろね YouTube もね、で竹越じゃなかったっけってありました、子供の頃はね、あの、
0: あ違いますね、
1: あなたはね、
0: はい、
1: はい、 違うところにいたのね。業者がねクレーンゲームに冷凍毛ガニを入れてたということで、うん、そうそうそうそう、いろいろね入ってたのも私も見たことありますよ。
0: はいはい、変わりましたね。
1: うん、ね、本当本当。で新次郎さんが、毎日大変暑いですが夏の季節感を大好きですので、うん、また熱帯魚が普通に泳いでる宮古島あーね行きたいなっていうふうで ね、 いいね、はい、お盆過ぎると猛暑のハグ、ハブクラゲ、ハブクラゲかが出るので7月までがおすすめというふうで ね、
0: うね、
1: はい、そうなんですよね。あと本当お盆過ぎるとねいきなりね、はい、あの波が高くなったり冷たくなったりしますからね。
0: まあ、太平洋側この辺だと伊良湖から、うん、まあ、その和歌山県から静岡の方まで、
1: うん、
0: その日の波によって、はいはい、まあ、ホームはあの伊良湖だとかね、うんうんうん、静岡でしたけども、
1: うん、
0: そのサーフィン行く時にももう、うん、あの梅雨時から、
1: うん、
0: あのカツオの烏帽子ってやつがねあのいっぱい上がりますからね、
1: はいはいはいはい、
0: 刺されましたけどね一回、めちゃめちゃ痛い。
1: まあね、うちなんか本当東北の方なんかお盆過ぎると寒くて入れないの、もう海の水も冷たくて、まあ、最近は
0: 北極
1: 近いもんな、うん、いそういうことじゃない、外界だから、
0: まあ、太平洋ですから、あの潮流が変わるんだね、
1: そうそう
0: そう、そういう面で気をつけてください、ね、っていうことですね。
1: はい、そしてメロファンの方ですね、はいはい、なかなかなれんわ本当に、うん、はい、そしてラッキーちゃんがね、はい、大垣の方にね来ているらしいですよ、ひろみちゃんのライブに来ましたというふうでね、はい、暑いねということで、そしてゆかりんさんです、こんばんは、今夜もよろしくお願いします、昨日ねありがとうございました、はい、そして田浜さんです、こんばんは、豊田氏が毎日酷暑日でテレビで言われてますが、まさよさん溶けてませんか、溶けてる、
0: 一回あの溶けてまたあの冷凍に戻したら戻りました、
1: 再生してあの毎日はい、そしてみどりさんです、はい、
0: はい、
1: 昨日のレッドソンお疲れ様でした、
0: ね、
1: 好きな曲ばかりで楽しかったです、さすがケシーさん、花ちゃんも満足そうにしてました、
0: あ、嬉しいですね、
1: はい、
0: 女性に受けるのは嬉しいですね。
1: ね、はい、そしてこちゃさんです、はい、
0: はい、
1: 今日は久しぶりに自宅にこもり、今年つけた梅干しを天日干し、
0: うん、
1: カウンセリングの報告書書いてました、うん、気づいたら今日は誰とも話してないっていうことで ね、
0: う
1: ね、うん、おこもりの日だったんですね。
0: あ、でも彼女はそういうね、
1: うん、
0: あのなんか梅干しだとか、
1: うんうんうん、
0: あとあの麹、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: まあ、腸活のね、
0: ね、先生ですからね、
1: ことをやってらっしゃるからね、本当にね、
0: そういったことをね、
1: うん、
0: こまめにされてる、そうなと思いますよね、うんうんうん、素晴ら
1: しいですね、はい、そして小春さんです、
0: はい、
1: こんばんは、テレトさんお疲れ様でした、
0: ありがとうございました、
1: ね、昨日本当にありがとうございました、はい、うん、そしてえちゃんですね、はい、はい、土曜の牛の日、近所の、魚の魚のおろしで、うなぎ買ってフライパンに油に日本酒弱火で焼いて食べました、
0: あ、いいですね、
1: いいじゃないですか、
0: 初期払いしてください
1: ね、うん、はい、そしてダハマさんね、うん、いきなりのチューブで血管切れないかと心配しましたっていう
0: もういつ切れていくかは分かりません
1: ね、はい、そしてじゃあね、おとといタイミーで近所の工場のパン箱洗浄バイト中、うん、15段に積んだパン箱は見えように倒れてきて腰を痛めてしまいました、生傷も1箇所、生は、いや、この生は良くないわよというふうで ね、
0: 気をつけてくださいね、
1: 本当そうですよ、気をつけてくださいね、ちょっとあの
0: 体調を崩してる方々が多いですからね、
1: そうそうそう、皆さんね、うん、気をつけてください、はい、はい、そしてダウンさん新たなプレイかという無理ね小春さんもね、私は無比、金管もタイガーバームもウナも使ったことないですというふうで ね、
0: う
1: ね、今は緩いステロイドですというふうでね、はい、こちゃさんもね、うん、この前行ったキャンプで何かに刺されましたって、めちゃめちゃ大きく腫れました、
0: うん
1: うん、ステロイド塗り落ち着きあります、
0: 見た見た、
1: ね、
0: うん、
1: あれからまた腫れたのかもしれんね、
0: うん、
1: 結構ね、ほんと変な、
0: 最近腫れが多いですからね便乗してるんですよね
1: ね、はい、そしてえちゃんね、
0: うん、
1: 無比は性格無比の無比やったんやということで、そうでございますね、そういうことですね、
0: う
1: ん、はい、みどりさんはね、私はリンデロン塗りますということで、
0: あ、リンデロンって聞いたことあるな、
1: うん、なるほどね、
0: 新しい車の種類だよねヨーロッパの
1: 違う
0: 違う
1: 赤字懐かしいということでねはい、そしてえちゃんね、お二人の十字のやり取りも無比みたいに性格無比ですってことで本当か本当か、はい、そしてイクルンさん来てくださいました、
0: はい、
1: 今日は子供の夏休み宿題の本 旦那作りの準備をしてましたと。う、うん、簡単そうに見えてなかなか細やかな作業でなかなか大変でした
0: で、ね、DIY 頑張ったんです ね、 ね、お疲れ様です。
1: 本当ですよ、はい。そして美香子さんも来ていただきました、はい、実家に戻ってきて1ヶ月経ちました、うん、父親と一緒に晩御飯の時にお酒を飲んでます。あ、いいじゃないですか ね、 いいね、
0: 楽しくね、はい、コミュニケーションを取っていただければと思います ね、 ね、
1: はい。納豆も食べれるようになったみたいで良かったですね。
0: 良かったです ね、 ね、
1: はい、はい。
0: まあそんな形で皆さんからもコメントをいただいておりますけども、うん、はい、適切にエアコンとかね、うん、その辺は使っていただいて、
1: はい、
0: はい、この後もご参加していただけたら嬉しいなと思っております。
1: はい、
0: ではでは、うん、あ、この後は、はい、田浜さんのお手紙万歳の、あ、そうやな、
1: お手紙万歳でいいんですよ。
0: 最近番組タイトルとちょっとい
1: ろいろね
0: 混ざんのよ。はい、ご登場いただきたいと思いますので、この後もお付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱、麦わら帽子、右ははるか、綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハムさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: なんか最近ハマるねこのコーナーね。ミナパフ。
0: ミナパフ。
1: 皆さんが参加するミナパフのコーナーでございます。はい、はい、その間にバンさんもね、リンデロンのですか。はい、送っていただきました写真をね、ありがとうございます。
0: はい、皆さんもね、パフパフパフご賞ありがとうございます。はい、ケイシーさん、マサエさん、こんばんは。世界のダーハマです、はい、先週の日曜日の練習で腰に違和感を感じ、月曜日の朝は布団から起きられませんでした、火曜日のケイシースタジオでの収録の時も歩く所作が脳の演者みたいで痛みは増すばかり、金曜日にスポーツ整体に行くと先生からは長年の疲労が蓄積されて筋肉が悲鳴を上げてますと、いつまでも若い気持ちでいましたが初めて年を感じました。来週もう一度見てもらって感知させて、早くソフバレに復帰しようと思います。いただきました。
1: はい、ね、あの収録にね、こちらのスタジオの方にお越しいただいた時にもね、もう本当にちょっと辛そうな感じでね、
0: どうしたと思ってね、びっくりしましたけどね。
1: でそのうちでね、あの収録した後に、今度あの本局の方では、夜にあのサイバージャパニスクに、
0: サイバージャパニスクいかんといかん
1: ね。まあだからね、蓄積されたそういうものっていうね、今日まあ熱中症の話もしましたけども、自分ではまだいけると思っても、やはり気をつけないと、まあそのための準備運動だとかね、いろんなことがあるわけですけども、それはやっぱりね、50代半ばぐらいからは免疫力っていうのは一気に下がってきますから。
0: まあそうですね、
1: もう一気にその5分の2とか、5分の1とかに下がってくるんですね。その辺は意識して動かないと、あれってまだ今のうちはね、まだそれでもこうなんとか動けたりするけども、それがまあ60代になって、この60代半ばとかになってくると、もう年々変わりますからね。
0: ね、
1: 60代の時はまだ全然いいのよ。それだんだんそのね、仕方がないんですよ。
0: そうそうそう、
1: 壊れていくもんですから。
0: ね、それがね、まあ年を重ねるということなので、ね、
1: そうそうそう、どうメンテナンスしていくかっていう、ね、ところが重要なんでね、ご無理のないように。
0: 本当本当、まあ本当にね、腰は日にち薬っていうね、そうここもありますからね、焦らずね、でも日にち経てば絶対良くなりますので。
1: そうそう、あとも、いっぱい飲めば。痛みは緩和されますので
0: 、はい、本当かな、
1: そんなダハマさんでございますが、
0: じゃあお呼びしてみますね。じゃあちょっとね、
1: カメラ切り替えていきますね。
0: はい、
1: いやいや、それ痛いよね。
0: ね、
1: 痛い。大変だよ、
0: 本当に。あの腰やるとさ、一気に情けない感じになるね。
1: はい、ダーマさん、こんばんは。
0: はい、こんばんはです。
1: お疲れ様です。
2: 立たない男ですよ、もうどうしようもうあなたもう失格って言われそうですよ。
0: ダメダメみたいなね、
1: はい、いやいやいや、でもね、そんな中でもね、仕事も続けられながら、ちゃんと行動は止めない。
2: 今日も一応ね、土曜の丑の日やったんでね、ね、2年前みたいに自分で焼くことね、もう手などがなくなった、夜間で済むだけだった。
0: 本当ですよね。
2: 今日も朝からずーっと10軒ぐらいスーパー回って、今のね、状況見ながら、やってきまして。
0: さすがです。
1: まあダーマさんマグロから生まれてますから、サイザー上記ボスと一緒で止まるとやばいですよね。
2: なるほど。いや、まあ僕がね、指導、まあ、コンサルしてる会社がうまきなんでね、そのつもりで、並んでるんかいうのも見たかったんで、
1: なるほどね、
2: でフレスコ行ってきて、見てきました。ちゃんとなってます。
0: 腰が痛くなってもやることは。
2: これやっぱ一応ね、ちゃんとしたとかね。
0: 素晴らしい、さすがですね。
1: プロは違いますよね。
2: 本来ならば今日はね、ソフトバレーの試合やったんですけども、放送にもギブアップして他の変わりました。
1: そうですね。
2: 今日はゆっくりと配信しました。
1: まあその辺の判断っていうのはね、だんだんとこう求められてくるような年齢になってくるなっていうふうにね、思いますんで。まああとはしっかり飲んでいただくことがね、
2: はい、
1: 一番早く治る。はい、そんなね、ダーハマさんの、ダーハマのラジオ万歳、毎週、水曜日、FM ギグチャンネル A の方で23時から23時半の放送になっております。その番組の中で、大人気のコーナーになっております。ダーハマさんのダーハマイーツのコーナーに進んでまいりましょう。 はい、それでは今回、2月、はい、あ、何が2月やった
0: どうした、
2: えらい先や
0: どうした
1: おかしいな7月29日ですね、はい、今度の水曜日に放送されます、はい、ダンハマラジオ万歳、こちらのダンハマイーツのご紹介をお願いいたします、
2: はい、7月29日がね、これまあ七福っていうところで作った、まあ、白だしの日っていうふうに決めてまして、はい、でまあ、せっかくなんで白だしとかでなんか料理作ろうか思った時に、はい、まあ、パパッとすぐできるもんいうことで、はい、豚肉と、水菜を、うん、まあ、あのだしのささっとね、あの煮た、まあ、ささっと煮っていうのがしゃぶしゃぶにしたもんね、
0: うんうんうんうん、
2: 本当にも時間も簡単にできるんで、はいはいはいはい、非常にまあいいです、すぐやってください、
0: すぐやってください、
2: 一号そろそろ引っ越しのね片付けも終わるのでパパッとできるんで、はい、
1: まあ、この白だしなんかはね、はい、まあ、京都なんかもそうですけど、まあ、料理に、うん、こう具材なんかに色がつかないようにっていう形で、ね、うん、結構使われてきますけども、
0: はい、
1: これ正井さんいかがでしたか。
0: あ、これ本当ね、あの水菜がね、うん、すごくシャキシャキしてて、うん、すごいやっぱ、ね、美味しかった、うん、もう最高の取り合わせで、うんうん、はい、で白だしだからなんか見た目もね、はい、こう涼しげというか、うん、爽やかな感じで、うん、とっても良かった、ね、あのこのな暑い夏にね、うん、台所に長時間に立たなくても素敵なねもうサッとできるっていう、はい、これはもう最高でございました。
1: そうです ね、
0: ね、
1: まあ、だからその、うん、シャキシャキ感の歯ごたえが立ってるっていうね、
0: うんうん、
1: 感じがすごくあります
2: ね。あんまりね長い時間やると水菜もあのクタッつとなるんで、ね、うん、あんまりもう水菜もささっと通す程度にしましたね、
0: はいはい
2: はいはい、ほんまに簡単に、
1: うん、
2: でしっかりねあの豚肉の旨味もねその乗っていきます。
1: そうそうそう、水菜の方
0: に、うん、これね結構たくさんもう本当にバクバク食べたいっていう感じね、
1: はい、豚肉がまた ねあの、はい、いい仕事をしてくれて、
2: いい仕事してた、
1: うん、甘みのね、うん、部分も本当にそうなんですけども、
0: うん、
1: でまあそのネギだとか水菜との辛みがまた、うん、まあ、三角関係っていうんですね、これ
2: いや辛みのところにちょっとやらしいですね
1: もう早い時間から今日は
0: 飛ばしてますけども、はい、うん、ね、豚肉と水菜最高っていう風でね、はい、こうね、みどりさんね、でこちゃさんもね、美味しそう、これは、焼酎でいただきたいっていう、イクルンさんも間違いなく美味しそうです、日本酒でっていう風でね、はい、ゆかりんさんもね、豚肉も水菜も大好きっていう風に、うん、うん、そうそうそうね、
1: この今回の、うん、あの食材に関しても、
2: はい、
1: もうすぐ自分の手元にあるような形のものでね、
0: 本当に本当に、はい、そう、特別な、ね、材料も使ってないから、
1: そう、ね、そうそうそう、
0: 非常にね、
2: 豚バラで、ね、一番安いやつですし、はい、
1: 本当さっき正井さん言ってみたこのね、うん、夏の初期払い的にとってもいいなっていうふうに思いましたよね。
0: 本当にもうビタミン大事ですから ね、うん、しっかりとっていただいて、
1: でこの水菜とかその、はい、ネギとかっていうのはあれですかね、体をちょっと冷やしてくれるような形にもなる、
2: あ、それもあるんですよね、
0: うん、
2: 番組中では水菜のね、まあ、効果も食べてますので、
1: うん、そうなんですよね、
2: ぜひ切ってほしい
1: なと思います、うん、そうなんですよ、そのね、レシピ作り方にプラスして、うん、その栄養素に関するお話が最近とってもね、
0: うん
1: うんうんうん、だから授業を受けてる感じがある、
0: 授業を受け
2: てエロ話ばっかり喋ってるわけじゃないですか、
1: いや、ね、本当にね、これなかなか、うん、だから水菜なんかはね、はい、あのこう、はい、なんていうの、サラダっていうかね、
0: うんうんうん、
1: 形で私食べるの好きなんですけども、こういう形で使えるんだったらもう本当に
2: そうですね、
1: もうね、うん、
2: も
1: うこれすぐできちゃう
0: 本当に、うん、あっという間にねできるね、うん、あの非常に美味しい、小春さんがね、うん、以前七福の本社に行ったことがありますと、はい、うん、副社長さんが案内してくれたのですが、お醤油に君は本当にいいねとか、うん、最高に良い香りだよとかね、そうそう、僕は君が大好きだよと話しかけてましたと、ね、醤油も褒めて育てると美味しくなるそうです
1: ってい
0: う、
1: ご飯が、うん、あのありがとうって言ってて、あの保存してあるのと、うん、バカ野郎って言って、うん、とすごい痛むじゃないですか。
0: あ、はいはいはい、
1: あれをあの最初にあの やった人が、うんうんうん、シックさん の、うん、あの社長で、うん、まあ、一緒に食事したりとかね、
0: うん、
1: あのそういう、まあ、100キロウォークもやってますから、
0: あ、
1: そういうのであのなんかもね

0: た汁がいい。
1: 汁が飲めちゃう。
0: 汁だけでご飯3杯みたいなことですけど ね、
2: はい、
0: まあ、そんな、ね、栄養素の部分だとかもろもろも含めて、うん、番組の方ではご紹介してますんで、はい、またそして、ノートの方でね、
1: はい、
0: ダーマさんの番組の内容もご紹介しておりますので、うん、
1: はい、
0: そちらの方もぜひご活用いただけたら嬉しいなと思います。
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: はい、そして同じ水曜日ですね、うん、FM ギグのチャンネル A、18時から18時半はごちゃとイクルのトークキッチン、
1: はい、はい、
0: こちらの方も皆さんまたね、うん、楽しんでいただけたら嬉しいなと、
1: はい、
0: はい、思います。女子トーク冴えております
1: からね。冴えておりますから。
0: はい、
1: はい、はい、
0: そんな形でございます。
1: はい、
0: ではでは、ぜひ皆さんね、
2: う
0: ん、
2: ダマ
0: サムさんの番組の方も、
2: はい、
0: お聞きいただきたいと思います。
1: はい、
0: 今日も一日お疲れ様でした。
2: はい、
0: あと腰の方お大事にな
1: さってください。
0: では失礼します。
1: はい、ありがとうございました。はい。

radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie. 静かな夜にはふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれでは、はい、前半戦の、うん、終盤という形になりますよね、
1: はい、
0: マサイさんの和感&リーディングの時間になりました。ではカメラ切り替えていきます。
1: はい、
0: はい、切り替わりましたら、
1: はい
0: はい、よろしくお願いいたしますという形でね、どうしてもね若干あのタイムラグが出ますんでね、
1: うん、そうなんです、
0: ね、はい、そのあたりはご容赦いただきたいなと思う今日この頃、皆さんいかがお過ごしですか、うん、はい、じゃあお願いします。
1: はい、はい、ではではでは今年の実は今年の和感というふうで今日ね、出させていただきましたが、はい、和感の、うん、あと皆さんのね普通のお正月、西暦のお正月って1月1日なんですけども、はい、和感にも正月というか1年の始まりっていうのがありまして、うん、7月の26日が実を言うと元旦ということになります。昨日です。あ、じゃない、明日か。
0: 26日今日ですよ。
1: あ、今日ですね。あ、これにちょっとごめんなさい。あ、そうです、はい、日曜日です。はい、ごめんなさい、漢字が間違ってます、
0: はい、
1: そうなんです、実を言うと今日が、和感でいうところの新年に当たります。
0: 明けましておめでとうございます。
1: 明けましておめでとうでございますでございます。はい、ね、で1年間の運気というそのね、大きな一日一日の日にちのエネルギーっていうのもあるんですけども、1年その年1年の運気っていうのもありまして、はい、これが、今日からですね、うん、今日から来年の7月25日までの1週間、いや1年間を一つのね流れとしております。
0: はい、
1: はい、そのでは今年のそのキー和感でいう今年のキーワードは何かというと浄化、新しい流れ、調和、うん、そして形作るっていうのがキーワードになってきます。このキーワードをもとに、行動されると、全体の流れとしてね1年間整っていくということで、一番気をつけていただきたいのはやっぱり自分の本質に帰る年ということでね、自分の本質、新しい流れが始まる年でもあります。そして心身を浄化する年というふうになっておりますのでね、ぜひね皆さんまたここから気持ち新たにね、心身を浄化するとかね、自分の本質っていうところをねしっかりとこう何て言うかな、見つめ直す、そんなような年にしてもらえたらいいかなと思います。そして新しい流れが始まる年ですからね、どんどんどんどん新しいことが入ってきた場合はそれにぜひ挑戦してみてください。向かっていただきたいなって思っております。はい、で、一応腰の和感っていうのもねやっていきますが、27日明日からの1週間でいきますと、この1週間はね整理、心を通わせ、感動を分かち合うっていうことをね心

0: かけてみてください。そしてラッキーデーは8月1日土曜日っていう風になってきますね。先週も土曜日ですけど今週もね土曜日でね、この日は、自らに磨きをかけて美の追求をしてくださいという風にねなっております。その、もちろん見た目のね美の追求っていうのがあるんですけども、それよりもね自分の世界マイワールドですよね。その世界自分がいるあの居場所だったり部屋だったりそういったことにもね磨きをかけていくっていう風にねそういったことをね心がけられるといいんじゃないかなと思います。このね年が235波1っていうね1っていうのはね対極ってぶれないそういったあの強い気持ちを持っているそういったリーダー気質の方になりますのでね、同じエネルギーを持ってる人で小林念次さんとかスピーディーワンダーさんとか、
1: うん
0: うん、東山紀之さんとかね人とようさん安倍貞夫さんそんなようなね有名の方がいらっしゃいます。はい、ですので、ね、ぜひぜひあのこの秋の和紙っていうねエネルギーを持ってるんですけど、もうカリスマ的なものだったりね対極的にね世の中俯瞰してみるとかね、あとカリスマのリーダーなんていう風にもねなっていくようなそんなエネルギーを持ってる一日ですので、ぜひこの日はね、自らに磨きをかけて美の追求をしてみてくださいっていう風になります。はい、はい、
1: では、うん、ここからはは
0: い、
1: はい、
0: ね、カードリーディングカードの方ね行きましょうね。今週1週間の、ね、今年1年のね和感やりましたけども、同じように今度はね、はい、
1: 選択肢は、
0: うん、選択肢は ABC ですね、ABC、はい、
1: はい、
0: こちらでかなABC、 はい、じゃあ皆さん選んでみてください。
1: はい、ね、和感もね、はい、あの、うん、まあ、1年が始まっていくっていうね、
0: はい、
1: ですからあの皆さんからのお年玉、うん、あ、受け付けております。なんでやねん。
0: なんでやねん。はい、
1: はい、そう、はい、ではでは今カードをね、うん、はい、切ってもらってますけども、
0: はい、
1: はい、カードの方が準備が揃ったら、
0: はい、あ、
1: 確認していきたいと思います。
0: はい、 ABC、 はい、
1: はい、いいですか。
0: はい、
1: はい、ではでは、あ、 A の方ですが、はい、YouTube の方は今の状況だといらっしゃらない感じ、うん、ですね、
0: はい、
1: そして、うん、
0: うん、
1: メロハの方は A ちゃんが A ですね、
0: はい、
1: はい、
0: あ、美香子さんも A ですね。
1: あ、美香子ちゃんもそうね、
0: はい、
1: ね、
0: はい、では A を選んでくださったそこへあなたへのメッセージ、
1: はい、
0: 前に進む力がないと感じたら今握りしめているものにどれだけの力を使っているか思い出して、
1: うん、
0: そのエネルギーをこれからの人生のために使っていきましょうというふうでね、はい、ぜひね、やっぱりね、みんなこうどうしてもこう握りしめてしまう、うん、今あるものとかね、この気持ちの中でね、うん、でもそれがあることで前に進む力がね分散されてるというかね、
1: はい、
0: うん、それが出ないっていうことに、それがブレーキとなってることもありますので、うん、ぜひね、もうちょっと、もう一歩前とかね、もうちょっと先に行きたいと思ったらね、一旦ちょっとね自分が今抱えてるものをちょっと洗い出してね手放してみるっていうのもねすごくいいんじゃないでしょうか。
1: なるほどね、
0: はい、そして B を選んでくださって、はい、そこへなんさんの方です。
1: B は YouTube の方は、はい、ラッキーちゃん、うん、チャーリーシンさん、はい、メロンファンの方は多いね、
0: うん、
1: ダーマさん、ゆかりんさん、ラッキーちゃん、うん、ラッキーちゃんには、ダーマさん、ゆかりんさん、高木みどりさん、イクルンさん、小春さんって感じですね、はい、
0: はい、B の方へのメッセージ、うん、大切なのは一貫性、それのない相手を何度も許すたびにまた傷ついてしまいます。 あなたはもっと大切にされていい人ですっていうふうに出ました。うん、なので本当にねこう周りでこう結構その度その度ねこう、うん、いろんなこと言われてそれに振り回されちゃう人っていらっしゃるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: うん、なのでそういう人はもう気にしなくていいですっていうね、うん、そんな人を気にして自分が傷ついてねしんどくなるぐらいならもうそんなこと気にしないでくださいって、だから一貫性のない相手は気にするな、もうほっとけって感じですね。
1: そうですね、
0: うん、そんなよう
1: あなたの人生を決めてるのは誰かではありません、うん、あなたですということですからね。
0: そういうことです、
1: うん、
0: もうねそのたんびコロコロ言い方ね、うん、変えるような人はもう気にしないで置いといてくださいって感じです。そういうことです
1: ね、自分の幸せをまず第一にね、うん、
0: はい、
1: そして自分の周りの自分を大切にしてくれる人たちとの幸せをね、
0: うん、そういうことですね、
1: はい、望んで はい、はい、
0: そうですね、A ちゃんがね、ああ、うん、言い当てられるわっていうふうになってますけども、はい、では最後 C を選んでくださった方へのメッセージ、
1: YouTube の方は新次郎さん、うん、メロンファンの方はこちゃさん、
0: はい、
1: うんですね、
0: はい、はい、今は何よりも自分自身の癒しを優先してください、
1: うん、
0: 一度でいいから自分の気持ちを他人よりも大切にして、
1: うん、
0: あなたに集中する時間が今は必要です。あ、癒しには時間とたっぷりの自己愛が必要です、
1: うん、
0: 傷は一晩で消えるものではありません、
1: うん、
0: 心が元気になるまでゆっくりでいいんです。焦らなくて大丈夫、うん、っていう風でね。
1: なるほどね。だから今日こちゃさん、うん、自分のお家でゆっくりされてた
0: から、ね、ああ、いいことですよね。まさにね、さすがです。うん、そうそうそう。ね、はい、小春さんはブンブン振り回されてるわ。ブンブン。本当その通りです。
1: 750のエンジンって昔マギーミレンコさんって言いましたね。ブンブンってやった
0: んですね。もうね、今日は本当にね B の方が多かったのでね、やっぱりそうですね。どうしても、なかなかね、はい、傷ついてしまうことというかね、周りに振り、優しい人が多いってことだよ ね、 周りの他の人の、うん、自分の気持ちよりね他の人の気持ちを優先しちゃうから、どうしてもねそういう形になるんですけど、全然もう自分の気持ち優先でいいですので、ぜひね皆さん幸せになっていただきたいと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、日常の中でね、ちょっと自分のことを見直してみる時間っていうのを、
0: はい、
1: まあ、1日に1回でもね、寝る前にでもね、今日頑張った自分にありがとうってやっぱり言っていただきたいなとは思いますしね。
0: 本当そうですよね、
1: なかなかね、前も言いましたけどね、
0: うんうん、
1: ハワイの方でその、宗教的なものに広げた方がいらっしゃって、ちょっと誰やったかな、名前忘れた、ようある名前だったけどな、その方が、人生思った通りになりません、やった通りにしかなりませんって。
0: あーねー、
1: だからそこの部分をね、やってない、やれてない人がブンブンブンブン言ったりもしますから、そういう時に付き合う必要はないんですと、あなたを、ね、頑張ってるあなたをこう応援してる方々、ちゃんと見てる方々がたくさんいるんですよっていう、そういう方向にこう自分の意識を向けていくというね、
0: はいはいはい、
1: 私が苦手なタイプでね、昔はそれがこんなね、今自分のやりたいことばっかりやってますよね、
0: そう、どうしてもね、こう周りに気遣ったりとかね、周りの人への、優しくしようと思うとね、そうなっちゃう。自分が二の次、みんなが幸せになった後に最後に私でいいのよみたいにね、
1: あ、そうそうそうそう、
0: 思いがちじゃないですか、自分のことを犠牲にするとか、
1: う
0: もう最後でいいのっていう風にね、そんなことしてると自分が幸せじゃないと周りの人はね幸せにすることができないからね。
1: どっかにね自分一人で、料理を食べに行ったりとか、スーパーに買い物行った時にさ、お財布事情もあると思うよ、だけどさ、これあの人が好きだから買おうとは思わないもんね服でもそうじゃん、
0: まあもちろんね、お腹すいた時にね、あの人が好きだからこれ食べましょうみたいにならんもんね。
1: そういうことですから、
0: 自分の ね食べたいもの、自分のね好きなものね、自分の好きなようにいきましょうということで ね、 ういうとでね、
1: はい、
0: 美香子さんもね、どうしても握りしめるものが過去を、握りしめてるかもしれませんっていうのね、どうしてもね、はい、
1: それは自分の魂ですね、願いとか魂だとか心って言いますけど、それをしっかり握ってあげてください。
0: そうですね、
1: そのぬくもりで育っていくので、
0: はい、ね、新次郎さんがね、1週間前にね、面接受けましたとね、不動産会社の、回答待ちですが、ホワイト、革命を、推奨されているいい会社ですので、採用になれば喜んで、転職しますということでね、はい、
1: ね、
0: 本当ね、
1: それは素晴らしい
0: ね、本当ぜひね受かるといいですね。
1: そうですね、我々もみんなで、ね、
0: はい、
1: お祈りしておりますので、
0: はい、
1: はい、ということですかね、
0: はい、
1: はい、ではでは、この後は今週の生歌動画を皆さんに見ていただく形になりますので、今日はどんな曲が流れてくるかお楽しみに。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーン

0: さあそれでは間もなくね1時間を経過するという形で先週からね形が変わりましたけども最後は私がね、うん、歌ってる生歌動画こちらの方を楽しんでいただきましょうということで準備しておりますが、はい、
1: うん、
0: はい、皆さんからのコメントの方はもうよろしかったですね今のところは。
1: そうですね、はい、はい、大丈夫です。
0: まあこれは少し前でね、うん、リクエストをいただいた、はい、曲でもあるということで、うんうんうん、私も初トライという形でね、
1: はい、
0: うん、歌わせていただきましたけども、その曲を、うん、最後にですね動画で見ていただいて、
1: はい、
0: これが流れ終わったら、うん、前半終了という形になりますんでね、
1: うん、
0: じゃあまずカメラ切り替える前にまたね来週皆さんお会いできることを楽しみにしております、
1: はい、
0: ラジオをね、音源で聞いていらっしゃる方また来週お会いできたら嬉しいです、そして、YouTube チャンネルの方よろしかったらぜひメロファンの方に移動していただけたら嬉しいです、うん、じゃあ今週の、うん、動画の方はこちらでございますということで、ではこれがちゃんと映ったらスタートしていきましょうかね、うん、
1: はい、
0: じゃあまた来週映るかな、大丈夫かな、もうすぐ映ると思いますけどねちょっと待ってね、
1: 時間がねかかるよ、はい OK です、
0: はい、それではまた来週、さよなら。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティストもいて曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。暑いですがどうでしょうかね、夏真っ盛りですが、8月に入ると送り迎えてきます。そんな夏の暑さを吹っ飛ばすかのようなね、ハワイの娘、早見優、トゥナイトでスタートです。撮影の曲はなんだ。

ずっとね、あのスカーフね、なんかを首から下げててスーツにね、ね、最後にこうスカーフをこう投げるっていうね、やっぱジュリーが帽子を投げるっていうね、あれに影響を受けてね、ちょっと森進一も頑張ってみましたよ曲でしたけど、いやいい曲ですよこれね。はい、いや森進一の曲の中ではこういうポップの曲もないいんですよね。東京物語、次だ。

そうなんです、もともとはねグループサーズの、誰やったっけな、何ちょっと忘れましたが、あのそうグループサーズで、それのバージョンが割とねやっぱグループサウンドなバンドサウンドなんでね、もっと軽快なってことでもないんですけど、あなんなんですグループサウンドっぽい曲だったんですが、やっぱりメロディーがいいということで、岩原正幸がソロになった時にもうちょっとねこうゴージャスなというか歌謡曲的なアレンジにしましょうとなって、それで大ヒットとなったわけですね。確かグループ何やったっけな、ちょっと忘れましたけど、その時も B 面の曲とかそうなんですよね確かね。でもまあこうねシンプルな曲ですけど、やっぱアレンジ次第でこんなにね名曲になるということで大ヒットとなりました。湯原正幸、雨のバラードでした。さあ次だ。

なんかねすごい難しい曲だと思うんですよ。こう盛り上がりそうで盛り上がらないというね。これだから大橋純子ならではですよね。あのもともとあんまり感情を込めすぎずに歌う人ですからね。だからすごくこのねおしゃれなというか大人の感じがするんですよね。大橋純子でシルエットロマンスでした。卒業なんだ。

まあ印象的なサビですしね、僕歌ってるとこは見たことないですけどね、マイペースの東京という曲でした。感想がいいですよ、なんか不思議なね、あのフルートの感想がね、非常に印象深いです。マイペース東京でした。さあ次だ。

ってるよりかは A メロちょっともちゃっと歌ってるんですけど、あのそれがねなんかこう、本人の持ってるねほんわかした感じとねいい具合に中和されててなんかこう品のいい夏の曲って感じになってますよね、シンデレラサマー石川優子でした。さつきだ。

ですよね。これでカラオケで高得点取ろうと思うとだいぶむずいですよね、うん、そうなんですよね。だからまたあの、ね、別にカラオケで高得点取ったからっていうわけね、どうってことはないですけどもね、あの音程が正確だというわけでね、歌はまた別ですからね、堀内孝雄の、ね、ソロになってからの大ヒット曲です。恋歌綴りでした。サンキュー。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

いいですね。これ3分で、ね、あっという間に終わるというね、ヒット曲のお手本のような曲でしてね、郷ひろみ How Many いいか、いいタイトルだ。さあ次は何だ。

もちろんやさだるじゃないですか、この名曲を。まあね、そのあれナウシカで、松本隆と細野晴臣が、まあ、曲を作ってやさだるに歌わせたんですけど、あまりにも2人が気に入ってね、まあ、松本隆も気に入ってね、これも松本隆が作詞なんですけど、これの作曲は大村正夫なんですよ。で、細野晴臣も気に入ってたんですが、高橋幸宏がめちゃくちゃ安田成美のこの声を気に入って、安田成美のデビューアルバムをプロデュースするわけですね。あれ名盤ですから、その、ボーカルの声をプロデュースするというのはこういうことだというお手本のような名曲揃いですから、瓜野正夫の歌詞もいいんですよね。ということで、安田成美のセカンドシングル、トロピカルミステリーでした。あ、すごいな。さあ次だ。

石川セリ、井上陽水と結婚した後はもうそんなにね表立った活動してなかったんですけれども、アルバムはね出会してて、アルバムはそこそこ売れていたし名前よく聞いてたんですけど、突然この曲がね83年かな4年やったかな、CM でね、ワインのなんかサントリーの缶のワインの CM でしたね。で使われててね、もう声聞いたら分かるじゃないですか、石川セリっておしゃれと言ってね。その前ムーンライトサファーとかですね、もう 4、5 年前とかになりますよね。石川セリで喫茶ら恋人でした。さあ次なんだ。

さあ5番組のマリです。言わずと知れた名曲ですよね。ジョニーへの伝言とちょうどねアナウンサーソング一対表裏の関係になってましてね、女心と男心をね悪友先生が書いてる。このね男心は男心やし、ジョニーへの伝言もね、いいっすよね。5番街のマリでした。スティラッ

まあ、初期のミッチョンのね、いいところがよく出ているね、なんかこう清純な感じがいいですよね、雨のハイスクール吉本美代子でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

一応ドラマの主題歌ということでしてね、瞳はダイヤモンドの B 面ではなく両 A 面扱いにということでしたけどね。まあでもまあ A 面というような感じでもないですよね。まあ B 面かアルバムの曲かって感じはしますよね。はい。でもね、そのこうユーミンっぽい曲ですね。松田聖子で青いフォトグラフでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲。

そらくその杉山さん自身が曲をね作りためてて、でも多分オメガトライブにいたんでは自分の曲をね例えば採用させてもらえそうにないと、やっぱ林哲司とそれからねあのオメガトライブのメンバーとでこう作っていた感じがしたので、ってじゃあもう僕抜けるわという感じで、だったと思うんですよ。もう自分の曲でやりたいという、ね、もうそれに尽きると思いますね。でカルロス・トシキは多分自分の曲を作ってそれで歌いたいみたいなことは言わないんでね。でもうあの林哲司も手を引いて、まあ、オメガトライブ主導での新しいああいうそのこうシティポップをねやるというところの、まあ、仲良くだから別れたんじゃないですかね。あのそれぞれちゃんといい、ね、あのやってますからね、杉山清隆のオメガトライブサマーサスピションでした。もう一曲いけるかな、次なんだ。

いやね、ボーイ解散した後ね、その、まあ、ホテルはソロ出した、ヒームロックもね、ソロ出したと、どうするかと思ってたらね、急にキッカー浩司とね、バンド組むって言い出してね、それはわー、どうなん、何にそれとなりましたね、キッカー浩司とホテルが、もう期待感がわーっと上がってきて、出てきた曲、これですよ。でね、すごいね、この割り切り方で、もう曲はね、なんかまあ言うたらシンプルな塀みたいな曲ですよ。でもね、それをね、こうもう2人のパワーで見せると、小細工しないというね、ロックンロールでいくんだというね、そのやっぱロックを分かってるなって感じですよね、それは熱狂しましたけどね、もうこのバカ寸前のところがいいっていうね、はい、これはなかなかこうやれないですよ。店長とかも何もしないというね、コンプレックスで Be My Baby でした、思い出たかな、いや好きですけどね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。また今週から8時ですけど頑張っていきましょう。8月に入りますね。じゃあラストはこれをね、この曲をちょっとフランスのメディアがねすごくいろいろねレビューしてくれてね、すごいあれがまたいいんでね、探し出して読んでくださいということで、シェイクマイデイズのミュージックビデオも、ね、公開しております。青春のデッサンをお聴きいただきながらのお別れです。それでは

グミコとの現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

皆さんこんばんは、福美琴でございます。ですね、今日は何かこういろいろ喋ろうかなって頭で描いてきたんですけれど、歩いてきているうちに忘れました今日も楽しきひとときを一緒に送りましょう。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 美子との現象採取。
1: はい、改めまして皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日も楽しくですね、おさむさんと一緒に暮らしていくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: あ、どうもこんばんは、おさむです。一緒にじゃあ暮らしていきましょうかなんか面白いですね。
1: ひとときを暮らすって言ってしまいましたね。
2: ねえ、まあでもひととき暮らすとは言うんやけど、
1: まあ送るですよね。
2: はい、ただね、まあ、私嬉しいのは、はい、嘘でも、うん、暮らすっていうことはちょっと身内の方へ、はい、
1: ね、
2: 思っていただけてだって赤の他人でもそんなんてなかなか、
1: まあ、あんまり暮らすって言わないですかね。
2: ちょっと嬉しいですね。
1: あ、よかったです。じゃあ、
2: はい、もっと言ってください。はい、ということで今週ね、はい、もう8月入りましたけども、
1: はい、さて暑いですよ本当に。
2: いやね、はい、あの暑すぎて、はい、僕あの周り結構木はあるんですけど、うん、はい、セミがね、なかなかったんです、去年とか。
1: あんまりでももう聞かないですよ、ほとんど。
2: 聞かない。
1: 虫の音は。
2: ね、うん、で、夜は田んぼをちょっと歩くんですけど、うん、はいはい、田んぼ歩くって変やけどね。
1: あぜ道をね。
2: あるんですよ、そういうあぜ道というかちゃんとね。うん、
1: はいはいはい、
2: どうしても田んぼ結構、はいはい、まだまだあって、うん、あの、カエルは鳴いてるんですよ。あれはね、もう昭和ぐらい、うんうん、多分何百匹みたいなぐらい、うん、
1: 大量にね。
2: ただね、うん、見たことがないね。
1: ああ。
2: 覗きましたよ、
1: はいはいはい、
2: でも暗いし、こう、うん、懐中電灯っていうかね、うんうんうん、ちょっとスポットライトやったけど、はい、いないの。
1: 水があんまり綺麗じゃないのかもしれないですね、そうすると。
2: うん、
1: だからあんまり見えないのか、濁ってたりすると見えないのかもしれない。
2: ねえ、だから小さい頃だとは、まあ、アメリカザリガニとか、はいはい、日本ザリガニ、それからあとトノサマガエル、
1: あ、はいはいはいはい、
2: でアマガエル、うん、これはまあまあどっちかというと殿様ガエル結構田んぼにいてたんでね、
1: うんうんうん、
2: 最近全く見ないです。
1: 見ないですか。
2: はい、
1: まあ、実家帰ったりするともうなんか割とい
2: ます。
1: あの、なんていうんですか、湧き水がもうないです。あ、干上がっちゃって。
2: そっか、
1: うん、
2: あ、従来やったらそういう、うん、まあ綺麗なね、
1: はい、
2: そういうことか、はい、ね、住みにくい世の中になったんよねきっと ね、
1: そうですね。だからそのあの田んぼと田んぼの間にちょっとこう、はい、なんていうんですかね、あの降りるとこというか、
2: うん、
1: こうへこんでるところが、
2: うんうん、
1: ガサッと、
2: はい、
1: でそこをこう降りていったら道とかないんですけど、うん、こう降りていくんですけど、
2: はい、
1: そしたらそこにこう湧き水が流れてる川、小川があったんですよ、
2: はい、
1: もう本当にあの綺麗な
2: 綺麗な、
1: そこがもう干上がっちゃって何もただの砂利になってしまって、
2: うん、
1: でもあの隣にちょっと行った隣に大きい川があるんですけど、
2: はい、
1: もうそこなんか全然汚くなりましたからね。
2: あ、そう、
1: はい、
2: ちなみに実家ってどの
1: 亀岡です。
2: あそこまだ全然自然がいっぱいあるのに干上がってる。
1: 干上がってるし、もうあの言ったらあの保津川
2: はい、
1: はもうめちゃくちゃ汚くなりました。
2: あ、じゃあ前はもっと綺麗、
1: もうすごい綺麗でした昔。
2: だんや、
1: はい、
2: もう透き通ってるわけやね、
1: はい、今はもう本当にもう全然行きたくないわっていうぐらい汚いですよ。
2: あ、まあね、いろいろとねこう、うん、自然破壊っては言われてるけど、うん、目の当たりなんやこのラジオこんな真面目なんの
1: いやでもなんか、はい、まあよしあしありますけど、はい、そのスタジアムもできたんで神岡。
2: あ、そっか、あれでっかいのできたね。
1: そうなんですよ。でそれが川沿いにあるんですよ、
2: ね、あるある。
1: だからなんかその時に反対運動の時に、
2: うん、
1: その保津川に、
2: はい、
1: なんかあのなんていうんですか、天然記念物というか、うん、保津川にしか生息してないなんか小魚みたいのがいたんですって。
2: はい、
1: でそれを守るためにも、
2: はい、
1: 立てたくないみたいながあったんですけど、うん、
2: はい、
1: じゃあその魚を、
2: はい、
1: あの兵庫県の川にすごく同じような性質水質のとこがあるから、
2: うん、
1: そこに移しましょうってなって
2: 移す、
1: はい、でそれを魚を移してスタジアム建てるみたいななって立ったんですよ結局ね。
2: そしたら移すんやったらええわってなったんや。
1: いやもうだから折れるしかないみたいな、そのもう、
2: あ、勢いはな、
1: うん、
2: 結局年配の人多いから。
1: そうですね、
2: 元気もね、はい、だんだん
1: そう、もうええかってなりますよやっぱり言うても、
2: なんかね、まあ、昔だったらゴルフ場とか、
1: うんうん、
2: あれも大反対ってね、
1: はいはいはい、
2: やるけど ほとんど負けてますよね、あれね。
1: そうです
2: ね、買ったん僕あんまり聞いたことがないんですけど ね、
1: 中には多分あると思うんですよ ね、
2: あるね、ダムを作るもんやけど、うんうん、絶対だって言ってた人がどうも、うんうん、昔で言うと袖の下、
1: はいはいはい、
2: だコロッと変わってもただ全員がなんかもうコロッ、まあ、力がないっていうかね、うんうん、そんなんもよく聞いたんですけど、うん、でも結果なってんやなみたいなね。
1: そうですね、う
2: ん、なんかね怖いね、うん、本当に。
1: まあでも近所のなんかね、あのところ某大学の今なんかこう建物が建ってますけど、
2: はい、
1: そこの端っこのところに前その大学の施設が建つ前はちっちゃい家があったんですよ、う
2: ん、家、
1: うん、
2: はい、
1: 古い家が、
2: はい、
1: いつまでもそこが立ち退かなくて、
2: うん、
1: ずっとそのそれ以外のとこが空き地で、
2: はい、
1: でポツンと家が一つだけあってずっとそこいはったんですよ。で心の中でよくわからないけど頑張れみたいな思ってたんですけど、やっぱりある日亡くなって、
2: はい、
1: であの大学の施設が建ったんですけど、うん、でもまああのね亡くならはったんかなと思いましたけどね。
2: あ、まあそのね、
1: うん、往生して、
2: なるほど、
1: うん、でもうそこがもう必要ないから売らはったんかなみたいなっていうのは思いましたけどね。
2: まあ、だけどね、うん、その自分の土地を愛してるとかね、うんうんうん、まあ、もちろんね昔からとかすごいね、うん、パワーのある人いっぱいいたけど、
1: うんうんうん、
2: 海外で僕聞いたのはね、
1: はい、
2: さあここに飛行場、あ、成田もまだあるかもしれへんな、うん、飛行場の、
1: はい、
2: そこを避けたような設計になってて、
1: うん、
2: あのすごい訓練
1: してる。そういうのありますよ ね、たまにね、絶対もうなのそこを売らないみたいなね。
2: そう、そしたら空、ま、見とけよみたいな、うん、四方八方全部塞がったから、うん、じゃあもう、
1: うん、
2: そうしよう言ってっていうね、うん、なんかあれやね、当てつけみたいな感じで、ね、どうなんやろうね、開けたら飛行機ばかり飛んでるとか ね、うん、ね、さあ何の話なんですかね今日はね昔懐かしさという
1: か、いやでもなんか移り変わりじゃないですか、うん、基本的には、
2: うん
1: うん、そういう風に変わってきて、
2: はい、
1: でまあ、よしあしというよりは、うん、もうそういう流れがあるっていう、うん、
2: 流れね、
1: うん、
2: もう本当最近は、はい、なんていうのかな、やっぱり情報が多すぎて、うん、結構それを見尽くしてる人がいてるみたいなのかな、
1: うん、
2: なんか迷われてるっていうのはね、うん、すごい感じるんですけど、うん、まあ、そんなもう見ない方がいいんじゃないですかと、
1: うんうん、
2: でまあ、見るんやったら別にそれあかんじゃないから、
1: うんうんうん、
2: もう徹底的に見張ってもいいんじゃないですかっていうと、うんうん、なんか突き放したみたいから、やっぱり良くないですよねってなんだけど
1: そうですね、まあ、でも見たい人は何が気になって見てるのかを書き出したらいいんじゃないですか。
2: あ、書き出すね、
1: うん、だからこれ、まね、なんか今見てるのとかがもしあるとして、
2: うん、
1: まあ、例えば YouTube 見てるとするじゃないですか。で、はい、今日見たやつをとりあえず書いてみるみたいな、書き出して何が気になって何が気に入らなかったかとかを自分で見たら、何に本当は興味があるとかが出てくるんじゃないですか。
2: あ、自分のね、
1: うん、
2: 何かね、
1: うん、
2: まあ、多分興味ないの見ないですよね。
1: そうそうそうそう、
2: テレビじゃないんだしね、うん、自分で検索かけて
1: 見るもんね。そうなんですよ、自分で選んで見てるんで、きっとなんか多分分からないまま見てるからずっと見ちゃうんだと思うんですよ、
2: うんうん、
1: なのでこう、これが見たいんだとかこれに興味があるんだってなれば、
2: うん、
1: それにおめがけて今度見ていくようになるので、
2: なるほどな、
1: 割とよくいい感じで見れるかもしれない、
2: うん、これは美琴さんそういう経験ないんですか。ずっと一時期何か、
1: はい、
2: 見てとか、
1: うん、
2: あるいはやろうとも、うん、まあね、こういうこと言ったら失礼ですけど、
1: はい、
2: まあ、常になんかこれをやるとか、
1: うん、
2: で集中してずっとやり続けるとかやらはる人だと思うんですけど、う
1: ん、
2: なんかその間にね、
1: はい、
2: 迷い子ちゃんみたいなね、
1: はいはい、
2: 先ほどの話のように、
1: はい、
2: なんか一日、まあ、ぼーっとこの
1: 間も、あ、でもありますよ、
2: あります、
1: 漫画とかそうですよ。
2: 漫画面白いですもんね。
1: 漫画のそのなんていうんですかね、もう買わないですけど、
2: はい、
1: なんていうの、こうあれ、サイト、
2: サイトで、
1: あ、うん、電子書籍で漫画を読むので、ね、
2: はい、
1: なんかパラパラめくれるじゃないですか。
2: ああ、う
1: ん、
2: なるほど。
1: いや、買わなくてもいいから、
2: はい、
1: もうどんどん読んじゃいますよ。
2: それはやっぱりこう自分がそういうのは心地いいし好きやから、うんうん、今日はこれでいい子みたいなのも決めずに、うん、わあ面白いと夢中になってそのままどんどんどんどん。
1: だその時はだいたい制作がもうある一定終わって、
2: あ、はい、
1: 自分も満足して、
2: うん、
1: で体の疲れが取れないときそうなりますね。
2: あ、なるほどね、
1: うん、
2: じゃあやっぱり自分でコントロールできるってことですもんね、それ。
1: まあでも すごい読みまくって、
2: はい、
1: これはあかんわってなってであの立て直すみたいな感じですよ。あやっぱり
2: でも、うん、それがあるかっていう、それがあるから立て直そうと思うわけじゃないですか。なかったら、
1: う
2: ん、悶々とする可能性ありますよ。
1: あまあそうですね、
2: ね、こう中途半端とかさまようとか、
1: うんうんうん、
2: まあそれ今聞いてね、はい、あなるほどなと思いましたし、はい、確かにね、うん、人間なんでね、うんうん、まあいろいろそんなねガチッとする人もまあやはるとは思うけど、うん、
1: まあ、緩急がありますよねやっぱり。うん、
2: なんかねこの間ね、はい、私あのなんであれか分からへんねんけど、
1: はい、
2: あの今大谷選手すごいっていう、
1: はいはい、
2: もう普通じゃないですか、はい、ここ何年も、
1: はいはい、
2: でバスケットボールでね、
1: はい、
2: すごいやつがプロで向こうに行ってるという、
1: はい、
2: うん、八村さんじゃなくて、
1: はいはいはいはい、
2: あの方はもうね身長もあるしやけど、うんうんうん、あんまり身長ないのに、
1: はい、
2: なんか出てきてる人知らなくて、
1: はいはい、
2: なんでかパッと会ったら、うん、もうずっと
1: あ
2: その人のなんかすごいプレーいっぱいあるんですよ、
1: うんうん、
2: もうあのマジックプレー、
1: 小さい方ですよね、
2: はい、
1: 多分、はいはいはいはい、
2: こまめにパンパン走って、
1: うんうん、
2: まあ日本でもやし、うん、あの向こうのプロもしてはるけど、
1: うん
2: うん、まあ、実は日本でもプロで、
1: うんうん、
2: 若いんですけど、
1: はい、
2: ありえないんですよ。その奇跡なんでああいうことができるか、
1: は
2: い、なんでか知らんけど頭の中で、
1: うん、
2: 自分もああいう風なことを、
1: うんうんうん、
2: この今のね、
1: はいはい、
2: ところでその要は見てるようで見てないようで見てるっていうあのノールックパスすごい得意で、
1: あ、はいはいはい、
2: なんでそこに行くっていうようなことが、まあ、できはる人が、うんうん、海外ではあんまりあるんですけど、うんうん、あんな連発してやる人がちょっといなくてね、
1: うんうんうん、
2: 魅了されまして、
1: あ
2: 久しぶりに、でそういう盲点っていうか、うん、なんかみんなはわーって言ってんねんけど、うん、僕やっぱりどうしても一緒なんが嫌やから、うん、ああいう風、うん、だって昔からあんなんできる人いたかもしれないし、
1: うんうん、
2: 歴代日本人でも8人目か7人目らしいんですけど、うんうん、やっぱりその最初は切り込みみたいな人、
1: うん、
2: でもうまくいかなかった人とかね、
1: うんうん、
2: こうなんか役割があって今あの人がボンと言ってんねんけど、はい、うん、もう信じられないことがするんですよ、
1: ね、あ
2: もうありえないんですよ、
1: はいはいはいはい、
2: でそのありえないを見つけたい僕今、
1: あ
2: この今のね、
1: はいはいはい、
2: 自分のこの周りで、うんうんうん、あれをヒントに、うん、何かないか、まあ、昔からあるんですよ、
1: うんうん、
2: だからああいうのは、うん、言葉もあるし、
1: うん、
2: やる人もいたけど、
1: うん、
2: 多分1試合で1個か2個、
1: はいはい、
2: あとは冒険ですよあれチャレンジ、
1: うんうんうん、
2: ピョってあってかっこええよ、
1: うん、
2: そこに人品がと合うてからね、
1: うんうん、
2: っていうようなことがあってね、うん、なんかそれをね、
1: うん、
2: 今なんでか知らんけどつい言ってしまいました
1: けど、はいはい、
2: 盲点っていうのかな、
1: あでも
2: ありそうで、
1: あれは多分なんて言うんですかね、よく言われるシンクロニシティが一瞬起こってるんだと思いますけど、
2: あれ、
1: はい、だからその自分と他人との動きが瞬間的にパッてこうつながる
2: ん
1: だと思いますよ。
2: 分かって
1: ある、うん、でその時にだからその受け取る側もその一つにちゃんとなってないと
2: できないので、無理ですよね、
1: うん、それがこうつながる瞬間にお互いが反応して出るからできるんだと思いますよ。
2: そう、
1: きっとだからサッカーもそうですよね。
2: おっしゃる通り、
1: うん、
2: そうそうそうそう、うん、でサッカーはどっちかというとそこまでスピードないんですけど、
1: うんうん、
2: 一瞬っていうか、
1: うん、
2: 結構早いんですね、あのバスケットって、うん、で走り切ったら普通そのまま流れていかなあかんのに、
1: うん、
2: 流れていかない、うん、みたいなね。でもおっしゃったようにあれ受け取る人もそうやな、
1: うん、だからやっぱり全体そこのなんていうんですかね、ステージというかそこの空間全部がパッとこう瞬間認識みたいな感じになって、でそれに反応した同士がパスし合うんじゃないですか、きっと。
2: ひょっとしたら、
1: うん、
2: 受け取る人も何かこう発信してることが彼は見なくてももう見えてるように分かるんだ、
1: うんうん、そういう感じだと思いますよきっと。
2: そうやな、
1: うん、だからそういこう自分が欲しいって思ってる方も そういう何かを発しながらやっていて、でバチッとこう会ったところにいたお互いが噛み合った時にそのバスがなんていうんですか、通るっていうかっていうところじゃないですか、きっと。それができるのが一流選手なんじゃないですか。 だと思います
2: 普通はね、はい、いや僕経験あるんですけど、
1: はい、
2: あのフォーメーションを打って、うんうんうん、この場合の時には、はい、必ず後ろを走れとか、
1: はいはいは
2: い、そういうね、
1: うん、
2: 決め事をいくつかするんですよ、
1: はいはい、
2: で2人で走れとか、
1: うんうん、
2: でその状況によって相手のディフェンスがどっちかいることによって、うんうんうんうん、もしこっちにいてたら、うん、こっちにパスするとか、うんうん
1: はいはい、
2: そういうのをいくつか練習するパターンあるんですよ、うんうんうん、それはまあ相手がね、はいはい、もう人物が誰か分かってると、はいはい
1: うんうん、
2: だけどもうそれのレベルじゃないんですよ。だからね、
1: そうですね、だからそれが基礎であってなおかつっていうところですよね、うんうん、だからいろんな人の選手のこう影を頭の中に入ってる人しかできないですよね、うん、お互いにね。
2: そうだからね、うんまあ、僕は何が言いたいかというと、
1: はい、
2: 今まで自分でこうやと思って、うん、なんかこう頑張ってやってきたっていう自負はあるんですよ。楽しくもするしね、
1: はい、
2: こうやって思ったら、うんうん、ガーッとこれあるんですよ、
1: うん、
2: じゃあそれを巻き込まれた人は当然反応はしてもらってたけど、はいはいうん、ああいう風に、はい、えっていうところに、うん、今みたいにね、うん、あらかじめ相手も欲しいと思わせるってことは、うん、僕も、うん、例えばラジオパーソナリティしたいって思ってもらったら、
1: はい、
2: 僕が受けなあかんってことですよね。これ
1: うん、
2: もう事前に
1: したいと思っている人のうんなんていうんですかね、簡単に言うと、うん、どういう種類のしたいかっていう、でそのどのその種類の、うん、やりたいっていう動機がそれぞれあるじゃないですか、
2: はい、
1: その動機が噛み合った人、
2: うん、
1: 自分だからおさむさんと同じような種類ですよね、うん、全く同じでは無理ですけど、種類カテゴリーとして 一緒の種類というか、
2: はい、
1: その種類が一緒の人と出会った時に噛み合うんだと思います。だから同じように熱意があって、やりたいですっていう人がいても、その種類が違うと、
2: うん、
1: 笑顔で対応で終わるんですが、
2: そうやね
1: あこの人はちょっと違うかもっていう、そのなんていうんですかね、うん、バチバチっていうのがあると、
2: なるほど、
1: うん、噛み合ってると、なんていうの、違う進み方をするのかなっていう、
2: うん
1: う
2: ん、
1: っていうのはあると思いますよ。
2: いやあると思いますね、
1: うんうん、
2: 改めてそう思いました、
1: はい
2: はいうん、そうや、
1: うん、
2: だから僕が言いたかったのはそういう風なプレーをやった時の、
1: そう
2: ですね、今
1: そのね、そうそうそうそう、
2: 僕らはこういう感じじゃないんですかっていう、うん、あれじゃないですか、
1: うん、
2: であれを現実社会でもできるはずやと僕は思ってるので、
1: できると思いますよ、
2: ね
1: はい、
2: それを多分僕はちょっと今言葉ができなかったんでね、
1: はい、
2: 今美琴さんに言われて初めて、はい、あそういうことか、あの空間というもの、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: ということは僕も、
1: はい、
2: その今のねやってる中のなんか、まあ、空間、うんまあ、実際場所はあるわけじゃないんだけれど、うんうんうん、そういうのをちょっとイメージして、うん、でやるっていうような感じですよね、
1: う
2: ん、そしたら
1: そうです、ね、
2: なるほど、さすがですね。
1: そうですか
2: 本当に、
1: まあ、だからそのなんていうんですかね、割とその自分で何のためにやってるかっていうのを、うん、いちいち振り返るといいですけどね。
2: 何のために、
1: うん、その割なん理由をつけなくていいと思うんですよ、素直に自分のためにやってるとかでも全然いいと思いますし、例えば私なんかは自分のおしゃべり発散のためだけにしか喋ってないので、
2: はい、
1: ここに来てないので誰かに届けたいとか全然ないので、
2: はい、
1: だからおしゃべりしに来てるわけですよね。
2: そうやね、というか噛み入ったおしゃべりですよね、びっくりするような
1: で、うん、っていうのをやっぱりこう定期的に確認するんですよ、うん、勝手に。
2: ああ、そうか、ね、うん、そういえば美琴さんおっしゃってたけど、
1: はい、
2: まあ、確かにこう今段階も違うし番組も変わってるじゃないですか、
1: はい、
2: でも、
1: はい、
2: あのプロセスがあって、
1: はい、
2: 多分なんか気づかれてることとか、
1: うん、
2: ね、
1: うん、
2: 楽しいで終わるのもあるかもしれないけど、
1: うんうん、
2: その楽しいに何か方向、
1: うん、
2: 人生において、
1: はい、
2: あとかあるんかなとは思いますけどね、うん、僕も今喋りながら、
1: うん、あ、うん、
2: もう久しぶりにメモを絶対これやなって、
1: はい
2: はいはい、
1: うん、だからその割と面倒くさいかもしれないですけど、
2: はい、
1: 自分の言葉というかやったこととか発したことを振り返るっていうのを癖にしとくと、
2: うん、
1: 適当にこう なんかお風呂入った時とかに振り返るじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: でその時にあそうかこのためにやってるのかとか、
2: うん
1: まあ、こんな風にやればいいのかとかっていうのが思いつきやすくなるので、
2: あ
1: 割となんていうんですか何のためにやってるっていうことを背負わなくて済むんですよね。
2: そうやね、
1: はい、
2: 逆に言えばそれを探してたらそこばっかり執着してしまって、うんうん、違うことやってることになるも
1: んね。そうですね、なんかそこにすごい価値があるような気がして ね、それができなかった時の自分の価値のなさみたいなのにへこんでしまったりするじゃないですか、
2: うん
1: 別にねどうだっていいじゃないですかって思う人もいるじゃないですか。
2: なるほど。
1: なので割といちいち振り返るっていうのは、
2: うん
1: うん、特別に振り返らなくても、
2: はい、
1: あの自分基準でいいんで普通に振り返るっていう、
2: うん
1: うん、
2: なるほど
1: とは思いますね、はい、割とその振り返るっていうのが年末しかしないとかね、
2: うん、
1: いうのは割と多いかなと思うんですよね。なので
2: まあ時間に追われてるっていう風に見える人も多いし、うん、まあそれをねある方に言ったら、うん、そっくりそのまま返しますって言われたのがあってあそっか鏡っていうことだよねって、うん、そう見えるってことは、うんうんうん、それを教えてくれてる可能性があると、うんうんうん、あの別にそれ全体にね、
1: はい、
2: 絶対とか言わないですよ、
1: はい、
2: まあそのね人によっては、うん、別にそんなんね、うん、何も受け取らんでもええのもあるけど、うんうん、まあそう言われた時に返す言葉なかったです。
1: ああ
2: ほんまやって言っただけで、
1: はい、まあでもなんかあの自分の思っても見ない方向からやってくる言葉ってあの返す云々よりびっくりしてしまってあのなんて言うんですかね本当に豆鉄砲になりますよね自分が
2: もう
1: 打たれた方になりますよね。ポカーンってなりますよね。
2: それがね、
1: うん、
2: 結構言い切ってるわけです自分も。
1: はいはいはいはい、
2: わかります。
1: うん
2: あのねもうこうこうこう、うん、ねちょっとね
1: 断言しちゃった時ですよ、
2: ね。そう、もうなんですよ。うん、でそっくりもう間髪入れずにそっくりその返しますって言われた時にもうあのそう思わないのでそんな言われるて、
1: うんうんうん、
2: ええって言うけどえも言えないですよ。
1: あのもう何も言えないですよね。
2: 言い切ったんで。
1: ね、うん。
2: でね、
1: はい、
2: ありまして、うん、まあ話ごまかしたんですけど、うん、ごまかしてると思われてる。話題変えるからね、
1: うんうん、
2: だからまあそうやって人とね、うん、なんか教えてもらえるっていうのがあるし、うん、今のさっきのねそんなすごい人のプレーっていうのが、うん、なんかああいうのがこの僕の生きてる人生において何かないのかなと、
1: うんうんうん、まあでもなんていうんですかね何かその触発されるっていうことだと思うんですよ結局のところ、
2: うん、
1: 中を見て、うん、あこれ何か自分に活かせないかなとか
2: そう
1: これ何か自分にとって自然に入ってくるものにならないかなとか、
2: うん、
1: なんかまあ受け入れたいっていうことですよね言ったらね。
2: そうやな、あの発想とか、うん、絶対できないって言われてるようなことを瞬時にやれる人が実際いるわけじゃない、うん、あの二刀流と一緒で、
1: う
2: ん、あれはスピードじゃないんで、
1: うん、
2: 二刀流じゃないですか、
1: うん
2: うん、ね、こうじゃあ行きますよ言ってパーンと打つのと、うんうんうんうん、さあ投げますよっていう、はい、結構時間的にそんなタイプじゃない感じのじゃなくて僕なんていうのかこうもう絶対あと一瞬ちょっとでもずれたら無理だよあのこのもうナイスってやつですよあれがね響きましてで何回もねこう戻すんやけどやっぱ見てないんです
1: よ。あ、まあ、気配ですからねああいうのってね。
2: あれで一番怖かったのは、あのもうあれは、あのアナウンサーっていうかあの人も言ってはりましたよ、
1: はい、
2: 言ってはったけど、
1: うん、
2: ボールをこうね、はい、あの相手の方へこう、はい、あの攻められてるわけです、
1: うん、
2: でそこでカットして持ったんが、
1: はい、
2: 自分のゴールする真逆を向いてるんだけど、
1: はいはいはい、
2: パンとカットしたら、うん、そのままもうあれはどっちかと言ったら、もう確率しかないぐらい、
1: うん、
2: そのまますかさずブワンって投げてるんですけど、うん、一人走ってたんですよ、
1: うん、
2: でその人がまさかそれが走ってると思って走ってると思うんやから、
1: うん、
2: でも今日のあれで、うん、その人の思いがもう瞬時に入るんやな、
1: うん、
2: ドストライクに来るんですよ、
1: うん、
2: そのなんか投げたけどたまたま奇跡でじゃないようなぐらいなんかもうプレーなんですよ、
1: はいはいはい、
2: ブワンってもうそこにもう、うん、もういてるんですよ、
1: うん、
2: っていう。いやこれはもう勘しかない、うん、あんなやり方は、 と思って、でもやっぱああいう人って次々できるんだねっていう。ただ今日の解説やね、はい、それはもう分かってることになるんかな。
1: まあでもそれはその人がそれだけシミュレーションしてきたっていうのはあると思いますよ。人はやっぱりその自分が想像できないこと、外れることはできないので。
2: なるほど。
1: だからどれだけそのそうどういうシミュレーションをやってきて、だから一番もしかしたらその多くのシミュレーションをして、でそれをシミュレーション通りにするテクニックを持ってるからできることなのかもしれないですよね。
2: いやーもうあっぱれでした、一回見てください。
1: まあ、
2: どんなんやねん
1: あの結構スポーツではありますよね、分かりやすいというか、と思いますけどね。
2: いや
1: まあ、あと私が思うのはやっぱり職人さんの、
2: はい、
1: 技術見てる、昔 NHK とかで割とアーカイブみたいなのであったやつなんかで、職人さんばっかりをこう映すやつがあったりした、ドキュメンタリーがあったりしたんですけど、そういうの見てるとよくそんなこうただ引いてるだけの線をただ寸分たがわず同じ大きさに切れるなっていうのとか あるじゃないですか。
2: なるほどね、
1: あれって全部シミュレーションと経験じゃないですか。
2: そうよね。
1: だからね、だから人間できないことはないんじゃないですか、きっと。
2: と思うねんけどね、だからやっぱり本人はそれをやるっていうことを決めてるよね。
1: そうですね。だからどんなだけシミュレーションしてやっぱ技術を磨いたかっていうところなんでしょうね。
2: じゃあ僕もちょっとね、
1: はい、
2: あの何かそういった
1: 技術を
2: なんか技術なんかな、
1: シミュレーション
2: なんかちょっと、はい、やってみたいですね、はい、
1: ありがとうございました。

0: ポップミュージック生まれて70年、現在国民や古今東西家族の名曲がこのように生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドストリームをこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした楽曲を中心に問題を作っておりますと。
1: はい、
0: ベスト10は1978年にスタートしましてね、まあ、約10年間お茶の間をね楽しませてきたわけですけれども、
1: はい、
0: この企画でもね、まあ、78年からスタートして、その後はいろんな年代をね行ったり来たりしているわけですが、うん、今は何年でしょう。
1: はい、1987年ですね。
0: ね、まあどうでしょうね、世代78年から見た人からすると、87年でいうとちょっともう世代が変わってる。
1: はい、
0: 78年から見ている人からすると87年はもう見てないかもしれないと、
1: はい、
0: でもその87年ぐらいがちょうど、ね、うん、あのベスト10を夢中になって見ていた世代の人もいるわけですよね。
1: あ、そうですね、私なんかはそうになるのかな。
0: ということで今日は何週目ですか。
1: 3週目です。
0: では先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントとなった曲が吉幾三さんの雪国でした。そして売れた順番に並べ替えてください。では瀬川栄子さんの命くれない、うん、堀内孝雄さんで愛しき日々、五木ひろしさんの追憶、うん、石原裕次郎さんで北の旅人でした、
0: はい、
1: そして何位になったでしょうかは渡里哲也さんで、渡里哲也さんと石田歩美さんで別れ道でした、
0: う
1: ん、
0: はい、はい、ということで先週は演歌をね、はい、中心に聞いていただきましたが、
1: うん、
0: 今週は、
1: はい、
0: まあね、ニューミュージックですよ。
1: はい、
0: こうね、やっぱ80年代といえばニューミュージックの時代ですよ。
1: そうですね、
0: ね、あなたにとっても、うん、そういうねアイドルでもないね、もちろん演歌でもない、うん、ニューミュージックに夢中になった時もあったでしょ。
1: ありましたよ、大江千里さんとかね、
0: とかね、
1: はいはい、
0: まあ大江千里が出てくるとか分かりませんが
1: ベスト10には出てけへんき、あ、どうやろギリ出てくるのかな、ね、
0: まあ、87年のニューミュージックというのはどんな曲が流行っていたのかが、はい、まあ、今週聞けば分かるということで、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です。1987年を代表するニューミュージックヒットといえばこの曲でスタートです。クレバー

0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーですが、誰の何中曲、
1: 音だけ聞いててもかっこいいね。
0: かっこいいよね、
1: はい。ボーイでマリオネット、
0: はい、はい、ですね、うん、これはもちろん用意してますか、
1: はい、
0: さすがに。
1: そうですね、でもね、私後追いなんですよ。
0: あ、なるほど、ね、
1: この頃に好きやったわけではないというか、もうあと 1,2 年経ってから好きになってる感じだって。出てないもん。
0: そうやね。でボーイなんてこの前がまあオンリーユーで、その前がビーブルーでね、はい、その前があのわがままジュレットで、はい、このわがままジュレットからオンリーユーまでは割と、ね、うん、ヒットスターズには出てたのよ、
1: はい。
0: でいろんな、まあ、ちょっとした番組も出てたりしてたのね、はいはい、まだ全然なんかチャラかったのよ、
1: はい。
0: でももうこの頃はね、大御所の感じが出てたから、ビッグな感じが出てたから、はいはい、それは視点拒否しますよ。
1: そうだよな。
0: だから当時マリオネットの歌ってるとこ見たことなかったのね。だからコンサートの映像が回ってきて、初めて生で、全員生でとかですね、はいはい、生で演奏してるマリオネットの映像を見たぐらいでね、
1: はいはいはいはい、
0: だからそういう意味でちょっと感動しましたけど ね、生でやってると思う。
1: かっこいいよね、
0: はい。ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 24.4万枚、
1: 24.4万枚、
0: ベスト10でも1位を取りました。
1: あ、取ってんねや。でも出えへんかったよね。
0: そう、オリコンでも1位です。
1: うわ、すごい。
0: いやー、でもまあ後で喋りますけど、これは売れると思いましたよ。
1: まあそうですね、
0: あ、まあ、これまだあの解説のところで喋りましょうということで、はい、今週はこの曲が大ヒットした、1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメッセを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキングオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売り上げ枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、ということでこちらはニューミュージックです。まあ、ロックとニューミュージックの境目難しいんですけど、うん、まあ、ロックとなるとちょっとやっぱりまだねアンダーグラウンドの響きがあったので、はい、もう売れたらニューミュージックですもん。ボーイなんか、ね、最初ロックでしたけど、もう売れるとなんかニューミュージックとして、うん、っていう風にカテゴライズしてもいいと思います。
1: お
0: これは僕の主観ですけど、
1: 主観でね、
0: はい、だからまあ、はい、そういう意味で広い意味での、
1: はい、
0: 演歌でもポップ、アイドルでも歌謡曲でもない曲ということ
1: で、まあ、カテゴライズとしてはニューミュージックってことですね、
0: はいはい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

の2曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: まあ最後まで聞かないとね
1: 間違えてた
0: そういうことですね
1: 違う方書いてた
0: そうですねはい、はい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: はい、 OK です。
0: OK ですか。
1: はい、
0: じゃあ行きましょうか。それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週の4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず3曲目のこの方は、うん、まあ昔も人気やったし、
0: はいはい、
1: ドラマもやってたからやっぱ初動が早いと思うんですよね、うん、
0: なるほど。
1: なので1番、
0: うん、
1: で2曲目の方も、うん、これ、これが最初のヒットなんかな。やとしたらちょっとあれですけど、うん、うん、まあまあまあ
0: まあまあ
1: まあまあまあってか、はい、で1曲目の人はこれあのアニメの主題歌だったんですけど、
0: はいはい、
1: 皆さん見たことありますかね、ミュージックビデオ、うん、あのだいぶ面白いミュージックビデオになっててだから多分それまではそこまで人気もなかったというか予算もね、一応海外ロケですけど、はいはいはい、そんななんか結構ゲリラ的に撮ってる感じ、うん、あのタイムフォーラブとあんまり変わらん感じがするのでまあそういうのもあって
0: タイムフォーラブの方が出来がいいぐらいやな
1: 同じ台湾やから
0: そう
1: なんか台湾っぽいもんね、あれはね、中国かな、うん、なのでなんかまだその こっからまた売れたっていう感じやからなんかこっから売れた人たちっていう感じで言うと、うん、この4曲目は CM ソングやけど、
0: うん、
1: これこそ最初多分タイトルも出てへんかったぐらいやと思うね、うん、南野陽子さんが出ててさ、
0: はいはい、
1: あの富士フイルムの CM でさ、うん、でなんかであこの曲いいな、なんやろみたいな感じでヌヌヌヌンと売れたから、うん、やっぱこれ4番目かなということで、うん、なんかだからそういう感じで順位をちょっと予想してみましたので、
0: はい、
1: 私は3214にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。まずはダーハマさん2341、
0: うん、
1: 美香子さんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんはこれかぶったやな、モーリーもかぶったんか。
0: ほう、
1: ちょっと待ってよ。なので伊坂さんが3241、うん、

0: で、モーリーさんが2341、うん、2341はかぶってる、3241、うん、あもうぐちゃぐちゃですね、ずっとかぶってもう全部かぶるっていう感じですね、うん、はい、なので、またちょっと整理して書いてみてください、うん、では、皆様のこちらがチャタロウさんからでいいかな、チャタロウさんが3241、シンさんが3241、いちごさんが4132、うん、キャッチャーさんが1432、うん、エボシーバさんが3241、シンジロウさんが2431、時代屋の嫁さんが2314、うん、石焼さんが2134、はい、な感じです。
1: はい、
0: OK です。
1: はい、はい、それでは早速、
0: あ、早い、
1: 回答と解説に移っていきましょう、はい、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
0: TM ネットワークで、うん、ゲットワイルド。
1: これは知ってますか。
0: これはあのシティハンターのね、うん、あのエンディングかなやったので、
1: はい、
0: はい、めっちゃ知ってます。
1: それで知ったぐらい。
0: それで知りました。
1: それまでは知らなかった。初めて知ったぐらい。
0: あ、 TM ネットワークですか。 あ、そうですね。
1: で、どんな印象でしたか当時は。
0: いや、めっちゃかっこいいと思ってました、うん、でもちょっとティーンエイジウォークに似てるなって今聞いたら思いました。
1: そのイントロ聞いたら俺さっきはあの渡辺美里を思い浮かべてしまう。
0: そうですね、マイレボリューションとかねとか、うん、でそれは知らんかったからさ
1: 逆にな、
0: うん、で今とあれ、あの曲小室さんやったんやみたいな感じで、もっと10年ぐらいしてからですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 知ったみたいな感じなんで、その時はそんな何にも思わなかったし、うん、ちょうど合ってるんですよ。
1: あ、
0: まだこの頃はそのね、うん、テレビに近づけて撮ってましたよ。
1: あ、なるほど、は
0: いはいはい、でちょっと最後セリフ入ったりするのをね、録音したりしてましたよ、
1: はいはいはい、
0: だから大好きでしたけど ね、
1: うん、ということで、まあね、まあ、ここからで TM ネットワークは大ブレイクしてね、その後もね、小室哲哉の時代が来るわけですけれども、うんうん、まあ、僕は、ね、年齢的に言っても別にそのアニメ見てなかったので、シティハンター、
0: はいはい、
1: そんな売れてるのは知らなかった
0: から。あー、そっか、めっちゃ見てたよ。これ流れたら塾行かなあかんねんけど。
1: でもファンは多かった。もうちょ僕よりちょっと年下の世代にはめっちゃ多かった ね。
0: あ、
1: そうね、アニメ好きも多かったしね、
0: はいはいはい、
1: うん、あ、そんなこと入ってんやぐらいでしたけどね、
0: うん、
1: はい、ということで売り上げがなんと、
0: はい、
1: 23.1万枚。
0: 23.1万枚、
1: ベスト10では6位でした、
0: はい、あ、はいはいはい、
1: オリコンでは9位です。
0: うんうん、おー、なるほど。
1: まあまあまあ駆け出しですしね。
0: まあそうですね。
1: まあそれでまた後でこうね、後ほど解説で話をしていきましょう、
0: はい、
1: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰だ、なんちゅう曲、
0: チューブでサマードリーム、
1: うん、それはしてますか。
0: まあなんかよく聞いた気はする
1: ね。え、チューブで言うとどんなイメージ、ヒット曲は。
0: 夏休み。
1: ああね、
0: うん、やっ
1: ぱり、
0: これあれですかね、 CM ソングですか。
1: これも一応 CM ソングやね、確か。
0: なんかチューブは私全然ハマらなかったんですよ、
1: うん、
0: 当時から。なのでちょっとお姉さんかなっていうイメージはありました。
1: あ、聞いてるのがね、
0: 聞いてるのが。私より、私この頃12歳とかなので、うん、まあ、小学生とか中学生上がるかなぐらいの頃なので、うん、もうちょっと上 の、 その大学生とか、
1: ね、
0: まあ、働いてるお姉さんとか聞いてる感じのイメージで、
1: はいはいはい、
0: なんかちょっと私からするとチャラいイメージ
1: そう感じてました
0: か、はいはい、感じてたので、なんかちょっとこう私たちのこのなんか学生にはちょっとまだ早いかなみたいな感じはありましたね。
1: これより前にシーズンインザさんがさっきヒットしてるのね。
0: あ、そうかそうか、
1: ストッパーシーズンインザさん流行ってて、うん、そのもうちょっと前にあのベストラスサマーっていうのがあって、
0: あ、
1: まあ、これが間開けて開けての3曲目なのよ。
0: そうなんですね。
1: そう、でもまあこれでまあチューブのイメージが、それまで売れるか売れるか分からないようなキワキワだったのよ、
0: はいはい、
1: 売れるけど次落ちこけるみたいな。
0: あ、
1: ここでちゃんと人気安定した感じですよね、
0: はい、
1: ということで知って、あなたの読むそのファン層を大体そんな感じです、
0: はい、
1: 売上が 21.9 万枚、
0: はい、
1: ベスト10では1位でした、
0: はい、
1: それ女子大生人気ですよ
0: ね。すごいね。
1: オリコンでは3位です、
0: はい、あ、うわ、思ったより上や、
1: いや、だからまあそこね、やっぱり熱烈なファンはいましたよね。
0: ね
1: ー、うん、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。夢中で転がりやっと掴んだ。さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
0: はい、長渕剛さんね、うん、ろくなもんじゃねー。
1: それは知ってますか。
0: うん、 私あのこの頃長渕剛さん結構ドラマ出てはったじゃないですか、ね、うん、で長渕剛さんが出てるドラマは、うん、なんかあのこう子育てするあの、うんうん、ま、親子ゲームでしたっけ、はいはいはい、もう好きやったし、うん、あのちょっとヤクザっぽいやつもどっちも好きで、うん、もうちょっと歌手というよりかはあ、そのなんか俳優さんとしての長渕剛さんとかそのドラマとかがめっちゃ好きで、うん、めっちゃ見てましたね。
1: これは何のドラマか、まあ、そこまではややこしいな。どれがどれや
0: どれがどれやら、
1: あ、これ親子ジグザグです。
0: あ、ジグザグね、
1: ジグザグの誰ですか相手役は。
0: 志保美悦子さん。
1: あーな、思うよね、
0: 違うや、安田成美さん、
1: そっちの方ですね。
0: あ、そっちか
1: ややこしいですかね、うん、だからまあその親子シリーズのこれが最初の曲ですね。あ、でその前はグッグッバイ青春で、はい、あの家族ゲームか。
0: ああ、そっか、 それがあの人志保美悦子さん。
1: そうか、あれは志保美悦子ちゃ
0: う、じゃないの。
1: グッバイ青春誰だっけな、ちゃうわ。家族、あの時の家族ゲームは、うん、ちょっと待ってね、
0: はい、
1: あ、特に相手役という感じじゃない。家族、伊藤四郎とか親父さん出てね、白川由美とかや。
0: 伊藤四郎さんはずっと全シリーズに出てた気がする。白川由美さんもね、
1: は
0: い、
1: うんうん、まあでもその元々は人気あった人ですが、ちょうど落ちてかけてた時にグッバイ青春でちょっと復活してきて、はい、ね、この曲でね、はい、もう人気があったということでして、はい、うん、売上が 27.3 万枚、
0: はい、
1: ベスト10では1位でした、は
0: い、ああそうなんや、
1: うん、そうか、やっぱり根強い人気大事ですよ、
0: はい、
1: オリコンでは3位です、
0: はい、あ、よっしゃ、よし、2位頭にした人には勝ったぞ
1: 、ね、はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
0: はい、徳永英明さんで輝きながら。
1: あ、これは知ってますか、
0: はい、これだから富士フイルムの ね CM で何のちゃん出てて、
1: はい、
0: 河合俊一さんも出たけど富士フイルムやからさ、
1: はいはいはいはい、
0: 富士フイルムの選手の人たちがね、
1: はいはいはい、
0: 出てて、
1: はい、
0: で私はその当時は新日鉄堺のファンやったんで
1: そうなんや、
0: ちって思いながら見てましたけど、南野陽子さん出てるしっていうので、はい、結構その好きでしたね、
1: うん、はい、でもあの CM の南野陽子の雰囲気とこの曲の感じは合ってたからね。
0: そうなんですよ。ほんで、うん、その徳永英明さんって、うん、あの慶州の慶ちゃんと仲が良くて、はいはい、よくラジオとかゲスト出てたんですよ。こんな声じゃないですか。
1: ああ、そう
0: やな。すっごいヤンキーじゃないですか、喋り方がなんか大阪弁で。そうだから、うわギャップって思ってましたねこんな感じの人なんやみたいな。
1: そうやね、
0: そら漫才のネタにもされるわなと思いました。
1: はい、誰やったっけ
0: 誰やったっけ、ね、
1: まさやったっけ、ね、はいはい、まあいいや、はいはい、ということでして、まあこれが出世作です。別にデビュー曲ではないんですよね。
0: ああそうですね。
1: でデビューよくあるで、デビューして自分の曲でデビューしたけど売れなくって、はい、でこれ自分の曲じゃないんですよね。
0: あ、なるほど、自分で作った曲じゃないってことね。
1: そう、はい、ということで、うん、売上がなんと 28.6 万枚、
0: はい、
1: ベスト10では2位でした。
0: うん、あ、こっちの方が上なんや。あ、これが上なんや、
1: はい、オリコンでは、
0: はい、あ、ごめん間違えた、はい、
1: オリコンではなんと、
0: はい、
1: 4位です。
0: あ、やったね。ということは3やろ、
1: うん、
0: 2やろ、
1: うん、
0: あ、ここがちゃうか、
1: そう、ね、
0: 4で1か、
1: そういうことですね。
0: ということは、茶太郎さん、
1: うん、
0: もう予想してましたね、これは。
1: そうね、
0: はい、そして3241、シンさんもですね。3、あ、エボシーワさんもや、
1: うん、
0: あ、今日多いぞ。あ、モーリー、あ、違う
1: お
0: あ、モーリー、
1: うん、
0: モーリー正解や、
1: はい、
0: モーリー正解、すごいすごい、はい、OK です。
1: はい、
0: はい、
1: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲を紹介しているわけですけれども、
0: はい、
1: 今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲は当時、はい、オリコンで最高位何位だったかをズバリで当ててください。
0: はい、
1: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週お聴きいただいたのはこの曲ですけれども、誰の何十曲、
1: 池田さとしさん、
0: うん、濡れた髪のロンリーですよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: ロンリーね、
0: はい、
1: 14位
0: なるほど、
1: しんさん10位、石垣さん17位、いちごさん12位、時代の嫁さん12位、新次郎さん12位、茶太郎さん8位、キャッチャーさん11位、エボシーバさんが10位、で、ダーハマさんが11位、ミカコさんが13位、モーリーが8位、伊坂さんが12位、クライさんが9位、
0: お、
1: はい、
0: いや、売り上げが
1: 8.8 万枚、
0: はい、
1: あ、そっちか、
0: はい、オリコンでは、
1: はい、
0: あ、違う、ザ・ベスト10では10位でした、
1: はい、
0: 出てきてますベストに、
1: ああ、
0: オリコンでは8位です、はいはい、ということで、詳しくは解説戦で、サンド3元出てきました武者初期と
1: 太田美智子でした。あ、待って、正解者言ってない、
0: あ、そうか、
1: モーリー当ててる、
0: うん、
1: すごい、モーリーどっちも当てた、でこっちは茶太郎さんか、
0: はい、
1: はい、
0: ということでした、
1: ありがとうございます。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: ばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました。シャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラスパンコール。平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今夜も30分よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 毎週言うけど暑いね。
1: 暑いです。
0: なんかもう殺人クラスの暑さやなと思って。
1: ほんまに思う。
0: なんか40度超えの地点というか地域もめちゃくちゃ多いらしくて、
1: そうだよね、
0: 京都も先日 39.7 度まで上がったらしくて、
1: え、なんか150年の中で初めてなんやろ、
0: ねえ、
1: 怖みたいな。
0: でそんな中、はい、祇園祭りですよ。
1: そうなんですよもう巡行しているのをちょっと見た時、うん、熱って思ったもんな。
0: そう、私もね、あの先祭りが、17日、後の祭りが24日だったんですけども、はい、両方ともあの出勤日で、はい、お仕事の日で、で川の町なんで、うん、お仕事が、はい、出勤前にこうちょっと行くと巡行ちょうどしてるの、
1: 歩行がね、
0: 歩行が、ね、
1: 歩いてるんですよね、
0: 歩行が歩くんじゃないの歩行が巡行してて
1: 移動してるんですね、
0: はい、そうでね、先に祭りの方はちょっと行ったんやけど、保育園帰りの友達と一緒に、うんうんうん、めちゃくちゃ暑くて、やっぱ子供はなんか鉾見てもおーってならへんけど、灯籠山っていうね、うん、あのカマキリが上に乗った、
1: もう見た、見に行ったよ、カマキリさん
0: あるんですよ。でそれを見に行って、宵山の日にで巡行の日、たまたま私が出勤しようと思って駅からこう地下から上がったら、そのね灯籠山が巡行してるとこやったんよ、うん、で暑いから人が全然そのいるんやけど、そんなに止まって見てる人がいいひんから、これは子供のためにと思って、めっちゃ動画撮って、
1: お
0: なんか動いてるところ見るのってあんまないやんか、
1: そのやな、
0: ここ巡行してるところって、なんか大人になったら時間作っていけるけど、子供ってその時間学校やったり保育園やったりとか、
1: わかるわかる、ちっちゃい頃巡行あんまり、
0: そう、平日も多いしね、うん、しかもめちゃくちゃ今暑いし、子供連れて行くのも危険やし、
1: はい、そうですね、
0: で出勤前のたまたまちょっと早めに行ったから、そのタイミングで見れて、で撮って、まあ、あのあれですよ、保育園のママ友達に拡散ですよ子供に見せてって言って動くんですよ、カマキリがこう、でこう動くの私も知ってて、この釜をねこう手が動くの知ってるけど、お尻の羽もバサッと開くのか、
1: ちょっとかなちゃんの映像が見たい人は YouTube ご覧ください
0: そうバサッと開く、こうなってバサッと開く、
1: かなちゃんがバサッからカマキリしてくれて
0: そうです、
1: カマキリしてくれてる
0: そうなんですよ、
1: すげー開くんやそこ
0: そうね、またねそれもこう SNS でちょっとか載せたりもしたいなと思いながら忘れてんねんけど、
1: してくれた見るわ
0: で、あと祭りの方もちらっと見れたんやけども、は
1: い、
0: もうほんまに暑すぎて、
1: あ、
0: 巡行してはるわ、で仕事場のねお使いでお買い物に行って、帰る瞬間にちょうどねの辻回しっていう角っこをね、
1: 有名なやつや、
0: そうって言いながらちょっとずつこう回らはんねんけど、はい、それも見えて、
1: それ見どころのやつですね、巡行の、
0: そうなんですよ、いいよ、ラッキーと思って、それは動画撮れへんかったけど、
1: う
0: ん、見ただけなんで、まあ、祇園祭りちょっと仕事前に堪能できたかなと思いました、
1: はい、
0: はい、というわけで今日もよろしくお願いします。

0: っていうわけで、はい、暑すぎて、うん、あの外出るのも嫌やけど、もう何年ぶりやろ、もう何十年ぶりかにプールに行ってきました。
1: 羨ましいってプール。い
0: や、ただね、やっぱりその京都は宇治にある太陽が丘っていうね、結構京都市民はもう、うん、もうみんな行ったことあるんじゃない
1: の。ちっちゃい頃もう毎年行ってたよ。
0: そうそうそうそう、
1: 大好き
0: っていう、あの、うん、プールなんやけども、はい、まあその子供結構ファミリーメインかな、やっぱ大人になってからあんまりあれかやけど、うん、ファミリーメインの子供、ちっちゃい子供がいる人たちメインのプールなんやけど、もう何、昔そんなことなかったんけど、今入場するのに予約がいるな、うんうん、で入場に予約がいるんやけど、別にその時間制限ないからどんどん増えてくんねねで、あのテント立てんのはあかんけど、ちっちゃいポップアップテント、日よけ程度のテントはいいんやけども、それがひしめき合ってて、あの立てる場所がないってなる程度なぐらいで、でその中行ってもめちゃくちゃ暑いし、ね、もうプールの中ももうちびっこだらけで人多いし、ただやっぱこう何、やっぱ体冷えやすいから、水はあの日光のお日様の力でぬるくて、温水プールみたいなんで
1: 助かった、うん、やっぱそうやんな。
0: けどやっぱこう、もう入ってな無理プールに浸かってな無理、
1: 日差しに刺されてしまうと無理ってこと、ね、
0: そうなんですよ。やけどもね、やっぱ子供はもうすごい喜んで、で波のプールとか、あの波ができ時間によってこう波を作ってくれるプールがあって、
1: かる
0: かる、ゾウハプールっていうのが、もうそこをずっとプカプカプカプカ浮いて、好き好き、波来るまでみんな待って
1: 波がどんどん大きくなっていくねんな。
0: そうそうそうそう、で波打ち際の方行くと、
1: かるかる、
0: みんなズーって流されて楽しい、
1: それも楽しいね。
0: そうそうそうそう、それをね楽しんでってして、で、あの綿あめを食べたいと、で、あの祇園祭りに行った時に綿あめとかき氷屋さんがこうね並んでて、うん、でまずそのお店がやったはるやつやねんけど、でうちのりっちゃんは綿あめが食べたかったけど、絶対一人であんな綿あめ食べれへん、
1: いやめっちゃわかんねえ、私も綿あめ派やね、
0: まあ、そう、でもなんかかき氷やったらパパと半分こして食べれるしって、で綿あめはちょっとまあこの暑い時期途中でやめて、あのいらないって言われてもパパもママも食べれへんって言って、なんかかき氷にしときって言ってかき氷にしたら、夜寝る前にりっちゃんは綿あめが食べたかったって言われて、
1: めっちゃ寝る前ってめっちゃ言うやん、
0: 寝る前って子供思い出すんやって、
1: う
0: ん、のこと、
1: あ、そういうことなんや、
0: なんかそれでなんか、あーなんか大人の都合でしてしもたなと思って、ね、その太陽が丘のプール行った時にちょうど綿あめがあって、
1: おー来たリベンジリベンジ、
0: そうで綿あめってあって、でりっちゃん綿あめ食べるって言ったら、もうずっと言ってたから食べるって言ったら、なんかちょうどほんまに飴から作ってくれはる綿あめ屋さんで、
1: はいはいはい、いいよね、
0: うん、そうそう、でいろんな味があって、いちごとかソーダとかあって、ソーダって言って言ったら、なんかその祇園祭で見た以上のでかさで、もうねこんな、
1: あ、作ってくれるからね、いっぱい入れる、あれ意外といっぱい入れるよな、
0: そう、
1: ちょっとしか入れてないのに、
0: こんなね、なんていうの、どうやったらいいかな、まあ、あの映像見てる人はあれなんですけども、めちゃくちゃもう顔以上の大きさの綿あめで、で買ってその場所に戻るにももう人にいっぱいつきそうやし、
1: あ、うわやばいな、人多いな、 それ
0: 私も食べって言って、そこでもう顔真っ青にして食べて、
1: なるなるなるなる、
0: でもやっぱり半分いかへんぐらいでもういらないって、ですよね、まあ、ない
1: や、まあ、私は大好きやから全然その場にいたらあと半分けようけどな、
0: うん、で私が食べたんやけど、さすがに飴から作ってるから美味しいねん、
1: いいな、
0: サイダーの飴で作ってはるから、
1: いいな、最高やな、
0: 美味しいねんけど、やっぱこんなにいらん、しかもこの暑い中って思って、どんどん溶けてくるし、
1: わかるわ
0: もう顔も手もベタベタやから、
1: ベタベタなる、ベタベタなる、
0: プール入る前にとりあえずそこのシャワーで洗っといて、
1: まだプールやしよかったよな、そうそうそう、どうせ濡れるし、
0: ある意味もうなんか祇園祭りじゃなくてよかったと思って、
1: ほんまに、確かに
0: ほんまに
1: めちゃめちゃなるな、
0: そう、まあね、ほんまにまた載せます、どんなでかかったかっていうのも
1: すごく気になる方はまあ YouTube ね、
0: はい、
1: また見て
0: こんなです、こんな
1: この放送の次の日に YouTube 上がって
0: るはずです、はい、昨日上がってへんけどな、
1: あ、そうやったんや、
0: はい、あのね、うちのねボス次第でいつ上がるか分かんないですけども、
1: ちょっとね、ちょっと
0: はい、ちょっとラグがあるかもしれませんけども、
1: はい、
0: はい、そうなんですよ、けどね、こうやっぱこう何ずっと残んねんなと思って、子供はそのやりたかったけど無理やったっていうのが、だからちょっとねこの辺は叶えていってあげなあかんなと思いながら、
1: 叶えようとするかなママが優しい、
0: いやーねー、いや、あの前に ゆりなちゃんとこういう話をした時に、うん、子供の頃のことをめっちゃ覚えてるって言ってた、
1: ね、
0: お友達優先してしまったとかさ、うんうん、それをすごい私も思い出して、うんうん、確かにそうやな、子供の時あれしたかったけどしてもらえなかったっていうのは一生残るんじゃないかと思いまして、うん、
1: 私もその話を今思い出してたよ。
0: そうそう、うん、私ね、幸いなことにうち一人っ子なので、まあ叶えてあげられるんかなと思ってね。
1: 優しい、
0: うん、でまあ、優しいだけじゃない、
1: 素敵。
0: ただもうほんまに暑いからプールの綿あめはやめとけ
1: そうやね、そこはちょっとね
0: やめとけ、
1: ちょっと皆さん迷ったらやめとこう。プールの綿あめとお祭りの綿あめちょっとやめとこう
0: もうすごいポッとポッと落ちてくるからね、
1: 暑い、
0: 雨やから溶けてくるしね。かき氷はまだ溶けてもさ、こう器があるから、うん、あれやけど下にポッとポッと落ちるから
1: 辛い。
0: もう全部まだプールやから洗い流せるからいいけど、お祭りは大変やと思います。
1: そうやな、浴衣とか着てた日には浴衣にべちゃーなったら
0: もうきついな。なったらな、もうベタベタになるし、アリさん寄ってくるし。
1: なかなかお手洗いとかって祇園祭ないもんね。
0: ないない、そう
1: 祇園祭でないような、あんま思ったことなかったけど、うん、今まで何かられたことがないからわからんかったけど、うん、確かに仮設トイレとかないもんな、
0: 祇園祭って。でやっぱあの時は多いからお店もトイレだけ の、そうトイレのあの貸し出しはしてませんみたいな書いてあったりとか、
1: ご遠慮しますなるね。
0: そう
1: コンビニとかも無理、
0: うん、無理ですね、まあ、結構最近河原町のトイレ、河原町のコンビニトイレあの貸しませんってところも結構多いんやけどね。だからお店はお店で入ってくれてるお客さんだけ OK みたいな感じとかね。
1: もうお店もパンパンなんでな、まだ
0: そうなんですよね。だからさ、そのやっぱ子供を連れてる時に、でも子供ってやっぱ汗かいて熱中症も大変やし、飲みっていう反面トイレ問題と思って、結局はすぐ帰っちゃうよね、家にっていうのもありましてね。お祭り、これからまた夏祭りも増えてくるし、
1: はい、
0: ゆりなもね、もうすぐボンフェスティバル、
1: 踊りですね、
0: ボンフェスティバルが ね、ありますのでね。
1: 本当ですね、
0: はい、楽しみですね、はい、というわけでシャルロッテ唯一の夏の曲を
1: いきましょう、
0: お聴きいただきましょう、
1: この時だけ、
0: はい、そうです。ではお聴きください、シャルロッテです、
1: サマーチャンス。

0: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー

0: 季節になりましたね。
1: なりましたね。
0: 麦わら帽子のマリーゴールドですよ。
1: マリーゴールドです、はい、これね、うん、サビしか知らんかったんけど、実はうちの甥っ子が、はい、ずっとあいみょん見ると姉ちゃん思い出すねんって言われて、
0: ラリラリ
1: 私顔が似てるらしい。あいみょん見たら思い出すねん、思い出すねんって。
0: 似てないで
1: ほんまに誰かにも言われたな。でもあいみょん似てるって。
0: そうだ
1: そうらしい。まあ、そんな甥っ子は鈴鹿央士に似てるイケメンでございます。
0: いやん、家系ですね。
1: そう、あとうちのそう自慢の甥っ子なんやけど、はい、鈴鹿央士に似てると思うし、うちの旦那はミルクの山中、
0: ミルクアイドルじゃないですか。
1: 山中ジョー太郎やったかな、似てるって言って言ってて、なかなかのイケメンでございます。
0: いいですね、将来
1: が楽
0: しみです。ちっちゃい頃はね、若返れたらな
1: ちっちゃい頃よう来てくれてたんやけどね、ほんまにもう高校生になりました。
0: はい、ですね、モテてんのかな。
1: なあ、どうやろうな、野球少年なんやけど。
0: わ、いや絶対モテるわ、そんな、
1: まあ、妹のゆずからしたらモテへんわって言ってましたけど、
0: 妹やしやって、妹やしやって
1: モテへんモテへん、
0: 妹やしやって
1: 言ってましたね。
0: でも最近結構なんか生徒ちゃんとか高2の子、うん、ほんま何人かいんねんけど、うん、男女ともにみんなにちょっと聞いてみるけど、うん、誰も彼氏彼女おらんし、
1: あ、そう、
0: なんか好きな人もおらんらしい。
1: あ、そうですか。
0: なんかあんまりこうどんどんさ、その話なんか昨日もしてたけど、装飾化してきてるというか、なんかさ、まあ、誰々好き好きな人みたいなあんまないっぽいで今って、なんかもうよりはなんか推し、はいはい、かつ
1: そうよね、うん、でも私もそうやった、高校の時ずっとスマップをかけてた。
0: 私もそうやった、
1: そうかもしれん。
0: そうやった、キンキン好きやったな、
1: ね、はい、はい、というわけでまたリクエストお待ちしております。では告知、告知ミキさんのコーナー参りましょう。
0: はい、ありがとうございます。どんどんねこちらも近づいてまいりました。8月の8日と8月の9日ね、
1: はい、
0: こちら私も見るのは 2days で、
1: 2days
0: 3つライブさせていただきます。
1: すごい、売れっ子、
0: 売れっ子やったね、すごいね、重なったね。はい、まずね8月8日の土曜日のお昼ですね、うん、カナートモール泉府中の2階で、もみゆりなのミニライブ&サイン会を開催させていただきます、はい、こちら観覧無料でございます、うん、お時間は2ステージでね、1時から1時半そして3時から3時半の2ステージでございます。よろしくお願いします、
1: はい、
0: カナートモール泉府中の2階ですね、うん、JR 阪和線の泉府中駅を下車で徒歩7分だそうですね。お待ちしてます、よろしくお願いします、はい、そしてその日の夜が移動しまして、8月8日土曜日夜7時半から8時半の間にね、瀬戸内海国立公園にある休暇村の紀州方で、
1: はい、
0: ロビーコンサートを開催させていただきます、はい、7時半から8時半ですね、よろしくお願いします、はい、そしてその次の日が葵祭りの盆踊り、
1: はい、葵祭りって言っても京都の葵祭りじゃないのでね皆さんご注意くださいね。和歌山ですね、
0: ごめんね、それね、はい、和歌山のね、はい、よろしくお願いします。こちらが、場所が葵町、
1: はい、
0: 1丁目葵中央公園だそうですね、うん、
1: はい、
0: でお時間がこの日9日は午後の5時から9時までされているということでね、お楽しみ抽選会や飲み物はビール、チューハイ、ジュース、お茶、ミネラルウォーターもあると。で名物の焼きそば、9日はソース味で8日は塩味らしい。でフランクフルト、焼き鳥、餃子、かき氷、タコせん、おにぎり、パンなどね、
1: はい、
0: 楽しいヨーヨー釣り、スーパースクイ、
1: うん、
0: わなげ、
1: はい、
0: わたあめ、こんなとこにあった、
1: わたあめありました、
0: わたあめないわとか、そう、わたあめないわとかさっき言ってたんですよね、はい、さっきのくだりからさ、わたあめちょっとここだけそれってこっちであった、
1: ありました、
0: はい、あった、わたあめ来てる、これ食べよう、
1: はい、食べましょう
0: 食べましょうね、なんか楽しそうですね、
1: はい、
0: 高校はなんか地元のね、だからほら祇園祭りとか三枚祭りあるやんか、うん、その天神祭り大阪あったら、はい、とかも好きやけど、結構この地元開催のとこ好きよ
1: ね、楽しい、
0: うん、なんか楽しいよね、なんかね、はいはいね、で6時からはルカさん
1: という
0: 、ね、
1: はい、
0: 女性の、ね、はい、シンガーさんのステージで、私もその後なのかな、
1: はい、
0: で30分ずつのステージさせていただきますのでね、
1: はい、
0: ってことこちらも観覧無料かな、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お待ちしてま
0: お待ちしてます
1: というわけでソス君のコーナーに参るんですけども、ちょっと時間が微妙になってきましたので、今日ソス君のコーナーでおしまいにしましょう。
0: はい、そうしましょう、
1: はい、というわけで、はい、ここまでのお相手はシャルロッテの、人生ミラーボール担当かなと、
0: いつもキラキラス ワンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: ではソス君のコーナーを聞いてお別れです。また来週、
0: バイチャ
1: ー。ソス君お願いします。
2: はい、どうも。ここから SOS ことソスがかなさんとゆりなさんに5分間パスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まあとにもかくにもかなりね、もう熱々が続いてると思いますでしょうか。皆さんマジね、熱中症だけには本当気をつけてください。 SOS ね、実は1回だけ脱水症状と熱中症で倒れたことあって、SOS はこのパームトーン入る前は普通にサラリーマンとしてお仕事やってたんですけれど、もともとあるお仕事から、まあ、吸収合併っていう結構よくあることなんですけれど、まあ、小さいうちの会社が大きい会社に吸われてしまったっていうことで、会社が異動になったんですよ。で、会社が異動になって、移動になるのはまあ別によくはないんやけれど、ゴミの分別がそこめちゃめちゃちょっと厳しい地区やって、うちってその自分倉庫管理やってたんですけれど、お薬が届いてそれを棚に戻すって作業をやってるんやけれど、当然段ボールでお薬が届くんですけれど、そこで緩衝材プチプチとか入ってるんですけれど、中には発泡スチロールとかも入ってるんですけれど、全部まあ一つのゴミ袋にまとめて捨ててたんですけれど、ちょっとその地区はそれじゃダメ、段ボールは段ボール、発泡スチロールは発泡スチロール、プチプチはプチプチで分けてくれということでね、ここの地区のルールはそれなんじゃって言ってきてね、めんどくせえって思ってね、おー、ここのルールはそれやからここに従えってね、言ってきて、それがまあ上の方に来て、で上はなんか結構カンカンで怒ってきて、恥かいたわって言ってね、もう今すぐ倉庫にある全部のやつ、それ全部プチプチと発泡スチロールと段ボールともう全部開けろって言ってきて、でその時がもう8月に合併してもうめちゃくちゃ暑かったんですよ。で倉庫はもうもちろんクーラーのあるところじゃなかったから、もうゴミ箱の中入ってもう全部開けて、でついでに俺らとか事務員とかがやってるやつも全部ゴミの分別やっとけって言って、はぁ思って、もうその時そうですね、22とか3とかのね、まだちょっと大人になりきれてないクソガキの心を持った大人だったんでね、ふざけんなよって思って、でその時 SOS 後輩がおったんですよ。合併したについて下の子ができたんですけれど、まあ SOS がその入った時の1年目か2年目ぐらいに、年は SOS の方が全然下なんですけれど、広川さんっていうね、40歳ぐらいの人が入ってくれたのと、で吸収合併するにつれて上村くんっていう、自分の3個下の子がね、後輩で入っててくれたんですけれど、なんかね、そこでちょっと自分のいらん先輩プライドが働いて、いやもうこれ全部俺一人でやるから、もう二人は帰っときって、こんなんね、ほんま無駄でしかないわってね、こんなアホみたいなことにわざわざ3人のね、リスクっていうかね、3人が仕事する必要ないわってね、もうこんなんもう全部もう俺に任しときって言って二人帰らしたんですよね。なんかね、その時 SOS ぶっちゃけめっちゃイライラしたんですよ。なんでやらなあかんねんって思ってね、こんな量一人でね、しかも水分補給もできる場所ないのにね、それも考えやんと、なんでやらすねんって思って、でちょっとイライラしてたから、その後輩の前でイライラしてる自分ってのを出したくなかったんですよ。なんか後輩の前では結構陽気で、ちょっとなんかボケたりとかもするようなキャラやったから、ちょっとイライラしてる状態で仕事をさせたくなかったから、もう一人でね、もう黙々と分けてたんですけれど、その時にね、もう覚えてないんですよ。もうちょっと目開けたらもう地面伏せてたんですよ。で地面伏せてたけど、なんか動けないっていうか、動き方が分からへん状態、もう何をしてんねやって言って、で立ち方とかも全然分からんと、ただもう目開けたまんま、もう頭も全然働かんくて、ただもうずっと横になってる状態で、営業から帰ってきた先輩がちょっと駐車場のところでタバコ一服吸おうかって思ったら、喫煙所の近くの倉庫のところに杉浦が倒れてるってなって、救急車呼んで、でそこで脱水症状ですねっていうことでね、入院したことあるんですけれど、まだ運が良かった方らしくて、ほんまに熱中症ってそのひどかったら ペットボトルへこんだら二度と元のペットボトルに戻らないんですよ。ずっとどっかへこんだまんまになるらしくて、それと同じで下手したら後遺症一生残るって言われてるんでね、もうマジで熱中症と脱水症状だけは気をつけてください。あの感覚もむっちゃ怖かったっすもん。もう死ぬんかなって思いましたもん。死ぬんかなって思ったし、その今自分がどうなってんのかとか、もう昼か朝かとかすらもうなんか考えるキャパシティがない状態だったんでね、皆さん電気代高いですけれど、もうクーラーつけて、で水分補給ガンガンやっちゃってくださいっていうのがね、この夏 SOS がね、皆さんに届けたい教訓でした。はい、では5分経ったので、ここからゆりなさんとかなさんにパスを戻したいと思います。 SOS です。ありがとうございました。

美月の部屋シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。

0: こんばんは、みつきです。今週も頑張っていきましょう。こんばんは。
1: はい、こんばんは
0: なんか返事した
1: 、ね、先週の続きでちょっと美容のお話しますか。
0: 話を、ね、はい、しましょうか
1: どういうところからそういうのはあの情報は仕入れるの？
0: まあ、今の時代はチャッピーか TikTok よね。
1: あ、チャッピーに聞いたりもすんねや。
0: そう、
1: どの化粧水がいいのとか、
0: とか持ってるもので、例えば、うん、乾燥肌敏感肌で、
1: うん、
0: その特徴を言って、うん、でこう化粧水を並べんのよね。化粧水、乳液、クリームとかこう並べて写真撮んね、
1: うん、うん、
0: でこれやったらどの順番でつけたらいいみたいなの聞くとするでしょ、
1: うん、
0: そしたら全部、あ、この化粧水のあれやったらこの順番でつけるのがいいねとかも全部教えてくれんねん。
1: へー、
0: まあ、それが正しいかは知らんけども、
1: まあまあね、
0: そう、それでやってます最近は。
1: へ
0: ー、そう、だから今肌もさ2回ぐらい変わってんの実は。
1: あ、どういうこと変わってると
0: 。変わってるっていうか、なんかそのなんていうの、化粧水変えて肌質が変わったっていう、う
1: ん、あ、結構美月さんは乾燥肌で敏感肌やもんね。
0: そうそうそう、うん、で小学校中学校の時とかは、まあ、前髪がめっちゃ重かったやんか。
1: 重かったね。
0: だからこうデコニキビがやばかったのよ。でもそのなんか赤いニキビじゃなくて、なんかちっちゃいこうなんか凹凸がこうポポポってあった感じ、
1: うんうんうん、
0: だけどそれが中2ぐらいまであったんかな、
1: うん、
0: でも中1の後半ぐらいから薄くし始めて、
1: うん、
0: で中2の時にはまあ今ぐらい、もうちょっと多かったけど、
1: うんうん、
0: にしてからはだいぶ減って、
1: うん、
0: で中3から、まあ、でも高校生ぐらいまででも肌汚かったかな。
1: うーん、
0: そのメイクに興味がなかった分、
1: うん、
0: 全然肌も気合い入れてなかったから。でもそっから意識しだして中2の後半ぐらいからは気になったんよ、うん、ちょっと、うんうん、化粧水も変えて、
1: はいはい、
0: ほんで最後今よ、
1: 今
0: をまた新しい化粧水に変えて、
1: うん、この間ちょっとね、もうママもつけてみ言うてつけてもらいました。
0: 全部こうね一個ずつ、はいはい、これ塗って
1: 解説しながら、はい、塗らさせていただきましたけれどもね。私がもう肌が強いから、
0: そう、何でもいいもんな、
1: 何でもいいから ね、 そこがなんかね、
0: そう、だから今化粧水の、
1: うん、
0: その
1: おすすめがあれば、
0: なんかインナードライなんよな肌が。
1: うん、それはどういうことなんですか？
0: なんかその表面上は水分あるようにもちもちに見えても、うんうん、中はなんかもうかそってるっていうか、なんか砂漠ぐらい、
1: うんうん、
0: もう水分がないの、
1: うんうん、
0: だから中に入れ込まんと、うん、結局どんだけケアしても意味がないの、うん、
1: 表面だけ、
0: 表面だけ、
1: うんうん、
0: っていうのでずっと思ってて、うん、でどんだけこういっぱいさクリーム塗ってこう保湿しても、うんうん、朝起きたらベタベタなわけ。それって中が潤ってへんか、油出さな油出さなって油が出てきてるからベタベタになって肌がな、
1: うんうんうんうん、
0: それやったから、うん、なんかそのインナードライの人はこの化粧水使った方がいいみたいな、うん、あの韓国の化粧水なんやけど、
1: うん、
0: それを買って、うん、もう1日目からも効果がありました
1: 。やっぱり韓国って美容大国って言われるだけのことは
0: あるよ、
1: ね、
0: ほんまにそれに特化した化粧水とかがいっぱいあるから、ニキビ肌に効く
1: やつとか、ね、で割と安いしね、
0: うん、まあ量も入ってるしね。
1: なんかこう日本ももちろんいい化粧品いっぱいあるんやけど、うん、ちょっと値段がね、
0: まあまあ可愛くない、ね、
1: そうそう、美月さんたちが使うぐらいやとちょっと厳しいかなっていうね、うん、
0: そう、で今はそのインナードライの化粧水を2回ぐらい塗って、
1: うんうん、
0: であの保湿ジェル、
1: うん、
0: 浸透保湿ジェルみたいなのを塗って、
1: うん、
0: でクリーム塗っただけでこれなんで、
1: うん、
0: 結構肌に合ってるんやなって。あ、
1: 化粧水ってでもちょこちょこかちょっとずつ変える方がいいらしいね、うんうん、ずっと同じの使うよりはね。
0: そうで化粧水は2回塗るのがいいよ、
1: うん、あ、そう、
0: うん、1回目はそう何浸透させるための準備でつけんのよ。
1: あ、
0: で2回目でこう入れんのよ。
1: うーん、
0: はい、やってみてくださいね
1: 今は男性もね、
0: そうよ、やっぱキレくないとね、
1: お肌がね、
0: お肌は、
1: うん、言われてます
0: からね。やっぱどんだけイケメンでも肌が汚いと。
1: あ、確かに。
0: で
1: もうだからやっぱり竹内涼真くんはですね
0: 燃えて
1: ビューネ使ってはるからですね、
0: うん、綺麗
1: お肌綺麗よね。
0: そうだからまあ肌強い人とかはさ、
1: うん、
0: なんかまあそれとない化粧水でもまあいいわけやんか。
1: そうよ本当に
0: それが羨ましいですけど
1: ね。お姉ちゃんは強い方やね。
0: そうめっちゃ強いあの人も。だって逆に保湿したらブツブツできるから。
1: あやりすぎると、ね、
0: もう化粧水だけとか。
1: あ
0: もうこのミストのやつシューやって、はい今日はもうこれで終わりって言って寝てはるから
1: そ, うやな。それでも綺麗やもんね。
0: そうやね、うん、もう触りたくなるよね
1: あのお姉ちゃんはもう、まあ、もちもち
0: そう
1: もちもちのムチムチやからな
0: 水分量がバグですよね
1: バグだって未だに10代とかなんやろ。
0: いやそうよ
1: 肌こうケア
0: 肌年齢とかやっ た,
1: やったら
0: 10歳とかやったらしいから今24とかやのに、
1: のに
0: びっくりするよな、
1: ね、だからあなたの父親がねちょっと
0: パパがね
1: パパがねあのニキビ乾燥肌でしたからね。
0: でもマシじゃない。そんななんかむっちゃでっかいニキビもできたことないし。
1: ああ美月さんはね、うんうん、
0: おでこがひどかっただけで、
1: うん、なんとか女子力で耐えてる気はします。
0: はい、まあ、頑張ってますよ。
1: はい、
0: じゃあ歌いますか。
1: 今日は歌いますか。今日はねちょっともう
0: 今日なんか美智子さんが歌えって言うんで、はい、
1: リクエストで
0: 歌えるかな。ほんまに久しぶりに歌うけど
1: 歌えるでしょ。
0: 歌えるでしょ
1: 歌えるでしょ。散々歌ってた歌なので、はい、歌えると信じて歌っていただきましょう。ちょっと待ってね、はい、では行きます。

0: はい
1: はい、あーいいですねやっぱりね、
0: いけてた、
1: いけてたんじゃないですか。
0: なんか
1: 久しぶり、
0: 久しぶりやって高いわ
1: だからやっぱり、ちょっと男性の歌を、うん、マーゼルとかの歌を歌いすぎてて、
0: いやそんなこともないで、あの人たちも別に高いから。
1: あでもやっぱりちょっとこうパワーボーカルじゃないこれ、やっぱバンドショって歌ってる歌やからさ、
0: まあまあせやな、
1: うん、だからやっぱりそこのちょっとね腹筋をダイエットついでに鍛えな感じ。
0: どうなんやろ、うまく聞こえてたんかな、まあ、うまくなってんねやろか、この撮ってる時よりは。
1: あんま変わらんかな、 あんまり変わらんか、どうなんやろな、まあ、でも声に厚みは出てる気がすんねんけどね、うん、昔に比べるとね、うん、昔もっとなんかこう弱々、だ
0: から弱々に歌ってたもん。
1: あ弱々
0: やる気なかったから
1: やる気なかったからな、
0: うん、まあ、だってその日にもさやださんがはいこれも歌ってみたいな持ってきて、
1: うん、
0: でじゃあちょっとあれやるわって言って音やって、うん、じゃあつるっと行ってみようかって1日で撮ってるようなもんやからさ、
1: そう
0: や
1: ったね、
0: それをさ2曲も3曲もやってる日もあったら、
1: あったね、
0: それはもう早く帰らせてくれって感じやんこっちからして。
1: そうやな、
0: やろ、
1: だからやっぱりその声に力がついてきたよね。
0: も

0: 具合はちょっと止まったけど、でも今は YouTube がちょっとずっと増え続けてる感じではありますね。
1: そうね、まあまあまあ、う
0: ん、まあちょっといろんなとこ行って、
1: まあ、触れずにいいよ
0: 触れずにいいよ、うん、ね、
1: ね、あんまり何もしてないですから、
0: はい、まあ美月さんはね、はい、でもちょっとね動画とかも撮りに行きたいねとは言ってるので、
1: どこ、それが一番嫌なんよな。
0: でもなんか朝とか夜やったらいいって言ってて、
1: まあまあまあほんまに人がおらんやったらな、
0: うん、
1: 前だってあれ撮った時も割と人い、うん、通ったやんか、
0: あ、
1: 何しようんやろみたいなそれが嫌やねん
0: まあまあまあな、
1: そんなさ、だって大掛かりなものでもないやん、うん、こんなでっかいカメラ置いて、あ、テレビかなって思うけど iPhone で撮ってねえからさもうやめてって
0: まあな、さあ大掛かりで撮れるように頑張りましょうよ、まあまあ、っていう話です、うん、はい、
1: まあもう、はい、
0: はい、ではエンディングに、
1: はい、じゃあエンディングいきます。今週もどうだったでしょうか。
0: はい、もう美月さん秘密結社みたいな感じね。である日突然武道館みたいな感じにせなあかんってことやな。
1: いや、そんな
0: 先週の話から言うとそんな感じやけどな。
1: まあまあ、
0: ずっと身を潜めてて急に武道館みたいな、
1: 誰やねん
0: みたいな感じにしないと、
1: それもそれでちょっと叩かれるか嫌やけどコネかってなるやん、
0: なるから、
1: うん、ちょっとそこもね
0: 難しいね、
1: はい、まあまあまあ、はい、コツコツやっていきますよ、はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
3: もうあなたを離さないわ。
2: 最後まで聞いてなさい。
3: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとに一曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月の28日ということでね、月間ランキングも出ておりますので、今週のランキングと月間ランキング今週はご紹介していこうと思います。今週はですね、まずは月間ランキング、こちらは7月分の月間ランキング20位からいきましょうね。20位シャルロッテフィールソーハッピー7ポイント、19位歌で世界が変えられなくても和田正則8ポイント、そして18位ガーディアンエンジェルもみゆりな14ポイント、17位君が変わったシェイクマイデイズ17ポイント、16位君を見かけたシェイクマイデイズ23ポイント、そして15位大人が夢見て何が悪い和田正則28ポイント、14位青春のデッサンシェイクマイデイズ38ポイント、13位もみゆりな開いたトランプ42ポイント、12位君に伝えるメロディー顕著42ポイント、11位夜と嘘の間で山下圭司43ポイント。ここからトップ10入っていきます。第10位シェイクマイデイズ桜前線45ポイント、第9位シェイクマイデイズ空はイミテーションこちら46ポイント、第8位シェイクマイデイズ取り留め47ポイント、そして第7位ときめきドリームパレットもみゆりなこちらが61ポイントとちょっと、ポイントがね上がります。そして第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つが65ポイント、第5位アーモンドピスタチオシェイクマイデイズ68ポイント、第4位独り占めの夢68ポイントシェイクマイデイズ、そして第3位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜こちらが68ポイント、68ポイントがね同率で並んでおります。一応ランキングは変わってますけれどもね、ポイント数は一緒という感じですね。そして第2位知りもしないでシェイクマイデイズこちらが74ポイント、そして 今月7月の堂々第1位は夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ82ポイントと

なりました、ここから下半期がね、スタートしておりますので、これが蓄積されまして累計ポイントで最終的に、下半期、そして1年間のねランキングがまた決まっていきますので、楽しみにしていてください。そして今週のランキングです。第10位先週から3ランクダウン、シェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位は5ランクアップ、シェイクマイデイズ桜前線。第8位は7ランクアップ、モミユリナ開いたトランプ。第7位シェイクマイデイズ独り占めの夢は1ランクダウンです。第6位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が1ランクダウン。第5位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオが2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ知りもしないでは先週と変わらずです。そして11位以下、20位山下圭司ジェッティ、19位シェイクマイデイズ僕は点滅信号、18位和田正則大人が夢見て何が悪い、17位もみりな日だまりの鳥、16位シェイクマイデイズ取り留め、15位シェイクマイデイズ君が変わった、14位シェイクマイデイズ君を見かけた、13位山下圭司夜と嘘の間で、12位顕著君に伝えるメロディー、11位もみりなときめきドリームパレットとなっております。そして今週の第トップ3ですね。第3位先週から10ランクアップしましたシェイクマイデイズ青春のデッサン。そして第2位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、こちらが先週と変わらず。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということになっております。ときめきドリームパレットがねまた久々にトップ10圏外に落ちましたけれども、はい、この曲はねずっと上がったり下がったりしながらね、1年間、そこにいる曲でもありますのでね、ここからの動きまたちょっと気になったりもします。そして今日のピックアップですが、この曲はねなんか東京でなんかよく聞かれてるそうなので、ちょっと理由はわからないですが、今日は聞いてみましょう。シェイクマイデイズで三角公園で待つ。

0: はい、ということで今週はシェイクマイデイズで、三角公園で松を聴いていただきました。なんかちょっと初期払いできそうな感じのね、なんかこうアンニュイな感じの曲ですけれどもね、また来週君、個人的に君を見かけたシェイク版サイモン&ガーファンクルの4月になれば彼女はと思って聴いて大好きなナンバーですというふうにね書いてくださっておりますね。なのでまあなんかそういう感じのね、ちょっとノスタルジックに感じる人もいれば、まあ全然聴いたことないような感じのね曲に聞こえる場合もありますので、はい、ぜひ皆さんのそのなんかこうイメージとね一緒にシェイクマイデイズ楽しんでいただければなというふうに思います。そしてパームトーンのメンバーのイベントですけれども、ゆりなさんがね、3公演、2日間で3公演、まずは8月の8日の土曜日ですね、カナートモール泉府中というところで、歌わせていただきます。そしてその日移動しまして和歌山県の旧家村、肩ロビーコンサートというところで、ロビーコンサートというのがあるそうです。そして8月の9日は葵町かな、納涼盆踊りでゲストで出るそうですよね。盆踊りというかね、夏祭り昔千葉の方に呼んでいただいたことがあってね、これが台風でね中止になったっていう思い出があるんですけれども、全部お天気良くてね、皆様にたくさん見ていただける機会ができたらいいななんて思ってますので、ぜひお立ち寄りくださいというところで、来週のギクテキトップテーマお楽しみに。以上、太田道子がお届けしました。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸

0: この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人カイザがお送りする番組でございます。はい、ということで、どうも赤髪芸人カイザでございます。はい、ということでですね、相変わらずの今回もちょっと一人会なんですけれども、またね50分間自由に楽しくノープランで喋っていけたらなというふうに思っております。ね、本来はですね、番組の王さん、徳丸ラジオを言うてますんで、徳丸さんと、そして西澤くんっていうね子がおるんですけれども、と僕でお送りさせていただくはずなんですけれどもはい、一応ですね、説明しますと、赤髪芸人カイザは、偶数週の、レギュラーとなっております。偶数週とそして第5週の月曜日がある週は、その回も出演するということで、僕が出る回はですね、基本的に、西澤くんと僕2人でお送りしたりとかもしてるんですけれども、ちょっと最近ですね西澤くんも、えらい忙しいということなんで、僕1人で今回もお送りさせていただきます。はい、ということで、本日7月第4週の月曜日でございますね、27日ですかね。はい、もう7月も終わりに差し掛かってるということですけれどもね、どうですか皆さん、いかがお過ごしでしょうかね。暑い日々なんでね、ほんまに大変かなとは思いますけれども、いやちょっとほんまに危険な暑さですよね。これちょっとほんまにこの命に関わる暑さというかね、ほんまにちょっとえら危険な暑さが続いておりまして、でやっぱりねこの日本の夏、暑い国から来た海外の人からしてもやっぱめっちゃ暑いっていうのをみんな言うてて、でそれはなぜかと言いますと、やっぱ日本の夏湿気がえげつないんですね。はい、だからほんまになんて言うんですかね、日差しも強いし、で湿気もあるんで余計にこうちょっと体力奪われるぞみたいな感じにはなってるんですけれども、なんでね、ほんまにちょっとでもやばいなと思ったら皆さんね、塩分とか、水分とかはもうどういう環境におってももうそれは遠慮せず摂取していただきたいですね。はい、もうほんまにちょっと危ないんで、もうなんかね結構街でも熱中症で倒れてとか、なんかえら頭痛くて吐いてとか、まあ、そんなも結構起きてるんで、ほんまにちょっと気をつけていただきたいですね。はい、それこそ、こないだ新世界、僕毎日のようにねやっぱ新世界という街で過ごさせていただいておりますけれども、新世界でもね、多分熱中症やと思うんですけど、ちびっこが吐いてましたね。はい、そうなんですよ、結構ねやっぱこの暑さにやられる、でまたこう急に暑くなったりとかもしてるんで、やっぱ体調的にその体のリズムというか、まだ暑さに慣れてない状態で、例えばこう観光やなんやで来て、で、言うたらそのどこに影があるとかも知らない状況でね、街を散策して、でやっぱ旅行できてるしはしゃいでテンションも上がってるし、体力とか一旦無視して楽しんじゃって、で熱にやられるみたいな、まあ、そういうことも起きたりするんで、ちょっとねほんまに皆さんには、気をつけていただきたいなというふうに思っております。ほんまによう言われる話ですけれども、卵も一旦ゆで卵になっちゃうと生卵には戻られへんよみたいなね、そういう例えとかもよう言われてますけれども、そういう話もあるんで、ちょっとね皆さんもちょっとでもやばいなと思う前にがベストですよね。だから、はい、暑い時とかね、炎天下におる時とかはもうなんていうんですか、やばいなと思う前にもうほんま必要以上に水分塩分取っていただきたいですね。はい、ということで、今回も一人で喋っていくんですけれども、これね映像で見てる方は気づくかなっていう部分なんですけれども、赤髪芸人カイザ焼けております。はい、焼けちゃっております。音声だけで聞いてる方はちょっとあれですけれども、今年ちょっと焼けておりまして、で 一応ね僕もねやっぱ数年前にね、僕はちょっと苦い経験としてもう日焼け止めとか一切塗ってなかったんですよ、数年前まで。で夏とかはもう基本的に会社真っ黒やなみたいな状態で過ごしてたんですけれども、ある時ですね奈良で、お世話になってるプロデューサーさんの方からですね、いや海賊はあかんでと、お叱りを受けまして、まあ、お叱りというかやっぱりなんていうんですか、そのテレビの収録とか行くとどうしてもやっぱり黒く映っちゃうと、はい、なんで日焼け止めは塗っといた方がええよと、まあ、別に焼くなとは言わんけど、ある程度こう日焼け止めとか塗って、やった方がええよみたいな感じで言われまして、でそっから僕は日焼け止めを塗るようにしているんですね。もちろん今日も塗っております。ほなじゃあなんでそんな焼けてんねんなんですけれども、まあね前回僕が出演した時に言うておりました、新世界夏祭り巡業というのがね、先週ありまして、そうなんです。あ、ちょっとコメントの方も拾いつついきましょうか。美香子さん実家に出戻りして1ヶ月が経ちました、こんばんはということで、こんばんはでございます。美香子さん今、まさに僕がなぜ日焼けをしてるかの説明をさせていただいております。はい、ですね、まあ、その新世界夏祭り巡業というのねがありまして、で先週ですね、先週の水曜日ですかね、はい、水曜日にありまして、で僕も毎年参加させていただいてるんですけど、今年もね、まあ、当然参加させていただいておりまして、で夏祭り巡業でですね、まあ、もちろん先ほども言った通り日焼け止めをもう塗りたくっとるわけですよ、ね、塗りたくって、まあ、やったんですけれども、まあ、当然この炎天下、まあ、シャレならん暑い感じの日々の中での新世界夏祭り巡業をやったんですね。でほんまにもう暑くて、もう休憩の合間、まあ、ちょいちょい小休憩みたいなのを挟んでくれるんですけど、もうその小休憩の間でも何ですか、ペットボトル1本飲み干すぞぐらいの感じで、当然汗もたくさんかきますっていう中でね、やっぱりこの日焼け止めが流れていっちゃって、気づいたらこの黒さですよ。だからこれ日焼け止め塗ってなかったら俺どんだけ黒くなってんねんみたいなところあるんですけれども、そうなんです、完全に新世界夏祭り巡業で焼けちゃったという状況ですね。はい、でもほんまに今年の夏祭り巡業はえぐくて、いやまあ例年大変ではあるんですけど、やっぱり、ね、日差しがもう年々やっぱ強なってるんで、だからそれこそ、僕がやっておりますスチールパンクという団体で、撮影とかもお願いされてるんですね、新世界の街の方から。でまあまあもちろんその、カメラ回したりね、まあ、動画でカメラ回したりとか、あとはね、写真もね記録として撮っておいてほしいいうことで、普段ね僕を撮影してくれております王様兄さんという方がですね、毎年新世界夏祭り巡業も自分のカメラ持って、一眼のねカメラでほんまにええ写真をたくさん撮ってくれるんですよ。で、今年の新世界夏祭り巡業も終わりまして、で、まあ、その夏祭り巡業の翌々日、まあ、2日後ですよね、がその王様兄さんと僕、YouTube の撮影やったんですよ。で撮影で王様兄さんと会った時に、毎年その、新世界夏祭り巡業が終わったら、まあ、それぞれこの LINE のグループで送ってくれるんですよ、こういう写真今回撮りましたよってアルバムを作って送ってくれるんですけど、その撮影してくれてた王様兄さんが全然送ってきてなかったんですね。あれこれ王様兄さんから来てないなと、まあでもなんか王様兄さんも忙しいし早送ってくださいってこうせかすわけにもいかんしっていう状況で、その夏祭り巡業の翌々日王様兄さんと僕は会ったんですね、その撮影で YouTube ので、会った時に、まあ王様兄さんの方から写真ごめんなと、ああいえどうしたんですかっていうの聞いたら、やっぱ暑すぎて炎天下すぎて、まあ全然いい写真が撮れてないと。だからもうその王様兄さんももう変なし軽い熱中症みたいになってたというか、もう頭はぼーっとするしクラクラもしてるしみたいな状況やったんで、まあ、どうにかね動画の方はちゃんと撮影できてたんですけど、その見た写真の撮影って もう言うたら切り抜かんとダメじゃないですか、いい瞬間を。だからこういろんなところに先回りして、言うたらこの神輿の行列がどこを通るかとかもこう先回りしてバーって走っていって、でタイミングで写真撮るみたいな。でもそれがやっぱりこの炎天下やったんで、もうどうしてもちょっとしんどすぎて、ええ写真が撮れてないと。だから今年多分枚数めちゃめちゃ少ないというふうに言われまして、で結局今年撮影できた分だけでもね、大沢さん送ってくれたんです。まあ20枚ぐらいですかね、それでも、はい、送ってくれてたんですけど、もういや分かんないです、これ僕は素人なんであれなんですけど、僕からしたらその20枚の写真も全然ええ写真やったんですよ。でもやっぱりその大沢兄さんのそのなんていうんですか、プロフェッショナル魂というか、やっぱりって思ったんでしょうね。普段やったらもっとええ写真撮れるのにみたいなとこもあって、ちょっとあんまりええ写真撮れんかったということやったんですけど、まあでも全然素人目には20枚ぐらいええ写真をしっかり撮ってくれてたんで、いやほんまにありがとうございますっていう話ではあるんですけれども、まあ言うたらね、もう僕は何が言いたいかと言いますと、それぐらいやっぱり体力を奪われる、集中力も、かかれるような、炎天下での巡業になりました。はい、で、なんか新聞とかにも載ってたんですよね、そうですね、僕らが神輿やってる姿みたいなのも朝日新聞さんとかですかねにも掲載されてたみたいで、ね、なんか新聞載ってたよみたいな話とかもちょいちょいされたりはしてましたけれども、でもほんまに大変でしたね。はい、でやっぱり毎年言うてる話で、僕ら一番最後尾のね、布団太鼓っていう神輿を、まあ、担当させていただいてるんですよ。もう布団太鼓といえばスチールパンクぐらいの感じでね、はい、僕らが担当してるんですけれども、やっぱり布団太鼓は毎年、この番組でも言うております、大変なんです。はい、まあ、言うたら何ですか、その感性の法則みたいなのが働くというか、僕らが、引いてる神輿、まあ、僕らは神輿についてるんですよ。でこの神輿の中にちびっこらが座って太鼓叩いたりしてるんですよ。でその神輿を僕らはついてこう押していってるんですけど、その神輿からこう紐が出ておりまして、でその紐を、今年で言うたら日本橋コンセプトショップ協会の皆さん、まあ、毎年やってくれてるんですけどの、メイドさんたち、いろんな店舗の、メイドさんたち、コンカフェの皆さんが紐を引いてくださってて、で今年はアイドルの子たちも紐を引いてくださってて、で、やっぱり前の方におる紐を引いてる人らは張り切って引っ張ってくれるんですよ。で引っ張ってくれるんですけど、間におる子たちはもうやっぱ沿道に手振ったりとかそっちに集中してたりするんで、そんなハイペースでは引っ張ってないんですよ。で歩く歩幅も、まあ、写真撮影にこう応えたりとかしてるんでゆっくりになる状態で、でも前は引っ張ってるんで、当然この後ろの神輿はその感性の法則でぐんと前に引っ張られるわけですよ。でもこの間の人たちはそんな歩幅で進んでないんで、このまま行くともう引いちゃうよっていう状態なんですね。でそれを我々スチールパンクで必死で食い止めながら進むという、これがもう毎年恒例の大変な部分なんですけれども、まあでもね、まあ大変な部分ではあるんですけれども、今年はちょっとそれが、まあひどくてというか、一回僕もちょっと大きい声出しちゃいましたね。はい、まあ怒るでもないんですけど、一回あったんが、僕の前を歩いてるアイドルの子がいや分かんないですよ、事情は分かんないんですけれども、多分おそらく、上の人、言うたら事務所の上の人に言われて、新世界の夏祭り参加してこいって言われて、いやいや参加させられてたからなのかは分からないですけれども、スマホをずっといじってたんですよ。その神輿の行列の中もいた僕の目の前でスマホをいじりながらも周りも見んとだらだら歩いてる感じというか、でそれで一回その神輿がその子を引きかけて、でそれを僕もなんとか食い止めんとと思って、一回壁に神輿が軽く激突するっていうことがあったんですよ。まあ、まあこんな言い方したらあれですけど、もう完全にその子のせいじゃないですか。 ね、そのいやいや参加してるからか分かんないですけれども、その子が言うたらもう周りもミントだらだら携帯いじりながらやってるせいでそんなことになったと。でそこで僕は一回、もっと周り見てくださいみたいなことは言ったんですよ。っていうこととかもありつつ、で今度また別のアイドルの子がもうその歩いてたら攻めていいんですけど、立ち止まって撮影会みたいなの始めだしたんですよ。この、まあ、言うたらみこしの列がこう2列ぐらいあって、その右側の列のアイドルの子たちがなんか立ち止まったりとか、で何やったらそのアイドルの子たちの運営の人ら、事務所の人らでしょうね多分、がなんかもうあの立ち止まらしてなんか物を渡したりとかをしてたんですよ。で僕は左側の前におって、右側にはうちの団体のギワ君っていう子がおって、でもうギワ君がもう汗だくで止めてたんですよ、必死で。危ない危ない危ないみたいな、もうそこで立ち止まられるんで、でそれがちょっとあまりにもひどすぎ、さっきの携帯の一件とかもあったんで、一回だけ僕は、右側前進めっていうのを結構声張って言っちゃいましたね。はい、いや、ままあ、だいぶマイルドには言うてますけど、もっともっとなんて言うんですか、土器を帯びた感じでは言いましたね、やっぱ。いやそうです、これね、ほんまにあんまり芸人としてねこんなしたくないですけれども、ちびっこらも危ないんですよ。このみこしに乗ってるちびっこらも危ないし、で、まあ、その子らを例えば仮にこのみこしで引いちゃうと、翌年からも危険やから、も今年からも無理ですってなる可能性とかにもなってくるわけですよ。で実際に、まあ、その子らが悪いですけど、その子らを引いちゃったら大怪我にもなるわけですよ。っていう中での、巡業やったんで、まあ、ちょっとこれはさすがにと思って一回だけちょっと大きい声は、出させていただきましたね。まあ僕が声を出した直後、なんかそれこそギワ君が言うてましたけど、なんか女子校みたいになってました言うて、なんか先生に怒られた女子高生たちみたいな雰囲気出てました言うて、みんななんかこそこそこそこそざわざわ言うてみたいな、ね。まあ、でもそこで僕が大きい声を出したことによって、その直後に小休憩があったんですけど、そのタイミングで祭りの実行委員の方々が、まあ、察してくれて、結構ちゃんと注意はしてくれてましたね、右側の子たちに。ここ本当に危ないんで気をつけてくださいみたいな、でちゃんと前に進むようにしてください、スペースを空けるようにしてくださいみたいな、ちゃんと言うてくれて、でね、もうほんまにすごい、まあそういう感じで暑い中ではあったんですけど、まあ、そういうちょっと大変な部分もあったんですけれども、まあ、でもしっかりと今年もええ感じで盛り上がりまして、まあ、沿道にもねたくさんやっぱり、毎年そうですけれども海外の方とかもやっぱり沿道でたくさん応援してくれて、でこれ夏祭りね、まあこれはちょっと、あ、ここでちょっと急遽遅れての西澤くんがまさかの登場、これ嬉しい。ちょっとじゃあどうしましょう、一旦僕はこっちに移動しましょうかね、こっちに移動、西澤くんこっち来た方がいいですよね、大丈夫ですか。いやこれちょっと嬉しいですね。いや今そっちをちょっと僕は見ずに、なんか音聞こえたなと思ってたんですよ。なんか音聞こえたなと思ってたら、まさかの西澤くんが、ま、西澤くん こっちですね、ちょっと西澤くんのマイクが
1: 入ってるかな、
0: あ、多分来てますね、
1: はい、してます。
0: いや西澤くんでございます。いやこれ嬉しい。いや
1: 忙しくてこれなんで、
0: サプライズ、完全なサプライズですねこれは、西澤くん
1: 何も言わずに。
0: いやいやいや、びっくりしました。ほんまに、なんか音は聞こえたんですけど、なんか誰かがなんかなんか取りに来たんかなぐらいの感じで思ってたら、まさかの西澤くんが参加してくれるという、いや嬉しいですね。今ちょうど今年の夏祭りの話を、
1: なんか軽く入ってきてコソコソっとしてる聞こえる。
0: いやいや、そうなんです。西澤くん今年僕は、はい、一回だけ大きい声を出すっていうことがちょっとありまして、やっぱ、ね、ひどかったです、まあ、西田君は状況わかると思うんやけど、
1: まあ、今回はちょっとまた参加できなかった
0: んですけど、ね、やから前にまたおったんですよ僕らは、はい、で僕が左前、右側の前にギワ君がおる状態で、まあ、今ちょっとそういう話もしてたんですけど、はい、途中で今年なんか地下アイドルの子たちもなんか参加してて、
1: 写真上がって
0: る、ね、僕の前を、うん、途中でなんていうんですかね、もう携帯いじりながらだらだら歩いてるアイドルがおったんですよ。
1: 去年で言う前ちょっと引っ張って
0: た、ね、そうそう、あのメイドさんらのもうおる状況で、でほんまに僕の目の前ぐらいをなんかうちわを持たされてる2人みたいなのがおって、大きいうちわを、でその片方の子がもうずっとこういじりながら、もう周りもミントダラダラ歩いて出たんです、
1: はいはい、
0: であの動物園の前のさ、あの、はいはいはい、高架下の道路のとこちょうど行ってる時ぐらい、 あっこ行ってる時ぐらいに、もうほんまにその子一回引きかけて、で、ちょっと俺がもう必死で食い止めたけど、ちょっと壁に激突するみたいながあって、でその時点からもうちょっと僕はふつふつは来てたんですよいやいや、もうそう、お前がいやいや呼ばれたかどうかこっちはもう知らんと、その無理やり連れてこられたんか知らんけど、せめて周りは見てくれと、
1: はいはいは
0: い、で、いや周り見てくださいねみたいなのは軽く言ったんですよ、その時、
1: はいはいはい、
0: でそれ以降もで多分そこで僕がちょっとこの言ったからか分かんないって、そのうちわの2人は前に行ったんですよ
1: あ、さらに前、
0: さらに前の方に、多分その近くおったら言われちゃうって思ったかは分かんないですけど、
1: 言われるか
0: なんやねんってなって前行って、で、それ関係なく右側、いやギワ君サイドの列にアイドルの子たちもおったんですけど、この子らが、泊まって撮影会とかしてたんですよ
1: 進行中に
0: 進行中にでちょいちょいもうギワ君が汗だくで危ない危ない危ないみたいな感じになってたんですよ。で、じゃんじゃん横丁抜けたとこぐらいですかね、うん、ほんまに狭いとこ抜けた後、うん、もうなんか立ち止まって、なんやったらそいつらの事務所関係者というか、うん、がなんか その子らを止めてなんか飲み物渡したりとかしてて、
1: まだ進行中
0: に、進行中に
1: やるね
0: っていうのがあって、ちょっとあまりにもひどすぎて、右側前進めっていうのを僕は結構な勢いで大きい声で時を帯びた感じで言わせていただきまして、
1: はい、
0: で、まあ、それを察した祭りの実行委員の皆さんがちゃんと注意してくれるっていう
1: なんかあれですよね、毎年毎年、うん、そのアイドル界隈の人たち、
0: うん、
1: 読めない系人、
0: そうやから、まあまあ本人らは悪ないんかもしれないですけど、まあ、
1: 周りですよね、
0: 周りがやからその事務所の人とかが来てるんやったら、うん、言えよって思うし、
1: そう、むしろ、うん、事務所の人間マネージャーであったりとか、うん、そっちの方の人が、うん、止まるなとか、
0: いやそうなんですよ、ほんまにやからありえへんなと思って、う
1: ん、でなんかちょっとね、飲まないといけないぐらいちょっと様子おかしいなと思うんやったら、うん、
0: まあ、外したらいいしね、
1: そうそうそう、
0: 外に出てきてもらったらいいし、
1: そういうの
0: を、ね、なんで俺らの前でそれをやるのっていう、いやそういうのがあって、ちょっとまあ大きい声出さして、で疑惑も曰く、うん、加谷さんがどなた直後、うん、女子校みたいになってましたと
1: キャ
0: ー、いやなんかもうざわざわ、いや怒られた怒られた、なんか言われたでみたいなそれはそれで腹立つな、なんやけどいやそうなんですよ、
1: 売れない理由、
0: いやほんま、いやこれはちょっとね、特定されちゃうとあれですけど、そのアイドルのコラに関しては僕以前その新世界クイーン決定戦っていう新世界のイベントで一回絡んだこともあるんですよ、
1: 共演済み、
0: 共演済みなんですよ、はい、ただまあ、いやこれこんなこと言うと、まあ、老害発言になるんかもしれないですけど一切挨拶はされなかったですけどね、その夏祭りの時に、あ、この間ありがとうございましたとか、
1: おはようございます、
0: おはようございますすらない、すらない、もうただただほんまに俺らの前を引いてる
1: いや芸能抜きにしても、
0: う
1: ん、
0: いやそうそうそう、
1: で現場で何かしら仕事していろんな、
0: で面識ある人がおる、まあなくてもやけどね、
1: 忘れてた、なかったとかあったとしても、う
0: んうん、おはようございますはあるし、やし
1: 今日よろしくお願いしますとか
0: ね、で このビジュアルのやつ忘れるやし、そもそも
1: まあアイドルでしょ、
0: いやそうそうそうそう、
1: そういうのを大事にしていかない、印象を大事にしていかない、
0: お前ら愛されてなんぼちゃうのっていう、まあそう、僕ら芸人もそうですけどね、え、いやそ、なんでそんな自分をマイナスにするような動き取っちゃうんやろうと思って、
1: まあだから、うん、地下止まり、
0: いやいやいやだからその、コンカフェの子とかも またこう前を引いてたんですけど、
1: はいはい
0: はい、一人ね、だいぶ何て言うんですか、僕も疑惑も大褒めの子が一人おって、まあ僕らのほんま目の前の真ん中ぐらいを引いてる、どこのコンカフェかは分かんないですけど、のメイドさんが一人、ホスピタリティの高さがえぐくて すごかったんですよ、ほんまに。なんかもうずっと元気というか、もう沿道にずっと手振りつつで、あの後ろのことも気にかけつつ、あのこっちもうちょい前行った方がいいですかねとかも声かけてきつつ、その子が追ってくれたおかげで僕とギワ君の火山は噴火せずに済んだかなっていう。いやそうそう、だから途中もなんかあのちょっとこっちサイドチクチクはしてて、チクチクというか、なんかあのその子がここってもっとこっち入って引っ張った方がいいですかねみたいな感じのことこっちに聞いてくれて、でその子の隣の列におる子らに向けて、まあ、あれやったらそっちもし危なかったらこっち側に何人か入ってもらってもいいですよみたいなこと俺が言ったんよ。一切返事が返ってこんくて大丈夫なのかなとかは言うてて届いてるのかなみたいな。
1: もう言ったからね。
0: うんうん、いやそうやって返事ぐらいしてよと思いながら。
1: 聞こえてんやったら返事して
0: もね。うん、いやそうそう、まあ、そんな感じがね今年もあって、であとほんまに、やっぱ炎天下すぎて、もう王様兄さんとかももうクラクラ来てて、
1: だってあの辺の日ってすごい、
0: いやいや
1: 酷暑って言われた、
0: 酷暑でしたね。で例年より休憩はめっちゃ増えてたんやけど、小休憩みたいな。
1: 去年とかじゃ
0: ん、うん、
1: 去年全然、
0: うん、
1: 給水場所間違えてる、
0: 間違えてるってあったよね一回。そこに行っても何もないぞみたいな、
1: ルートが違う、
0: 違うみたいな。いやそ、まあ、今年はもうそんなこともなく、まあ、ちゃんと、ちょこちょこ合間で休憩は挟んでくれてっていう。ただやっぱり、この意識の違いというか、はいはい、やっぱこう無理やり連れてこられてるぜ、まあ、無理やりか分かんないですけど、ちょっと新世界の夏祭り行ってきてって言われて、ただ手振っといたらええからぐらいで多分言われてきてるんやと思うんですけど、その子らがねやっぱり、自分らのことしか考えてなさすぎるっていう、それがやっぱ今年はちょっとひどかったんで、一回だけちょっと大きい声を出したよというね。
1: 例年一回は起きるやつ、
0: 起きるやつですねほんまに。いやまあ疑惑君の段階で察してほしかったんやけどな、その疑惑も結構危ない危ない危ないとか結構大きい声で言うてたから、それで察してほしかったんやけど全然察さずという。
1: いやー不思議よね本当に、聞こえてるやろうに、ね、
0: うん、無視するっていう、その直接言われてないしええかみたいな感じなんやろな、分からんけど。いやいや、そうそう、いやし、それでね、来年も中止ですとかなる可能性もあるし、
1: 逆によく怪我人出ない、
0: 出ない、俺らがね、俺らが必死で止めてるから、
1: 足つるわ、
0: 俺らが必死で止めてるから、まだ耐えれてるけど、ほんまに。でも、今年はね、もういいチームプレーで、まあ、人数もそんな多くなかったし、もう去年のギャルみこしがもう大変すぎて。まあ、今年はもうギャルみこし行かないでいいってなってたんやけど、うんうん、途中でギャルみこし何人か来れないですかみたいな、
1: また
0: っていうのを回ってきたんですけど、はい、もう福君がねもうめっちゃ盾になってくれて、うん、いやこっちでまとめてやりたいんですけどみたいなんで布団太鼓のみで今年はなんとか行けたんですけど、そうなんですよ。やっぱ無事に何事もなく、誰も倒れることなくはいけたんですけど、
1: なんで毎年ギャルみこし人で足りない、
0: いや人で足りない足りないんですよほんまに、
1: もっと呼んでこいよ、
0: いやいや そうなんよねほんま。ただ去年と比べてギャルみこしのなんていうんですか、木
1: なんか重くなったんです
0: よ、いやあれがね去年重かったんやけど、はいはい、今年細くなってました。さすがにやったのね、もう去年がもうエグすぎて、
1: 去年あれでしたよね、
0: ね
1: 重すぎて後残る
0: っって、後残る、もうほんまに一日でみこしだこみたいなできるっていう。ちょっとじゃあ一旦 CM の方行って西澤君とねまた引き続き喋っていきたいなと思います。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

0: はい、ということで西澤君の大変な状況も軽く聞きつつですけれども、はい、ね、もう今、新しいところに就職して4ヶ月。
1: そうですね、3月の、うん、まあ、中旬以降ぐらいに入社して、うん、ちょうど4ヶ月ちょっと
0: 4ヶ月ちょっと、1週間ぐらい。いや、これやからもう、僕は西澤君と会ってない間にいろんなことがありまして、まあ、いろんなことがありましてというか、まあ、そもそもフィリピン行ったりとかもうして、無理だ、フィリピンも9日間ですかね、行ったりとかして、もういろいろ、ただちなみにこの日焼けは完全にフィリピン関係なく、あの夏祭り焼けなんですけど。いや、そうなんですよ。で、その間にも西田君も就職して、4ヶ月が経つという。
1: でもまだ4ヶ月なんだね。
0: これ今どういう状況なの？西田君はまだ研修みたいな感じ？
1: いや、もう研修は1ヶ月で終わった、うん、
0: 1ヶ月で終わって、うん、もうがっつりも現場で
1: やってますね、うん、まあまあまあ、それでもこうやっぱり誰かしら上の人がついて行動するとかも、
0: うん、
1: 中でこれぐらいだといけるやろっていうところは1人でやることもありますし、
0: うん、
1: 責任者の人があまりにも休み取れへんっていうところで、うん、行けるなっていう時とかで本当に1人とかもたまに
0: がっつり。じゃあもうほんまにワンオペでやってる日もある。
1: やってる日もあります。
0: すごい大変なね。いや、いや、まあ正直僕の中では西澤君ってすごいやっぱり、うちの団体行事というか、やっぱり、参加率が高いイメージなんですよ。で、その西澤君が来られへんってことはやっぱ相当忙しいんやなっていう。
1: 忙しいのってやっぱりその希望をまだちょっと、
0: いやいや、わかるわかる、うん、まあそのね、いや入ったばっかでこいつめっちゃ言うてくるやんけみたいな。
1: まあでも一応月希望を2回ぐらいは希望を出すことは言われてる、
0: まあ、でもね、その2回あったとしてももう言うて西澤君もこの家庭があるからね、やっぱそういうのでこう開けんとあかん日ももちろんあるし、
1: とかやっぱりその希望を出してても、うん、内容がね、観光総裁制度、急に人がたくさんやったりとか、
0: あ、まあそうよね、
1: 僕が一応花を扱ってて、
0: うん、
1: いろんな人が花を送りますってなった時に、
0: うん、
1: アホほど忙しいからそうなってくると希望どこ、
0: じゃあそうね、だからちょっと人足りんぞみたいな時とかはね、
1: そうなってくるんで、
0: まあ、もちろんそのバイトじゃないし、
1: そうです
0: 、社員やからそれはね、当然こう借り出されるわけやしね、
1: だから、うん、出しても通らないこともある。
0: いや、これちょっとね、まあ、やからまた、ね、西田君ともこの何ですか、ゆっくりこういろんなイベントとかね、はい、まあ、ちょっとぜひできたらなとかいうふうにはちょっと思ってたりはするんやけど、は
1: い、
0: うん、ね、いや、そうなんですよ、ほんまに、まあ、これ結構うちの団体あるあるですけど、はい、まあ、西田君とか言うてくれるやん、うん、ちょっとこの時厳しいですとか、うん、来るんか来んのか分からんやつ多すぎる問題が
1: 連絡つかへん、
0: で、なんでそんなん言うてきたんみたいなとかもあるんよ。今年の夏祭りも、はい、個人的にやり取りしてるこのメンバーの子とかで、午前の部やったらいけるかもしれないですみたいな返事が来たん、
1: はいはいはい、
0: でまた分かった教えてって言って、そっから一切連絡ないみたいな。で、前日に、もうこっちは完全にこんもんやと思ってる中、前日に、すみません、今日の現場でちょっと熱中症になりまして明日参加が厳しくなりました、いや知ってたよみたいないや、こんのやろなと思ってたよみたいな、
1: むしろ来る気あったんや、
0: 来る気あったんやとか、でそれやったら鼻からもう厳しいですって言うてくれてた方がええし、ね、まあ、また別の子もなんか今調整はしてます、うん、以降連絡ないみたいなとかいや言うてよっていう、はいはい、そうそうそう、いやそんなのはねちょいちょいあるんですけど、まあ、でも西田君はねちゃんと言
1: う
0: てくれるんで、
1: この
0: スケジュールを組みやすいからね、またちょっと西田君が落ち着いたタイミングで、
1: もうちょっともうちょっとして落ち着かせたい、
0: ね、いやほんまに
1: 結構やっぱり言われてるのが、
0: うん、
1: 研修って本来3ヶ月ぐらいだ
0: った
1: ので、
0: うん、
1: 1ヶ月しか研修なかったのと、うん、教わってる内容がどう考えてもめっちゃ詰め込まれてるって、即戦力にしようとしてるからみた
0: いな。いや、これだから あれですよね、もうほんまに、まあ、西田君は今日サプライズで、はい、まあ、サプライズで勝手に僕は思ってるんですけど急遽来たやん途中で、頭からじゃないと時間足りひんよねほんまに ぐらいやっぱねこの仁左君と喋りたい話が山盛りで山盛りであるという。だから俺もフィリピンの話とか聞いてほしい話も山ほどあるからねやっぱでちなみにあのフィリピンの話であれなんですけど、まあ、ちょっとあの細かい部分は端折って説明しますけど、あのフィリピン行った時に、はいはい、僕と大沢兄さんがビニっていう単語と出会いまして、
1: ビニっていう単語、
0: 単語あの BINI ってビニっていう単語と出会いまして、はいはい、でこれなんやってなって、うん、で日本帰ってきて調べたらなんかフィリピン の, その国民的スターみたいな、
1: あ人名や、
0: そうそう、女性8人組のグループがおるみたいなことなって、でもうその日以降僕はもうビニにただハマって聞きまくってはい、はい、でなんかネットフリックスに上がってるなんかドキュメンタリーとかも見てめっちゃハマったよね、
1: ただハマりしてる、
0: でただハマって、でそれを、まあ言うたら YouTube で自分の個人チャンネルでその日本の方にもっと知ってほしいみたいな、でビニーについて喋る回を撮ったんですよ、はいはい、で撮って、で今年そのビニーがサマーソニックに出演するっていうので初来日みたいな、で世界的にはもうかなり注目されてるんやけど日本ではまだそんな知られてないみたいな、でそれを先週の金曜ですかね動画上げたんですよ、
1: はいはいはい、
0: しかも今ねシャレならんぐらいなんていうんですか爆伸びしてて今で X で告知したやつとかもなんかもうその世界中のそのビニーファンの人たちがもう拡散しまくってくれて
1: バズってると
0: バズってるっていう、まあ、今まさに多分この瞬間も多分いいね増えていってるぐらいの感じというか、
1: はいはいはい、
0: そうなんです、そういう話とかもねほんまはゆっくりちょっとね仁左君に聞いていただきたい
1: すごい
0: 感じではあるんですけど、だから YouTube チャンネルがまあまあ解説してもちょっと経ちますけど、フィリピン行ったやつとかも今上げていってるんですよ、フィリピン編としてドキュメンタリーとして1日目から今7日目ぐらいまで上がってるんですけど、でもうほんまに順当に今再生回数も伸びていってて、だからまあまあもうぼちぼちやっと1000人は超えてくれるかなぐらいの感じではあって、そうなんですよ、ちょっと今ええ感じで、はい、でフィリピン編が終わったらどうしようとかちょっと思ってたんですけど、はいはい、そのビニ効果でまた、はい、上がってくれてるんで非常にありがたいという、そうなんです、なんかねコーチェラっていうアメリカの大きいフェスがあって、うん、でもうほんまに世界を代表するジャスティン・ビーバーとか、
1: はいはいはい、
0: あの辺とかが出演するようなフェスがあって、うん、それに今年ビニーが春に出演して、でなんか影響力ランキングみたいなのがこちら終わりって出るんよね、なんか言うたらそのどんぐらい動画再生されたかとかどんぐらい検索されたかみたいな、でそれも1位はもうジャスティン・ビーバーとか感じの中、トップ5そうそうたるメンバー言うたら BTS とかもうそんなんがおる中このビニーが3位に入るっていうぐらいやっぱ注目されてて、そのステージ見たサマソニー運営陣がオファーかけて今年出演決まったみたいな、すごいねグループなんですけど、
1: 女性アイドル、
0: アイドルっていう感じでもないかな、もうほんまにディーバっていう感じかな、どっちか言うたらほんまに歌唱力もあってダンスも上手くてみたいな、
1: なんかよく韓流とか、
0: あでも K-POP に近いっちゃ近いんやけど、
1: すごいダンス寄りでみたいな、
0: ジャンルで言うたら P-POP っていうジャンルで、そうフィリピンの言うたらポップスというか P-POP っていう、もうジャンル、まあ、OPM とも呼ばれるなんかオリジナルフィリピンミュージック、フィリピンの頭文字が P やから、うん、そうそうそう、で OPM って呼ばれたりとかもしてるジャンルなんやけど、すごいですね、でもなんせ人間性がめちゃめちゃいいっていう、だドキュメンタリーをがっつり見てそれで俺もハマったから、すごいなんかほんまにこっちのアーティストアイドルでは考えられへん感じというか、なんか素を見せまくってる感じというか、
1: ああなんか着飾ってないという
0: か、そうそうそうそう、うん、もう毎日のようにこう自分の SNS で発信というかしたり、飯食うてるのをただただ流してたりとか、すっぴも見せるし寝起きも見せるしみたいな、うん、もうかなりやからほんまに人生を見せてる感じというか、でその結果ね、やっぱそら愛されるやろうし、そのファンの人らもやっぱ情熱がすごいっていう、
1: そう
0: ね、
1: そんだけ私生活という
0: かね、うん、
1: がしっかりと見れて、まあ親近感も
0: 湧くし、でやっぱ相当苦労もしてきてんのよね、 なんかその、デビューしたタイミングがコロナ禍とかで、で全員もほんま全然売れん時期 2,3 年があって、1曲ですごいドーンと売れて、そっからもう一躍スターみたいな状態のグループなんですけど、もうほんまにやからね、お日本の方にも俺はちょっと知っていてほしいなっていう。
1: ビニー
0: はね、前かでもただサマソニーでね、日本での知名度がどんだけ上がるかなんやけど、でもね正直ね、あの懸念としてはあんまり上がらんのちゃうかって言われてて、でこれなんでか言うたら、コーチェラで一気に知名度上がったんやけど、コーチェラと違ってサマソニーって全面撮影禁止なんよ。
1: そうですか。
0: そう、ステージの撮影はもう一切禁止されてて、ただその、アーティストによっては、例えばステージ上でそのアーティスト、海外のアーティストの方とか、みんなちょっとスマホ構えてとかって言ってくれた場合は、その暗黙で警備員も止めへんみたいな感じはあるみたいなけど、基本的には禁止やから、やから、動画とかが拡散されへんと。でも他の海外のフェスやったらもう自由に撮っていいから、それでこうバズったりとかで、あとサマソニー自体がその、動画配信、ワウワウでしかやれへんのよ。でワウワウって海外の人見られへんのよ。やから多分そんな広まれへんのちゃうかみたいな。うん、いや難しいですよね。まあまあもちろん、ビニも海外のアーティストやから撮っていいような雰囲気にはなると思うんやけど、基本的にはやっぱそのサマソニー行ってる日本人勢からしたら、撮ったらあかんっていうイメージがついてるからさ、やあんまりその映像とかも出回らんのちゃうかっていうことで。そうなんです。
1: そういうルールがあるん
0: ですか。そうそうそう、なんか撮ったらあかん、日本は結

0: ったいないよねっていう、まあ、いいライブしてる人らからしたらね、
1: 確かに、
0: うん、まあ、もちろん見られたくないぐらいひどいライブしてる人らももちろんおるやろうけど、
1: 一日でしょうね、そうだね、
0: もう音楽流してるだけやんみたいな人らももちろんおるやろうけど、うん、ねえ、やっぱ、ね、より広まってほしいなというふうにはちょっと思ってますけれども、
1: このビニーの公式 YouTube、うん、チャンネルとかもある
0: の？ あるある、うん、ビニーで、ビニーの、母体というか、うん、そもそもこの子らがテレビ局のオーディションで選ばれた子たちなんよ、うん、
1: テレビ局の、
0: 局のなんか、フィリピンの ABS-CBN っていうテレビ局のなんかスターハントオーディションみたいなんで選ばれた子たちなんやけど、だから、結構ね YouTube 強いだから、ちゃんとバラエティとかもやってる、うん、でちゃんとテレビ局が作ってるから、
1: 局だもんね、事務所じゃ
0: なくて、うん、だからだいぶほんまにクオリティの高いだ、そうですね、ビニー知りたい方はビニーで検索していただくと動画が山ほど上がってるかな。でもちろん海外フェスとかの動画とかを上げてるファンの人らとかもめっちゃ多いから、はいはい、多分むちゃむちゃ検索引っかかってくるかなっていう、すごいすごいんですよ。だからなんか、まあ、あの僕の動画の中でもそれは僕はちょけて言うてましたけど、早めにこっちは知ってるぞっていうのをちょっと証明
1: 小さんぜアピール
0: いや俺らももっともっと早い段階で知ってたよっていう、
1: デビューぐらいか知って
0: る、デビューぐらいか知ってたよっていう、でもなんかそういうコメントを送ってくれてる人いましたね、なんかあの海外の方で、日本のファンのもうあの OB を名乗ってええんちゃうかみたいなでこれで日本で知名度が広がったらそのきっかけを作ったのはあなたやと思っていいですみたいな言うてくれる方とか、いやそうなんですよ。ただ僕らその動画の中で大沢兄さんと喋ってて、ビニっていうグループ名なんで、ビリケンとコラボとかしてもらわれへんかなって、ビニケンっていうコラボをしてもらわれへんかみたいなの言うてて、いやこれやからほんまにちょっと実現してほしいなっていう、ビニケンやから8体それぞれのメンバーを模したやつ置いてみたいなコラボしやすいですよっていう、
1: まあ投げてみてもいい、
0: 投げてみてもね、だから通天閣サイドはこっちサイドでどうにかするんでっていう、
1: こういうものっていうのを
0: 曲
1: に投げれば
0: ね、曲にね、うん、いやそうなんですよ。まあまあでも今後大注目のグループかなとは思ってるんですけど、ただやっぱりね西田君のこの忙しさもやっぱえげつないんで、ちょっとそういう話とかもね、やっぱ僕のビニ愛の話はねある程度にしといて残り時間もちょっと少なくなってるんでね、これでも言って西田君は今日はちなみにお休み、
1: 今日一応休みで、うん、ちょっと用事があったんで、
0: うん、
1: その用事だけ済まして、
0: うん、
1: もうできる限り、うん、間に合うように来たかったんですけど、うん、ちょっと用事が長引いて間に合う、まあ、一応用事って実家の、
0: うん、
1: 実家の方の、うん、
0: お店の
1: 売り上げであったりとか、うん、そういうデータ処理をちょっと行かなあかんかったんで、
0: うん、手伝いに行って、そうですよね、だから西田君やから仕事2つしてるみたいなもんですもんね、実家の手伝いもしてるから、まあ、
1: ちょっとした手伝いですけど
0: ね、
1: こっちやってるわけじゃない、うん、いや、こっちに休み
0: って、うん、
1: でもそれを今日ちょっとやらなあかんって言ってたんで、
0: うん、
1: ちょっと遅れちゃった
0: いやまあまあでもいや僕は正直まさか会えると思ってなかったんで、
1: はい、
0: めちゃめちゃ嬉しいですね、
1: うん、そう誕生日プレゼントもね毎年会社さんからいただいて、
0: うん、いやねそれもちろん、うん、
1: それのお礼を直接言いたいな
0: と思って
1: たんですよ、うん、ただ、
0: うん、
1: 7月を超えた場合、
0: うん、
1: もう日たちすぎるから7月超えた場合は、
0: うん、
1: っていうかむしろ今日を逃した場合は、
0: うん、
1: まあ、もう直接も諦めてお礼を言おうと思って、
0: いやいやこれはこういうところがね西澤君なんですよほんまにね、できた男なんですほんま西澤君はこういうところがほんま、
1: だからもうずっとお任せして、
0: いやいやいや、もうめちゃめちゃありがたいですね。なんか前回ぐらいですかね、ちょっとラッドウィンプスみたいな言い方しましたけど時はもうここがもうバグってて、なんか何ですか、1曲終わるたんびに1曲再生押さないといけないみたいな、
1: あ多分それ上の、
0: そう、なんかここの設定がバグってて、うん、なんか毎回喋ってる途中でも再生ボタン押すっていう、ややこしい感じになってたんですけど、
1: 多分、ね、上の矢印ついてるところ
0: ここよね、
1: そこが一曲終わりでなってた
0: ん
1: やと思う
0: んです。そうそう、でとかなんか多分このチェック項目みたいなのがなんか全部外れてたりとか、うんうん、
1: あそれも一曲ずつ、
0: ね、そうそうそうそう、なんかすごいいろんなのが重なって

0: ややこしい感じはあったんですけど、やっぱそれも乗り越えてね、やっぱあの西田君の不在を僕はちゃんと守ってきてますんで、
1: 本当にね、はい、申し訳ないです。仕事自体が6時に終わるんですよ。
0: 6時、まあ厳しいよね。
1: で、山科なんですね。
0: うん、
1: もう間に合わない。
0: 間に合わないという。で、言うてたらもうこれもう喋り足りないですけど、もうあと30秒ということなんで、はい、でまたね、あの西田君と2人でゆっくりお送りできる回もね、皆さんにお届けできたらなと思っております。というわけで、本日のお相手は急遽参加の
1: 西澤翔太と
0: 赤髪芸人カイザでございました。またみんな揃ってお会いしましょう。ありがとうございました。

0: けです。
1: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
3: もうあなたを話さないわ。
2: 最後まで聞いてなさい。
3: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月の21日付のランキングをねご紹介していこうと思います。今週はね、まあ7月入りましてもう来週が最終週になるのかな、なんとなくこうあっという間に過ぎていってるような感じがしますが、ただ暑さはねもう日に日に増してる感じがいたします。もうねあんまり外出なくて済むように、なんとかね過ごしたいなというところですよね。でもまあだからといってねそうやってエアコンガンガンにしたりするとまたそれがなんか熱を放ってね、室外機とかが熱を放ってまたこう地球温暖化みたいなのにつながっていったりするんだろうかねと思ったりしますけれどもね、だからといってですよ、我慢しないし我慢をしてしまわないようにして涼しいお部屋で音楽とかラジオとかね YouTube とか聞いていただけたら嬉しいなと思います。では今週の10位から4位までご紹介していきましょう。第10位は先週から2ランクアップ、顕著君に伝えるメロディー。第9位はシェイクマイデイズ取り留め、選手と変わらず。第8位は4ランクダウンです、もみゆりなときめきドリームパレット。第7位は6ランクアップ、シェイクマイデイズ空はイミテーション。第6位は3ランクダウン、シェイクマイデイズ独り占めの夢。第5位は先週から2ランクアップです、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第4位は先週の3位から1ランクダウンです、シェイクマイデイズ知りもしないでということで、今週は知りもしないでと独り占めの夢が先週のトップ3から落ちておりますのでトップ3入れ替わっております。そして11位からご紹介しておきましょう。20位もみゆりな日だまりの鳥、19位シェイクマイデイズコークスクリューブロー、18位和田雅紀大人が夢見て何が悪い、17位山下圭司瞳にシャワーレイン、16位シェイクマイデイズ君を見かけた、15位もみゆりな開いたトランプ、14位シェイクマイデイズ桜前線、13位シェイクマイデイズ青春のデッサン、12位シェイクマイデイズ君が変わった、11位山下圭司夜と嘘の間でとなっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。まあ夏らしいね、本当にあのセミがワシャワシャとか言っててね、毎年この時期になるとすごくこう夏らしい曲やなというふうに思ったりします。ミュージックビデオもね YouTube にあるのでもしよかったら見てみてください。そして第2位が、ワンランクダウン、先週からワンランクダウン、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、こちらが6月いつやったかな忘れましたけど、6月に1回ね1位になってからそこからずっとトップを走ってたんですけど、ついにワンランクダウンということで来週以降どうなるんでしょうか。そして今週の第1位は4ランクアップでシェイクマイデイズ三角公演で待つ。これがね今年の3月か4月ぐらいに1回1位を取って以来の1位らしいんですけれどもね、今この曲が少し伸びてきております。こちらもミュージックビデオね、あの美月さんはほとんど映ってないんですけれども、あのもしよかったら見てみてください。サイザーさんのお気に入りの、ね、作品となっておりますので、あれ俺気に入ってんねんけどなとか言いながらね、あんまり回ってないので残念がっておりますので、ぜひよかったら皆さんご覧いただければと思います。そして今週のピックアップなんですが、今週の土曜日ですね、山下圭司さんのオンラインライブがございますけれども、この曲ねリリースされてるって私知らなかったんですが、ケシーさんがすごく頑張った一曲でございますので、今日はみんなと一緒に聴いてみたいなというふうに思ってピックアップしてみました。英語版でございます。今週のピックアップ、山下ケシーでジェッティー。

い、ということで今週はジェッティの英語版を聞いていただきましたね。まあなかなか難しいですよ、やっぱりね、そのネイティブな発音というのはなかなかできないと思いますけれどもね、 KC さんがねもう渾身の力を込めて歌ってくれておりますので、これはあれですかね、夜と嘘の間でのカップリングだと思いますのでね、もしよかったら、聞いてみてくださいという感じです。今週土曜日の KC さんのオンラインライブもお楽しみに、ぜひご覧ください。さあ来週はどんなランキングになっているでしょうか。ますます暑くなってくるのでね、でもまあ聴く曲はね別に夏っぽい曲じゃなくてもいいと思いますので、いろんな曲を聴いていただいて、そしてホットブレイクはね占いとかもやったりしておりますので、まあそんなのも聴きがてらぜひ集まっていただけたら、お昼12時火曜日やっておりますのでよろしくお願いいたします。ということで以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウン

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: 見た時がタイミング、ムーンサッターみちこの占いのコーナーです。はい、メロファンの方ね、伊坂さん起きてるよと、ダハマさんは僕もと、モーリーはヘチまでゴシゴシだそうです。ヘチまでゴシゴシやばいな、もう肌とかもう絶対やばいですね。皆さん移動ありがとうございます。今日のラッキーアイテムは揚げ物かな、デラッキーちゃんが書いてますけどね。明日明後日休みなので移動しました、引き続きよろしくお願いします。たかしさんありがとうございます。お休みなんですね。明日明後日お休みなんや。それは何かゆえにかな、それともラッキーアイテムはうなぎかな。そんなことで誘導しようとしてもあかんで、ラッキーちゃんはい、ということで、明日今日23、24になりますか、もう、明日の朝でやっとこさ終わりますよ、水星逆行が。
1: ああ、ありがとうございます。
0: いやもう本当にね、皆さんお疲れ様でございました、大変だったんじゃないでしょうか。いろいろとね、あの物事がうまく前に進まなかったりとか、予定がいっぱい変更になったりとか、忘れ物したりなくし物したりね、いろいろあったと思いますが、はい、ちゃんとやることやりましたか、斉田さん。
1: ああ、やってますよ。
0: 本当ですか、はい、大丈夫ですか、ね、なので、あ、私も明日休みやって、みんないいね、みんな金曜日に休みを取ってるんやな、せっせとありがとうございます。
1: いい
0: なので、まあ、水星逆行がね、水星逆行までにするといいことっていうのを、ホットブレイク の占いのコーナーでやっているので、ぜひそれを見てください。もう終わりますけれどもね、なんとなくそこをちょっとヒントにしつつ前に進んでいこうかなと思います。でこっからですよ、トップギアに入っていきますのでね、
1: はい、
0: まあ、今日のね、その占いのお客さんの話なんかでも、なんとなくこう前に進みたくない、進むのが怖いってやっぱりみんな思っちゃうところがあったりするんですけれども、そこはね、なんかこう負けずにいきましょうということで、ここから新しくスタートするつもりでいきましょうか、じゃあね、
1: ああそういうことね、はい、
0: この明日の24日の確か朝やったと思います、水星逆行が終わりまして、晴れてみんな釈放です。はい、釈放で、前に進んでいいよ、はいどうぞってゲートが開きますので、
1: あーなるほどね、
0: はい、はいはいはい、行っていいよみたいな、ね、25日から、毎年言っておりますライオンズゲートっていうのが開く、26やったかな、ライオンズゲートが開くんですよ、26やったかな、8月の26日から、8月のお盆ぐらいまでライオンズゲートっていうのが開くんですけど、これは、太陽のエネルギーがドカーンって落ちてくる、すごいこうエネルギッシュ、だから今まで止められてて前に進みたいけど止められてたっていうそのストレスがバーンって開いて、みんなファーって走り出す感じですよ、競馬とかでもそうじゃないですか、だからやっぱりその勢いもつくし、いろんなことがうまいこといくねんけど、やっぱり今までこう引き止められてたりとか、こうじーっとしてたところから急に動き出すので、やっぱりちょっと負担はかかるかなっていう、最初にね負担かかるかなって思うので、そこのちょっとこう、スタートダッシュね、から2週間でいきましょう。だからいつまでかな、2週間で言うといつまでですか、
1: 今日から
0: 2週間、今日から2週間、
1: 8月の6日やな、
0: はい、じゃあ8月の6日までのこの2週間の総合占いっていう形でやりましょう、はい、今日はね、なので、無罪放免って書いてくれてますけどね、なので、2週間なので、4択でいきます、はい、ね、京都に斉澤さんに会いに行けばよかったって高橋さんがね書いてくれてますね、
1: なかなかむずいですよ先家の中ばかりでね
0: いやいや、それは高橋さんが来るとな
1: ればね、まあまあね、はいはい、
0: そこにホーリーズカフェもあるし、コメダコーヒーもあるしマクドもあるし、
1: まあまあね、大宮はね、
0: はい、大宮は何でもあるんで、はい、ほんで今祇園祭りやったからね、
1: あそうね、
0: もしかしたらね観光も兼ねて来てもらってもよかったかもしれませんがでは4択でいきますね、ここから2週間、スタートダッシュ占いという感じで、皆さんの総合占い開運など見ていきましょう。では A ミルラ、B レモンよ、 C シダーウッド、 D グレープフルーツです。おいいラインナップだな、あいいラインナップですね。さあこれは皆さんどれにピンとくるのでしょうか。 A がミルラ、はい、 B がレモン、 C がシダーウッド、全部すごいなこれ、はい、 ね、で D がグレープフルーツです、うん、さあ皆さんはどこにシンパシーを感じますでしょうかね、書いてみてくださいね。ここからの2週間結構、重要な、やっぱりね、ダッシュとダッシュとダッシュとダッシュとダッシュとダッシュとダッシュ大事ですから。で私もこの水星逆行の期間中結構大変だったんですよ、うん、多分見えないところで大変だったので、あまり斉田さんは気づいてないと思うんですが、はいはいはい、もうとにかくなんて言うんでしょうね、みんながいろんなことを言ってくるってやつね、うん、っていうのがあってね、結構大変だったんですが、まあ、それも落ち着いてきまして、うん、今やっとこさね、いい感じになってきているので、はい、最近鶴太郎さんの動画ばっかり回ってくるんですけど、何なんでしょうね、
1: ヨガ、
0: 私もヨガをやれということでしょうね
1: だいぶ本気のヨガだあれ
0: 昔やってたんです、ちょっと朝ヨガみたいなのね、はいはいはい、朝5時に起きてさ、うん、でヨガやってから家族のお弁当を作ったりしてた時期があったのよ、うん、ちゃんと主婦してた頃に、はいはい、ヨガかと思ってね、まあ、今すごく修行したい欲がすごいので、うん、なんかもしかしたらなんかそんなのあれなのかもしれませんけれどもね、はい、皆さんどんな感じで前に進んでいくんでしょうか。では参りましょう。斉田さん2つ見れますか、はい、
1: 大丈夫ですか、
0: はい、では行きます。まずは A のミルラを選んでくださった方の2週間
1: 私だよ、
0: 総合メッセージ行きましょう、
1: はい、あとモーリーね、うんうんうん、それから A はどこや、A はいないか、私とモーリーだけかな。
0: あ、そうですか、はい、やってまいりました。
1: はいはい、何でしょうか。
0: 目覚め夜明け
1: ありがとうございます
0: の時期でございます。ただ、変化は結構大きめに来ますというふうに言われているので、まあなんていうのかな、変化を待つというよりかは、まあ、自分が変化していく、変化させていくっていうような感じの、うん、ちょっと能動的な動きにはなるかなっていう感じがします、はいはい、なので今までのやり方であるとか、今までの人脈であるとか、今までの環境であるとか、そういうものを少し変えてみませんかっていうふうにも言われてるんですよね、うん、はい、だからこう今までこうもちろん積み重ねてきたことっていうのは大切なんですけれども、その積み重ねてきたものをそのままずっと続けるのではなくて、ちょっとなんていうかな、チャレンジすることも含めて大きく変化させるっていうような勇気がちょっと欲しいかなという気はしますね、
1: はい、
0: で、それはね、なんかね、そういうのが湧いてくると思います、勝手に直感で、うん、どうしようかなって、腕組んで脳みそ動かして考えるんじゃなくて、はいはい、あ、これやってみようかなみたいな感じのことがちょっとこう思い浮かぶというか、うん、でその時に段取りを考えずにとりあえずやってみるっていうことをちょっと意識してみていただけると、うん、A の方はすごく良さそうです。でそれが結構起爆剤となって、なんかこう変化が起こったりとか、まあ、その夜が明けるっていうのもすごく言われるので、もし今までそのなんか暗闇の中にいるような感覚があった方であれば、この2週間でちょっとこうしらじらと夜が明けてくるような雰囲気みたいなものも感じられると思うので、まあ夜明けっていうのはまあ勝手に起こってくるもんなんですけれども、その明けてきた時にどう動くかっていうのは自分次第だと思うので、うん、だからなんか そこをなんかうまくリンクさせていくと、うん、なんていうのかな、まあ、それこそ斉田さんが今言ってるね、倫理みたいなもんで、うん、やっぱりこう夜が明けてきた時に動き出すっていう、はいはいはい、なんかこう能動的に自分が何かやるっていうようなことね、うん、なんかそういうふうなことをちょっとイメージしていただけると良さそうです。まあ別にこれ朝早起きろって言ってるわけではないのでね、うん、なんかイメージとしては、何かこう、あ、何かこう夜が明けてきたなとか、うまくいってきてるなって思うようなことほど、少しちょっとこうチャレンジをして、大きく方向転換でもないな、大きく違う試みを用いてみるというか、はい、うん、なんかそんな感じのイメージがすごく入ってきますので、
1: はい、
0: ぜひ、チャレンジしてみていただきたいなというのが A の方へのメッセージです。
1: はい、ありがとうございます、はい。
0: では、たかしさん、一度このタイミングでたかしの愛を受け入れてみてはどうでしょうって書いてます、ね、まあ、
1: どうすればいいんでしょうね
0: 経験がないものでね、そういう愛を受け入れるね、
1: そうそうそうそう
0: では B いきます、はい、はい。
1: B はダーハマスさんとクライさんですね、はい、それからこちらは新次郎さん多いな、新次郎さん、いちごさん、庄司さん、ラッキーちゃん、たかしさん、はい、あーが B ですね。
0: なるほどね。ああ、B の方も結構なんかスタートのイメージが強いんですけど、 B の人はねもっとお気楽になんかすごくこうあの、なんていうかな、何のしがらみもなく歩き出すっていう感じのイメージがすごく強くきますね、うん、なのであの、まあ、レモン自体もすごくね軽くて爽やかな香りっていうのももちろんありますけれども、なんかそういうこうしがらみみたいなものっていうのが、なんとなくこう手離れしていくようなイメージがすごく、B の方には入ってきます、うん、なので、もし今ね何か、例えば家族、仕事、人間関係、などでこうしがらみを持ってる方とか、それが本当に自分の行動を抑制されたりであるとか制限されたりとか、してる方っていうのはなんかそのあたりがすごくこう手放していけるっていう感じなので、ただ人によってはねそういうしがらみの中にいる方が落ち着くっていう人も中にはいて、こんなしがらみ嫌だって思ってるけどそこから自分が飛び出すのも怖いっていうような、そこのジレンマを抱えてる方っていうのも結構多いんですよね。なので、この B を選んでくださった方っていうのはそこのジレンマからの脱却っていうような意味合いもあるかなっていう気がします。あなたがその自由になることに対して何の制約もないですし、自由になったからといって例えば路頭に迷うとかね、なんかあのそういうようなことも別にないので、なんかこう自分の中で勝手にこうあるべきっていうところで縛ってしまってるようなもの、常識みたいなところね、そういうものもちょっと手放していかれるとすごく B の方はいいかなという感じがいたしますので、できるだけ軽やかに前に進む、そしてしがらみを手放す、でそのしがらみがない世界に自分が飛び込む、進んだとしても別に怖くはないよっていうことをちょっと胸に前に一歩踏み出してほしいなというのが B の方へのメッセージです。はい、ね、では C 行きましょう。
1: はい、C が岩本先生ですね、だけですね、
0: はい、C の方はね本当に力強く前に進むっていう感じがします。なんて言うんですかね、例えば何かこう、なんかどんな障害がやってきてももろともしないっていう感じのイメージがあります。それくらいの強さを、C の方は今持ってますし、それだけの生命エネルギーというか、前進するため の、 その気力であるとかね、やっぱりねこの間あのインスタでもちょっと話したんですけれども、魂、心、体っていうのはつながっているので、やっぱりこう魂が進みたいという思いと、で怖がらずに前に進むっていう気持ちね、心とね、その前に進むだけの体力、体ですよね、この3つが揃わないとやっぱりこうなんていうのかな、前にどんどん進んでいくときに一つでも足りなかったらやっぱりその進み具合っていうのはどうしても遅くなってしまうんですけど、あの C の方は今そこが満ち溢れてる感じがするので、明日のねその水星逆行が終わって、扉がパーンって開いた瞬間にもう猛ダッシュで、前に進めるっていうような感じのイメージがしますね。あなた自身はすごく今心も体もね結構充実してて前に進めるだけの、力、体力持っていらっしゃるので、そこはなんか臆することなく前に進んでくださいとは言われてるんですけれども、ただその足元だけはしっかり見ておいてくださいねっていうような感じのメッセージが届いています。やっぱりねバーって走り出したのはいいけど、そこに道がないところにねバーって行ってしまっては意味がないので、やっぱりその自分のちゃんとこう足元をどの道を通るのかとか、どのルートを通るのかとか、ちゃんと足元に足はじゃあ道はあるのかとかね、自分は靴をちゃんと履いているのかとか、なんかそういう風なところだけは、少し気を使ってほしいというふうに、 言われてます。だから闇雲に前に進むっていうことじゃなくて、ちゃんと理解した上で目標を定めて勢いよく前に進むっていうような感じのイメージがすごく入ってきますので、今すごく乗ってる方 C を選んでくださってると思いますので、ぜひ足元はねちょっとしっかり見ながら、目標を決めて、自分のやりたいことをしっかりやるこの2週間にしていただけると良さそうです。では D です。
1: はい、D は美香子ちゃん、伊坂さん、それからこっちがキャッチャーさんとドラッキビさんと八代柳嫁さんも D ですね。以上です。
0: なるほど。D の方はね、なんかすごくね周りを巻き込みましょうみたいな感じで言われてて、一人でねなんかガシガシと進んでいくというよりかは、なんかこう仲間とかあと武器とか、まあ、武器って言ってもこれは比喩なのでねあれですけど、自分のその得意なことみたいなことですよね、そういうことであるとか、なんかそういうものを味方につけて、前に進むっていうような感じのイメージがすごく入ってきます。なので単独行動というよりかは何かこう仲間であったりとか、先のしがらみと全く逆な感じはするんですけれども、まあ、でもしがらみのある仲間というよりかは本当に気の合う仲間っていう感じがしますね。自分を助けてくれる仲間っていうものがもっと周りにいますよって、見回してみてくださいねっていうような感じでは言われてます。なんかそのちょっと孤独感を感じてたりとか、なんか自分一人ではどうにもならないことであるとか、なんかそういうものを抱えてる人が結構 D を選びがちなのかな、わからないですけれどもね。なのでそんなことはないですよ、あなたにはこんないろんなね特徴、ね、武器になるようなそういう特技、たくさんありますよねって、そして助けてくれる仲間がいますよねっていうふうに言われているので、なんかもう少し、視点を高く周りを見回して、そしてこう前に進んでいく。だから、同じ前に進むにしても一人で心細くて前に進むのと、仲間がいるとか助けてくれる人がいるとかこの武器があるって思って前に進むのでは、同じ道を歩いてたとしても入ってくる情報量が全然違いますっていう感じで言われるんですよね。やっぱ怖いと思って何も見ずにこう、ね、目も耳もこうなんかちょっと小さい範囲でこう行くのと、大丈夫仲間がいるから周りにはいるからと思ってこの武器があるから大丈夫っていう感じで前に進むのでは、やっぱり全然その心持ちが違うし、入ってくる情報とか見える世界っていうものが全然変わってくるので、D の方はもう少し、視点を高く周りを見るということを、してちゃんとこう心強く前に進むっていうような感じのイメージね、ちょっと意識してみてくださいっていうふうに言われてるので、なんか一人で頑張ろうともし思ってらっしゃる方がいるのならば、もう少し周りを見渡してみてください。あなたを助けたいって思ってる人も、いらっしゃると思いますのでね、そこにちょっと甘える勇気みたいなものも持っていただけるといいかなという感じがいたしました。はい、どうでしょうかね。今日は20分か半までやね。ね黒柳徹子さんはベスト10で水中ヨガをって書いてて、ね、やってましたね。はい、ね、しがらみはぜひとも手放したいですと、高橋さん、自分はしがらみがあるからこの年齢でも生きていけてるんだと思ってたということでね。ああなるほどな。でもなんかちょっと手放してみる、手放すっていうのは別に縁を切るということではないのでね、はい、なのでそのしがらみの外に何があるのかっていうものをちょっと覗くだけでもいいので、はい、してみられるとまた新しい世界がね見えてきたりとか、するんじゃないかなっていうふうに思ったりもしますので、もしよかったらそのしがらみとねその縁っていうのはまたちょっと別物だったりするのでね、まあそこをちょっと見極めるっていうところは大事になるかなというふうには思ったりします。はいね、B だけど誰か助けてって書いてますね。はい、そんな感じかな。はい、モーリー、やっと夜が明けるんか、よっしゃよっしゃと書いてくれてますね。ダーハマさん、自由か、飛び込みますと書いてくれました。 今本先生、前のめりになりすぎないように頑張りますということで、伊坂さんね、視点を高く甘える勇気苦手なんだよなとね書いてくれてますが、だからやっぱりね、今すごくエネルギー的なものっていうのは変わってます。天王星とかね、海王星とか割と普段動かないような惑星が星座間をね移動したりとかっていうことがあったりとかで、ちょうどこの水星逆行が終わるタイミングでライオンズゲートが開くとか、っていうのはやっぱりその自分の苦手意識であったりとか、あとなんていうのかな、ものすごくこう自分らしく生きるっていうことに対してすごくスポットが当たるんですよね。で、日本人って自分らしく生きることって別に苦手ではないんですけど、やっぱり周りのことを考えてしまう、それは良くも悪くもなんですよ、うん、だからいい面もあるけどやっぱり悪い面もあってね、人の目が気になるから何もできないって、自分らしく生きられないっていうようなところに落ちてしまう方もいるので、そこは何もかもわがままに好き勝手にやっていいっていうことではなくて、やっぱり自分らしくあるっていうことが一番難しいのでね、なかなかそこを見つけられる人って、いないというか、実際のところその自分らしくって何やろうって言った時に一言で言える人なんていうのはいないのでね、やっぱそこはずっとこう死ぬまで模索するっていうのももちろんあるんですけど、でも自分らしさって何やろうっていうことをやっぱり考える今はタイミングに入ってて、でそのライオンズゲートとかが開くともっとそれが強く入ってきます。今木星っていう拡張とかチャンスとかそういう割と強めのエネルギーを持っている惑星が獅子座さんにいて、でライオンズゲートって獅子座なのでね、そこが開いてっていう感じで、もうなんか自分らしくありなさいドーンっていう感じでそれが入ってきますので、なのでこの自分らしくいるっていうことが怖い人からすると、もうものすごいしんどいエネルギーになるんですよね。でも自分らしくいることっていうのがもう普段からできてる人っていうのは本当に後押しになるし、すごくスピードアップしていくので、まあ、そこはちょっとね今言われてる二極化って呼ばれるようなところの、まあ、イメージとしてはきっとそういうところも通ずるところがあるんやろうなっていうふうに思ったりもするので、だからできるだけ自分らしくって難しいですけれどもね、自分なりの自分らしくって何やろうっていう考えるタイミングにしていただけると、ちょっと苦しさはマシになるかなという感じがしますね。はい、なのでね、ぜひ人に甘える勇気ね、伊坂さんも頑張って持ってみてくださいね。はい、やっぱり京都行った方がいいのかなって書いてますね、そして進次郎さん、最近面接を受けた、不動産会社が回答待ちですので、採用になればホワイト革命を提唱されているいい会社ですので、今の会社のしがらみを捨てて喜んで転職して飛び込んでみますというふうにね進次郎さんが書いてくれてます。ぜひそことご縁ができるようにねお祈りしておりますよね。もう今回答待ちやからね、どうなるか分かりませんけれどもね、でもそこまでたどり着いたんですね、長かったですね。はい、まあ結果はどうなるか分かりませんけれども、そういうところに、自分はやっぱり身をね、置けるし進んでいけるんだっていうことをねちゃんと自信を持って、でそこが採用になるようにね、結構みんながね応援してくれてるので、きっと夢は叶うと信じてちょっと待ちたいですね。はい、では今日は半まで15分ということなので、今日は血液型にします。
1: お、
0: はい、ちょっと深めに出したいっていうのもあるので、はい、皆さん何型ですかね、血液型ね、結構血液型もね奥深いですからね。やっぱり DNA とかにも関わってくるでしょうしね、やっぱり血液型って、
1: まあまあね、
0: ね、なので、はい、皆さん何型ですか、 A 型 B 型 O 型 AB 型、はい、AB 型さんってなんかバンさん
1: やな、
0: バンさん AB 型ですよね。リスナーさんはなんか B 型がなんかめっちゃ多い気がするんですけれどもね、ギグって B 型さん多かったですよね、かつてね。
1: かつては A 型 B 型みたいなね、 O 型ほぼいなかった、ね、
0: でも今私が来てからというもの O 型大増殖してますけれどもね。でも今 O 型もちょっと減ったんじゃない？
1: そうかな、
0: そうでもないかな、どうでしょうかね。はい、庄司さん、仕事辞めたい、年金で暮らしたい、54だけどあともう一息やな、うん、はい、 ね、では行きましょう。 A 型さんから行きましょう。
1: はい、私だよ。
0: はい、うん、A 型さんの1週間、さっきのあの2週間と合わせてね、読んでもらえるといいかなというふうに思いますね。そうか、A 型さんはね、今週はね、なんていうのかな、女性性の開花です。これはあの別に男性でも、いつも言ってますが、男性でも女性性は持ってますので性別関係ないです。で、女性でも男性性は持ってますからね、これはあの関係なくて、女性性って何って言ったら、まあ柔らかさであったりとか、優しさであったりとか、あの優雅さであったりとか、あとまあおしゃれとか、まあそういう風な感じのことが言われますよね。なので、まあその女性らしい、まああまりまあ女性らしいみたいなことを言うとね、結構いろんなこと言わはる人がいますけれども、でもやっぱり女性と男性っていうのは違う生き物なので、やっぱりその女性にしかない雰囲気みたいなものっていうのは男性でももちろん持ってるところがあるので、なんかそういうところにちょっと焦点を当ててみてくださいと。で、女性の方は、より一層女性らしく、男性の方もそういうこう優しさであるとか、柔らかさであるとか、なんかそういうところですよね。そういう部分っていうものが少し、開花していきますよっていうふうに言われてます。なので、そうやな、ちょっとこう周りに優しくする。
1: まあ、優しくしかしてないです
0: よね。自分ではねそう思ってても、うん、あの人に伝わってないことっていうのは往々にしてあると思うんですけれどもね。なので、それはその、例えば母性であるとかね、そういう部分であるとか、うん、なんかそういうものも含めて、なんかその柔らかさみたいなものですね、雰囲気としても。だから戦うよりは守るですよね、うんうん、だからそういう風な、その対極にあるもの、陰と陽、太陽と月でいうと女性はやっぱり月なので、うん、なんかそういう風な、対極にあるもの、だから男性やったら割とこう対極にあるものっていうイメージかもしれないし、女性は自分の内にあるものっていう風な感じで思ってもらったらいいと思うので、そこを少し今週は意識してみてくださいっていう感じです、うんうん、なので、さっきのね美容の話じゃないですけれども、ちょっとお肌のお手入れをね、いつもより入念にやってみるとか、なんかそういう風なことでもいいので、何かこう、自分の中の女性性みたいなものを少し、意識する、解放する、うん、っていうような感じの1週間にしてみていただけるといいと思います。だからさえざさんはおしとやかにね、
1: おしとやかに
0: ドアを開けたり閉めたりする時とかね、あるでしょ、そのなんかバーンって、適当でしょあなた。いつも美月にちゃんと閉めてとか言われるでしょ、そことか。だからそういうとこです、はいはい、そういうとこも含め、うん、ちょっとおしとやかに、はい、なってみてください、はいはい、それで何か見えてくることがあるかもしれません、褒められることがあるかもしれません、はい、よろしくお願いいたします、はい、ラッキーフードはちくわ。
1: お、
0: うん、では B 型さんいきましょう。はい、うん、ね、 B 型さんはね、そうか、なんか1日1回、今週だけでいいのでね、寝る前でもいいのでね、今日の出来事でもいいし、今までの人生でもいいんですけど、なんかちょっと振り返ってほしいみたい。まあ水星逆行がね、そういう振り返るっていうエネルギーをちょっと持てましたけれどもね、それが終わるんだけれども、 B 型さんはあともう1週間、ちゃんとこう自分が自分を振り返る時間っていうのを取ってほしいというふうに言われてますね。1日1回寝る前にっていうふうに言われてるので、日記書いてる人とかやったらね、なんか1日1回こんなことありましたとか、こんなもの食べましたとかね、いろいろ振り返ったりするじゃないですか。それと同じような感じだから、まあ SNS してる人とかやったら別に SNS に書いてもいいし、別に書かなくてもいいんですよ。こう布団に入りながら、あ、今日こんなことあったなとか、こんなこと言われたなとか、こんなこと言ったなとか、なんかそんなことをちょっと思い出して寝るみたいな感じ、お風呂の中ででもいいですよ、うん、なのでなんかそれをできるだけその肯定 感を持って振り返るって感じ、こんなこと言われて嫌やったなとかじゃなくてね、うん、なんかこんな風に言われたけど、あ、自分の中ではこういう気持ちになったなと、なるほど自分ってこういうところがあるんやなみたいな、なんかちょっと俯瞰するような感じもあるかなっていう気がするんですけれどもね、なんとなくちょっとその振り返るっていうことが B 型さんはすごく大事みたいですね、うん、今前に前に進むエネルギーが強いからこそ、一歩一歩前に進んだ一日一日をちゃんと振り返っていくっていうことが今週は特に、大切になっていくような感じがしますので、はい、ちょっとめんどくさいかもしれませんが、まあお風呂とかトイレとか、布団の中とかね、ちょっとこうふと今日の一日どうやったかなとか、今日までの人生どうやったかなとかね、ちょっと振り返るような時間を、まあ、少しでいいですよ、別に 1,2 分でいいと思うので、はい、取っていただけると良さそうですよ。ラッキーフードはこれ何やろう、かき氷、では C 行きましょう。 C じゃない、大型さん行きましょう。はい、うん、大型さんはね、もう今週はねジャッジしない、はい、これ1点に尽きるって感じですね。いろんなことが今週起こるかもしれません。でもあなたの善悪とか、あなたの良し悪しとか、あなたの丸罰みたいなものは関係ありませんっていうふうに言われてます。あなたが丸でも世の中罰の場合もあるし、あなたが罰でも世の中丸の場合もあるし、うん、だからそれはもう人によって、捉え方によって、物事っていうのは、その事象の意味みたいなものっていうのは変わってきますと。だからそこをちゃんと導いていくので、自分でこう決めつけて、なんか例えば、うん、誘いを断るとかね、ここは行きたくないから行かへん、まあ、嫌なことがあったからみたいな感じで誘いを断ったりするんじゃなくて、なんかこう誘われたら行くとか、なんか褒めてもらったら喜ぶとか、もうその時その時その一瞬一瞬を大切に、感じきるっていうことを今週はしてくださいって感じです。良し悪しを決めたりジャッジしたりするっていうことを今週は、しないでおいでいただけると大型さんは良さそうですね。フラットでいましょうという感じです。ラッキーフードはマグロ、ツナとかでもいいですよね。マグロだったら何でもいいですよ、はい、では AB 型さんいきましょう。AB 型さんはね今週ねめっちゃご先祖様のサポートが入りますので、まあお墓参り行くもよし、仏壇に手を合わせるもよし、お願い事するもよし、なんかちょっと頼ってみてくださいねというふうに言われてますね、はい、なのでなんかもし困ったこととかね、なんか助けてほしいこととかあるのであれば、神頼みの前に、ご先祖様にお願いするみたいな方がなんとなく願いが叶ったりうまくいったりしそうですね。別にそんなことしなくても今週はすごく、ご先祖様からのサポートであったりとか、なんかそういう追い風が吹いたりする感じがすごくあるので、なんかうまくいってることに対してもうご先祖様にありがとうっていう気持ちだけ持っといてもらったら大丈夫ですよっていうふうに言われているのでね、なんか時々手を合わせておじいちゃんのことを思い出すとかね、おばあちゃんのことを思い出すとか、まだご存命であればお電話してね、最近どう、元気とかね、ちょっと入院してたら顔見にお見舞い行ってあげるとか、なんかそういう風な感じのご先祖様とのつながりみたいなものを今週はちょっと意識していただけると、うん、AB 型さんはこの後すごくスムーズに、物事前に進んでいきそうな感じがしますので、もしよかったら1週間っていう短い間なのでね、なかなか予定は立たないこともあると思いますけれども、最悪心の中で手を合わせるだけで OK なので、ぜひその感謝の気持ちと、豊かさを受け入れるということをしてみていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは大福、はい、以上でございます。さあ皆さんどうでしょうかね。今まで化粧水だけだったけど乳液もつけるわと、 高橋さんね、自分は中間なんですがと書いてくれてますね。まあ中間だったとしても女性性はありますからね、誰しも女性性も男性性も持っているので、はい、高橋さんの中の女性性をね、ちょっとなんていうのかな、こう大事にしてもらうといいかもしれませんね。庄司庄司さん、ちくわおでんとかも今ないわよね、季節的にということで。ラッキーアイテムちくわか。ラッキーアイテム、ラッキーアイテムじゃないよ、ラッキーフードやでアイテムにせといて、ラッキーフードね。はい、練り物苦手なんだけどどうしようって書いてます。あーなるほどね。じゃあなんか穴開いてるレンコンとかにしますか。ちょっと季節ちゃうかな。うん、なんか探してみてください。そういうあの向こうが見通せるやつ、はい、ちょっと、イメージしてみていただければなと思います。はい、ラッキーちゃん鉄火丼ね、うん、いいですね。寿司食いに行くか。ツナ缶も好きだなと書いてくれてますね。新次郎さん、この前コメダでかき氷食べましたが暑い夏度ですので喜んでまたかき氷食べますと書いてくれてますね。うなぎじゃなくて鉄火丼でしたと。ラッキーアイテムマグロがいいなって書いてますね。雪見大福でもいいのかしらって。あ、全然いいですよ。はい、なんとなく私はこう見えてるものを食べ物に変換したりしているので、なんとなくこう似たようなもんを探してみてもらっても全然いいと思いますよ。はいね、モーリーマグロ。伊坂さん、1日1回振り返るかと。多分 BB の B って書いてますね。岩尾先生は AO の A って書いてくれてますねありがとうございます。はい、私はあれですよ、 AO と BO の O ですからねO は OO ですからね。はい、そんな感じでございますが、皆さんどうでしょうか。あ、ドーナツ食べます。いいね、ドーナツいいですね。はい、ちょっとこうちょっとこう細長くしてもらってこうキュッキュッてして食べてみてくださいはい、ということで今週もいい1週間にしましょう。以上、占いのコーナーでした。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: 川美月です。はい
1: はい
0: はい
1: はい、
0: 何しゃべろう。
1: まあダイエットじゃないですか。
0: ああ、もうやめてるかな。
1: もうやめてるかな。
0: 自分の誕生日までにっていう目標で今、
1: はい、
0: もうだからね、
1: まああと2週間ぐらい、今からやったら、まあ、2週もうちょっとあるか、20日間ぐらいか。
0: でもね、結局8、9にトレジャーのライブ行くんです。
1: はい、
0: 絶対無理な気がしてきて。
1: 8、9 の、 そのトレジャーまでに痩せておきたかったってこと？
0: いや、自分の本来は自分の30までに痩せて、
1: うん、
0: って思ってたんやけど、
1: うん、
0: そういや8、9トレジャーあるなっていう。
1: おうおう、
0: そう、
1: どこを一番痩せたいんですか？
0: 一番は太ももね。
1: 太ももね、これは母に似たね。
0: うん、まあその骨格もあるんやけど、ね、
1: うんうん、
0: そう。ほんでめっちゃ O脚なんよ。
1: うんうん、
0: わかる、
1: うん
0: うん、もう足の形が、
1: うん、
0: いつからこんな O脚になってしまったんだっていう。
1: 昔はなんかほんまにもうなんか小枝のような足
0: してたもんね。いやもうな、何やろあれな。
1: あれはちょっと細すぎるけどね。
0: まあでもご飯は食べてたし、
1: うん、めっちゃ食べてたよ。
0: でもみんなに心配されてたよ、
1: うん、
0: 先生とかにも、
1: うん、
0: ご飯食べてる？
1: 虐待してるみたいね、
0: みたいなね感じ
1: だったけど、ご飯は人一倍食べてましたからね、
0: うん、真っ黒焦げでね、
1: 真っ黒焦げでね、
0: もう常に外で
1: 毎
0: 日のように遊んでたのに、
1: うん、男の子みたいにね。
0: まあでもよう男子と遊んでたからね、
1: うんうんうん、
0: 友達の家まで自転車こいで行って、
1: うん、
0: 3DS で妖怪ウォッチとかを男子とやってた人やったんで、
1: うんうん、
0: あんま女子と、そういや小学校の時は女子と絡むことは少なかったです。
1: ああ、なるほどね。
0: 意外とね、
1: 意外とね、うん、まあちょっと転校がね、
0: 転校もまあ2回、3回か、2回か、
1: 2回、
0: 2回したし、うん、でも京都来てからは、
1: うん、
0: 女子の方がそら多なって多くなったけど、
1: うん、
0: やっぱ専門とか行ったら、
1: うん、
0: 半々ぐらいになったから、うん、やっぱ大阪って女子とも男子とも絡みやすいというか、
1: あ
0: でも京都はなんかやっぱ女子、男子と喋ってる女子って、
1: うん、
0: あいつ男たらしじゃねみたいな、
1: あ空気感にな
0: るね、空気感がめんどくさくて、割と女子とつるんでたんやけど、
1: うんうんうん、
0: 男子の方がだから楽なんよね、
1: あ
0: 多分性格的に、
1: うん、
0: そう、あんまりあの女子の前では言わんようにしてんねんけど、言ったらまたそれもさ、
1: 火
0: 種になってしまうから、女子って
1: で意外とあのもう美月さんは友達認定した男性には恋愛感情が持てない。
0: いや本当に本当にそうなの。
1: 何度かそれでいろいろね、
0: はい、もう4回ぐらいありましたよ。
1: 4回もあったんや、すごいな。
0: ほんまよ、ほんまに、うんうん、だから友達やと思って、
1: うん、
0: そう男子と2人でも遊びに行きました、
1: うん、
0: 遊びに行こうっつって、
1: うん、
0: まあ誘われることもあったし、
1: うんうん、
0: でいいよっつってで誰か誘うみたいな話はするやんか、うんうん、だから全然別に2人でもういいみたいな、あ全然いいよみたいな、
1: うんうん、
0: 2人で行ってなんかもじもじしだすんよな。でなんやろなみたいな
1: 思って気の毒。
0: ほんで、うん、まあ普通に楽しく遊ぶやん、
1: うん
0: まあ、そんな気全くないですよこっちは、
1: うんうんう
0: ん、んで、まあ、遊んで解散して次の日学校行った時に、うん、なんか今日放課が空いてるみたいな、授業何時までやし全然行けんでみたいな、
1: うん、
0: どうしたみたいな聞いたら、あのその練習部屋があるんだよね、一人部屋みたいな、そこにさちょっと一瞬で意識来てくれへんみたいな、

0: そうですね。
1: ね、ね、これ男性の意見ちょっと聞きたいですね。
0: 聞きたいですね。でも結構さ、もう男女の友情ってさ、もう成立せえへんやん、うん、もう。って思ってんねん、もう最近。
1: うん、
0: 昔はもうね、小学校とか中学校の時とかは別に成立すると思ってたから、
1: うん、
0: そんなこともなかったし、不細工やったからね。もうでも今となってはもう成立しないと思ってるから、
1: 気をつけなあかんなというところやな。
0: そうやね、
1: うんうん、
0: だからこう仲良くなりすぎんのも良くないんやなと思って、
1: う
0: ん、
1: そうやな。
0: そうで、その子のことが好きな女子に妬まれるわけ。
1: ああ、そうね。
0: そう、なんか知らんねんけどみたいな、こっちからしたら。
1: そうやな。
0: でその友達が待ってんのは知ってたから、うん、その男の子と2人でなんかどっか行くみたいな言ってたんよ、
1: うんうんうん、
0: でなんか電話かかってきて、その女の子から、うん、誰々がおらんねんけど知らんみたいな電話かかってきて、うん、え、知らんやん、
1: うん、
0: でこっちの方に電話かけたんよ、
1: うん、
0: で男子にな、したそれを聞かれてて、その電話してきた女の子に、うんうん、したら、え、みつきちゃんって誰々のこと好きなんかなみたいな、なんかそこで知らんわ、お前のために電話してあげてんねんみたいな。
1: なるほどね、
0: そういうことも。
1: 罠にはめられたりするから気をつけてくださいね、
0: はい、気をつけます。
1: 今日もまたあれですね、トークにぴったりな。
0: ああ、そうね。
1: トークにぴったり
0: な、すごいね、なんか
1: すごいね、ここ2週ほどね。
0: はい、じゃあ、はい、歌いますね、
1: はい、今日は
0: あいみょんだ、
1: はい、
0: 曲歌います、
1: はい。

0: 風な感じです。
1: あ、知ってる知ってる、
0: 知ってました。
1: なんかこれ前ギターでよう歌ってなかった？
0: 歌ってないと思いますけど、
1: サビのとこだけとかあれで。
0: いや、
1: あ、ほんま、うん、なんかめっちゃ聞いた記憶が
0: ほんま
1: あったのはカラオケで聞いたんでしょうかね。
0: まあまあ
1: サビのとこだけ、
0: まあまあ歌ったことあるんじゃない、
1: あるのかもしれないね。
0: はい、
1: はい、まあ、そんな感じでございました。ありがとうございます。いけ
0: てました、
1: いけてました。やっぱ女子の歌歌った方がいいよね、なんとなくね。なんかこうなんていうの、こうキーがさ、
0: まあまあね、
1: うん、女キーの方がなんかこう落ち着いて聴けるよね。
0: まあまあね、低すぎるもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、男性キーやとどうしてもね、
0: うん、まあ、キー上げれたら上げれるやつは上げてんねんけど、
1: でも最近のさ男子ボーカルは上が高いから下が低いからと思って上げるともう
0: 上げすぎるとねしんどい
1: んえらいことになったりしますけれどもね。
0: できればね元気でいきたいんですけど、
1: はいね、そんな感じですが、もう今日は7月の20、これは3です。7月も終わろうと、
0: 終わるね皆さん、
1: まあこれから夏本番ですけどね。
0: そう
1: ね、
0: まあ頑張ってね、
1: 頑張ってね、
0: 痩せますよ。
1: ああそうね、うん、やっぱ夏になると足をね、
0: いやそうよね、なんか
1: 今短パン流行ってるもんね。
0: そうなのよ、
1: 要は、ね、みんな、いやこの間ほんまに電車乗った時に見事に女性が全員パンツでしたね。
0: そうよ、
1: そう短いのじゃなくてね、普通のそういうデニムとか、うん、まあ普通のパンツズボンスタイルやってんけど、パッと見たらスカート履いてる人誰もいいひんくて。
0: そう、意外とね
1: 今パンツ流行ってんねんね。
0: まあ流行ってるのもあるし、うん、やっぱみんな体型隠すのよ。
1: でもパンツの方が出るけどな、お尻とか太ももとか。
0: だから結構さ、
1: こんなスカート履いてた方がよっぽど隠れるのに。
0: でもだからみんなワイドなパンツを選ぶ、
1: ね、あ今ね、あのドカタの人が履いてるみたいな、飛び職、うん、デニムね。
0: そう、なんかそんな言うてはりますけど今の時代では主流ですから別に
1: まだこれ何年かしたら こんな形のデニムダッサいわってなるんやろな。
0: いやならんでしょう。
1: ならへんかな、うん、本当に
0: やっぱ一番体型隠せるのよね。ウエストがこうキュッてなって、うん、自分のサイズに合わせれて、
1: うん、
0: このなんていうの、この辺骨盤ら辺がこう丸く、ね、
1: 丸くなってるからね、うん、よう考えたね。これだ誰が流行らせたのか、誰が考えたのか分からへんけど、うん、
0: やっぱ形もねシルエットも綺麗に見えるからいいよね、うん、これは
1: ね。
0: そう、もうやっぱ体型にはもう本当に抗えないんでもうストレートの人は足出してなんぼやねんけど。
1: ああなるほどな、まあ、そういうのもあるよね。そう、はい、
0: ストレートの人は上にね肉がつくから、うん、下は出せるんですよ。
1: ああなるほど、
0: ウェーブは逆に上が華奢やけど下が出るから。
1: そうやね、
0: そう、はい、
1: 分かるわ。
0: じゃあエンディングいきます。今週もいかがだったでしょうか。
1: はい、まあ、体型のこととかちょっと深掘りしてもいいかもね、来週ね。
0: あ、じゃあ来週、じゃあ
1: ブルベとかね、
0: ブルベとかユーベとかねやりましょう。
1: そこもね、
0: はい、はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。

0: ばんは。再放送でお聞きの皆さん、こんにちは。まろやかな音マロンです。今流れています狼なんか怖くないで歌手デビューなさった石野真子さん、キャッチコピー100万ドルの微笑みでの真子ちゃんのスマイルボイスに刺激をいただきながら、私は今日もこちらでまろやかな音をお届けしますね。はい、今日は7月30日、何の日か調べたらプロレス記念日となっています。1953年の今日、日本プロレスリング協会が結成されたということですね。プロレスという言葉の音に似た別の言葉にプロセスがあるけどね、先日テレビを見ていてね、レギュラーのタレントさんがプロセスって言いたいのに何度も言い間違えてプロレスってね、本人は真面目にプロセスって言いたいんだけどプロレスになっちゃう。もう笑ってしまいました。ではレモンちゃんに早口言葉いつものように発表してもらいましょう。よろしく。はい、そのまま使うよ。それとレモンも先週ミスをしたんだ。嘘をついてしまった。では皆さんも3回早口で繰り返してみてね。プロレス嘘です、プロセス。ではイチゴちゃん頑張って。はい、プロレス嘘です、プロセス、プロレス嘘です、プロセス、プロレス嘘です、プロセス。ではマーロン先生。はい、プロレス嘘です、プロセス、プロレス嘘です、プロセス、プロレス嘘です、プロセス。はい、それでは今日もレモンとイチゴ、フルーツベイビーとしてまろやかにお届けしますのでね、皆さん最後までよろしくね。
1: Johnny boy, take it slow. Don't you know? Don't you know?
0: She may kiss. 皆さんこんばんは。そしてこんにちは。レモンです。さっきオープニングでも話したんだけど、先週嘘をついてしまいました。みんなも気づいたよね。気づいてなくても説明しなきゃ。こちらはレモンのご機嫌日和のコーナーですよ。よろしくね。アウトロクイズでドレミで歌うとレレファファミミミソソラって歌ったんだけど、お届けした曲私生活の正しいエンディングはこちら。ラシドラソミレレシラソラでした。マーロン先生が気づいたんだけど、もう遅かった。ごめんなさい。レモンの思い込みでした。いちごちゃんに言われたよ。レモンちゃんのすることは手作り感満載だからねって。さて、気を取り直していこう。皆さんは普段あだ名で呼ばれてますか？レモンはね、お友達のあだ名を作るのが好きで、結構気に入ってもらってるよ。あ、そろそろアウトロクイズの時間だ。今日も皆さん、まこさんの曲のエンディングのフレーズをレモンがドレミで歌うので、曲タイトルをイメージしてみてね。ヒントを先に言うね。ジーンズに履き替えてのアルバム曲ですよ。ドレミファソラシド。ではいくよ。ミミレミレレドレミドシレドドドド。アウトロクイズの答えは2コーラス目からお届けします。
2: Like I do

皆さんお元気ですか？いちごです。私のコーナー、いちごの幸せのレシピです。よろしくお願いいたします。先ほどのアウトロクイズの答えはキティキャットでした。イントロとエンディングが似ているので割と簡単でしたね。ところでマロン先生が毎日基礎のピアノ練習、クラシックでいうとバイエル感覚の軽いフレーズを組み合わせたようなフレーズを作って弾いてるらしくて、でもそれを耳を澄まして聞いてみると音に厚みを感じるセブンスコードのパターンもあって、興味が湧いてきたので調べてみると、どうやらセブンスコードってジャズ風のパターンにもなるんですね。ジャズって一言で言ってもよく分からなかったけれども、カフェなんかで流れている BGM がジャズだったりしておしゃれなんですよね。ぼーっとしてても心地よさを感じて心が優雅になるんです。マロン先生の生徒さんの中で今曲のタイトルにジャズが入っている曲に取り組まれているようですが、こちらはアップテンポでリズムも楽しめる少し短い曲ですが、皆さんお楽しみください。フランスギャルでジャズ・ア・ゴー。

相変わらずって言葉、皆さんにとってはどんなイメージがしますか？一昔前なら成長がない、進歩してないイメージでね、私は捉えてたネガティブなワードだったけど、でも今はね、いつも同じこと言ったりしたりする自分にちょっとホッとする自分がいます。新しい発見もするんだけど、それはすんなりと噛み砕いて自分の中に入ってればいいなと思って、そういえば最近はね、生徒たちとのレッスンで、生徒がうまく歌えたり上達したなと思える時ってね、どこか別の私がもう一人目の前にいる感覚がします。とっても愛おしく思えたりする時がありますね。初めてピアノの生徒さんをお迎えした時からそんな、自分を見つけています。とっても不思議でね、新しい感覚で心地いいです。頑張れってね、生徒たちにもそして自分にも言えてるんですね。そして懐かしむところも相変わらずなんだけど、2012年のちょうど昨日かな、イタリアの小さな町の音楽祭でまこさんの曲とイタリアンポップスのメドレーをね、私自身がアレンジして歌わせていただきました。ではその時のまこさんの曲、恋する2人を、お届けしましょうね。今日も皆さん聞いてくれてありがとうね。心地よい週末をお過ごしくださいね。まろやかの音マロンといちごとレモンでした。チャオ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月の28日ということでね、月間ランキングも出ておりますので、今週のランキングと月間ランキング今週はご紹介していこうと思います。今週はですね、まずは月間ランキング、こちらは7月分の月間ランキング20位からいきましょうね。20位シャルロッテフィールソーハッピー7ポイント19位、歌で世界が変えられなくても和田雅則8ポイント、そして18位ガーディアンエンジェルもみゆりな14ポイント、17位君が変わったシェイクマイデイズ17ポイント、16位君を見かけたシェイクマイデイズ23ポイント、そして15位大人が夢見て何が悪い和田雅則28ポイント、14位青春のデッサンシェイクマイデイズ38ポイント、13位もみゆりな開いたトランプ42ポイント、12位君に伝えるメロディー顕著42ポイント、11位夜と嘘の間で山下圭司43ポイント。ここからトップ10入っていきます。第10位シェイクマイデイズ桜前線45ポイント、第9位シェイクマイデイズ空はイミテーションこちら46ポイント、第8位シェイクマイデイズ取り留め47ポイント、そして第7位ときめきドリームパレットもみゆりなこちらが61ポイントとちょっと、ポイントがね上がります。そして第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つが65ポイント、第5位アーモンドピスタチオシェイクマイデイズ68ポイント、第4位独り占めの夢68ポイントシェイクマイデイズ、そして第3位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜こちらが68ポイント、68ポイントがね同率で並んでおります。一応ランキングは変わってますけれどもね、ポイント数は一緒という感じですね。そして第2位知りもしないでシェイクマイデイズこちらが74ポイント、そして 今月7月の堂々第1位は夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ82ポイントとなりました。ここから下半期がね、スタートしておりますので、これが蓄積されまして累計ポイントで最終的に、下半期そして1年間のねランキングがまた決まっていきますので楽しみにしていてください。そして今週のランキングです。第10位先週から3ランクダウンシェイクマイデイズ空はイミテーション、第9位は5ランクアップシェイクマイデイズ桜前線、第8位は7ランクアップもみゆりな開いたトランプ、第7位シェイクマイデイズ独り占めの夢は1ランクダウンです、第6位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が1ランクダウン、第5位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオが2ランクダウン、第4位シェイクマイデイズ知りもしないでは先週と変わらずです。そして11位以下、20位山下圭司ジェッティ、19位シェイクマイデイズ僕は点滅信号、18位和田雅則大人が夢見て何が悪い、17位もみゆりな日だまりの鳥、16位シェイクマイデイズ鳥15位シェイクマイデイズ君が変わった、14位シェイクマイデイズ君を見かけた、13位山下圭司夜と嘘の間で、12位顕著君に伝えるメロディ、11位もみゆりなときめきドリームパレットとなっております。そして今週のトップ3ですね。第3位先週から10ランクアップしましたシェイクマイデイズ青春のデッサン、そして第2位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーこちらが先週と変わらず、そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということになっております。ときめきドリームパレットがねまた久々にトップ10圏外に落ちましたけれども、はい、この曲はねずっと上がったり下がったりしながらね、1年間、そこにいる曲でもありますのでね、ここからの動きまたちょっと気になったりもします。そして今日のピックアップですが、この曲はねなんか東京でなんかよく聞かれてるそうなので、ちょっと理由はわからないですが今日は聞いてみましょう。シェイクマイデイズで三角公園で待つ。

0: い、ということで今週はシェイクマイデイズで、三角公園で松を聴いていただきました。なんかちょっと初期払いできそうな感じのね、なんかこうアンニュイな感じの曲ですけれどもね、また来週君、個人的に君を見かけたシェイク版サイモン&ガーファンクルの4月になれば彼女はと思って聴いて大好きなナンバーですというふうに、ね、書いてくださっておりますね。なのでまあなんかそういう感じのね、ちょっとノスタルジックに感じる人もいれば、まあ全然聴いたことないような感じのね曲に聞こえる場合もありますので、はい、ぜひ皆さんのそのなんかこうイメージとね一緒にシェイクマイデイズ楽しんでいただければなというふうに思います。そしてパームトーンのメンバーのイベントですけれども、ゆりなさんがね、3公演、2日間で3公演、まずは8月の8日の土曜日ですね、カナートモール泉府中というところで、歌わせていただきます。そしてその日移動しまして和歌山県の旧家村、肩ロビーコンサートというところで、ロビーコンサートというのがあるそうです。そして8月の9日は葵町かな、納涼盆踊りでゲストで出るそうですよね。盆踊りというかね、夏祭り昔千葉の方に呼んでいただいたことがあってね、これが台風でね中止になったっていう思い出があるんですけれども、全部お天気良くてね、皆様にたくさん見ていただける機会ができたらいいななんて思ってますので、ぜひお立ち寄りくださいというところで、来週のギクテクトップ10もお楽しみに。以上、太田美智子がお届けしました。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコードズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて、男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコードズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: はい、よかった。はい、乾杯。
1: はい、
0: チェーズ。
1: はい。
0: はい、サイバージャパネス1012回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番匠と
2: チャルソ
0: ク
3: とおじじでございます。
0: はい、よろしくお願いします。はい、今日の乾杯は皆さん今日発売日です。
2: お、
0: はい、おじじはオリオンビールのフリー、
3: うん、
0: で、セブンイレブンとコラボした、ちいかわでございます。ちいかわが、何あのオリオンのロゴ入りの服を可愛くこなすシーサーと栗まんじゅうを、クリアフリーのオリジナルデザインとして採用ということで、この夏限定ということでございます。セブ行ったら置いてました。はい、はい、そしてあの僕らのやつはですね、氷結の、夏限定日向夏宮崎さんということで、総帥さん氷結好きでよく飲むんですけども 7% は飲まないそうです。4% を飲んでおられます。はい、7% ちょっと高いんですが、日向夏なのでなんか爽やかですね。
2: 爽やか、
0: うんうん、めっちゃ爽やか、
2: めっちゃその みかん感がある、
0: うん、まあそんな甘すぎずいいです ねこのね、さっぱりしてて夏には。おじじのこのオリオンのノンアルを飲んだことあります？
3: いや、これはない。
0: どうですか、
3: クリアフリー？いやオリオンと聞いただけでなんとなく、はい、うまい感じがするね。
0: あ、そう、
3: なんとなく、
0: うん、よかったです。はい、おじじにちいかわは似合いませんけど、
3: まあこれは知らない、全く知らない。
0: あ、今日もキメちゃん言ってましたよ、ちいかわ何グデタマ、グデタマがちいかわに押されてるみたいなことなんか言うてたような気がするけど、うんうん、はい、皆さん食べられたでしょうか。もう巷で、すごい話題になっております、冷やしカップヌードル。
2: ああ、話題ですね。
0: はい、おじじは知ってましたか？
3: 知らん。
0: いや、もう開発にだいぶかかったと言って、あの日誌の方が言っておられましたけど、初めてカップ麺で水で入れるということでございます。はい、2種類出ました。7月20日発売です。鶏塩レモン味っていうのと、ピリ辛キムチ味というのでございます。ちょっと僕、唐辛子はちょっと苦手なんで、ちょっと塩レモンをちょっと作ってみましょうかね。で、5分かかるんですよ、これ水入れて。
2: あ、
0: はい、なのでちょっとあの先に入れないとできないということで、はい、見ました、これ商品
2: は。商品は売ってるのは見て、はいはい、こんなんやろと思いながら、
0: はい、ちょっと高めなんですよね。これあの消費税込みで大体300円ぐらい。
2: はあ、まあまあ、
0: うんうん、ちょうど僕今日買った薬局では、2個買って、600円でしたね。
2: お、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: こう見た目は普通のね。
2: あ、全然普通。
0: はい、
2: あ、全然普通。
0: で、ちょっとこれ水入れてみましょうね。
2: ほんまかなって感じね。
0: うん、
2: 今から5分。
0: はい、ちょっと水入れてみます。で、5分、今から5分、ね、まあ大体10分ぐらいまでか、ね、今5分ですかね。
2: はい、
0: はい、はい、入れましたんで、ちょっとしばらくこのまま置いときたいと思います。はい、ちょっとね、いろんなところでいろんな人が試食してはりましたけど、うん、なんかニュースでも普通にアナウンサーが試食して、あとで私にもプレーとか言ったりして言ったりしてましたけどね。はい、じゃあその間にダンハマイーツをいただきたいと思いますが、
2: はい、
0: 今回は、豚肉とゴーヤー豚かな、
3: いただきます
0: よ。はい、豚バラとゴーヤのピリ辛オイスターソース炒めでございます。ゴーヤー僕も大好きですよ。ゴーヤーオリオンやから、うん、ちょっとゴーヤーいいじゃないですか。
3: そう
0: です
3: ね、
0: うん、夏ですから、ゴーヤー、
2: ね、ゴーヤー、じゃあちょっといただいてみましょう。
0: はい、おじじが無言で食っております。
2: ちょっとピリ辛、ゴーヤが割とね、分厚く切ってやろうから。
0: ーゴーヤはね、もう苦ければ苦い方です
2: よ。うん、おいしい。うん、
0: 今日発売日のやつがね、結構多かったんですよね。
2: うん、おいしい。
0: でも2種類は紹介できてよかった。
2: あ、ご飯も進みそう。
0: あ、そうですか。まあ、うん、ダーバイエツといえばね、ね、なんかそんな感じでございますけど、きめ、うん、ちゃんもご飯を結構食べてくれますよ、これ。いかがでしょうか、おじじさん、ずっと食っておりますが。
3: に、うん、苦い。
0: あ、苦い。苦いですね。
3: けど、この、うん、いい、このなんか味覚は初めての、
0: う
3: ん、
0: あ、そうですか。ですね、なんか、うん、ちょっと一個ご用意ください。うんうん、
3: で、はい、ちょっと豚と一緒にご用意食ってみたら、うんうんうんうん、うん、うん、うん、うん、あ、うん、こんな味覚はなんか初めて。
0: なんかダーマさんね、ちょっと甘辛く煮たやつが多いのか、うん、なんかちょっと軽くしょっぱい感じで爽やかな、
3: うんうん、
0: ですね。夏にちょうどですね、うん、これでこのオリオンビールか、なんかこういう無糖のチューハイとかごくごくいけそうですね。うん、
3: 合う
0: 合う合う。うん、いや、もううまないじゃん。いや、
3: これはうまい、なんか、うん、ゴーヤの苦みにその、うん、豚のなんかソフト道のギューッとこう、うん、ね、うん、効いてきて、うんうん、
0: 豚のねことを言ってますけど、今日は総帥さんが結構いい、
2: はい、
0: あの牛のねバラ肉をねたくさん入れたカレーを作ってくれたのに、うん、おじじはそれを豚肉だとか言ってました
3: から。そうそう、いやだから いつになくものすごくその肉が多いんですよ。うわーって、いやだから自分の感覚ではね、そんなにたくさん牛肉入れない、
2: ね、なるほどね、
3: こんだけ入れるんならまず豚以外入れない、ね、そのなんか先入観が勝ったんです、
0: ね、いやー豚と牛間違えちゃダメです、分かりやすい感じなのに。はい、ちょっとまだ5分ちょっと経ってないですけど、ちょっと混ぜて見てみましょうかね。
2: はい、まだ4分前です。
0: はい、軽く混ぜといて、
2: まあでも冷たいんやから蓋あんまりになさそうですよね。
0: あ、ほんまですね、うん、蓋閉めちゃったけど、
2: あ、でも伸びないってこと
0: で、うん、でもなんかもうちょっと固めやったらもうこれでもいけそう、うん、
2: あ、なるほどね、
0: うんうんうん、今まあ食べてるうちに、まあ、また柔らかになるでしょ、はいはい、ちょっと食べてみたいと思います。塩レモン味の方です。はいはい、うん、まあ普通にあのカップヌードルの麺って感じです。
2: 冷たい、別に硬いとか、うん、バリバリ芯が残ってるとかはない、うんうんうん、すごいな。
0: ね、普通の袋麺やったら、うん、例えば スープをちょっとお湯で溶いた後、うん、冷水とか氷ちょっと入れて、はいはいはい、冷たいスープ作って、はいはいはい、で麺は普通に茹でて水で洗って、でこういうのね、作ると思いますけど、これこのままなんかこうそのできちゃうっていうのは、はい、
2: あ、もういや、走れた感じは完全に普通の、
0: うんうん、
2: あ、夏っぽい、あ、レモンやな、酸っぱくて美味しい。じゃあ麺を食べてみましょう。
0: なんかちょうどいい感じでした。まだもうちょっとかなと思ったけど、
2: うん、全然、あ、全然や、すごい、あ、爽やか、
0: うん、
2: めっちゃレモン、
0: 鶏塩レモン
2: ね。麺も全然ゆでやったみたい、
0: うんうんうん、いやこんなん欲しかったですよね、うん、さすが日清って感じですね、うんうん、開発にもだいぶかかった言うてましたけども、
2: うんうん、
0: なかなか美味しいですよ。もう夏はね、うん、やっぱりこういうのがパッと食べられると、
2: ね、
0: おじいちゃんも食べてくださいよ、うん、カップ麺なんかまず食べないとか前ね言うてましたけどね、あんだけ北海道のカップ麺をね買ってきてくれて紹介をしてくれてますけど、食べるんですか、
2: 食べないと
3: か、ね、うん、夏の味です
0: ね、爽やかな、これダーハマイーツと、
2: うんうんうん、うまい、
0: もう爽やかやし、うん、こっちも爽やかやし、うん、うん、柔らかいけますよ
3: これね、
0: うん、
3: このダーマイズと混ぜても合います
0: よ。ああ、うんうん、台無しなこと言いますね。
3: いや、その苦味とね、うん、酸っぱみでね、
0: なるほど、うんうん、それはまあここにね、 楽しめるこう感じが、うん、まあそんなもあるんですよね、はい、あもうないじゃないですか。
3: いやこんだけ早く食ったの初めてですね。
0: ほんまですねなんか半分ぐらい残して半分はなんか、うん、曲やった後、うん、なんかあのがっついてましたけどね、うん、そんなん2本目いけないじゃないですか、
3: ね、いや俺いけるけどオリオン もうほとんどなく
0: ね。あそうですか、あ飲んでくださいね、か帰ったらあの江頭ビール飲んでくださいよ。江頭ビールも僕ハマってて、はい、前紹介したしてねめっちゃ美味しかったんですよ。
3: あのね、この、ああそうか、あの炭酸をね、
0: うん、
3: 炭酸を飲むとね、
0: うん、
3: ゲップが出るからね、
0: うん、
3: その声を出す前は控えた方がいいわけです。
1: まあそうですね、
0: まあ、あーボーカリストとして
3: ね。いやでね、だから、うん、あのオペラで、うんうん、なんかシャンパンで乾杯する、
0: はい、
3: あのシーンに出演したあの、うん、オペラ歌手がいて、ね、男性の、はいはい、みんな飲む格好するんですって、
0: うんうんうん、
3: それでは面白くないんで本当にシャンパン飲んだんですって、うんうん、やっぱりゲップが出たっていう
0: それはそれでリアルでおもろいじゃない、うん、なかなか今日はそして日本酒も4種類持ってきてくれてるってことで、はいはい、なかなかいい会場なんですか今日は。
3: いや、なんせね、
0: うん、
3: もう世間がクソ暑いですから、
0: ね、あもう ね僕もなんかちょっと熱中症みたいな感じですよ、
3: うん、
0: はい、あの喋ってくださいね、はい、あ終わった、汁まで飲んだ、
3: うん、
0: まあ、うん、うんじゃないですよ。い
3: や夏場はね、
0: うん、
3: あのね私今ほとんどね、うん、あのノン冷房派なんですよ。
0: うん、
3: だからこの夏 もうずっとね、
1: すげえ、
3: うん、あの入ってないところは別に問題ないんですけど、
0: うん、
3: 普通入ってないところ いかん限り寝るときも自分の部屋にも冷房ないんで、もう24時間ほとんどノン冷房なんですけども、さすがになんか暑い
1: もうそうです、
3: もう、うん、あの寝てても もう汗だくなってね、
0: うんうん、危ないですよ。
1: そう
0: だから寝てる間って結構水分抜けるんでね、あの横に水とか置いてますか？
3: うん、やっぱりね、うん、夜中

0: いや、キャッチャーさんです。バンサー添田さん、おじじ今夜もよろしくお願いしますと。それから、キャッチャーさんがね、ちいかわの映画鬼滅コナン並みの人気らしくて、配信元の東宝の株価を上げてますってことで。で、あ、ダハマさんです。ボス、バンさん、おじじこんばんはと。
1: あ、ダハマさん、ありがとうございます。
0: 酔っ払って寝てて、今目が覚めましたで、
1: よかった
0: ですね。すごいな。はい、ダハマさんがね、ゴーヤと豚肉の相性は最高ですってことですね。
1: あ、ほんまですね、
0: うんうん。キャッチャーさんです。2個買って600円か。カップヌードルも高くなったなということでね。
1: まあ、冷やしの方がちょっと
0: 高いね。まあ、ね、冷麺でも高いね、店で食べると。うんうんうん、はい、ケイシーさんがね、ダハマいつか脇を締めるってことですね。うん、で、新次郎さんです。ダハマイツ美味しそうと。うちの会社では毎朝ゴーヤをミキサーにかけて、みんなでコップに軽く一杯そのまま飲んでます。すげえ。
1: いいな。
0: とても苦いですが健康にいいそうです。
1: いいな、絶対いいよ。
0: はいはい、以上です。それすごいな。青汁以上じゃない
1: か
0: な。
1: あ、僕もやってみたい。まあ、ゴーヤ茶はね、僕毎回買ってるね。絶対飲んでるんですけどね、切らしたことないんですけど、うん、まあ、そっちの方が絶対体に良さそうだ。
0: まあまあまあ、うんうん、
1: はい、また楽しみないいコーナーをやってまいりましたよ。
0: はい、はい、
1: 今日は、
0: あ、今日ダハマさんのメールはないですか。
1: はい、
0: ダハマさんの、
1: ああ、忘れた。すいませんね、ダハマさん、すっかり忘れてました。こうなんかこういろんなものにうっとりしてしまってね。はい、ダハマさんの手紙番組です。ダーハマさんの手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、おじじさん、こんばんは。
2: 世界のダーハマです。はい、
1: 運転中は YouTube を流してることが多いです。最近の流行りは、パームトーンレコーズオフィシャルチャンネルの動画を見ることです。最近流行りでらしいですね。いろんなのね、前はあの先駆け男塾の見てるって言ってありましたけど、うん、はい、最近のものから僕がパームトーンに出会う以前のものも懐かしく楽しんでいます。今ではどっぷりですが、パームトーンを知って意外にまだ8年なんですね。これからもよろしくお願いしますということで
0: ございます。
1: はい、
0: まあ、あの今ね、パームトンのチャンネルもその、はい、このカルチャーを2つに分けたんで、
1: はいはい、でしたよね。
0: だからオフィシャルの方は、今ねミュージックビデオとか、うん、あの、うん、そんなに数は多くはないんですけど、はいはい、前はね、うんうん、あのパームトンの中継とか、
1: うん、
0: で この辺の番組も前の古いやつ、うん、2年前ぐらいのやつは全部そっちにあるんで、
1: うんうんうん、
0: 昔の分を掘るにはいいかもしれないですね。
1: あの、何でしたっけ、あの京都市役所前の
0: ワクワクシーパー
1: ズとかもなんか配信とかしてました。
0: ああ、してるの探してあるのかも、
1: ね、
0: 遡れば、う
1: ん
0: う
1: ん、なんかやってたこともあるかな。
0: そうそうそうそう、うんうん、あのアカデミーの中継とかね、あるかもしれない、
1: うんうん、
0: ラグからの
1: 中継、大阪城
0: のやがやとか、ね、はいはい、サンドバーとかね、
1: うんうんうん、まあ、切り取ったやつがどっかにあったとかね、
0: はいはいはい、
1: そりゃええですね。まあ、でももうやめられた方のね、
0: そう、これ誰でもやるかもしれないです
1: ね。
0: そうそう、うんうん、あれも長いですからね、
1: うんうん、
0: だいぶ昔からやってるから、
1: うんうんうん、また見てください、教えてくださいね。
0: はい
1: はい、はい、こんなあった言うて、はい、バンさんこんなことしてるじゃないですかとかね。そんなあったらね、はい、ありがとうございます。
0: はい、はい、
1: ということで、どう、
2: はい、
1: な、早く飲ませてください。
2: はい、では
1: 何ぼーっとしてますか。
2: ではね、
1: はい、
2: まずあの、シークレット酒から。
1: シークレット酒、あの変わった銘柄ですね。
2: おチョコに1杯ずつね、
1: はい、
2: まずね、
1: はい、
2: 銘柄言わずに、4種類飲んでもらいます。
1: ね、ここ最近はあの栃木の日本酒の、お土産を毎回3本ぐらい紹介してくれてましたけど、あと2本残ってるって前回言ってはりましたよね、うん、
2: その2本 も、うんうん、持ってきてます。今回でもう栃木シリーズ終わりです。
0: はい、ついに完結編。
2: はい、まずでは、
1: うん、
2: 1杯目。
1: はい、
2: 1杯目、
1: はい、これを飲んだらいいんですか。
2: まず、
1: はいはい、
2: まず4種類覚えておいてください。 4種の味、
1: うん、割とすっきりやけどちょっと甘みが、
0: これ、ね、
1: うん、はい、

0: うん、甘い感じですね、どっちかといえば、うんうんう
1: ん、でもすっきりしたとこもあって、うん、
0: あって、うんうん、
2: よ、え、もう、
0: はい、はい、味は覚えました。
2: 味わって
1: え、これはもう開けた方がいいんですか。別に、
2: いや、別にあの、それは強要しません、
1: はい
2: はい、では、2杯
1: 目、2杯目、はい、
0: はい、
1: なんか分かりそうでね。
0: これでも似てるんじゃない。
1: ちょっと辛みがこっちの方が、
0: あ、ほんまや、
1: 確かに、うん、違うちゃ違うよね、
0: うんうん、でも似た系統な感じがする。
1: うんうんうん、
0: 美味しい。
1: そんなに濃くないというか
0: ね、すっきりした。
1: うんうん、
0: これハギ焼きですか。
2: いや、違う、違います。
1: ハギもどきですね。
2: うん、ないや、もどきでもない、なんか雑焼きか、知りません。
0: 雑焼き、はい、雑種みたいな。
2: 3杯目、
1: はい、3杯目、
0: はい。
1: まあ、分からんわ、これは。
2: まあ、
1: それは分からん。
0: 色濃い、
1: うん、違うのす、これ違うということしか分からん。
0: でも、ちょっとフルーティーというか、
1: うんうん、
0: あ、これ美味しいかも。米感がなくなってフルーティー感、
1: うんうん、いや、もうわからん、
2: うん、
0: でも目隠して今のなどれかって当てろって言われたら無理
1: や、ね、結構難しいんですよね。、
0: うん、それは多分無理やと思う。飲み比べたら違いはわかるけど、
1: うん、いや、おっさんつってもこういうのしたけどね、なかなか当たらんのっすわ。
0: なあね、
2: 4杯目、
1: うん、そのぐらいわかるやろとか思っててもね、
0: うん、格付けね、見ててみたらバカにするけど、
1: うんうん、
0: 実際難しいんやろね、
1: うんうん、うん、
0: あ、これは、
1: いや、
0: これはでもなんか今までで一番違う。
1: いや、日本酒でもね、なんか毎日これを飲んでるんですよみたいな、これかこれを飲んでるんですよとか言ったらあれやけど、そんな日本酒飲まへんからね。で、飲んでも毎回違うの飲むからね、分からんよこれは。
0: 味は覚えてるね。
2: しかもそんな何種類もその一時に飲むっていうのはまずありえないでしょ、
1: うん、そのこと、うんうんうん、おじいじ今までね、いろんな飲み比べねさせてくれたりしましたけど、大体もうわからなくなるもんね。
0: でも4つ目のやつが一番なんかこう、あの 米感がないというか、
1: うん、
0: もうほんまにあのもっとなんかあのなんていうの、水に近いというか、
1: うん、
2: あ、それでは一緒、当ててもらうことしましょう
0: か。
2: ね、ヒント、うん、
0: ヒント、
2: まずヒント、
0: はい、
2: 4杯目がね、
1: うん、
2: 前回あの飲んでいただいた、
0: ほうほうほう、
2: あ、飲んで、あの、あ、同じね、あの栃木県の総誉酒造の、
1: うんうんうん、
2: 総誉というのは確か純米酒飲んでいただいたと思うんですよ。その、今回は本醸造、
1: うん、
2: 総誉です
0: 。4つ目、
2: うん、まずその4つ目が、
0: 4つ目がそれね、
2: うん、はいはい、あと言いますからね、どれがどれかちょっと考えてみてください。総誉の、
1: 言っちゃってるやん。
2: あ、言ってるわ。
1: 言っちゃってるやん。
2: あの、まず総誉の、
1: うん、
2: あ、今言ったんけど間違いでした。総誉は総誉ですけども、
1: これはこの4杯目よ、
2: うんうん、あのね、総誉でも、肝閉じ込みと、
1: うん、
2: 単なる本醸造というのがまず2種類、
1: うんうん、
2: あとは、はい、
1: うん、
2: 久保田と八海山、
1: うんうん、いや、八海山はね、総帥さんが好きやからね、ちょいちょい飲むんやけどな。
0: 妹の味覚えてないから分からへんわ。
2: 一杯目が、分かりました、久保田。
0: これが久保田、
2: はい、そしたらあとの2種分かりますけど、どっちが久保田か。
1: 久保田言うても千住とか万住とかね、なんか、
2: うんとね、
1: 千住、
2: これです。あ、
1: 110、
2: はい、まず、今回持ってきてるのが、普通、まあ、あの関西のこれは
0: もうだんだん分からん
2: のに、平和堂で購入しました、久保田。
1: や、こんなんね、まあ、どう当てろ言われても適当に言うしかない
2: で、それで2杯目が、特別本醸造の八海山、うん、
0: あ、これが八海山、
1: これが八海山か、
2: はい、
1: これ総帥さんが好きでね。
2: そして3杯目が栃木県総誉酒造の、うんうん、総誉本醸造、
1: うん、結局当てろ言われて、
2: 無理、それはまずわからないです、
1: うんうん、そんな飲まへんもんね。
2: 最後が、うん、総誉まれ、うん、木本仕込み特別本醸、
1: うんうん、
2: 栃木県、すごいことです、
0: うん、この4杯目が一番なんかこうあのあすっきりというかあっさりというか、
1: うん、おいしいのは全部美味しい。
2: で、その久保田は、うん、新潟の、
1: はい、
2: 長岡です、
1: うん、
2: それ八海山は
1: 富山、
2: いや、あの、いや、新潟の南魚沼、
1: 富山はあれか、あ、違うか、うん、
2: 魚
1: 沼市ね、八海山は美味しいですよね、普通のでも。とか言ってこうやって飲み比べたら分からないけど、うん、
0: やっぱ八海山はね、あのフルーティー、
1: うんうんうん、
0: 八海山じゃない、久保田、
1: うんうんうん、
0: 久保田がフルーティー、
1: うんうんうん、もう分からん。てか、ちょいちょい飲むからこのおちょこもうなくなったろ。だから、
2: まあ、あとはもう好き、どうぞと、はい、いうことです、
1: うん
2: うん、まあね、やっぱり
1: ちょっともう一回食おうと思うんだけど、
2: やっぱりね、北海道の酒はなんか淡麗、
1: うん、
2: 淡麗辛口だったなというのが普通、私目は慣れてるんで、その栃木県の酒飲んだ時に かなりなんか芳醇というような感じがして、それでさらに今回久保田八海山飲むとね、さらになんかやっぱり新潟とは違うなんかもっと濃いなんかそういう芳醇さを感じました。
1: なるほど、はい、まあ豚肉と牛肉わからんかったくせにね、今日ソース
2: それはね、頭からその飛んでるわけですよ
1: 豚だけに、
2: そう、そう
1: 牛ですよ、
2: はい、
1: うん、まあ美味しいってことしか分かんないですわ、
0: うん、美味しいのは美味しい、はい、
1: うん、ありがとうございます。
2: いえ、
1: はい、
2: いえ、
1: はい、はい、はい、じゃあこれ終わりまで飲んでいきたいと思いますので、
2: はい、
1: はい、はい、ということで今日は
2: 今日はね、
1: うん、
2: あの
1: 前回に引き続き、
2: うん、前回あの日本の反戦歌というタイトルで、
1: はい、
2: 持ってきたんですけども、
1: うんうんうんうん、
2: はい、そのまあ続きで、
1: はい、
2: まあ、全般的な、しかも前回は、うん、あのなんか6月23日が沖縄にあの、
1: うん、
2: アメリカが上陸した
1: 日
2: なんですよ、
1: ね、ザワーワーいうやつね、うん、
2: その、その時はまああの、前回なんですけども、はい、今回はさらにその原爆の日が近づいてきてるんで、
1: うん、
2: やっぱり そっち系を、
1: うん、
2: 強く感じていった方がいいかなというので、
1: うん、
2: まあ曲をも選んだんですけども、
1: はい
2: はい、それであのまあ反戦歌というのは、
1: うんうん、
2: あの今例えば、
1: うんうん、
2: やっぱりね、あの西洋というかアメリカというか、
1: うん、
2: そっちの方が、
1: うん、
2: あのなんかあの反戦家らしいというか、
1: うん、
2: やっぱりなんかこうあのどういうふうに言ったような、
1: うん、
2: あのなんか反戦家という雰囲気がするんです、
1: ね、うんうん、
2: もろ反戦家という、うん、例えば、
1: うん、
2: クリーデンスクリアウォーターリバイバル CCR、
1: はい、
2: 雨を見たかいとか、それからボブ・ディランの曲とか、
1: うんうん、
2: それから、ポール・マッカートニーとウィングスの「アイルランドに平和を」とか、うん、
1: ありましたね、
2: そういうのがあってね、でそういうのはねまずね、
1: うん、
2: 日本にはないんですよ、
1: うん、
2: それであの日本でね、
1: うん、
2: もしやっても、まあ、例えばそのポール・マッカートニーとウィングスの「アイルランドに平和を」もあの英国では放送禁止になったんですよ、
1: うん、
2: もろあの英国の批判のもろ批判の曲なんで、
1: うん、
2: それでまあ他に日本にはねそんだけね痛烈にまああのそういうことはできないんでないかというような気がするんですよ、
1: うん、
2: なんかそういう風潮なのかやっても
1: ね、そんなんでしょうね、うん、
2: やっても必ず干されるような気がします。例えば、うん、これは、この場だけのオフレコでお願いします。
1: はい、はい、お願いしますよ皆さんね、
2: はいはい、もう全世界流れてます
1: けど、おじいさんがこんなこと言ってたら言ったらダメです、
2: はい、はい、ハイローズの方だったか、
1: うん、
2: もう、ブルーハーツだった
0: か、はいはいはい、
2: ハイローズの、
1: クロマニオンズ、
2: なんかね、うん、その、あれどうせリーダー誰でしたっけ、リーダー
0: 河本ひろと、
2: うん、彼があのなんかあの 東京電力の批判的ななんか、うんうん、曲をやったかそういうことなんか、
1: うん、
2: コンサートとかもう忘れましたけども、
1: うん、
2: そういうことやったんです、
1: うんうん、
2: そしたらなんかもうとこれちょっと あやふやですみませんね、うんうんうん、そのまあよくその関係者で知ってる人が聞いたんですけども、うんうんうん、その河本がなんか、うん、なんかその社長に呼ばれたらしいんですよ、
1: うんうん、
2: そしてなんか土下座して謝れという、
1: うん、
2: ことを言われて、
1: うんうん、
2: であ
0: チェルノブイリちゃいますかね、あちゃうのか、
2: いや違います、
1: ね、ありましたね、
2: はい、それ とにかくねなんかあの電力会社の、
1: うん、
2: なんかそういうなんか、
1: うん、
2: 直接批判したんか知らんけどなんかそういう関係で、
1: うん、
2: 要するに社長の激励に触れたわけですよ、
1: うん、
2: それで呼び出されて、
1: うん、
2: そして土下座して謝れて本当に土下座したらしい
1: んですよ、うん、
2: そしたらね1億もらったらしいですよ、1億円、
1: うん、
2: だからそういう
1: するする土下座するするぐらい
2: だからそういうのであったり例えば、
1: うん、
2: 私めも
1: うん、
2: まあ人権のなんか、
1: はい、
2: ライブというか、
1: うん、
2: こんなに私のような人間がその人権を語ってそういう歌うというそういうことはちょっとおかしいんですけども、
1: いやいや、
2: そういうのでちょこちょこ行くことがあるんですよ、
1: うん、
2: そこであるその政権政党批判をしたんですよ、
1: うんうん、
2: あとこれやるつもりでなかったのうっかりね、
1: うん、うっかり
2: なんか任させて
1: あるある
2: やってしまったんですよ、
1: うんうん、
2: そしたらきっちり、
1: うん、
2: やっぱり見てたらね、うん、そこで呼んでくれたその長はね、
1: うん、
2: 渋い顔してました、
1: うんうん、
2: もうほとんどその塔の巣窟のようなところだったんでそれで、ニコニコしてる人はニコニコしてる、
1: うんうん、
2: で後のその普通のお年寄りもあとのアンケートも評判良かったんですけども、
1: うんうん、
2: 1枚だけ、うん、おそらく後でその、うん、長が書いたんであろう文章があって、
1: うんうん、
2: 1枚に書いてあって、
1: うんうん、
2: 人権に政治の話はいらないと書いてたんですよ。でそこで、
1: うん、
2: 確かにね、
1: うん、
2: 反省しまして、
1: はい、
2: これがそのなんか日本の体質というか日本はなんかよりなんか人権を先に進んで考えて、
1: うん、
2: そういうことになるんではないか、
1: うん、
2: というのは人権というのはその人その人全てに当てはまるわけでしょ、
1: うんうん、
2: 人権があるわけでしょ、
1: うんうん、
2: ということは、
1: うん、
2: その政権批判する側も、
1: うん、
2: される側双方に人権があるわけ、
1: はいはい、
2: だから、はいはい、こっちにとってはそれはいけないんだろうと批判しても、
1: うん、
2: その彼らにとっては、
1: うんうん、
2: それを言われると人権侵害になるわけです、うんうん、 だからそこによりなんかそのなんかそういうものを超えた話し合いというか、うんうん、そういうことが必要になってくるなって言ってね、うん、それをひょっとしたらその日本という国民性で、うん、そういうことを理解してるんではないかと、うん、そういうこ、うん、そういうことでね、あの例えば反戦歌をちょっと上げてみても、はいはい、まあ祈りとかね、それは涙哀愁とかそういう喪失感悲壮感、うん、悲しみ、うんうん、よりなんか内省的であり なんかそういう情緒というか、うん、センチメンタリズムというか、うんうんうんうん、まあ祈りは感じますけども、うん、なんかそういうものが往々にしてなんか主流 で、うんうんうん、でもしそのなんかそういうあの、まあ、外国的なのは外国はなんかねより直接的なもん名指しして批判して抗議、うんうん、もう怒りそれからまあ社会運動に関わって体制批判もろにするはそのよりなんか政治的になんかあの直接的にどうなんですね。だから日本の性に対してなんかそういう西洋アメリカの道的ななんかそういう図式が見えてくるんです。だからけどもなんというかねトータルとしてよりなんかおそらくねスピリチュアル的に見れば将来のなんか次のなんか世代というかこれを乗り越えていくのはやっぱり日本人的感覚でないと乗り切れないんじゃないかなってね。そんだけやっぱりねあの怒りでね動的でそれはぶつかっていきますよ。だからよりその宗教戦争というのがもうもろ最悪の状態でねそういうことになるんではないかなという思うんですけども、
1: はい、でそのライブでおじじそれして土下座をしなかったいや何とか1000円ぐらいもらえる。いや
2: だからそれは向こうもも
1: うその1円置くとかね
0: 1億円ちゃいます1円置くんですトミーズのやつ
1: じゃあ反省歌ですね。
2: え
0: 反省歌
1: じゃなくて反省歌、
2: うん、だからよりその反省というか日本人の場合なんか自らがなんか なんか内省的なんですね、
0: う
2: ん、
0: だからこう日本のなんかこう個人に持っている感じ個人 その感情というかに持っている感じですよね。その全体的なメッセージというか、うんうんこう経験というか情緒というかね情感に訴える感じですよね。
2: そうだからあの、まあ、スピリチュアルの人のなんか話聞いてると、うん、結局あのなんか全て例えば、うん あ, のまあ、あるシンガーに、うん、有名なシンガーにその最初はあの、革命を求めて、うん、あのキューバへ行こうとして、うん、まあ当時あのキューバに直接行けなくて、うん、メキシコで滞在している時にキューバ革命のラジオを聞いたらしいんですよ。その時にあの、まあ、そういう話してましたけども、まあ、そういう人に あなたにとって革命とは何ですかと尋ねたんですよ。そしたらしばらくんと考えて、うん、結局自分の内なる問題だなと答えたんですよ。ということはやっぱり それかなりねなんかスピリチュアル的な感覚だと思うんですよ、うん、それはどういうことかというと、うん、全てこの世はこの世界は自分の見る世界は自分が作り出すという、うん、なんかそういう感覚なんですよ、うん、それで だからそれをねそういう話を突き進めていくと、うん、神というのは、うんうん、結局その今でいうその神というのは結局人が作り上げたなんかそういう例えば UFO とか円盤とか宇宙人とかそういうもんと同じであるなという結論なんですよ私は、まあ、
1: UFO と円盤は一緒ですからね
2: いやだから
0: まあまあ、ね、
2: 円盤は円盤であってUFO といったら未確認飛行物体といって葉巻型してて、
0: まあ、まあ確かに
2: というとこ、まあ、こういう 反撃をしますけど、まあ、はい、うんはい、
1: マザーズシップですね、うん、あの葉巻型はね、
2: うん、
0: アダムスキー型は
1: アダムスキー型はまあ普通 の円盤ですよね、うん、あのジョージ・アダムスキーが見て、うん、
2: 神は結局その、うんうん、結局のところ、はい、自分自身でないかなという結論なんですよ今。
1: ああでもね何でしたっけ座禅和さんとかでもね、うん、衆生本来仏なりとか言ったりしてね、うん、
2: だから自分はあくまで自分から見た世界、自分が中心の世界以外に考えられないでしょ、はいはいはい、だからその
1: 仏教学科っぽいこと言うじゃないですか。
2: いやこれは仏教、
1: いやいやでも、
2: うん、まあ仏教というのは人間の内なる体系化なんですよ、うんうん、それで神とかというのは人間を作り出したというわけでしょ、
1: まあ、まあまあまあそう、そうい
2: う、という、それを比べると例えば人間内なるもん考えてもそれは神が作り出してやんでれば神に包括されるというのは当然じゃないですか、うんうん、そういうことを学生時代に考えて、うん、キリスト教と仏教という本がよく出てますけども、うんうん、それは比べること自体おかしいんでないのという、うんうん、それはということで、まあ、結論がようやく今最近のなんか、うん、いろいろ言われてるでしょ、その次の次元へ行くとか、うん、そういうとこになって、うん、結局いろんなその特にスピリチュアルの人たちの話をいろいろ聞くと、うんうん、結局のところそのね自分自身が全てその作り出すんであれば、うん、その神という存在は、うん、それいわゆる人が勝手にそういうのを考えたもんであるぞという結論なんです、うん、
0: だからあなたの神と私の神は違うってなってくるわけですよね。
2: そうですね、うん、
1: まあ、結局宗教戦争はそんなもんですもんね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: だからそれはだから宗教戦争ってそれだけはいかんやろと思うんですけど、
1: いやいやで
2: 宗教戦争って それは
0: そもそも
2: おかしいでしょ。
1: いやいやでもなんか世界の戦争は基本そうですもんね、うん、なんか何なんかアメリカがあっちの方から来とるとかね、なんかそんなのもなんか聖地が全部一緒なわけでしょ、うん、エルサレムとかがギリシャ正教とかね、うん、まあ、他のやつもヒンズ教とか辺も、うん、全部あそこに集中してるわけでしょ、うん、だからみんなあそこの土地が欲しいっていうだけの話じゃない
0: ですか。ああそうですね、うんうんうん、
1: だからそれがその日本人からしたらなんかそう想像がつかないから何をしてんやろってなるわけじゃないですか。
2: まあだからそのまあ特にそういう、アメリカからのその反戦歌が出てきたのは主にそのベトナム戦争ですね、
0: う
2: ん、でそのベトナム戦争をまあ主なるモチーフとして谷川俊太郎が作って、うん、武光徹が作曲した曲があるんですけども、うんはいはい、それをちょっとやってみましょう、
1: はいはい、長い前振りでしたね。
2: よろしいですか、
1: はい
2: はい死んだ男の残したものは

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: おお。
1: 素晴らしい。あ、
2: これがね、中学ぐらいの時に、あの高石智也がね、
1: はいはい、
2: あの、弾き語りでやってましたね。
1: オリジナルは誰なんですか？もっと最初に歌ったのは。
2: え？あのね、いろんな人が歌ってます。
1: はい、うん。特に最初に歌ったのが誰というわけではないんですか？
2: うん。僕が聞いたのは高石智也です。
3: 弾き語りでやってたんですか？
2: 弾き語りで。
3: ナターシャ1
2: じゃないですか？ナターシャ7だったか忘れましたけども、それはだから、あの、まあ、グループでやってたけども、うんうんうん、この歌だけはもう、あれです。あのスポット1本で高石智也がもうギター1本で弾き語りやってましたね、はい、という記憶があります。
1: さすがですね、谷川俊太郎ね、いい詩ですね、
2: よく聞いた、はい、だから、うん、
3: でこれがあの竹光徹ですか？
2: そうそう、
3: ちゃんと書けるんですね、曲が。なんか即興みたいな前衛の曲しか聞いたことないんで。あの僕のね、尺八の師匠 の、 あの横山克也先生がね、あの、ノベンバーステップスですよ、あのオーケストラにあの琵琶と尺八が入ってね、
2: うん、
3: あの小沢征爾指揮でねやってたんですけど、ノベンバーステップス知ってます？
2: いや、
3: オーケストラに琵琶と尺八が入ってますよ、うん、あれ鶴田錦枝がね琵琶やったんですけどね、僕あのだいぶ経って知ったんですけど、鶴田錦枝って女性やったんですね。
2: そう言われても全然わからない。
3: いやいや、なんかあの普通におっさんなんですよ、うんうん、だから、まあ、こっちの逆ですわ。
2: うん、
3: 知らんかったっていうね。
2: いわゆるお鍋。
3: そうです、そうです、
2: ね、お鍋。
3: だいぶ後で知りましたよ。なんか別に割と僕はその時とかあの和楽器にどっぷりやのに知らんかったっていうね。
2: それでまああの、はい、あとその原爆で、うんうん、まあ原爆の、
3: うん、
2: あのね、原爆なんと火曜なんかその際あの
1: どういうことですか？原爆火曜祭
2: なん
3: かちょっとそれ土下座誰かが知らなか
2: った。ちょっとねあれ今ど忘れしましたよ。なんかそれ、あ、平和音楽祭。
1: あ、そう、全然じゃないですか。原爆歌謡祭の平和音楽祭は
3: 炎上しますよ。炎上双方です
2: 。広島その第1回の時に松山善三というあの、うんうん、監督であり脚本家である人がの、うん、その、作詞で、うん、美空ひばりが歌った曲があるんですけども、
3: うんうん、
2: あのこれもいろんな歌手が歌ってますけども、はい、あの一本の鉛筆というの
1: が有名ですね、
2: あるんですけども、それもちょっと、うん、私なりに歌ってみようかと思ったんですけども、
3: はいはい、
2: あの勝手にかなり編曲してますけど、あのちょっとこれもうこの季節の歌のような、
3: なんか送られてきたなんか音源と全然違うなと思ってました。
2: ああいいですか、
3: はい、
2: ではいきますよ、
3: はい、
2: 一本の鉛筆です。

0: ケイシーさんです。酒を1リットル飲むと 1.1 リットルの水分が失われるそうですと。ここ最近はチェイサー飲みながらの晩酌になりました、うんうんうん、それからキャッチャーさんです。今夜のおじじの衣装もゴーヤ色ってことね。
1: あ、およよ。
2: おじじはその緑がイメージカラーなんですよね。
1: あ、うん、なんとなく夏場は緑から冬になっていくとだんだん茶色系になっていく。
0: 新次郎さんです。僕も最近は健康のためにお酒飲むときは必ず同量の水や麦茶を飲むようにしてますので、ね、大事ですね。
2: すご
0: い。で、スカイドンさんです。皆さんこんばんは。とバンさんご存知のあの、紅ラーメン、紅ラーメン、
2: 紅
0: ラーメンが、はい、プロ野球きっかけで全国記事になってましたってことで。
2: あの紅茶ラーメンでしたっけ。ああそういや、あの晴れ空が閉まりますね、8月でね、はい、うん、残念。柿ラーメンね。
0: ケシーさんです。久保田と言われても年のぶしかつながらない私と。
2: いや結構置いてありますよ、居酒屋のちょっとええとこで110センチまんじゅうってね。
0: キャッチャーさんはね、俺は久保田先って言ってます ね、飛んだけに飛んでるっていうね。
2: さっきのね、
0: はい、記者の社長です。皆様こんばんは。今日はえらい豪勢ですな、はい、
2: そうなんですね。
0: 新次郎さんです。飲み比べで思い出しましたが、京都の河原町6丁西入の100年以上の老舗、酒屋滝本名酒館での焼酎の飲み比べ会に参加しましたが、うん、森伊蔵その他いろいろなプレミアム焼酎の飲み比べは良かったですと、
2: ね、ああ森伊蔵はね、う
0: ん、はい、那覇さんです。おじじかっこいいと、
1: ね、およ、
0: キャッチャーさんですね。深い歌ですねと。で新次郎さんです。おじじさんの反戦歌の歌唱には切々と心に響き訴えかけるものがありますね、説得力がひしひしと伝わってきますってことで、あと君島亮ですねって言ってますね。これ誰ですかね。あ、モノマネですかね。でいろいろな事情でテレビに出なくなりましたが、最も上手なモノマネ芸人一人ですねとキャッチャーさんです。以上です。
2: はい、ということでサイバージャパン1012回でございました。この放送は尺八番演唱と
0: 最初期と、
1: おじじでございました。
2: はい、また来週です。
0: スカイトンさんが晴れ空が8月中旬に閉まるそうです。
3: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: ジャポンダバホリデー。この番組は日本の歴史や文化に興味を持ち、旅を通じて知識や経験をもとに感じたことを話したり、日本の伝統的な知恵から美容や健康、食事、人としての在り方などについての情報発信をしたりして、人生の満足度を高めるきっかけや、日本をもっと好きになるきっかけ、そして日本人であることを誇りに感じるきっかけ作りを目指す番組です。この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
1: おはようございます、エミリンです。この番組はタニちゃん、シーちゃん、メルちゃん、クーニャン、エミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。本日も長野県松本市よりズームでつないでお送りいたします。電波の乱れがあったりするとお聞き苦しいことがあるかと思いますが、その際はお許しくださいね。さて、今日は毎月、最終週にねお送りしている FM ギグ北海道、ステーション企画っていうことでね、各パーソナリティが共通のキーワードでお話しする回になります。ということで本日のキーワード、ハッピーな出来事、キラキラキラキラってねハッピーな出来事は先週ね、5月に念願の、なかなか予定をしてて、行くことができなくてずっといたという鎌倉へね、行ってきたんだよねなんていうお話をしたのですが、実はですね、その帰りに、ある出来事が起きまして、ね、鎌倉で素敵なねカフェとの出会いがありました。もうとっても気分よく、その日の夜はね、もう心地よいこう眠りとともに、リラックスした感じをこう保ちながら翌朝を迎え、そしてそのなんと帰る日の午後ですね出来事、まあそうですね、じゃじゃじゃん、エミリン家の事件簿なんてねその何が起きたかっていうと、帰る日の午後、夫が電車に忘れ物をして、でそのまま降りちゃったっていうね、ですが、まあ、これが事件まあでも結果的にね、ハッピーな出来事になるんですが、今日はそんなお話を我が家のドタバタ劇をお話ししたいかなって思います。でね、まあ、その日予定通りホテルをチェックアウトして、でその日はね同じ行動じゃなくて、それぞれちょっとこう目的があったので、その目的地に向かってね、駅で途中でこう別れて別行動を取ってたんですよね。で待ち合わせは高速バスのターミナル、バスタ新宿、ね、新宿のど真ん中だったんですけど、でね、その日合流した瞬間の夫の第一声は、事件事件って言うんですよえ、どうしたのって私が聞いたらね、まあ着替えとか、まあ、こう日常使いのね、こう電動カミソリとか、そういったこう宿泊時に必要なものを入れたビジネスリュックをね、電車の荷棚に置き忘れてしまったっていうねもうそれも東京のど真ん中、JR の中央快速の中に置き忘れて、でまあその時の ね、状況を聞いてみたら、なんか、ま、荷棚に置いて、で、ま、座って座席に座ってね、でなんかこう、ま、ちょっとこうお昼に、ね、大好きなお寿司屋さんでランチをお寿司だにしたみたいで、でま、当然お寿司をそこで食べたってことはちょっと軽くビールかなんか飲んでるはずなんですよ。でもガタンガタンっていうね揺れが心地よいわけですよね、きっとね。でなんかね、うとうとしたらしいのね。で、うとうとしてこう気持ちよくなってるところに新宿っていう声が聞こえてきて、でうわ降りなきゃと思って慌てて降りたら、その、上にね上げて置いてた荷物を忘れちゃったっていうね、まあ、そういう流れでした。でまあね、その時のね、その事件事件って言った時の夫の顔表情がね、ちょっとこうにやけ顔で報告してきたわけですよ。子供がね、なんかこういけないことをしちゃったっていう時にね、なんかちょっとこうニヤニヤっとにやけながらね、こうね、その説明をしてくる時ってあるじゃないですか。もうね、なんかそういう時に見せるにやけ顔です。なんか局長もすごいなんか今受けてましたけど、身に覚えが終わりでしょうか。ない。まあね、まあそんな感じでこう事件事件って言いながら、顔は事件っていう顔じゃない顔でね、まあ、そういう報告を聞いたんですけど、まあ、で私も、まあ、余裕を持って待ち合わせの時間は決めてあったんだけど、まあ、そうは言ってもそんなにねのんびりできることでもないので、じゃあ届け出はってどうしたのって聞いたら、まあ、その下車したね JR 新宿駅の南改札口のね駅員さんの人にこれこれこういうことでって話をしたら、その夫が乗ってたねその中央快速はこう終着駅っていうのがなくって、終電までの時間ねずっとぐるぐる回ってるから、最終的に車庫に入ってからの確認しかできないので、すぐにこう荷物を受け取るとか探すっていう、そのどっか、ね、駅でこうそこそこ5分とかねこう止まってくれればそれはできるんだけど、そういう止まり方をしない時間何タイプの、ね、電車なのでちょっと難しいっていうこと で、まあ、同じ JR っていうことでね、松本駅でその忘れ物窓口に行ってね手続きしてくださいっていうようなお話だったらしいのね。でまあ貴重品は斜め掛けバッグに入れていたので、まあ、ほっとしつつ、帰路松本へっていうとこでね、でまあ高速バスを下車したその足でJR の忘れ物窓口へ向かったっていう、まあ、形だったんですね。でまあバスの中でね、まあ、その忘れ物の話もこう、まあ、手荷物というか、その斜め掛けしてるバッグに入れてるだろうなと思ったものも一部ガイドブックとかそういったものはもう帰る日は使わないっていうことで、まあ、リュックの中に入れてたんだという話とか多少のことはまあ聞いていたんですが、まあ、いざその忘れ物窓口へね行ってみると、ね、そこで手続きしてくださいって言われて行ったんですが、ところがですよ、一旦そこでその係の人が忘れ物をしたっていうことで、まあ、こういうものでどこの場所でこうでっていう、まあ、説明をして、でパソコンで届いてないかっていうのを、ね、調べてくれるんですけど、届いてない場合はそこでそのまま受付ではなくって、そのカウンターのところに指定の QR コードっていうのがこうあって、でそのねコードを読み込んで、そこから LINE に登録をして、落とし物の詳細をね入力するっていうね、そういう手順なので、 そこですぐ受付をしてもらえるって思って私も夫もあの窓口行ったんだけど、なんかね結構ちょっとがっかりしながら、じゃあまあしょうがないから帰ろうかっていうことで、あのまあね帰ったんですけどね。でもね、まああのどっちかっていうと、まあその本当にだからなんていうのかな、例えば落とし物のあのにあの似たものとか同じものの画像を探すとか、あとあのお問い合わせフォームを開くとか、その入力したフォームを送信するとかっていうステップはそんなに大きなステップじゃないんですよ。3ステップぐらいのステップなんだけど、忘れたものが一つじゃないんで、あのもうとにかくなるべくこう詳細に入れた方がいいんだなっていうのがやってて、まあ、あの私も初めてのことだったので、それをこういろいろやってて分かっていくっていう感じだったのね。で、まあ、そもそもあの私そういう細かいねこうネット関連の操作がね得意じゃないんですよ。でもね夫はねもっと得意じゃなくて、まあ、苦手ってなるとおのずと、まあ、チャレンジャーは私になるわけですよ。もうね何月何日何時頃どの路線のどの駅でかはねまだ良かったけど、もう本当に落としたものをできるだけ詳細に入れなくちゃいけないっていうところで、あの結局まあ入れれば入れるほどその情報を見て係の方が荷物を探してくれるんですよね、あのもう一つ一つにね。だからもうとにかくまあ思いつく限りでも似たリュックをネットで探してスクショして、であの貼り付けてみたいな、なんかそんなのを、まあ、あのだからそんな何電動カミソリとかね、あのうちの夫頭がスキンヘッドなんで頭用のシェーバー、あの電動の、ね、シェーバーも持っててたりとかしてたんで、まあ、そういうのをあのこう買ったところからまた引っ張ってきてスクショして入れてみたいなことをね、どれぐらいかな、途中休みながらもやったけど、あのね多分ね3時間くらいはやってた気がするのね。打ってはやり直しとか、なんかもうね首と肩がねガッチガチになってて、終わった頃にはもうねもうそのままセルフメンテナンスだよね。まあもうあのまあ正直大変でした。ね、慣れないことだし、まあね、基本苦手っていうのがあるからね、あの、まあ、割とそういうことがこうあの進んだりこうやれちゃう方なんかはね、あの3時間以上も、ね、かかるなんてことはないんでしょうけどね。でそうやって頑張ったんだけど、残念ながら翌日にね、まあ、見当たらないですっていうお知らせがありまして、でね、そのただねその見当たらないっていうお知らせの後に、あの数日経ってからあの再度問い合わせしてみてねっていう案内もあったんですよ。なのでまあじゃあまあとりあえずまた少し経ってからやってみようかなって思いながら、でもなまた同じことを一から入力しなきゃならないんだよね、コピペでできないんだよねこれって思って、まあちょっとなんか微妙な気分になりながら、まあ、その日はねもう一旦で、夫はなあのどう考えたかというと、まあ、要するに日常使いのものが全部スキンケアから何からあのないので、まあ、最低限必要なものをねもう多分出てこないだろうしっていうことで、まあ、あの 買うような感じの話になったんですよね。でほぼほぼ以前ネット購入したものばっかりだったので、またまた私がそれをポチポチです。もう日々ポチポチの連続、まあ、こっちは ねこの購入のポチポチはまあまあ慣れてはいるので楽でしたけどね。まあただどうしてもねやっぱりこうなんて言うんだろう、諦めがねつかなかった私は

っていう話でしょ。でね、まあ、そのお金のこともあったけど、あの私ね、夫のシャツなんだけど、あの私もすごく気に入っていたシャツがあったんですよね。でそれも結局あのそのリュックの中に入ってたし、で鎌倉でいただいた御朱印っていうのをね、御朱印帳私ちょっと持っていってなかったもんだから、そのガイドブックにあの折れないように挟めてあったんですよね。でそれもそのリュックに入ってるでしょ。もうね、なんかね、どうしてもそんなこんなであの諦めるっていう気になれなかったのね。でね、ちょっとその時に思ったのが、あの、まあ、例えばお金はなくなってたとしても他のものは出てくるかもっていうね、なんかね、そんな気がちょっとしてね。でなんだかんだでやっぱりあの2時間ぐらいポチポチやってで、またあの首肩ガチガチっていうね。で、まあ、あのセルフメンテして、次の日はもうね、あの整骨院にメンテナンスに行きました。で、まあね、でこれで出てくあの来なかったらね、もう仕方ないよななんて思ってたら、なんとなんと翌日見つかったっていうね、お知らせがその LINE に届いて、でも思わずマジやったみたいなね、なんかそんな感じで、ちょっとこうもう嬉しくなっちゃってね、うん、ただそのお知らせの内容を見たら、あのえって JR からじゃなくって警視庁遺失物センターってだというところで、と思って、っていうことはあのお金もそのまま届いてるから、あの警察に行ったんだろうなっていうふうに、まあ、思って、で所定の捜査の後、受取書がね、その警視庁の遺失物センターから届いたので、まあ、それを持って夫は再び東京へね、片道3時間半4時間近くかけて、あの、はい、東京へまあ好きなんですよね、昔からね、あの都内がね、まあ送ったんですけど、ちょうどね、あの見たい美術館の展覧会があったんですよね。なのでそれと兼ねて、あの行きは斜め掛けバッグのみ持って出かけていきました。そして、忘れ物をね受け取って、まずはですよ、まずはあの忘れ物を受け取りに行って、で2泊3日の東京ライフを満喫して、で出てきたリュックを背負ってニコニコしながら帰ってきましたっていうことで ね、あのだから事件で始まったけど、ラッキーな、ね、嬉しい出来事。まあなんというか、うん、いやね、電車の忘れ物ってね、まあなかなか見つからないようなイメージ持ってる方多いと思うんですよ。まあ私もどっちかっていうとそういうイメージを持ってたしね。でね、そのなんだ、見つかったリュック、結局車庫の中で見つかったわけじゃなくって、神田駅に届けられてるんですよね。だから結局は途中で見た人があれは忘れ物じゃないかなっていうふうに思って届けてくれたっていうような感じだろうなと思うんです。が多分その何、明らかにあの男性ものの、まあ、ビジネスリュックだなっていうのが、まあ、分かるような感じで、人が乗り降りして変わっているけど、そのリュックにこう 手を、ね、あの持って降りるっていう人がおそらくいなかったのを見てくださってた方がいたんじゃないのかなって、たまたまね、でその方が、まあ、届けてくださったのかなっていう、想像をしてます。ということで、届けてくださった方本当にありがとうございましたね。なんかね、電車とかの置き引きの話とかね、結構こう聞いたこともあったりね、まあ本当にこう、まああれだけのたくさんの人のいるね場所でもあるし、うん、なかなかね戻ってくるっていうのは難しいかなって思ってたんですけどね、いやいや、なかなか

捨てたもんじゃないなって思いました。まだまだ心ある方たくさんいらっしゃるなってそんな風にね思いました。なので万が一ね皆さんも忘れ物しちゃってもね、分かり次第まずはその手続きというかね、忘れ物センターの窓口行くっていうことをしてね、でその時はすぐに出てこなくても諦めずに再度問い合わせをね少し経ってからしてみるっていうね、そういうことをね万が一の時にはやってみるといいんじゃないかなって思います。特にね、まあ、今回の私たちのように住んでるところからねこう遠い場所の場合ってなんとなくこう出てこないだろうみたいなね、まあ、何かがあって出かけていった場所であるので、まあ、そのやっぱり、まあ、今回私は、ね、都内だったけれども、まあ、やっぱりこう普段自分が慣れない場所ってなくすっていうことになるとなおさらなんかそういう気持ちに、ね、なってしまうと思うんですけど、でも出てこないだろうってね諦めがちになるけどね、とにかく手続きはやってみてね。ちなみに頑張って作業して出てきたってことのねご褒美はまだ夫からは、届いていないので何かお願いしようと思ってますね、もうすごい労力だったの何しようかな、ね、まあでもこう大切なものであってもなくても大切なものじゃないってこともないと思うんだけど、それほど思いの込めた強いものじゃないものであったとしてもね、でもねやっぱりこう なんか身につけているとか使っているものって少なからず自分がやっぱりこう気に入ってるものだったり好きなものだったり、まあ、使い勝手が良かったりっていうなんかそういう嫌なものを使ってるってことはないと思うんですよね、ほぼほぼ。まあ、とりあえずの間に合わせであんまり好きじゃないんだけどっていう場合に、まあ、なくしちゃった場合はね、あこれは好きなものに買い替えなさいっていう神様からのメッセージとかね、なんかそういう捉え方をして新しいものをねに変える理由にするっていうのも一つだと思うし、私もそういう経験は多分ねあった気がします、まあ、だからその時々のいい風に捉えればいいんだけれど、でもやっぱり少なからず気に入ってたものっていうのはねやっぱりまあやっぱも、まあ、もったいないっていうのもあるし、ふとどこかで寂しい気持ちでそれを思い出すことっていうのも、まあ、出てくるのでね、万が一のお忘れ物の時は、ぜひお探しくださいね、まあ、あとは、ハッピーな出来事っていうとね、まあ、日々の生活の中で例えばちょっとしたところで私なんかそもそもそそっかしいタイプなんで、まあ思いがけずこうちょっとこう何つまずいちゃう、段差じゃないのになんでつまずくと思うんだけどでも、ま、なんかそんなとこそんな時になんかうまくこうパッと転ばずに済んでね、何こう痛い思いをしなくて済んだとかね、もう そんなことでさえ今、うん、私にとってはねラッキーな出来事って感じ。先日私車の運転が大好きなんだけど、マニュアルの運転もね実は好きなんです。免許もマニュアルで取ってるしね。なんだけどこの間母のところに、自宅から初めて車で向かったんですね。で、まあ、分かりやすく言うとここ一山越えていかなきゃならなくて、結構車のこう降りていくカーブとかもあるようなところ
って、で一人で行くのは初めてだったので、ちょっと途中からこうあのいわゆるちょっと賑やかなところに入っていくと、ちょっとまあ不安というか、なのでもうスマホのナビ頼りで、行ったんですけど、あのなんかね割とこう運転好きなのに帰終わって母のとこ行って帰ってきた時に、あーなんか疲れたなって思っちゃったんだよねでね、あのまあ本当にこれ率直な感想なんだけど、あなんか年齢を重ねるってこういうことなんだなっていうね、あのまあ言ってももうね今現在61歳で、特にその、まあ、年齢を重ねるっていうことにこう、まあ、別に自然の成り行きと感じてるので特別な思い入れがそこにはないんですけど、あのかといってすごく自分がだから年を取ったという意識もないし、あのまああんまり考えてないっていうかね、なんですけどその疲れたなって思った時はね、これが年を年齢を重ねるっていうことなんだなってね思いました、うん、なんかそのそう感じたことが嫌だとかそういう思いは全くなくって、あこれがっていうその自然な感覚なので、ね、これから先も気がつけば、段差のないところでつまずいたり思いがけずえっていうねあのこともまあ出てくるんだろうなって思うんだけど、そんな時に、怪我一つしないであの過ごせるってことはもう本当にラッキーな出来事だなっていうのをね最近、感じました。ということでお楽しみいただけたでしょうか。この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージ、そしてエミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。番組への質問や感想やアドバイスなどもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページお問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組名のジャポン玉ホリデー宛て、そしてラジオネームをご記入の上お送りください。メッセージどしどしお待ちしております。そしてエミリン応援隊のご参加もどしどしお待ちしております。ここまでのお相手は私エミリンがお送りいたしました。それではまた来週の金曜日午前10時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみくださいね。今日も皆さんとそのご家族や周りの方々の笑顔あふれる一日でありますように。ありがとう、愛してます。もうすぐ8月、暑くなってきたね。みんな夏バテに気をつけて、水分とってミネラルとって元気でこの夏を過ごしていきましょうね。ではでは

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: ユリナのさあさあひまわりラジオ。

0: 皆様こんにちは。今週もゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。早速土曜日ということでこの方を紹介したいと思います。かなちゃん。
1: はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。
0: こんばんは、かなです。かなちゃんです。
1: はい、
0: はい、ね、もう私たちはね、あの隔週で朝から、はい、もうかなちゃんは特にあの先にね入ってくれて、
1: はい、
0: 8時半からここにねいてくれているわけなんですけれども、もう収録も2個ぐらいしたんですけれども、はい、もう曲も3曲ぐらい歌ったわけなんですけれども、
1: はい、ノリノリです、はい、今
0: 皆さんお待たせしました。
1: お待たせいたしました、
0: はい、ちょっと夏の曲をねまたフィールスハッピーの方でもね、
1: はい、
0: お送りしてますので、はい、またそちらも聞いてみてください、
1: はい、
0: ということでね、はい、お願いしますということで、さんさんひまわりラジオはね本日も生放送を皆様にお伝えしていきたいと思います。
1: はい、
0: イエイ。生放送中はもうねすでにコメントいただいてます、ありがとうございます。皆様にねコメントもしていただけますので、ぜひぜひね、あのもちろん、いやもう僕私はコメントはしないから見とくっていう方ももちろん大歓迎ですし、
1: はい、
0: あのコメントぜひじゃんじゃんしてくれたらね、
1: じゃんじゃん
0: 私たちといっぱいお話できるということでね、
1: はい、
0: あのもうどんな質問でもしてください。そういうことじゃない、
1: は
0: い、
1: 答えれることだけ答えます。
0: 答えることだけだよそこ何でも答えるんじゃないや、さすがですね、さすがですね。
1: そう、
0: あ、そういうとこあかんの、何でも答えるとか思っちゃう私があかんよな。そう、
1: 何でもやったらちょっと困る質問とかあるから
0: な。そうやな、ほんで時々言いすぎて答えすぎて、いやゆりなそれはあかんわみたいな、
1: そうそうそうそう、う
0: ん、NG かかったりするような。
1: かかりますね、
0: はい、かかりますね、はい、
1: かかります、止めますのが、
0: ね、ありがとうございます。いや、もう生放送乗ってしまってるかもまあこれいいも悪いんが ね、はい、あのねアーカイブ、まあ、残るけど、まあ、残るけどっていうところはありますからね、
1: はい、
0: はい、まあそんな感じでいい意味でいろいろと連発していきたいと思います。
1: 連発していきます、
0: はい、はい、ということでね、あの朝もお昼になってきたかな、
1: はい、
0: 皆様ねありがとうございます。さんさんひまわりラジオ聞いてみていただき聞いております。じゃじゃん、本日コメント一番乗りはスカイドウさん、
1: ありがとうございます。
0: 先々週ミスってしまったユニラさん、かなちゃんおはようございます。
1: おはようございます、
0: はい、おはようございます。スタジオ涼しそう、もう来た時すごい大変やな、
1: 暑いよね。でもまあね、ここ機械いっぱいあるからね、あんまり暑なっても大丈夫かなと思って。
0: 確かにね、うん、ほんまに、
1: ほんまに。
0: でなんかね結構スタジオね、前のところからね、うん、こっちに、移動してきた時広くなってるや、倍ぐらい
1: 広くなってる。
0: それがある意味その分あの半々みたいな分け方してるよね。
1: そうそうそう、
0: 冷房も、
1: うん
0: うん、だからちょっと締め切っててね、あまりこう全体的にさ、こう行くと行き届かへんや冷気が、
1: あ、
0: だからもうちょっと締め切るもんね。
1: 締め切る、
0: うん、締め切るとちょっとね、あのまだ早くねやっぱり涼しくなるかなって感じですね。はい、神戸のヤマピー、ヤマピーありがとう。かなちゃん、もみもみおはよう。はい、おはようございます。
1: ありがとうございます。
0: 月曜日ジョニーズ出演しますね、ありがとうございます。ゲストボーカルお待ちしてますのでね、
1: はい、
0: ありがとう。ちゃんと私のスケジュールの中にはヤマピーって書いてあるのでね、よろしくお願いします。
1: はい、何を歌われるのでしょうか、
0: ね、え楽しみ、
1: はい、
0: もう夏といえばヤマピーですから。
1: あ、そうですか。
0: もうチューブ
1: かヤマピー、
0: はい、もうファイもね。
1: そうですか、
0: はい、ね、楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いします。もういい感じにね、あの美声のね、
1: うん、
0: ちょっとね、あ、熱い感じの美声なんですよ。
1: おー、熱い美声、
0: 熱い美声なんですよね。
1: そうですか、
0: 夏にぴったり、はい、ぜひねヤマピーの歌声聞きたいなっていう方は月曜日にジョニーズに来てください、はい
1: 告知告知
0: お願いします、はい、はい、一応ユリナもいます、
1: うん、一応
0: 一応ね、おまけでいるんでよろしくお願いします。はい、ねヤマピー昨日健康診断でバリウム飲んだ。
1: おお、
0: 最近のバリウム美味しいらしい。美味しいとかある。
1: 何味
0: 大丈夫ヤマピー、ちょっとあの夏やしなんかちょっと荒れちゃうの。
1: あ、喉乾いてたんかな
0: ちょっと味覚ちょっと荒れちゃう、大丈夫って
1: 。何味なんやろ、私バリウム飲んだことない。
0: ないない、私もな。でも健康診断の話、昨日もなんか採血してきたって、
1: あ
0: の
1: それこそ
0: ジョニドスのね、ベースのゆいちゃんが言ってたから、うん、あ、そういう多分季節というかなんかな、うん、今ねちょうどみんなね、もうね、しんどさ、なんかもうだって暑い中の京都は祇園祭り、祇園祭り真っ只中のところにその病院があったらしくて、血結構4本ぐらい抜かれたみたいな。もうめっちゃしんどいやんって言って、うん、でジョニー・ロスも2連勤、え、めっちゃしんどい、
1: 大丈夫、
0: 今日だから多分もう今東京に移動してて、今日東京でライブやねって、もうめっちゃ大丈夫って、ほんまに大丈夫とほんまに言っててさ、もうなんか絶対間違ったとこに入れました。いや、ほんまなんでそこに入れた
1: って、ほんまやな
0: そうそうそうそうって言って喋ってたんやん、ちょうどね、
1: ね、もう気をつけて、
0: はい、ほんまに
1: 暑いしね、もう
2: はい、味覚姉さんもね、おはようございます。ね、クレマチスサイタラっていうね、もみゆりなの曲ね、久しぶりにちょっとね、はい、最初に流させていただいておりました。
1: ボーナストラックがね、私とのこう弾き語りバージョンっていうの
2: あったな、
1: あったよね、
2: あったわ、懐かしいな、
1: ま、し
2: ほんまにな、
1: はい、
2: ほんまあれもな、毎週ねずっとねやっててね、なんか一番毎週やってた時はなんかただただ私も大阪から通ってたししんどいと思ってたけど、今から思うとやっぱ楽しかったよ ね、
1: どのバージョンやろうってなるもんね、あの収録されてたいつのどれみたいな、
2: 誰かいっぱい撮ったかもしれない。
1: そうそうそう、
2: あったあったあったあった、 ね、やりましたね。タイガーマスクさん、おはよう、
1: おはよう、
2: おはようございます、おはようございます、イエーイ、ぜひぜひね、お時間許す限り皆様見ていって聞いていってください。久々元気でしたか。おー、ありがとう。そんな格好で冷房冷えませんか。いやもう暑いんですよ、ほんまに。いやでもかなちゃんともね、さっきそこ喋ってたんやけど、うん、なんか女子ってさ、やっぱちょっと男性の方がやっぱ暑がりなイメージがあって、女子はちょっとやっぱりこう冷え性気味な方がいらっしゃるじゃないですか。私とかって結構末端冷え性だったりするんだけど、
1: う
2: ん、
1: 私もそう
2: ってなったら、暑いから暑いから冷房はつけんねんけど、冷房に当たりすぎると今度寒くなって冷えてくるねんか。もうなんか昨日 もうなんかジョニーとしてもユイちゃんと一緒にもう上着着てたもんね、ラストへ、うん、寒い
1: みたいな。私も常に長袖持ってるからね。
2: なあ、そう、そう、ここはこう男子の女子のちょっとね、あの暑さの感じ方の違いではある
1: よ
2: ね。
1: 違うのかな。
2: ほんまにほんまにほんまに。
1: 確かに。
2: もうなんか最近だから246のね、うん、スタジオもあの週に2回か入らせてもらってるんやけど、はいはい、まあ、確かに演奏してるドラムとかは暑いと思うねんか、うん、もう冷蔵庫みたいやで、寒いみたいな。
1: そうやな、
2: もう寒寒いもん。もう小声ろんね、キーボードの方と私が女性やから、キーボードの方もスッと上着羽織んねんか、うん、分かる分かるみたいな。私もまあまあ最初からずっと羽織ってて、寒い寒いみたいな。
1: でもまあ、でもこの最近のこれはやっぱ暑い人に合わせた方がいいのかなと思って、私も長袖をね、熱中症
2: なったらな、
1: そうそうそう、長袖をね常備してる、
2: 常備してる、分かる分かる分かる、常備するよね。
1: 外出る時も紫外線気にして長袖しか着いひんしね。
2: そうだね、紫外線対策も含めてますね、
1: 本当にダメです。
2: はいね、すごい世の中になりましたね。
1: 痛かった今日の朝も、今日の朝も8時やのに痛かったもん。
2: 刺されてるんか思うな、日差しに。
1: ほんまにそう、8時やで
2: 暑8時でそれやったら昼どうすんのってなるよね。
1: 朝5時半に起きるけど、うん、もう暑いもん、
2: うん、分かる、日差しがすごい。
1: そう、5時半でもちょっと冷房入れちゃう、
2: もう差し込んでくるもん、だってもう、う
1: ん、ほんまにそうですよ。
2: いやでもずっとつけてんで冷房、
1: うん、その方がいいらしいけどね、電気代的にも。
2: そうなんか昨日も昼出て、まあ、もちろんほらこう対策してるわけやん、紫外線の、うん、でもビルとビルの間やったらさ、全然別に日陰やのに、まあ、一応傘もさしたけど、えなんかサウナの中にいるみたいな。
1: そうそうそう、もわーってしてんの。
2: そう、空気が熱いやん。
1: そう、私もずっとこれかけてる、これ今ちょうどあったけど。
2: お
1: サングラス、
2: あいいですね、あかわいいかわいい、サングラスかなちゃんもいいですね。
1: 外紫外線浴びたら色変わんない
2: 。あー、勧めてくれてた、言ってくれてたやつやわね。もうやっぱ対策必要ですから。
1: そうです。
2: まあ、アナウンサーの人とかもさ、テレビ振ってつけたらあの日傘つけてんねんか、うん、もうその姿を見るだけでやばい、うん、暑そうって、逆に暑くなってくるもん、もうテレビつけてしまったら。もうなんか各地でさ、ほらもう記録を更新しました、1位が40何度でとか、もう見てるだけで暑くなってきて、
1: なってくる、
2: 暑いわみたいな。
1: ほんまにビール飲んだはったもん、この間アナウンサーさん。
2: マジで、
1: うん、
2: そ飲みたくなるよ、
1: ね、お祭りなんやけど、屋台の現場かなんかで、
2: うんうん、
1: 下張って、でちょっとすいませんビール飲みますって飲んだはって、もうスタジオからもういいよいいよ飲みってなってて、ただビールって水分補給にならへんから、
2: あら、
1: そうそう、利尿作用があるからすぐ出てしまうから、ビールと一緒にお水とかお茶とかを飲んでください。
2: 逆に危ないんやな。
1: そうそうそうそう、らしいんで、皆さん気をつけてください。
2: 気をつけて、
1: お酒の好きな方も多いんでね、この番組聞いてはるんですよね。
2: もう塩さ持ち歩こう、も
1: うち塩分タブレットずっと持ってる。
2: うんうんうんうんうん、ね、
1: 塩な、盛り塩、手に盛り塩していこう。
2: そうそう、もう塩舐めとこ、ペロペロペロペロ舐めよ、もう。そうそうそう、
1: 日本酒美味しいです。
2: 塩つけてこう、ああいいね。はいね、スカイドウさん、冷やしうどんうまうま、うわ美味しそう、食べたなってくれや、そんな言われたら。
1: めっちゃ明日流しそうめんする。
2: うわもうめっちゃいいな、
1: 回しそうめん、回
2: しそうめん。あ、見たことあるかな、ちゃんちで。
1: そうそう、
2: いいね、
1: 子供たち来るから。
2: うわ最高やわ、
1: みんなでいいな、プールしてから流しそうめんして、おやつはかき氷っていう。
2: めっちゃ楽しいやん。
0: 何それ、はい、一大イベントやん。
1: そうやで、お友達来るので。
0: めっちゃ楽しそう、それいいな。そうそう、わ、普通にその日曜日いいな。
1: そうです、
0: マジでいいわ。
1: お金かからへん遊び方、最高、水道代かかるけど。
0: いや、めっちゃいい、もうめっちゃ素敵やわ。
1: かき氷なんで氷だけ
0: いいな、参加した、はい、参加したいわ。神戸の山っぴ祇園祭り、後祭り終わったら混雑減るかな。
1: うん、減ると思います。
0: 多分ね、うん、もうちょうどね、昨日までやったね、
1: 昨日までやった
0: 山鉾巡行がね。
1: そうそう、知り合いがあの鉾、うん、乗ってはる人で、山乗ってはる人で、うんうんうん、もうなんか気ぃつけてくださいねってめっちゃ言った。で、なんか保育園の、ね、人やねんけど、今お迎え来て今から行ってくるって言ったはって、で、あの、見せてもらったよ、笛とかバチとか全部やるねんて。あの横笛とかバチとか全部やるらしくて、
0: あんな暑いってほんまにな
1: んですよ。
0: いや、ね、うん、もうね、すごいよね、うん、いや、もうなんか暑そうやなと思ったもんね、うん、ほんまに。はい、佐藤さん来てくれてますね。ゆりなちゃん、かなちゃん、おはつございます。
1: おはつございます、
0: ね、おはつございます。
1: 気をつけてくださいね、皆さん。
0: タイガーマスクさんね、車の中でクーラーかけながら休憩中してるけど全然冷えない日差しって。
1: まあ確かにね、
0: そうだよね。そう、なんかね、車の中やったらね、まだ歩いてるよりいいやんとか思いがちやけど、やっぱ日差しもね、かかってくるし、うん、やっぱそうだよね、クーラーでは暑いみたいやね。
1: ね、本当に関係ないもんね。
0: 友達からなんか送られてきたもん、車の中の今40度みたいな。
1: そう、
0: みたいな。
1: 友達、車で来てんのに、ここに保冷剤挟んできたもんね。
0: 保冷剤な。
1: 保冷剤、もううち、あの、いつも、なんていうの、アイシー氷のみたいなのこのスティックのやつが今あって、
0: はい、
1: それをずっとりっちゃん持たせてて、さらに、保冷剤も一緒に、保冷剤ここに乗せてしてます。
0: いや、もうほんまやばいで、この暑さはどうなっていくの日本って感じやもん。
1: ほんまに、だから今日は帰ったらもう家出ないよ。
0: いや、もうそれが正解やと思う。
1: ゲームする、ゲーム、
0: やばいやばいやばい、ゲームしましょう。
1: ゲーム
0: めっちゃ楽しいやん。
1: あとエアロピクルスする。エアロピクルス知ってる、今流行ってるの。
0: わからない、それ
1: YouTube で。
0: 何、
1: エアロピクルスってのがあるんです
0: よ。ゲームな、
1: ゲームじゃない、 YouTube で、踊んねん、エアロビスみたいな。
0: めっちゃ踊んの好きやん、さっきから。
1: 違うねん、もうあの楽しいな。体力を消耗させへんかったら大変やねん、こっちが。
0: あ、りっちゃんのな。
1: そう、
0: 子供ちゃんのな。
1: そう
0: 元気すぎてな、あり余ってるからな。
1: そうなんですよ。
0: で、元気で何よりですもん。
1: そらリングフィットさすよ。
0: でムキムキになるかもしれんけどな。
1: そうね、トンドキって言って、その辺トンドキって、うちあのクッションの、クッションがトランポリンになるやつあるから、うん、もうそれ飛んどいてって言って飛ばしてるし。
0: めっちゃ楽しい。飛ばしてるとかやばい。
1: 飛ばしてます、
0: ね。めっちゃ楽しそう。はい、ね、まあでも夏バテするよりはね、うん、まあ、元気な方が体調的にはいいですね。
1: そうです。
0: はいね。スカルさん、お誕生日の佐藤純さん
1: だ。
0: 誕生日なんか。佐藤純おめでとう。ハッピーバースデー歌うか。

0: ございます。
1: ごめん、いきなりやったからね。おめでとうございます、佐藤純さん。そうなんだね。
2: そうか、
1: おめでたいですね。
2: おめでとうございます。
1: はい、皆さんもね、ほんまに熱中症にそれぞれ気をつけて過ごすということで。
2: おとといだったけど。
1: ちょっと待ってよ、スカイローさん。まだでもおめでとうございます。おめでとうございます。はい、ね、まあ、成り立てですからね。はい、たかちゃんもおめでとう、はい、ありがとうございます。イエーイ。よし、では、
2: はい、
1: そのね、あの夏にぴったりの曲を今日はかなちゃんと一緒に、かなちゃんが生演奏してくれて、ゆりなも歌ったので早速聴いていただきたいと思います。
2: はい、ちょっと間違ったけどね。私も間違ったけど、
1: はい、これやな。

0: ということでね、皆様お気づきだったと思うんですけれども、はい、アンリさんのねサマーキャンドルを、はい、演奏させていただきました。はい、ね、好きな曲だったのやっぱピアノ曲やから ね、
1: そうね、
0: ありがとうございます、ね、ちょっと手ぶれすごいやけどさ、もうこう左で撮ってるからさ、うん、もう左プルプルやで、ね、ほんまに
1: さ、なこうずっとこうやって撮ってるし、そうそう、しかもこれテイク2かなんか、そうそうそう、テイク3やっけ、なんかテイク2かなんかやな、
0: 聞き手がやばい、もう左無理みたいな
1: ね。
0: でもこう右手にするとか言ったら、右手やったら後ろ冷蔵庫映るわとか言って、
1: そうここのスタジオのね
0: シンク映るとか言って、なゴミ箱映るわ、じゃあやっぱこっちかとか言ってね。
1: なんで、まあ、今度からねちょっと考えます。
0: ないね、スタンドをね、
1: ゆりなんか探してくれると思います。
0: やばいってあかんってうちんちはいね、ちょっと大きい声で言えへんけど放送に載せてるけどね、
1: はい、
0: ちょっと発掘しておきます。
1: はい、で先々週からねこうやって生歌コーナーを
0: はい、
1: はい、
0: させていただいてるのでね、
1: はい、
0: はい、ぜひまたそちらもお楽しみにねしていただければなと思います。はい、はい、あね、サトジさんありがとうって言ってくれてる、おめでとうございます。スカルさん、なんだなんだ、アンリさんだね、カメラ支えながら新鮮はい、
1: そうね、斬新、ちょっとね、
0: 斬新か、失礼しました。はい、ということでね、はい、このままスルルッとぬるるっとお便りコーナーに入っていきたいと思います。はい、イエーイ、ありがとうございます。早速読んでいきたいと思います。
1: はい、
0: サンサン、熱いゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。ゆたかです。
1: おはようございます。
0: りっちゃんは今日はお家で涼んでます。はい、予想はしていたものの、連日酷暑日に迫る気温が続いてますね。
1: うん、
0: 一昨日の23日の京都市は 39.7 度でした。
1: そう、
0: 過去の最高気温の記録が 39.8 度。暑、直接日光やコンクリートの照り返しなどを考えると、実際は40度以上でしょ。そうね、照り返しをすごい感じるよね。
1: なんかほんまにそう、
0: 一応そう、日焼け対策っていうか、なんか日傘とかしててもなんかもうなんか下から来てる感じするもんね。
1: うわってくる、
0: めっちゃわかる。はいね、暑いというより顔や皮膚が痛い。わかる、
1: そう、痛い、
0: ね、
1: ほんまに痛い、
0: 刺されてますよね。
1: うん、
0: そんな暑さの中でも祇園祭りの後祭り、宵山に行ってきます。行ってきたよ。
1: あ、私も行ってたよ。
0: すごい、
1: 行ってたよ。
0: それもよりによって 39.7 度の日でした。
1: うん、
0: ほこてんも屋台もない落ち着いた雰囲気でゆっくり見れる後祭り宵山、私は好きです。いいですね。
1: ねえ、はい、いいです。
0: 昨日は山ほこ巡行、そしてその夜に祭りのクライマックスと言われるのが観光祭。はい、17日の先祭りの夜にお迎えして、京都市のど真ん中の四条寺町にあるお旅所に1週間おられた神様が、ほいっとーほいっとーの掛け声で3基のおみこしとして3つのコースに分かれて市内を練り歩く。
1: はい、
0: 市場大宮も巡回コースに入ってますよ。
1: うん、
0: そうなんや、
1: そうそう、
0: ギグさんにご利益ありますように。ありがとうございます。
1: はい、
0: そっかそっか。その後八坂神社の石段の前に3基のおみこしが集合。
1: うん、
0: そして神様が八坂神社にお帰りになる。
1: はい、
0: 31日まで続く祇園祭りですが、何とも言えないお祭りが終わった後の寂しさですね。うん、そんな暑い今年の夏に、暑いお二人さん、フィールソーハッピーのハモっちゃおう、ハッピーに続いてサンサン土曜レギュラーでも生歌生演奏のコーナーができたのですね。そうなんですよ、
1: そうなんですよ、
0: とっても楽しみ。
1: あ、嬉しい、
0: ありがとうございます。前回の青い風と白い空、少しハラハラ失礼、いきなりしたからな
1: そうそう、
0: よかったです、懐かしかったわ、ありがとうございます。盛りだくさんな番組になりそうですね。なので今後私のお便りの量できるだけ少し短めにしようかな。
1: ほ
0: ら、そんな
1: ことない
0: です、ね、ぜひぜひイケイケどんどんと生歌生演奏コーナー YouTube に上げてくださいね。ということでね、
1: はい、
0: 嬉しい応援もしていただいてね、
1: はい、
0: いつもありがとうございま す。
1: あとはボスがポッてしてくれるだけです。
0: そうですね、あとはボス次第ですね。
1: はい、そうですね、送っております。
0: はい、ありがとうございます。はい、そしてもう一つね、お便りいただいております。はい、じゃじゃん、サンサンひまりラジオお便りします。スカイドンです。ユリナさん、おはようございます。おはよう。ワールドカップは鬼のパスサッカーのスペインが優勝でした。そしてユリナさんのフェイバリットラーメン店マスタニさんの閉店前にご家族の愛と根性で暑い中3時間並ばれたの素晴らしい。睡眠時間を削ってまで数時間並ぶのは自分には無理でしたが、京都に残る梅麹店はまた行ってみたいと思います。もうね、これは愛やったで、
1: ね、
0: もう愛で並んでると私も思った。
1: そうですよ、
0: でもなんかほんまにほんまにだって私家族でずっと行ってて、うん、毎週末行っててとかちっちゃい頃あったからもうなんか店の店内もう外にずっと並んでて、はいはい、まあギリあと5人ぐらいになったら店内に入れてもう当初からずっと並んでるから、うん、で麺も昼になったら売り切れてて売り切れてて無理やることも何回もあるけど、うん、中入った時になんかあーなんか変わってないやんその店内が、はいはいはいはい、変わってないなこれもこうやなのでラストも私お手洗い自分は行かへんかったけど、うん、お手洗いちょっとさ、うん、あの何昔ながらやからな、うんうん、男の人のとことかでちょっと見えんねん、うん、変わってないからと思ってちょっと覗いて変わってんかと思うな。
1: おー懐かしいね。
0: でなんか並んでる時にわそこだったよねとかまたさうちのお母さんがさあのいい感じで喋ってくるわけよ、うん、わーなんかわ懐かしいなとかでもその時点でちょっとなんかうるっときてないけど、うん、あでもそれでみんながありがとうございますってこう今までありがとうみたいなのをお会計の時にねもうみんな言っていくのよ、はいはいはい、でそれをなんか見てもね泣いてる人とかいて、うん、そんななるとか思ってたんやけどほんまに自分らがお会計になった時になんか大きくなってみたいな、そうなんだって覚えてるって感じやった。そうなん小学校とかの時に言ってたからさ
1: 覚えてるよ私店員側やけどさ、
0: そういうもんな、
1: うん、
0: 覚えてあるんですかって覚えてるって言われたらもうほんまもうなんかもうあれお母さん言い方もう涙出てたのもうやばいみたいな、もうなんかもう僕も泣き声みたいなありがとうございますみたいになってて、もういやちょっとあれはもうほんまにな感動したし、うん、行ってよかったしほんまに好きな
1: よかったね行けてね最後に
0: と思ったも頑張って並んだ甲斐がありました、うん、ほんまに。
1: いや私もさ、はい、ほら職場がさ、うん、あのバイト先がもうずっと続く飲食店やから、
0: はい、
1: 多分お客さんも同じ気持ちで来たはるんやろ。うちは閉めないですよ閉めないけどもうなんか何十年ぶりに来たわとか言って帰らはる人いんねんけどもう思わず出るんやろなそういうことが、
0: ね、せやな、うん、せやなもうそう自分らのね中のそのやっぱ思い出もあるしそうそうそう思い出の味もあるしってことなんやろな。
1: 学生時代によく来てたのよとか、
0: はいはいはいは
1: い、言いたくなるの分かるし、
0: いやいいですよ ね, ね嬉しいよねこっちも ねそんな言ってもらったらね、
1: はい、うちの店も来てください、はい、皆さん、ね私の店じゃないけど
0: あお前かなちゃんが開いてる店みたいになってる、はいね、さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、うん、ゆりなさんは3問正解見事達成されます。やった
1: おめでとう。
0: いつもにありがとう。なんかとタイミングでなんか持ってきます。ありがとう。ちなみに昨日シャインマスカットはもらいましたイエーイなんかくださ いイエーイ。でもシャインマスカットはいつでも募集してます。
1: 美味
0: しい、ね、はいね、今週は完全リセット。スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください、はい、一致したらどんちゃん騒ぎします。お題スポーツジムでスタッフ全員が悲しそうにしている理由。答え1鍵を置く場所は決めた方がいいと子供に言われた、
1: うん、
0: 答え2マッチョがバースデーケーキを手づかみで食べている。答え3下ネタかと思ったら頑張ってる人だった。どれ選ぼう。もう一回言うわ、
1: はい、
0: お題スポーツジムでスタッフ全員が悲しそうにしている理由。答え1鍵を置く場所は決めた方がいいと子供に言われた、
1: うん、
0: 答え2マッチョがバースデーケーキを手づかみで食べている、
1: うん、
0: 答え3下ネタかと思ったら頑張ってる人だった。どうしよう。うわなんかちょっとなんとも悲しそうにしているのな決め手が難しくてちょっと悩むけど決めた。
1: はい、
0: もうこれはスカイドさんの答えじゃないような気がするけど、まあ、私は決めました。
1: はい、
0: はい、皆さんもよかったらねコメントください。ではかなちゃんと私は一斉に言いたいと思います、
1: はい、
0: せーの
1: 3。
0: おおそうなんや。
1: あモーリーと一緒や。私
0: 私と一緒の人おらねえ。佐藤潤さん2、森ちゃん1。森ちゃんおはよう。たかちゃんは1ということでね。はい、じゃみんな分かれましたけれどもどうでしょうか。答え見てみましょう。正解ははい、私とかなちゃんは無理でした。お答えは2と迷ってね。マッチョがバースデーケーキを手つかみで食べているです。過去ちゃんと切り分けるまで待ってくれっていうのに、あそういう意味か。一人で食べてるとかいう意味なのかなと思った。
1: そうそう、私もなんかもうがっついてせっかく用意したケーキなのにそんな汚く食べないでっていう意味なんかと思った。
0: 私なんか一人で誕生日やのに一人でケーキ食べちゃってるんやみたいな意味かと思ってた。解釈がみんな違ってすごいな、
1: ね、
0: みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。
1: はい、
0: 昭和少女漫画あるある。
1: 昭和にしてくれてる。
0: 目の中に星がめっちゃあるイケメンがドジなヒロインとぶつかって目が合った瞬間背景に高島屋の袋かってくらいバラが咲き乱れる。 これはありますね。
1: 昭和ね、
0: これはいいよ、これはいい、スカイドさんありがとう、そういうの求めてた、そういうの求めてた、ありがとうございます、はい、イエーイということでね、はい、本日もねさんさんひまりラジオお付き合いくださいましてありがとうございました。なんと、はい、来週はちょっとイレギュラー で来週もかなちゃんと一緒にね土曜日にお送りさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。なのでもう早いものでね8月に突入しますが、来週のゆりなのさんさんひまりラジオの放送は8月1日の土曜日、はい、
1: そうです。
0: またちょっと時間を押すかもしれない、10時まあ45分前後ぐらいに思っていただけたらね、
1: まあ、ミーティングはあるんでね、
0: そうね、そうね、会議あるからちょっとあんまりうちらも押せへんしねはい、ということで今日もありがとうございました。はい、では皆さんね暑い中ですけれども、本当にねお互いそれぞれね夏に打ち勝っていきましょう。気をつけてお過ごしください。今日もありがとうございました。バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコード。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

36弾生放送で歌謡曲リクエストにお答えします。さよなら将棋の歌謡メトソン生リクワイド。さあやってきました、火曜レトソン生リクワイドのお時間です。文字通り生のリクエストね、その昔電力とかね、ありまして、深夜ラジオなんかで言いますとですね、はがきでリクエストを送る、そして、こちらから電話でリクエストするような番組があれば、はがきにね、電話番号とか書いておくとパーソナリティの方から電話がかかってきてね、で受けて、リクエストを言うみたいな番組があってね、まあそんなんはもう昭和の本当に70年代80年代にもあったんかな、はがきからファックスになり、ファックスからメールになり、まあ最近のね、こういわゆる地上波ラジオもまあメールが主流だと思うんですけれども、中にはね、まあ、チャットを使ってるところもあるでしょうが、まあこの私のね、最大初期のこのレトソンチャンネルはこれ YouTube でやっておりますので、最新 AI のテクノロジーを駆使して、ここからパソコンも2台ありますからね、小室哲哉かというぐらいのね、まあそんなんで駆使しまして、皆さんからのリクエストをチャットで書いていただいて、リアルタイムでお答えしていこうというね、そんな、まあ、いにしえのね、パッションと最新テクノロジーが融合した、もう類まれなる、かつてないね、そんな画期的な曲となってるんじゃないかな、はい、ということでして、まあ、このね、今やっているこの FM ギグというのはですね、設立も25年ぐらいになるわけですね。2000年になんとなく始めて、2002年に NPO になりまして、まあ、そこからお起算とするとですね、もうそんな24年とか25年になるわけですけれども、覚えに出してくださいよ。2002年といえばもうで覚えてますかね、皆さんね、僕の記憶にはっきりやるのは、まだ京都市内は ADSL がメインでした。光ファイバーが来るやら来んやらというね噂が出てきて、まだ、ISDN の頃もありました。そんな時にインターネットラジオ始めたわけですね。まあ、ここ喋り出すと長くなるんですけれども、そしてその後にね、その頃はまだ掲示板 BBS が、ね、主流でして、でそのしばらく経ってから、ブログというのが出ましたね。忘れもしないハテナダイアリーが最初でしたね、確かね。でブログなんかを使って、いろんなことを発信するというのが、ね、こう主流になりまして、その後にミクシーが現れましたね。席巻しましたね、ミクシーの。あれ良かったですけどね、あれね、ちょっとこうね、本当にそのリアなんかこう日本全国の人と、ね、会ったことのない人とつながるね、あれによって僕もあちこち日本中ライブしに行ったりしましたし、リスナーも増えたりしましたしね、でそうこうするうちに、Facebook が現れ、まあ、Twitter とかそのあたりも現れ、で YouTube なんかもね、最初 YouTube の頃なんで、そんな何の使い道があるか分からなかったぐらいですけどね、はい、その YouTube が出る前は、Ustream みたいなのがあってね、その前はスティッカムというのがあったんですけどね、みんな古のルイルイとした屍ですよね、はい、まあ、そんなこんな乗り越えできて今ねこの YouTube を使ってやっております。月に1回ですけれども、この時間の間は皆さんリクエストをチャットに書いていただくということで、ただね、まあありがたいことにたくさんの人にねこう聞いていただいてリクエストもいただくと、もうね急に来られても僕一人では対応できないワンオペですので、なので、まあ、リスナーの皆さんね、キャッチャーインザサイさんを中心に皆さんでちょっとルールを作っていただきまして、そのルールにのっとってね、まあ、楽しくやっていきましょう。まあ、ルールというのはですね、この後僕が1曲、僕からのリクエストということをで1曲かけますので、その曲がかかりだしたらチャット欄に、リクエスト曲を書いてください。まあ一応で、ね、順番には紹介していきますが、まあそのタイムラグがあったり、まあいろんなネットの事情があるので順番前後することがあります。まあ見落としてることはまあないと思うんですけど、なるべくないようにするんですが、俺私のやつ飛ばされてるだと思ったら遠慮せずに、2回目3回目また書いてくだされば結構です。はい、そして、まあ、なんとなくね、まあ、二回り目があるかどうかわからないですけれども、皆さんのリクエストを楽しみながら、ただ、あんまり長くやってると YouTube 警察と呼ばれるものが回ってきまして、強制終了させられることもあるので、まあ、その辺もね、スリリングに楽しみながらやっていきましょう。大体 OK でしょうか。で、一応うちは昭和のチャンネルですので、まあ、基本的には70年代、80年代、90年代、60年代でもいいんですけど、で問題は、まあ、90年代ぐらいまで全然いいんですけど、2000年代以降の曲に関して言うと、あまりそのピンとこないね、懐かしいなと思わない、ついこの間の曲みたいな印象になってしまうので、まあ大体90年代ぐらいまでの曲で、リクエストいただければと。それであんまりマニアックな曲とかね、誰か誰の何の曲か知らないような曲だと、まあそこもあんまりみんなが喜べないので、まあ有名な方のちょっとね、まあ、できればシングル A 面曲であれば大体ここあるんですけど、その二十何年間の歴史で
でね、あの FM ゲームにはもう音源がたくさんあるんですけど、まあ、B 面の曲とかアルバムの曲とかでもあればご紹介するということで進めていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。いつも長くなりますの で、まずはじゃあ私からの1曲ですが、まあ、最近は、まあ、今日この後はずっと歌謡曲とかニューミュージックが流れるので、まあ、そうじゃない誰とも被らない、日本のロックのね、僕が、まあ、高校生ぐらいから20代に聴いていた、ちょっとマニアックな日本のロックをね、もう今や忘れ去られている、CD 化されているかどうかもわからないような、そんな、でも僕の中に大きな影響を与えたロックの曲を一曲紹介していきましょう。今回紹介するのは、中井どれいちです。通称チャバですね。ご存知でしょうか。RC サクセションのギタリストね。今の清志郎の相方でした。相棒みたいなもんでしたね。で、彼が80年代に、85年に、初めてソロアルバムを出すわけですよ。ザ・ナカイ・ドレイチ・ブックですね。で、これは最初ね、僕はナカイ・ヨシロのサウンドストリートで一曲聴いてめっちゃかっこいいと思って、すぐアルバム買いに行って。このアルバムめっちゃ好きでね、何回も聴いてるね、アルバムなんですが、まあ、どれがって言われた時に、これ一曲目やったかな。聞いていただきたいと思います。まあ、中井どれ、どういうね、僕がこう、そのロックが好きなのかっていうのは、ここの曲にも現れているでしょう。今回の1曲目は中井どれいちです。早く帰りたい、パート2。

キャッツは飯の種を求め、頭を下げ尻尾を振り、こびまくってへつらって、生き延びていくため、腐った肉さえ争い食い散り朝。

い、というわけで、中井戸礼一の早く帰りたいというね、パート2、パート1がどこかあるんですけど、ちょっと聞いたことないですけどね、かっこいい曲じゃないでしょうか。ということで、さあ皆さんお待たせしました。それでは早速リクエストお答えしていきましょう。まず1曲目、ベシスナッキーさんでやってますかね、アニメセイントセイヤの主題歌ということでして、メイクアップが歌っております、ペガサスファンタジーで今夜はスタートでーす。

はい、メッシー砂木さんからのリクエストで、これはもう有名な曲ですね。さすがの僕も知ってますね。先手さんは見たことはないですけど、ペガサスファンタジーでした。さあ、続いては、M 柴田さんからのリクエストですね。こちらもアニソン、これはあれですよね、古い曲ですね。これ、サイボーグ009の主題歌ですね。成田健が歌います、たがために。

はい、サイボーグ009の主題歌たがためにでしたね。あー、かっこいい曲ですよね。はい、じゃあどんどん行きましょう。続いては生命さんからのリクエストです。なあ、これもね、なかなかこんな曲聴く機会はもうないと思うんですけどね。嫁金ね、嫁金トゥルーって言ってたんですかね。嫁金です、ソレイケサマービーチ行きましょう。

いや、一斉久しぶりに聞きましたね。嫁金でソレイユ家サマービーチ、王的な曲ですね。あれは渡辺めぐみの声ですかね。歌の一番目立つね。あれ、皆さんね、達者ですよね。はい、楽しい曲でした。さあ、続いてが、たまたま子さんからのリクエストです。幸せですかですか。これさすがにね、ちょっと青山和也バージョンはなかったので、伊藤ゆかりバージョンでお届けしましょう。幸せですか。

はい、伊藤ゆかりでした。幸せですか。やっぱ伊藤ゆかりの声っていい声ですよね。なんかモダンな声というかね、なんか時代感があんまりない、感じさせない、いい声だなと思いました。ありがとうございました。さあ、そして桑原和夫さんからのリクエストに行きましょう。ちょっとこれな、こちらね、ガラス、あ、サソリ座というグループの窓ガラスのへのへのもへじ、ポップコーン系ですよね。じゃあ聞いてみましょう。ガラスのへのへのもへじ。

さあ続いてはまさすけさんからのリクエストですね。こちらね、やばぜバビです。行ってみましょう。やばぜまみで、かわいい人よ。

続いてが水谷真理です。いいですね、好きでしたよ、はい、聞いてみましょう。バカンスの嵐。

はい、水谷まりでバカンスなら、いや、追ってんのかなっていうね、その、コンセプトがという気がしますね。でもね、そう、ベストで入ってるんですよね。うん、いや、だから、その、江口久志ですよ。ね、江口久志が好きそうな顔ってのよくわかります。で、江口久志、僕は江口久志が描く女の子のね、イラストは好きなので、だから、水谷まりの顔の感じも好きですけれどもね、曲はこれで追ってんのかってね、と思いますけどね。はいはい。まあまあまあまあ。売れたんだからいいんですけど。はい。じゃあ、どんどん、もうちょっとですね、頑張りましょう。続いてが、はやぶさとおるさんからのリクエストです。ここでまた、クッとで音、おしゃれな曲が聴けますね。山本達彦です。聴いてみましょう。フェアリープリンセス、It's You。

はい、山本達彦でね、フェアリープリンセスイッツユーということで CM ソングでしたね。80年代前半なんかね、それこそ山下達郎と被ってるみたいなイメージがあってね、でもああいうあのだから池田聡とかと並んでできてるタイミングだと思うんですけど、ちょっと早かったんですよね、はい、だからこう思ったほどの大きなヒットではなかったですけど、おしゃれですよね、顔もね、なんかその動いてるとかあんまり見たことなくて、あのジャケットの、ね、アルバムジャケットの横側の男前というの感じがしましたが、よくよく見るとあのね、元 F1 ドライバーの中野慎二にちょっと似てますよね。中野慎二も男前ですけどね、今 F1 ダズンの前のダズンの解説やってましたけれども、はい、山本達彦フェアリープリンセスイッツユーでした。さあ、そして続いてがドラキミさんからのリクエストですね。これなんかがね、それこそですよ、はい、当時もう聞いたことある人どれだけいるんでしょうか、バンバヒロフミです、青い春。

さあそして、いよいよあと1曲でやってますでしょうか。もう僕の確認しているところではこれがラストの曲です。そしてラストもね、今回のラストも80年代アイドルで締める形になりそうですが、聞いてみましょう、ラストはのりおさんからのリクエストです。吉澤家ですよね、ラスト吉澤家ですね。さあ聞いてみましょう、雨の花火。

さあそんなわけでね、今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。こういうね、こう頼んない歌声にはこういう儚い仲マイナー調のメロディーがよく合いますよね。いい曲ですよね、雨の花火って、ね、ここに来てこういうタイトルね、いいですよね。ということで、また来月の最終土曜日を予定しておりますので、また1ヶ月ね、皆さんリクエストを考えてください。それから今夜までたくさんスポーチありがとうございました。すっかり遅くなりましたが、今回はね無事最後まで完走できました。それではラストは明日ね、というかもう日付変わってますけど、もみゆりなのレッドソン配信ライブがありますので、よかったらまたご覧ください。ということで、もみゆりなのね、ちょっと夏っぽい曲です。最後、透明な水を聴きいただきながらのお別れです。それではおやすみなさい。

0: 女子おはようございます。
1: おはようございます。
0: 皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
0: 今日も先週に引き続き大応状態でお送りしますけども、いろいろプロジェクトね進んでいるってことで、塾長は前回サムグレのことについてまたやっていただけるので、今週はですね、僕からのリクエストなんですけど、なんか出版もされるということで、その出版プロジェクトについてちょっと皆さんで30分間話したらなと思いますんで、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。

0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: じゃあ今回あの50周年の記念で、はいはい、あの出版されるということだったんですけど、まあ、どんなコンセプトというかどんなふうな内容なんですか。
1: まあ、あの今決めてるタイトルは人徳あるリーダーへの道と、はい、いうこととサブタイトルで、人徳国家日本と剣さんということで、うん、まあ、私のずっと今までの歩みを通じてですね、うん、結局やってきたことはこの50年間塾やってきたと、うん、で塾もあのずっと人間力磨き言うてきたんですけども、そのゴールはやっぱり人徳あるリーダーになることやなというふうに思うんですね、うん、はいはい、うん、そのことをメインにして、であの私のところがもともと所有していた剣さんをですね、うん、その人徳あるリーダーの言ったシンボルにしようということで、うん、人徳国家日本と剣さんという、うん、まあ、今までの歩みをまとめながらこれからの未来展望として日本がね繁栄していくには人徳国家になるということが一番重要であるというようなことを書いていきたいということで、まあもうかなりできてるんですけど
0: ね、はいはい、そうなんですね、うん、あの大体本って何種類かあって、まあ、小説書いてみたり、はいはいはい、で伝記を書いてみたり歴史を書いてみて、でも今回の塾長はある意味塾長がずっと歩んでこられた部分にちょっとフォーカス当てながら、うん、で人徳という大きなテーマと、そしてそれのシンボルになる、うん、剣山という山の話ということなんですよね、うん、
1: はいはい
0: はい、特になんか塾長が力入れてる部分ってどこの何かありますか。
1: うーん、どこやろうね、うん、それぞれの章がまあ重要やと思ってるんですけどね、
0: はい、それぞれの章の中に塾長のやっぱ思いが一番入ってるんですよね。
1: そうですね、はい、いや、それも50年経って振り返ってみたら気づいたということがかなりあってね、
0: はい、
1: その人徳国家とか人徳いうものも今までそれほど考えたことなかったんやけど、
0: はいはい、あの
1: 1月に日本公演新聞で講演するときにですね、はいはいはい、あのなぜ横池がその百名山剣山を所有してるかと、日本で唯一ね、いうことを考えたときに、あ、それは人徳やなって思い至ったわけですよね、はいはい、
0: うん、
1: そこを切り出しにして、ゴールはその人徳っていうものがこれから一番大事になるということは、うん、あの NBI という世界的なあのそういう国家のブランド の評価機関で日本がその2年連続で世界一になったというようなことを聞いてね、
0: うん、
1: いや、これからの日本は確かに経済的にちょっとあんまり思わしくないけれども、うん、やっぱりベースに人徳というものがあったらですね、うん、なんか日本は発展していくんちゃうかなと、ちょうど戦後全く何もなくなったところで、うん、天皇陛下が中心になってですね、
0: うん、
1: マッカーサーと話したら、うん、マッカーサーが共感して日本を全面的に天皇制を残して日本を支援してくれたように、うん、はい、なんかそれこそ神風が起こるんちゃうかなというような期待を込めてね、この本を書き、はい、きたいと思ってます、
0: はい、僕もあの塾長にそう笑わせてもらって、そのやっぱり人徳っていう言葉がね、
1: うん、
0: 別に新しい言葉じゃないじゃないですか、ずっと、でもなんかこうおざなりにされてたのが、うん、塾長が言うことにすごくこうスポットが当たったんですけど、うんうん、それってあれですか、急に人徳っていう言葉が塾長の中にふっと来たわけですか。
1: ふっと来たですね、やっぱり、
0: 先週ちゃいますけど寒暮れですよね、これね。
1: そうですね、ほんまにそれまでそんな人徳っていうようなことをそれほど考えたことなかったですよね、はい、でもほんまに50年目を迎えて講演をして、うん、なぜというようなことをした時に、パッとほんまに言葉が出てきて、
0: はい、
1: そしたら思い当たる節
0: が、ね、全部繋がってますよね。
1: じいちゃんが言うてたこと、松下さんが言うてたこと、はい、天皇陛下の姿がパッと繋がってきた感じやね。
0: で、50年間伝えてきたことの一番の面は人間力じゃないですか。
1: そうです、そうです。
0: とかね、あと話、うん、いろいろありますけど、全部それって人徳の、ね、
1: ところに高めるための手法、
0: はい、
1: 手段であってね、目的ゴールは人徳を高めると、
0: うん、
1: それは個人としても企業としても国家としても一番重要なテーマやなって
0: ことですよね。
1: あんまり目には見えんしね、
0: うん、
1: 力はないように見えるけども、長い目で見たらそこがこう大切やなって思ったんですわ、うん、
0: いや、いいと思います、
1: ね、うん、
0: 僕ね、あの塾長がその人徳って言った瞬間、僕これやと思ったのは、塾長だからこそ今言えると思うんですよ。他のいろんな人が人徳って言ってもやっぱりそれだけの経験実績もなかったら響いてこないと思うんですけども、ハチ聞いてどう思った？
2: いや本当にそう思います。
0: はい、
2: あの、そうですね、なんかその誰から聞くかっていうのもすごく大事で、あのなんか綺麗な言葉だったり、うんうんというような理屈が整ってたりね、うん、しても、なんか聞く側がキャッチする方が準備ができてなかったら入らないじゃないですか。そういうことを誰から教えてほしいかな、誰の言葉だったら一番自分の身につくかなと思って考えたときに、やっぱり横井塾長っていうのは、そういうなんか今までの育んできたこととか実績とかね、ご経験っていうのがどんどん積み重なってきて、あのまあ、もちろん徳っていうテーマでいくと、あの私も尊敬している松下幸之助さんの徳っていう言葉があって、あの人の中でもこう見てみたら、あの人間として一番尊いものは徳であると、で徳を教えることも習うこともできない自分で誘うしかないっていうのが出てくるんですね。あのそうなった時に、やっぱこれをやっぱり語るにふさわしい人って言ったら、私の中ではもう塾長しかないと、はい、そういうのを本当に今感じました。
0: あ、ありがとうございます。あの僕もあれだったんですよ、この剣さんのね話が出てなかったら、多分この人徳っていう言葉も多分塾長なかったと思うんですよ。で全くよく塾長のことを知らない方もやはり、えこの50年間やっとった人何やねんっていう思いがある、曲の何やねんが急に、あ剣さんのオーナーなんやって、これだから、そんな剣さんとか持とうと思ったらやっぱり徳が必要、人徳が必要なんていうことで全部こうつながったのでね、だからすごいベストタイミングでベストな言葉が降りてきたん違うかなって思うんですけど、人徳って聞いてね、みこちゃんどう思います？全然今ミンと言ったってます
2: けど、ね、ロックでいきました。
0: そうそうそう、ね、
3: あの人徳でしょ、
0: はい、だって僕ら使えへんやんか、
3: 使わない、うん、初めて聞いた時に、うん、すごい言葉やなっていうのがもう第一印象で、うんうん、
0: はい、
3: 最初人間力だったじゃないですか、うんうんうん、人間力もすごいなと思ったんですけど、人徳はね、もうあの感性で言っていいんですか、
0: どうぞ、
3: ね、なんか神がかかってるなっていう、なんかすごいっていう第一印象で、うん、で塾長が人徳っていうのをずっとこう一緒におらせてもらって聞かせてもらってる時に、うん、なんかピタッとくるっていうの、
0: はいはいはいはい、
3: 塾長ならではっていうのと、なんかいいですよね、なんかいいってい
0: う、ね、そうなんですよ、うん、
3: すごいいいです、う
0: ん、本当いいですよね、
3: なんかいいって言われてすいません引き出し
0: が、まあ、僕はちょっとみこちゃんの外弁者するとね、
3: はい、
0: 塾長の例えば教えを仲間の文明さん、
1: うん、
0: でふみちゃんに、あのよく塾長ってどんな人ってんで、 LNP って何やってたのって言うと、大体人間力とか、うんうん、そういうあの彼は大雑把なことは言わないんですよ、うん、でもこの人徳ってことがハマった瞬間、うん、彼は自分のことも光らせるし塾長のことも光らせる言葉で、いや人徳を学んできたんですよ僕は、うん、って言ったら、あだから中村文明さんにこうなんやっていうことで、うん、あの LNP をこらえた方、社長力にこらえた方も自らのことも光らせるし、塾のことも光らせるっていう、すっげえ言葉やなと思うんですけどね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、そうですね、う
0: ん、だから僕はもうそれ聞いた瞬間も全部人徳で言ってくださいって言ったんですけどね、うん、マー君どう思う、うん、
4: はい、本当に人徳という言葉も
0: 聞いた瞬間とか
4: ね、聞いた瞬間ね、すごい硬い重いイメージがありました
0: はい、はい、
4: だけどそのなんていうんですかね、あの横井塾長が語られるこの優しい物腰の柔らかい、うん、あの固い口調でおっしゃっていただくと、うん、なんかスッと入ってくるというか、
0: はいはいはい、
4: あそうなんだっていう、なんかそう説得力がありまして、うん、なんか奥ゆかしい説得力があるので、まあ、もう本当に人徳を語る上で、うん、あのぴったりな方だなというふうに僕は思っています、
0: う
4: ん、
0: はい、ありがとうございます、はい、あともう一人聞きたかったんですけど、ずっと一緒にいたね、トシさんから見てこの人徳ってことを本当この最近じゃないですか、
5: ボーンと、そうですね、うん、
0: それ聞いてどう思いました？
5: 私あんまり分からへんかった。
0: いや、いいと思うんです
5: よ、はい、人徳？うん、っていう感じですね。あ、はいはい、まあ、そやけどあの、まあ、横井さんにもふさわしい、
0: ね、
5: まあ、ことやなと思いましたけどね、
0: はい、
5: 人徳ってやっぱりあの日本のすごい歴史を感じるような言葉やなと、
0: はいはいはい、
5: まあ、初めて聞いた時ね、うん、だからそれはもう日本人としてはぴったりなんかなと、うんうん、それぐらいは思いましたね、うん、古い言葉、
0: 古い言葉ですね、はい、うん、やっぱり人徳って言葉ってことは今回一番キーワードですよね、うん、でそれに裏付けるのが剣さんっていうことなんで、
4: うん、
0: そう、そう、剣さんどう思った？
6: そうですね、僕はなんかこう海外に20代の時行ってた時に
0: いたもんね、
6: あの VIP の人をよくやガイドしてたんですよ。
0: あ、
6: そしたらあの社長さんってもう生まれた時から帝王学を学ぶんですよ、うん、
0: あ、海外の人はね特に、
6: うん、まあ日本人でもそうなんですけど、うん、だなんかじゃあ帝王学って何なのって言ったら、うん、結局は徳をどれだけ積むかっていうことが書かれてあった時に、うん、ああ僕もずっと20代の時ずっと徳を積みたいなとかって思いながら、うん、で30代でもう俳優に入った瞬間にもう多分忘れてたんですよ、
0: うん、
6: 徳を積むっていうこと、うん、で44、45になった時に塾長とお会いした時に徳を積んでるんやなって感じた。なんとなく人間力イコール徳、いわゆる人に感謝するとか、そういうことってその人徳、人の徳を高めるっていうところにあるんだなと思って、だから今年の初め塾長が人徳で行くって言われた時に、あ、すげえなと思って、あ、そうか、人の徳を高めるっていうことが根本にあるんだな。で そういうものを持ってると人をこう導くことができる、リーダーになれる、うん、で来年はその人が神に変わる、
0: うん、
6: 人から神、うん、人から神に変わるって聞いた時に、あ、徳を積むっていうのはなんか今塾長が見えてる、
0: うん、
6: まだ僕には見えないですけど、うん、神がかったところ、だからサムグレに近いようなところにいるんじゃないのかなって、徳を積むってそっちに行く、なんか次元が全然違うところに行くんじゃないかなとかって、うん、だから来年からのこの人文字人生塾であったりとか社長塾とかっていうのはすごい楽しみだなと思ってるんですよ、
0: うんうんうんうん、
6: なんか新しいなんかこう次元がもう変わってるような気がして、うん、塾長の中で、
0: はいはい、
6: だから塾長からの言葉をいろんな、 なんかこう出版も含めてですけれども、うん、なんかお聞きしたいなとかって思ってて、うん、なんかその足がかりなんじゃないかなって、はい、なんとなく僕にとっての人徳は、
0: うん
6: うん、なんかそこにあるんじゃないかなとかって思いながら、
0: この塾長本ね、
6: うん、
0: 今書かれてるじゃないですか、うん、書いた後は僕やっぱりあの若い世代からね、それこそ年配の世代も幅広く、うん、言葉は知ってたけど意識してなかったっていう人に僕、うん、本当に読んでほしいなと思うんですよね、うん、でいろいろちょっと今飛びちゃうんで感謝をするとか、なんか、慈しみの心を持つとかおもんぱかるっていうのも全部総称すると人徳じゃないですか、うん、だからそれのところのところになんか、ね、なったらいいんじゃないかと思うんですけども、うん、書いてるご本人さんはどう思ってやられるんですか、
6: うん、
0: 自分自身は書きながらやっぱり人徳ってことはどんな風に捉えてるんですか。
1: まあ実質小田君がね、
0: はい、
1: 書いてくれてるからね、
0: はいはい、でもほとんど自分自身話してますから、
1: ね、まあまあ僕話したことを小田君がね、はい、まあ、まとめてくれてるけども、はい、いや上手にまとめてくれてると思いますよ、うん、まとめ
0: ですね、
1: はい、
0: うん、ただまあ僕も彼と組んだことなんですけど、彼はやっぱりあの元がないと書けないんで、
1: うん、
0: その元がね、やっぱり塾長が語ってくださったことを、はい、今までの歴史が全部僕が出てるのがいい表現だなと思って見てるんですけどね、うん、はい、でこの本ばかりはやはりそのビジネスマンとか一般ピープだけじゃなくて、やっぱり鶴木さんファンというか山のファンの方々、
1: うそうですね、そうです、ね、
0: それとちょっとスピリチュアル系の方々とかっていう、うんうんうん、ちょっといろんな広いところの範囲で行けて、なおかつキーワードが人徳っていうことだったんで、うん、なんかすごく面白いんじゃないかと思うんですけどね、
1: うんうんうん、僕振り返ってみたらね、
0: はい、
1: 結局僕有能なリーダーになりたかったという思うんですわ、
0: 有能な、はい、
1: だからいろんなスキルを身につけてね、
0: うんうんうん、
1: それでまあ経営してこれでもっと売上利益を増やすというようなことをずっと追求して壁に当たって当たって、
0: うんうん、
1: これで なんとなくもうそういうことじゃなくて、
0: はい、
1: 楽しいってみんなと仲良い人生を送りたいなと思い出したのは割合最近のことですね、
0: はいはい、
1: うん、だんだんといい仲間が集まってくれて、
0: うんうん、
1: それでなんか楽しい 無になってきましたね。特にあの社長塾を作ってから、はい、社長塾もだからあのみんなにね入った以上はその成果を増やさないかんということでいろいろ仕組み考えたんやけど、うん、なんか彼らを見てる

0: もともとはどっちかったら劣等感から出発してるんですが、はい、僕とこの家は割合恵まれてるから、うん、こうそれをもとに友達からいじめられたりね、うん、何をしてもそれはお前はあれやからっていうなんで自分の力をつけないか思って、まあ、一流大学それから資格というようなものを目指してきて、うん、それからまあ前進も入った以上は言うたら出世しようと思って理事長もなってね、はい、そんなものを手に入れてきたけどなんかそんなんじゃないなということに近年気づいてきてるね、はいはいはい、うん、そっちの方が楽でいい人間関係やなって思ってますね、うんうん、
1: そうですか。やっぱり、ね、名言ですね、有能よりも人徳ですね、
0: うん、やっぱり、うん、そうやね、うん、
1: あのぼつぼつぼつこれ出てるんですけど、有能ってもう今 AI が有能ですもんね、
0: うん、だからあの言葉もね、はい、人間力磨き言うたらまあ言うたら有能になって人間力って特につかまるんやけど、なんか常に努力して磨くというイメージがあるんですよね。まあ、あの父というね言い差しあるんですけども、あのなんか人間力磨きなんですわ、いろいろよう頑張ってるなあというあのあれがストーリーが多いですけどね。なんか人徳っていうのはもっと落ち着いて、あんまりそれほど努力もせえへんけど、なんかあの人と一緒におったら楽しいなという感じ の, あのイメージがね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、うん、あの人間力ってやっぱり力がついてる以上、
0: 力
1: や、なんかトレーニングというか修行がある感じがしますもんね。
0: そうそうそう、
1: だから人徳っていうのはなんか自分の話聞いてると、うん、本当その人らしく自然体で、うん、
0: 自然体でね、
1: そのまんまでね、うん、っていう、うん、なんか そういう感じがしてすごく、うん、優しい感じがしますね。
0: そうですね、うん、まあそれから人徳あるリーダー至る道はいろんな道があって、
1: あ、はい、
0: 努力して努力してなる人もおるし、うん、自然体でなんか自然体やけどあの人魅力あるなあいう人もおるし、うん、いろんな道があると思うんですよね、
1: はい、うん、なんかね最なんていうか今から独立起業されようとされてる方とか、
0: うん、
1: もう起業されてる方っていう部分のくくりでの人間力じゃなくて、うん、本当にこう生きていくための、うん、一応必要のための人間力っていう形の本になるんじゃないかと思うんですけどね、
2: うん
1: うんうん、
0: だからまああの稲森さんなんかね、はい、努力して努力して徳を高めていった、うん、そういう人もおるけど、あの例えばトスさんもよう知ってる緊張の上山さんいうの
1: です、ね、はい、
0: 緊張という会社もすごくいい会社やけども、はい、本当になんかあったかーで穏やかーで、うん、ほんでみんなに好かれてるっていうのはリーダーもおるしね、
2: はい、うん、その上山さんはね、はい、最後にね、うん、あの亡くなった時に、うん、誰に言ったか知らんけど、はい、幸せやったって言ってはったらしい、
1: うん、最後にね、
2: 最後にベッドの上で、
0: うん、
2: 幸せやったって、で、人に好かれてましたからね、
0: 好かれてたあの人はね、
2: うん、あのなんていうかな、うん、競争力とかそんなのも一切なくて、
0: うん
2: うん、穏やかな人やったね、
0: うん、
2: 上山さん社長ね、
0: うん、あの僕税収の理事長になった時はね、はい、当時はその前あの近々の理事長のところへ大体会社訪問して挨拶に行くんですわ、はいはいはい、うん、その時上山さんが一番なんかあったかい感じでね、まああんたの好きなようにやったらええんや言うてね、
1: はい
0: はい、でトッサンにはよういっちゃんはジャガイモみたいな
2: 顔や
0: るって言われてたらしいけどねそういう人やったですね。
2: そうですよ、まあ、あの私思うにね、
1: はい、
2: あの横井さんのつながりでいっぱいね、あの偉い人よく見てきましたけど、
0: はい、
2: やっぱりあの上山さんっていうのは穏やかなね、
0: うん、
2: で家族も家族いうことないけど、うん、弟さんじゃあお兄さんかおじさん、
0: うん、
2: 鳥さんと仲良かったお兄さんか、
0: はいはい、
2: うん、あの人たちもすっごい穏やかでね、はいはい、まあええ会社やったですわ。
0: そうやね、定年のない会社なんですわ。
1: 定年ない
0: の、うん、だから80代でもあの働いてる人がおったしね。
1: すごいですね、それは。まあ、いい会社ですよね。
2: いい会社。ほんで、うちの子が一人入ったんですよ、緊張へ。うん、
1: へ、
2: 社長のコネで。
0: はい、
2: だものすごいボーナスもええし、ものすごいええ会社らしくて、でそこで結婚したけどね、あの向こうの社員と。あの会社見てたら分かりますね、やっぱり。ほんで、あの横井さんのつながり あの JC の偉いさん方、よく見てきたけど、やっぱ穏やかに最後幸せだったね、
1: う
2: ん、幸せでしたって言って、
1: うん、
2: そ, そういう言える人は多分あの人ぐらいちゃうかな、
0: うん、
2: みんなこう

0: 競争の中で生きてはって、はいはいそうですね、頑張らなあかんとかね、社員のためとお金をやってはるやん、まあ、そういうのあって、
1: まあ、あんまり名前言うたらいかんけど事故を起こしてね、あれする社長とか、
2: はいはいはい、
1: 場合にね、アルツハイマーになってね、うん、するような大会社の社長とか、みんな後から見たらやっぱり頑張っとったなあというのが見えてくるんですよね、うん、頑張っとった人
0: はね、そうそうそうそうそう、
1: まあまあほどほどでいいね、頑張ればね。
0: でね、やっぱり横井さんが言ったように、今言い張ったように、うん、誰やったっけね、あのちょっと問題を起こした会社ね、うん、薬の中で、うん、あの会社の社長も若い時おったんですよ、一緒にご飯も食べて、
2: はい、
0: であの時にね、一緒にお惣菜とか食べてたら、私千切りが嫌いだったから、うん、残しとったんですよ、はい、そしたら、あんたこれ嫌いなんか言うから、うん、よかった食べてもらったら、もったいないわって持って帰られた。こんなちっちゃいやつ大会社の社長ですよ今は今はちょっと問題になったとけど、そんな人とか、やっぱり最後ね、幸せで幸せやったって言えたっていうのが、もう横田の上山さん、
1: うん、
0: もう良かったなと思うわ、
1: うん、
0: ほんま穏やかに、我慢ね、強くなくて、
2: 幸せだったと言えるっていう、それ自身でも人徳、うん、
0: 人徳ですよ、
1: そうやね、そうやね、いや、あのその歴代の理事長でね、
2: はい、
1: ゴルフ会があるんですわ、
2: うん、
1: で、その、 あの今から思ったら上山さんはもうかなり、あのもうあんまり先ない時にね、うん、ゴルフ会のそのあれに挨拶にだけ来やはったんです。アシアカントリーであって今でも、はい、覚えてますわ、
2: うん、
1: 挨拶にだけ来てね、みんなにはお世話になったから、あのちょっとあれや言うて、ほんでもうそのまま帰りはったけどね、
2: は
1: あ、そんなことをする
0: 人やった、その後で亡くならはった、
2: うん、そうなんですか、
1: うん、
2: は
0: あ、だからそれこそ仁義を通して、
1: そうやね、
0: うん、あの人は仁義、だから今も評判すごくいい、
2: うん、そうですよね、
1: うん、そうやね、うん、そうやね、うん、
0: その大手の会社の社長もよく知ってるけど、
1: うん、
0: あのそれ一番後のね、うん、あのよかったよかった、うん、なんかよかった幸せやった言って言ってくれてよかった、う
1: ん、いや、いろんなエピソードあるけどね、
2: はい、
1: あのそのロータリーの会長してる時にね、
2: うん、
1: あの女子大生をようけ連れて、
2: はい、
1: それで淡路島までドライブに行ってね、
2: はい、
1: それをフライデーされてしもって、フライデーに乗ったんですよ、はい、その社長がね、はい、女の子をようけ連れて遊びに行っとるいうことで、フライデーに乗って、そんなんで、あの騒がしたいことでロータリーの会長を辞任しましたけどね、
2: はい、
1: そんなこともありましたね。
0: でもあんまりそんな気にしはれへんんです
1: よ。そうやなそうだ、ね、だからあの人が広告してるとか面白かったでしょ。
2: 面白い、
0: ね、緊張の写真
2: 線とね、昔本当面白かったですね、
0: 面白かった。今はちょっとちゃうです、あれ今追いがしてるから、 あれ子供さんいなかったんで、上山さんは、うん、追い子がしてる、
1: あの刑事局にも来てもうてね、はい、あの話をしてもうたこともあります、
0: うん、
2: やっぱり人徳ある方いっぱいいますね、
1: うん、
0: だからね、最後にね、やっぱり幸せやったって言える人っていうのがね、
2: うん、そうなんですよ、
0: ね、もうがんやったからね、あのそれこそ、
1: うんうん、そう
0: 大腸が
1: ん、うん、
0: で最後はそれがんをやっても20年ぐらい生きはったんやけどね、
2: はいはいはい、
0: ほんで70何歩で亡くならはったんやけど、がんが再発して、だから最後にね、幸せやったって人の面倒も読みはったわ、
1: うんうん、そうやね、あの弓道部の OB でね、ずいぶん弓道部に寄付したりしとったらしいですわ、江南 OB やけどね、
2: 江
1: 南のそういうメンバーにものすごく好かれてましたね、
2: はいはい、さん言ったら、やっぱり人道がある人ってやっぱり人に好かれるんですね。
1: そうやね、好かれるね、
0: 亡くなった後に、うん、あのみんなあの感謝してるって言われたのがある人ぐらい、
1: はあ、そうやね、業績で好かれることないもんね。
2: そうですね、業績は評価ですもんね、
1: 評価やね、ほんま、
2: まあ、そうです
1: ね、だから対比的に思うのは、まあまあ、あのあれある会社でね、世間を探した、うん、そなんかそうなったらみんな知り合いがその人のことをあのいろいろとボロカスに言
0: う
1: てますね、
0: 文章に載ったからね、大きく、もう、あ、だから私なんかでも、うん、あの千切りの事件があるから、いや、あの人はケチやねって言うしかないもんな、あ、ぶったいないとか言ってな、
1: やっぱり松下さんもね、人とかある人で、ほんまにそういうエピソードはよくありますね、松下さんも、
0: まあね、亡くなって、名前、ね、漢字で亡くならなかったらね、みんな周りの人は知りませんよね。
2: そうなんですよ、
0: 身内とかはね。
2: さあ、時間いきます。じゃあ、一言で、自分にとって人徳ってどんな感じですか？
1: なんやろうね、人が心からなんか、ええ人やなって思う人やね。
2: そういうことですね。
1: なんかあったかってね、
2: はい、
1: 穏やかで。
2: いや、もう今日の話で成果上げたりなんかするよりも、本当にね、
1: まあステップとしてはやっぱりあのビジネスマンだったら成果上げないかんけど、はい、そればっかり追求していくのもしんどいなと。
2: そうですよね。
1: ね、あとは心から人の成長をサポートすると、
2: そういう、
1: そういう生き方を私もしたいですね。
2: なんかそんな感じしますね。もうあの一生かけて、そういう人徳を積み上げていくっていうのが一番かもしれませんね。
0: 本人が一番幸せは思うんですよ。
2: まあ、そうですよね。
0: もう頑張って頑張ってな、神の形でやって、亡くなったらまだ、亡くなったベッドの上でまだ言いそうな感じ
2: だって最中に亡くなったら幸せって言いませんもんね。
0: 言わねえわね。
2: 死ぬ前にお前あっこいて、あ、取ってくれとか言って、そうそうそ
0: う、楽しくるぜ言うてな、なんかそればっかりではな。上山さんみたいにね、こう、
2: いや、ますますその本の完成を楽しみにしてます。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、完成した暁にはこのメンバーがね、皆さんちゃんと広めていってくれるかなと思ってますので、はい、今週はあの人徳についてと出版のことについてお話しました。という感じで、今週も私たちは
1: 花坂いっちゃんと
3: 時代と
4: ハッチと
0: トシさんと
5: みーこと
6: マナトシと
2: ビリーでございました。どうもありがとうございました。
7: ありがとうございました。

0: ップミュージック生まれて70年現在国民や古今東西家族の名曲がこのように生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せときには逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドストリームをこの僕とさまいましょうというわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした楽曲を中心に問題を作っておりますと、
1: はい、
0: ベスト10は1978年にスタートしましてね、まあ、約10年間お茶の間をね楽しませてきたわけですけれども、
1: はい、
0: この企画でもね、まあ、78年からスタートしてその後はいろんな年代をね行ったり来たりしているわけですが、うん、今は何年でしょう。
1: はい、1987年ですね。
0: ね、まあどうでしょうね、世代78年から見た人からすると、87年でいうとちょっともう世代が変わってる。
1: はい、
0: つまり78年から見ている人からすると87年はもう見てないかもしれないと、
1: はい、
0: でもその87年ぐらいがちょうど、ね、うん、あのベスト10を夢中になって見ていた世代の人もいるわけですよね。
1: あ、そうですね、私なんかはそうになるのかな。
0: ということで今日は何週目ですか。
1: 3週目です。
0: では先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントとなった曲が吉幾三さんの雪国でした。そして売れた順番に並べ替えてください。では瀬川栄子さんの命くれない、堀内孝雄さんで愛しき日々、五木ひろしさんの追憶、石原裕次郎さんで北の旅人でした、
0: はい、
1: そして何位になったでしょうかは渡哲也さんで、渡哲也さんと石田歩美さんで別れ道でした、
0: う
1: ん、
0: はい、はい、ということで先週は演歌をね、はい、中心に聞いていただきましたが、今週は、
1: はい、
0: まあね、ニューミュージックですよ。
1: はい、
0: こうね、やっぱ80年代といえばニューミュージックの時代ですよ。
1: そうですね、
0: ね、あなたにとっても、そういうねアイドルでもないね、もちろん演歌でもない、ニューミュージックに夢中になった時もあったでしょ。
1: ありましたよ、大江千里さんとかね、
0: とかね、
1: はい、はい、
0: まあ大江千里が出てくるとか分かりませんが
1: ベスト10には出てけへんき、あ、どうやろギリ出てくるのかな、ね、
0: まあ、87年のニューミュージックというのはどんな曲が流行っていたのかが、はい、まあ、今週聞けば分かるということで、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です。1987年を代表するニューミュージックヒットといえばこの曲でスタートです。Clever, clever.

0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーですが、誰の何中曲、
1: 音だけ聞いててもかっこいいね。
0: かっこいいよね、
1: は
0: い。
1: ボーイでマリオネット、
0: はい、はい、ですね、うん、これはもちろん用意してますか、
1: はい、
0: さすがに。
1: そうですね、でもね、私後追いなんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: この頃に好きやったわけではないというか、もうあと 1,2 年経ってから好きになってる感じだって。出てないもん。
0: そうやね。でボーイなんてこの前がまあオンリーユーで、その前がビーブルーでね、はい、その前があのわがままジュレットで、はい、このわがままジュレットからオンリーユーまでは割と、ね、うん、ヒットスターズには出てたのよ、
1: はい。
0: でいろんな、まあ、ちょっとした番組を出てたりしてたのね、はいはい、まだ全然なんかチャラかったのよ、
1: はい。
0: でももうこの頃はね、大御所の感じが出てたから、ビッグな感じが出てたから、はいはい、それは視点拒否しますよ。
1: そうだよな。
0: だから当時マリオネットの歌ってるとこ見たことなかったのね。だからコンサートの映像が回ってきて、初めて生で、全員生でとかですね、はいはい、生で演奏してるマリオネットの映像を見たくらいでね、だからそういう意味でちょっと感動しましたけど ね、生でやってると思う。
1: かっこいいよね、
0: はい。ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 24.4 万枚。
1: 24.4万枚、
0: ベスト10でも1位を取りました。
1: あ、取ってんねや。でも出えへんかったよね。
0: そう、オリコンでも1位です。
1: わあ、すごい。
0: いやでも、まあ後で喋りますけど、これは売れると思いましたよ。
1: まあそうですね、
0: あ、まあ、これまあの解説のところで喋りましょうということで、はい、今週はこの曲が大ヒットした、1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメッセを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキングオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売り上げ枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、ということで、こちらはニューミュージックです。まあ、ロックとニューミュージックの境目難しいんですけど、うん、まあ、ロックとなるとちょっとやっぱりまだねアンダーグラウンドの響きがあったので、はい、もう売れたらニューミュージックですもん。ボーイなんか、ね、最初ロックでしたけど、もう売れるとなんかニューミュージックとして、うん、っていう風にカテゴライズしてもいいと思います。これは僕の主観ですけど、
1: ね、主観でね、
0: はい、だからまあ、はい、そういう意味で広い意味での、
1: はい、
0: 演歌でもポップ、アイドルでも歌謡曲でもない曲ということ
1: で、まあ、カテゴライズとしてはニューミュージックってことですね、
0: はいはい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

週の2曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: まあ最後まで聞かないとね
1: 間違えてた。
0: そういうことですね。
1: 違う方書いてた。
0: そうですね、はい、はい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の4曲目はこのナンバーです。
1: はい、 OK です。
0: OK ですか。
1: はい、
0: じゃあ行きましょうか。それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週の4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず3曲目のこの方は、うん、まあ昔も人気やったし、
0: はいはい、
1: ドラマもやってたからやっぱ初動が早いと思うんですよね、うん、
0: なるほど。
1: なので1番、
0: うん、
1: で2曲目の方も、うん、これこれが最初のヒットなんかな。やとしたらちょっとあれですけど、うん、うん、まあまあまあ
0: まあまあ
1: まあまあまあってか、はい、で1曲目の人はこれあのアニメの主題歌だったんですけど、
0: はいはい、
1: 皆さん見たことありますかね、ミュージックビデオ、うん、あのだいぶ面白いミュージックビデオになっててだから多分それまではそこまで人気もなかったというか、予算もね一応海外ロケですけど、はいはいはい、そんななんか結構ゲリラ的に撮ってる感じ、うん、あのタイムフォーラブとあんまり変わらん感じがするのでまあそういうのもあって、
0: タイムフォーラブの方が出来がいいぐらいやな
1: 同じ台湾やからね
0: そう
1: なんか台湾っぽいもんね、あれはね、中国かな、うん、なのでなんかまだそのこっからまた売れたっていう感じやから、なんかこっから売れた人たちっていう感じで言うと、うん、この4曲目は CM ソングやけど、
0: うん、
1: これこそ最初多分タイトルも出てへんかったぐらいやと思うね、うん、南野陽子さんが出ててさ、
0: はいはい、
1: あの富士フイルムの CM でさ、うん、でなんかで、あ、この曲いいな、なんやろみたいな感じでヌヌヌヌンと売れたから、うん、やっぱこれ4番目かなということで、うん、なんかだからそういう感じで順位をちょっと予想してみましたので、
0: はい、
1: 私は3214にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。まずはダーハマさん2341、
0: うん、
1: 美香子さんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんはこれかぶったやな、モーリーもかぶったんか。
0: ほう、
1: ちょっと待ってよ。なので伊坂さんが3241、
0: うん、
1: で、モーリーさんが2341、
0: うん、
1: 2341はかぶってる、3241、
0: うん、
1: あ、もうぐちゃぐちゃですね、ずっとかぶってるもう全部かぶるっていう感じですね、うん、はい、なので、またちょっと整理して書いてみてください、
0: うん、
1: では、皆様のこちらがチャタロウさんからでいいかな、チャタロウさんが3241、うん、シンさんが3241、いちごさんが4132、うん、キャッチャーさんが1432、うん、エボシーバさんが3241、しんじろうさんが2431、うん、時代屋の嫁さんが2314、うん、石焼さんが2134、はい、な感じです。
0: はい、
1: OK です。
0: はい、はい、それでは早速、
1: あ、早い、
0: 回答と解説に移っていきましょう、はい、うん、今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: TM ネットワークで、うん、ゲットワイルド。
0: これは知ってますか？
1: これはあのシティハンターのね、うん、あのエンディングかなやったので、
0: はい、
1: はい、めっちゃ知ってます。
0: それで知ったぐらい。
1: それで知りました。
0: それまでは知らなかった、初めて知ったぐらい。
1: あ、 TM ネットワークですか。 あ、そうですね。
0: でどんな印象でしたか当時は？
1: いや、めっちゃかっこいいと思ってました、うん、でもちょっとティーンエイジウォークに似てるなって今聞いたら思いました。
0: そのイントロ聞いたら俺さっきあと渡辺美里を思い浮かべてしまう。
1: そうですね、マイレボリューションとかね
0: とか、
1: うん、でそれは知らんかったからさ
0: 逆にな、
1: うん、で今とあれ、あ、あの曲小室さんやったんやみたいな感じで、もっと10年ぐらいしてからですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 知ったみたいな感じなんで、はいはいはいはい、その時はそんな何にも思わなかったし、うん、ちょうど合ってるんですよ。
0: あ、
1: まだこの頃はそのね、
0: うん、
1: テレビに近づけて撮ってましたよ。
0: あ、なるほど、はいはいはい、
1: でちょっと最後セリフ入ったりするのを
0: ね、あ、はいはいはい、
1: あの録音したりしてましたよ、
0: はいはいはい、
1: だから大好きでしたけど ね、
0: ね、
1: うん、
0: ということで、まあね、まあ、ここからで TM ネットワークは大ブレイクしてね、その後もね、あの、
1: はい、
0: 小室哲哉の時代が来るわけですけれども、うんうん、まあ、僕は、ね、年齢的に言っても別にそのアニメ見てなかったので、シティハンター、
1: はいはい、
0: そんな売れてるのは知らなかった
1: くらい。ああ、そっか、めっちゃ見てたよ。これ流れたら塾行かなあかんねんけど。
0: でもファンは多かった。もうちょ僕よりちょっと年下の世代にはめっちゃ多かった ね、
1: あ、
0: そうね、アニメ好きも多かったしね、
1: はいはいはい、
0: うん、あ、そんな歌入ってないぐらいでしたけどね、
1: うん、
0: はい、ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 23.1万枚。
1: 23.1万枚、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ、はいはいはい、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: うんうん、おー、なるほど、
0: まあまあまあ駆け出しですしね。
1: まあそうですね。
0: まあ、それでまた後でこう、ね、後ほど解説で話していきましょう、はいはい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰だ何ちゅう曲、
1: チューブでサマードリーム、
0: うん、どうしてますか。
1: まあなんかよく聞いた気はする
0: ね。えチューブで言うとどんなイメージ、ヒット曲は。
1: なあー夏休み、
0: ああね、
1: うん、うん、やっぱり、これあれですかね、 CM ソングですか。
0: これも一応 CM ソングやね確か。
1: なんかチューブは私全然ハマらなかったんですよ、うん、当時から。なのでちょっとお姉さんかなっていうイメージはありました。
0: あ、聞いてるのがね、
1: 聞いてるのが。私より、私この頃12歳とかなので、うん、まあ、小学生とか中学生上がるかなぐらいの頃なので、うん、もうちょっと上 の、 その大学生とか、ね、まあ、働いてるお姉さんとか聞いてる感じのイメージで、なんかちょっと私からするとチャラいイメージ
0: そう感じてました、
1: って感じてたので、なんかちょっとこう私たちのこのなんか学生にはちょっとまだ早いかなみたいな感じはありましたね。
0: これより前にシーズンインザさんがさっきヒットしてるのね。
1: あ、そっかそっか、
0: シーズンインザさん流行ってて、うん、そのもうちょっと前にあのベストラスサマーっていうのがあって、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: これが間開けて開けての3曲目なのよ。
1: そうなんですね。そう、うん、
0: でもまあこれでまあチューブのイメージがそれまで売れるか売れるか分からないようなキワキワだったのよ、はいはい、売れるけど次落ちこけるみたいな。
1: あ、
0: ここでちゃんと人気安定した感じですよね、
1: はい、
0: ということで知って、うん、あなたの読むそのファン層を大体そんな感じです、
1: はい、
0: 売上が 21.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、
0: それ女子大生人気ですよ
1: ね。すごいね。
0: オリコンでは3位です、
1: はい、あ、うわ思ったより上や、
0: いや、だからまあそこね、やっぱり熱烈なファンはいましたよね。
1: ね
0: え、うん、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 夢中で転がりやっとつかん
0: だ。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、長渕剛さんね、うん、ろくなもんじゃねえ。
0: それは知ってますか。
1: うん、私この頃長渕剛さん結構ドラマ出てはったじゃないですか、ね、うん、で長渕剛さんが出てるドラマは、うん、なんかこう子育てする、うん、親子ゲームでしたっけ、
0: はいはいはい、
1: もう好きやったし、うん、ちょっとヤクザっぽいやつもどっちも好きで、うん、もうちょっと歌手というよりかは、
0: あ、
1: そのなんか俳優さんとしての長渕剛さんとかそのドラマとかがめっちゃ好きで、うん、めっちゃ見てましたね。
0: これは何のドラマか、まあ、そこまではややこしいな。どれがどれやら、
1: どれがどれやら、
0: これ親子ジグザグです。
1: あ、ジグザグね、
0: ジグザグの誰ですか相手役は。
1: 志保美悦子さん。
0: あーな、思うよね。違うん
1: ですよ、違うや、安田成美さん、
0: そっちの方ですね。
1: あ、そっちか
0: ややこしいですかね、うん、だからまあその親子シリーズのこれが最初の曲ですね。
1: あ、
0: でその前はグッバイ青春で、はい、家族ゲームか。
1: あー、そっか、 それが志保美悦子さん。
0: そうか、あれは志保美悦子ちゃ
1: かった。じゃないの、
0: グッバイ青春誰だっけな。じゃあは家族、あの時の家族ゲームは、うん、ちょっと待ってね、
1: はい、
0: 特に相手役という感じじゃない。家族、伊藤四郎とか小田さん出てね、白川由美とかや。
1: 伊藤四郎さんはずっと全シリーズに出てた気がする。白川由美さんもね、
0: うんうん、まあでもその元々は人気あった人ですが、ちょっと落ちて、はい、落ちてかけてた時にグッバイ青春でちょっと復活してきて、うん、はい、ね、この曲でね、
1: はい、
0: もう人気が立ったということでして、はい、うん、売上が
1: 27.3 万枚、
0: はい、ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、そうなんや、
0: そうか、やっぱり根強い人気大事ですよ、
1: はい、
0: オリコンでは3位です。
1: あ、よっしゃ、よし、2位頭にしたしね、勝ったぞ
0: 、ね、はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、徳永英明さんで輝きながら。
0: あ、輝きしてますか、
1: はい、これだから富士フイルムの ね CM でなのちゃん出てて、
0: はい、
1: 河合俊一さんも出てたけど富士フイルムやからさ、
0: はいはいはいはい、
1: 富士フイルムの選手の人たちがね、
0: はいはいはい、
1: 出てて、
0: はい、
1: で私はその当時は新日鉄堺のファンやったんで
0: そうなんや、
1: ちって思いながら見てましたけど、
0: まあ南野
1: 陽子、まあ、さん出てるしっていうので、はい、結構その好きでしたね、
0: うん、はい、例えばあの CM の南野陽子の雰囲気とこの曲の感じは合ってたからね。
1: そうなんですよ。ほんで、うん、その徳永英明さんって、うん、慶州の慶ちゃんと仲が良くて、はいはい、よくラジオとかゲストで出てたんですよ、うん、こんな声じゃないですか。
0: ああ、そうやな。
1: すっごいヤンキーじゃないですか、喋り方が、はい、なんか大阪弁で、そうだからうわギャップって思ってましたねこんな感じの人なんやみたいな
0: そ, う、ね、
1: そら漫才のネタにもされるわなと思いました
0: 、はい、誰やった誰や
1: ったっけ誰やったっけね、
0: まあいいや、はいはい、ということでして、まあ、これが出世作です、はい、別にデビュー曲じゃないんですよね。
1: ああそうですね、
0: でデビューよくあるで、デビューして自分の曲でデビューしたけど売れなくって、はい、でこれ自分の曲じゃないんですよね。
1: あなるほど、自分で作った曲じゃないってことね、
0: はい、そう、はい、ということで、うん、売り上げがなんと、はい、28.6万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、あこっちの方が上なんや、あこれが上なんや、
0: はい、オリコンでは、
1: はい、あごめん間違えた、はい、
0: オリコンでは、
1: オリコンでは
0: なんと、
1: はい、
0: 4位です。あ
1: やったね、ということは3やろ、
0: うん、
1: 2やろ、
0: うん、
1: あここがちゃうか、う、ね、4で1か、
0: そういうことですね、
1: ということは、茶太郎さん、
0: うん、
1: もう予想してましたねこれは、
0: そうね、
1: はい、そして3241、新さんもですね、3、あエボシーワさんもや、うん、あ今日多いぞ、あモーリー、あ違う
0: お
1: あモーリー、うん、モーリー正解や、
0: はい、
1: モーリー正解、すごいすごい、はい OK です、
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル、今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲を紹介しているわけですけれども、
1: はい、
0: 今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時、はい、うん、オリコンで最高位何位だったかをズバリ当ててください。
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週お聞きいただいたのはこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 池田さとしさん、
0: うん、え濡れた髪のロンリーですよ。
1: なるほど、うん、ロンリーね、
0: はい、
1: 14位。
0: なるほど、
1: しんさん10位、石垣さん17位、いちごさん12位、うん、時代の嫁さん12位、しんじろうさん12位、茶太郎さん8位、うん、キャッチャーさん11位、エボシーバさんが10位、うん、でダーハマさんが11位、ミカコさんが13位、うん、モーリーが8位、伊坂さんが12位、クライさんが9位。
0: お、
1: はい、
0: いや、売り上げが 8.8 万枚、
1: はい、あ、そっちか。
0: はい、オリコンでは、
1: はい、
0: あ、違う、ザ・ベスト10では10位でした、
1: はい、
0: 出てきてます、ベスト10に、
1: ああ、
0: オリコンでは8位です、
1: はい、
0: はい、ということで、詳しくは解説戦で、サンド3元出てきた武者田初期と
1: 太田美智子でした。あ、待って、
0: あ、
1: 正解者言ってない。
0: あ、そうか、
1: モーリー当ててる、
0: うん、
1: すごい、モーリーどっちも当てた。で、こっちは茶太郎さんか。
0: はい、
1: はい、
0: ということでした。
1: ありがとうございます。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: 皆様こんにちは。今週もゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。早速土曜日ということでこの方を紹介したいと思います。かなちゃん、
1: はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。
0: こんばんは、かなです。かなちゃんです。
1: はい、
0: はい、ね、もう私たちはね、あの隔週で朝から、はい、もうかなちゃんは特にあの先にね入ってくれて、
1: はい、
0: 8時半からここにねいてくれているわけなんですけれども、もう収録も2個ぐらいしたんですけれども、はい、もう曲も3曲ぐらい歌ったわけなんですけれども、
1: はい、ノリノリです、はい、今
0: 皆さんお待たせしました。
1: お待たせいたしました、
0: はい、ちょっと夏の曲をねまたフィールスハッピーの方でもね、
1: はい、
0: お送りしてますので、はい、またそちらも聞いてみてください、
1: はい、
0: ということでね、お願いします。ということでさんさんひまわりラジオはね本日も生放送を皆様にお伝えしていきたいと思います。
1: はい、ド
0: ドン、イエイ。生放送中はもうねすでにコメントいただいてます。ありがとうございます。皆様にねコメントもしていただけますので、ぜひぜひね、あのもちろん、いやもう僕私はコメントはしないから見とくっていう方ももちろん大歓迎ですし、
1: はい、
0: あのコメントぜひじゃんじゃんしてくれたらね、
1: じゃんじゃん
0: 私たちといっぱいお話できるということでね、
1: はい、
0: あのもうどんな質問でもしてください。そういうことじゃない、
1: は
0: い、
1: 答えれることだけ答えます。
0: 答えれることだけだよそこ何でも答えるんじゃないや、さすがですね、さすがですね。
1: そう、
0: あそういうとこあかんの、何でも答えるとか思っちゃう私があかんな。
1: 何でもやったらちょっと困る質問とかあるから
0: な。そうやな、ほんで時々言いすぎて答えすぎて、いやゆりなそれはあかんわみたいな、
1: そうそうそうそう、う
0: ん、NG かかったりするような。
1: かかりますね、
0: はい、かかりますね、
1: かかります、止めますのが違う。
0: ありがとうございます。いやもう生放送乗ってしまってるかもまあこれいいも悪いんが ね、
1: はい、
0: あのねアーカイブ、まあ、残るけど、まあ、残るけどっていうところありますからね、
1: はい、
0: はい、まあそんな感じでいい意味でいろいろと連発していきたいと思います。
1: 連発していきます
0: 、はい、はい、ということでね、あの朝もうお昼になってきたかな、
1: はい、
0: 皆様ねありがとうございます。さんさんひまわりラジオ聞いてみていただき聞いております。じゃじゃん、本日コメント一番乗りはスカイローさん、
1: ありがとうございます。
0: 先々週ミスってしまったユニラさん、かなちゃん、おはようございます。
1: おはようございます、
0: はい、おはようございます。スタジオ涼しそう、もう来た時すごい大変やな。
1: 暑いよね。でもまあね、ここ機械いっぱいあるからね、あんまり暑なっても大丈夫かなと思って。
0: 確かにね、うん、ほんまに、
1: ほんまに。
0: でなんかね結構スタジオね、前のところからね、うん、こっちに移動してきた時広くなってるや、倍ぐらい
1: 広くなってる。
0: それがある意味その分あの半々みたいな分け方してるよね。
1: そうそうそう、
0: 冷房も、
1: うん
0: うん、だからちょっと締め切ってて、ね、あまりこう全体的にさ、こう行くと行き届かへんや冷気が。
1: あ、
0: だからもうちょっと締め切るもんね。
1: 締め切る、
0: うん、締め切るとちょっとね、まだ早くねやっぱり涼しくなるかなって感じですね。はい、神戸のヤマピー、ヤマピーありがとう。かなちゃん、もみもみ、おはよう。おはようございます。月曜日ジョニーズ出演しますね。ありがとうございます。ゲストボーカルお待ちしてますのでね、
1: はい、
0: ありがとう。ちゃんと私のスケジュールの中にはヤマピーって書いてあるのでね、よろしくお願いします。
1: はい、何を歌われるのでしょうか。
0: ねえ、楽しみ、
1: はい、
0: もう夏といえばヤマピーですから。
1: あ、そうですか。
0: もうチューブ
1: かヤマピー。
0: はい、もうはい、もうね、
1: そうですか。
0: はい、ね、楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いします。もういい感じにね、あの美声のね、
1: うん、
0: ちょっとね、熱い感じの美声なんですよ。
1: おお、熱い美声。
0: 熱い美声なんですよね。
1: そうですか、
0: 夏にぴったり。はい、ぜひね、ヤマピーの歌声聞きたいなっていう方は月曜日にジョニーズに来てください、はい、
1: 告知告知
0: お願いします。はい、はい、一応ユリナもいます、
1: うん、一応
0: ね一応ね、おまけでいるんでよろしくお願いします。はい、はい、ね、ヤマピー昨日健康診断でバリウム飲んだ。
1: おお、
0: 最近のバリウム美味しいらしい。美味しいとかある。
1: 何味
0: 大丈夫ヤマピー、ちょっと夏やし、なんかちょっと荒れちゃうの。
1: あ、喉乾いてたんかな
0: ちょっと味覚ちょっと荒れちゃう、大丈夫って
1: 。何味なんやろ。私バリウム飲んだことない
0: 。ない、ない、私も。でも健康診断の話、昨日もなんか採血してきたって、それこそジョニドスのね、別のゆいちゃんが言ってたから、うん、あ、そういう多分季節というか、なんかな、うん、今ね、ちょうどみんなね、もうね、しんどさだ。もうだって暑い中の京都は祇園祭り、祇園祭り真っ只中のところにその病院があったらしくて、血結構4本ぐらい抜かれたみたいな。もうめっちゃしんどいやんって言って、うん、でジョニー・ロスも2連勤。え、めっちゃしんどい。今日だから多分もう今東京に移動してて、今日東京でライブやねって。もうめっちゃ大丈夫って、ちょっとほんまに大丈夫とほんまに言っててさ、もうなんか絶対間違ったとこに入れました。いや、ほんまなんでそこに入れた
1: って。ほんまやな。
0: そうって言って喋ってたんやん、ちょうどね。
1: ね、もう気をつけて。
0: ほんまに
1: 暑いしね、もう
0: はい、美香子姉さんもね、おはようございます
1: よ、
0: ね、クレマチスサイタラっていうね、もみゆりなの曲ね、久しぶりにちょっとね、はい、最初に流させていただいておりました。
1: ボーナストラックがね、私とのこう弾き語りバージョンっていうの
0: があったよね。
1: あったよね、
0: あったわ、懐かしいな、
1: ま、し
0: ほんまにな、
1: はい、
0: ほんまあれもな、毎週ねずっとねやっててね、なんか一番毎週やってた時はなんかただただ私も大阪から通ってたししんどと思ってたけど、今から思うとやっぱ楽しかったよね。
1: どのバージョンやろうってなるもんね、あの収録されてたいつのどれみたいな、
0: 誰かいっぱい撮ったかもしれない。
1: そうそうそう、
0: あったあったあったあった ね、 ね、ありましたね。タイガーマスクさん、おはよう、
1: おはよう、
0: おはようございます、おはようございます、イエーイ。ぜひぜひね、お時間許す限り皆様見ていって聞いていってください。久々元気でしたか。おー、ありがとう。そんな格好で冷房冷えませんか。いやもう暑いんですよ、ほんまに。いやでもかなちゃんともね、さっきそこ喋ってたんやけど、うん、なんか女子ってさ、やっぱちょっと男性の方がやっぱ暑がりなイメージがあって、女子はちょっとやっぱりこう冷え性気味な方とかいらっしゃるじゃないですか。私とかって結構末端冷え性だったりするんだけど、
1: う
0: ん、ってなったら暑いから、暑いから冷房はつけんねんけど、冷房に当たりすぎると今度寒くなって冷えてくるねんか。もうなんか昨日 もなんかジョニーとしてもユイちゃんと一緒にもう上着着てたもんね、ラストヘア、うん、寒いみたいな。
1: 私も常に長袖持ってるからね。
0: なあ、そう、そう、ここはこう男子の女子のちょっとね、あの暑さの感じ方の違いではある、ね、
1: 違うのかな。
0: ほんまにほんまにほんまに、
1: 確かに。
0: もうなんか最近だから246のね、うん、スタジオもあの週に2回か入らせてもらってるんやけど、はいはい、まあ、確かに演奏しててドラムとかは暑いと思うねんか、うん、もう冷蔵庫みたいやで、寒いみたいな。
1: そうやな、
0: もう寒い寒いもん、もう凍えろんで、キーボードの方と私が女性やから、キーボードの方もスッと上着羽織んねんか、うん、分かる分かるみたいな。私もまあまあ最初からずっと羽織ってて、寒い寒いみたいな。
1: でもまあ、でもこの最近のこれはやっぱ暑い人に合わせた方がいいのかなと思って、私も長袖をね、熱中症
0: なったらな、
1: そうそうそう、長袖をね常備してる、
0: 常備してる、分かる分かる分かる、常備するよね。
1: 外出る時も紫外線気にして長袖しか着いへんしね。
0: そうだね、紫外線対策も含めてますね、
1: 本当にダメですもん。
0: はいね、すごい世の中になりましたね。
1: 痛かった今日の朝も、今日の朝も8時やのに痛かったもん。
0: 刺されてるんか思うな、日差しに。
1: ほんまにそう、8時やで
0: 暑8時でそれやったら昼どうすんのってなるよな。
1: 朝5時半に起きるけど、うん、もう暑いもん、
0: うん、分かる、日差しがすごい。そう、
1: 5時半でもちょっと冷房入れちゃう、
0: もう差し込んでくるもん、だってもう、
1: ほんまにそうですよ。
0: いやでもずっとつけてんで冷房、
1: うん、その方がいいらしいけどね、電気代的にも。
0: そうね、なんか昨日も昼出て、まあ、もちろんほらこう対策してるわけやん、紫外線の、うん、でもビルとビルの間やったらさ、全然別に日陰やのに、まあ、一応傘もさしたけど、え、なんかサウナの中にいるみたいな。
1: そうそうそう、もうわーってしてんの。
0: そう、空気が熱いやん。
1: そう、私もずっとこれかけてる、これ今ちょうどあったけど。
0: お
1: サング
0: ラス、あ、いいですね、あ、かわいいかわいい、サングラスかなちゃんもいいですね。
1: 外紫外線見たら色変わんない。
0: あー、勧めてくれてた、言ってくれてたやつやわね。もうやっぱ対策必要ですから。
1: そうです、
0: まあ、アナウンサーの人とかもさ、テレビ振ってつけたらあの日傘つけてんねんか、うん、もうその姿を見るだけでやばい、うん、暑そうって、逆に暑くなってくるもん、もうテレビつけてしまったら。もうなんか各地でさ、ほらもう記録を更新しました、1位が40何度でとか、もう見てるだけで暑くなってきて、
1: なってくる、
0: 暑いわみたいな。
1: ほんまにビール飲んだはったもん、この間アナウンサーさん、
0: マジで、
1: うん、
0: 飲みたくなるよ。
1: そう、お祭りなんやけど、屋台の現場かなんかで、
0: うんうん、
1: 下張って、でちょっとすいませんビール飲みますって飲んだはって、もうスタジオからもういいよいいよ飲みってなってて、ただビールって水分補給にならへんから、
0: あら、
1: そうそう、利尿作用があるからすぐ出てしまうから、ビールと一緒にお水とかお茶とかを飲んでください。
0: 逆に危ないんやな。
1: そうそうそうそう、らしいんで、皆さん気をつけてください。
0: 気をつけて、
1: お酒の好きな方も多いんでね、この番組聞いてはるはずね。
0: もう塩さ持ち歩こう、も
1: うち塩分タブレットずっと持ってる。
0: うんうんうんうんうんね、
1: 塩な、盛り塩、手に盛り塩していこう。
0: そうそう、塩舐めとこ、ペロペロペロペロ舐めよう、もう、そうそうそう、
1: 日本酒美味しいです、
0: 塩つけてこう、あーいいね、うん、はいね、スカイドウさん、冷やしうどんうまうま、うわ美味しそう、食べたなってくれや、そんな言われたら、
1: じゃあ明日流しそうめんする。
0: わ、もうめっちゃいいな、
1: 回しそうめん、
0: あ、見たことあるかな、ちゃんちで。
1: そうそう、
0: いいね、
1: 子供たち来るから、
0: うわ最高やわ、
1: みんなでいいな、プールしてから流しそうめんして、おやつはかき氷っていう、
0: めっちゃ楽しいやん。 何それ、はい、一大イベントやん。
1: そうやで、お友達来るので。
0: めっちゃ楽しそう、それいいな。うわ、そうそう、普通にその日曜日いいな。
1: そうです、
0: マジでいいわ。
1: お金かからへん遊び方、
0: 最高、水道代かかるけどな。いや、めっちゃいい、もうめっちゃ素敵やわ。
1: かき氷なんて氷だけです、
0: ね、いいな、参加した、はい、参加したいわ。神戸の山っぴ祇園祭り、後祭り終わったら混雑減るかな。
1: うん、減ると思います。
0: 多分ね、うん、もうちょうどね、昨日までやったね、った山鉾巡行がね。
1: そうそう、知り合いがあの鉾乗ってはる人で、うん、山乗ってはる人で、うんうんうん、もうなんか気つけてくださいねってめっちゃ言った。で、なんか保育園のね人やねんけど、今お迎え来て今から行ってくるって言ったはって、であの見せてもらったよ、笛とかバチとか全部やるねんて。あの横笛とかバチとか全部やるらしくて、
0: あんな暑いってほんまにな
1: んですよ。
0: いや、ね、うん、もうね、すごいよね、うん、いやもうなんか暑そうやなと思ったもんね、うん、ほんまに。はい、佐藤寺さん来てくれてますね。ゆりなちゃん、かなちゃん、おはおあつございます。
1: おあつございます、
0: ね、おあつございます。タイガーマスクさんね、車の中でクーラーかけながら休憩中してるけど全然冷えない、日差しって。
1: まあ確かにね、
0: そうだよね。そうなんかね、車の中やったらね、まだ歩いてるよりいいやんとか思いがちやけど、やっぱ日差しもねかかってくるし、うん、やっぱそうだよね、クーラーでは暑いみたいやね。
1: ね、本当に関係ない
0: もん
1: ね。
0: 友達からなんか送られてきたもん、車の中の今40度みたいな。40度みたいな。
1: なんか友達車で来てんのにここに保冷剤挟んできたもんね。
0: 保冷剤な。
1: 保冷剤、もううちあのいつもなんていうの、アイシーの氷のみたいなのこのスティックのやつが今あって、
0: はい、
1: それをずっと森ちゃん持たせてて、さらに、保冷剤も一緒に、保冷剤ここに乗せて捨てます。
0: いやもうほんまやばいで、この暑さはどうなっていくの日本って感じやもん。
1: ほんまにだから今日は帰ったらもう家出ないよ。
0: いやもうそれが正解やと思う。
1: ゲームする、ゲーム、
0: やばいやばいやばい、ゲームしましょう。めっちゃ楽しいやん。
1: あとエアロピクルスする。エアロピクルス知ってる、今流行ってるの。
0: 分からない、
1: YouTube で。
0: 何
1: エアロピクルスってのがあるんです
0: よ。ゲームな、
1: ゲームじゃない、 YouTube で踊んねん、エアロビスみたいな。
0: めっちゃ踊んの好きやん、さっきから。
1: 違うねん、もうあの体力を、体力を消耗させへんかったら大変やねん、こっちが。
0: あ、りっちゃんのな。
1: そう、
0: 子供ちゃんのな。
1: そうそうそう、
0: 元気すぎてな、あり余ってるからな。
1: そうなんですよ、
0: 元気で何よりですもん。
1: そらリングフィットさすよ。
0: でムキムキになるかもしれんけどな。
1: そうね、トンドキって言って、その辺トンドキって、うちあのクッションの、クッションがトランポリンになるやつあるから、うん、もうそれ飛んどいてって言って飛ばしてるし。
0: めっちゃ楽しい。飛ばしてるとかやばい。
1: 飛ばしてます、
0: ね、めっちゃ楽しそう、はい、ね。まあでも夏バテするよりはね、うん、まあ元気な方が体調的にはいいですね。
1: そうです、
0: はいね。塚野さん、お誕生日の佐藤潤さんだよ。誕生日なんか、佐藤潤おめでとう。

0: birthday to you. おめでとうございます。
1: ごめん
0: いやいきなりやったからね。おめでとうございます、佐藤純さん。そうなんだね。
1: そうか
0: おめでたいですね。
1: はい、
0: 皆さんもね、ほんまに熱中症にそれぞれ気をつけて過ごすということで。
1: おとといだったけど。
0: ちょっと待ってよスカイローさん。まあでもおめでとうございます。
1: お
0: めでとうございますね、まあ、成り立てですからね、はい、たかちゃんもおめでとう。ありがとうございます。イエーイ。よし、では、
1: はい、
0: そのね、あの夏にぴったりの曲を今日はかなちゃんと一緒に、はい、かなちゃんが生演奏してくれてゆりなも歌ったので早速聴いていただきたいと思います。
1: はい、ちょっと間違ったけどね。私も間違ったけど、
0: はい、こやな。

0: ということでね、皆様お気づきだったと思うんですけれども、はい、アンリさんのねサマーキャンドルを演奏させていただきました、はいね、好きな曲だったのでやっぱピアノ曲やから ね、
1: そうね、
0: ありがとうございます、ね、ちょっと手ぶれすごいんやけどな、もう俺こう左で撮ってるからさ、うん、もう左プルプルやで、ほんまに
1: そうやな、こうずっとこうやって撮ってるし、そうそう、しかもこれテイク2かなんか、そうそうそう、テイク3やっけ、なんかテイク2かなんかやな、
0: 聞き手がやばい、もう左無理みたいな、
1: ね、
0: でもこう右手にするとか言ったら右手やったら後ろ冷蔵庫映るわとか言って、
1: そうここのスタジオのね
0: シンク映るとか言ってな、ゴミ箱映るわ、じゃあやっぱこっちかとか言ってね、
1: なんで、まあ、今度からねちゃんと考えます、
0: ない、ね、スタンドをね、ありがとうございます、
1: ゆりなんか探してくれると思います、
0: やばいってあかんってうちんちはいね、ちょっと大きい声で言えへんけど放送に載せてるけどね、
1: はい、
0: はい、ちょっと発掘しておきます、
1: はい、で先々週からねこうやって生歌コーナーを、
0: はい
1: はい、
0: させていただいてるのでね、
1: はい
0: はい、ぜひまたそちらもお楽しみに、ね、していただければなと思います、はい、はい、あね、サザンジさんありがとうって言ってくれてる、おめでとうございます、スカルさん、なんだなんだ、アンリさんだね、カメラ支えながら新鮮、うん、はい、
1: そんでね、斬新、ちょっとね、
0: 斬新か、失礼しました、はい、ということでね、はい、このままスルルッと、はい、ぬるるっとお便りコーナーに入っていきたいと思います、はい、イエーイ、ありがとうございます、早速読んでいきたいと思います、
1: はい、
0: サンサン、熱いゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます、ゆたかです、
1: おはようございます、
0: りっちゃんは今日はお家で涼んでます、予想はしていたものの連日酷暑日に迫る気温が続いてますね、
1: うん、
0: 一昨日の23日の京都市は 39.7 度でした、
1: そう、
0: 過去の最高気温の記録が 39.8 度、暑っ、直接日光やコンクリートの照り返しなどを考えると実際は40度以上でしょ、ね、照り返しをすごい感じるよね、
1: なんかほんまにそう、
0: 一応そう、日焼け対策というか、なんか日傘とかしててもなんかもうなんか下から来てる感じするもんね、
1: わってくる、
0: めっちゃわかる、はいね、暑いというより顔や皮膚が痛い、わかる、
1: そう、痛い、
0: ほ
1: んまに痛い、
0: 刺されてますよね、
1: うん、
0: そんな暑さの中でも祇園祭りの後祭り宵山に行ってきます、行ってきたよ、
1: あ、私も行ってたよ、
0: すごい、
1: 行ってたよ、
0: それもよりによって 39.7 度の日でした、ほこて
1: ん
0: も屋台もない落ち着いた雰囲気でゆっくり見れる後祭り宵山、私は好きです、いいですね、
1: ねえ、
0: は
1: い、いいです、
0: 昨日は山ほこ巡行、そしてその夜に祭りのクライマックスと言われるのが観光祭、17日の先祭りの夜にお迎えして、はい、京都市のど真ん中の四条寺町にあるお旅所に1週間おられた神様が、うん、ほいっとーほいっとーの掛け声で3基のおみこしとして3つのコースに分かれて、うん、市内を練り歩く、
1: はい、
0: 四条大宮も巡回コースに入ってますよ、うん、そうなんや、
1: ギ
0: グさんにご利益ありますように、ありがとうございます、そっかそっか、その後八坂神社の石段の前に3基のおみこしが集合、
1: うん、
0: そして神様が八坂神社にお帰りになる、
1: はい、
0: 31日まで続く祇園祭りですが、何とも言えないお祭りが終わった後の寂しさですね、うん、そんな暑い今年の夏に暑いお二人さん、フィールソーハッピーのハモっちゃおう、ハッピーに続いてサンサン土曜レギュラーでも生歌生演奏のコーナーができたのですね、そうなんです よ、 ですよ、とっても楽しみ、
1: あ、嬉しい、
0: ありがとうございます、前回の青い風と白い空少しハラハラ失礼、いきなりしたからな
1: そうそう、
0: よかったです、懐かしかったわ、ありがとうございます、盛りだくさんな番組になりそうですね、なので今後私のお便りの量できるだけ少し短めにしようかな、
1: ほ
0: らそんな
1: ことないです、
0: ぜひぜひイケイケどんどんと生歌生演奏コーナー YouTube に上げてくださいね、ということでね、
1: はい、
0: 嬉しい応援もしていただいてね、
1: はい、
0: いつもありがとうございます、
1: あとはボスがポッてしてくれるだけです、
0: そうですね、あとはボス次第ですね、
1: はい、そうですね、送っております、はい、
0: はい、ありがとうございます、はい、そしてもう1つねお便りいただいております、はい、じゃじゃん、サンサンひまりラジオお便りします、スカイドンです、ユリナさんおはようございます、おはよーん、ワールドカップは鬼のパスサッカーのスペインが優勝でした、そしてユリナさんのフェイバリットラーメン店マスタニさんの閉店前にご家族の愛と根性で暑い中3時間並ばれたの素晴らしい、睡眠時間を削ってまで数時間並ぶのは自分には無理でしたが、京都に残る梅麹店

0: はまた行ってみたいと思います。
1: もうねこれは愛やったで、
2: ね、
1: もう愛で並んでると私も思った。
2: そうですよ。
1: でもなんかほんまにだって私家族でずっと行ってて、うん、毎週末行っててとかちっちゃい頃あったから、もうなんか店の店内もう外にずっと並んでて、まあギリあと5人ぐらいになったら店内に入れて、もう当初からずっと並んでるから、うん、で麺も昼になったら売り切れてて無理やったことも何回もあるけど、中入った時になんかあーなんか変わってないやん、その店内が、
2: はいはいはいはい、
1: あー変わってないな、これもこうやな。でラストも私お手洗い自分は行かへんかったけど、うん、お手洗いちょっとさ、うん、あの何昔ながらやからな、うんうん、男の人のとことかでちょっとなんか見えんねん、うん、変わってないからちょっと覗いて変わってんかと思うな。
2: おー懐かしいね。
1: でなんか並んでる時にわーそこだったよねとか、またさうちのお母さんがさあのいい感じで喋ってくるわけよ、うん、わーなんか懐かしいなとか、でもその時点でちょっとなんかうるっときてないけど、うん、あでもそれでみんながありがとうございましたってこう今までありがとうみたいなのをお会計の時にねもうみんな言っていくのよ、
2: はいはいはい、
1: でそれをなんか見てもね泣いてる人とかいて、うん、そんななるとか思ってたんやけど、ほんまに自分らがお会計になった時になんか大きくなってみたいな、そうなんだって覚えてるって感じや。そんな小学校とかの時に言ってたからさ、
2: 覚えてるよ私店員側やけどさ、
1: 覚えてるよ、そういうもんな、
2: うん、
1: 覚えてあるんですかって覚えてるって言われたら、もうもうほんまもなんかもうあれお母さん言い方もう涙出てたのもう泣き声みたいなありがとうございますみたいになってて、もういやちょっとあれはもうほんまにな感動したし、うん、行ってよかったし、ほんまに好きな
2: よかったね、行けてね最後に
1: と思った。もう頑張って並んだ甲斐がありました、うん、ほんまに。
2: いや私もさ、はい、ほら職場がさ、うん、あのバイト先がもうずっと続く飲食店やから、
1: はい、
2: 多分お客さんも同じ気持ちで来たはるんやろ。うちは閉めないですよ、閉めないけどもうなんか何十年ぶりに来たわとか言って帰らはる人いいねんけど、もう思わず出るんやろな、そういうことが。
1: いやせやな、せやな、もうそう自分らのね中のそのやっぱ思い出もあるし、そうそうそう、思い出の味もあるしってことなんやろな。
2: 学生時代によく来てたのよと
1: か、はいはいはいは
2: い、言いたくなるの分かるし。
1: いやいいですよ ね、嬉しいよねこっちも ねそんな言ってもらったらね、
2: はい、うちの店も来てください、はい、皆さん、
1: ね、
2: 私の店じゃないけど
1: お前かなちゃんが開いてる店みたいになってる、はいね、さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、うん、ゆりなさんは3問正解見事達成されます。やった
2: おめでとう。
1: いつもにありがとう。なんかとタイミングでなんか持ってきます。ありがとう。ちなみに昨日シャインマスカットはもらいました。イエーイ。なんかください。イエーイ。でもシャインマスカットはいつでも募集してます。はいね。今週は完全リセット。スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください、はい、一致したらどんちゃん騒ぎします。お題、スポーツジムでスタッフ全員が悲しそうにしている理由。答え1、鍵を置く場所は決めた方がいいと子供に言われた、
2: うん、
1: 答え2、マッチョがバースデーケーキを手づかみで食べている。答え3、下ネタかと思ったら頑張ってる人だった。どれ選ぼう。もう一回言うわ、
2: はい、
1: お題、スポーツジムでスタッフ全員が悲しそうにしている理由。答え1、鍵を置く場所は決めた方がいいと子供に言われた、
2: うん、
1: 答え2、マッチョがバースデーケーキを手づかみで食べている、
2: うん、
1: 答え3、下ネタかと思ったら頑張ってる人だった。どうしよう。うわ、なんかちょっとなんとも悲しそうにしているのな、決め手が難しくてちょっと悩むけど、決めた。
2: はい、
1: もうこれはスカイドさんの答えじゃないような気がするけど、まあ、私は決めました、
2: はい
1: はい。皆さんもよかったら、ね、コメントください。ではかなちゃんと私は一斉に言いたいと思います、
2: はい、
1: せーの、
2: 3。
1: おお、そうなんや。
2: あ、モーリーと一緒や。私
1: と一緒の人おらねー。
2: 赤ちゃんも一
1: 緒。佐藤潤さん2、モーリーちゃん1。モーリーちゃんおはよう。タカちゃんは1ということでね、はい、じゃあみんな分かれましたけれども、どうでしょうか。答え見てみましょう。正解は、はい、私とかなちゃんは無理でした。
2: お、
1: 答えは2と迷ってね、マッチョがバースデーケーキを手つかみで食べているです。かっこちゃんと切り分けるまで待ってくれってのに、あ、そういう意味か。一人で食べてるとかいう意味なのかなと思った。
2: そうそう、私もなんかもうがっついて、せっかく用意したケーキなのにそんな汚く食べないでっていう意味なのかと思った。
1: 私なんか一人で誕生日やのに一人でケーキ食べちゃってるんやみたいな意味かと思ってた。
2: あ、
1: 解釈がみんな違ってすごいな、
2: ね、
1: みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。
2: はい、
1: 昭和少女漫画あるある。
2: 昭和にしてくれてる。
1: 目の中に星がめっちゃあるイケメンがドジなヒロインとぶつかって、目が合った瞬間背景に高島屋の袋かってくらい
0: バラが咲き乱れる。これはあります
2: ね。昭和ね。
0: これはいいよ。これはいい。スカイドさんありがとう。そういうの求めてた。そういうの求めてた。ありがとうございます。はい、イエーイ。ということでね、はい、本日もね、さんさんひまりラジオお付き合いくださいましてありがとうございました。なんと、はい、来週はちょっとイレギュラーで、来週もかなちゃんと一緒にね、土曜日にお送りさせていただきますので、よろしくお願いします。なので、もう早いものでね、8月に突入しますが、来週のゆりなのさんさんひまりラジオの放送は8月1日の土曜日。
2: はい、そうです。
0: またちょっと時間を押すかもしれない。10時45分前後ぐらいに思っていただけたら ね、
2: うん、まあ、ミーティングはあるんで
0: ね、そうね、会議あるからちょっとあんまりうちらも押せへんしね。
2: そう
0: はい、ということで今日もありがとうございました。はい、で皆さんね、暑い中ですけれども、本当にね、お互いそれぞれね、夏に打ち勝っていきましょう。気をつけてお過ごしください。今日もありがとうございました。バイバイ。

0: 皆さんおはようございます。今日は7月の31日朝7時になりましたので、ラジオでジャガトレアカデミー始めていきたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。この番組はですね、体と心に関するお仕事されている方とかお呼びしてですね、健康談義だったりとか、まあね、気持ちのこと、いろんなことをね、ちょっと生活にね、なんか、ヒントになるようなお話をさせていただきたいなと思っておる番組でございます。はい、今週もですね、先週に引き続きマルベリーの桑田久美子ちゃん、くーちゃんに来てもらってます。よろしくお願いします。
1: はい、おはようございます。皆さんお目覚めはいかがですか？
0: その声でびっくりして起きる。
1: そうか、そうか。
0: ちゃうか。元気ですということで、はい、先週に引き続きありがとうございます。
1: ありがとう、こちらこそです。ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: なんやもうね、えらい喋りすぎてなんだか30分あっという間過ぎてしまいましたんで。
1: ほんまやったね。いや、ノープランでどうしよう、なんか喋ることあんねやろか、おとなしいし言うとったんやけど。
0: どこらへんね。もう私が喋らしたらもうね、ほんまに漫才師ですよ。ほぼ大阪のおばちゃん、
1: 誰か声かけてくれへんかな、うん、なんか、
0: いや、ほんまやな、ね、誰かどっかちょっと
1: 知
0: ったり、
1: ね、
0: どう
1: 行くで
0: 行くで、
1: ちょっと踊れるし、
0: 踊って喋れるおばあちゃん
1: 踊れるし、
0: そう、ね、そう、あ、今日から聞いて、うん、今日聞いてる人もいるから、今日初めて聞く人もいるから、
1: はい、
0: ちゃんとくーちゃん自分のお仕事の
1: そうです、ね、
0: 紹介してください。
1: はい、私ですね、マヤのふもとに住んでます。マヤケーブルのね、はい、本当にふもとに住んでまして、桑田久美子と言います。
0: はい、
1: はい、屋号はですね、マルベリーっていうね、桑田、そのままやないかいっていうね、マルベリー、はい、クーちゃんとかクーコさんとかって呼んでもらってまして、マヤはマヤでも古代のマヤではなくて、宇宙情報を含む銀河のマヤっていう、うん、ちょっとすごい不思議なカレンダーをですね、うん、紐解いてお伝えさせていただく、そんなお仕事させてもらってます。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: いや、なかなかに本当にね、あの、面白い鑑定なんですけど
1: ね、ありがとうございます。
0: 宇宙カレンダー、はい、まあ、カレンダーなんて ね、うん、私は何日目の人だっけ、
1: 27日目です。260日で展開していくリズムがあるんですね、うんうん、私たち普通に当たり前に、うん、今日は7月31日って思ってません、
0: うん、
1: 思い込んでません、
0: 思ってます
1: よね、うん、
0: は
1: い、宇宙のリズムはね、7月31日じゃなくてですね、260日のカレンダーに換算するとですね、もう一つの宇宙のリズムがあって、で、今日は234日目っていうね、
0: あ、
1: はい、260日の中の234日目。
0: なるほど、
1: 何から数えて234なんてなりますか？
0: なります
1: よね。これどこから数えてるかっていうとですね、260ですから、うん、今回はどこからその1日目が始まってるかっていうとですね、12月10日です、去年の。
0: あ、なるほど、ずれていってるわけですよね、
1: はいはい、去年の12月の中旬からですね、うん、まあ、世間は、あ、年末年末師走、忙しい、慌ただしい、ね、正月の準備せなあかんとか思ってはったかもしれませんけど、ね、そっからです。銀河 あのマヤの宇宙情報を含むカレンダーでは、12月10日からが全く新しい展開っていうね、うん、年末じゃないんですよね、新しい展開です。そこから推移してきて、今日がですね、234日目、
0: うん、
1: はい、ジャガちゃんは260日のカレンダーの27日目の人、はい、でございます。そうなんですよ、は
0: い、まあ、その年によって流れが、うん、ございますよね、
1: はい、
0: はい、誕生日を過ぎた頃から
1: そうですね。
0: なんか、マヤで、マヤ、まあ、銀河のマヤでは結構13とかですね、
1: あ、よう覚えてありますね。
0: 20っていう数字がですね、あ、
1: そうですそうですそうです、
0: めちゃめちゃ出てくる。
1: そうなんです、宇宙のリズムは13対20です、
0: ね、
1: はい、地球の周波数は12と60です。
0: あ、
1: 1年は
0: 12ヶ月、あ、そういう意味ね、
1: はい、
0: で1日は24時間
1: で24時間、
0: うん、そうだね、
1: えとは
0: 12、
1: はい、ですよね、
0: うん、
1: 星座は
0: 12、
1: あれ、うん、1ダースは
0: 12本、
1: あら、え、12人へとか言いません？
0: あ、ほんまや、
1: はい、この地球のですね、こう物質化したこの、ね、3次元のこ あの地球では12がベースなんですよ、うん、とそれに付随する1分って60秒ですよ ね、1時間って60分ですよね、
0: うんうんうん、
1: 人間の還暦って
0: 60
1: 年ですよね。60メガヘルツとか言いますよね、はいはい、この地球上では12と60っていうのがあのベースになってる周波数なんですが、宇宙のリズムは13と20です。
0: なるほど、
1: はい、人間の赤ちゃんとか自然に来てる動物、うん、植物が感じてるリズムがこの260日です。だいたいお母ちゃんのお腹に宿って十月十日って言われるでしょ、
0: うんうんうん、
1: あの平均するとね260日から266日かけてお母ちゃんのお腹の中 で、
0: はい、でそういう計算になるんか、はい、
1: であの生まれてくるらしいんですよ。でもね、生まれたと同時にちょっとこうね、いろいろ忘れるらしいです。私たち決めてきてるのに、今世での自分の本来持ってる役割とか、あのこの地球で自分が、まあ、何をねこうしていくかっていうね、人生の流れですね、それもね大方決めてくるらしい。全部は決めてこない、おもろないやん、全部決めとったら、
0: まあね、結果が知れてる。
1: その時のお楽しみやからそう大方決めてくるらしい、大体の流れだけね、ブループリントっていうね、なのでジャガちゃんもジャガちゃんのお母ちゃんのお腹に宿った時からジャガちゃんだけが決めてきてる、はい、自分のブループリントと役割があって、あ、ね、その生年月日もお母ちゃんも決めて生まれてくるらしいです。
0: あら、そうなんですね、
1: はい、
0: そこに
1: 入れて、はい、それで見ていくとジャガちゃんは27日目の人ですね、はい、って出てくるんですね。なかなか忙しいでしょ
0: う。そうなんですよ
1: 自分のお誕生日ぐらいから、
0: ね、そうなんですよ。
1: 慌ただしくないですか。
0: 慌ただしくてね、
1: そうですよね、
0: いろんなことが始まったりとか
1: 始まってますよね。
0: そうなの。そして ね、
1: 考え方とか変えていかんとあかんこととか起きてませんか。やり方とかも、
0: やり方とかね、
1: はい、
0: で突然聞く側から伝える側にみたいな、
1: あ、そうです、そうです、はい、学ぶ側から教える側に回るとか、
0: ちょっとね、
1: はい、
0: 本当ですよ。自動車講習講座、
1: ほんまやな、
0: とうとう始まりましたんで、ジャガトレの、
1: ほんまやね、
0: はい、
1: で、このラジオもこの誕生日過ぎてから始めましたか。
0: あ、去年どれぐらい、
1: 去年
0: の11月ぐらいから始まったんですけどね、
1: はい、
0: でも
1: 本格的になんかこれ ね、そうですよね、なんかいろいろ始まっててね、でしかもちょっと去年の誕生日まで の流れとはちょっと違って、本当に講師ともに慌ただしいっていうね、
0: いやほんまなんかねいろんなことがいろいろ始まったりしててね同時進行してるんでね、でなんかね全もう言うてる間になんか半年以上過ぎてさ、は
1: い、もう7月見てたら面白いもん、
0: なんで
1: この私だってそのままやなと思いながら面白すぎるわと思って、
0: 私いや
1: めっちゃ素直に来てはるこの人と思って
0: ある意味なんかね流れに沿ってるらしい私
1: そうでも本当そんな中にいてはるいますけどねっていうね、でいいとか悪いとかそういうことじゃなくて、まあ自分でね、
0: で選んで、
1: そう決めてきてはって、今まで経験したことない初めてのこととか
0: やってる
1: ですよね。そんな1年間なんですよ。
0: ちょっとね
1: チャンスの年ですよ、
0: 一番苦手な感じのこととか、なんか やらされてるわけじゃないんけど、自分自ら志願してやってんねんけど、結構そういう新たなことを始めてますわ、
1: はい、そう今までね経験したことない初めてのこととか、そう次々起こるっていうそういう年に設定してあるんですよ自分で生まれる前にっていうのが数字で出てくるんですよ ね、数式で、
0: 面白いよねだから、
1: でその数式を解読していくとちょっとこうねあのこんな1年間って出てくるので、まあ、それをね皆さんにお伝えしてる感じですね、ちょっと分かることでね、安心して、だからかって思えたらね、
0: そうなんかね、ちょっと落ち込まなくて済んだりとか、はい、あ、なるほどな、これのためにこれがあったかみたいなね、ことでちょっと落ち着けるじゃないですか。
1: そう言ってもらえたら、
0: そうなのよ、
1: 嬉しいです。
0: そうなのよ、はい、だからやっぱりなんていうのかな、こういうのもね、まあ、気持ちの問題でね、なんか怖がってしまうと、なんかね、
1: そうです
0: ね、あんまりええ方にいかないけども、あ、なるほどな、そうやったらこういう感じで考えてちょっと楽しんでみようかな、みたいな、なんかその、それをすることで何かがあるからそうなってねんっていう、
1: ね、受け止め方一つですよね。
0: そうそうそう、
1: あのいいとか悪いとか宇宙は決めません、いいも悪いもないので、起きてるだけです今ね、こういうことが起きてるんだなって、それをどう捉えるかこちら側の、はい、問題であって、いいも悪いもないので で過去も未来もないそうです。今しかないそうです。
0: 今ですよ
1: 今ですよ今です。
0: 今を楽しんで生きるっていうことがやっぱり大事なんじゃないの、
1: は
0: い、
1: 今しかないので今何を選択するか、ね、今ね本当に何するか、うん、それが一番大事みたいですね、
0: うんはい、そう思う。なんかね、うん、今本当にいやいつ死ぬか分からへんやん。
1: いやそうでね私たちもええ年じゃないですか。ええ年なんですよ。でね
0: 還暦も過ぎてね、
1: そう波乗りのね仕方をねちょっとお伝えさせてもらうというかね、うん、どんな自分が決めてきた流れ波なんだけどその波にどう乗っていくかっていうね、うん、大波もあれば小波もあるじゃないですか、ね、で周波数ですからやっぱりこうね波の高さとか深さとか、うん、なんかこう幅とかね、うん、その速さとかあるじゃないですか、うん、でみんなその波を乗り越えてきてるわけですよ、うん、私たちなんか特にね、ね波って書いてね女書いたら何になります。波に女で
0: 何
1: 縦に書いてね
0: 縦
1: にギュって書いてね波に女
0: 何
1: あたしらやん
0: ババアや
1: そうやん
0: ババ
1: そうバーバーですよバーですよ
0: バーじゃないですか。
1: そうですよバーですよ波にそういうことねそうですよ波に私たちいろいろ波乗ってきた女ですやん
0: 波乗り上手っていうこと
1: そうそうババだみんなそうみんな波にねねババアになるんで す,
0: そうです、
1: ね、しかもそのどんな風に波をね乗り乗っていくか、うん、乗り越えていくかで乗ってるか
0: すごい大事
1: 面白ないちょっとこの話
0: それ初めて聞いた波に女でババ
1: ババアです
0: ババ
1: もう自分らで言うてるからババババ言ってい
0: や、
1: ね、でもねそういうことじゃないですかね
0: そういうことです
1: ね面白いでしょ、うん、
0: 面白いね
1: 波に乗りましょ う,
0: そうまあねなんか4年に週4年に1回の周期もね大チャンスですよで、うん、私大チャンスなんですかこれ
1: そうそうなんで す, ですあのそうなん皆さんね4年4年4年でこうあの決めてきてるんですね、うんうん、起承転結の流れなんですが、うんうんうん、だからちゃん今年始まってるんですよ
0: 今年始め
1: 今年始めこ の, この誕生日から始まってるので、は
0: いはいはい、4年の始まり、
1: うん、だから去年の誕生日がいろいろその前の3年やってきたことのあそうかって答え見えてきて、うん、ちょっといろいろふにょってくることがあって、うん、その答えを受けて今回の誕生日からまた新たな展開っていうね、
0: うんうん確かに
1: はい、みんなそのそうですそうです起承転結の波があってね今始まってますから全然答えは焦らなくていいですよ
0: まだまだ
1: まだまだ全然大丈夫ですよもう、はい、楽しんでください
0: はい楽しみです、はい、
1: 見えてくるのはもうちょっと先なんで
0: 楽しみ、
1: はい、もうそうしてください。うん、全然焦らなくていいです、うん、途中経過始まったばっかりですからね
0: 始まったばっかり、はい、いやいやいやほんまに忙しいんですよ
1: ババババねもう私たちもねいろいろね楽しみましょう ね
0: そう後ほどねまだババのババの話をですねまだまだいろいろババの企画がありまして、はい、そういう話もさせていただくと思うんですけどちょっとね今日体のねその前にババのダンスじゃない
1: いやここでは踊れ
0: いやいやいやババア の, あのジャガトレ体操ね、はい、ちょっとやってみたいなと思って、はいはい、もうね私たちね年いってくると体が固なるの
1: ね、
0: うん、なりませんもうあの聞いてらっしゃる方は年いってきてちょっと体が固まったな思うでしょ力も入るしね抜けられへん人多いねだからね、うん、なんとかねちょっと
1: 小林見てる
0: うん小林見てる
1: 小林よ
0: はい
1: お世話になってます、
0: これちょっとライブ配信も今しとってですねあれなんですけどやっぱりちょっと体硬いとねやっぱりね血流とかも悪なるんでねで力抜いてほしいわみんなあの何でもねトレーニングもね力入れてやってる人いっぱいおるけどそんな力入れな力発揮できへんっておかしいから、ね
1: うんうん、
0: そうあのしなやかにね、ちゃんと必要な分だけ力入れるっていうのが大事なんですよ、ね、筋肉ってね硬い筋肉は意味ないねもうあの伸び縮みしてちゃんと働く筋肉動く筋肉みんなつけてくださいなんかね男子すぐにね、うん、なんかボコみたいな胸ボコみたいななんか形にこだわるじゃないじゃなくてちゃんと動かす動きのいいやつしとかんとしんどいでって思うんですけどね、うんうんはい、そのためにちょっと編み出したジャガトレ体操いうのありますんで皆さんちょっと 音を鳴らしますんで一緒にやってください。わからない方はね、あの一回 Facebook の三木のり子のところで食ってもらったら、ラジオのこのね収録のライブ あのアーカイブ残ってますので、ぜひ見て一緒にちょっとやってみてください。 YouTube でもね、ジャガトリチャンネルっていうチャンネルで出してますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。じゃあくーちゃん、はい、一緒にやってください。はい、お願いします。
1: 体操します。
0: はい、ジャガトレ体操始まるよ。さあ、しっかりリズムのジャガトレ体操やっていきましょう。最初はね、この腕振りです。遠心力を使って腕を振ります。前から振り下ろすときにスピードを出します。後ろへ後ろへ、ブルンブルンと振っていきましょう。左右の腕振りです。胸を開いて遠心力を使ってしっかり振りましょう。鎖骨まで動かしてくださいね。斜め上斜め上にブルンブルンと振っていきましょう。次は振り子運動です。胸を開いて後ろへ後ろへ

して、途中から左右振っていきます。肩甲骨の動きにも注意してやってみてください。次は足踏みです。しっかり腕を振りながら足踏みしていきましょう。

していきましょう。体重移動をしっかりしていきますよ。さあ途中から足幅広くできる人は大きく踏み出していきましょう。スクワットです。お腹と背中をしっかり立てて足を高く、股関節をしっかり曲げていきましょう。

です。斜めに。脇をしっかり伸ばしながらパンチ。しっかりパンチ。斜めにしっかり伸ばしていきましょう。

0: 腕を伸ばしながら脇締めて、首を長く肩を下げて、さあ最後のポーズです。イエイ、
1: これね結構熱なんで、
2: ほんまやね、
1: いやほんまホットに
2: ほんまやね、
1: これね意外とね
2: いいですね。
1: そうなんですよ、
2: 意外とね、そうですよ、
1: まあ、
2: 地味ですけどね、
1: 地味ですけどね、
2: はい、
1: 誰でもできるけど
2: 地味ですけどね、
1: 結構体の、ね、力抜けるし、はい、ブラブラするのがいいって言って、
2: はい、
1: じゃそうブラブラ、実はねほんま開運体操って言われてるの本当にこれをね世に広めてくださいって言われとんねん私そうだからどこそこやらせてくれるとこ探してますはい、どこでもやりに行きます。3分40秒なので、はい、なんかねキーも流れも良くなるらしくて、はい、1日3回ぐらいやってる人おるんですよ。ほんまにこの頃増えてきてね、
2: 軸が通りますね。
1: 素晴らしいこと言ってくれます、
2: ね、背骨立てましょう、
1: 背骨立てましょう、ね、
2: 中心軸を整えましょう。ゾルキンと一緒ですよ。
1: まあ素晴らしい、はい、そうね、骨がね、
2: はい、
1: 立てるものがありますので、はい、そうすると宇宙とね、
2: はい、つながりやすくな
1: る、
2: はい、
1: 宇宙エネルギーよ、
2: はい、波に乗れないわけがない、
1: はい、素晴らしい
2: 、ね、
1: そうでなんか振ることでね、邪気も払えるって、ほんまですよ。ピャーッとすっきりする、
2: すっきりするね、本当にね、デトックス、デトックス、
1: ありがとうございます、本当に、はい、ぜひやってみてください、はい、ということで、はい、もうね、私たちね、ババアのバーいうのをね、はい、ちょっとまあやってまして、
2: はい、
1: 年に1回ね、ババアが踊り来る、
2: あ、違う、いや
1: 違う、違う、そんなことない、何曲かしか踊られ
2: へん、もう無理です、無理です、無理です、
1: そうなんですよ、でもね、それをやってみんなに楽しんでもらって、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 私らが元気で、笑い転げてもらって、
2: はい、
1: ババアが元気ないからみんなも頑張れ
2: る、いやもう本当に、
1: うん、ね、ことをねやってまして、実は今年の企画的にはババアのバスツアー、うん、
2: あ言っちゃった、
1: あ言っちゃった、
2: 言っちゃった、
1: 言っちゃったでいいのかしら、
2: 言っちゃった、
1: 言ってね、ちょっと秋ぐらいに ねやろうかなって言ってまして、うん、はい、もうあれですよ、個人的に私たちに聞かないでください、
2: はい、
1: いやそれってどうやって参加するのって
2: 知らない、
1: 私たち分かんない
2: 分かんない、
1: 実はマネージャーがいましたね、はい、塩谷絹代、
2: ね、B1 のね
1: B1 マネージャーがいてね、はい、取り仕切っておりますので、はい、申し込みは詳細はそちらでお聞きください
2: 絹代に聞いて、
1: そう絹代に聞いてほんまにそうなんですよ、できるだけね、はい、本当楽しい企画にしたいなと思ってるんですけど、
2: はい、
1: 何せね定員がございますので、
2: そうですね、
1: 早めに申し込んでいただくと、はい、まだ全然企画
2: 全然本当に全然
1: そうやね、うん、まあいろんなねことでね、みんなで楽しんでいただければ、
2: そうですよ、そのために痩せたんですよ、
1: あそうなんですよ、何年そう何回かはね最初の3、4回の
2: そのためもあったんですけどね、みんなに迷惑かけたらかんと思って、そう
1: 今日今見てるかもしれん、ちょっと分からへんけども、うん、ケイズバーいうね小林さんのところでね、
2: う
1: ん、
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、
2: お世話になって本当に
1: そこ貸し切りましてですね、
2: じゃ、うん、乗っとったんやって、
1: 乗っとったん休みやのにもこじ開けたそして4ローテから始まってね、
2: はいはいはい、
1: 死にましたけどね、1時間半ぐらいを4ローテしたんでしたっけ、
2: はいはい、そうです、そうです、
1: はい、もうねアホちゃうか、
2: アホちゃうか思ってね、
1: ずっと立って踊って、うん、ビール出して、
2: はい、
1: ね、飲み物出してって喋ってみたいなのやったんですけど、うん、それがなんか好評で
2: 私らのね物好きから始まってね、
1: そうなんですよ、そうなんですよ、ね、なんかやりたいからやらせてくれって、そうなんか楽しいやみたいなのから始まって、うん、で2回目やるときにね、コンセプトが毎
2: ちょっとね
1: 毎回あるんですけど、
2: はい、
1: なんかセーラー服着てみるかみたいなことになってね、
2: 2回目は違うで、
1: え違うか、
2: お化けやった
1: んで、あお化けか、
2: はい、
1: 2回目お化けか、
2: 初期払いでって3回目で、
1: うん、3回目で
2: セーラー服
1: で、その時に勝ったセーラー服があまりにも
2: L やったんですけど、はい、
1: のに空子さんね閉まらなかった
2: アジャスター届かなかったです、
1: そうなのよ、お腹に肉つきすぎて、
2: はい、
1: ね、先週も喋ってんけどお腹に土星が3個いて土星の輪っかみたいなのが3個ついとってねそれはあかんっていう話になってでそれをなんとかせえっていうので、ね、
2: はい、
1: そのなんか あの夏までになんとかみたいな、
2: ね、そうそうそう、ガリガリ言ってね、そう
1: 次の年、うん、なんかね絶対にとか言って、だってその時貼り付けたもんね、
2: まあのねガムテープ、養生テープ、
1: 養生テープで
2: 貼られて、
1: はい、そうなんです
2: 届かなかったです、
1: これはやばいぞってことになってダイエットをしまして、やっぱり食べ物からね、いろいろ本当にやりましたよね、うん、運動もしたし、はい、食べ物もやったし、なんならねちょっとキャビとかやってね、
2: そうですね、
1: いろいろ努力して痩せましたよね、10キロぐらいやってたんですか、
2: ですです、
1: めっちゃみんなにちっちゃなったな言われてるよ最近顔ちっちゃなったねとか
2: 顔もね
1: ね、ちょっと薄っぺら、そうそう、ちょっと薄くな
2: った、うんうん、お腹もね、
1: うん、はい、で何ズボンとか全部入んやろ、
2: そうやね、昔のズボンも入るし、
1: すごい、いや経済的ですよね、
2: そうなんですよ、
1: 痩せるのね意外と経済的なんですよ、ほんまにな
2: んですよ、あれこれも入るようになってるみたいな、
1: ほんでさ、いろんな腰が痛いのとか治ってこない、
2: そうそうなんです、
1: そうなんよ、うんうん、だからね、お腹ね肉ついたらね、
2: あ腰痛、
1: 腰痛なるね、腰骨がね前に引っ張られて、
2: そういうことか、
1: うん、結構ね腰痛になるんですよ、
2: それでか、
1: そうそうそうそうそう、だから、はい、本当痩せてるといろんなことがなくなるの、
2: いいね、
1: うん、
2: うんうん、
1: でまあ動脈硬化が防げるよ
2: です、ね、
1: 生活習慣病本当にそうやし、うん、まあお酒飲んでる人も水分しっかりとって、うん、そう
2: 寝て
1: 寝て、うん、寝る
2: 寝て、
1: 先週も寝ろっていう話になったけどね、うんうん、
2: 寝る
1: 寝て体の修復をするっていうのはすごい大事なんでね。そう
2: 大事です、
1: うん、はい、でまあ食べるものもまあバカ食いとかせんかったらね、そこそこちゃんと食べといたら食べてもいいんですよ、
2: はい、
1: うんうんうん、でもねちょっとわんぱく食いはやめてって
2: 感じ、そうですね、
1: あとまあお酒飲むねお店の人もいはるからね、うん、あれやけれどもやっぱりちょっとね量はねできるだけちょっと控えていただいて、飲み物もねちょっと
2: 元気でないとね、うん、なんか楽しめないかったりするしね、体あっち痛いこっち痛いとかやったらね、
1: そうなのよ、年いけばいくほど筋肉は、ね、
2: 痛いとこいっぱい出てくるけどね、
1: そうなんですよ、どうしてもね、うん、出る、まあ、それはもうしゃあない、老化にはねやっぱり抗っていくんやけど、うん、やっぱりどうしてもありますわ、
2: うん、もう私たちねもうみんなですやん、致死率100ですやん
1: 急に来た致死率100
2: ね、絶対そうでしょ、いつとかそんなんはね、もうそれ分かれへんけど、
1: 絶対死ぬからね、
2: 絶対このね入れ物、これ
1: 入れ物
2: ね、
1: これ宇宙服やって、
2: 地球服、
1: あ地球、宇宙服じゃ、
2: うん、地球のボディースーツは大事にしましょ う、
1: そう、この ね、うん、ボディースーツをねちゃんとね、うん、作るっていうか、うん、しっかり死ぬまでね、うん、保っていかないといけないんで、だからねもうまじゃがとれ、
2: うん、
1: 体操でもいいから、まあ、今日からねこれを聞いた人なんかやってみようかなとか、はい、運動習慣や食べ物の習慣とかをねちょっと見返していただければ、宇宙服、
2: 地球服、
1: あ地球服、
2: まあ、でも地球で楽しむためのボディースーツ ね、これがないと楽しめませんし、そうそうそう、味わえませんしね、うん、体験できませんから、
1: ね、で歩いてね、うんうん、いろんなとこ行かれへんかったらね楽しくない
2: ないね、本当やね、そうそう、美味しいもんもね、うん、やっぱり食べないとね波動上がりません、
1: 上がりません、
2: はい、
1: でテニスもね、これからも楽しんでいこうねテニス、はい、もういつも
2: 黒焦げになるかもしれん来月
1: 大丈夫、4時から
2: いや来月は黒焦げや
1: 4時からやりますんで食事会付きなんか気になる方おったら、はい、ジャガーさんに言ってくださいね、はい、もう本当に、はい、みんなで頑張ってねこの地球服を、
2: はい、
1: 頑張って、ね、
2: 大事にしてい
1: きましょうね、本当に、はい、2週にわたってめちゃめちゃ楽しかった、
2: ほんまありがとうございます、
1: よう喋ってくれて助かったわ、
2: えしゃほんまに、うん、しゃべれとった、ちゃんと
1: 大丈夫、
2: よかったよかった、
1: 心配せんでもよう喋った
2: そうですか
1: こんなババア2人でお届けしました
2: すい
1: ません、はい、2週間でございましたが
2: ありがとうございます、
1: はい、皆さん本当にありがとうございました、毎日を楽しく生きるっていうのも大事やで、
2: 今をね楽しみましょう、
1: 今を楽しみましょう、それでは皆さん良い一日を過ごしください、
2: またね。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: こんばんは、みつきです。今週も頑張っていきましょう。こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: なんか返事した。
1: ね、先週の続きでちょっと美容のお話しますか。
0: 話を、ね、はい、しましょうか。
1: どういうところからそういうのは情報は仕入れるの？
0: まあ、今の時代はチャッピーか TikTok よね。
1: あ、チャッピーに聞いたりもすんねや。
0: そう、
1: どの化粧水がいいのとか、
0: とか持ってるもので、例えば、うん、乾燥肌敏感肌で、
1: うん、
0: その特徴を言って、うん、でこう化粧水を並べんのよね。化粧水、乳液、クリームとかこう並べて写真撮んねん、
1: うんうん、
0: でこれやったらどの順番につけたらいいみたいなのを聞くとするでしょ、
1: うん、
0: そしたら全部、あ、この化粧水のあれやったらこの順番でつけるのがいいねとかも全部教えてくれんねん。
1: へー、
0: まあ、それが正しいかは知らんけども、
1: まあまあね、
0: そう、それでやってます最近は。
1: へ
0: ー、そう、だから今肌もさ2回ぐらい変わってんの実は。
1: ああ、どういうこと？変わってると
0: 、変わってるっていうか、なんかそのなんていうの、化粧水変えて肌質が変わったっていう、う
1: ん、あ、結構みつきさんは乾燥肌で敏感肌やもんね。
0: そうそうそう、うん、で小学校中学校の時とかは、まあ、前髪がめっちゃ重かったやんか。
1: 重かったね。
0: だからこうデコニキビがやばかったのよ。
1: あ、
0: でもそのなんか赤いニキビじゃなくて、なんかちっちゃいこうなんか凹凸がこうポコポコってあった感じ、
1: うんうんうんうん、
0: けどそれが中2ぐらいまであったんかな、
1: うん、
0: でも中1の後半ぐらいから薄くし始めて、
1: うん、
0: で中2の時にはまあ今ぐらい、もうちょっと多かったけど、
1: うんうんうん、
0: にしてからはだいぶ減って、
1: うん、
0: で中3からまあでも高校生ぐらいまででも肌汚かったかな。
1: うん、
0: そのメイクに興味がなかった分、
1: うん、
0: 全然肌も気合い入れてなかったから。
1: あ、
0: でもそっから意識しだして、中2の後半ぐらいからは気になったんよ、うん、ちょっと、うんうん、化粧水も変えて、
1: はいはい、
0: ほんで最後今よ、
1: 今
0: をまた新しい化粧水に変えて、
1: うん、この間ちょっとね、もうママもつけてみ言うてつけてもらいました、
0: ね、全部こうね1個ずつ、はいはい、これ塗って
1: 解説しながら、はい、塗らさせていただきましたけれどもね。私がもう肌が強いから、
0: そう、何でもいいもんな、
1: 何でもいいから ね、 そこがなんかね、
0: そう、だから今化粧水の、
1: うん、
0: その
1: おすすめがあれば、
0: なんかインナードライなんよな肌が。
1: うん、それはどういうことなんですか？
0: なんかその表面上は水分あるようにもちもちに見えても、うんうん、中はなんかもうかそってるっていうか、なんか砂漠ぐらい、
1: うんうん、
0: もう水分がないの、
1: うんうん、
0: だから中に入れ込まんと、うん、結局どんだけケアしても意味がないの、うん、
1: 表面だけ、
0: 表面だけ、
1: うんうん、
0: っていうのでずっと思ってて、うん、でどんだけこういっぱいさクリーム塗ってこう保湿しても、うんうん、朝起きたらベタベタなわけ。それって中が潤ってへんか、油出さな油出さなって油が出てきてるからベタベタなんで、うん、肌がな、うんうんうん、それやったから、うん、なんかそのインナードライの人はこの化粧水使った方がいいみたいな、うん、あの韓国の化粧水なんやけど、
1: うん、
0: それを買って、うん、もう1日目からも効果がありまして、
1: やっぱり韓国って美容大国って言われるだけのことは
0: あるよ、
1: ね、
0: ほんまにそれに特化した化粧水とかがいっぱいあるから、ニキビ肌に効く、うん、
1: で割と安いしね、
0: うん、まあ量も入ってるしね、
1: うん、なんかこう日本ももちろんいい化粧品いっぱいあるんやけど、うん、ちょっと値段がね、
0: まあまあ可愛くない、ね、
1: そうそう、美月さんたちが使うぐらいやとちょっと厳しいかなっていうね、うん、
0: そう、で今はそのインナードライの化粧水を2回ぐらい塗って、
1: うん、
0: で保湿ジェル、
1: うん、
0: 浸透保湿ジェルみたいなのをこう塗って、
1: うん、
0: でクリーム塗っただけでこれなんで、
1: うん、
0: 結構肌に合ってるんやなって。
1: 化粧水ってでもちょこちょこかちょっとずつ変える方がいいらしいね、うんうん、ずっと同じの使うよりはね。
0: そうで化粧水は2回塗るのがいいよ、う
1: ん、あ、そう、
0: うんうん、1回目はそう何浸透させるための準備でつけんのよ。
1: あ、
0: で2回目でこう入れんのよ。
1: うーん、
0: はい、やってみてくださいね皆さん。
1: 今は男性もね、
0: そうよ、やっぱ綺麗くないとね、
1: お肌がね、
0: お肌は、
1: うん、言われてます
0: からね、やっぱどんだけイケメンでも肌が汚いと。
1: あ、確かに。
0: で
1: もうだからやっぱり竹内涼真くんはですね、
0: 燃えて
1: ビューネ使ってはるからですね、
0: うん、綺麗
1: お肌綺麗よね。
0: そうだからまあ肌強い人とかはさ、
1: うん、
0: なんかまあそれとない化粧水でもまあいいわけやんか。
1: そうよ本当に
0: それが羨ましいですけど
1: ね。お姉ちゃんは強い方やね。
0: そうめっちゃ強い。あの人もだって逆に保湿したらブツブツできるから、
1: あやりすぎると、
0: ね、もう化粧水だけとか、
1: あ
0: もうこのミストのやつシューやって、はい今日はもうこれで終わりって言って寝てはるから。
1: そうやな、それでも綺麗やもんね。
0: そうやね、うん、もう触りたくなるよね。
1: お姉ちゃんはもう、まあ、もちもちそうもちもちのムチムチやからな。
0: 水分量がバグですよね。
1: バグだって未だに10代とかなんやろ。
0: いやそうよ、
1: 肌こうケア
0: 肌年齢とかやったら、
1: やったら
0: 10歳とかやったらしいから。今24とかやのに、
1: のに
0: びっくりするよな、
1: ね、だからあなたの父親がねちょっと
0: パパがね、
1: パパがねあのニキビ乾燥肌でしたからね。
0: でもマシじゃない、そんななんかむっちゃでっかいニキビもできたことないし。
1: ああ美月さんはね、うんうん、
0: おでこがひどかっただけで、
1: うん、なんとか女子力で耐えてる気はします。
0: はい、まあ、頑張ってますよ。
1: はい、
0: じゃあ歌いますか。
1: 歌いますか。今日はねちょっともう
0: 今なんか みちこさんが歌えって言うんで、はい、
1: リクエストで
0: 歌えるかな。ほんまに久しぶりに歌うけど
1: 歌えると
0: し、まあ、歌えるでしょう。
1: 歌えるでしょう、散々歌ってた歌なので、はい、歌えると信じて歌っていただきましょう。ちょっと待ってね、はい、では行きます。

0: はい、あーいいですねやっぱりね。
1: えげてた、
0: えげてたんじゃないですか。
1: あーなんか
0: 久しぶり、
1: 久しぶりやった、高いわ
0: だからやっぱり、ちょっと男性の歌を、うん、マーゼルとかの歌を歌いすぎてて、
1: いやそんなこともないで、あの人たちも別に高いから。
0: あでもやっぱりちょっとこうパワーボーカルじゃないこれ、やっぱバンドショって歌ってる歌やからさ、
1: まあまあせやな、
0: うん、だからやっぱりそこのちょっとね腹筋をダイエットついでに鍛えなあかん、
1: どうなんやろ、うまく聞こえてたんかな、まあ、うまくなってんねやろか、この撮ってる時よりは。
0: あんま変わらんかな、 あんまり変わらんか、どうなんやろな、まあ、でも声に厚みは出てる気がすんねんけどね、うん、昔に比べるとね、うん、昔もっとなんかこう弱々、だ
1: から弱々に歌ってたもん、
0: あ弱
1: やる気なかったから
0: やる気なかったからな、
1: うん、まあ、だってその日にもさやださんがはいこれも歌ってみたいなの持ってきて、
0: うん、
1: でじゃあちょっとあれやるわって言って音やって、うん、じゃあつるっと行ってみようかって1日で撮ってるようなもんやからさ、
0: そうやったね、
1: それをさ2曲も3曲もやってる日もあったら、
0: あったね、
1: そらはもう早く帰らせてくれって感じやんこっちからして、
0: そうやな、
1: やろ、
0: だからやっぱりその声に力がついてきたよね、
1: もともとあんねんで別に、
0: あなるほど、
1: いやいややってたからあの時はねもはや帰りたいと思いながらやってたもんですから、なるね、
0: 今これドイツとフィリピンで激回りしてるそうなんで、
1: ドイツとフィリピン、へ
0: ー、で YouTube チャンネルも多分これ放送してる頃にはもっと増えてると思いますが、今日6月の末時点で2000人超えまして、だからなんか不思議やなと思ってね、
1: うん、何も
0: 何も本当に何もしてないけど、まあもちろん動線は作ってるよ、
1: うんうんうん、
0: あのでも別に広告したりとか何かこう特別何かしてるわけでもないんですけれども、うんうん、結構登録してくれてる、ちょっとあのインスタは止まったけどね、
1: あのありがたい、
0: 増え具合はちょっと止まったけど、でも今は YouTube がちょっとあのずっと増え続けてる感じ、うんではありますね。
1: そうね、まあまあ、うん、
0: まあちょっといろんなとこ行って、
1: まあ、触れずにいいよ
0: 触れずにいいよ、
1: うん、
0: ね、
1: ね、あんまり何もしてないですから、
0: はい、まあ美月さんはね、はい、でもちょっとね動画とかも撮りに行きたいねとは言ってるので、
1: どこそれが一番嫌なんよな、
0: でもなんか朝とか夜やったらいいって言ってて、
1: まあまあまあほんまに人がおらんやったらな、
0: うん、
1: 前だってあれ撮った時も割と人い、うん、通ったやんか、
0: あ
1: でも何しようんやろみたいなそれが嫌やねん
0: まあまあまあな、
1: そんなさだって大掛かりなものでもないやん、うん、こんなでっかいカメラ置いて、あテレビかなって思うけど iPhone で撮ってねえからさもうやめてって
0: まあな、さあ大掛かりで撮れるように頑張りましょうよ、まあまあ、っていう話です、うん、はい、
1: まあもうはい、
0: はい、ではエンディングに、
1: はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もどうだったでしょうか。
0: はい、もう美月さん秘密結社みたいな感じ、ね、である日突然武道館みたいな感じにせなあかんってことやな。
1: いやそんな
0: 先週の話から言うとそんな感じやけどな。
1: まあまあ
0: ずっと身を潜めてて急に武道館みたいな、
1: 誰やねんみたいな
0: 感じにしないと、
1: それもそれでちょっと叩かれるか嫌やけどコネかってなるやん、
0: なるから、
1: うん、ちょっとそこもね
0: 難しいね、
1: はい、まあまあまあコツコツやっていきますよ、
0: はい、
1: じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
3: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
4: もうあなたを離さないわ。
3: 最後まで聞いてなさい。
4: 私と一緒に。

ギグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月の28日ということでね、月間ランキングも出ておりますので、今週のランキングと月間ランキング今週はご紹介していこうと思います。今週はですね、まずは月間ランキング、こちらは7月分の月間ランキング20位からいきましょうね。20位シャルロッテフィールソーハッピー7ポイント19位、歌で世界が変えられなくても和田雅則8ポイント、そして18位ガーディアンエンジェルもみゆりな14ポイント、17位君が変わったシェイクマイデイズ17ポイント、16位君を見かけたシェイクマイデイズ23ポイント、そして15位大人が夢見て何が悪い和田雅則28ポイント、14位青春のデッサンシェイクマイデイズ38ポイント、13位もみゆりな開いたトランプ42ポイント、12位君に伝えるメロディー顕著42ポイント、11位夜と嘘の間で山下圭司43ポイント。ここからトップ10入っていきます。第10位シェイクマイデイズ桜前線45ポイント、第9位シェイクマイデイズ空はイミテーションこちら46ポイント、第8位シェイクマイデイズ取り留め47ポイント、そして第7位ときめきドリームパレットもみゆりなこちらが61ポイントとちょっと、ポイントがね上がります。そして第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つが65ポイント、第5位アーモンドピスタチオシェイクマイデイズ68ポイント、第4位独り占めの夢68ポイントシェイクマイデイズ、そして第3位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜こちらが68ポイント、68ポイントがね同率で並んでおります。一応ランキングは変わってますけれどもね、ポイント数は一緒という感じですね。そして第2位知りもしないでシェイクマイデイズこちらが74ポイント、そして 今月7月の堂々第1位は夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ82ポイントとなりました。ここから下半期がね、スタートしておりますので、これが蓄積されまして累計ポイントで最終的に、下半期そして1年間のねランキングがまた決まっていきますので楽しみにしていてください。そして今週のランキングです。第10位先週から3ランクダウンシェイクマイデイズ空はイミテーション、第9位は5ランクアップシェイクマイデイズ桜前線、第8位は7ランクアップ

ップしましたシェイクマイデイズ青春のデッサン、そして第2位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、こちらが先週と変わらず、そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということになっております。ときめきドリームパレットがねまた久々にトップ10圏外に落ちましたけれども、はい、この曲はねずっと上がったり下がったりしながらね、1年間、そこにいる曲でもありますのでね、ここからの動きまたちょっと気になったりもします。そして今日のピックアップですが、この曲はねなんか東京でなんかよく聞かれてるそうなので、ちょっと理由はわからないですが今日は聞いてみましょう。シェイクマイデイズで三角公園で待つ。

はい、ということで今週はシェイクマイデイズで、三角公園で松を聴いていただきました。なんかちょっと初期払いできそうな感じのね、なんかこうアンニュイな感じの曲ですけれどもね、また来週君、個人的に君を見かけたシェイク版サイモン&ガーファンクルの4月になれば彼女はと思って聴いて大好きなナンバーですというふうに、ね、書いてくださっておりますね。なのでまあなんかそういう感じのね、ちょっとノスタルジックに感じる人もいれば、まあ全然聴いたことないような感じのね曲に聞こえる場合もありますので、はい、ぜひ皆さんのそのなんかこうイメージとね一緒にシェイクマイデイズ楽しんでいただければなというふうに思います。そしてパームトーンのメンバーのイベントですけれども、ゆりなさんがね、3公演、2日間で3公演、まずは8月の8日の土曜日ですね、カナートモール泉府中というところで、歌わせていただきます。そしてその日移動しまして和歌山

0: 県の旧家村、肩ロビーコンサートというところで、ロビーコンサートというのがあるそうです。そして8月の9日は葵町かな、納涼盆踊りでゲストで出るそうですよね。盆踊りというかね、夏祭り、昔千葉の方に呼んでいただいたことがあってね、これが台風でね中止になったっていう思い出があるんですけれども、全部お天気良くてね、皆様にたくさん見ていただける機会ができたらいいななんて思ってますので、ぜひお立ち寄りくださいというところで、来週のギクテキトップ10もお楽しみに。以上、太田道子がお届けしました。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ、待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: ばんは。
1: こんばんは。
0: 始まりました、シャルロッテのフィールソーハッピー。
1: お相手は人生はミラーボールかなと、
0: いつもキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
1: はい、今夜も30分よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 毎週言うけど暑いね。
0: 暑いです。
1: なんかもう殺人クラスの暑さやなと思って、
0: ほんまに思う。
1: なんか40度超えの地点とか地域もめちゃくちゃ多いらしくて。
0: そうだよね。
1: 京都も先日 39.7 度まで上がったらしくて、
0: なんか150年の中で初めてなんよ
1: ね。え、
0: 怖みたいな。い
1: で、そんな中、はい、祇園祭りですよ。
0: そうなんですよもう巡行してるのをちょっと見た時、うん、熱ーって思ったもんな。
1: そう、私もね、あの先祭りが、17日、後の祭りが24日だったんですけども、はい、両方ともあの出勤日で、はい、お仕事の日で、で川名町なんで、うん、お仕事が、はい、出勤前にこうちょっと行くと巡行ちょうどしてるの。
0: ホコがね、
1: ホコが、ね、
0: 歩いてるんですよね。ホ
1: コ歩くんじゃない
0: ホコが巡行
1: 移動してるんですね、はい、そうでね、先に祭りの方はちょっと行ったんやけど、保育園帰りの友達と一緒に、うんうんうん、めちゃくちゃ暑くて、やっぱ子供はなんか鉾見てもおーってならへんけど、灯籠山っていうね、うん、あのカマキリが上に乗った、
0: もう見た、見に行ったよ、カマキリさん
1: あるんですよ。でそれがそれを見に行って、山の日にで巡行の日、たまたま私が出勤しようと思って駅からこう地下から上がったら、そのね灯籠山が巡行してるとこやったんよ、うん、で暑いから人が全然、そのいるんやけど、そんなに止まって見てる人がいいひんから、これは子供のためにと思って、めっちゃ動画撮って、なんか動いてるところ見るのってあんまないやんか、
0: そ
1: の
0: やな、
1: ここ巡行してるところって。なんか大人になったら時間作っていけるけど、子供ってその時間学校やったり保育園やったりとか。
0: わかるわかる、ちっちゃい頃巡行あんまり、
1: そう、平日が多いしね、うん、しかもめちゃくちゃ今暑いし、子供連れて行くのも危険やし、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: で出勤前のたまたまちょっと早めに行ったから、そのタイミングで見れて、で撮って、あのあれですよ、保育園のママ友達に拡散ですよ子供に見せてって言って動くんですよ、カマキリが。こうで、こう動くの私も知ってて、この釜をね、こう手が動くの知っててんけど、お尻の羽もバサッと開くのか、
0: ちょっとかなちゃんの、 あの映像が見たい人は YouTube ご覧ください
1: そう、バサッと開く、こうなってバサッと開く、
0: かなちゃんがまさかのカマキリしてくれて
1: そうです、カマ
0: キリです、カマキリしてくれてる。
1: そうなんですよ、
0: すげー開くんやそこ
1: そうね、またね、それもこう SNS でちょっとか、載せたりもしたいなと思いながら忘れてんねんけど、
0: してくれた、見るわ
1: で、あと祭りの方もちらっと見れたんやけども、は
0: い、
1: もうほんまに暑すぎて、
0: あ、
1: 巡行してはるわ。で、あの仕事場のね、お使いでお買い物に行って帰る瞬間に、ちょうどね、あの辻回しっていう角っこをね、
0: 有名なやつや、
1: それって言いながらちょっとずつこう回らはんねんけど、はい、それも見えて、
0: それ見どころのやつですよね、巡行の。
1: そうなんですよ、ラッキーと思って、それは動画撮れへんかったけど、うん、見ただけなんで、まあ祇園祭りちょっと仕事前に堪能できたかなと思いました。
0: はい、
1: はい、というわけで今日もよろしくお願いします。

0: というわけで、はい、暑すぎて、うん、外出るのも嫌やけど、もう何年ぶりやろう、もう何十年ぶりかにプールに行ってきました。
1: 羨ましいってプール。い
0: や、ただね、やっぱりその京都は宇治にある太陽が丘っていうね、結構京都市民はもう、うん、もうみんな行ったことあるんじゃない
1: の。ちっちゃい頃もう毎年行ってたよ。
0: そう
1: 大好き
0: っていう、プールなんやけども、はい、まあ、その子供結構ファミリーメインかな、やっぱ大人になってからあんまりあれかやけど、うん、ファミリーメインの子供、ちっちゃい子供がいる人たちメインのプールなんやけど、もう何、昔そんなことなかったんやけど、今入場するのに予約がいるな、うんうん、で入場に予約がいるんやけど、別にその時間制限ないからどんどん増えてくんねんねで、テント立てんのはあかんけど、ちっちゃいポップアップテント、日よけ程度のテントはいいんやけども、それがひしめき合ってて、立てる場所がないってなる程度なぐらいで、でその中行ってもめちゃくちゃ暑いし、でもうプールの中ももうちびっこだらけで人多いし、ただやっぱこう何、やっぱ体冷えやすいから、水は日光のお日様の力でぬるくて、温水プールみたいなんで
1: 助かった、うん、やっぱそうやんな。
0: けどやっぱこう、もう入ってな無理プールに浸かってな無理、
1: 日差しに刺されてしまうと無理ってことね。
0: そうなんですよ。やけどもね、やっぱ子供はもうすごい喜んで、で波のプールとか、波ができ時間によってこう波を作ってくれるプールがあって、ゾウハプールっていうのが、もうそこをずっとプカプカプカプカ浮いて、波来るまでみんな待って
1: 波がどんどん大きくなっていくねな。
0: そうで波打ち際の方行くと、みんなズーって流されて楽しい。
1: それも楽しいね。そう
0: それをね、楽しんでってして、で綿飴を食べたいと。で祇園祭りに行った時に、綿飴とかき氷屋さんがこうね並んでて、うん、でまずそのお店がやったはれやつやねんけど、でうちのりっちゃんは綿飴が食べたかったけど、絶対一人であんな綿飴食べれへん。
1: いや、めっちゃわかんねえ、私綿飴派やね
0: ん。そう、でもなんかかき氷やったらパパと半分こして食べれるし、で綿飴はちょっとまあこの暑い時期途中でやめて、いらないって言われてもパパもママも食べれへんって言って、なんかかき氷にしときって言ってかき氷にしたら、夜寝る前にりっちゃんは綿飴が食べたかったって言われて、
1: めっちゃ寝る前だ、めっちゃ言うやん。
0: 寝る前って子供思い出すんやって、一日のこと、
1: うん、あ、そういうことなんや。
0: なんかそれでなんか、ああなんか大人の都合でしてしもたなと思って、ね、その太陽が丘のプール行った時にちょうど綿飴があって、
1: おお来た、リベンジリベンジ。
0: そうで綿飴ってあって、でりっちゃん綿飴食べるって言ったら、もうずっと言ってたから、食べるって言ったら、なんかちょうどほんまに飴から作ってくれはる綿飴屋さん
1: やって、はいはいはい、いいよね、うん、
0: そうそう、でいろんな味があって、いちごとかソーダとかあって、ソーダって言ってたら、なんかその祇園祭で見た以上のでかさで、もうねこんな、
1: あ、作ってくれるからね、いっぱい入れる、あれ意外といっぱい入れるよ、ゾーラメちょっとしか入れてないのに、
0: こんなね、なんていうの、もうどうやったらいいかな、まあ、映像を見てる人はあれなんですけども、めちゃくちゃもう顔以上の大きさの綿飴で、で買ってその場所に戻るにも、もう人にいっぱいつきそうやし、
1: あ、うわやばいな、人多いな、それ
0: 私も食べって言って、そこでもう顔真っ青にして食べて、
1: なる
0: でもやっぱり半分いかへんぐらいで、もういらないって言って、ですよね、
1: まあ、いや私は大好きやから全然その場にいたらあと半分受けようけどな、
0: うん、で私が食べたんやけど、さすがに飴から作ってるから美味しいんや、
1: いいな、
0: サイダーの飴で作ってはるから、
1: いいな、最高やな、
0: 美味しいねんけど、やっぱこんなにいらん、しかもこの暑い中って思って、どんどん溶けてくるし、
1: わかるわ
0: もう顔も手もベタベタやから、
1: ベタベタなる、ベタベタなる、
0: プール入る前にとりあえずそこのシャワーで洗っといて、
1: まだプールやしよかったよな、そうそうそう、どうせ濡れるし、
0: ある意味もうなんか祇園祭りじゃなくてよかったと思って、
1: ほんまに、確かに
0: ほんまに
1: めちゃめちゃなるな。
0: そう、まあね、ほんまにまた載せます、どんなでかかったかっていうのも
1: すごく気になる方は、まあ、YouTube ね、
0: はい、
1: また見て
0: こんなです、こんな
1: この放送の次の日に YouTube 上がって
0: る、ね、上がるはずです、はい、昨日上がってへんけどな、
1: あ、そうやったんや、
0: はい、ね、うちのねボス次第でいつ上がるか分かんないですけども、
1: ちょっとね、
0: ちょっとラグがあるかもしれませんけども、はい、そうなんですよ。けどね、こうやっぱこう何ずっと残んねんなと思って、子供はそのやりたかったけど無理やったっていうのが、だからちょっとねこの辺は叶えていってあげなあかんなと思いながら、
1: 優しい、叶えようとするかなママが優しい、
0: いやーねー、いや前に ゆりなちゃんとこういう話をした時に、うん、子供の頃のことをめっちゃ覚えてるって言ってた、はい、
1: 言ってたね、
0: お友達優先してしまったとかさ、うんうん、それをすごい私も思い出して、うんうん、確かにそうやな、子供の時あれしたかったけどしてもらえなかったっていうのは一生残るんじゃないかと思いまして、うん、
1: 私もその話を今思い出してたよ。
0: そうそうそうそうそう、
1: なんか、そうやね、
0: そうそうそうそう、うん、私ね幸いなことにうち一人っ子なので、まあ叶えてあげられるんかなと思ってね、
1: 優しい、
0: うん、でまあ、優しいだけじゃない、
1: 素敵、
0: ただもうほんまに暑いからプールの綿飴はやめとけ
1: そうやね、そこはちょっとね
0: やめとけ、
1: ちょっと皆さん迷ったらやめとこう、プールの綿飴とお祭りの綿飴ちょっとやめとこう
0: もうすごいポットポト落ちてくるからね、
1: 熱々熱々熱
0: 々、雨やから溶けてくるしね、かき氷はまだ溶けてもさ、こう器があるから、うん、あれやけど下にポットポト落ちるから
1: 辛い、
0: もう全部またプールやから洗い流せるからいいけど、お祭りは大変やと思います。
1: そうやね、浴衣とか着てた日には浴衣にべちゃーなったらもうきついな、
0: なったらな、もうベタベタになるし、アリさん寄ってくるし、
1: なかなかお手洗いとかって祇園祭ないもんね、
0: ないない、そう
1: 祇園祭でないような、あんま思ったことなかったけど、うん、今まで何かられたことがないからわからんかったけど、うん、確かに仮設トイレとかないもんな、
0: 祇園祭ってで、やっぱあの時は多いからお店もトイレだけの、あのそうトイレのあの貸し出しはしてませんみたいな書いてあったりとか、
1: ご遠慮しますなるね、
0: そうそうそうそう、
1: コンビニとかも無理無理
0: 無理、無理ですね、まあ、結構最近河原町のトイレ、河原町のコンビニトイレあの貸しませんってところも結構多いんやけどね、だからお店はお店で入ってくれてるお客さんだけ OK みたいな感じとかね、
1: もうお店もパンパンなんでんな、まだ
0: そうなんですよね、だからさ、そのやっぱ子供を連れてる時に、でも子供ってやっぱ汗かいて熱中症も大変やし、飲みっていう反面トイレ問題と思って結局はすぐ帰っちゃうよね、家にっていうのもありましてね、お祭り、これからまた夏祭りも増えてくるし、
1: はい、
0: ゆりなもね、もうすぐボンフェスティバル、
1: ね、ボ
0: ンフェスティバルが ね、ありますんでね、
1: 本当ですね、
0: はい、はい、楽しみですね、というわけでシャルロッテ唯一の夏の曲を
1: いきましょう、
0: お聴きいただきましょう、
1: この時だけ、
0: はい、そうです、ではお聴きください、シャルロッテです、
1: サマーチャンス。

ショットで挑めるそのハートを好きつけと

0: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、かなのフィールソー。

0: 節になりましたね。
1: なりましたね。
0: 麦わら帽子のマリーゴールドですよ。マリーゴールドです、
1: はい、これね、うん、サビしか知らんかったんけど、実はうちの甥っ子が、はい、ずっとあいみょん見ると姉ちゃん思い出すねんって言われて、
0: ラリラリ
1: 私顔が似てるらしい。
0: あ
1: いみょん見たら思い出すねん、思い出すねんって。
0: 似てないで
1: ほんまに誰かにも言われたな。でもあいみょん似てるって。
0: そう
1: だ、そうらしい。まあ、そんな甥っ子は鈴鹿央士に似てるイケメンでございます。
0: いや家系ですね、もうね。
1: そう、あとうちのそう自慢の甥っ子なんやけど、はい、鈴鹿央士に似てると思うし、うちの旦那はミルクの山中、
0: ミルクアイドルじゃないですか。
1: 山中城太郎やったかな、似てるって言っててなかなかのイケメンでございます。
0: 将来
1: の
0: 楽しみです。
1: ちっちゃい頃はね、
0: 若返れたらな
1: ちっちゃい頃よう来てくれてたんやけどね、ほんまにもう高校生になりました。
0: はいですね、モテてんのかな。
1: なあ、どうやろうな、野球少年なんやけど。
0: いや絶対モテるわ、そんな、
1: まあ、妹のゆずからしたらモテへんわって言ってましたけど、
0: 妹やすやって妹やすやって
1: モテへん
0: 妹やすやって
1: 言ってましたね。
0: いやでも最近結構なんか生徒ちゃんとか高2の子、うん、ほんま何人かいんねんけど、うん、男女ともにみんなにちょっと聞いてみるけど、うん、誰も彼氏彼女おらんし、
1: あそう、
0: なんか好きな人もおらんらしい。
1: あそうですか。
0: なんかあんまりこうどんどんさ、その話なんか昨日もしてたけど、装飾化してきてるというか、なんかさ、まあ、誰々好き好きな人みたいなあんまないっぽいで今って、なんかもうよりはなんか推し勝つ、はいはい、
1: そうよね、うん、でも私もそうやった、高校の時ずっとスマップをかけてた。
0: 私もそうやった、
1: そうやった、うん、そうかもしれん。
0: そうやった、キンキキッズ好きやったな、
1: はいはい、というわけでまたリクエストお待ちしております。では告知ミキさんのコーナー参りましょう。
0: はい、ありがとうございます。どんどんねこちらも近づいてまいりました。8月の8日と8月の9日ね、
1: はい、
0: こちら私も見るのは 2days で、
1: 2days
0: 3つライブさせていただきます。
1: すごい、
0: 売れっ子やったね、すごいね、重なったね。はい、まずね8月8日の土曜日のお昼ですね、うん、カナートモール泉府中の2階で、もみゆりなのミニライブ&サイン会を開催させていただきます、はい、こちら観覧無料でございます、うん、お時間は2ステージでね、1時から1時半そして3時から3時半の2ステージでございます。よろしくお願いします、
1: はい、
0: カナートモール泉府中の2階ですね、うん、JR 阪和線の泉府中駅を下車で徒歩7分だそうですね。お待ちしてます、よろしくお願いします、はい、そしてその日の夜が移動しまして、8月8日土曜日夜7時半から8時半の間にね、瀬戸内海国立公園にある休暇村の紀州方で、
1: はい、
0: ロビーコンサートを開催させていただきます。7時半から8時半ですね、よろしくお願いします、はい、そしてその次の日が葵祭りの盆踊り、
1: はい、葵祭りって言っても京都の葵祭りじゃないのでね皆さんのご注意くださいね。和歌山です
0: ね、ね、はい、和歌山のね、はい、よろしくお願いします。こちらが、場所が葵町、
1: はい、
0: 1丁目葵中央公園だそうですね、うん、
1: はい、
0: でお時間がこの日9日は午後の5時から9時までされているということでね、お楽しみ抽選会や飲み物はビール、チューハイ、ジュース、お茶、ミネラルウォーターもあると。で名物の焼きそば、9日はソース味で8日は塩味らしい。でフランクフルト、焼き鳥、餃子、かき氷、タコせん、おにぎり、パンなどね、
1: はい、
0: 楽しいヨーヨー釣り、スーパースクイ、
1: うん、
0: わなげ、
1: はい、
0: わたあめ、こんなとこにあった、
1: わたあめありました、
0: わたあめないわとか、そう、わたあめないわとかさっき言ってたんですよね、はい、さっきの下りからさ、わたあめちょっとここだけそれってこっちであった
1: ありました、
0: はい、あった、わたあめ来てる、これ食べよう、
1: はい、食べましょう
0: 食べましょうね、なんか楽しそうですね、
1: はい、
0: あちこちはなんか地元のね、だからほら祇園祭りとか三大祭りあるやんか、うんうん、その天神祭り大阪あったら、はい、とかも好きやけど結構この地元開催のとこ好きよ
1: ね、楽しい、
0: うん、なんか楽しいよね、なんかね、
1: はい
0: はいね、で6時からはルカさんという、ね、
1: はい、
0: 女性の、ね、
1: はい、
0: シンガーさんのステージで、私もその後なのかな、
1: はい、
0: で30分ずつのステージさせていただきますのでね、
1: はい、
0: ってことこちらも観覧無料かな、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お待ちしてます、
0: お待ちしてます。
1: というわけでソス君のコーナーに参るんですけども、ちょっと時間が微妙になってきましたので、今日ソス君のコーナーでおしまいにしましょう。
0: はい、そうしましょう、
1: はい、というわけで、はい、ここまでのお相手はシャルロッテの、人生ミラーボール担当かなと、
0: いつもキラキラ スパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: ではソス君のコーナーを聞いてお別れです。また来週、
0: バイチャ
1: ー。ソス君お願いします。
2: はい、どうも。ここから SOS ことソスがかなさんとゆりなさんに5分間パスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まあとにもかくにもかなりね、もう熱々が続いてると思いますでしょうか。皆さんマジね、熱中症だけには本当気をつけてください。 SOS ね、実は1回だけ脱水症状と熱中症で倒れたことあって、SOS はあのこのパームトーン入る前は普通にサラリーマンとしてお仕事やってたんですけれど、もともとあるお仕事からまあ吸収合併っていう結構よくあることなんですけれど、まあ小さいうちの会社が大きい会社に吸われてしまったっていうことで、あの会社が異動になったんですよ。で会社が異動になって、移動になるのはまあ別によくはないんやけれど、あのゴミの分別がそこめちゃめちゃちょっと厳しい地区やって、あのうちってその自分倉庫管理やってたんですけれど、あのお薬が届いてそれを棚に戻すって作業をやってるんやけれど、当然段ボールでお薬が届くんですけれど、そこで緩衝材プチプチとか入ってるんですけれど、中には発泡スチロールとかも入ってるんですけれど、全部まあ一つのゴミ袋にまとめて捨てたんですけれど、ちょっとその地区はそれじゃダメ、段ボールは段ボール、発泡スチロールは発泡スチロール、プチプチはプチプチで分けてくれということでね、ここの地区のルールはそれなんじゃって言ってきてね、めんどくせえって思ってね、おー、ここのルールはそれやからここに従えってね、あの言ってきて、あのそれがまあ上の方に来て、で上はなんか結構カンカンで怒ってきて、恥かいたわって言ってね、もう今すぐ倉庫にある全部のやつ、それ全部あのプチプチと発泡スチロールと段ボールともう全部分けろって言ってきて、でその時がもう8月に合併してもうめちゃくちゃ暑かったんですよ。で倉庫はもうもちろんクーラーのあるところじゃなかったから、もうゴミの中、ゴミ箱の中入ってもう全部開けて、でついでにあの俺らとか事務員とかがやってるやつも全部ゴミの分別やっとけって言って、はぁ思って、もうその時そうですね、22とか3とかのね、まだちょっとあの大人になりきれてないクソガキの心を持った大人だったんでね、ふざけんなよって思って、でその時 SOS 後輩がおったんですよ。合併したについて下の子ができたんですけれど、まあ SOS がその入った時の1年目か2年目ぐらいに、年は SOS の方が全然下なんですけれど、広川さんっていうね、40歳ぐらいの人が入ってくれたのと、で吸収合併するにつれて、上村くんっていう自分の3個下の子がね、後輩で入っててくれたんですけれど、なんかね、そこでちょっと自分のいらん先輩プライドが働いて、いやもうこれ全部俺一人でやるから、もう二人は帰っときって、こんなんね、ほんま無駄でしかないわってね、こんなアホみたいなことにわざわざ3人のね、リスクっていうかね、3人が仕事する必要ないわってね、もうこんなんもう全部もう俺に任しときって言って二人帰らしたんですよね。なんかね、その時 SOS ぶっちゃけめっちゃイライラしたんですよ。なんでやらなあかんねんって思ってね、こんな量一人でね、しかも水分補給もできる場所ないのにね、それも考えやんと、なんでやらすねんって思って、でちょっとイライラしてたから、その後輩の前でイライラしてる自分ってのを出したくなかったんですよ。なんか後輩の前では結構陽気でちょっとなんかボケたりとかもするようなキャラやったから、ちょっとイライラしてる状態で仕事をさせたくなかったから、もう一人でね、もう黙々と分けてたんですけれど、その時にね、もう覚えてないんですよ。もうちょっと目開けたらもう地面伏せてたんですよ。で地面伏せてたけど、なんか動けないっていうか、動き方が分からへん状態、もう何をしてんねやって言って、で立ち方とかも全然分からんと、ただもう目開けたまんま、もう頭も全然働かんくて、ただもうずっと横になってる状態で、営業から帰ってきた先輩がちょっと駐車場のところでタバコ一服そうかって思ったら、喫煙所の近くの倉庫のところに杉浦が倒れてるってなって、救急車呼んで、でそこで脱水症状ですねっていうことでね、入院したことあるんですけれど、まだ運が良かった方らしくて、ほんまに熱中症ってそのひどかったら ペットボトルへこんだら二度と元のペットボトルに戻らないんですよ。ずっとどっかへこんだまんまになるらしくて、それと同じで下手したら後遺症一生残るって言われてるんでね、もうマジで熱中症と脱水症状だけは気をつけてください。あの感覚もむっちゃ怖かったっすもん。もう死ぬんかなって思いましたもん。死ぬんかなって思ったし、その今自分がどうなってんのかとか、もう昼か朝かとかすらもうなんか考えるキャパシティがない状態だったんでね、皆さん電気代高いですけれど、もうクーラーつけてで水分補給ガンガンやっちゃってくださいっていうのがね、この夏 SOS がね皆さんに届けたい教訓でした。はい、では5分経ったのでここからゆりなさんとかなさんにパスを戻したいと思います。 SOS です。ありがとうございました。

あなたはあなたで素晴らしい。私は私で素晴らしい。みんなまんまで素晴らしい。くにちゃんの行き当たり

ございます。くにちゃんの行き当たりばっちり、今週も始まりました。本日はですね、私一人喋りの一人収録で、行っておりますが、ちょっといきなり音量ボリューム下げるの忘れてましたね。久しぶりなんですよ、一人で収録するのっていうの。これまでね、チーロンに先月もずっと撮ってもらってて、ちょっと余裕の収録をできてたんですけれども、今回はねちょっとまだ、今週と来週かな、一人収録っていう形になるかと思いますので、はい、またボロが出るかとは思いますが、皆さんよろしくお願いします。そしてこの放送は7月31日ということで、まあ、夏真っ盛りでございます。そして7月はですね、たくさんいろんなイベントに参加してまいりましてですね、その夏のイベントをこうどうにか乗り越えようということで、で5月からラドンスチーム音浴、ラドンスチームっていうのをね、行っておりましてですね、だいぶ夏ともねお友達になれたっていう感じなんですね。汗かくことをこうちょっと負担に思わないというか、まあそのラドに行ってる時だけむちゃくちゃ汗かくんですけれども、びっちょびちょになるぐらいね、あの下のシーツ、あの 水たまりになるぐらい汗かくんですけれども、まあ日頃ね、日頃って去年も一昨年も全然そんな汗かかなかったので、あのしっかり汗をかけてるっていうことで、ちょっとずつねこういろんなイベント乗り越えれてるっていう感じです。で今週はですね、その7月にあったイベントのお話なんかもねしてみたいと思います。メインのジャイガっていうのはまだね、お話できない、来週ぐらいにお話できるのかな。はい、まあ、皆さんもね熱中症対策参考にしていただければと思います。それでは参りましょう。この番組はあなたの一歩踏み出す勇気をほんのちょっと後押しする番組となっております。提供は西明石駅東口徒歩3分、体と心のマッサージ雨宿りさん、そしてつながる広がるやってみる未来創造研究所、くにちゃんランドの提供でお送りします。

Equipaggi. Equipaggi. Equipaggi.

はい、くにちゃんの行き当たりばっちり今週も始まっております。トントンうるさいよよろしくお願いします。今ね、まあいいか、事情は説明せんでもいいか。はい、ですね、今週も来ますよ。7月に行ったイベントの感想などね、どんなことを言ったかっていうのをちょっとお話ししたいと思うんですけれども、まずですね、夏フェス耐えれるように体力作りっていうか発汗するようにね、5月からそのリボングレースさんでですね、ラドンスチーム温浴っていうのを取り入れましてですね、月に3回通っております。今も現状そうなんですけれども、で、まあ、メトロックはね、無難に乗り越えれて、で7月ですよ、7月の4日5日とですね、伊勢志摩トライアスロン、伊勢志摩里海トライアスロン、デサントの名前も今年からついて、デサントのねスポンサーがついてっていうところでなんですけれども、中村大和君の応援に行ってまいりました。今回は全泊ということでね、島伊勢島鳥羽の方の、エクシブに泊めていただきましてですね、ナオハンがね、調達してくださいまして、総勢13名で行ってまいりました、応援の方。そして、5日が本番なんですけれども、このねトライアスロン、今回で応援、伊勢志摩の応援が5回目になるのかな。で、まあねこうバテるんですよ。バテるの回を重ねていくごとにちょっとずつマシになるんですけれども、調子悪くなるんです。それでも懲りずに行くんですよね。楽しいですからね、トライアスロンの応援が楽しいのでね、行ってまいります。中村大和くんがねいつもね頑張ってるのでね、でローザ隊に応援に来てほしいみたいなことを言ってくれるもんでね、可愛いじゃないですか。じゃ行きますよということで、今年はね大和の顔をこう印刷した T シャツ着てですね、ローザ隊行ってまいりました。はい、でその時もですね、まあ何でしょうか、その暑さっていうのがやっぱりね、汗をかき慣れてたおかげでですね、あれですよ、毎回汗かいてるわけじゃないんですよ。その月に3回だけねラドンスチーム温浴に行くっていう、もうベタベタになるぐらい、その体全身汗まみれになるんですけれども、まあ運動はしないですよ、寝てるだけですよ。でそれで汗かき慣れてるのと、なんか暑さにこう耐性ができてきたみたいな感じ でこの7月4日5日と行けて、もう無事に帰ってまいりました。大和くんの方はですね、成績が11位やったかな、総合で。年代別は何やったかな、ちょっと忘れちゃったけど、前回ね 5位か6位入賞で表彰式までやったりとかしてたんですけど、今回はそれ及ばずみたいな感じだったんですけれども、その2週後に会計大会っていうね、全日本トライアスロン会計大会、鳥取の方で、これは鉄人レースでですね、その伊勢志摩の3倍ぐらいの距離をね行ってるんですよ。もうすごいですね、もう夏に強い男、けど熱中症で吐きまくったとかって言ってたんですけど、ね、2週後の会計大会は。だけど伊勢志摩の方はね、もう余裕の笑顔で走り切った、スイムとバイクとラン完走されてましたね。みんな横断幕作ったりとか、その T シャツ、応援 T シャツ作ったりとかで、私たちが全泊で行ったのが13人なんですけど、そこから当日来られたのも、で総勢26、7人ぐらい、もう30人近くの応援団がね今回あって、もうあちこちにこう応援があるので、気を緩めずに走れたみたいなことを言ってましたね、ランとかの時はね。でお父さんの中村文明さんも来られて、お昼前ゴール直前やったかな、来てはって、すごい頑張ってましたね、大和くんね。で大和くんのお話をした流れでですね、この大和くんがですね、8月11日にですね、神戸ポートオアシスでお父さんのね、中村文明さんの講演を
主催するんですよ。五円紬大学関西校の10期の主催をするためのそのプレ公演っていうので、8月11日に大和くん主催で中村文明さんのお話が聞けるということで、こちらの方我々もね、応援させていただいております。で、神戸ポートオアシスといったらですね、私がちょうど8年前に文明さんの講演会を主催させていただいた場所なんですね。偶然にもね、そんな感じでご縁を感じますのでね、あと大和くんも常にトライアスロンでね頑張っている中、そうやって講演会主催にねチャレンジされるということで、もうみんなで応援しようじゃないかということで応援しております。その8月11日のお申し込みなどはね、あの告知などでこうバンバン流してるんですけれども、行きたい興味あるっていう方は私の方に連絡くださってもいいかなとは思いますね。もうあとね、8月入ったらあっという間にその日が来るわけなんですけれどもね、あの400人入る場所なんですけれどもね、もうたくさんの人集まってほしいですね。文明さんのお話はですね、本当に何ですかね、あの落語を聞くかのようにこうスーッと物語が入ってくるとかお話が入ってくるっていうね、そんな堅苦しいものじゃないのでね。で、息子さん、ご長男さんね、中村山田君、ご長男さんの主催っていうであるだけに、なんかちょっと日頃とはちょっと違った内容になったりとか、レアなあのお話が聞けるかもしれませんので、あのもともとファンの方だったりとかね、あとまあそうですね、何のためにというタイトルでもう鉄板ですよねそれね、お話ししていただけるみたいですのでね、その辺あのぜひ聞きに来てほしいななんて思います。で、トライアスロンの応援はもうすごく盛り上がりまして、来年も行こうじゃないかという話にもなってまして、大体もうね、あの応援の場所だったりとか、応援後にお風呂入るいい場所見つけたりとかね、本当あの乗り合わせて行って、本当運転だったり宿の手配だったりとしてくださった方に本当にね、あのありがたいなとかって思います。まああのね、あのたくさんで本当行きたいんですけれども、なぜ遠いんですのでね、現地集合できる方でね、まあ、日帰りだったり宿泊だったり、まあ、結構1年ぐらい前から予定を立てるぐらいの方がいいんじゃないかなとかって思ったりしております。はい、中村大和くんに関してはもうトライアスロンをねどんどん応援していきたいななんて思っております。そして新たなチャレンジでまた、可能性の目がね、生まれるいろんな、可能性の面を試しながらね、こうどんどんみんな成長していくんだろうなとかって思ったりもしております。はい、でそれが7月の前半ですね。そこからその1週明けて、7月11日にリレーフォーライフジャパン神戸ということで、リレーフォーライフにもね参加させていただきました。これは普段は6月毎年6月に開催なんですけれども、今回その港の森公園の、会場の都合で7月に繰り下がってしまってですね、こう真夏に開催っていうことでした。で、リレーフォーライフジャパンっていうのはがん患者さんのね、がん患者さん支援のチャリティーイベントなんですね。がん制圧だったりとかを目標にしてます。で、がんサバイバーさんたちがいろいろ活躍されたりとか、やっぱりがんって言ったら2人に1人もう今もっと増えてんのかな、ね、あの宣告されたりとかするじゃないですか。身近な病気っていうことでもあるんですけれども、私もまあ、身内ではそんなにがんでっていう人はいないんですけれども、知り合いだったりとかでね、がんで亡くなったり方とかもいらっしゃるっていうのと、私は2014年やったかな、神戸のそのリレーフォーライフジャパン神戸が開催された時に1回目から参加させていただいております。でローザ対 F という形でチャリティーでミュージックバトンっていうね、
命のバトンをつなげる、音楽で命のバトンをつなげるっていうところで参加させていただいてるんですけれども、ほぼ毎年ね参加させていただいております。コロナの時とか骨折した時とかは参加できなかったんですけれども、まあ、そもそもこれはですね、あれなんですよ、ヒーローズというバンドがいまして、バンドがありまして、でそのボーカルのヒーロー、神戸のヒーローっていうね、庭村さんとのご縁があって、そこのバンドの仲間のキーボードの玉木さんから声がかかって参加することになったんですけれども、その開催が、神戸の開催の前に庭村さんはがんで亡くなってしまったんですけれども、本当に短い期間だったんですけれどもね、その庭村さんの生き様っていうのを見せてもらったなっていうのがあって、何かこうその亡くなった年やったんかな、その6月にリレーフォーライフジャパン神戸が開催された、ちょっと時系列もしかして間違ってたらごめんなさいね。だからなおさらこう思い入れがあってですね、ですごくいい会やったんですね。その夜を徹して走ってったり歩いてたりとかする方たちとかで語らう人たちだったりとか、で、ミュージックバトンにも参加させていただいたり、夜を徹してして走るっていう機会も、その競技にも参加したことがあるし、チャリティーランですね、あと、まあ、いろんなセレモニーだったりとか2日にわたって行われるんですけれども、すごく私は好きなイベントの一つなんですよね。でそちらの方でずっとコンスタントに参加させていただいてたわけなんですけれども、まあ、今年も例によってですね、そうやってもうホテルパシフィックを踊らせていただいて、ロザタイフ踊ってると皆さんも盛り上げてくださるんですよ。でも年に1回生存確認みたいなね、もうがんで何回も手術したとかっていうおっしゃってるジメさんだったりとかね、もう顔見知りの方とかも増えたりとかして、でそこでご縁をこうご縁がつながってっていう方もいらっしゃるしね、なんていうのかな、本当にコンスタントに参加してたんですけれども、ある時ね、ある曲を聴いてて、あこの曲いい曲やなとかって、よく聴いてるよなそういえばみたいな感じで、あ誰のどの曲なんやろうって、そのミュージックバトンで歌ってらっしゃる方がいてね、で後で調べようとかって思ってて、でそのチームの方がね終わった時に、その応援にいらしてた方がどなたかがんで亡くなられた方とかいらっしゃるんですかっていう風に私に聞いてこられたんですよね。いやいや私その友達で身内にはいないんですけれども、そもそもこれをやる参加するきっかけになったのはヒーローズのヒーローさんって方、庭村さんっていう方がいらっしゃってとかって、それでそのご縁で始まったんですっていうのを言ったら、あ私たち庭村くんの同級生なんですみたいな感じでね言わはって、何人かそのミュージックバトンに参加されてる方を応援されてる女性の方とかがいらっしゃって、でその参加された方も僕も同級生なんですよ言ってはって、その参加された方はもう僕がん7回やっててねとかって、けど腹腔鏡かなんかでもうなんかメスは入ってないんですみたいな感じでね、こう気軽に言ってはって、とかって、庭村さんと同級生とかって言っててね、でもうその方が歌わ、名前がね金玉セカンドさんっていうグループユニットの名前なんですけれども、住谷さんっておっしゃってたかな、

そうやってあの今年もやってるなみたいな感じで見てくれてるのかな。この神戸ねもうねその実行委員長さんもねあの多分ヒーローとの約束で続けてはるっていうこともちょっと聞いたこともあったんでね。いやーもうほんと十何年経ってるんですけれども、そうやって知り合いそのねこうつながりっていうのは脈々と続いていくんだなとかって思うんですよ。でやっぱり常に頭にねこう置いておくというか、そのつながりの元っていうのをね、ご縁の系譜っていうんですかね、それはずっと置いておくべきやなとかって思って、ひょいっとこうそのヒーローの宮村さんのことを思い出させてくれて、で原点に帰って、そしてまたさらにその同級生だったっていう人たちが、いや毎年ここに生存確認できたいねみたいな話になってね、もうローザタイムなんか楽しそうって言うから、もうその人もじゃあ一緒に踊りましょう、来年踊りましょう言うて誘ったりしてね、なんかもう一気にね話に花が咲いたっていう感じだったんですよね。でそれもやっぱりあのその混浴セカンドさんがね、いつも4回目って言ってました、その方ミュージックバトンがね。でその時に先行く人よっていう歌を歌ってはったんです。でこれ歌やなってずっと思ってて、でどっかしらで聞いてて誰かのカバーなんかなと思っとったら、その混浴さんたちがそこでずっと毎年歌われてて、私はそこで聞いてええ歌やなって毎回思ってたわけなんですよ。もう歌い続けること、こう頻繁に歌い続けるんじゃなくて、その年一でもねそうやって歌い続けることで、そのいろんな人のこう心にこう染みていってるんやろうなっていうふうに思えたわけなんですよね、うん、なんかすごくね感慨深いものがありました。そこのほんの一瞬の出会いなんですけれども、だけど来年も頑張ろうねみたいな感じでね、はい、がんのサバイバーさんとかはね、やっぱり完治したっていうものでもなくて、毎回毎回不安もありながら、だけど何かちょっと先に目先にいろんな目標を置いて頑張る、何か糧みたいなものを置いてね進んでいかれてると思います。私は病気じゃなくても、私もその日常生活ね送っていく中でも、そんないろんな目標を置いてこれまで頑張ろうとかっていうね、ちょっと先、ほんのちょっと先を見ながら目標を立ててね、前へ向いていくっていうことがありますよ。でそれをこう続けていってると、誰かしらに影響を与えてたりとか、与えられてたりとかってするんだなとかっていう、なんかうまいこと伝えきれないんですけれども、いや本当にねすごくいいご縁だったなって、それもやっぱり最初から何かこう心惹かれて、私はこれ毎年これに出るっていう風に決めて、それをコンコンと続けてたら、またさらに出会いがあったっていうところもあって、もう続ける先の皆さんの続ける先に何かこうヒントになることだったり、感動することがあったりとかするのかななんて思ったりもしました。はい、そのリレーフォーライフね、もう7月に開催されて暑かったんですけれども、もう暑さも吹っ飛ぶような出会いにね、まあ7月開催だってすっごい暑かったけども、やっぱり私もその裏の温浴のおかげでですね、暑さそんなに感じなかったというかね、夏とお友達みたいな気持ちで暑みたいな、声も出なかったですしね、なんか夏に慣れてきた気はしました。そんなこんなでですね、先行く人へ混浴セカンドさんの歌を聴いていただけたらと思います。

0: もし神様がいるのなら、こんな風に思いたいな。
1: はい、本曲セカンドさんで
0: 先行く、抱えてる、
1: ちょっと待って、本曲セカンドさんで先行く人へ聞いていただきました。ね、すごく素敵な歌ですよね。もうこれしみるんですよ、あの会場で聴かせていただいた時はね、いただく時は。でリレーフォーライフですね、来年は6月の12、13と今度また6月に戻るそうなのでね、また来年も皆さんにお会いしたいと思います。今曲セカンドさん、住谷さん、そして同級生の皆さん、一緒にまたリレーフォーライフを楽しみましょう。ありがとうございました。では、今週はこの辺で、あなたはどんな一歩を踏み出しますか？今週も、行き当たり、バッチリ！

0: 千釣り玉男の死ぬる夜。この番組はメインパーソナリティ千釣り玉男と
1: アシスタントゆかっちょ、
2: くりみのりの3人が
0: 死ぬるテーマ、
2: 死ぬる曲、死ぬる人について
0: 語り合う30分です。どうぞ肩の力を抜いてごゆっくりお付き合いください。
3: 千釣り玉男でございます。本日は5月29日、23時となりまして、今日はどうやら幸福の日らしいんですが、今日はですね、特別な日となりましてですね、特別な日というのは何かというと、今日はサブのアシスタントのお二人いなくて私一人なんですけど、まあ、死ぬる夜が始まったのが2年と8ヶ月前か、2023年の10月なんで、まあ、2年8ヶ月で、まあ、ここ最近ちょっとね再放送流れてるなって思われたリスナーさんもいらっしゃると思うんですけど、まあいろいろ編成が変わって3人体制にもなって、でまあ死ぬる夜としてはちょっと一つね、区切りをつけた方がいいなとここ1ヶ月ぐらい思っていて、なんでまあ今日はどんな特別かというと、まあ、今日が、まあ、死ぬる夜としては、ね、2年8ヶ月続けてきた最後の放送日ということで、今日もって死ぬる夜の放送を終了させていただきたいなと思いますから、まあ、最後の今日っていうのは、まあ、最初のね、渋谷ステーション始まってからずっとね続けてきたけど、まあね、天野くんと最後話して今日のこの番組を締めようかなと思っていますので、皆さんぜひ最後までお付き合いください。

0: 今日もラジオ聞きながら飲んじゃおっかな。死ぬる夜。
1: 改めましてこんばんは、千鶴玉緒でございます。いや、このジングルやっぱりいいな、なんか何回聞いてもちょっとゆかさんのあれジングルいいなと思いますが、まあ、ということで、まあ、唐突 ではあるんですけど、多分なんかちょっとずつねこう考えていたことではあって、なんでまあこういう形にはなるんですが、まあ、それでもなんかこの2年8ヶ月ってすごいね、いろんなことあったし、いろんな人と出会ったしっていうところで、いい時間をなんか過ごさせてもらったし、最後は3人っていうね体制でも楽しく過ごせたんで、なんかリスナーさんもねよかったら楽しんでくれたんじゃないかなとは期待していますが、どうなんか、まあ、なんか渋谷始まって2年10ヶ月ぐらい、
2: だからね、だって一番最初のパーソナリティがズリさんだから、スタートはまさにズリさんと一緒。
1: そうだね、あっという間だったよね。
2: あっという間だったけど、最初の1年は結構長かった気がする。あの初めてのことばっかりだから、あのラジオ以外に起業したのが初めてだから、やっぱり最初の1年は早いっていうよりもなんかバタバタしたけど、なんか早さよりも覚えることとか結構多かった気がする。
1: なんか今更聞くんだけどさ、
2: はい、
1: 会社名言っていいのかな。
2: うん、もちろん。
1: 深海魚ってどういう意味なんです？深海魚、
2: 深海魚のこれ意味みんなに聞かれるんだけど、もともと FM ギグって前から言ってるんですけど、パーソナリティさんとか定冠根幹としてあるのが、例えばその夢を追っかけている歌手の方だったり画家の方だったりとか、あとはその声優の卵とか、まあ、そういう文化人の方々がなかなかでもスポットライトが浴びなかったり、結構夢を描いていながらも形にできなかったりとかして、テレビやラジオに出たいと思っても出れない、まあ、そういった方々がスポットライトを浴びることができるように多分ラジオ番組持ったりとかして、そういう方々の活動をサポートするのが根幹にあるっていうところがある中で、深海魚って深い海の中でいろんな形、いろんな、要はこういう形とかこういう人じゃないんだよね。いろんなパターンがある深海魚って、多分その表に出てない魚が山盛り、要は
1: あんまり見つかってないね。
2: そうそう、だ個性あふれる深海魚と多くて、
1: なるほど、
2: なので、その要はすごく深い海の底に埋もれているいろんな個性のある方々が集まれるようなラジオ局にしたいよねっていうところでの深海魚、実はね。
1: でも今さ聞いてみたらさ、その死ぬる夜のコンセプトっていうのも、まあ、いろんなゲストをさ最初の子出てたんだけど、まあ、結局有名な人とかさ、そういう人たちはそのいろんな力を使ってメディア出てるとかあるけど、でもまあどんな人もそれぞれ、まあ、言ったら死ぬる夜があったり、いろんな思いがあったり、そこにすごいドラマがあったり、どの人を呼んだとしても、もうこれは実感で体感なんだけど、やっぱりたくさんのゲスト呼んだけど、どの人もやっぱりその人なりの何か持ってて、それは私と違うし、きっとリスノーさんとも違って、なんか改めてそういうこともあるんだ、そういう人もいるんだ、そんな考え方もあるんだっていうのを、まあ、死ぬる夜通してなんかすごい紹介できたっていうのは、もともとのコンセプトがやっぱそういうところを知ってほしい、みんなと話し合いたい、あとはまあそうだね、まあこれはもうあんま言ってなかったけど、本当に世の中自分で命を絶つ人たちもいるけど、それを止めるとかそういうわけではなくて、そういう人たちももしこのチャンネルにその最後の夜合わせてくれたなら、自分と違う生き方の人の話を聞くことでプラス1の経験とか、
2: そうね、
1: そのなんかそういうものがこう与えられるものになればいいなって思いでね、
2: はいはいはい、
1: 始めたから、でまあ、その深海魚のバラエティってところも含めて、なんか少しやっぱあのこんだけちょっと2年8ヶ月続けれたのも、まあ、そこが合ってたっていうか、
2: ああそうだね、でも、結構そういう人が実際集まってる、そうで今は結局21番組辞めた方もいらっしゃるんだけど、その辞めた方とか外すと21番組もあって、まあ、ズリさんもご存知の通りいろんな人がいるでしょう。いいね、それが結構会社のコンセプトだったり、ああいうふうに定冠 根幹にちゃんとあって、うん、そ、まあ、意向にちゃんと賛同してくれて、うん、やってくれてる人が非常に多いのと、みんな続けてやってくれてるんで、すごくありがたいなと思いますよね、
1: うんうんうん、これさ今聞いてて思うんだけど、まあ、いろんなさ、まあ、リスナーさんも含めてこう何か名前をつけるとか何か始めるとか、うん、そういう時にその何を思ってどんな思いでそれを活動するのかそれを続けるのかっていうのって、うん、まあ、そうやって多分その深海魚ってつけるところからそれを考えたわけじゃん、いろんなこと、
2: うんうんうん、
1: だからこそ今の渋谷のこのバラエティーさがあるし、うん、でそれってそのつけた時には分からなかったけど、
2: うん、
1: でも結果こうなってるじゃない、うん、かまあいろんな説あるけどやっぱりもうすでに決まっていてこうなることが決まっていたからこそ、うん、深海魚ってつけさせられてるみたいな、
2: あーなるほど、ね、
1: 頭の中に浮かんでそれが、うんうんうんうん、っていうあれば、なんかみんなもこう本当こうなりたいとかこうありたいっていうのってこう希望だけじゃなくてそう思った時点でそれはもう叶う未来が用意されてて、うん、それを思ってる自分がいるっていうのがあるから、うん、なんかもう、うんうん、私がそのラジオパーソナリティやってみたいって思ったのはすごくはるか子供の頃なんだけど、うんうんうんうん、それを思うってことはそれを叶えられる自分がいるっていう、はいはい、で結局叶えてるわけで、
2: うん
1: うんうん、そうなんかそういうなんだ逆説的なもう結果が決まってる、うん、運命ってわからないって言うけどもともと決まってるものもあるっていう、うん、それをねなんか実感できたのはパーソナリティやって
2: かなと、
1: だってクリーミーマミーになりたいって言ったら舞台に立ってその歌う時間もらったりとか、その時にはそんなことがあるなんて、
2: あそっかそっか、
1: もうみじんも思ってないし、なんか何でも本当こう考えに浮かぶ思えるっていうことはもうすでに叶えられる未来は、実際は線路はあって行くか行かないかは自分次第みたいな、うん、なんかすごいね、本当渋谷でここで、ね、金曜日収録してたりしたけど、なんか毎週楽しかったし、なんかよく話すことあったなっていうぐらい、
2: まあ、いろんな人がいるから、ゲスト番組なんだよね、ゼリーさん
1: の時はね、
2: なのでいろんな、まあ、そういう話を聞いたりとかするのもやっぱうまかったし、
1: うん、
2: 興味持つしね、ちゃんとゼリーさんがね、うん、なんか、まあ、なんか掘り出し方もうまかったから、
1: うん、そうね、
2: ゲスト番組は合ってたと思いますよ、確かにゼリーさんとしてはね、
1: うん、確かになんかすごいいろんな人に会えてなんか毎週楽しみだったし、
2: ね、個性的な人めっちゃ多かったじゃん、
1: うんうん、まあね、今日でまあシヌルヨ自体はあの終了にはなるんだけど、うんうん、まあ、今後またあの別の番組でね続いていくかもし、うん、あの始まることもあるかもしれないし、うん、まあ、このままっていうこともあるかもしれないんだけど、うん、だけど本当なんかなんだろうね、今後のすごい私はなんか渋谷は楽しみにしてて、
2: うん、
1: もっともっとなんかね、私はまあ一つ目番組終わっていくけど、うん、なんか何かが終わったり何かがこう、
2: うんうんうん、
1: 除外されるとまた新しくそこの枠に来るじゃない、
2: そうそうそうそうそう、
1: ね、うん、なんかそう思ったら今このなんか、金曜日の23時っていう枠に、うん、なんかどんなものが入るのかなとかってい
2: う
1: のもすごい楽しみだし、
2: 確かに確かに、
1: まあ、センズリタマウって結構名前がさ、うん、本当ちょっと個性的に
2: でも ねそれも良かったと思うけどね、
1: 良、うん、かったと思うよ私も、うん、でもまあセンズリタマウっていう名前がステーションから離れるイコールそれと匹敵する何かがまた来るって思うから、
2: ね、そう、あのラジオ番組というか、うん、ラジオ業界定番の言葉で改変期って言葉があって、
1: うん、
2: 必ずまあどこのラジオ局でも、まあ、多分4月とか9月とかに、うん、そのパーソナリティ変えたりするんですよ、これ改変期入れるっていう理由は、まあ、いろんな大人の問題はあるんだけれども、
1: うん、
2: 一個よく言われた新陳代謝、まさにブリさんが言ってるように、
1: うん、
2: この人抜けるけど新しいものを入れて、
1: うん、
2: 要は新陳代謝良くする、
1: うん、
2: それはラジオ局全体としてって考え方なんだけど、
1: うん、
2: なのでこういうことは別に僕も特段悲観的には思ってなくて、
1: うん、
2: 確かにそのズリさんの後釜の23時金曜日、
1: うん、
2: どんな番組かなっていうのも楽しみだし、ね、
1: いや結構ゴールデンタイムだから、ね、
2: 超ゴールデンよ、もう一個も、もう一個も空いてないもん、
1: そうだよね、うん、だから23時もその前の23時半も結構ゴールデンタイムで、
2: そうそうそうそう、
1: いや本当がそこに入るね、 方がどんな人なのかなって皆さんもちょっと楽しみにしてほしいなとは、
2: ね、確かにちょうどね大津さんの後だしね、
1: うんうん、思うけど、うん、でも本当最近どなんか今後の どんな感じの今も21番組って言ってたけど、うんうん、なんかそのもともとのやっぱり深海魚のさ、うん、コンセプトっていうのが有名な人っていうよりはもう どんな人でもっていう形なんだけど、うん、なんか結構な有名な人たちもやっぱり番組持ってるじゃん、うんうんうん、でもそうじゃない人たちってどうやってその見つけてなんか、うん、どんな風に
3: すごいよあのね、うん、まさにズリさんの あの流れもある人がすごくて今、
1: うん、あそうなの
3: 中山さんターニングポイントのあの人実は、ね、逆に6月からですね2枠
1: 2枠
3: 2枠
1: え1時間ってこと
3: 30分番組は水曜日と木曜日両方やんの
1: あ別番組
3: 一緒の番組
1: で一緒の番組を
3: 2枠
1: へーそんなこともできるんだ
3: いや逆にこれもすごいなと思うのが、うん、あの人は結構ビジネス的にやってたところがあったの同じようなゲスト番組なんだけど、うん、自治体の人市長とか、はいはいはいはい区議会議員とか、うんうんうん、市議会議員とか、うんうんうん、そういう要はどっちかっていうと民間でいうと官の方の方々が、うん、そのすごい当たったみたいでゲストで出させてほしいっていうのが溢れちゃって、うん、もう一枠抑えないと回しきれないなって
1: あそうなんだ
3: でも同時に逆にそこで仕事の接点も多分できてるから、うん、多分自分の要は仕事的にラジオを使って多分自分のビジネスも成功してるとか、うん、で辰巳さん、
1: うん、
3: 知ってるところで辰巳さんもやっぱ YouTube 連動してて、うん、人材の部分でやっぱりそのかなりやっぱ影響大きいみたいで、うん、YouTube 見てやっぱり辰巳さんみたいな方の事務所に入りたいっていうのが結構多いみたいで、うん、いやだから本当に目論見が当たってる人は非常に多い
1: なんかラジオってすごいこうどんな番組でもなんだろう真面目に見えるの何なんだろうね
3: 真面目にやってるからじゃない
1: あーね
3: ーだってユッキーさんとかも全く違うじゃん、 もうまあ当然お笑いだからっていうのもあるけれどもあと小島社長とかもねエンタメでやってて形もう結構ふざけた感じでやってるんだしみんな人それぞれバラバラでもあと目的俺前も言ったけどラジオをやる上で一番大事なのは目的なんですよそういうビジネス的にやるのもいいしもうただ趣味でやるのもいいしお笑いでしてやるまあそれはお笑い仕事でもいいんだけれどもあとはもうそういういろんな目的があってあと自分のそのトークを純粋にレベルを上げたいからやるっていう人もいたりとかするんだけど、うんうんうんうん、その目的が達成できれば僕は何でもいいと思ってて
1: なるほど、ね、
3: 趣味でただ楽しければいいでもいいし、うんうん、逆にさっきの中山さんなんかも、まあ、実際やっぱりなかなか最初難しいって言ったのゲスト
1: あ、まあ、その逆に集めるのがね
3: そう、うん、ぐらいな感じだったけど、うん、1個紹介してもらったそういうその市長さんがもうすごいラジオが楽しかったみたいで、うん、一気に周り広げてくれて、
1: うん、
3: でしかもそういったウェブ、支援事業から、うん、そういうのやってるんだけどマーケティングの、うん、それもなんか結局とかそういう流れで一気にやっても一つのきっかけだけだって言った
1: そうだよね
3: だから本当わかんないのよこれは
1: そうだよな
3: あの人はまさかそういうのを望んだわけじゃないけれども、うん、でまさかそういうラジオがそういう、うん、何政治家の方とか、うんうん、自治体の方々がピンと来るわけないと思った
1: なるほど
3: 真逆でラジオの話なんかももう目から鱗みたいだったり要は出たかったら宣伝したりしかもお金かかんない
1: うーん
3: っていうのはやっぱり大きかったみたいでだからもう全部意外なことだけど
1: うん
3: 前も言ったけど予想しないことは絶対起きるんですよラジオってまさに中山さんもそういうことうで来月から人は増やさせてほしい
1: すごい
3: すごいよ
1: 中山さんすごい
3: でもそういうことが起きるのは面白いよねって話ラジオって
1: ねそう中山さんが本当ねゲスト出た
3: そうよ、きっかけだって、ズリさんの番組だもん。
1: ねえ、うん、なんか始めようかなみたいな。うん、で、まあ、東京の方じゃね、ないから、うんうん、ないよね。
3: そう、今、名古屋でやってる、
1: ね、
3: 名古屋で、そう、うん、まあ、こっちで編集はしてるんだけど、うん、データ送ってもらってって感じ。うんうんうんでも面白いよね。
1: そうだね。
3: そう考えると。
1: で、辰巳さんなんかも私からしたら、うん、本当の税理士さんで、ね、そんなこうラジオに興味を持つとは全く思ってなくて、うん、それがゲストに来て、ね、このブースに入って、ね、ラジオ、うん、自分の声をやっぱり、うん、ね、またメディアから聞くっていうのにすごい感動したっていうのと楽しかったって言ってくれて、
3: ね、
1: もう今はなんかもう。仕事なのかラジオなのかっていうぐらい
3: この前だって名古屋のスタジオまでギグの、
1: うん、
3: 行ってゲストに出演してるもんね
1: それはすごい
3: 京都も行くし、
1: そうだよ
3: 明石も行くし だからそういうところで考えると、あの人もだからまさかそんな風になると思わなかっただろうしね、
1: うん、
3: 仕事的に考えたけどやってみたら逆に楽しすぎて、うん、どんどんのめり込んじゃって、うん、他局の人とも仲良くなって、
1: うん、
3: そっちの番組出させてもらったりとかするっていう、うん、だから面白いなって思う。ラジオは何があるか分かんない、うん
1: ね、そうだね。だからその人の可能性をなんか1から10まで、うん、今日グッと引き立ててくれるみたいな、引き上げてくれるみたいな、
3: ね、あとはまあ自分次第だよ。さっきも出てた言うように、うん、結局自分次第全部。
1: そうだな、思ったよね。なんかもし自分が新しい番組始めるとしたらね、どんなのにしようかなとか、
3: ね、あね、だから
1: 考えてみた
3: い。そうだよね、うん、そうで、そういう人もいっぱいいるよね、うん、あのまあ自分もともと僕もズリさんと出会った頃はあの夢と生き様とラーメンとってゲスト番組から音楽番組に切り替えて、
1: うん、
3: でまさにこの今週か、
1: うん、
3: 今29日だけど、
1: うん、
3: 月曜日にゴールデンボンバーの桐生さんとの放送も流れたりとか、
1: うん、
3: やっぱそういうのはわかんない、当然予測してないし、
1: うん、
3: でもなんかそういう方向転換でつながって出てもらえるとかもあったりとかね、
1: うん、
3: 面白いなと思う。
1: まあね、本当なんか自分がなどんな風に行きたいかとか、うん、自分がどんなことをやりたいかとか、うん、なんかそういうのをこう考える時間でもすごいあったから、
3: あズリさんとしてね、
1: そう、
3: はいはいはい、
1: だからまあ最初の頃を始めた頃本当手探りで殴るなんかよくわかんない、喋るのもうまくないっていうところから、
3: うん、
1: まあ、どんどん本当慣れて
3: そうね、
1: うん、いろんな人とも出会って、あ、私はやっぱり人と出会ってなんか人のいろんなこと聞くの好きなんだなっていうのも気づいたし、
3: あとあの辛口トークが逆に ね、
1: あ、 ね、
3: 他いや、あれやっぱり
1: 自分としては何とも思ってないんだけど、そんな辛口と思ってないんだけど、
3: それも最初もなかったけど多分いろいろやってきて、うん、そうやってやったら結構そのドカドカって盛り上がったりとかするし、うん、やっぱりああいうね、言葉尻とかが逆に面白かったりして、
1: うん、
3: 聞きたいこと聞けないところも聞いちゃうとか、
1: うん、
3: ああいう切り口とかもやっぱりやりながら多分ね変わってたと思うし、面白かったけど ね、
1: そ う、
3: ね、そういうのもね、
1: だからそういうのも自分のなんかあいいところなんだっていうのも気づけた
3: と
1: か、うん、
3: ああなるほどね、あとこの場だからこそできることだしね、ラジオだからっていうのもあるし、
1: うん、
3: うん、
1: そうだな、なんか本当私にとってもなんか何やってるんですかって聞いた時にあのラジオのパーソナリティやってるんですって、うん、すごいフックになるっていうか、えーってなるからね、
3: そうなるなるなる、みんなそれ言うの、うん、
1: いや本当
3: さっきアキラさんも、うん、あの派遣でバイトしてるんだけど、
1: うん、
3: そのすごい物産展で隣で有名などら焼き屋さんがやってたみたいで、
1: うん、
3: でもやっぱ隣だったら仲良くなったみたいなね、
1: うん、
3: でもやっぱラジオを実はやってるって言ったら、うん、えーなんつって言ってた、うん、向こうからもう本当いいすごい有名なところに見てから、うん、なんかそのいろいろラジオの話とかも来たみたいで、
1: うん、
3: やっぱ顔のつながりもあるから、
1: うん、
3: だからそういうのもあったりとかするから、やっぱりフックは確かに強いなって思いますよね、
1: うんうん、まあ本当あのこれを聞いてるリスナーさんでね、なんかまあ死ぬよりも楽しいしとか他の番組でも楽しいしって思ってるあなたが、うん、もしなんか自分が喋る側にとかって思ったら、うん、もうぜひ私が終わる死ぬよりのあと23時代
3: 開く、まあね、いや本当
1: 開きますからね、
3: 多分速攻埋まると思うけどね、
1: マジで今すぐ連絡をすればもしかしたら間に合うかもしれない、
3: 本当そんなレベルだって、うん、
1: 29日だからね、これ
3: 流れるのが。もう今もあい22時から23時までなん、あ、24時まで空いてないもん、
1: うん、
3: どの週も、
1: うん、
3: ぐらい人気、
1: うん、
3: まあ、やめてるね、番組も出てくるからまた分かんないけど、うん、そんな状況ですから
1: ぜひチェックしてほしいかなとは思いますが、
3: ズリさんはどうですか、逆に今ここまでやってきて、
1: うん、
3: なんか最後
1: そうだ、
3: ね、死ぬり夜としてたけどね、あくまでも、
1: うん、そうだね、なんか本当は自分の本当子供の頃の夢を叶えれて、その夢の中をずっと歩かせてもらった2年8ヶ月がなんか幸せだったなってすごい思うし、うん、そうだね、なんか それはもうねいつも思ってたね、ここ来るたびに、あ、なんか夢が叶ったので毎回思ってたから、
3: うん、
1: 本当、
3: まあ、このスタジオに入ってね、
1: そうそうそうそう、そう、なんかそれがなんか慣れて当たり前じゃなくて毎回感動してた、毎回楽しくて、いやその時間はすごいね、本当に良かったなって思うから、う
3: ん、ラジオは好きですか、今
1: 好き、大好き、うん、また戻ってくれたらなとは思ってますが、
3: はい、
1: ということで今日も私から一曲送りたいと思います。今日の、ね、曲はブルーノマーズでカウントオンミーっていう曲なんだけど、まあ、曲のタイトルの意味はあの自分僕のことを頼ってね、私のことを頼ってねっていうことなんで、ぜひ死ぬ夜の千鶴玉のことも忘れず、いつか何かあったら頼ってくださいということで、これを聞いてください。ブルーノマーズでカウントオンミーです。

0: いつでもあなたの応援団、死ぬる夜。はい、聞いていただきました、カウントオンミーブルーノマーズです。
1: はい、
0: まあ番組もちょっとね終わりになってはきますが、うん、そう本当もしねなんか死ぬるる終わって新しい番組をするとしてみたいな自分のなんか、うん、そうだな、まあいろんなさっきね話した仕事につながるとか、うん、で目的大事だよって言ってる中でなんか私はやっぱり常になんかやりたいことを叶えていくとか、うん、やりたいことを自分の好きな時間を増やしていくみたいな、うん、でそれをこう追求していくっていうか
1: 深掘りしていくみたいなね。そうそう、はいはい、
0: それこそ本当なんだろ う, もうこの死ぬる夜の時間っていうのは自分にとって自分に、うん、自分ってどんな生き方がいいのとか、うん、どんな人と一緒にいたいのと か,、
1: うん、
0: なんかそれをこうずっとこう自分に問うことができた時間でもあって、なんかいろんな人もさそれなりの専門的なところがあって、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうだよね、
0: それぞれ生き方してたしすごいそれで輝いてる人たちもたくさんいたりとか、うん、逆になんかそれがなくて迷ってる人も いたゲストさんの中では。
1: あ、いたね。
0: 自分にはなんか何があるんでしょうみたいなので、
1: いらっしゃったいらっしゃった。
0: そうそう、うん、そういうの見ててもやっぱり自分としてどんな風に生きていくんだろうっていうのをね、うん、毎回この番組通して自分が一本当視聴者だったから。
1: ああ、な、そう言ってたよね、そういうのもね。
0: そう、なんか自分が喋ってる声なんだけど、
1: はいはい。
0: なんか一ファンだったから、私は。
1: で、一リスナーって感じ
0: だね。一リスナーだったから、それをすごいね、考えさせられてたね。
1: そうね、よく思い出すと、やっぱズリさんはその言葉よく覚えてるわ。やっぱそういう目線で、ってことよくずっと言ってたもんね。
0: 言ってたし、なんか、いいこと言ってるわって自分で思ってたから、
1: う
0: ん、
1: あ、なるほどね、
0: アカシアさんまじゃないんだけどもういい声してるなとか、
1: うんうんうん、
0: それいいなとかね、
1: ズレ、うん、さんいい声してるよ、
0: なんかそれをすごいね、うん、楽しかったしなんかね本当特別な時間でした ね、
1: うん、
0: なんかちょっと寂しくは皆さんなりますが、うん、絶対またどこかで会えるし、うん、私はねもうこのギグがあるっていうことを知ってしまったから、
1: うん、そうね、
0: はい、だからこれから何かあるたびにギグのことを思い出し、うん、やっぱこれはちょっと番組やるべきかなと思ったら、うん、まあ、すぐさま天野さんのところに連絡して、
1: はい、
0: こういう番組をやりたいっていうふうにね、う
1: ん、お待ちしてますよ、
0: 連絡すると思うし、うん、まあ私が少しの間ね、ギグから離れてる間も、うん、まあ、ギグ渋谷っていうのは本当にいろんな目まぐるしく変わっていくし
1: 本当、ね、
0: うん、面白いね、年間でもやっぱイベントもこれからたくさん、ね、
1: あ、もちろんもちろんやりますよ、
0: あるだろうから、うん、そういったところもね私もなんか参加させてもらって、
1: うん、
0: はい、OB として
1: で逆にだってあの番組のゲストで出るとかは ね、
0: ね、
1: たまにね、知り合いもいっぱいいるから
0: さ、うん、そう確かに確かに、
1: うんうんうん
0: うん、なんで今度私は一時リスナーとして、うん、ギグの応援をしていきたいし、
1: うん、
0: まあ、OB としてもまたねこう絡んでいきつつ、新しい番組がねこうやりたいって気持ちが出れば、うん、すぐさま初めて皆さんとまたお会いできると思いますから、
1: はい、
0: まあ、それまでもね皆さんぜひお元気でいただきたいのと、あと、うん、2年8ヶ月って間、
1: うん、
0: この番組を聞いてくださったあなたのおかげで私の夢は叶いましたし、
1: うん、
0: 元気に2年8ヶ月番組を続けることができました、
1: はい、
0: 本当にありがとうございました。ということで皆さんのこれからがとっても幸せな日になりますように、うん、願いまして、死ぬ夜最後とさせていただきます。ありがとうございました。
1: はい、ズリさんありがとうございました。2年半お疲れ様でした。
0: はい、じゃあ皆さんまたね、おやすみなさい。

0: ポップミュージック生まれて70年、現在国民やら古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドストリームをこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした楽曲を中心に問題を作っておりますと。
1: はい、
0: ベスト10は1978年にスタートしましてね、約10年間お茶の間をね楽しませてきたわけですけれども、
1: はい、
0: この企画でもね、78年からスタートして、その後はいろんな年代をね行ったり来たりしているわけですが、うん、今は何年でしょう。
1: はい、1987年ですね。
0: ね、まあどうでしょうね、世代78年から見た人からすると、87年でいうとちょっともう世代が変わってる。
1: はい、
0: 78年から見ている人からすると87年はもう見てないかもしれないと、
1: はい、
0: でもその87年ぐらいがちょうど、ね、うん、あのベスト10を夢中になって見ていた世代の人もいるわけですよね。
1: あ、そうですね、私なんかはそうになるのかな。
0: ということで今日は何週目ですか。
1: 3週目です。
0: では先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントとなった曲が吉幾三さんの雪国でした。そして売れた順番に並べ替えてください。では瀬川栄子さんの命くれない、堀内孝雄さんで愛しき日々、五木ひろしさんの追憶、石原裕次郎さんで北の旅人でした。
0: はい、
1: そして何位になったでしょうかは渡里哲也さんで、渡里哲也さんと石田歩美さんで別れ道でした。
0: はい、はい、ということで先週は演歌をね、はい、中心に聞いていただきましたが、今週は、
1: はい、
0: まあね、ニューミュージックですよ。
1: はい、
0: こうね、やっぱ80年代といえばニューミュージックの時代ですよ。
1: そうですね、
0: ね、あなたにとっても、うん、そういうねアイドルでもないね、もちろん演歌でもない、ニューミュージックに夢中になった時もあったでしょ。
1: ありましたよ、大江千里さんとかね、
0: とかね、
1: はいはい、
0: まあ大江千里が出てくるとか分かりませんが
1: ベスト10には出てけへんき、あ、どうやろギリ出てくるのかな、ね、
0: まあ、87年のニューミュージックというのはどんな曲が流行っていたのかが、はい、まあ、今週聞けば分かるということで、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です。1987年を代表するニューミュージックヒットといえばこの曲でスタートです。クレバー

0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーですが、誰の何中曲、
1: 音だけ聞いててもかっこいいね。
0: かっこいいよね、はい。
1: ボーイでマリオネット、
0: はい、はい、ですね、これでもトロイをしてますか、さすがに。
1: ですね、でもね、私後追いなんですよ。
0: あ、なるほど、ね、
1: この頃に好きやったわけではないというか、もうあと 1,2 年経ってから好きになってる感じだって。出てないもん。
0: そうやねでボーイなんて、この前がまあオンリーユーで、その前がビーブルーでね、その前があのわがままジュレットで、はい、このわがままジュレットからオンリーユーまでは割とヒットスターズには出てたのよ、
1: はい。
0: でいろんな、まあ、ちょっとした番組を出てたりしてたのね、はいはい、まだ全然なんかチャラかったのよ、
1: はい。
0: でももうこの頃はね、大御所の感じが出てたから、ビッグな感じが出たから、はいはい、それは視点拒否しますよ
1: そうだよな
0: だから当時マリオネットの歌ってるとこ見たことなかったのね。だからコンサートの映像が回ってきて、初めて生で、全員生でとかですね、はいはい、生で演奏してるマリオネットの映像を見たぐらいでね、
1: はいはいはいはい。
0: だからそういう意味でちょっと感動しましたけどね、生でやってると思う。
1: かっこいいよね、
0: はい。ということで売り上げがなんと、はい、24.4万枚、ベスト10でも1位を取りました。
1: あ、取ってんねや。でも出えへんかったよね。
0: そう、オリコンでも1位です。
1: うわ、すごい。
0: いやでも、まあ後で喋りますけど、これは売れると思いましたよ。
1: まあそうですね、
0: まあ、これまだあの解説のところで喋りましょうということで、はい。今週はこの曲が大ヒットした、1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメッセを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキングオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売り上げ枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、ということで、こちらはニューミュージックです。まあ、ロックとニューミュージックの境目難しいんですけど、うん、まあ、ロックとなるとちょっとやっぱりまだねアンダーグラウンドの響きがあったので、はい、もう売れたらニューミュージックですもん。ボーイなんか、ね、最初ロックでしたけど、もう売れるとなんかニューミュージックとしてっていう風にカテゴライズしてもいいと思います。これは僕の主観ですけど、
1: 主観でね、
0: はい、だからまあ、はい、そういう意味で広い意味での、
1: はい、
0: 演歌でもポップ、アイドルでも歌謡曲でもない曲ということで、
1: まあ、カテゴライズとしてはニューミュージックってことですね、
0: はいはい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

2曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: まあ最後まで聞かないとね
1: 間違えてた。
0: そういうことですね。
1: 違う方書いてた。
0: そうですね、はい、はい。OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の4曲目はこのナンバーです。
1: はい、OK です。
0: OK ですか。
1: はい、
0: じゃあ行きましょうか。それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週の4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず3曲目のこの方は、うん、まあ昔も人気あったし、
0: はいはい、
1: ドラマもやってたからやっぱ初動が早いと思うんですよね、うん、
0: なるほど。
1: なので1番、
0: うん、
1: で2曲目の方も、うん、これ、これが最初のヒットなんかな。いやとしたらちょっとあれですけど、うん、うん、まあまあまあ
0: まあまあ
1: まあまあまあってか、はい、で1曲目の人はこれあのアニメの主題歌だったんですけど、
0: はいはい、
1: 皆さん見たことありますかね、ミュージックビデオ、うん、あのだいぶ面白いミュージックビデオになっててだから多分それまではそこまで人気もなかったというか予算もね、一応海外ロケですけど、はいはいはい、そんななんか結構ゲリラ的に撮ってる感じ、うん、あのタイムフォーラブとあんまり変わらん感じがするのでだからまあそういうのもあって、
0: タイムフォーラブの方が出来がいいぐらいな
1: 同じ台湾やから
0: そう
1: なんか台湾っぽいもんね、あれもね、中国かな、うん、なのでなんかまだそのこっからまた売れたっていう感じやから、なんかこっから売れた人たちっていう感じで言うと、うん、この4曲目は CM ソングやけど、
0: うん、
1: これこそ最初多分タイトルも出てへんかったぐらいと思うね、
0: うん、
1: 南野陽子さんが出ててさ、
0: はいはい、
1: あの富士フイルムの CM でさ、うん、でなんかで、あ、この曲いいな、なんやろみたいな感じでヌヌヌヌンと売れたから、うん、やっぱこれ4番目かなということで、うん、なんかそういう感じで順位をちょっと予想してみましたので、
0: はい、
1: 私は3214にしました、
0: はい
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう、まずはダーハマさん2341、
0: うん、
1: 美香子さんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんはこれかぶったよな、モーリーもかぶったんか、
0: ほう、
1: ちょっと待ってよ。なので伊坂さんが3241、
0: うん、
1: で、モーリーさんが2341、
0: うん、
1: 2341はかぶってる、3241、
0: うん、
1: あ、もうぐちゃぐちゃですね、ずっとかぶってるもう全部かぶるっていう感じですね、うん、はい、なので、またちょっと整理して書いてみてください、
0: うん、
1: では、皆様のこちらがチャタロウさんからでいいかな、チャタロウさんが3241、うん、シンさんが3241、いちごさんが4132、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1432、
0: うん、
1: エボシーバさんが3241、しんじろうさんが2431、うん、時代屋の嫁さんが2314、
0: うん、
1: 石焼さんが2134、はい、な感じです。
0: はい、
1: OK です。
0: はい、はい、それでは早速、
1: あ、早い、
0: 回答と解説に移っていきましょう、はい、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: TM ネットワークで、うん、ゲットワイルド。
0: これは知ってますか？
1: これはあのシティハンターのね、うん、あのエンディングかなやったので、
0: はい
1: はい、めっちゃ知ってます。
0: それで知ったぐらい。
1: それで知りました。
0: それまでは知らなかった。初めて知ったぐらい。
1: あ、 TM ネットワークですか、うん、あ、そうですね。
0: でどんな印象でしたか当時は？
1: いや、めっちゃかっこいいと思ってました、うん、でもちょっとティーンエイジウォークに似てるなって今聞いたら思いました。
0: し、そのイントロ聞いたら俺さっきはあの渡辺美里を思い浮かべてしまう。
1: そうですね、マイレボリューションとかね
0: とか、
1: うん、でそれは知らんかったからさ
0: 逆にな、
1: うん、で今とあれ、 あの曲小室さんやったんやみたいな感じで、もっと10年ぐらいしてからですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 知ったみたいな感じなんで、その時はそんな何にも思わなかったし、うん、ちょうど合ってるんですよ。
0: あ、
1: まだこの頃はそのね、
0: うん、
1: テレビに近づけて撮ってましたよ。
0: あ、なるほど、は
1: いはいはいはい、ちょっと最後セリフ入ったりするの
0: を
1: ね、あの録音したりしてましたよ、
0: はいはいはい、
1: だから大好きでしたけど ね、
0: うん、ということで、まあね、まあ、こっからで TM ネットワークは大ブレイクしてね、その後もね、小室哲哉の時代が来るわけですけれども、うんうん、まあ、僕は、ね、年齢的に言っても別にそのアニメ見てなかったので、シティハンター、
1: はいはい、
0: そんな売れてるのは知らなかった
1: から。あー、そっか、めっちゃ見てたよ。これ流れたら塾行かなあかんねんけど。
0: でもファンは多かった。もうちょ僕よりちょっと年下の世代にはめっちゃ多かった
1: ね。
0: でアニメ好きも多かったしね、
1: はいはいはい、
0: うん、あ、そんなこと入ってんやぐらいでしたけどね、
1: うんうん、
0: はい、ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 23.1万枚、
1: 23.1万枚、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ、はいはいはい、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: うんうん、おー、なるほど、
0: まあまあまあ駆け出しですしね。
1: まあそうですね、
0: まあ、それでまた後でこう、ね、後ほど解説で話をしていきま

0: 学生とか中学生上がるかなぐらいの頃なので、うん、あのもうちょっと上 の, その大学生とか、ね、まあ、働いてるお姉さんとか聞いてる感じのイメージで、なんかちょっと私からするとチャラいイメージ
1: そう感じてました、
0: って感じてたので、なんかちょっとこう私たちのこのなんか学生にはちょっとまだ早いかなみたいな感じはありましたね。
1: これより前にシーズンインザさんがさっきヒットしてるのね。
0: あ、そうかそうか、
1: ストップシーズンインさん流行ってて、うん、そのもうちょっと前にあのベストラスサマーっていうのがあって、
0: あ、
1: まあ、これが間開けて開けての3曲目なのよ。
0: そうなんですね。
1: そう、うん、でもまあこれでまあチューブのイメージがそれまで売れるか売れるか分からないようなキワキワだったのよ、はいはい、売れるけど次落ちこけるみたいな、
0: あ、
1: ここでちゃんと人気安定した感じですよね、
0: はい、
1: ということで知って、うんうん、あなたの読むそのファン層大体そんな感じです、
0: はい、
1: 売り上げが 21.9 万枚、
0: はい、
1: ベスト10では1位でした、
0: はい、
1: それ女子大生人気ですよ
0: ね、すごいね。
1: オリコンでは3位です、
0: はい、あ、うわ思ったよりウェア、
1: いや、だからまあそこね、やっぱり熱烈なファンはいましたよね。
0: ね
1: え、うん、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 夢中で転がりやっとつかん
1: だ。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
0: はい、長渕剛さんね、うん、ろくなもんじゃねえ。
1: それは知ってますか。
0: うん、私あのこの頃長渕剛さん結構ドラマ出てはったじゃないですか。で長渕剛さんが出てるドラマは、うん、なんかあのこう子育てするあの、ま、親子ゲームでしたっけ、
1: はいはいはい、
0: もう好きやったし、うん、あのちょっとヤクザっぽいやつもどっちも好きで、うん、もうちょっと歌手というよりかは、
1: あ、
0: そのなんか俳優さんとしての長渕剛さんとかそのドラマとかがめっちゃ好きで、うん、めっちゃ見てましたね。
1: これは何のドラマか、まあ、そこまではややこしいな。どれがどれやら、
0: どれがどれやら、
1: これ親子ジグザグです。
0: あ、ジグザグね、
1: ジグザグの誰ですか相手役は。
0: 志保美悦子さん。
1: あーな、思うよね。
0: 違うや、安田成美さん。
1: そっちの方ですね。
0: あ、そっちか
1: ややこしいですかね、うん、だからまあその親子シリーズのこれが最初の曲ですね。
0: あ、
1: でその前はグッバイ青春で、はい、あの家族ゲームか。
0: あー、そっか、 それがあの人志保美悦子さん。
1: そうか、あれは志保美悦子
0: ちゃ
1: か
0: ったじゃないの。
1: グッバイ青春誰だっけな。じゃあ家族、あの時の家族ゲームは、うん、ちょっと待ってね、
0: はい、
1: あ、特に相手役という感じじゃない。家族、伊藤四郎とか親さん出てね、白川由美とかや。
0: 伊藤四郎さんはずっと全シリーズに出てた気がする。白川由美さんもね、
1: うんうん、まあでもその元々は人気あった人ですが、ちょうど落ちて、はい、落ちてかけてた時にグッバイ青春でちょっと復活してきて、うん、はい、ね、この曲でね、
0: はい、
1: もう人気があったということでして、はい、うん、売上が 27.3 万枚、
0: はい、
1: ベスト10では1位でした、
0: はい、あ、そうなんや、
1: うん、そうか、やっぱり根強い人気大事ですよ、
0: はい、
1: オリコンでは3位です。
0: あ、よっしゃ、よし、2位頭にした人に勝ったぞ
1: 、ね、はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
0: はい、徳永英明さんで輝きながら。
1: あ、会話してますか、
0: はい、これだから富士フイルムの ね CM で何のちゃん出てて、
1: はい、
0: 河合俊一さんも出てたけど富士フイルムやからさ、
1: 富士
0: フイルムの選手の人たちがね、
1: はい、
0: 出てて、
1: はい、
0: で私はその当時は新日鉄堺のファンやったんでちって思いながら見てましたけど
1: まあ南
0: 野陽子、まあ、さん出てるしっていうので、はい、結構その好きでしたね、
1: うん、はい、あの CM の南野陽子の雰囲気とこの曲の感じは合ってたからね。
0: そうなんですよ。ほんで、うん、その徳永英明さんって、うん、あの慶州の慶ちゃんと仲が良くて、
1: はいはい、
0: よくラジオとかゲストで出てたんですよ。こんな声じゃないですか。
1: ああ、そう
0: やな。でもすっごいヤンキーじゃないですか、喋り方がなんか大阪弁で。そうだから、うわ、ギャップって思ってましたねこんな感じの人なんやみたいな
1: そ, う、ね、
0: そら漫才のネタにもされるわなと思いました、
1: はい、誰やった、誰もせたっけ
0: 誰やったっけね、マサ
1: リがね、マサリが、はいはい、そうそう、まあいいや、はいはい、はい、ということでして、まあこれが出世作です、はい、別にデビュー曲ではないんですよね。
0: あ、そうですね。
1: でデビューよくあるで、デビューして自分の曲でデビューしたけど売れなくって、はい、でこれ自分の曲じゃないんですよね。
0: あ、なるほど、自分で作った曲じゃないってことね、
1: はい、そう、はい、ということで、うん、売上がなんと 28.6 万枚、
0: はい、28.6 万枚、はい、
1: ベスト10では2位でした、
0: うん、あ、こっちの方が上なんや、あ、これが上なんや、
1: はい、オリコンでは、
0: はい、あ、ごめん間違えた、はい、
1: オリコンでは、
0: オリコンでは
1: なんと、
0: はい、
1: 4位です。
0: あ、やったね。ということは3やろ、
1: うん、
0: 2やろ、
1: うん、
0: あ、 ここが

0: 3か、ね、4で1か、
1: そういうことですね。
0: ということは、茶太郎さん、
1: うん、
0: もう予想してましたね、これは。
1: そうね、
0: はい、そして3241、新さんもですね。3、あ、エボシーワさんもや、うん、あ、今日多いぞ。あ、モーリー、あ、違う。
1: お、
0: あ、モーリー、
1: うん、
0: モーリー正解や、
1: はい、
0: モーリー正解、すごいすごい、はい、オッケーです。
1: はい、
0: はい、
1: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲を紹介しているわけですけれども、
0: はい、
1: 今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲は当時、はい、うん、オリコンで最高位何位だったかをズバリで当ててください。
0: はい、
1: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週お聴きいただいたのはこの曲ですけれども、誰の何十曲、
1: 池田さとしさん、
0: うん、え、濡れた髪のロンリーですよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: ロンリーね、
0: はい、
1: 14位。
0: なるほど、
1: 新さん10位、石垣さん17位、いちごさん12位、時代の嫁さん12位、新次郎さん12位、茶太郎さん8位、キャッチャーさん11位、エボシーバさんが10位、でダーハマさんが11位、美香子さんが13位、モーリーが8位、伊坂さんが12位、クライさんが9位。
0: お、
1: はい、
0: いや、売り上げが 8.8万枚。
1: あ、そっちか。
0: はい、オリコンでは、
1: はい、
0: あ、違う、ザ・ベスト10では10位でした、
1: はい、
0: 出てきてます、ベストに。
1: ああ、
0: オリコンでは8位です、はい、ということで、詳しくは解説戦で、サンド3元出てきた武者田初期と
1: 太田美智子でした。あ、待って、
0: あ、
1: 正解者言ってない。
0: ああ、そうか。
1: モーリー当ててる、
0: うん、
1: すごい、モーリーどっちも当てた。でこっちは茶太郎さんか。
0: はい、
1: はい、
0: ということでした。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ゆりなのさあさあひまわりラジオ。

0: 皆様こんにちは。今週もゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。早速土曜日ということでこの方を紹介したいと思います。かなちゃん。
1: はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。
0: こんばんは、かなです。かなちゃんです。
1: はい、
0: はい、ね、もう私たちはね、あの隔週で朝から、はい、もうかなちゃんは特にあの先にね入ってくれて、
1: はい、
0: 8時半からここにねいてくれているわけなんですけれども、白くも2個ぐらいしたんですけれども、
1: はい、
0: もう曲も3曲ぐらい歌ったわけなんですけれども、
1: ノリノリです、はい、今
0: 皆さんお待たせしました。
1: お待たせいたしました、
0: はい、ちょっと夏の曲をねまたフィールスハッピーの方でもね、
1: はい、
0: お送りしてますので、
1: はい、
0: またそちらも聞いてみてください。お願いします。ということでさんさんひまわりラジオはね本日も生放送を皆様にお伝えしていきたいと思います。
1: はい、
0: イエイ。生放送中はもうねすでにコメントいただいてます、ありがとうございます。皆様にねコメントもしていただけますので、ぜひぜひね、あのもちろん、いやもう僕私はコメントはしないから見とくっていう方ももちろん大歓迎ですし、
1: はい、
0: あのコメントぜひじゃんじゃんしてくれたらね、
1: じゃんじゃん
0: 私たちといっぱいお話できるということでね、
1: はい、
0: あのもうどんな質問でもしてください。そういうことじゃない、
1: は
0: い、
1: 答えれることだけ答えます。
0: 答えれることだけだよそこ何でも答えるんじゃないや、さすがですね、さすがですね。
1: そう、
0: あ、そういうとこあかんな、何でも答えるとか思っちゃう私があかんよな。
1: 何でもやったらちょっと困る質問とかあるから
0: な。そうやな、ほんで時々言いすぎて答えすぎて、いやゆりなそれはあかんわみたいな、
1: そうそうそうそう、う
0: ん、NG かかったりするような。
1: かかりますね、
0: はい、かかりますね、
1: かかります、止めますのが。
0: ありがとうございます。
1: ピー
0: って、いやもう生放送乗ってしまってるかもしれないまあこれいいも悪いんだ ね、
1: はい、
0: あのねアーカイブ、まあ、残るけど、まあ、残るけどっていうところありますからね、
1: はい
0: はい、まあ、そんな感じでいい意味でいろいろと連発していきたいと思います。
1: 連発していきます、
0: はい、はい、ということでね、あの朝もお昼になってきたかな、
1: はい、
0: 皆様ねありがとうございます。さんさんひまわりラジオ聞いてみていただき聞いております。じゃじゃん、本日コメント一番乗りはスカイローさん、
1: ありがとうございます。
0: 先々週ミスってしまったユニラさん、かなちゃん、おはようございます。
1: おはようございます、
0: はい、おはようございます。スタジオ涼しそう。もう来た時すごい大変やな。
1: 暑いよね。でもまあね、ここ機械いっぱいあるからね、あんまり暑なっても大丈夫かなと思って。
0: 確かにね、うん、ほんまに、
1: ほんまに。
0: でなんかね、結構スタジオね、前のところからね、うん、こっちに、移動してきた時広くなってるや、倍ぐらい
1: 広くなってる。
0: それかある意味その分あの半々みたいな分け方してるよね。
1: そうそうそう、
0: 冷房も、
1: うん
0: うん、だからちょっと締め切ってて、ね、あまりこう全体的にさ、こう行くと行き届かへんや冷気が。
1: あ、
0: だからもうちょっと締め切るもんね。
1: 締め切る、
0: うん、締め切るとちょっとね、あのまだ早くねやっぱり涼しくなるかなって感じですね。
1: そうです。
0: はい、神戸のヤマピー、ヤマピーありがとう。かなちゃん、もみもみおはよう。おはようございます。
1: ありがとうございます。
0: 月曜日ジョニーズ出演しますね、ありがとうございます。ゲストボーカルお待ちしてますのでね、
1: はい、
0: ありがとう。ちゃんと私のスケジュールの中にはヤマピーって書いてあるのでね、よろしくお願いします。
1: はい、何を歌われるのでしょうか。
0: ねえ、楽しみ、
1: はい、
0: もう夏といえばヤマピーですから。
1: あ、そうですか。
0: もうチューブ
1: かヤマピー。
0: はい、もうはい、もうね、
1: そうですか。
0: はい、ね、楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いします。もういい感じにね、あの美声のね、
1: うん、
0: ちょっとね、あ、熱い感じの美声なんですよ。
1: おー、熱い美声。
0: 熱い美声なんですよね。
1: そうですか、
0: 夏にぴったり。はい、ぜひね、ヤマピーの歌声聞きたいなっていう方は月曜日にジョニーズに来てください、はい、
1: 告知告知
0: お願いします。はい、はい、一応ユニナもいます、
1: うん、一応
0: 一応ね、おまけでいるんで、よろしくお願いします。はい、はい、ね、ヤマピー昨日健康診断でバリウム飲んだ。
1: おお、
0: 最近のバリウム美味しいらしい。美味しいとかある。
1: 何味
0: 大丈夫ヤマピー、ちょっとあの夏やし、なんかちょっと荒れちゃうの。
1: あ、喉乾いてたんかな
0: ちょっと味覚ちょっと荒れちゃう、大丈夫。
1: 何味なんやろ。私バリウム飲んだことない。
0: ないない、私も。でも健康診断の話、昨日もなんか採血してきたって、
1: あ
0: の
1: それこそ
0: ジョニドスのね、ベンのゆいちゃんが言ってたから、あ、そういう多分季節というかなんかな、うん、今ねちょうどみんなね、もうね、しんどさ、なんかもうだって暑い中の京都は祇園祭り、祇園祭り真っ只中のところにその病院があったらしくて、血結構4本ぐらい抜かれたみたいな。もうめっちゃしんどいやんって言って、うん、でジョニーロスも2連勤。え、めっちゃしんどい。今日だから多分もう今東京に移動してて、今日東京でライブやねって。もうめっちゃ大丈夫って、ほんまに大丈夫ってほんまに言っててさ、もうなんか絶対間違ったとこに入れました。いや、ほんまなんでそこに入れた
1: って。ほんまやな。
0: そうそうそうそうって言って喋ってたんや、ちょうどね。
1: ねえ、もう気をつけて、
0: はい、ほんまに
1: 暑いしね。
2: はい、みかこ姉さんもね、おはようございますってことね。クレマチスサイタラっていうね、もみゆりなの曲ね、久しぶりにちょっとね、はい、最初に流させていただいておりました。
1: ボーナストラックがね、私とのこう弾き語りバージョンっていう
2: あったな、
1: あったよね、
2: あったわ、懐かしいな、
1: ま、
2: ほんまにな、はい、まあれもな、毎週ねずっとねやっててね、なんか一番毎週やってた時はなんかただただ私も大阪から通ってたししんどって思ってたけど、今から思うとやっぱ楽しかったよ ね
1: どのバージョンやろうってなるもんね、あの収録されてたいつのどれみたいな、
2: 誰かいっぱい撮ったかもしれない。
1: そうそうそう、
2: あったあったあったあった ね、ありましたね。タイガーマスクさん、おはよう、
1: おはよう、
2: おはようございます、おはようございます、イエーイ。ぜひぜひね、お時間許す限り皆様見ていって聞いていってください。久々元気でしたか？おー、ありがとう。そんな格好で冷房冷えませんか？いやもう暑いんですよ、ほんまに。いやでもかなちゃんともね、さっきそこ喋ってたんやけど、なんか女子ってさ、やっぱちょっと男性の方がやっぱ暑がりなイメージがあって、あ、女子はちょっとやっぱりこう冷え性気味な方とかいらっしゃるじゃないですか。私とかって結構末端冷え性だったりするんだけど、
1: う
2: ん、
1: 私もそう
2: ってなったら、暑いから冷房はつけんねんけど、冷房に当たりすぎると今度寒くなって冷えてくるねんか。もうなんか昨日 もうなんかジョニーとしてもゆいちゃんと一緒にもう上着着てたもんね、ラストの辺、うん、寒いみたいな。
1: 私も常に長袖持ってるからね。
2: なあ、そう、そう、ここはこう男子の女子のちょっとね、あの暑さの感じ方の違いでは
1: ある、ね、違うのかな。
2: ほんまにほんまにほんまに、
1: 確かに。
2: もうなんか最近だから246のね、うん、スタジオもあの週に2回か入らせてもらってるやけど、はいはい、まあ、確かに演奏しててドラムとかは暑いと思うねんか、うん、もう冷蔵庫みたいやで、寒いみたいな。
1: そうやな、
2: もう寒い寒いもん、もう凍えろんねん。キーボードの方と私が女性やから、キーボードの方もスッと上着羽織んねんか、うん、分かる分かるみたいな。私もまあまあ最初からずっと羽織ってて、寒い寒いみたいな。
1: でもまあ、でもあのー、この最近のこれはやっぱ暑い人に合わせた方がいいのかなと思って、私も長袖をね、そう長袖をね常備してる、
2: 常備してる、わかるわかるわかる、常備するよね。
1: 外出る時も紫外線気にして長袖しか着いひんしね。
2: そうだね、紫外線対策も含めてますね、す
1: 本当にダメです
2: もん。はいね、すごい世の中になりましたね。
1: 痛かった今日の朝も、今日の朝も8時やのに痛かったもん。
2: 刺されてるんか思うな、日差しに。
1: ほんまにそう、8時やで
2: 暑っ、8時でそれやったら昼どうすんのってなるよな。
1: 朝5時半に起きるけど、うん、もう暑いもん、
2: うん、分かる、日差しがすごい。
1: そう、5時半でもちょっと冷房入れちゃう、
2: もう差し込んでくるもんだってもう、う
1: ん、ほんまにそうですよ。
2: いやでもずっとつけてんで冷房、
1: うん、その方がいいらしいけどね、電気代的にも。
2: そうなんか昨日も昼出て、まあ、もちろんほらこう対策してるわけやん、紫外線の、うん、でもビルとビルの間やったらさ、全然別に日陰やのに、まあ、一応傘もさしたけど、えなんかサウナの中にいるみたいな。
1: そうそうそう、もわーってしてん
2: の。そう、空気が熱いやん。
1: そう、私もずっと声かけてる、これ今ちょうどあったけど。
2: お
1: サングラ
2: ス、あ、いいですね。あ、かわいいかわいい、サングラスかなちゃんもいいですね。
1: 外紫外線浴びたら色変わん
2: ない。あー、勧めてくれてた、そうそうそう、言ってくれてたやつやわね。もうやっぱ対策必要ですから。
1: そうです、
2: まあ、アナウンサーの人とかもさ、テレビ振ってつけたらあの日傘つけてんねんか、うん、もうその姿を見るだけでやばい、うん、暑そうって、逆に暑くなってくるもん、もうテレビつけてしまったら。もうなんか各地でさ、ほらもう記録を更新しました、1位が40何度でとか、もう見てるだけで暑くなってきて、
1: なってくる、
2: 暑いわみたいな。
1: ほんまにビール飲んだはったもん、この間アナウンサーさん、
2: マジで、
1: うん、
2: 見たくなるよ。
1: お祭りなんやけど、屋台の現場かなんかで、
2: うんうん、
1: 下張って、でちょっとすいませんビール飲みますって飲んだはって、もうスタジオからもういいよいいよ飲みってなってて、ただビールって水分補給にならへんから、
2: あら、
1: そうそう、利尿作用があるからすぐ出てしまうから、ビールと一緒にお水とかお茶とかを飲んでください。
2: 逆に危ないんやな。
1: そうそうそうそう、らしいんで、皆さん気をつけてください。
2: 気をつけて、
1: お酒の好きな方も多いんでね、この番組聞いてはるんですね。
2: もう塩さ持ち歩こうも
1: ん、うち塩分タブレットずっと持ってる。
2: うんうんうんうんうん、ね、
1: 塩な、盛り塩を手に盛り塩していこう。
2: そうそう、もう塩舐めとこ、ペロペロペロペロ舐めよう、もう。そうそうそう、
1: 日本酒美味しいね、
2: 塩つけていこう。ああいいね、うん、はいね、スカイドウさん、冷やしうどんうまうま、うわ美味しそう、食べたなってくれや、そんな言われたら。
1: じゃあ明日流しそうめんする。
2: わ、もうめっちゃいいな、
1: 回しそうめん。
2: あ、見たことあるかな、ちゃんちで。
1: そうそう、
2: いいね、
1: 子供たち来るから。
2: うわ、最高やわ、
1: みんなでプールしてから流しそうめんして、おやつはかき氷っていう。
2: めっちゃ楽しいやん。
0: 何それ、はい、一大イベントやん。
1: そうやで、お友達来るので。
0: めっちゃ楽しそう、それいいな。うわ、普通にその日曜日いいな。
1: そうです、
0: マジでいいわ。
1: お金かからへん遊び方、
0: 最高最高。いや、めっちゃいい。もうめっちゃ素敵やわ。
1: かき氷は氷だけ
0: です。いいな、参加した、はい、参加したいわ。神戸の山ピー祇園祭り、後祭り終わったら混雑減るかな。
1: うん、減ると思います。
0: 多分ね、うん、もうちょうどね、昨日までやったね、
1: 昨日までやった
0: 山鉾巡行がね。
1: そうそう、知り合いがあの鉾乗ってはる人で、うん、山乗ってはる人で、うんうんうん、もうなんか気ぃつけてくださいねってめっちゃ言った。で、なんか保育園のね人やねんけど、今お迎え来て今から行ってくるって言ったはって、で、あの見せてもらったよ、笛とかバチとか全部やるねんて。あの横笛とかバチとか全部やるらしくて、
0: あんな暑いってほんまにな
1: んですよ。
0: いやね、う
1: ん、
0: もうね、すごいよね、うん、いやもうなんか暑そうやなと思ったもんね、うん、ほんまに。はい、佐藤さん来てくれてますね。フィリナちゃん、かなちゃん、おはおはつございます。
1: おはつございます、
0: ね、おはつございます。
1: 気をつけてくださいね、皆さん。はい、
0: タイガーマスクさんね、車の中でクーラーかけながら休憩中してるけど全然冷えない日差しって。
1: まあ確かにね、
0: そうだよね。そうなんかね、車の中やったらね、まだ歩いてるよりいいやんとか思いがちやけど、やっぱ日差しもねかかってくるし、やっぱそうだよね、クーラーでは暑いみたいやね。
1: ね、本当に関係ない
0: の
1: ね。
0: 友達からなんか送られてきたもん、車の中の今40度みたいな。40度みたいな。
1: 友達車で来てんのにここに保冷剤挟んでたもんね。
0: 保冷剤な。
1: 保冷剤、もううちあのいつもなんていうの、アイシー氷のみたいなのこのスティックのやつが今あって、
0: はい、
1: それをずっと森ちゃん持たせてて、さらに、保冷剤も一緒に、保冷剤ここに乗せてしてます。
0: いやもうほんまやばいで、この暑さはどうなっていくの日本って感じやもん。
1: ほんまにだから今日は帰ったらもう家出ないよ。
0: いやもうそれが正解やと思う。
1: ゲームする、ゲーム、
0: やばいやばいやばい、ゲームしましょう。
1: 家でゲーム
0: めっちゃ楽しいやん。
1: あとエアロピクルスする。エアロピクルス知ってる、今流行ってんの。
0: わからない、
1: YouTube で。
0: 何
1: エアロピクルスってのがあるんです
0: よ。ゲームな、
1: ゲームじゃない、 YouTube で踊んねん、エアロビスみたいな。
0: めっちゃ踊んの好きやん、さっきから。
1: 違うねん、もうあの体力を、体力を消耗させへんかったら大変やねん、こっちが。
0: あ、りっちゃんのな。
1: そう、
0: 子供ちゃんのな。
1: そう
0: 元気すぎてな、あり余ってるからな。
1: そうなんですよ。
0: で元気で何よりですもん。
1: そらリングフィットさすよ。
0: でムキムキになるかもしれんけどな。
1: そうね、トンドキって言って、その辺トンドキって、うちあのクッションを、クッションがトランポリンになるやつあるから、うん、もうそれ飛んどいてって言って飛ばしてるし、
0: めっちゃ楽しい。飛ばしてるとかやばい。
1: 飛ばしてます
0: めっちゃ楽しそう、はい、ね。まあでも夏バテするよりはね、うん、まあ、元気な方が体調的にはいいですね。
1: そうです、
0: はいね。スカルさん、お誕生日の里潤さんだ。誕生日なんか、里潤さんおめでとう。

0: birthday to you.
1: おめでとうございます。
2: ごめん
1: いや、いきなりやったからね。おめでとうございます、佐藤純さん。そうなんだね。
2: そうか
1: おめでたいですね。はい、皆さんもね、ほんまに熱中症にそれぞれ気をつけて過ごすということで。
2: おとといだったけど。
1: ちょっと待ってよスカイローさん。まだでもおめでとうございます。
2: おめでとうございます
1: ね、まあ、成り立てですからね。はい、たかちゃんもおめでとう、はい、ありがとうございます。イエーイ。よし、では、
2: はい、
1: そのね、あの夏にぴったりの曲を今日はかなちゃんと一緒に、はい、かなちゃんが生演奏してくれてゆりなも歌ったので、早速聴いていただきたいと思います。
2: はい、ちょっと間違ったけどね。私も間違ったけど、
1: はい、こやな。

0: ということでね、皆様お気づきだったと思うんですけれども、はい、アンリさんのねサマーキャンドルを演奏させていただきました、はい、ね、好きな曲だったのやっぱピアノ曲やから ね、
1: そうね、
0: ありがとうございますね、ちょっと手ぶれすごいやけどさ、もう俺こう左で撮ってるからさ、うん、もう左プルプルやでほんまに、
1: そうやな、これずっとこうやって撮ってるし、そうそう、しかもこれテイク2かなんか、そうそうそう、テイク3やっけ、なんかテイク2かなんかやな、そ
0: うそうそう、なんか聞きてこうやばい、もう左無理みたいな
1: ね、
0: でもこう右手にするとか言ったら右手やったら後ろ冷蔵庫映るわとか言って、
1: そうここのスタジオのね
0: シンク映るとか言ってな、ゴミ箱映るわ、じゃあやっぱこっちかとか言ってね、
1: なんでまあ今度からねちゃんと考えます、
0: ね、スタンドをね、ありがとうございます、
1: ゆりなんか探してくれると思います、
0: やばいってあかんってうちんちはいね、ちょっと大きい声で言えへんけど放送に載せてるけどね、はい、ちょっと発掘しときます、
1: はい、で先々週からねこうやって生歌コーナーを、
0: はいはい、させていただいてるのでね、はい、ぜひまたそちらもお楽しみにねしていただければなと思います、はい、はい、あね、さとじさんありがとうって言ってくれてる、おめでとうございます、スカルさん、なんだなんだ、アンリさんだね、カメラ支えながら新鮮はい、そうね、
1: 斬新
0: か、失礼しました、はい、ということでね、はい、このままスルルッとぬるるっとお便りコーナーに入っていきたいと思います、はい、イエーイ、ありがとうございます、早速読んでいきたいと思います、
1: はい、
0: さんさん、暑い暑い、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます、ゆたかです、
1: おはようございます、
0: りっちゃんは今日はお家で涼んでます、はい、予想はしていたものの連日酷暑日に迫る気温が続いてますね、
1: うん、
0: 一昨日の23日の京都市は 39.7 度でした、そう、過去の最高気温の記録が 39.8 度、暑、直接日光やコンクリートの照り返しなどを考えると実際は40度以上でしょ、そうね、照り返しをすごい感じるよね、
1: なんかほんまにそう、
0: 一応そう日焼け対策っていうか、なんか日傘とかしててもなんかもうなんか下から来てる感じするもんね、
1: わってくる、
0: めっちゃわかる、はいね、暑いというより顔や皮膚が痛い、わかる、
1: そう痛い、
0: そうね、
1: もう
0: 刺されてますよね、
1: うん、
0: そんな暑さの中でも祇園祭りの後祭り宵山に行ってきます、行ってきたよ、
1: あ、私も行ってたよ、
0: すごい
1: 行ってたよ、
0: それもよりによって39.7度の日でした、
1: うん、
0: ほこてんも屋台もない落ち着いた雰囲気でゆっくり見れる後祭り宵山、私は好きです、いいですね、
1: ねえ、
0: は
1: い、いいです、
0: 昨日は山ほこ巡行、そしてその夜に祭りのクライマックスと言われるのが観光祭、はい、17日の先祭りの夜にお迎えして京都市のど真ん中の四条寺町にあるお旅所に1週間おられた神様が、うん、ほいっとーほいっとーの掛け声で3基のおみこしとして3つのコースに分かれて市内を練り歩く、
1: はい、
0: 市場大宮も巡回コースに入ってますよ、うん、そうなんや、
1: そうそう、
0: ギグさんにご利益ありますように、ありがとうございます、そっかそっか、その後八坂神社の石段の前に3基のおみこしが集合、
1: うん、
0: そして神様が八坂神社にお帰りになる、
1: はい、
0: 31日まで続く祇園祭りですが何とも言えないお祭りが終わった後の寂しさですね、うん、そんな暑い暑い今年の夏に暑い暑いお二人さん Feel so happy のハモっちゃおう、ハッピーに続いてサンサン土曜レギュラーでも生歌生演奏のコーナーができたのですね、そうなんですよ、そうなんですよ、とっても楽しみ、
1: あ、嬉しい、
0: ありがとうございます、前回の青い風と白い空少しハラハラ失礼いきなりしたからな
1: そうそう、
0: よかったです、懐かしかったわ、ありがとうございます、盛りだくさんな番組になりそうですね、なので今後私のお便りの量できるだけ少し短めにしようかな、
1: ほ
0: らそんなそんな、
1: そんな
0: ぜひぜひイケイケどんどんと生歌生演奏コーナー YouTube に上げてくださいね、ということでね、
1: はい、
0: 嬉しい応援もしていただいてね、
1: はい、
0: いつもありがとうございます、
1: あとはボスがポッてしてくれるだけです、
0: そうですね、あとはボス次第ですね、
1: はい、そうですね、送っております、はい、
0: はい、ありがとうございます、そしてもう一つねお便りいただいております、はい、じゃじゃん、サンサンひまりラジオお便りします、スカイドンです、ユリナさんおはようございます、おはよう、ワールドカップは鬼のパスサッカーのスペインが優勝でした、そしてユリナさんのフェイバリットラーメン店マスタニさんの閉店前にご家族の愛と根性で暑い中3時間並ばれたの素晴らしい、睡眠時間を削ってまで数時間並ぶのは自分には無理でしたが京都に残る梅麹店はまた行ってみたいと思います、もうねこれは愛やったで、
1: ね、
0: もう愛で並んでると私も思った、
1: そうですよ、
0: でもなんかほんまにほんまに、だって私家族でずっと行ってて、うん、毎週末行っててとかちっちゃい頃あったから、もうなんか店の店内もう外にずっと並んでて、まあギリあと5人ぐらいになったら店内に入れて、もう当初からずっと並んでるから、で麺も昼になったら売り切れてて、売り切れてて無理やったことも何回もあるけど、中入った時になんか、あーなんか変わってないやん、その店内が変わってないな、これもこうやな。でラストも私お手洗い自分は行かへんかったけど、お手洗いちょっとさ、あの何昔ながらやからな、男の人のところとかでちょっと見えんねん、変わってないからと思って、その覗いて変わってんかと思うな。
1: あー懐かしいね。
0: でなんか並んでる時に、わーそこだったよねとか、またさうちのお母さんがさ、あのいい感じで喋ってくるわけよ、わーなんか懐かしいなとかでも、その時点でちょっとなんかうるっときてないけど、でもそれでみんながありがとうございましたって、こう今までありがとうみたいなのをお会計の時にね、もうみんな言っていくのよ、はいはいはい、でそれをなんか見てもね、泣いてる人とかいて、そんななるとか思ってたんやけど、ほんまに自分らがお会計になった時になんか大きくなってみたいな、そうなんだって覚えてるって感じやった。そうなん、小学校とかの時に言ってたからさ、
1: 覚えてるよ私店員側やけどさ、
0: そういうもんな、覚えてるよ、覚えてあるんですかって、覚えてるって言われたら、もうもうもうもうもうなんかもうあれお母さん言い方もう涙出てたのもう泣き声みたいな、ありがとうございますみたいになってて、もういやちょっとあれはもうほんまにな、感動したし、行ってよかったし、ほんまに好きな
1: よかったね、行けてね最後に
0: と思った、もう頑張って並んだ甲斐がありました、ほんまに。
1: いや私もさ、ほら職場がさ、あのバイト先がもうずっと続く飲食店やから、多分お客さんも同じ気持ちで来たはるんやろ、うちは閉めないですよ、閉めないけどもうなんか何十年ぶりに来たわとか言って帰らはる人いんねんけど、もう思わず出るんやろな、そういうことが、ね、
0: いやせやな、せやな、もうそう自分らのね中のそのやっぱ思い出もあるし、そうそうそう、思い出の味もあるしってことなんやろな、
1: 学生時代によく来てたのよとか、言いたくなるの分かるし、
0: いやいいですよ ね、嬉しいよねこっちも ね、そんな言ってもらったらね、
1: うちの店も来てください、皆さん、ね私の店じゃないけど、
0: お前かなちゃんが開いてる店みたいになってる、はいね、さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは3問正解見事達成されます、やったー、
1: おめでとう、
0: いつもにありがとう、なんかとタイミングでなんか持ってきます、ありがとう。ちなみに昨日シャインマスカットはもらいましたイエーイなんかください、イエーイ、でもシャインマスカットはいつでも募集してます、はいね、今週は完全リセット、スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください、一致したらどんちゃん騒ぎします。お題、スポーツジムでスタッフ全員が悲しそうにしている理由、答え1、鍵を置く場所は決めた方がいいと子供に言われた、答え2、マッチョがバースデーケーキを手づかみで食べている、答え3、下ネタかと思ったら頑張ってる人だった、
1: どれ選ぼう、
0: もう一回言うわ、
1: はい、
0: お題、スポーツジムでスタッフ全員が悲しそうにしている理由、答え1、鍵を置く場所は決めた方がいいと子供に言われた、答え2、マッチョがバースデーケーキを手づかみで食べている、答え3、下ネタかと思ったら頑張ってる人だった、どうしよう、なんかちょっとなんとも悲しそうにしているのな、決め手が難しくてちょっと悩むけど決めた、
1: はい、
0: もうこれはスカイドさんの答えじゃないような気がするけど、まあ、私は決めました、
1: はい、
0: はい、皆さんもよかったらねコメントください、ではかなちゃんと私は一斉に言いたいと思います、
1: はい、
0: せーの、
1: 3、
0: おお、そうなんや、
1: あ、モーリーと一緒や、私
0: と一緒の人おらねー、タカ
1: ちゃんも一緒、
0: 佐藤潤さん2、モーリーちゃん1、モーリーちゃんおはよう、タカちゃんは1ということでね、はい、じゃあみんな分かれましたけれどもどうでしょうか、答え見てみましょう、正解は、はい、私とかなちゃんは無理でした、答えは2と迷ってね、マッチョがバースデーケーキを手つかみで食べているです、過去ちゃんと切り分けるまで待ってくれっていうのに、あ、そういう意味か、一人で食べてるとかいう意味なのかなと思った、
1: そうそう、私もなんかもうがっついてせっかく用意したケーキなのにそんな汚く食べないでっていう意味なんかと思った、
0: 私なんか一人で誕生日やのに一人でケーキ食べちゃってるんやみたいな意味かと思ってた、解釈がみんな違ってすごいな、
1: ね、
0: みんなは当たったかな、それでは最後は今週の少女漫画あるあるです、
1: はい、
0: 昭和少女漫画あるある、
1: 昭和にしてくれてる、
0: 目の中に星がめっちゃあるイケメンがドジなヒロインとぶつかって目が合った瞬間、背景に高島の袋かってくらいバラが咲き乱れる、これはありますね、
1: 昭和ね、
0: これはいいよ、 これはいい、スカイドさんありがとう、そういうの求めてた、そういうの求めてた、ありがとうございます、はい、イエーイということでね、はい、本日もね、さんさんひまりラジオお付き合いくださいましてありがとうございました。なんと、はい、来週はちょっとイレギュラー で来週もかなちゃんと一緒にね、土曜日にお送りさせていただきますので、よろしくお願いします。なのでもう早いものでね、8月に突入しますが、来週のゆりなのさんさんひまりラジオの放送は8月1日の土曜日、
2: はい、そうです。
0: またちょっと時間を押すかもしれない、10時まあ45分前後ぐらいに思っていただけたら ね、
1: うん、まあ、ミーティングはあるんでね、
0: そうね、そう、会議あるからちょっとあんまりうちらも押せへんしね
1: そうそうそう、
0: はい、ということで今日もありがとうございました。はい、では皆さんね、暑い中ですけれども、本当にね、お互いそれぞれね、夏に打ち勝っていきましょう。気をつけてお過ごしください。今日もありがとうございました。バイバイ。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツ

皆さんこんにちは。始まりました小林千夏の雑談つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしておりますね。えあっという間にもうお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお待ちください。

FM ギグ小林千夏のザ・サン。皆さんこんにちは。始まりました小林千夏のザ・サンです。2026年7月の31日金曜日、お昼の12時を回ったところになります。皆様いかがお過ごしでしょうか。明日からは8月に入りますというところでね、早かったね。7月もあっという間にもう1ヶ月過ぎちゃうなっていうところでございますが、皆さん夏バテしてないですか。8月がさ失礼しました、8月がもうね夏本番みたいなところあるじゃないですか。まあ日本で言えばお盆もありますし、まあ一般的に長期休暇っていうのを取られる方も多いのかなと思いますが、もう学生はねどうなんでしょうね、一番楽しい時期で、その学生のあれにもよりますね、あの義務教育なのかそうじゃないかによっては、こうもう夏休みはバイトに明け暮れるっていう方もいるかもしれないですし、どうでしょうかね、実家に帰ってゆっくりしてるよっていう方だったりね、一人で、うん、旅行行くとか、そういう方もいろいろね人生様々かと思います。でもまあその時のね、今思うとですよ、そういう学生時代にもバイトに明け暮れないでとか、もうちょっとなんかね将来につながることやっててもよかったのかななんて振り返ればね、今になればというところですけれども、まあその時はねみんなで遊ぶのが楽しかったりとかね、もうお金を稼ぐ、バイト代稼いで、あの友達と遊びに行くのにお金いるからとかね思ってたりした時期もありましたけどね、まあその時はそれが一生懸命で、それが永遠に続くような感覚でいましたけれども、まあね、もう卒業してしまうとみんな就職だったり、まあ、進学だったりね、もう毎日会わないわけで、みんなが本当にそれぞれが個々が本当の意味での人生を歩んでいく時期に入っていくのかなというふうに思っているところではありますね。いやすごいよね、人生って本当面白いなとは思いますけれども、まあそういうところも踏まえながらというところでございますが、はい。今日はね、ちょっと何の話しようかなというところなんですけど、ちょっと面白い話。まあちょうど1ヶ月前になりますね。私6月30日が誕生日になるんですけども、その日にちょっと面白い体験をしてきましたので、ちょっとそのお話をしたいと思います。遡ること今からだとまあ3ヶ月ぐらい前になりますかね。今いつものようにインスタグラムをこうね見てたわけですよ。でみんなの投稿っていうよりも、まあ基本今さ皆さん今もあれじゃないですかね、いろいろこう見てたらね、リールとかでももう本当に引きつけられるリールもあったりさ、癒されたりとか、動物系いいですね、動物系、猫とか犬とかね、え本当に言葉は喋らないけど本当に雰囲気で、目の表情とか顔の表情も本当にね豊かなんだなっていうのって癒されるしね、あと赤ちゃん、ベビちゃんね、ベビちゃんのやつも可愛い、だからそういうのでついついこう手止めて見てしまいますね。いつもはこうパッパッパッパッとかねスクロールしていくんですけど、やっぱりそういう癒し系ってなんかみんなが求めるとこなんでしょうね。まあ万人受けするというか、もうほぼみんな癒されるんじゃないかなとは思います。でその中でまあたびたび出てきてたのが、まあヨガマットの上にですよ、皆さんがこう寝転がってヨガしてるわけじゃないんですよね、仰向けでこう寝転がってて、サイドに人がいて、こうなんかこうね、なんかお腹とか胸の上でこう手をぐるぐるしたりとかなんかしてて、で皆さんの体がこうちょっとこう何こう反ってみたりとか、首が動いてみたりとか、なんかそういう映像がたびたび出ては来てたんですね。でなんだろうなこれみたいな、なんでしょうみたいなことを思ってはいたんでございますが、で気になるとその人のね投稿してる人とこのホームに行くじゃないですか。行って何のことかななんて見てたら、まあいろいろこういろいろ書いてあるわけですよ。と思って。
そっかと思いながら、面白そうだなって思ってて言うのがまあずっとあったわけですね。でまた気になって、たまたままたそういうの見かけて、でまた訪問に行ってみたら、でなんかいろんな場所でこうイベント的なことをね されてるみたいなんだけど、またまたま大阪でありますっていうのを見つけたわけですよ。でもちろんグループセッション的なものもあれば、まあ、プライベートセッションもあるというのが記載があって、でたまたまその大阪のプライベートの数日の中に私の誕生日が入ってたわけですね。あ、じゃあもうこれちょっと誕生日だし、ね、自分にご褒美として、まあ、もちろん興味があるから行ってきましょうというので行ったのが、クンダリーニっていう、なんかそのギバーという、まあ、団体的なものなんですかねの、まあ、クンダリーニというやつですだったんですね。で皆さんクンダリーニって聞くと、まあ、私の中での知識ってもともとそのヨガの方がこう蛇がドクロを巻いてて、こう何こう子宮らへんで、そしてそれが、まあ、第七チャクラ、なんかチャクラを全部通って頭上に行くみたいな、でそういうのをクンダリーニっていうものなんだっていうのはなんとなくですよ、それが正解不正解は置いといても知ってたわけですね。でその動画を見てホームに行くとまたクンダリーニって書いてあるわけですよ。でも映像を見るとどうもヨガっぽくないと。まあでもまああんまり深いことは考えず、面白そうだからで申し込みをして、やっとやっと当日を迎えたわけですね。で一応指定があったわけですよ。で何か何日前からどうでこうでとかいろいろあったり、できれば当日はそのあんまりこう体をギュッて縛らないこうゆったりめの服がいいですよとか、まあ、できれば白色がいいですけどねって、まあ、なかったら淡い色がいいですよみたいなのがあったわけですよね。日頃結構黒っぽい服着てるの白ってあったっけなと思って、あでもダンスで使ったあの普通に着れるようなね、あパンツはあるわと、ズボンはね、じゃあ上着がちょっとないななんて思ってたわけですよ。だからその時は T シャツかなんかちょっとねプリントしてあってもいいから T シャツちょっと子供の借りていこうかななんて思ってたわけです。だ当日の朝にパッと身についた白い服があったわけですよ、はあ、と思ったらもうまさに朝で作ったなんかザラかなんかでもう 70% ぐらいオフで買ったもう本当にまさにそういうセッションを受けるのには持ってこいみたいな上着が見つかって、で結構ねぐちゃっとした中に入ってたのでアイロンかけたりしてね持って行ったんですよ。でまあ場所に行って、まあ、女性の方だったんですけどね、で、まあ、まず着替えさせてもらって、初めやっぱり緊張しますよね、知らない場所に行って初めましての方にしていただくんですけど、で、まあ、一応説明をしてくださったわけですよ、まあ、これがどういうものなのかって言ったら、まあ、その方がお話をされるにはもともと日本のものではないんですって、でないんだけれども、その方がその、まあ、ギバーというのクンダリーニを、まあ、創設した方となんかインドで出会ったらしいんですね。そうでインドで出会ってその中であこういうものがあるよというのを初めてその美代子さんという人だかな、美代子さんが、まあ、そこで感銘を受けたんですって。で一応それがどこだったかな、結構遠いところでその、まあ、勉強するなりができるよみたいな感じだったらしいんだけど、イタリアだったかな、すいませんそこはちょっとはっきりしてないだったと思います。でイタリアまで来ないよみたいな感じで、でもなんか決めたらねなんかお金とかも結構かかるじゃないですか、渡航費とかいろいろで受講するのにも多分受講料というのが必要だったと思うんですけど、なんかうまい具合に流れができて、
まあ、学べることになったと。でそれを学んで持ってきたのが、ちょうど3年前っておっしゃったので2023年だったみたいなんですね。で、まあ、そこから、まあ、その方が、まあ、日本にこれをちょっとずつ広めていってるんですねっていうお話をしてくださった方なんです。してくださったのが美代子さんという。でギバーも正式名称はギバーは大文字で R なる商標は取られてるみたいですね。クンダリーニアクティベーションアクティベーションアストロワークっていうものかなっていう名前みたいで、はいな感じですね。今ちょっとこれをねチャット GPT に聞いたんですよ。はい。でまあいろんなものを、まあ、組み合わせてっていうところで、まあ、チャット GPT が言うにはですよ、まあ、トレーニーがイタリアとか東南アジア日本では東京とか沖縄もしくはね大阪などで開催しているようですよっていうようなふうに上がってきましたね。なのでちょっとね、まあ、そのいろんな説明されました。で初めにでクンダリーニっていうのはヨガのクンダリーニもあるしまた違うタイプもあるよっていうのを教えてもらって、すごくこう、ね、皆さんに分かりやすくお伝えするとそのまま自分の、まあ、魂とかその心の奥底にこう詰め込んでる、まあ、気持ちが出てくる場合もあるし本当に微細になんとなく心地よいっていう人もいたりでも人それぞれだとで感情がバーッと出る人もいるし全くそういうああいうねストーリーとかに上げているのはこう映え的なものを皆さんにね目に留まってほしいのでちょっと大きくすごく動きがある方とかそういうものを載せているけれどもああいうものが全てではなくてそうじゃない人もいますなりの言葉をすごいいろいろ説明始め10分ぐらいかな丁寧に説明してくださってで、まあ、ヨガマットを引いた上に仰向けになってだ目を、まあ、基本目をずっと閉じててくださいねっていう感じでくださいよとかでもまあ何かあったらすぐお知らせくださいっていう感じで、でそこに寝て、まあ、でも私の中ではいろいろ説明されて予備知識的なものは入ったわけですよね。でそこで寝てで自分がどうなるのかなでもまあ楽しみしかなかったんですねどんな風にセッションってそのね1時間ぐらいあるっていうからどんな感じになるのかなと思ってたけどでも私はとりあえずうつ伏せで横になってねあもう寝てしまわないか心配みたいな感じだったんです。でそこで、まあ、導入部分っていうんですかでまあまあなんかその千夏さんがどうでとかなんか言葉があるわけですよね。なので一瞬私なんかあれなんだっけ対抗睡眠なんかその自分の魂に戻るみたいなの受けたことなんかそんな感じなのかなとか勝手な決めつけしてたのよ。なんかそんな感じでもなくて別にずっと意識もあるしかといって目も閉じてるしなんかねどっかに行った感覚も別にないんですよ。でそれで曲が何曲かこう流れるわけですよ。その中で私が知ってる曲とかもあったりねいろいろするんですけどでその中でこうなんでしょうね呪文って言うとちょっと怖いけどなんかこう不思議なインド語なのかなんかわかんない。でなんかしてだって深呼吸をねしてくださいよ深くとか言ってするので、まあ、していくわけですよ。鼻から吸って口から吐いてみたいなね私がいつもやってるような。でだんだんこう深呼吸が今私が思い出せる範囲でね深呼吸がだんだん深くなっていくわけですよ。初めは吸ってふーでこれぐらいが吸うのもどんどん容量が増えていってその分吐く長さも長くなってってなっていったらまあこうなんていうんですかねだんだんねこう胃の部分というかまあ魂がある部分というのですか溝打ちあたりといいますかねそこぐらいからこうなんかこうグワーッ
とね、感情なのかな、なんか込み上げてくる部分があったんですよ。で、別に寝てるわけじゃないから冷静な自分もいるんですよ。頭の中で、あ、なんか込み上げてきてんな。でも自分で込み上がらせようとしてしてるわけじゃなくって、あ、なんか上がってきてるな、なんか嫌って言ってんなみたいな、そういうことが出てきたわけですね。でもまあその言葉にならない言葉を私もなんか発してたりしてて、でいろんな、え、こんな私今までなんか溜めてたんかなみたいなのがいっぱい出てくるわけですよ。で途中で別に悲しいわけじゃないですよ、私のその時の感、その時の頭の感情としては悲しいわけじゃないんですけど、むちゃくちゃ涙が出てきたりで、子供のようにウェンウェン泣いてましたね。で感情もすごい出てきて、でなんか嫌だったりとか、なんかちょっと手が動いてみたりとか、いやそれも本当に動かそうと思って動かしてるわけじゃなくて、こう説明難しいんですけど、勝手に動くんですよ。で首がね、私なんか一番印象的だったのが、寝てるから首が右左右左って左右にバーッと結構な自分の中では高速回転してるかのように右左右左右左って動いてるわけですよ。で私はもともと三半規管が弱いから、結構そういう動きを激しくやるともう何ていうの、目が回るんですけど、もう目が回ってるって分かってるけど止められないんですよね。なので首が取れてどっか行っちゃうんじゃないかっていうぐらい高速な感じで、で内心ちょっと目も回って気分悪いなと思いながらも止められないみたいなこともあったりしたわけですよ。で自分でもびっくりする、こうなんか地鳴り的な声が出たり、でも頭は冷静だから、え、すごい、こんな声出すんだ私って思ってるんですよ。ちゃんと自分の体で起きてることなんだけど、なんか自分じゃない人がもう一人いるみたいな感じ。頭の中の自分は等身大の小林夏がいるんだけど、体の中からこう出てくる、湧き出てくるものっていうのが私じゃない人がいるみたいな感じで、それを頭の自分はこう感じながら、すごい声出してんなとか、聞いたことないわっていう、ちょっとね、男性的なこう力強い声的なものでね、なんかね、イメージとしては その声が、なんかその私の体から出たくないのだろうな、みたいな感覚やった。だからとっても嫌だってダダをこね出したりとか、あ、でもなんか最後はもう出ていいんだなみたいに感じたの、私の頭の中で。でまあまあそれが大体1時間ぐらいのセッションって言ってたから、多分1時間ぐらいあって、まあ、その中でいろんなことがあったり、まあ、途中で絵も見え出して、どんな絵だったかちょっと忘れちゃったけど、すごい鮮明に見え出して、あ、なんかこれ見えてんの、それともなんか外の光が目に入ってんのっていう、疑っちゃうぐらいちゃんと見えたのよ、ね、っていうのがあって、

きりした感はあったわけよ。ね、泣いたりなんか動かしたりいろいろやってるからね、なんかすっきりしたなっていうのもあったり、あ、みんなこういうこれ受けた方がいいのになっていうのを率直に思ったっていうのが感想だった。だから多分その初めてこのギバーというセッションを受けて、まあ、稀に見るパワフルさだったんだと思いますね。なんかそんな雰囲気を受けたから、とてもパワフルでって言ってたから、いや確かにそうかも。でも自分でもそのなんかそんなにあんな動画みたいにならない場合もあるし、もうほぼ寝てるだけみたいな雰囲気もある方もあるのでねみたいな話を受けてて、いやいやいや私違ったわみたいな。だからそれが出たからいいとか いい悪いってそういうことじゃなくて、あ、よっぽどなんか私溜まってたんだなと思ったんですよ。でその中ね、そういうことの話をシェアして、みんな受けた方がいいのにななんて思いましたっていうこともお届けしたりして、まあ、とてもすっきりしたのですよね。でもその日それ終わって帰りしなこうね駅まで向かう途中でね、なんかまあいろいろ考えたのが、あ、でも私はその何でしょう、まあもちろん神社とかそういうのも好きだけど、やっぱこうチェアリスクで体動かして解放とかねやってるじゃない。だからその溜め込んでるんだけど、そういうギバーっていう施術的なセッションっていうのはとっても相性が良かったんだと思う。でもともと解放したりこうチューニング的にねチェアレスクを踊っているっていう認識があるから、まあ、そういうものがあるからとっても私にはの体質には合っているものだったのかなっていう感じ。だからまあクンダリーニだったのかもしれないよね。ねえ、だからそうそうそう、だからまあね、心の奥のさ嫌な感情っていうのが、まあ自分が今まで我慢してきたりとかさ、人に合わせてきてるっていうのもそれも我慢だったんだろうね。嫌だっていうのすごい言ってたから、それはその感情を出すっていうことは大事だった。だからまあね、今まで嫌だなと思った感情がすごく出たなっていうのもあるし、だからやっぱそれも解放だったんだと思うね。だからまあヒーリングも起きたりさ、あと浄化っていうのも起きたんだと思う。だからそれが私がチェアレスクでやっているっていうのとは違って、ちょっとまあ儀式的な感じじゃない。しっかりセッションを受ける、こう寝転んでってそのメソッドを持ってる人にしていただき、まあ誘導していただきながらやってるって感じだからね。でもすごいですねって言って、その美代子さんにね、まあ、日本に持ってこられてるじゃないですか。だから お役目がで、もともとそんなこと、まあ、本当に言ってましおっしゃられてたんですけど、もともとそういうことでもなかったし、自分がまさかそういうことをやることは思ってなかったって、まあ、みんな言うことだと思うんですけど、まあ、本人にしてみたらそうだよね。でもね、なんかとってもねそれをやるような方なの、雰囲気が、うん、本当にナチュラルですごい、でも頭いい人なんだろうなっていう、なんかいつもそんなことばっかり考えてる。そうそう、そんな感じでね、すごい、あのだから楽しかったの。そう、でもちろん言ってた、もちろんね1回で何かがその何か変わるためにとか何か結果を求めるために行くものじゃないから、そう、なんかそんな感情が出てきたなって自分も思ったし、なんか玉ねぎの皮を剥くみたいに、まあ受ければ受けるほどどんどんこう、うん、出てきます的なね、それも、まあ、絶対ではないけどみたいなニュアンスだったので、なんかおっしゃりたいことはすごい分かったなっていう感じだったんですよ。なんかまあ面白いよね、いろんな現象が起きる中でいろんなことが起きてきてさ、なのですごいすっきりしましたよ。なのでぜひね、あのインスタグラムとか行ったら、そのギバーね、大文字です、
ね、ギバーだけで探せ

0: ギバクンダリーニとか探せば出てくるんじゃないかなとは思いますね。だからまあまあそれはさ、そういう環境下にいてそういう状況でやってくれたから、まあ私がそれにすごい反応しやすかったっていう体質なのかもしれないし、まあ裏を返してね、いろんなことを考えればいろんなことが出てくるけど、まあ数ヶ月前にそれを見つけて、あ、受けてみたいなと思って、たまたま自分の誕生日に、まあ、近隣である大阪で開催されてきて受けることができたっていうのは、もうそれは事実としての流れであるっていうところなんですよね。これはすごい体験だった。まあ今までもいろんな体験はもちろんしてきてるじゃない。ちょっと言葉でできない体験とかとっても好きだったりするから、うん、そういうのを受けたんだよね。でもまあそれをね、今後私が誰か伝えるために勉強するかとか、そういうことはまあ別物だとして、とてもいい体験をしたので、ぜひなんかね、これをたまたま聞くことないのにこの回聞いたっていう方はきっと呼ばれていますかもしれないのでね、ぜひね、まあまあアトラクション的な楽しみの一つで、なんかこれ聞いたからこう神社的にさ行ったらなんか自分がすごい変われるとか、なんかその他力本願的なことはやめた方がいいと思います。でそういうことじゃなくて、あ、どんな感情出てくるのかなとか、私は出てこないのかなとか、なんかワクワクで決めつけていくものではなくて、どんななるんだろうって委ねるっていうことが大事ですね。委ねなければ力が入ったまんまだとね、何も変換していかないのでね、そこはねしっかりやっていくべきなんじゃないかなっていうのも非常に感じているところではありますね。そうよ、いろいろあるわよ人間ってね。だけれどもまあまあ面白いじゃないですか。それも全てではないですけれども、そういう体験するのもね、この世に生を受けてるみんなじゃないし、そういう投稿が目に留まるのもね、まあ、なんかご縁があるかななのかなっていうふうに、私はすごくそういうところを、あの、なんていうの、結びつきをすごく大事にしているタイプなのでね。なのでインスタグラムでギバ大文字で R 丸が入ってます。商標を取られてるようなので、まあギバクンダリーニとかであれば絶対ヒットすると思いますのでね、ぜひ皆さんもグループセッションからでも受けてみたらいいかもね。私もなんかグループセッションよりももうマッツがいいみたいなタイプなのでね、初めにそこから入りましたけれども、ぜひとも皆様もご縁があったらお試しくださいというところで、あっという間の30分でした。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
1: The radio you are listening to is FM GIG. Okie dokie.
2: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏のザ・サンデーでお耳にかかりましょう。バイ。
3: 好きなもの探しにお買い物。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM GIG. Oh, go ahead and make my day.
4: ラジオの前の皆様、大変長らくお待たせいたしました。まもなくまこちゃんのご入場です。
5: まこちゃんのつながりっちょーラジオ。

この番組は世界中を笑顔でつなぐ孫ちゃんがお届けする魂が熱くなる30分番組です。つながりっちょー、イエス。

0: はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も始まりました、まごちゃんのつながり超ラジオ。
1: はい、よろしくお願いします。はいはい、もう7月も
0: 終わりやね。
1: 終わりだよ、うん、
0: 早い。
1: 京都の祇園祭はこれでね終わったところではございますが、
0: うん、はい、
1: はい、本日のゲストさんなんですけども、
0: うん、
1: 私たちの共通点としては向こうの層出身
0: そっから入んの
1: そこからねっていうのもあるんですけどもね、いや実はこのねつながりっちょスタジオにはね、
0: うん、
1: 何回か来てもらってるんですよ。
0: なんで？
1: 私自己紹介のセミナーとかもね、京都とか大阪とか
0: はいはい、やってはりますね。
1: このねつながりっちょスタジオも使わせていただく時があったんですが、
0: お
1: 家近いからということでここのスタジオでねレッスンさせてもらってた時に来てくださってた方なんです。
0: あ、そうですか。
1: なので今座っていらっしゃるんですけど、もう馴染みがあるかなっていうね。
0: なるほど。
1: 感じでいらっしゃり、でも実はもうすごい、実はすごいやり手の事業家さんでいらっしゃいましてね、
0: なんか目の前にね、
1: そうなんですよ、
0: なんか可愛らしいものが
1: 熱く
0: 並んでますけど、
1: 並んでますのでね、
0: はい、
1: はい、ルルベママといえば皆さん分かりはるかと思うんですが、うん、はい、ぜひちょっとそのお話をね今日聞かせていただきたいと思いますので、うん、
0: ね、
1: うん、
0: なんか興味深いな。
1: そう、これをね作った思いとかね、
0: ですよね、
1: 今どんな展開をされてるかっていうお話をね聞かせていただこうかなって思ってます。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひ、
1: はい、
0: はい、熱く
1: 語っていただきましょう。
0: はい、よろしくお願いします。

0: はい、本日のゲストは有限会社ルルベ代表取締役の森山幸恵さんです。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
0: はい、
2: 向こうの層から、
0: 向こうの層からもうすぐそこです。ご近所から来ていただきました。
2: まさかまさか
0: まさかまさかの一番近いですね、はい、で、まあ、ゆきちゃんとはね、うん、もうかれこれ3年ぐらいの、ね、お付き合いですごく仲良くさせてもらってて、
2: はい、
0: 修正クラブつながりなんですけども、
2: はい、
0: ある日突然あのインスタの DM が飛んできて、ちょっとスピーチ講座受けたいですっていうから連絡いただいたのが最初だったんですよね。はい、はい、
2: それはしました。なぜに？
1: あのすごく喋るのが苦手で、
2: はあ、
1: でやっぱり主性ってやっぱり喋ってなんぼみたいな感じのところがあって、
2: うん、
1: やっぱり自社の PR とかすごく苦手で人前に立つのが本当苦手なんですね。
2: うん、
1: で、あのその時うちの会場で司会をずっと、ね、何回かされてたのを見て、
0: うん、
1: はっ、でなんかスピーチ講座してると思ってもう録音しちゃってそこからも初めて主生の中でその自分から連絡してお願いしたのが京子さんなんですよ。
0: あ、そうやったんですね。
2: はい、それは3年ぐらい前ね。
0: 別の神戸の会場でちょうど同じテーブルになって、
2: はあ、
0: こういう活動されてるんだ素敵だなって言ってインスタをフォローさせてもらってつながったのがね最初で、はい、突然スピーチ講座ってなってびっくりしたんだけども、そこからね受けてくださったりとかで一緒にねご一緒する機会も多くなって、うん、めちゃくちゃ仲良くなってね、ランチしたりお茶したりとかね、はい、すごい友達になった状態でなんですけど、そのルルベ、
1: はい、
0: ルルベちゃんですよ。この話を今日はしっかりしていただこうかなと、
1: はい、
0: 思うんですが、ね、皆さん、ルルベちゃん知ってます？
2: あ、これあれちゃん、検索していただ
0: き検索してもらおうか。
1: そうですね、
2: 聞いてもらった
1: ら分かる。カタカナでルルベで、ね、
0: カタカナで
1: ちゃんで出るかと思います。
0: ルルベちゃんで、はい、あ、これ見たことあるっていう方多分多いと思います。はい、ルルベちゃん、
2: うん、
0: インスタで検索してくださいね。いろんなルルベちゃん登場してまいります。そのルルベちゃんのママなんです、ゆきえちゃんは。
2: はい、
0: 作った人です、
1: はい、
0: もう創業者、
2: はいはい、
0: このルルベちゃん作った元々のきっかけってどういうことだったんですか？
1: 元々のきっかけはずっと、まあ、ルルベちゃんってハンドメイドで一つ一つ手作りなんですけど、
0: うん、
1: あの娘がクラシックバレエをしてて、
0: はい、
1: でそのバレエの衣装の何かを作りたいなと思ってたんですね、
0: うん、
1: で当時、10年ぐらい前にハンドメイドブーム で、
0: はい、
1: でサロネーゼっていう言葉があったんですけど、うんうん、まあ、お家でレッスンしてみたいなのが流行ってて、で私もいろいろアクセサリー作ったりとか、
0: はい、
1: ホセラーツだとかしてたんですけど、何か作りたいなと思って、でそこからまあちょっとお人形、
0: うん、
1: でにたどり着いて、この子にあのバレエの衣装を着せたいなって思ったのがきっかけなんですね。
0: はい、おー、はい、ルルベっていう名前は
1: がバレエ用語で、
0: はい、
1: トーシューズでつま先立ちで立つことをルルベっていうんですね。
0: はい、
1: でそのお人形の土台になる、まあ、裸のお人形があるんですけれども、それがルルベしてるみたいって娘が言ったのがきっかけで、ルルベちゃんって名付けて会社名もルルベにしました。
0: はい、
2: あ、じゃあその裸のお人形さんはあったんや。
1: はね、あの最初はちょっとあの仕入れたんですけど、ちょっとハンドメイド業界いろいろこうありまして、うん、仕入れれなくなってしまい、
0: うん、
1: で今はその、まあ、日本にあるぬいぐるみの作ってる会社にお願いして作ってもらってるんですよ。
0: は
1: い、
0: 作ってもらってるんですか。
1: はい、はい、
0: そうなんだ、はい、なんかね、本当につま先立ちしてるようなね姿で、はい、でそれがあれなんですよね、その塗ったりしないんですよね、この人形は。
1: 一応コンセプトとして、
0: はい、
1: 縫わずに作れる、
0: はい、
1: 針糸を使わずに作るっていう感じで、
0: うん、
1: あの両面テープ、グルーガン、ボンドで仕上げていきます。
0: うん、
1: はい、
0: そうなの、
1: 塗ってないんです。
0: 縫わない、
1: はい、
2: これ、
1: はい、私針糸がすっごく苦手で
2: なんか得意そうやけど、
1: でも
0: めっちゃ細かく作れそうな感じなので、細かいのダメ
1: で、で工作は好きなんですよ。作ることは好き、作ること全般好きなんですね、うん、まあ、料理にしても何にしても、
0: はい、
1: なんですけど、その本当針糸が入るだけでミシンもダメで。
0: あ、そう。
2: へー。
1: でも 簡単にリボンとか、まあ、歯切れとかで髪の毛も刺繍糸を使ってるんですよ、うん、DMC っていうあのフランスのメーカーの刺繍糸を使わせてもらってるんですけど、
0: はい、
1: ちょっと変わっててくるくるってなったものがあるんですね、うん、それを1本丸々使うんですよ。
0: それそうなってるんや、
1: はい、これこのままなんですね。このくるくるしたルルベちゃんの結構定番の髪型なんですけれども、はい、でこの刺繍糸も、まあ、1本使いますよね。でその今 DMC の、 あの社長さんともちょっと仲良くさせてもらってるんですけど、
0: はい、
1: あの刺繍糸をこう刺繍以外で使う、
0: うん、
1: しかもこんなお人形に、
0: はい、みたい
1: で最初は申し訳ございませんから、はい、ちょっと連絡して
0: こういう形で使わせていただきたいんですけどもから
1: スタートして、まあ、おかげで仲良くさせてもらった、はい、
0: すごいよねその発想がすごい。
1: なので刺繍糸なので本当にいろんな色が
0: うん、
1: もうピンクから、うん、赤から、うん、何でもあるの でオーダーいただいても本当にいろいろな子が作れるんですね、うん、土台のお人形は一緒なんですけれども、うんまあ、髪型、
0: うん、
1: で刺繍糸頭の色、うん、で服もいろいろ着せれるんで、うん、本当、まあ、制服だったり、うん、CA さんのお洋服だったり、うんまあ、推し活で好きなアイドルの衣装だったり、うん、実はちょっと男の子の土台のお人形もあるので、まあ、そういった男の子のウェディングとか、
0: はい
1: うん、いろいろ作れます。
0: 本当いろんなルルベちゃんがいるのよね
1: 、はい、なのでどんどん作れるっていう、まあ、作る楽しみを知っていただきたいなっていう意味で、うんうん
0: はい、
1: あのルルベちゃんを作れるあの講師、
0: はい、
1: それを教える講師とかも全国にいまして、はいまあ、その全国にいる講師が活動してルルベちゃんを作るレッスンをしたり、
0: はい、
1: 認定講師っていうあの認定講師制度っていうのを取ってるんですけれども、
0: はい、
1: その資格を取っていただいたらルルベちゃんが好きに作ったり販売したりオーダーしたりとかいうことができる活動をしております。
2: うーん
0: すごいちゃんとね体制整ってるのがすごい、
2: う
0: ん、
2: やけどあれやねこう針とか使わへんから、
0: はい
1: うん
2: ちゃんとセンスとコツとしっかりマスターすれば
1: す、ねはい、基本のお人形2体作ってもらって、
2: うん
1: まあ、髪型も2種類、うん、そこからはもうほとんどもその人のセンスですね、
2: うん、
1: でいろいろな着物だったりとかは生まれてってます、はいは
0: い、いろんなルルベちゃんいるもんね。
1: いろいろいてます。なので、
0: はい、
1: ちょっとムック本とかも主婦と生活者さんから出させていただいてまして、
0: はい
1: まあ、それを見たらいろんなルルベちゃんも作れますよっていう感じになっております。
2: すげえな。
0: すごいちゃんと展開されてるね。
2: すごいよその娘さんの一言から
0: 一言がスタートなんだろうね。
1: はい、なのでバレエの衣装ももちろん演目に合わせて作ったりとか、
0: はい、
1: プレゼントとかに喜んでいただいてます、
0: うん
1: うんはい、
0: これがあのバッグチャーム。
1: そうですねバッグにつけるお人形になってます。
0: お人形っていう、
2: これからちょっと街中の見方変わるな
0: これ結構つけてる人多いの。
2: ほんま
0: そう
1: ただねバッグにつけると落ちたりとか、
0: うん、
1: それこそパーツで靴が落ちたとか、うん、汚れるとか
2: で、うん、もったいないな。
1: なのでバッグにつけて出かけるけど電車の中は中に入れてる方とか
2: それはどうな
1: の。一度すごく面白かったのがあのお友達が、
0: はい、
1: なんか梅田で落ちてた、
0: う
1: ん、ルルベちゃんが落ちてて、って言って、
0: うん、
1: それを持って帰って私のとこ持ってきたんですよ、
0: うん、
1: いやでも誰のか分から
0: へんしってなって
1: あのそれは落とし物に届けて
0: 届けてユッキーちゃんとこ持ってきてくれてもな
2: 何とかしてくれるみたいな。
1: そうなんですよ。
0: このルルベちゃん迷子ですみたいな感じで出したもしかしたら持ち主さん現れるかもみたいな。
1: どうだったんでしょうね丁重にお断りしました
0: 、もうだって、うん唯一無二ですもんね。
1: そうですね。
0: いろんなもうお洋服の色から柄からで、うん、私この前はあのお知り合いの猫好きの方にあのニャンコルルベを作ってもらったのをプレゼントさせてもらったら、はい、すごく喜んでもらったしね、
2: はい、じゃあその服とかは、うん、こんなん作ってほしいって言って、
1: はい、
2: 生地買ってきて作るの。
1: そうですね。あのオーダーを受けてる講師もいるので、
0: はい
2: うん、
1: まああの結構私の知り合いあのの方も自分の写真を送って、
0: うん、
1: こんな風に作って ていうオーダーだとか、はい、赤いバッグ持ってこんなバッグ持って
0: こんな人欲しい
1: でワンちゃんも一緒に抱っこしてるのが欲しいとか、
2: うん、
1: 結構オーダーもやっぱり多いですね。
0: うん、
1: はい、あとプレゼントで、まあ、卒業式の袴だとか、
2: はいはいはいはい、
1: あとそうですね、まあ、母の日のなんかお母さんっぽいエプロンつけた
0: 母の日のプレゼントもね、
1: はいはい、オーダー多いですね結構、はい、
0: 皆さんの一人一人のね、
1: はい、
0: オリジナルルルベを作ることができるというのがね、
1: はい
0: はい、でこれワークショップとかもされてるんですよね。
1: はい、してますね。作って楽しんでもらいたいのが私の中ではちょっと一番なので、はい、あのワークショップでは、まあ、簡単なものしか作れないんですけれども、
0: うん、
1: あの不器用な方でも簡単に作れるように準備させてもらってやっております、う
0: んうんうん、これってどのぐらいの時間で作れるんですか。
1: あのワークショップは本当にも事前に準備をしているので、はい、うん、大体30分あれば
0: 30分ぐらいでいけちゃうんだ、
1: は
0: い、
1: ただやっぱりね、手のこう早い方遅い方だけじゃなく悩まれる方、
0: はい、
1: パーツとかをやっぱり自由にあの選んでもらうので、
0: うん、
1: そこですっごく悩む方と判断のめちゃくちゃ早い方と分かれます。個性出ます、
0: ね、出てくるという、
1: はい、なので同じものを作ってもそこで本当に個性が出てくるので、うん、その人に似た雰囲気のルルベちゃんができるのがすごい面白いんですよ。なんか選ぶ色だとかお洋服の色とか選べたりとかするので、
0: はい、
1: その時になんとなく似てくるんですね、
0: その人に
1: 似てます。はい、
0: そうなんや。
1: で皆さん可愛い可愛いって作ってくださるんですけど、
0: うん、
1: 私そこでいつも突っ込むのがで皆さんね、あの、あなたのも可愛いですね、あこっちも可愛いですねって言うけど自分のが一番可愛いと思ってるよねって言うんですよ。私のが一番可愛いですって言います。
0: ルルベちゃんが一番可愛いって思いながら、
2: うん、間違いない、
0: ね、愛着がね、
1: はい、すごく湧きます。
0: 湧いてくるんやね、はい、いやこれはすごいわと思って。
2: やっぱ女の人はこういうの永遠のあれなのかな、ずっと僕らがちっちゃい頃からもあるやん、
0: お人形遊びっていうのがね。
1: そうですね、
2: リカちゃん人形しかり、
1: う
2: ん、
1: そうです。リカちゃんやっぱり世代が多いです。
2: なあ、
1: やってくださってるのが、うん、40代、50代、60代、
2: うん、
0: やっぱりそうやね、小さい時必ず持ってたもんね、
1: はい、
0: でお洋服着替えさせてあげたりとかしてお出かけして連れてったりとかしてたから、は
1: い、で目が閉じてるので、
0: うん、
1: お人形って目が開いてるから怖いっていう人もいてるんですよ、
0: うん、
1: 閉じてるから可愛いっていう、
0: うん
2: うん、
1: お人形あんまり好きじゃないけどこれは可愛いわっていう方もおられますね。
0: うん、個性言うとね、可愛いですよね。だから本当にいろんな人が結構周り持ってらっしゃって、はい、えそのままやったんやっていう時すごい私もびっくりして。
1: ありがとうございます、
0: はい、そんなルルベママからのリクエストをちょっとかけさせてもらいたいと思うんですが、はい、この曲はどうして選ばれたんですか。
1: あのちょっとルルベちゃんとは全く関係ないんですけれども、うん、まあ、曲的にはあの西野カナさんなんで恋愛ネタなんですけど、うん、恋愛じゃなくて私はあのすごいこの曲に励まされた時期っていうのがあったんですけど、はい、あの私尊敬する人物として父親なんですね、
0: うん、
1: で父親がちょっと他界した時にすごく落ちてしまって後悔したことがいっぱいあって、あれもしてあげたかった、あれもできなかったって言った時にこの曲にすっごい励まされて頑張ろうって思えた曲なんで、
0: うんうん、
1: ぜひそれを聞いていただきたいなと思って。
0: はい、それでは聞いていただきましょう。西野カナの B ストロング。

0: 西野カナの B ストロングお聞きいただきました。本日は有限会社ルルベ代表取締役の森山幸恵さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: で前半はねこのルルベちゃん誕生秘話をお話をしていただきまして、はい、うん、今ねもういろんな百貨店とかでもね、はい、ワークショップされたりとか、は
2: い、あ、素晴らしい、
0: ね、ポップアップされてるんですよ、
2: うん、
0: でこのポップアップのねあの近々の情報を今日はお話をしていただきたいと思うんですが、いつあるんですか。
1: はい、8月の19日から25日の1週間、
0: はい、
1: 梅田にあります阪神百貨店さんの2階、はい、クリエイターズビレッジという、まあ、一番奥になるんですけれども、うん、エスカレーターのすぐ横のところでやらせていただきます、
0: はい、ポップアップストアをされます、はい、でここでねワークショップで
2: 作れるの
0: 作れるんですよ。す、
2: はい、いいよ。
0: すごい。毎日開催がワンピースルルベちゃんということなんですが、はい、これ日替わりで内容いろいろあるんですよね。
1: はい、もう夏休みなので、
0: はい、
1: まあ、夏休みのね宿題とかお母さん困られると思うので、
0: うんうん、
1: まあ、それにも使えるようなあのルルベちゃん以外のものもあります、
0: はい、
1: で毎日日替わりでやってるんですけれども、いつでも作れるのがワンピースルルベちゃんって言いまして、ルルベちゃんの本当基本の基本ですね、はい、のものなんですけど、
0: うん、
1: あのツイード生地を使って作るんですけど、そのツイードもリントンツイードって言って、
0: はい、
1: あのシャネルが使ってるツイード生地、あの高級なツイード生地を使ったルルベちゃん の、はい、あのワークを毎日開催しております、はい、まあ、リボンだとかあの靴とか、うん、バッグとか選べる楽しみがあるので、
0: 選ぶからまたみんなそれぞれ違ったルルベちゃんをね、
1: はい、
0: 作れるわけですよ、ね、はい、これは毎日開催されている。
1: それ毎日です、
0: はいはい、で日替わりはどんな感じですか。
1: あと日替わりで、あのルルベちゃんってちっちゃい子供ルルベちゃんっていうのもあるんですけど、
0: はい、
1: そのまあ子供ルルベちゃんを使ったものとか、
0: うん、
1: あとリボンの講師がいてるので、まあ、リボンのチャーム、
0: はい、
1: あとクレイ粘土ですね、
0: はい、
1: 粘土みたいなもので、作るマカロンタワー、
0: はい、
1: うん、マカロンタワー、まあ、はい、お家に飾っておられるような感じのやつと、
0: はい、
1: であと夏なのでハワイアンレイ、
0: うん
1: うん、あのハワイでよくレイがあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれのバッグチャームですね、
0: はい、
1: であとはもうルルベちゃん絡みなんですけど、あのクリップにしたりとか、
0: はい、
1: あのちっちゃい、そうですね、カバンにつけたり、あの服につけたり髪の毛につけたりとかできるようなクリップのと、うん、で夏らしいあのマリンルルベちゃん、
0: はい、
1: であとなんかパンのなんかパンが好きな方にちょっとおすすめのいろいろなパンのフレームも一緒についたルルベちゃんと、
0: は
1: い、毎日日替わりでやってます。
0: これ毎日行っても楽しめます
2: よ。うまいね。
1: ね、はい、
0: が30分ぐらいでできる。
1: そうですね。あの1時間のものもあるんですけれども、
0: はい、
1: まあ急げば1時間うーんかからないかなっていう感じで。う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、はい。時間帯どんな感じなんですか？
1: 時間帯が10時、11時半、1時半、3時、4時半と設定してるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、お急ぎの方はお声かけいただいたらその間とかでもできますし、はい、日替わりってなってるんですけど、うん、これを作れる講師がそれぞれいてまして、
0: はい、
1: でその講師がお店にいる場合だったら、
0: うん、
1: 声かけいただいたらできることもあるので、どんどん声かけてもらいたいですね。
0: はい、
1: これできますか、これできますかって言ってもらったら
2: いいね。
1: はい、
0: ね、だからもう いっぱい講師さんが増えて
1: そうですね
0: 皆さんがいろんなその方たちの個性的なものも出てるし、
1: はい、
0: でもベースはね、
1: そうですね、
0: ゆけいちゃんが
1: で作るのが苦手な方はあの販売も完成品も置いてますので、はいはい、たくさんのルルベちゃんが見れるのがこういうポップアップでしかないので、実物で、うん、ぜひ見に来るだけでもルルベの世界観を楽しんでいただけたらなと思います。
0: はい、すごい。8月19日から25日やってらっし
2: ゃ
0: る、
2: ね、うん、これ申し込みはあれかな、
1: 一応阪
2: 神のホームページ、
1: はい、阪神さんでは今回はしないので、うん、まあ、ルルベちゃん の、インスタだとか、
2: う
1: ん、ホームページとか何かしらのご連絡いただくか、公式 LINE もあるので、
0: はい、
1: インスタの方で公式 LINE に登録してもらったら、公式 LINE で予約サイトが、
0: うん、
1: もうすぐオープンしますので、
0: はい、
1: そこから申し込んでいただけたら嬉しいです。
2: なるほど、
0: ぜひぜひ申し込みしていただいてね、
1: はい、
0: 親子でね、
1: そうですね、
0: 来ていただけるとね、お子さんと一緒にね、
1: はい、
0: やっていただけたら、
1: はい、
0: 楽しんでいただけるんじゃないかな
2: っていう。確かに、でもこうやって見るとあれやな、 カバンの中にしまう気持ちもわかるな。
0: わかる。なくしたくない。
2: そやでな、これバッグジャムや言うた家庭やでな。
0: だけどもも
2: うちょっと、ね、なあ。
0: でもなんかクリアみたいななんかケースみたいなのがあったよね。
1: なんかそんなのもあります。はい、クリアケースに入れて
0: 落とさないようにね、うん、パーツ
1: カラビナつけてそれで入れるのも、
0: はい、いろいろ考えられてるな、すごい
1: な。うーん、今あのジャラジャラつけるなんかジャラチャームっていうのも流行ってるので、うん、まあ、ルベちゃんと一緒に他のものをつけたりとか、
0: うんうん、
1: いろいろ楽しんでもらえると思います。
0: そういう点ではイケちゃん先駆けだよね、これね。いやいや、全然今でこそ皆さんいっぱいつけてらっしゃるけどもいや素晴らしい、
2: すごいね。
0: うん、今後のなんか展望ってあるんですか？
1: う
0: ん、
1: そうですね、あのまあ一点もんなので、うん、あのもうちょっとなんだろう、やっぱり値段もねやっぱりそこそこやっぱりしちゃうんですよ、
0: うん
1: うん、なのでもっと気軽に楽しめる何かがあればいいなっていうのも考えてはいるんですね、
0: うん、
1: であのやっぱり不器用だから、私不器用だからワークショップとか来られても不器用だからできないのっていう方にやっぱりもっと一回作ってもらいたくて、
0: うん、
1: でどうしたらその作るっていう行動に行ってもらえるのかなっていうのが私のちょっと永遠のテーマで、
0: うん、
1: やっぱり作る楽しみをもっとたくさんの人に知っていただきたいんですね、うんうん、なのでちょっとまだまだ瞑想中ですね
0: 一緒に作りましょうっていうね、こうやってこうワークショップねしてくださってるので、
1: はい、
0: もうねもうほとんど縫わなくていいの で、
1: そうなんです、
0: 皆さんぜひ、
2: うん、はい、そこはいいよな、
0: どんどんやりましょうっていうことを、はい、う
1: ん、そんな特別な道具とかもいらないので、
0: いらないんですよね。
1: 100均とかで揃いますね、それこそグルーガンとか、
0: うん、さあ皆さんぜひぜひ一緒にこの夏一緒にルルベちゃんをね、あの作っていただければと思いますので、はい、はい、ではあの最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
1: そうですね、うーん、なんだろう、やっぱ大人になってやっぱり可愛いものが欲しいとか、うん、可愛いものを持ちたいって、
0: うん、
1: なかなか恥ずかしいと思う方もいると思うんですね、うんうん、それをルルベちゃんに託してあのお家の中でもいいんで楽しんで幸せな気持ちになっていただけたらなと思います。
0: はい、はい、ありがとうございます。本日はルルベママでいらっしゃいます森山由紀恵さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: い、お届けしました。まこちゃんのつながりちょうラジオ、
1: はい、ぜひ8月19日から8月25日、うん、25ね、はい、阪神梅田本店の方に2階クリエイターズビレッジの方でポップアップされてますので、はい、一緒にルルベちゃん作りましょう
0: ね。ぜひぜひ作る喜びと、ね、はい、オンリーワンのね、うん、愛情と、そんなルルベちゃんとつながりっちょしてください。
1: はい、
0: はい、ということでこの番組は世界を描かれつなぐまこちゃんと
1: 笑顔引き出す声の光ナビゲーター相葉京子が
0: お届けしました。今日も午後から笑顔で
1: つながりっちょ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 星田つとむのラジオ診療所。患者さんやご家族が普段なかなか言えない思いをラジオを通して皆さんの心に届ける、命の輝き、尊さ、人間の力強さ、優しさ、そして温かさ、等身大の言葉で綴る30分。知らない誰かの思いが誰かの生きる力になりますように。ラジオ診療所始まります。

皆さんこんにちは。お聞きの放送はここ FM ギューからお送りいたします。押田勤のラジオ診療所、パーソナリティを務めます押田勤です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も素敵なゲストをお迎えして、皆さんと一緒に楽しいひとときを過ごしたいと思います。どうぞ30分間お付き合いください。

0: FM ギグ押田勉のラジオ診療所。はい、始まりました。本日のゲストは渡辺誠二郎さんです。お願いします。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: では渡辺さん、
1: はい、
0: 簡単に自己紹介いただけますでしょうか。
1: はい、名前をですね、渡辺誠二郎と言います。兵庫県西宮市で、活言堂西宮渡辺整骨院というですね、整骨院を、行っております。あとそれとですね、中央公民館の方で西宮体健康塾というですね、体操教室も行っております。うん、はい、
0: はい、そんな感じです。ありがとうございます。今日はですね、まあこういうね、整体とか普段されてる整術の話なんかも聞いてみたいところではあるんですけども、はい、渡辺さん、お父様の介護を、
1: はい
0: はいはい、された経験がおありなので、はい、ちょっとその話をぜひリスナーの皆さんに、うん、まあ、その渦中の心境といいますか、はい、どんな気持ちでね過ごされていたのかっていうところちょっと今日はお話しいただければなと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。そうですね、うちの父親がですね、昨年だから2024年の、12月の末頃にね、トイレからね出てきたらなんかもう動かなくなったんですよ。で、うん、立ったままね、うん、で動かなくなってこうなんかなんていうかな、こう震えてるみたいな感じ、
0: はい、
1: でそれでなんかその腰が痛くて動けないみたいな形になりましたね。うんうん、でそれでそこからまあ救急車呼んだんですかね。
0: うん、
1: でそしたらなんかその最初はですね、よく原因がわからないみたいな形で病院で言われたんですが、
0: はい、
1: まあいろいろ調べてると、まあ腰椎の2番の圧迫骨折だということが分かりましたね。
0: はい、うんうん、
1: でまあ病院では、ね、もうあんまりねやることがないというので、もうなんかそのまま安静に寝てるだけみたいな。
0: 保存療法ってやつですね。
1: そうですね。うん、だけどね、うちの父親はまあちょっと若い頃からね、うん、まあなんていうかな、持病がいくつかあってですね。
0: はい。
1: ですからまあそんなに丈夫という体ではなかった
0: ですかね。ああ、割と病気がちなお父様だったんです。
1: はい、そうですね。
0: うん、
1: うん。うん。まあだけどそれなりにね、やっぱりこうまあ。それなりに快適に過ごしてたみたいなとこもあって、
0: うん、
1: でまあ喘息があったりね、心臓のね、
0: うん、
1: 心臓のまあ、不整脈とか心房細動とか、
0: うん、
1: そういうものもあったりもしましたけど、であとそれから副鼻腔炎とかいうのもあって、まあこの副鼻腔炎とかなんか手術4回ぐらいしてたりとか、とかしましたけどね、
0: うんうん、
1: まあそんなんでやっぱりねこう体的にはね。なんかまああんまり丈夫じゃない生活を送ってたんですが、
0: うん、
1: まあまあもう95になってちょっと経った頃ですね、
0: うん、
1: でその頃になんか急にそういう圧迫骨折みたいなが起こって、でまあそっからですね病院に行ったんですが、もうずっと寝たきりみたいな、
0: うん、
1: まあ いわゆるね保存療法で、
0: はい、
1: ちょっとね動いたら腰が痛いということなので、うん、だから動けないし、だけどなんかね、まあ自分はこんなとこにおったらなんか死んでしまうみたいな、
0: うん、
1: そういう危機感を持ったんでしょうね。で何としても家に帰りたいみたいな形で言って、うん、その時なんか点滴をねされてたんですけども、
0: うん、
1: 自分から点滴外して立ち上がって、
0: お
1: ちょっと寝返りするのも痛いんですけど、
0: はい、
1: でもなんかその時はもうここにおったら死ぬみたいな形だったんで、もうなんかちょっとこう点滴外して立ち上がったって、あもうそれはもうあかんということで、僕で それを聞いてもね、ね家の方に、
0: うん、
1: 連れて帰ってきたんですけどね、
0: はい、
1: でまあそこからですね、もうね家での介護が始まったみたいな形ですね、はい、だから最初はですね、家にですねヘルパーさんとか、
0: うん、
1: もうそういう方も、まあ、来ることがなかったので、
0: あ、そうなんですか。
1: もう最初のうちは1ヶ月ぐらいはですね、ちょっと私たち家族が自分たちでやってたっていう。
0: は
1: い。私と、母親とそれから妹ですね。はい。うん、はい、がね交代交代でって形だったんですね。だからその やっぱりね、一番は、おむつとかね、なんかそういう下の世話ですね。はい、で、それをするのにね、僕らもそんなに、まあ、そんなことやったことないので、
0: そうですよね、初めてですもんね、そんな
1: ね、
0: 人のこう排泄の処理をするなんていうの は。
1: そうね。で、まあ、だけど、なんかね、やってたら、結構なんか、意外と、私もなんかこうやって整骨院とかやってて、まあね、その患者さんのね、患者さんの体をこうやってね、触ったりとかしてるので、あ、意外とこうしたら、痛くないように、ね、方向転換できるなとか、まあ、こうしたらこっちがこの疲れずにできるなとかいうのが、まあ、やってるうちにだんだん分かってきて、で、それでまあ、なんかこう、おむつを変えたりとかするのもね、なんかそんなに嫌ではないっていうか、まあ、全然、ね、逆になんかね、そういう、おしっこしたりね、おしっこしたり、なんかね、台とかやったりとかしても、なんかそれを変えるのが、なんかその楽しいみたいな、そんな感じになりましたね。いやー、うわー、おじいちゃん、またこんなに大きいのし、あの大きいのね、で、出たねとかね、いやー、今日はすごいねとかね、ちょっとこう、おむつもおしっこでパンパンになったから、ちょっと重たいねみたいなね、ちょっと漏れちゃったから、ね、ちょっとここにシート、ね、敷いとくねとかね。なんかそういうのをなんか、まあ、普通に楽しんでやれるような感じでしたね。
0: それはお母さんも、妹さんもそういう気
1: い
0: 持
1: や、
0: ちだったん
1: そう
0: で
1: じ
0: す
1: ゃな
0: か？
1: くて僕だけかわかんない
0: い
1: なぜ
0: や
1: か。
0: ー、なぜか。
1: なぜかね、なんかね、やっぱり小さい頃はね、小さい頃僕らが、ね、そういうふうに面倒を見てもらってたわけじゃないですか。で、赤ちゃんだったからね。でも、この年になってね、で逆に父親の方がね、もう今95になって動けなくなって、で、それのなんか、ね、反対をさせてもらってるみたいな感じで、なんか幸せだなという気持ちがやっぱりありましたね、その時。いや、これ別にね、全然作ってないですよ、作ってずに本当にその時なんかそう思って、なんか、こういうふうにしてね、僕らも小さい頃やってもらったから、やっぱりこうやってね、こうやってさせてもらって、なんか嬉しいなっていうか、なんかもう、ほんまにこういう機会がないとね、なかなかその親孝行っていうか、なかなかできないかなと思って、なんかね、よくね、こうなんかね、元気なうちにね、なんかあちこち旅行を連れてったりとかね、なんかこう、ね、やってあげたいとか、まあそういう親孝行の仕方もあるんですけど、なんか、やっぱりね、こうね、できるだけ近くに寄ってね、近くに寄って、その父親がやっぱりね、何かこうしてほしいとかね、例えばですね、おむつ変えてほしい、それからね、背中がかゆいから変えてほしいとか、なんかそういう時にね、すぐにできるっていうか、まあそういう感じで常に寄り添えるっていうのも、やっぱりこれも親孝行かなと思って。やっぱりそういう時間にですね、やっぱりね、携わることができたっていうのは、すごい良かったなと思いますね。
0: そのね、排泄のことなんですけど、かなりまあデリケートなところの話だと思うんですよ。で、僕がよくお聞きするのは、非常に多分渡辺さんの場合って稀だと思うんですよね。そこに対してこう苦がないというか、受け入れていらっしゃるっていうのは。なんかそういうお話とかって、お母さん、妹さんとされた時に、なんかどんな感じだったんですかね。その気持ちとかってこう伝えたりとかってされてたんですか？
1: そうですね。だから僕的には別にすごい楽しいよみたいな形で言ってただけ。妹とかは、まあ、なんていうか、体力的にしんどいみたい
0: ああ、まあね、男
1: なね。
0: 性の体を
1: そう
0: ね、
1: ですね。
0: こう動かして変えないといけないっていうの
1: で、
0: もあ
1: まあ、
0: る
1: お
0: し。
1: 袋はね、まあ、おふくろはあんまりそういう交換はあんまりやらなかったんで、まあ、食事を作ったりとかして、まあ、そこで食べさすみたいな、そんな感じでしたね。まあ、でもなんか、どちらかというとおふくろとかもね、なんかまあ、ちょっとやっぱり逆、なんていうかな、子供たちにこうやってね、時間取って、時間取っ
0: ああ、させた
1: て
0: く
1: さ
0: ないみ
1: せ
0: たい
1: てるの
0: な。
1: が、まあね、かわいそうだなみたいなふうにおふくろは思ってたみたいですけど、まあだからね、だから父親にね、 父親がだからなんかね施設に入ったらとかさ、なんかそういうことをなんかやっぱり言ったりもしてたけど、でもやっぱり父親としてはね、やっぱり家が一番いいと、というふうに言ってて、まあだからできるだけね、できるだけまあ、家で面倒が見れるんやったらそういうふうにしたいなというふうに思ってたんですね。で、まあ、そんなんでね、僕もやってたんですけどね、私はここの西宮からですね、実家その大阪だったんで、だから毎日、毎朝、毎晩、こうやって行ったり来たりしてたんですね。だけど、まあ1ヶ月ちょっと過ぎた頃にね、ちょっと僕自身にも、ちょっと体調的にね、体調がちょっと、まあちょっと悪くなったりとか、まあ、やっぱ疲れが出てきたのかも分かりませんけど、なんも楽しい言うてもね。まあ、それで結局その妹とかもそれからおふくろもねちょっと体調悪くしたりとかすることが重なったんで、じゃあそしたらね、ヘルパーさんに来てもらおうみたいな、そういう話になって、で朝と夕方に来てもらって、そのねおむつ交換してもらったりとかということになっていったんです。
0: なるほど。
1: まあ、それでもね、やっぱり夜中とかね、僕すぐ横で寝てたんで、やっぱ起こされて、やっぱりそれでまたおむつ替えたりとか、まあそういうこともやってましたけどね。
0: なるほど、なるほど。いやー、まだまだね、掘り下げて聞いていきたいんですが、ここでね、ちょっとリクエスト曲を挟ませていただきたいと思います。渡辺さん、今日はどんな曲をリクエストいただけますでしょうか。
1: チュビーチェッカーの、レッツイーストアゲインですね。
0: はい、ではお聞きください。どうぞー。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: はい、後半入っていきます。ゲストは渡辺誠二郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: はい、お父様のね、はい、介護の経験が終わりということで、そのお話を聞いていておるんですけれども、
2: はい、
1: 病状の変化としては、その最初圧迫骨折になって、
2: はい、
1: で、まあ、寝たきりの状態になって、そこから、まあ、介護が始まり、そう、どういう経過をたどっていったんですかね、そこからは。
2: ですね、大体2ヶ月ぐらいですね。だから12月末にね、うん、倒れて、で1月2月と大体ほとんどベッドの上で過ごしてて、大体3月に入ったぐらいにようやく腰痛がね、マシンになってきて、でそれでまあ立ち上がれるみたいな形になったんですけど、というてもね、もう寝たきりやったからね、足もねすごくね細くなってたっていう、だからもう立つだけでグラグラグラグラするっていう状態だったんですが、でも寝返りはできるってことだったんでね、で、まあ、それでなんかこう起き上がって、ね、ある程度、ね、自分でも起き上がれるようになったんで、で起き上がって、まあ、その立ち上がるときに、ね、まあ、支えますよね、支えて、そこでまあトイレまでだいたい5メーターぐらいですかね、ちょっと歩いていくんですけど、まあ、こうやって、ね、抱えながら、歩いていって、でまたこう便器に座らせてみたいな、そんな感じでしたね。でまたこう出て抱えて歩いて戻るみたいな、そんな感じだったんですけど、まあその父親もまあできるだけね、できるだけ自分でやりたいっていうか、そうね、歩いてで自分でパンツも上げるみたいな、そういうこともしたいみたいなことだったんで、まあそういうふうにできるだけさせてあげようみたいな形でやってたんでね。だから、まあ、調子のいい時はね、やっぱり自分でその普通 の食卓とかに、食卓のテーブルの椅子に座ってご飯食べたりとか、ということもできてましたね。ただまあやっぱりね、ちょっとやっぱり調子が悪かったりとかすると、やっぱりまたね、ちょっと寝たきりみたいな感じになったりとかしてたんで、まあ、そのちょっと良くなってまたちょっと悪くなってみたいな。でもともとね、喘息も持ってるんですよ。喘息持ってるから、やっぱりちょっと動くとこう息が苦しくて、ぜいぜい言ったりとかして、で、ね、心臓もちょっと悪いので、だからやっぱり頑張ろうとするんだけど、またやっぱり心臓とか肺が追いつかないみたいなところもあってね。
1: もう機能としてかなりあちこち衰弱していってるような
2: 状況。そうですね、2ヶ月間歩かなかったんで、どんどんどんどんやっぱ衰弱してたんでしょうね。だから本当に立つだけでも結構ハーハー言うみたいな感じですね。そっから歩いて帰ってきたらまたね、もっとよりそうなんで、またそっからだいぶ疲れたってことで、また寝るってことで、で寝るので、またこう足腰もね、使わないからまた衰えるから、まあそこからね、筋力をまた回復させるってことはなかなか無理でしたね。まあそうしてるうちに、またなんかね、コロナとかにね、なんか感染したというのがあって、まあ訪問でね、訪問医療とかで来られて、来てもらったりもしてたんで、
1: はいはい、
2: そこのお医者さんとかにね、で見てもらったりとかして、でなんか熱が、出て、なかなか下がらないということで、でまあ一度救急車で、まあ、入院したこともあったんです、でまあその時になんかね、コロナになってるみたいな感じで言われたんですけど、まあそれもなんかでもね、1週間ぐらいで治って、でまだ大丈夫ですってなって、でまた帰ってきたりとかしましたけどね。いやでもね、95歳でそう寝たきりで体力が落ちてるけど、まあそういうコロナになって、でもまた復活してとかね、そういうので、でまたそれ以外もまたいろいろあったんです。また帰ってきたけど、でもまたこう、呼吸が苦しくなったとかね、でなかなか痰が出ないっていうのはね、もうやっぱ年齢いってきたら、なかなかね、自分の痰が自分で出せないっていう、いうふうになってきて、それが苦しい言ってましたよね。だから僕もなんかね、夜中によく、ね、起こされて、まあ、そういう痰を出すお手伝いみたいな、 そういうこともね、うんうん、やりましたけどね、
1: うんうん
2: うん、でそしてるうちにまただんだんだんだんまだ体力も弱ってきて、また発熱とかね、
1: うん、
2: しだして、で発熱してまたこうまあ、まあ、ぜまあ喘息もまた出てきたりとかして、
1: うん、
2: でまた入院みたいな形になったりもしましたね、
1: うん、なるほど。

0: やっぱり本人さんしんどいのもちろんですけど、うん、それに従ってこうご家族さん介護してる側もすごい揺さぶられると思うんですよ、うん、心身ともに、うん、だから結構その体調不良なんか出だした時はやはりかなり苦労が絶えなかったんじゃないかなと思うんですが、
1: そうですね、ですから訪問看護とかね、
0: うん、
1: 訪問看護師さんの方とかに、まあ、夜中でも電話するんですね、
0: うんうん、
1: で電話して、まあ、来てもらったとかして、でなんか検査して、でなんか、まあ、その時来られた時はもうすごくなんていうかな、あの血中酸素濃度みたいな、
0: うんうん、
1: もうすごく下がってたりとかして、うん、でそれで苦しいって言って病院に救急車で、
0: うん、
1: 行ったらなんかあの病院ではなんか普通ですとかって言われたりとかまあその苦しい峠を越えたのか、
0: はいはいはい、
1: でなんかそんなんでなんかちょっとね、ちょっと病院の先生からなんか、ね、ほんまになんか、ね、嫌がられたみたいな、そんな雰囲気
0: あまあね、
1: 出された時もありましたね。
0: 検査ね、まあ、病院はやっぱりその場で検査して何か出ないとどうにもできないところもあるんでね。
1: だけどもその家ではね、その瞬間はやっぱり本当に苦しかったって時があるんですよね。まあでも何回かね、こう繰り返してるうちにまたもう本当にもう入院って形でなって、うん、もうね、今も救急車で行ったらもうあと帰ってこれないかもしれないよっていうような、そういう風に言って、
0: うん、
1: でそれでもいいかって形で、
0: うん、
1: でそれで救急車呼んだ時もありました、
0: うん
1: うん、まあそれがもう本当にでも最後やったんですけど、
0: はい、
1: まあそれでまあ行って、でもそこからね、まあいろいろ点滴したりとかね、
0: うん、
1: して、まあそうですね、保存的に過ごしていったんですけども、まあでもだんだんとやっぱりね、2ヶ月ぐらいそこから入院してましたけど、
0: うん、
1: やっぱり細胞の限界が来たみたいで ね、
0: うんうんうん、ね、
1: ですからそのお医者さんの方からもね、連絡あって、ね、なんかそのアルブミンとかね、うん、そういうものも投与するけど、もうなんかもうなんかね、もう点滴、刺すところもないみたいな、
0: はいはいはい、
1: もうね、血管とかもね、すごくね、細くなったし、うん、もう点滴しても、細胞、血管から漏れてしまうと、
0: うん、
1: だからもう細胞がなんかもう崩れてくるんでしょ
0: う
1: ね、
0: うんうんうん、
1: だからもう、最後の方なんか、やっぱりもう手足がもうむくんでね、
0: うん、
1: でむくんでパンパンになってましたからね、
0: うん
1: うん、まあ、そんな感じでね、まあ、結局、亡くなったんですけども、うんうん、まあでもやっぱり、みんな、ね、みんなそれぞれにやっぱり、十分関われたかなというふうに思いますしね、
0: うん
1: うん、まあ父親の方はやっぱ最後はおばあちゃんおばあちゃんって言ってたんで、
0: うん、
1: やっぱりね、そあのね、あのおふくろのことをね、
0: うん、
1: やっぱ一番心配してたんかなと思います、
0: うん
1: うん、まあ、ですからね、僕とか、ね、うん、兄弟にね、
0: うん、
1: おばあちゃんのこと頼むでみたいな話は、
0: うん
1: うん、まあ、してたし、まあ、してたけど、まあ、なんでこんな風になったんや、分からへんわみたいな感じでね、ね、言ったりもしてましたけどね、
0: うんうんうん、
1: やっぱり家に帰りたいとも言ってましたんでね、
0: うん
1: うん、まあまあ、だけどなんかそういうね、もうだんだんだんだん元気がなくなってくると、もう何もね、何も言わず、やっぱりただただ ね、 ね、呼吸することがしんどいみたいなね、
0: うんうん、
1: そういう感じになって、で、だんだんだんだんやっぱ小さくなっていって亡くなったみたいな形なんでね、
0: うん、
1: まあ本当になんか最後は衰弱していったって感じですね、うん、まあ、それでもやっぱりね、自分としてもやっぱり十分にね、父親にね、
0: うん、
1: まあ、最後ね、こうやってね、関わることができたし、
0: うん
1: うん、まあそういうそのお話っていうかな、まあ、父親のね、父親に近くで話がね、聞けたりとか、
0: うん、
1: まあ、そういうこともあったんで、うん、まあ、まあそれはそれでね、良かったなと、はい、そういうふうに思ってます。はい、
0: はい、いや、非常に貴重なお話を聞く機会いただいてありがとうございました。
1: いえ、こちらこそありがとうございます。
0: はい、では時間がね、参りましたので、本日はこれにて終わらせていただきます。どうも渡辺誠二郎さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: FM ギグ、押田勉のラジオ診療所。

本日もお付き合いいただき本当にありがとうございました。渡辺誠二郎さんのお父様のね、介護のお話でしたけども、皆さんいかがでしたでしょうか。僕はね、ちょっと後半のね、最後の方でちょっとね、ぐっとちょっと涙が出そうな気持ちになりました。これは僕が思うになんですけど、介護って、本人さんは最後どうしてもね、亡くなられるんですけど、その残した方、ご家族さん、残された方たちが、悔いが残らない、後悔が残らないようにすることがすごく大事だと僕は思っていて、で、渡辺さんのお話にもあったみたいに、介護が、一部楽しいっていう気持ちがあったりだとか、親孝行だっていう風にこれまで自分がしてもらったことを返せているっていう気持ちだったりとかで、後悔していないっていうところ、ここに至れたのって本当にいいことだなと思います。もちろんそのね、そこに至るまでの間っていうのはたくさんの苦労があって苦しいこともたくさんあるんですけど、やっぱりね、それを横で見てるお母さんからすると自分の子供たちにそんなことさせたくないとかっていう思いももちろんあったと思うんですが、結果的にやっぱり、そのお子さんの立場である渡辺さん、妹さんはすごくそこでお父さんと関われたことで悔いの残らない結果になったんじゃないのかなと思います。はい、この番組がお聞きいただいている皆さんの人生の一助になれば幸いです。それではまた次回の放送でお会いしましょう。お相手は押田勉でした。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を、耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く、シェイクマイデイズのベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
3: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
4: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
1: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
5: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に落とし入れるとは。
6: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
5: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
6: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
5: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
6: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
5: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
6: 愉快な生放送？
5: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、何でもその表に出ているもの、目に見えているものが全てではないっていうのはよく言われることですよね、
1: はい、
0: なんかまあどうしても我々は表面的なね、こう自分の目で見た見える範囲でしか、ね、見ないので、はい、まあ、それで何やろ白黒であったりね、善悪であったりを判断しがちですけど、
1: はい、
0: まあそんな簡単ではないというね。
1: そうですね、う
0: ん、で例えば、うん、よくその映画一つ撮っても、
1: はい、
0: いい評判の映画、悪い評判の映画たくさんありますよね。
1: あ、そうですね、
0: まあ、どうでしょう、感覚的に言うとその世の中たくさん映画公開されてる中で、うんうん、みんなから絶賛される映画って、うん、そんなないじゃないですか。
1: まあまあまあまあ、
0: まあ、昨今で言うと何でしたっけ、国宝でしたっけ。
1: そうですね、まだ見てないですけど、
0: ね、僕も見てないですけどね、
1: あの怖くて手つけられないんですよね。
0: どういうことですか。
1: 3時間もあるからなみたいな
0: そうよね、
1: 一回映画館見に行こうかなと思った時もあったんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: でもなんかああいう、うん、もうほんまにみんなが面白いって言ってるやつに限ってっていうのあるじゃないですか。
0: あらあら、誰やったかな、誰か言って、誰かの感想です。
1: しかも3時間もある、うん、これが90分やった
0: らまだね、見てちょっと合間見てな
1: 3時間もあるのにみたいなね
0: そのやっぱり、いやそうでもないっていう意見もちらっと耳に入ったりもするわけですよ。
1: そうなんですよ、
0: うん、でそれは何でもそうよね。
1: そうです、
0: で、まあ、肌に合う、性に合う、ね、感覚に合う、気分に合う、いろいろあるんですけど、でもまあ逆に言うとその、あれはダサ作だと言われる評判の映画もたまにあるじゃないですか。
1: あ、ありますね、
0: 某デビルマンとかね、見てないですけど
1: 私も見てない
0: あれはあのなんだけど評判悪口見たらとてもね金出して見る気にはならんちゃうね
1: そうなんや、
0: すごいですよあれ。知らん、
1: 知らないです、
0: ね、あの実写化されたデビルマンで、
1: あ、
0: もう何そのあれ主演出れたかな、でもなとにかくその、ね、小林幸子とかボーサップとかあんながいっぱい出てくるっていうね。
1: あー、なるほど、そういう ちょっとこうなんか際もになってしまったよね。
0: そうほんでしかもあんなんて 原作がまあ伝説化されてるわけですよ。
1: そうですね、
0: 名作としてね。
1: そうですね、
0: ほんで、まあ、原作もそうだし、まあ、あのアニメ版も子供向けとはいえあれはあれに人気もあるやんか、
1: うんうんうん、あの緑色のやつね。
0: そう、はい、原作とはまた違う話だけど、うん、あれはあれで人気もあるしさ、はいはい、僕らにとってはね、
1: はいはいはい、
0: でそうすると、そんだけの評価高い中で、うん、わざわざ実写化して
1: そうやな、
0: なんかもう、まあ、ひどかったらしいです。
1: これかな、
0: 宇崎竜斗とかでね。そう、
1: うわすごい、あのフィルマークスっていうのがあって、あ、はいはい、でこれってこんな映画見ましたとか、うん、まあネタバレ的なものを含んだ感想を書いてたり、うん、そうじゃないのとかあるんですけど、うん、5点満点なんですよ、はいはい、の評価、うん、まさかの 1.7。 初めて見た初めて見たこんなうわユーネクストで見れねえや、ちょっと見ようかな。
0: いやそう、見て見て、俺は なんかチラッとだけ、全部は見てないよ。でもその当時見てた映画表のねサイトの人がボロクソに書いてるのを見てて、
1: あ、
0: ちょっとね、それはちょっと怖いものを見たさに見てみようかのレベルを超えてる。
1: あ、すごい、クライさんもなんかコメント書いてる。
0: あ、そうなんや、やむにやまれず
1: 一番上に上がってきたいや、まあ、やむにやまれずっていうことではないでしょうけれどもね、うん、見張ったってことやね。
0: まあな、ね、あんだけ話題にはなるやな。
1: すごいな、1.7 は初めて見たな。
0: うん、
1: うん、
0: そ
1: う、
0: はい、ね、まあそんなんもあるけど、まあでもそのこう当時は評判良くなかったけど後で再評価されていいというものもあるわけですよ、うん、
1: あ、はい、
0: そんなんもね、うんうん、で例えばもう今ね、まあ、ある一部界隈ミステリーマニアの間の、はい、トピックといえば八つ墓村がまた映画化されると。
1: あ、まあね、なんか何回かこのムンサダでも話題に上がってますね。
0: しかも三池崇史が、ね、監督やつ、はいはい、絶対ホラーになるっていうね、
1: うん、そうですね
0: いう話ですけど、うんうん、であれもその最初の76年版かな、
1: うんうん、
0: あの松竹のね、
1: うん、
0: 厚見清が金田一やってる、ね、
1: はい、それは見ましたよ。
0: あれもね、あの当時めっちゃ流行ったし、
1: はい、
0: あの大ヒットですよあれね、
1: うんうん、
0: であれをめっちゃ好きという人もおるね、
1: はいはい、
0: 良い映画だみたいな思うし、うん、であれを、まあ、まあ、その苦手だという人もね、はい、ちょっとやっぱオカルトやから
1: さ、まあちょっと怖いですからね。
0: そう、
1: うん、
0: で原作好きの人たちからは、
1: はい、
0: ちょっとって言われてるわけね、
1: うん、
0: 原作をそんなに忠実には、ね、映画化してないから、うん、まあ、脚本家とあの、ね、まあ、野村義太郎監督が、
1: うん、
0: あのだから前も言ったけどあれはそんなオカルト映画ではあの原作ではないっていう、ね、
1: 言ってましたね、
0: 本格ミステリーなんですよって話をしてあって、はいはいはいはい、でも それをまあオカルト風にしたいっていうのがあって、うん、まあ、あれはあれでも映画としてはまあそういうのもあるやんか、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、よくあります ね、
0: ね、まあ、どの道あの長い原作を全部は完全映画化できないわけやから、
1: うんうん、
0: どっかの部分を抽出していって別のね一つのテイストにするというのは、うん、まあ、映画化にとってそれは別にいい話なので、
1: はい、
0: で 実は、はい、そのね松竹馬76年やったかな、はい、と今度出る八坂村、うん、もう一回八坂村が映画化されてるわけですよ、
1: はい、
0: 1996年に、
1: はい、
0: 市川崑監督で、
1: はい、
0: 金田一耕助を豊悦がやってるという。
1: あ、はいはいはい、まだ見てないですけど一応マイリストには入れてるやつ
0: よね。そうでこれねびっくりするほど話題になってなかったのよ。
1: あ、それは映画館でやってたんです
0: 、ね、映画館で
1: ちゃんとなんかこう2時間ドラマとかじゃなくて
0: ちゃんとそれ東宝やったかな。で、市川崑監督ですよ、はい、あれがまあ言ったら77年から80年ぐらいまででその犬神家の一族とか、うんうん、悪魔の手まり歌とかね5作映画化した市川崑監督、うんうん、まあ、5作で一応病院坂の首くくる家で一旦それで終わりましたと言って、うん、まあ、しばらくやってなかったのが、うん、その96年になってもう一回撮ってくれと言われて、はい、であの八坂村をもう一回松竹でやってるのにやるじゃなくて、その時はちらっと話題になったんやけど、はいはいはい、その公開時も公開後もその後の評判聞かなかったの。
1: ほうほうほう、
0: 聞きそうなもんやんか、
1: まあまあ
0: ね、いいにしろ悪いにしろ
1: 市川崑さん
0: やしね。そう、うん、でも当時だからその何やったっけ、なんとかヘッド
1: ナイトヘッドね、
0: のすぐその後ぐらいで、
1: 兄さん頭が痛いんだや
0: ろ、ね、コントとか見るやつや
1: な、そうそうそう、う
0: ん、で、の人気がこれから出てくるぐらいのね、
1: はい、
0: ちょうど絶頂に行く頃やから、はい、話題になっても良さそうになと思いながら、うん、だからそれが怖くて、
1: はい、
0: 見てないの。
1: あ、
0: で僕は市川崑好きなので、
1: はいはいはい、
0: それであ
1: まりにもあまりにも、ね、
0: そう、それで市川崑のこと嫌いになったら嫌やから
1: そんなことで嫌いになるぐらいやったらそれは本当の愛じゃないわ
0: みたいなね、うんうん、でもやっぱそう、僕は若かったからさそこ自信がないわけよ
1: なる
0: ほどね、はい、ね、で僕は当時の市川崑映画の中でそんな評判が良くないと言われている病院坂の首くくりねとかも好きだったのよ、
1: はい、
0: いやいやあれがやね市川崑だって言うけど、うんうん、そういう評価すらも聞かなかったからさ、
1: はいはい、
0: でなかったことになってるし、うんうん、で DVD とかもすぐ廃盤になってるし、
1: そうなんや、Unext 見れたはずやけどな。
0: あ、だから今ある、今ある、そのあるけど、そのいわゆるその市川崑クラスの映画やったら、うん、DVD とかブルーレイとかで何回かなるわけよ。あ、
1: 確かにね、
0: なんとか版、はいはい、そのデラックス版とか、
1: うんうんうん、
0: でそれを、ね、俺を見てだから買ったりするわけですよ、
1: うんうんうん、
0: なんならその市川崑はボックスセットがあってな、
1: はい、
0: 全作品のボックスセットとかも買えたりするわけですよ、うんうん、で僕はそれを持ってるわけですよ、
1: はい、
0: 知ってます？市川崑の、あの
1: 知りません、
0: あの、犬神家の一族は、はい、単独でボックスになったよね。そのあれ2回映画化してるからな、
1: はあは
0: あ、あの初期の最初の、だから高峰美恵子、
1: うん、
0: あ置いてる彦版、
1: うん、
0: と2000年代に入って松嶋菜々子、うん、
1: はいはい、
0: が出てる、うん、であのおで、あの伊坂浩二が、うん、だいぶ年で撮ってんのにもう一回金田一耕助やって、うんうんうんうん、全く同じ脚本で全く同じように撮ったっていうね、
1: うんうんうん、
0: 自分でリメイクしたっていうのをちゃんと2本入ってる、
1: うんうん、
0: 豪華なやつがあって、はい、あれはあれで持ってて、それとは別に市川崑横溝静止ボックスセットで、それ以外の悪魔の手前でだから病院坂の首くくりまでが入ってるセット僕は持ってるからですよ、
1: はいはい、
0: だから評判が良かったら俺買ってたのよ八坂村を
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: うぐらいの、
1: はい、
0: でも評判全くなってないからさ、
1: はいはい、
0: ちょっと怖いやん、
1: まあ、良くも悪くもないんだよね、
0: う
1: ん、
0: そう、忘れ去られてるぐらい
1: 見て見ぬふり、
0: そうそう、うん、で気にはなってたしね、はい、であんまりテレビとかでもやってないと思うね。だから今サブスクで例えば今サブスクを抜きにしても、まあ、言うたらレンタルで何百円か出せばな見れたりしないか、はいはい、それも怖いやんか。
1: ああ、そう、嫌いになるかもしれん
0: し、ほんまに思わなかったらどうしようみたいな
1: あ、
0: でそれをね俺この間その、はい、最近見ているその映画を1時間2時間かけて分析するね、はいはい、あのチャンネルの人が、うん、取り上げてくれはったわけですよ、
1: はいはい、
0: 市川崑版のやつ白村を、
1: うんうんうん、
0: でその時の裏話、その人もちょっと映画の詳しい人なので、うん、当時の事情を話してくれて、
1: うん、
0: で、96年というと、
1: はい、
0: もう70年代とは違って、
1: はい、
0: そういう対策を作るような環境ではなかったと。でなぜなら例えばテレビドラマのクオリティが上がっていったと、
1: はい、
0: まあ、言うたらこう月9も含めてさ視聴率いっぱい取ってる頃があって、
1: はいはい、
0: 予算もあって結構、まあ、バブルも過ぎてって、うん、テレビドラマのクオリティが上がっていったし、うん、2時間ドラマでサスペンスもいっぱいあったから、
1: はい、
0: その映画にそんな巨額な予算かけても、
1: はい、
0: そのなんていうか回収できる見込みがないだろうという、
1: うんうんうんうん、
0: だから最初から2時間に収めてくれって言われたらしいんやて。 であのあれ3時間ぐらいあるやん、あの松竹のその渥美清志版のやつ赤村って、
1: あれ長いですね確かに。
0: そう ね、もともと原作むちゃくちゃ長いから、
1: はい、
0: あの3時間あっても収まらんぐらいなのよ。
1: うーん、
0: であれめっちゃカットしてね、あれ、はいはい、あの原作から、
1: はい、
0: 主要人物2人が出てこないっていうね。
1: うーん、
0: 主役級の人を出さないっていう。でそれであの松竹版も言うたら、まあ、ちょっと根強いファンからは叩かれてるんだけど、
1: はい、
0: それぐらいのやつを2時間で収めてくれと言われたと、
1: うんうんうん、
0: で市川崑監督というのは、うん、根っからのプロの監督やから、うん、つまりそのプログラムピクチャーの頃からやってるから、
1: はい、
0: それを言われたらその通りやるんやで。
1: あ、
0: もう予算これくらい期間これくらいでやってくれって言われたら仕事としてちゃんとやりますと、
1: はい、
0: だからああいいですよって言われて、
1: うん、
0: そんなんじゃ無理ですと言わへんわけよ、
1: うんうんうん、
0: 予算これくらい期間これくらい、
1: で主役だから芸術家じゃないってことね。
0: そう、う
1: ん、
0: 職人さんや
1: ね。職人さんなん
0: やね。でもその芸術的センスのある職人さんや
1: ね。はいはい、わかりますよ。
0: で主役も石坂浩じゃなくて、うん、豊川悦司を使ってくれとまで言われたと。
1: はいはいはい。
0: だからちょっとこだわりの強い監督なら怒るやんか。
1: まあそうですね。
0: あんなのまで言われなあかんねんと、
1: はいはいはい、
0: 俺やぞと、
1: うん、
0: 市川だよぞ俺みたいなね俺が石坂浩二となんで取らせないんだみたいな言うてもいいぐらいやけど、うんうん、市川君はそれ言わずに、
1: はい、
0: あいいっすよみたいな、うん、まあ、むしろそれでまたね、あの横溝正史映画取らせてくれるんだらやりますよ言うて、うん、
1: はいはい
0: はい、ほんで、ね、3時間半でも収まらない原作をどうやって2時間にするか、うん、っていうのを考えたんだって、
1: うんうんうん、
0: ねえ、あれって、うん、そういう、まあ、オカルトの要素もそもそもある。つまりその戦国時代の、ね、落ち武者殺しがある、
1: はい、うんうん、
0: でその後、それ30年経って一人の、ね、発狂した男が30人殺したって話もある、
1: うんうん、
0: ほんでそれから、まあ、現代というか戻ってきて連続殺人事件が起こる、
1: うんうんうん、
0: それだけでも大変やんか、
1: はいはい、
0: でしかも、ラスト鍾乳洞に行って、
1: はい、
0: 宝探しをする、
1: はい、そうですね。
0: それ聞いただけで、
1: うん、
0: ちょっと気が遠くなるやん。
1: すごいあれですよね。もうお金かかりそうって感じがしますよね。
0: だからあの松竹版は2年ぐらいロケ班でかかってんのよ、場所探しに。
1: あ、鍾乳洞とか難しそうですよね。
0: そう、ほんであの大きな家もいるわけよ、はい、お屋敷、多治見家の、
1: はいはいはい、
0: あれも1年半ぐらいかかってあの家見つけたんやで。で村もちゃんと描写の中でこう山に囲まれた村っていうのがあるから、
1: うん、
0: それも見つけなあかんし、
1: はいはい、
0: で落ち武者がその滝を降りてきたっていうのも取らなあかんしってなって、うん、あれそう
1: まだもう一回同じとこで借りたいね。
0: そう、でも結局そのロケって大変なんだよやっぱり。
1: あ、まあ、
0: 役者を拘束するし、
1: はい、あ、そうですよね。
0: そう、
1: お金みんなのね、その言ったら滞在費や顎足枕代が
0: 全部かかるからね。ほんでだからそんなところ全部カットしてて、予算かかるところ あれだから勝負に出てけへんねんて、
1: 違
0: う本番、びっくりするよ。
1: おどうすんねんのそこがクライマックスやのね。
0: そう、ほんで謎解きもあれ結局その8人ぐらい結局死ぬからさ、たたりだという体で8人、
1: はいはいはい、
0: 落ち武者の方8人死ぬから、うん、そのシーンがいるわけ、8人死ぬシーンが、
1: はいはいはい、
0: でもそこもうまいこと省略して、
1: うん、
0: あのまあ、こいつ出さなくてもええ2人ぐらいを出さないことにして、うん、で手近にいる別の2人を殺して、
1: うん、
0: で8人するみたいなことをして、だから相当改変してんのよ。でもその人が言ってはったのは、当時映画館で見に行ったら、
1: うん、
0: 自分は思ってたのと違うなと見ようったと、
1: うんうん、
0: その原作も読んでるし、うん、その松竹も見てるからと思って見てたけど、うん、目の前に伝わってる若いカップルの女の子の方が見ようったと、
1: うん、
0: あー面白かった、見てよかったって言うたって言って、
1: なる、
0: ね、そう、それがずっと心に残ってて、
1: はいはい、
0: どういうことなんだろうあれはと、
1: うんうんうん、
0: でしばらく経って自分はやっぱりちょっと毒されていたと、はい、先入観で、
1: はいはいはい、
0: でその後の後々話を聞いた時に、うん、市川崑監督がこの映画を引き受けた時に、うん、これは、うん、豊川悦司を売り出すための映画だと、
1: あ、はいはい、
0: 割り切ったんだって、
1: はいはいはい、
0: だからその豊川悦司がかっこよく見えるように、
1: おー、なるほどね、
0: だから豊川悦司が絡まないシーンはなくても、
1: 悦司じゃない、
0: 悦司か、豊川悦司か
1: 調べるわ、
0: そうで豊悦の絡まないシーンはなくてもいい、
1: あ、なるほど
0: っていう、
1: そういうことか、渥美清とは違う
0: って
1: ことですね、石坂浩二とも違うってことですね、
0: で作ったんだって。だメイントリックもややこしいその推理の場面もあれもやっぱりバーッとカットしていって、
1: うんうんうん、
0: でも話の筋は分かるようにして、
1: うん、
0: ほんでその何、まあ言うたら、まあ、あんまり言うとネタバレになるけど、
1: うん、
0: その豊悦とそれから、まあ、事件に絡む少数の人物の人間関係ね、
1: はいはい、
0: 愛情の方に話を持っていって、
1: うんうん、
0: 作っていって、で、うん、女性が見に来るから、
1: はい、
0: 当然そんなえぐいシーンは入れないと、
1: はい、
0: いうことにして作ったんだって。
1: うん、
0: だからそのあの映画を実は高い評価してる人たくさんいると、
1: お
0: つまりその東映を当時応援してたような
1: はいはいはい、
0: だから初めて八
1: つ、まあ、人気あったからね。
0: そうだから初めて八つ墓村を見るんならベストな映画らしいのよ。
1: うーん、
0: でストーリーもよくわかるし、
1: なるほど、ね、
0: であの納得としても話は納得すると、
1: はいはいはい、
0: 八つ墓村の話としてもちゃんと理解ができると、いうことをやってるわけだって聞いたときに、
1: さすがやね、
0: さすがやなと思って、その取捨選択のね、
1: はい、
0: その、 あの手腕、
1: うんうん、
0: それはやっぱセンスや。
1: そうですね、
0: うん、で一つ一つのカットとかを、うんうん、であの2時間に収めるために言うたらセリフで説明しなくても、うん、そのことが分かる絵があればそれでっていう、
1: うんうん、だから結局あれでしょ、豊川悦司さんを、まあ、言うたらちょっと今調べたら愛してくれる、愛してると言ってくれの後みたいなんで、うん、はいはい、一番人気あったわけですよね。えだからもうとにかくそのファンを、うん、だからそのアイドル映画みたいなもんじゃないですか、う言うてみたら。でそれで、あ、かっこよかったっていうための映画やから、うん、その豊川悦司さん その人気を確固たるものにするための映画やから、うん、今豊川悦司さんはもう確固たる俳優としてのそういうのがあるから、うん、もう別に今更あれを、うん、あの引っ張り出してこんでもええってことでしょ結局のところ。
0: あ、まあな、
1: 別に代表作っていうわけでもないし、
0: そうそうそうそう、
1: それやったらもう別に、あえてそれを引っ張り出してきて、うん、なんかこうとやかく言うんじゃなくて、はいはい、あれはまあ言ったら、みんな出てるやん、アイドルが、
0: アイドル出た、
1: いろいろ、うん、もうなんか私も一回美月さんに言われて、はいはい、見に行きましたよ、
0: アイドルの映画、
1: アイドルの映画もう忘れましたけどだからそんなんでさ、いちいちも後で、
0: うん、
1: そういうたまたまこれが八つ墓村やったから、うん、なんかこうさ、なんかこう代表作みたいな感じにほんまやったらなるんちゃうのって思うけど、多分その周りの人たちとかにしてみたらそういうそのポジショニングの映画ではなかったんじゃない。
0: そうね、まあ豊悦のだからといって別にアイドル映画じゃなくて豊悦の役者としてのいいところも出てるんだって、
1: あ
0: すごくそこはって言って、だからまああの後もさ人気出るわけね、豊悦ってめちゃめちゃ結局その後の、ね、だからもしそこまで人気出なかったらもっと2作目3作目も撮ってたんじゃないかと、
1: はいはいはいはい、
0: でも想定以上人気者にあったから、
1: はい、
0: もうそのわざわざ金田一耕助しなくてもいいっていうね、
1: 多分そうだと思うそんな気はする、
0: そう、うん、でその時のその市川崑監督のその判断というか、うん、センスはやっぱりいいなというのを聞いたので、うん、にわかに見たくなったわけですよ、
1: はいはいはい、
0: ね、でまあそのでそういうことでいろいろこの間ねちょっと話が変わるんですけど、うん、某、
1: はい、
0: 倫理のモーニングセミナーで、
1: はい、
0: 新見翔平さんね、
1: はい、
0: 元カンテレのアナウンサーで、
1: はい、
0: 今維新の会で参議院に通らはって、
1: はい、
0: ね、この間国会終わってって言って、
1: うんうん、
0: でその講話があったわけですよ、
1: はい、
0: でまあ、僕聞いたわけですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、いろいろでなんかその、まあ、その、そのカンテレのアナウンサー時代のいろんな話ね、
1: うんうん、
0: なぜ辞めることになったかとか、はいはい、辞めた後大変だった話もあるんですけど、うんうん、まあ、その辺はあんまり言うのはあれなんでこう言わないですけど、うんうん、その国会議員との生活ですよ、
1: はいはいはい、
0: あんまり知らないじゃないですか国会議員は何をしてるのか、
1: う
0: ん、
1: まあまあ、ね、はい、
0: っていうのを教えてくれたんですよ、
1: ほうほうほう、
0: で、まあ、忙しいんだってそら、
1: うんうん、
0: でまあ、基本はその、まあ、どっかの政党に入ります、うん、でその中で、まあ、分科会というのに所属して、うんうん、ほんで自分の専門とする
1: 法律、うん、委員会、
0: 委員会に入って、うん、法案の作る勉強会って、これは、まあ、ほぼ毎日ある、
1: うんうんうん、
0: ほんでプラス国会議員になると、うん、今度は国会の参議院の、うん、こっちが委員会やって、
1: はい、
0: 委員会があって、うん、そっちでその法律に対しての審議を期間中ずっとする、うん、でこれも1個2個やないから、
1: はい、
0: やっぱりそれぞれ自分のいくつかのテーマによって3つも4つも掛け持ちするわけで、1日行ったり来たり行ったり来たりするわけですと。で、実際はその委員会の中でいろいろ、例えばこの間の国旗損壊罪やとか、定数削減やとか使途法みたいな話ね、まあ、委員会で期間中まあ審議をして、でそこでまあだこうだとか言うて最終日に採決を取って、ここでほぼ決まると。だから委員会で決まったらもうそれ決まりなんだって。
1: はいはいはい、
0: でも実際はその後国会の本会議に行って、うん、テレビ中継の中で最後採決するわけやんか、
1: うんうん、
0: であの時ってそのもうやり取りすることはないから、
1: うんうん、
0: それぞれの、まあ、党首なり担当者が出てきて、うん、20分バーっと喋ると、
1: うんうん、
0: でそれを受けて、まあ、首相なり、
1: うん、
0: 大臣なりがわーっと喋って、うん、1,2 回やって採決、
1: うん、
0: でその期間、うん、議員さんは全員そこに出席しないといけないと、
1: はい、
0: 何時間かかるわけか、
1: うんうん、
0: で何にもすることないんや、
1: うんうんうん、
0: でも あの委員会の方は、うん、あここ何年かでやっ と、パソコンとタブレットの持ち込みが許可になったと。だからそこで調べながら、はいはい、実際議論できると、うん、でバーってやってできるし、いちいち処理抱えていかなくていいって言ってたけど、うん、その本会議場ではそれ今でもあかんらしいのよ。だからそのパソコンも開けない、うん、タブレットも開けない、うん、でほんまにすることないんやって。あで自分に聞かれることもないし手挙げることもないし、うん、で3時間いてなあかんねんって。
1: あそれは寝るわ、
0: それは寝るわって話をしてほんで周り見たらそれは寝るわなと思ってたら、うん、ほんならその、チーム未来の安野さんと、うんうんうん、まあ、近かったりした時に、うんうんうん、やっぱり目を合わせながらこれ意味ないですよねとほんで何としかしてやっぱりそこを攻めてパソコンなり持っていけたら、うん、そこでまあ調べもできるし、うん、何なら仕事もできると自分の仕事ができると、うん、どうせすることないんやからと、うん、って言うてるんやけど、うん、それはガンとしてあかんという人がいると、うん、で何でかって聞かれたら、うん、品位を下がるからだ
1: と、うん、寝るよりマシやね
0: 品位ってなるんやいやまあ確かにその国会中継やってみんながパソコン開いてこんなやってたら、うん、まあそれはそれでなという
1: の、喋ってる方は気になってしゃあない
0: そうそう、でテレビ見てる方もなんか気にはなる、うん、なんか国会っぽくないなと思うけど、うん、でも寝るよりマシやろっていう話をしてて、うん、だからまあそれやったらもう別にこういなくてもええやんって言うんやけど、うん、いなかってスカスカなんてそれもそれであかんからっていう、うん、そこの問題点があるんですっていうのを聞いた時に、うん、あ今の話はなるほどなと、うん、それは寝るわなと、うん、おじいちゃんなら特に
1: まあな
0: そんなんな、でしかも朝8時から夜中までとか言って、うんまあね、国会期間中月曜から金曜日までも国会にいなあかんと、うんうん、土日は休みやからやっぱりみんな地元帰るらしいの、うん、だから新見さんならまあ京都戻ってきて今度京都の京都で挨拶回りとかいっぱいするから、うんうん、結局ほぼ休みなしでいて、うん、で朝は朝で毎朝朝立ちのね、うん、演説してから、うん、それは大変やなと思って。
1: そうですね、もうほんまに地元に帰ってけえへん国会議員は次落ちます
0: から
1: ね、うん、
0: 落ちるからな、うん、でしかもそのね奥さんもいはってお子さんもいはると、うん、でまだ言ったら若いしお子さんもちっちゃいと、うん、で言ったら単身赴任やだから、
1: うん、あ東京にね、
0: そう、うん、だからで奥さんもなんかまあお仕事してはる、うん、でワンオペでこ
1: アピールしなが
0: ら、
1: う
0: ん、そう、うん、でもその奥さんからとのそんなにそういった前た出馬国会議員になりたいという時になってもいいけれども、うん、私と子供は出さないでねと思ってると言うたと、うん、ああもちろんだよって言うたけど、うん、普通の昔ながらの国会議員は、うん、旦那が国会行ってる間奥さんが地元回りするわけ、
1: はいはいはいはい、
0: でよう見るやんか、
1: はいはいはい、
0: で奥さんはよつまりですでそこで地元のあれをつないでいってやるけど、はいはいはい、それはさせないと約束しもたから、もうヘロヘロらしいの。ああ大変やなと思って。
1: だからやっぱりその、うん、さあ二世議員三世議員っていうのが強いっていうのは、うん、あ
0: そういうことやな。
1: もうそこが政治家のおうちで、うん、言ったらそういうことがあるってことをみんな分かってお嫁さんに来てたりとか、もう何やったらその奥さんの方もどこかの政治家の方の娘さんやったりするから、だからやっぱりこう、まあ、そういうもんやと思って突いできはるからさ、
0: でやり方も慣れてるから
1: な、慣れてるからさ、まあ、そういうもんやと思ってやるからできるけど、うん、まあ、別に普通にサラリーマンやって、うん、最近多いやんサラリーマンやってて、そうそうそう、ほんでなんか政治家になるとか言ってさ なる人とかが結構いたりするじゃない、うん、なもう一気に無理ってなるでしょうねやっぱりね。
0: そう、ほんでもちろんそんなんやから普通のもう仕事できひんから落選したら無職になって、うん、だからそので官邸辞めたあと1年間無職の期間ほんま大変だらしくて、うん、通ったからよかったけどみたいな、う
1: ん、だから奥さんもそれ分かってるから仕事辞められへんねんな、そういつ何時無職になるか分からへんからね、
0: うん、だからその話を聞いた時にね、ああなるほどなと、いろんなこう見えないところでの、うん、いうところがあって、だからまあそのね議員さんがいろいろ苦労するのも分かるなと思って、いろんな議員さん、うんうん、とはいえね、うん、やっぱりまあいろいろと頑張ってもらわないと困るわけでして、うんうん、まあそんなこんなあってね、見えないところで頑張るんで言うなら、
1: はい、
0: シェグマイデイズの、
1: はい、
0: よかったら、Apple Music、
1: はい、
0: 開いていただくと、
1: はい、
0: ちょっとサムネイルが出るようになりましたんで、
1: おなんかまあ、言われても私らは分からへんけど
0: ピンとけへんやろ、
1: ピンとけへんねんけどでもなんか違う人のやつ見たら、うん、牧原紀之と同じになってるやんかみたいな感じ、なんか全然そんなんじゃない人と牧原紀之さんと同じようになってるっていう、ああなるほどそこ肩並べたのねみたいなね、
0: そういうちっちゃなことやで、ちっちゃなことやでそれって、うんうんうん、気にしないとね、別に気にしないわけですよ、
1: うんうん、でも分かる人には分かるんだろうね、
0: 分かるしみたいなね、だからそういうところもこうね、こうちょっとずつやっていくのが一個一個、うん、その、ま、周りにそう見てもらえる、うん、周りに扱ってもらえるっていうのが大事なわけで、 さっきの問い別にしても、うん、この人はスターだと思った。だからその、ロケ中にもファンが来てたんやて。
1: あ、うんうん、
0: でそんな今までなかったと、はい、市川この監督の長い監督生活の中でロケ地にファンが待ってるっていうのは、うん、しかもまだ田舎まで行ってっていうのなかったから、うん、あこれは大変だと、
1: うんうんうん、
0: こんな絶対この映画は客が入ると、
1: はいはい、
0: その時に確信したと、うんうん、だとするならお客そのお客さんにサービスしなあかんから、うん、そんな自分の自我とかさ作家性とか言うてる場合ちゃうと思ったっていうね、うん、そこのプロの仕事は
1: さすがですね、
0: そう、うん、っていうのもあったしね、うんうん、だからまあちょっとその辺もあってね、うん、引き続き、
1: はい、
0: これもう8月になりますけれども、
1: はい、
0: 7月あんまり大きなニュースもなかったですけど、
1: そうですね、7月はもうなんか
0: あっという間や、
1: もうそう7月はほぼほぼなんか水星逆行やったりとかしたので、
0: だってこの間パームとミーティングをやったやん、
1: やりましたよ
0: 今週やろ、
1: うん、そう今週です、まあ、一週早いねんけどね、先月は多分一週遅かったんちゃう、
0: ああそうか、
1: 覚えてないけど、あ2週目やって、ほんで2週明けて、
0: ああやっぱそれ見つけて
1: みない、そうそうそう間が狭いね、
0: まあね
1: っていうのはある、うんですけど
0: ね
1: はい、
0: まあ、そんなんがありまして、
1: はい
0: はい、引き続き続報を待ってくださいということで、はい、今日25分押しです、
1: はい25分押し、はい、ありがとうございます、ちょうどいいですね、
0: はい、
1: あ消えてしまったので呼んでいただいていいですか
0: 、はいはい、ではコメントに行きましょう、はい、一番乗りはキャッチャーさんです、
1: はい、
0: なんと久しぶりの一番乗り、斉田さん、みちこさん、今夜も尺八までよろしくお願いします、
1: はい、お願いします、
0: そして1号さんです、斉田さん、みちこさん、皆さんこんばんは、
1: と
0: 石垣さんです、正直1987年だとあまり歌番組見ていないということでね、
1: うんうん、
0: でもどうでしょうね、歌番組見てなかったも街歩いてたら耳にしてた時代でしょ、まだ
1: まだね、
0: うん、うん、1号さんです、熊本地震のニュースから目が離せません、猛暑の中の避難も大変でしょうね、
1: うん、
0: これ以上被害が広がりませんように、今日はイチゴもお水をケースで頼みました、うん、備蓄水です、なるほど、薬を飲むので水は欠かせません、水大事ですもんね、
1: なるほどね、はい、ここから OK でございます、はい、そして茶太郎さんですね、皆さんこんばんはといただいてます、こんばんは、そしてラッキーちゃんも来てくれました、そしてイチゴさん、1987年だとヨシエちゃんがなかなか苦戦の木に入っていて、うん、ベスト10もあまり夢中になって見ていなかったかなと、よしえちゃんの後は浅香ゆいちゃんが好きでした、南野ちゃんはなぜか CD 集めてたということですね、あそしてラッキーちゃん、太田美智子さん、翔輝さん、こんばんはと、まあ、暑い日が続いていますが熊本の地震はびっくりしましたねと、ね、暑いですが暑さには注意してくださいと、7月最後の木曜日よろしくお願いしますということです、そして瀬太郎さん、この年は浅香ゆいだと風間さん姉妹として活動していましたねと、
0: はいはいはい、
1: クラスの男子から誰が好きか聞かれて返答に困って言い出せなかった、あの頃は荻野目洋子さんかな、あえて言えばということですね、はい、そして、風間さん姉妹やっぱみんな人気あるんですね、そして、最初がこの年を象徴する曲で、先週が演歌で、さて今週は
0: さあ何でしょうか、
1: はい、書いてくださっております、そして、入浴終わりがまだ始まっていない、ああ石垣さん ね、ごめんね、
0: はいはい、お待たせしました、
1: はいはい、お待たせいたしました、そして茶太郎さん、としちゃんはこの年紅白落選だけど確かにヒットは少しおとなしかったと、次の年まさかこのことがあればこの年も入れた方が辞退されずに済んだのが皮肉なのと、あ
0: この年に紅白に入れた方が全然辞退するからね、
1: なるほどね、
0: 年が起こってね、
1: ああそうなんや、
0: そう、
1: 紅白のコンセプトが歌のうまい人というのもこの年からあってとしちゃんが下手なのかって3時のあなたの宇都宮みどりさんが怒って今年は見ないって言ってたな、
0: そうやな、失礼やな
1: ねえ、としちゃん若い頃歌が上手くなってるとね、石垣さん書いてくれております、はい、そしてエボシーバさんです、斉田先生、みちこさんこんばんはといただいております、はい、そしてちいかわ絶賛上映中ね、いちごさん、そういえば今日新しい入れ歯が出来上がったんですよと、これまで噛みにくかったところがきちんと噛めるようになりました、
0: あ、いいや、大事ですね、
1: はい、次は歯茎の切開手術です、怖ということでね、はい、アニメの実写化は失敗するのが多いですねと、
0: いや、やめとけって言うのよ、
1: ほんまにね、
0: もう無理や
1: と、無理無理、うん、なんかだってもう髪の毛の色が無理やん、
0: そう、もう違和感しかないから、
1: 違和感しかないやん、もうそこ合わせたらもうコスプレになるしさ、
0: でそこまでして CG 使うならもうアニメでええやんってなる
1: わけそうそうね、難しいとこですね、国宝ね、いちごさんまだ見てないということです ね、そして茶太郎さん、デビルマンレディのアニメはレンタルで見たことあるそうですね、あデビルマンレディのアニメ私も見たことある、
0: なんか夜中やってたのちらっと見た、
1: なやってましたね、うんうん、ちょっとエログロっぽい感じのね、
0: あね、はいはい、
1: うん、 国宝はストーリー性というよりも映画館の大きなスクリーンで見る映像美、ね、
0: はいはい、
1: エボシワさん、ゴジラマイナス 0.1 かなは面白かったということですね、はいはいはい、国宝3時間、トイレがとても無理、2時間でも途中でトイレ行っちゃうもんということです、ね、
0: あれどうなんでしょうね。昔ね、3時間超える映画途中休憩入ったりしたんですよ。
1: ないねんて。
0: そうなんや。
1: ないって言ってた。入れたらいいのにって言ってる人は何人かいた、なんでないんやろって言ってましたよ、うん、休憩 あるって。普通はあった言って言ってた。あなたぐらいの年齢の人が言ってました。
0: あったあった、何年か忘れたけどあったよ、
1: はい、なんかね、そういうのあるみたいですね。はいね、96年だと愛してくれと、愛して愛してると言って、
0: 愛していると言ってくれろ、
1: 愛していると言ってくれやったっけ、
0: 愛していると言ってくれな、
1: うん、はい、
0: はいね、まあまあね、いろいろとそうだよね、
1: 愛してくれと言ってくれ、はい、なんか変なタイトルそして、時代の嫁さんですね、斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいています、はい、そしてキャッチャーさん、トイレの心配などすることなく思い切りコーラとポップコーンを頬張りながら楽しめる2時間程度の映画が好きということですね。
0: だからそう、あのゴッドファーザーパート2は間休憩が入んねん。
1: ああ
0: れ DVD とかでもそうはんねん、休憩っていうのはんねん、ちゃんとで、そこで入れ替えろっていうの
1: が、はいはいはい、なるほどね、そういるよね、
0: うん、いるよね、そうかじゃなかったらもう3分ぐらいだから曲となんか空撮とかだけをするとか
1: ね、トイレ行ってもいいようにね、
0: 一曲わー流れて、はい、PV 流してるの誰
1: が、石垣さん、今でも今も映画館でコーラとポップコーン売ってるんですかということで、売ってますよ。
0: むしろそれしか売ってないんちゃうの、もう。
1: そう、むしろなんかあの前はなんか飲み物とかってさ、ちょっと自分で持って入ってもよかったやんか、でも今もあかんくって、あのその売店で買ったやつだけみたいな。で
0: 高いやんな、
1: うん、高い高い高い、なポップコーン800円とかしますからね。
0: するわ。
1: そうかにものすごい量ですけどね、あ、うん、ね、
0: まだ原価知れてあるやろからな、
1: うん、まあね、そして新さんですね、斉田先生、美智子さん、皆さんこんばんはといただいてます。映画は良くてなんでコンサートは飲食できないんだろうって気になるからじゃない、あとこぼすからじゃない、絶対に。
0: そうそうそう
1: だから映画はじーっと見てるだけやけどね
0: あのじゃあ本当、ね、コンサートの、うん、いわゆるホールはもう無理やんか、テーブルないから、うん、飲食無理やんか、うんうん、あだからあそう手で持ってかやっぱ無理やろな、うんうん、なんとなく
1: そうそう、で歌ってる方も気にな
0: るしね、うん、そう、うん、あ人間がやってるからね、映画別に流すだけやから、
1: そうそうそうそうそうそ
0: う向こうの方はこっちのこと気にしない
1: そうそうそうそう、
0: あ歌う側からしたら嫌ですよ、
1: 嫌ですよ、
0: ね、僕は普通 の, そのライブハウス、飲食のライブハウスでも、うん、ほんまに自分が歌ってる時に、まあ、食べてるぐらいだらいいけど、喋られたらほんま腹立つもんな、
1: まあね、うん、
0: だからちょっと難しいですね、
1: はい、
0: だからあの、ディナーショーみたいに食べるのは食べる、さっき食べてって、
1: うんうん、
0: でそこからライブとかね、
1: そうですね、
0: にしないとダメですね、
1: はい、いちごさんね、市川監督プロですねと書いてくれております。いいですよ、うん、そしていちごさん、映画見るとき飲み物は飲むけどポップコーンは買ったことがないと、話に入り込んでしまうので食べるのが おろそかになっちゃうと、もうなんか こんな感じになるけどね、
0: 食べんでええと思うんだけど、別にポップコーンな、う
1: ん、で美味しいねん意外とな、
0: あ、まあ、
1: あんまり買ったことないけど、
0: う
1: ん、でも結構 買って食べると美味しい、はい、キャッチャーさん、昔恩師にどんな複雑な内容も原稿用紙1枚にまとめる力が能力だと言われたことを思い出しました。
0: そうですね、そうですね、だ今はもうそうだな、映画やってくれるからな、うんうんうんうん、ちゃんと GP 君が
1: ね、そして新さんです。先日昼間車で仕事で京都駅付近に行きました。あと空き時間で FM ギグ本部の場所が気になり市場大宮交差点を通りましたが、ビルの建物がよく分かりませんでした。京都駅から10分ぐらいでしたということで、そうね、普通
0: のあのね、南から来たら多分気付かへんな、大宮通り、ね、南から来たら多分、はいはい、あの左側にフレスコが出て、
1: フレスコあったの気づきましたか ね
0: 246があって、うんうん、フレスコがあって、そのちょっと左見て振り返ったらあるんやけど、
1: うんうん、
0: 車運転じゃ無理よな、
1: そうそうそうそうそうそう、だからほんまにあの千本通りとか公園通りとかね、
0: そうそうそう、
1: あっちの方から来たらね、
0: すぐもう看板がね、注意してたら見えるんやけど、
1: うんうん、はい、でも意外とあの看板もさ、うん、みんな気づかへん、ね、
0: あそこにもあると思うね、
1: でも時々急に気づいてびっくりしはる人もいる、ね、こんなところに FM ギグがいてね上げてる人いましたからね、前、はい、うん、ね、ポップコーン800円は高いって書いてます ね、ライブコンサートは休憩ありますよということですね、まあ、あでもなんか着替えとかでね、なんかこうバンドの生演奏があったりとかね、そうそうそういうのあったりします、
0: ね、なんかね、だからさだまさしだと、今最近知らないですけど、さだまさしも長いのね、まあ、完全に休憩入れるんちゃうかったかな、生演奏じゃなくて、でもまあロック系とかね、アイドルとかはあんまり休憩入れずに、そういう生演奏で、
1: うん、
0: あのインストでね
1: あそうそうそう
0: 3分5分10分ぐらいやってる
1: でしょうね。そして美香子さんと石坂さんこんばんはと来ていただいてます、ありがとうございます、はい、そんな感じかな、はい
0: ね、
1: あしんさん惜しかったですね
0: まあ気ついたらもう目についてすぐ分かるんやけどな、
1: うん、だからもしフレスコに気づいていたのであればその隣のビルなんですよ、
0: そうそうそう、
1: 自転車置き場とか大きい木とかがあってもう完全に影に隠れてるんですけど、
0: もうでっかいビルに張っついてるビル
1: そうそう入り口のところがねもうなんかすごい見えにくいのでね、うん、あれなんですけれどもね、もしよかったらまた探しに来てみてください、次は停車して確認します笑いということで、
0: まあ、止めるのも難しいですからね、
1: だから止めにくいですけどね、うん、四条宮の辺は、ね、
0: そうやな、ロータリーのとこ入ってマクドの前とかでね、うんうん、一瞬止めるかぐらい
1: ぐらいでね、うん、まあ、かといって駐車しとくのはちょっとねしにくいからね、うん、はい、コンサートといってうちらはライブって言うって言われたことあるファンにと、あうちらのはライブって言うって言われたことがあると、なるほどね、
0: うん、ねえ、
1: まあまあね、
0: そうよね、僕は一時からもうなんかあえてコンサートいうふうな時もしてる時もあるけどね、
1: あそうですか、うん、どう違うんで
0: しょうね、どう違うんでしょうね、だからまあ、ね、そもそもライブって言わないですかね、英語では通じないですか、ね、
1: まあまあ
0: 生って言ってで、みつくんなんか生ライブって言うからいつもあれ生ライブ生やんけそれみたいな生じゃないライブがあるのか
1: なるほどね、はい、
0: それは旅ドライブとか曲作るからな
1: まあね、はい、一部と二部がありますね、石崎さん、
0: ああね、そうそうそうそう、
1: なるほど、はい、な感じですかね、うん、
0: だからまあそのいろいろとねその時代によってまあ変わってくるものがたくさんあって、映画作りとかもね当然変わってきてるでしょうし、
1: はいはい、
0: だからあれでネットフリックスになって、うん、いわゆるそのもう家で見ること前提だから、
1: はい、
0: あれ多分上映時間気にしなくていいから、
1: はい、
0: 何90分を5回みたいなことがあれ、そんな多いわけよ今人気のやつって、何極悪女王とかさ、
1: はいはいはいはい、
0: 今 の, あの地獄へ落ちるわよとかもあんないか、あれ
1: あれ
0: 、まあ、映画やと思ってそのつもりでなんか前知識なし見てたら、うん、5時間ぐらい見ることになったから
1: そうです、ね、
0: 俺あの極悪女王そうやったからな、10時ぐらいから見ようってうちのおかんとあれ見出したら3時やから見ようとかなびっくりした
1: わ映画やと思ったらドラマやったってい
0: うねそう、うん、しかもなんかこうでとずっと終わったら次もう始めますよみたいな出るわけやな、
1: あそうですね、
0: みんな気になるやんか、それは気になるように
1: いいとこでね、そうそうそう、生ライブわらわらと
0: かであれね、だからかといってあれ5本立てやけど別に1週間ごとじゃなくてまとめてどんどん出すわけやんか、
1: あそうですね、そうですそうです、
0: どういうことって思うよな、
1: いやだからそれはやっぱりあれじゃない、ニーズに応えてるんじゃないそれは、
0: なあ、
1: うん、だから映画にまとめるのって大変じゃないですか、
0: そう
1: やっぱさっきのキャッチャーさんの話じゃないけど、うん、やっぱその短くまとめるのってやっぱ難しいと思うのよ、
0: ね、
1: なんでも長くするのはね、なんぼでも多分できると思うけど、うん、短くするのってやっぱ難しいから、だからやっぱりその5話とかになってくるけど、うん、でもなんかこうなんていうのこう私見る側からするとさ待つん嫌じゃないですか、うん、来週とかの嫌じゃないですか、で一気に
0: 見たいよ、
1: だからもう大体みんな一気見するじゃないですか、
0: するするするよな、ね、うん、これはするわ、
1: そうなんですよね、うん、
0: そのね、八つ墓村の話で面白かったのは、うん、まあ、原作僕はちゃんと読んだことないけど、めっちゃ面白いらしいのよ、
1: はい、
0: で僕冒頭だけ読んだけど面白いと思って、でもめっちゃ分厚いからさ、あれ時間取られるからと思って、
1: あ
0: で横溝正史の小説ってめっちゃ面白いのよ、
1: うんうん、
0: でそのから俺その時蝶々殺人事件読んだんかな、あれ、うん、で読んだけどあれめっちゃ面白くて、うん、で八つ墓村もあれは実は達也の一人称で書かれてると、小説は、うんうん、証券がやってた役ね、
1: はいはい、
0: がずっと一日で語られてるから、その達也の見たものしか描かれないから、
1: うん、
0: 達也が会ってない時の金田一耕助が何してるかがわからないから、
1: はいはい、
0: 当然映画でも出てこないだろう、
1: はいはいはい、
0: で問題はそれを映画化にしようとした時に、うん、映画化って三人称だからさ、
1: はいはい、
0: 誰かの主観じゃない場面も描かなあかんわけよ、
1: まあまあ神の視点がいりますよね、
0: いるからね、だからその小説に書かれてないところを書かなあかんわけよ、
1: うんうん、
0: で 逆に言うとその小説ならあの人がそんなこと言うとは思わなかったとかっていうののモノローグでずっといけるから、
1: うんうんうん、
0: 話でつながっていくんやけど、うん、映像でそれセリフにするわけにいかへんから、
1: はい、
0: だからその映像で見るとめっちゃ説明不足になると、
1: はい、
0: だからそこをどうするかっていうのね、ものすごく実は工夫が大変なんだって、
1: うん、
0: だから松竹版あれ3時間ぐらいあるんやけど、
1: はい、
0: それでも原作の大事なところをすっと省略しないといけなかったのは、うん、その映像で描けない部分を補わない分だけの絵がいるから、
1: はい、
0: 前半で、1人目あ2人目や1人目はすぐ死ぬ、はい、2人目 の自分のお兄さんかな、
1: うん、
0: が死ぬのにあれ映画でじゃ小説でも割と冒頭やのに、
1: はい、
0: あの映画で1時間ぐらい経ってからやとその1時間何してたんやとかなるけど、
1: はいはいはい、
0: その下準備な登場人物の逃げが分からせるに1時間ぐらいかかった
1: って、はいはいはい
0: はい、ねそのテレビ版の八つ墓村ね昔、
1: うんうん、
0: 古谷一行がやってたやつ、はい、あれ5週あったのよで、まあまあ、50分としても午後25、250分やから、まあうん4時間ぐらいやっぱ、
1: うんうんうん、
0: だったけどそれでも、その主要人物カットしてほんでその説明ができへんから、うん、そのカットした分を主要人物と削ったもんやから、うん、その事件の動機の人が丸々描けなくなるから、
1: うん、
0: しょうがないからあの原作にはない一人犯人に余計足して無理やり動機を作ったみたいな、
1: はいはいはい、
0: でないと辻褄が合えないっていうことしたんだって、
1: うん、
0: その5時間4時間もあるのにみたいなそこがやっぱり難しいんだってやっぱ小説の映画だって
1: そうですねそれはやっぱりその原作の方のそのなんかこう世界観みたいなものも、うんあるしね、
0: ま
1: あ、全然ちゃうようになってる場合もあるけどね
0: やっぱりその、ね、文字で伝える芸術と映像でっていうのは、ね、やっぱそこの大きな違いが出てくるっていうことでねでそれをやっぱ分かってる市川君とかなど分かってくるからもうあえてそこはバッサリ切るみたいな、ね
1: うんうん、
0: いうことをするっていうね、
1: うんうん
0: 面白いなと思ってだから大変ですよね
1: まあそうですね、う
0: ん、だからもう映画監督になるのも大変やし政治家になるのも大変やし
1: あそうですよ、
0: ね
1: うん、何でもそれぞれの、ね、プロフェッショナルというものは大変なんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、
1: うん、
0: いやだ曲作るのも大変ですよ
1: まあそうでしょうね
0: もうその取捨選択常に取捨選択ですよ、
1: うん、できたんですか私がお願いしてるやつは
0: あのねだからそうもういやもう構想もほぼ出来上がってるんですが、うんまあ、今日はそのあのね、ちょっといろんなところ設定を見直すことをやらないと数字が伸びないということを落とされましたので、
1: はい、
0: それを嫌ってましたけどね、はいまあ、それもうほぼできてます、
1: はい、言い訳
0: いや人生大変ですよもうそんなことの繰り返しですよ
1: まあね、はい、確かにねうんなんかねだから本当にあの、まあ、また占いのコーナーでねいろいろお話はするかわからないですけど、
0: うん
1: なんかこうもやっとした7月でしたね
0: もやっとした7月でしたよ、
1: うんうん、でももう8月あのもう全然こっからは本来はもう、うん、その月またがなくてもあれなんですけどね
0: だからあの何週間か前言うてんかだからこうそういう風になるからまあそのやり残したことはやっとけとか、
1: はいはいはい、
0: 準備はしとけっていうことがあるけどいやそれ俺なりはそうやなと思って、
1: うん、
0: そのいろんなところのね、
1: うん、
0: あのこうまあ、各種設定であったりね、
1: うん、
0: いうようなところ今だからせっせと、
1: はい
0: こう埋めてるわけですよ、
1: うんうん、
0: でねこうまあこう YouTube でもいいし、
1: はい、
0: こういう配信的なものでもいいし、うんうん、いうのも今いろんなものがあるから、
1: はい
0: 配信するにしてもいろんなサイトがある、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: あれをねそのまあ例えば曲を作りました配信したいという人がいます、
1: うんうん、
0: で当然それは誰でもできるようになってるわけですよ今、
1: はいはい、
0: 別に資格がいるとかではないし、
1: ねうん、
0: お金も別にまあただってことはないけど、うん、そんなむちゃくちゃかかるわけではないし、
1: うんうん、
0: でそれこそ調べればどこにでも書いてあると言うんで、
1: うんうん、
0: やれますよって言うんやけど、
1: はい、
0: やってみたらそうはいかないのよ
1: まあそうですね
0: それはその何あのじゃあちょっとあの、ね、アップル の iCloud のアカウントを作ったらって言われても、
1: うん
0: うん、みんなえーってなるわけやんか、
1: うんうんうん、
0: どこどれってなるわけや
1: ん、うんうんうんまあね、
0: でおかんから電話かけたりするわけやんかどうなってんのみたいなでそんなんが山ほどあって、
1: うん、
0: で根気よく誰かがそばについて手取り足取りならできるけれども、
1: うんうん、
0: その自力でやってるとなんかやってったらなんとかいけたみたいなことが起こる。
1: ああそうですね、わかるわかる。
0: ああいけたいけた
1: って、ね。あるある。
0: で重要な設定を何もしないまま、
1: はいはいはい、
0: いけたっていうことになるみたいなのが全然あるわけですよ。
1: はいはい、
0: こんなとこ開いて見たことないと。
1: ああそうやね。
0: ねえ分かりにくいとこであるとかみんな言うわけ、
1: うんうんうん、
0: 設定とか言うけど、うんうん、でもあれいつも言うけどあのユーザーエクスペリエンスねああいうのってみんな一個全部大事は大事なのよ。
1: はいはいはいはい、
0: でも人間はそのいっぺんに全部見たときに全部認識できないから、
1: う
0: ん
1: はい、
0: 絶対優先順位をつけなあかんわけよね、
1: はいはい、
0: で、その時にやっぱり大事やけれども、うん、もっと大事なものがここにあると、うん、その2番目に大事なものが3番目に4番目に5番目に今度は左の隅に来るみたいなことがあるわけで、うんうんうん、でもその中に実は大事なことがあると、うん、でもこの大事なことを使う時は最初の1回だけとか、うん、なんか最後の1回だけとかしかないからここのとこやられてるけど、はい、ここを触らないばっかりに、うん、なんかこうで大事な、はい、穴になってて、うん、なんか余計なお金がずっと落とされていったりとかね、
1: あるある、
0: なんかこう二重なんかになってるとかなってるわけでね、うんうんうん、そらあなた大変ですよと思って、うんうんうん、でそうこうしてたらそんなのね見透かしたかのように、はい、YouTube でここの設定ちゃんとしてますかみたいな動画を待ってくるわけ、うん、
1: なるほど
0: ここ大事ですよみたいな、と思って
1: 大事ですねそういうのね、
0: で、うん、まあねだからまあそういうのを見ながらね、うん、やっていって、いかないとね、はい、ということでして、うん、今そこをねこういろんなことやりながら、うん、ちょっとでもねこういい成果が出るようにやってておりますので、うん、
1: はい、
0: なんかの数字が伸びたなと思ったら、うん、もう僕が努力したおかげだなということを知っていただきたいなと思うわけですよね。そうですね。
1: だから美月さんもね今、うん、なんかすごくこう
0: どうなんですか美月さんは。
1: どうっていうほどどうもないって感じ。もうなんかもうほんまになんか面白くないって言ってました。
0: 何が
1: 毎日
0: だな。あれどうしたらええんやろな。
1: だからまあ目標もないし、うん、でその海外で売れてるとはいえ、別に本人には何のあれもないわけじゃないですか。でまあ時々ね美月の部屋撮ったり時々そのなんかミュージックビデオ撮りに行ったりして、うん、でこうこんなんやでって言ってもなんか実感としてはないじゃない、まあ、本人は。でシェイクマイデイズのあれも3000人超えたよとかもう3200ぐらいになってるかなとか言ったらなんかすごいねんけどなんかそうなんやみたいな感じやし、まあ、うん、だから自分がこう手掛けてるわけじゃないからさからだからなんかそこのところで なんとなくこうまあ実感がないからっていうことなんやろうと思うんですけどね、うん、そこはね、うん、
0: でももうそのやんややんやですよ。みんなもっと知りたいっていうね、うん、そのいやまあ言うたらこうたまたま見かけたサイトのね、うん、アーティストになんなりを見ましたと、うん、いや言うてもいいやんか、はい、見たらそれはちょっと興味持つやんか、
1: はい、
0: でもっと知りたいと思うわけですよ、
1: うん、
0: それ曲どこにあんのと、
1: はいはい、
0: で漫才師ならそんなネタはどこにあんのと、どこ行ったら見れんのと、
1: はいはい、
0: せっかく応援したいのにみたいないう状況ですよね。
1: そうだね、うん、でもまあ割とね青春のデッサンもなんかこう日々再生回数は増えてる、
0: う
1: ん、ちょこちょこですけど上がってる感じするし、アスクミツキもね、
0: うん、
1: まあ、これ大変やと思いますよ。みんな字幕で見なあかんわけだからね。そうそう、海外の人からするとね、なんか逆の立場で海外

0: ってのこう
1: やつ、ね、だから昨日もお風呂入ってて、うん、私がねお風呂入ったら美月がおもむろに来てさ、うん、ガラッて開けてさ、うん、私湯船に入りながらさ、うん、まあずっと話聞いてさ、いやそうなんじゃないこうなんじゃないって言って3、40分もうお湯ぬるなってたからええけどそろそろ洗うわ言って
0: そんな喋りたいことあるんや。
1: そうだからもう毎日のようにだから言ってるやんずっとずっともう2歳児みたいな感じで、ね、感じでもう なんかこうね、だからまあ美月としては、まあ、とにかくアルバイト全部やめたいっていうのがあって、うん、ほんなもうやめたらって言って、うん、でもね、そのお金の面が不安なんやったら例えば3ヶ月もう死に物狂いで働いて、うん、30万ぐらい貯めてね、あの3ヶ月ぐらい何もせんかったらあの、うん、仕事もせんと、まあ、1週間ぐらいはもしかしたらもうなんか、ね、あのふぬけになるかもしれんけど、その後はなんかもう何かやるってしたらいいんじゃないとか言って言ったりとか、まあ、いろいろしてますよ、あ提案
0: を。
1: でもまあ何も動かないんですけどね、うん、あのでやっぱりその誰かが家におったら やりにくいとかいろいろ言うけど、でもほんまにやりたいんやったら誰かがおっても やるって言って それはそのあなたが何が何でもやりたいっていう気持ちがないからじゃないの、うん、って言っていうことを言ったりとかもう完全に免許はやってるんですけどとか、やっぱりどうしてもあの子が自分の声が好きになられへんっていうのがやっぱりずっとある、それはずっと言ってやるからさ、うん、っていうのがあって、ってただまああんたの声がいいってみんなが言うわけやから、うん、だからもうそれは自分が声が好きだろうが嫌いだろうが、うん、あのみんながいいっていうものをあんたが否定してしまったら、それはそのいいって言ってくれてる人に対して失礼じゃないって言ったら、うん、それちゃんみなが言ってたとか言ってて、まあまあまあちゃんみなと同じこと言ってんねやみたいな感じでそれちゃんみなが言ってたわとか初めて響くみたいな、ね、
0: そうなんや、そこ経由じゃん、だから
1: 母が言っても響かないけどちゃんみなが言っと同じこと言ってたら響くっていうね。だからまあそんなんはみんな通る道やでっていうのいつも言うのよ、そのだからライブハウスとか行ってた、ね、ちょっと出てた時もあったけど、うん、であれもまあどう思いますみたいな斎藤さんに言ってても、斎藤さんがまあ多分美月は、まあ、あの子は勘がいいからこんなとこでやっても意味がないって多分すぐ気づくと思うからほっといたらええと思うわって一回やってみたらええと思うでって言ってたっていうの話を昨日してな、うん、でそうしたら斎藤さんそんなん言ってたんやって言って、だからまあやってみないことには結局分からへんやんか、うん、で特に美月なんかはやってみないと分からないっていう、なんていうかな、とりあえずやってみないとこう腑に落とせない感じのところがあるからさ、うん、だからとりあえず全部やってみたらいいんじゃないって、うん、でちゃうな思ったらやめたらええやんかって、それで別にその曲も別にわんさか湧いてくるタイプの子でもないしさ、うん、だからその歌に関しても別に斎藤さんが作ってる歌でも今っぽい歌やったらええねんとは言ってた、斎藤さんが作るのちょっと古いねんなって言ってたけど、でも多分それはアレンジやと思うでって言うたんや。
0: ああなるほど、
1: 多分
0: そうやな、うん、いやそれで言うたらそれで、ね、なんかその K-POP の曲とかでも、うんうんうん、何それ古い曲やと思うもんな別に全然曲そのものは
1: そうだからなんかそういうので回ってるからさ、うん、だから例えばドラムの音色一つにしても今の時代じゃない感じのドラムの音やったらそれはもう古く聞こえるやんか、うん、別に今の新しいあいみょんの曲だろうがなんだろうがさ、だからそれはアレンジやと思うから、そのなんかそこは逐一こうしてほしい、ああしてほしい、それはまあミュージシャンはだいたい口出すもんやからさ、うん、それは別にあいこでもあいみょんでもそんなんはあると思うでみたいな話をしてて、
0: ね、ただその、まあ、流行りの音っていうのがあってね、うん、それは分かるんやけれども、うん、その流行りの最先端の音というのは、うん、物量に負けるのよね、予算に。
1: まあそうやね、
0: そう、うん、だからそこを今その我々規模の人間がやっても、うん、流行ってるやつの劣化コピーにしかならないっていう、う
1: ん、でそれもそうやし、日本で流行ってる曲は、まあ、海外ではやっぱり、ほんで昨日話 してた時にさ、うん、その美月が今見てるその男性グループの曲で、うん、最近こんな感じの曲よう歌ってんねんって言ってて、あそうなんやって、でこの人たちは日本語で歌って海外で日本語の歌詞やけど、うん、海外で売れるってことがしたいねんてって言うから、うん、あんたもしてるやんいやそういうレベルの話じゃなくてみたいな感じで言ってたけどちょっと一瞬あお前やと思ったみたいな感じやってんなそういえばみたいな、うん、

0: っぱりその今、まあ、そこそこ売れてる人たちでもなんかそういう感じのことを例えば言うというか、ね、あれでしょ、グラミー賞かなんかがその、うん、アジア部門みたいな、 なんかこうあの言語が違う人たちに、あ、BTS がボイコットして怒ったっていうのがニュースになってたけど、うん、でもやっぱりなんかそういう部門を作ろうと思ったってことはネガティブなその分けるっていう意味合いもあるけど、でも、うん、そういうその英語じゃない曲でもやっぱりいい曲があるんだよっていうことも含んでるんやと思うん
1: です
0: よ。
1: だからアカデミー賞でいうところの外国語映画部門ってやつやな、うんうんうんうん、だからこそそういう普段なその触れない外国語のものにでも触れるチャンスを広げようみたいなことが、うんうん、意味のあることやと思うんだよ ね。
0: だからなんかそういうことがこうちょっとずつこう いい感じでさあのうまく盛り上がってきたら、だから多分美月はどこそこでライブするとか、だから仕事となったらやるっていうわけよ、あの子も、うん、別に三角公園で待つも今なんかすごいなんかあの東京で結構なんか聞かれてるって、どこ地域がなんか分かるようになったらしいでみたいな話を美月にしてて、うん、あ、え、東京でそんな聞いてくれてる人おんねやで、なんか歌ってって言われるかもしれんでって、あれもうレコーディングした以来歌ってないから歌われへんかもとか言って、
1: あの時2回ほど歌ったわけやから
0: でもそれが仕事ってなったら、うん、あの、まあ、あんたはやんのって聞いたんや、うん、そしたら仕事やったらやるって言って、うん、別にそれはそこは私は好き嫌いはせえへんって言って、うん、とは一応言うてやったけどな。まあでも確かにそれは今までもな、結局その何静岡に行くとかなんとかっていう時も、うん、なんかこうやらなあかんってなったらなる。だからあとは、うん、給料くれとバイトを辞められるように給料をくれとまあもう最後そこやわな、まあ、そこやな、まあ、そこみんな目指すわけや、うん、それはユリナもそうやし、ケイシーさんもそうやし、みんなそうやん、結局な。それで言ったらあのそこそこ別にそんな大金持ちにならなかったとしても、うん、
1: やりがいとします
0: な、やりがいとしてね、うん、あのその音楽だけやってたらやっていけんにやったらそれに越したことはないわけで、だから、まあ、まずはそこを目指そうかみたいな、うん、話。そ
1: う、だからとりあえず1万人の壁を超えるというね、
0: ね、うんうん、いう話はしてたんですけれどもね、歌で食べていければいいんだけどねと石崎さんがね、ライブハウスは身内とか友達ぐらいしかお客来ないからね、
1: そう
0: という
1: ふうに
0: 書いてくれましたね。そうなんですよ。で進次郎さんが来てくれましたね、うん、皆さんこんばんはと、今夜も残業でした、はい、よろしくお願いしますということですね。そうなの。でもやっぱりな、美月の声がいいって大体みんな言うし、うん、それは私もそう思ったから、うん、あんた歌手やりって言って言うたわけやから、だから別にええねんでって、サラリーマンやりたいやったらやったらええねんでって言ってそこは別に、もうそれはあんたの人生やからさ、もうどうしても歌はもう嫌や言って、うん、サラリーマンやるって言ったらもうそれはまあしゃあないかって、もうそれはもうみんなかっくりっていう感じやけどでもまあそこは仕方がない、わけやんか、言ったら美月の人生やからさ、うん、
1: だからいろいろな海外で掲載されてて、そのやけでみんなええことか、ね、声のこととか歌のね、今日ボーカルの言ってるんやけど、もともと英語だったりフランス語だったりするし、うん、日本語に訳しても長文やから美月読まへんやろなと思うからな実感はそら分かへんわなと。俺なんかね、この間のやつなんかすごい、そのフランスのやつめっちゃええこと書いてくれてて、あのあんだけ俺の歌詞をちゃんと分析してくれる、うんうん、会ったことないフランスの人が、うんうん、多分女の人なんやけど、
0: はいはい、
1: で言うてはってんで、それはこう今日聞いた青春のデッサンなんですけど、うんうん、やっぱり聞いた瞬間に懐かしいと思う、ノスタルジックを感じるって書いてあって、で、だからそれはやっぱりその美月の言うたように、うん、それは今の音楽ではないって感じるけれども、うんうん、でそれはただ懐かしいだけではないっていうのに対しての分析がめっちゃいいこと書いてて、うんうん、でそれはいついつ何年の曲っていう感じじゃなくって、みんなそれぞれの中の自分の懐かしいと思う頃に引き戻してくれるって書いてくれてて、だそれはそ映画でもそういうのってあるわけ、正直思ってなかったね。それはただの懐古趣味ではないという、と当時のことをただ再現してるだけではないというところを、あ、ちゃんと表現してくれてると思って。
0: そうね、だからやっぱりなんか美月の声ってほんま独特でね、石崎さんも書いてくれてるけど、でみんな褒めてくれてるって言って、で美月が、あ、でも私も結局最終的に好きになるのは声やわっていうわけよ。
1: あ、人の音楽
0: 聞いてて、自分もね、音楽聴いてて声がいいとかっていうところで、うん、 結局海外の人なんていうのは歌詞は分からへんわけで、うん、だからやっぱりその最終的に一番最初に耳に入ってくるのは声やからさ、だからやっぱりそれがいいって言ってくれてる人がそんなあの YouTube で3000人超えててさ、うん、でインスタも4000人超えててさ、それだけの人たちがいてくれて、なんやこう TikTok とかでもいいねとかたくさんしてくれててっていうことなんやから、まああんたが好きか嫌いかはもう、うん、関係ないでっていう話をしててな、だからやっぱりそこはその、まあ、自分が歌いたい曲を自分で作るんやったら作ったらいいし、うん、で別にサイザーさんの曲も歌ったらいいと思うし、だからなんかこうなんかお自分が思ってるようになるのはそこを間すっ飛ばしては無理やん、うん、ああそうそうそう、だから結局そのサウシードッグの人にしたって、うん、チャンミナにしたってみんな今これ何の時間っていう時あったはずやん絶対
1: そうそうそう、
0: なんかアルバイトしてたりとか、うん、アルバイトしてて音楽何もできてないとか、なんかそういうような時期もみんな絶対あったし、何にも曲思い浮かばへんとか、やっても認められへんとか、なんかこうみんなにちょっとバカにされるとかっていうのをみんな乗り越えて、そこで折れへんかった人たちが残ってるわけやから、だからまあそこで折れるか折れへんかっていうのはまああれやし、でサラリーマンとかやったらある程度働いて頑張ったらなんとかなる、お給料も増やそうと思ったらある程度までは増やせるけど、音楽だけは、うん、まあ、女優とかでもそうやけど、こういう芸能関係のこう芸術関係ね、絵とかそういう小説とかでもそうやけど、そういうのって結局頑張ったらなんとかなるもんでもないって言って、だからそこのところはやっぱり言っててん、その頑張ってさ寝る時間も惜しんでさ一生懸命歌歌ってたって、なんかちょっと金持ちで音楽の才能あるやつがパー抜いていくんやんかって言っ て, て それを言ったら味わわなあかんわけよね、うん、お笑いとかでもそうやけど、だからなんかその努力していけるとこと努力だけではどうにもならへんっていうところのやっぱりこう世界線がやっぱり他のものよりはちょっと要素が多いじゃない、うん、こう芸術系のものっていうのは、だからそこで一つでもそういうこういいって言ってくれるものを持ってるってことはそれはやっぱり武器やし、なんかこうあのいろんな人のために頑張るっていうのは大事なことやと思うよって私はお風呂に浸かりなが
1: ら言ってるんですけど、ね、お笑いの人の、ね、やっぱ話聞いててやっぱり僕は面白い、あなるほどと思うのが、うん、そのよくその大吉先生とかねいて、うん、若いそのこう漫才コンビとかを見た時に、うん、やっぱり若いうちはやっぱり自分のこだわりがあると、うん、俺はこれが面白いんだと思って、うんうん、そういうとんがったネタとか うん、やると、うん、でやっぱり分かってくれれば分かるし、お前面白い発想するなというので、うんうん、とんがっていくし、こう簡単に受け取れないやつはそんな嫌だとかって言うと、
0: うん、
1: でも行き着く先は受けなあかんっていうところに結局行き着くと、
0: うんうん、
1: で笑わせられないと結局どうにもならないっていう、で地下のライブハウスで十何人かだけに褒められててもあかんなと気づく時があると、
0: うんうん、
1: でそれをやったら老若男女いる中で笑い取って帰ってくる方がかっこいいと、うんうん、いうことに気づく時がある。だから自分のその こだわりとかをなくすことなく、いかにその お笑いなら笑わせるというところを特化できるかっていうのの、うんうん、まあ言うたらこうそこがまあ言うたらこう切磋琢磨技術で、それを答えを見つけた人だけが売れるってなったりすると、音楽でもそうで、やっぱり見つけだからあのこだわりがあると俺大事だと思うね、
0: うんうん、
1: 自分の好きなものがあるっていうところがあるから個性が出てくるわけであって、うんうん、でも結局でもそのね、その歌手である以上は何でも歌えないとあかんという、はい、ところがあると来た時に、その前見つけて話した時にやっぱりなんか喋ってる時に、うん、こうあの曲 あの歌ってて難しいなと思うところがあるとか、うん、こういうところは私はうまく歌えないけど歌えたらいいなと思うみたいなこと言ってるから、うん、あのこんなに聞いてて歌のこと考えてると、
0: うん、すごい。なんか昨日もそのサイザーさんの話にちょっとなって、うん、レコーディングしてる時になんかその最後になんか自分では意識してないねんけど、うん、こうふんとしゃくってるみたいになるところがあると、うん、で斉田さんはそれはあの俺は楽譜には書いてないし、うん、でそういう感じのイメージでもなかったんやけど、今その歌い方いいからそれでいこうかって言われたのがあんねんとか言ってなんか言うてたわ、うん、嬉しそうやったで、ね、なんか斉田さんに褒められたみたいな、ちょっと嬉しそうやった、私その斉田さんのちょっとこう予想を超えてったでみたいな感じちょっと嬉しそうやったけど、ああそうなんやって、うん、言うててんけどね、そうそう、
1: でそういうのをちょっとずつ、うん、かそれはやっぱり爆発踏んでいかんとなっていうことがあって、ね、
0: まあね、
1: うん、で、だからまあ今例えば三月内でも歌ってます、うん、あれについては 今はまあしばらく歌いたい曲を歌ってるだけやけど、うんうんうん、あれに今度は自分なりの問題意識というか、うん、テーマな、うん、こう 歌うことに対して、ね、うん、せっかく夜の曲歌うんやからみたいなの持っていって、うん、こういうの歌えるかどうか分からんからちょっと練習してみたみたいなところに持っていくようになると、うん、さらにワンランク上がるというね、うんうん、
0: ね、
1: だからまあでもまあ、ね、まあ、聞いてくれている人がいるとか分かってくるとそうなってくると思う
0: ね。まあそうね、だからできるだけちょっと古い曲で私も歌えそうな曲っていうのはやっぱり探してはいいやるから。
1: だから一通りには自分の歌えてた曲歌ってきたら次はそうなってくる、
0: ね。もう同じような曲ばっかりになってくるからね。うん。だからまあそういう感じでございますね、
1: はい。
0: 不特定多数の人からどう評価されるかが勝負ですねということで。本当そうなんですよ。自分でも。ほんまに今までパームトーンとかいろいろやっててこんなに知らない人から応援してもらったことっていうのがあんまりなかったと思うのよ。今までは大体みんな知ってるやん、
1: う
0: ん、でコメントくれてる人たちとかも会ったことなくても知ってるやん、うん、でその人たちがいいって言ってくれるのはすごい ありがとうって思うけど、もうどこの誰かもわからない人がそのなんかええと思って聞いてくれてるっていうのは今まであんまりなかったので、でこれはサブスクのおかげとかね、そういうこうねインターネットがやっぱ発達したからこそっていうところがあるからさ、だからなんかそこをもうちょっとこう広げてどんどん行くと本当にこうメジャーに負けないようなものになっていくやろうからね、そこ目指していけたらいいなという気がしますね。うん、はい、こんな感じでございます。
1: はい、まあ、大体、おまけ放送でするような話を今しました
0: けどね。今しましたね。私も喋りながらこれおまけ放送でする話やなとちょっと若干思っておりましたが、
1: はい
0: はい、
1: ではこの後は、
0: うん、
1: ギグ的トップ10、
0: はい、
1: それからサンドストリームに移っていきましょう、うん、
0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとに一曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月の28日ということでね、月間ランキングも出ておりますので、今週のランキングと月間ランキング今週はご紹介していこうと思います。今週はですね、まずは月間ランキング、こちらは7月分の月間ランキング20位からいきましょうね。20位シャルロッテフィールソーハッピー7ポイント、19位歌で世界が変えられなくても和田雅則8ポイント、そして18位ガーディアンエンジェルもみゆりな14ポイント、17位君が変わったシェイクマイデイズ17ポイント、16位君を見かけたシェイクマイデイズ23ポイント、そして15位大人が夢見て何が悪い和田雅則28ポイント、14位青春のデッサンシェイクマイデイズ38ポイント、13位もみゆりな開いたトランプ42ポイント、12位君に伝えるメロディー顕著42ポイント、11位夜と嘘の間で山下圭司43ポイント。ここからトップ10入っていきます。第10位シェイクマイデイズ桜前線45ポイント、第9位シェイクマイデイズ空はイミテーションこちら46ポイント、第8位シェイクマイデイズ取り留め47ポイント、そして第7位ときめきドリームパレットもみゆりなこちらが61ポイントとちょっと、ポイントが、ね、上がります。そして第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つが65ポイント、第5位アーモンドピスタチオシェイクマイデイズ68ポイント、第4位独り占めの夢68ポイントシェイクマイデイズ、そして第3位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜こちらが68ポイント、68ポイントが、ね、同率で並んでおります。一応ランキングは変わってますけれどもね、ポイント数は一緒という感じですね。そして第2位知りもしないでシェイクマイデイズこちらが74ポイント、そして 今月7月の堂々第1位は夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ82ポイントとなりました。ここから下半期がね、スタートしておりますので、これが蓄積されまして累計ポイントで最終的に、下半期そして1年間の、ね、ランキングがまた決まっていきますので楽しみにしていてください。そして今週のランキングです。第10位先週から3ランクダウンシェイクマイデイズ空はイミテーション、第9位は5ランクアップシェイクマイデイズ桜前線、第8位は7ランクアップもみゆりな開いたトランプ、第7位シェイクマイデイズ独り占めの夢は1ランクダウンです、第6位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が1ランクダウン、第5位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオが2ランクダウン、第4位シェイクマイデイズ知りもしないでは先週と変わらずです。そして11位以下、20位山下圭司ジェッティ、19位シェイクマイデイズ僕は点滅信号、18位和田正則大人が夢見て何が悪い、17位もみゆりな日だまりの鳥、16位シェイクマイデイズ鳥と15位シェイクマイデイズ君が変わった、14位シェイクマイデイズ君を見かけた、13位山下圭司夜と嘘の間で、12位顕著君に伝えるメロディ、11位もみゆりなときめきドリームパレットとなっております。そして今週の第トップ3ですね、第3位先週から10ランクアップしましたシェイクマイデイズ青春のデッサン、そして第2位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーこちらが先週と変わらず、そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということになっております。ときめきドリームパレットがねまた久々にトップ10圏外に落ちましたけれども、はい、この曲はねずっと上がったり下がったりしながらね、1年間、そこにいる曲でもありますのでね、ここからの動きまたちょっと気になったりもします。そして今日のピックアップですが、この曲はねなんか東京でなんかよく聞かれてるそうなので、ちょっと理由はわからないですが今日は聞いてみましょう。シェイクマイデイズで三角公園で待つ。

はい、ということで今週はシェイクマイデイズで、三角公園で松を聴いていただきました。なんかちょっと初期払いできそうな感じのね、なんかこうアンニュイな感じの曲ですけれどもね、また来週君、個人的に君を見かけたシェイク版サイモン&ガーファンクルの4月になれば彼女はと思って聞いて大好きなナンバーですというふうにね書いてくださっておりますね。なのでまあなんかそういう感じのね、ちょっとノスタルジックに感じる人もいれば、まあ全然聞いたことないような感じのね曲に聞こえる場合もありますので、はい、ぜひ皆さんのそのなんかこうイメージとね一緒にシェイクマイデイズ楽しんでいただければなというふうに思います。そしてパームトーンのメンバーのイベントですけれども、ゆりなさんがね、3公演、2日間で3公演、まずは8月の8日の土曜日ですね、カナートモール泉府中というところで、歌わせていただきます。そしてその日移動しまして和歌山県の旧家村、肩ロビーコンサートというところで、ロビーコンサートというのがあるそうです。そして8月の9日は葵町かな、納涼盆踊りでゲストで出るそうですよね。盆踊りというかね、夏祭り昔千葉の方に呼んでいただいたことがあってね、これが台風でね中止になったっていう思い出があるんですけれども、全部お天気良くてね、皆様にたくさん見ていただける機会ができたらいいななんて思ってますので、ぜひお立ち寄りくださいというところで、来週のギグ的トップ10もお楽しみに。以上、太田道子がお届けしました。

0: ポップミュージック生まれて70年、現在国民やれ古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドストリームをこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした楽曲を中心に問題を作っておりますと。
1: はい、
0: ベスト10は1978年にスタートしましてね、約10年間お茶の間をね楽しませてきたわけですけれども、
1: はい、
0: この企画でもね、78年からスタートして、その後はいろんな年代をね行ったり来たりしているわけですが、今は何年でしょう。
1: はい、1987年ですね。
0: ね、まあどうでしょうね、世代78年から見た人からすると、87年でいうとちょっともう世代が変わってる。
1: はい、
0: 78年から見ている人からすると87年はもう見てないかもしれないと、
1: はい、
0: でもその87年ぐらいがちょうど、ね、あのベスト10を夢中になって見ていた世代の人もいるわけですよね。
1: あ、そうですね、私なんかはそうになるのかな。
0: まあ、10年一昔とはよう言うたもんでね、
1: はい、
0: 最初のね5年と後ろの5年でもそれが変わりますからね。
1: そうですね、
0: はい、まあ、そんな87年ですが、とはいえ、
1: はい、
0: まあ、まだまだ音楽が、ヒット曲がね国民的な、
1: はい、
0: 歌は世に連れ、世は歌に連れた時代ですから、テレビを見てなかったとしても耳にはしたことがあると。
1: そうですね、今とは違いますよね、それはね。
0: 全然ね、
1: めっちゃ売れてても誰っていうのは ね結構ありますからね。
0: そう、で僕らでもよくあるのは、その例えばもうねカラオケとか行ってた世代の人らも、自分は知らなくても後輩が歌ってるとかね、
1: はいはいはい、
0: いうことも、おいっ子めいっ子が歌ってたとかね、いとこが歌ってたとかもあるのでね、耳にはしたことがあるってこと
1: です。そうですね、
0: はい、ということで今日は何週目ですか。
1: 3週目です。
0: では先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントとなった曲が吉幾三さんの雪国でした。そして売れた順番に並べ替えてください。では瀬川栄子さんの命くれない、堀内孝雄さんで愛しき日々、五木ひろしさんの追憶、石原裕次郎さんで北の旅人でした。
0: はい、
1: そして何位になったでしょうかは渡里哲也さんで、渡里哲也さんと石田歩美さんで別れ道でした。
0: はい、はい、ということで先週は演歌をね、中心に聞いていただきましたが、今週は、まあね、ニューミュージックですよ。
1: はい、
0: こうね、やっぱ80年代といえばニューミュージックの時代ですよ。
1: そうですね、
0: ね、あなたにとっても、そういうねアイドルでもないね、もちろん演歌でもない、ニューミュージックに夢中になった時もあったでしょ。
1: ありましたよ、大江千里さんとかね、
0: とかね、
1: はいはい、
0: まあ、大江千里が出てくるとか分かりませんが
1: ベスト10には出てけへんき、あ、どうやろギリ出てくるのかな、ねね、
0: まあ、87年のニューミュージックというのはどんな曲が流行っていたのかが、はい、まあ、今週聞けば分かるということで、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です。1987年を代表するニューミュージックヒットといえばこの曲でスタートです。

0: 主ヒントとなるのはこのナンバーですが、誰の何中曲、
1: 音だけ聞いててもかっこいいね。
0: かっこいいよね、
1: は
0: い。
1: ボーイでマリオネット、
0: はい、はい、ですね、うん、これはもちろん用意してますか、
1: はい、
0: さすがに。
1: そうですね、でもね、私後追いなんですよ。
0: あ、なるほど、ね、
1: この頃に好きやったわけではないというか、もうあと 1,2 年経ってから好きになってる感じだって。出てないもん。
0: そうやねでボーイなんてこの前が、まあ、オンリーユーで、その前がビーブルーでね、はい、その前があのわがままジュレットで、はい、このわがままジュレットからオンリーユーまでは割と、ね、ヒットスターズには出てたのよ、
1: はい。
0: でいろんな、まあ、ちょっとした番組を出てたりしてたのね、はいはい、まだ全然なんかチャラかったのよ、
1: はい。
0: でももうこの頃はね、大御所の感じが出てたから、ビッグな感じが出たから、はいはい、それは出演機会しますよ
1: そうだよな
0: だから当時バリオネットの歌ってるとこ見たことなかったのね。だからコンサートの映像が回ってきて、初めて生で、全員生でとかですね、はいはい、生で演奏してるマリオネットの映像を見たぐらいでね、だからそういう意味でちょっと感動しましたけど ね、生でやってると思う。
1: かっこいいよね、
0: はい。ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 24.4万枚、
1: 24.4万枚、
0: ベスト10でも1位を取りました。
1: あ、取ってんねや。でも出えへんかったよね。
0: そう、オリコンでも1位です。
1: うわー、すごい。
0: いやでも、まあ後で喋りますけど、これは売れると思いましたよ。
1: まあそうですね、
0: あ、まあ、まだあの解説のところで喋りましょうということで、はい、今週はこの曲が大ヒットした、1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメッセを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキングオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売り上げ枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、ということでこちらはニューミュージックです。まあ、ロックとニューミュージックの境目難しいんですけど、うん、まあ、ロックとなるとちょっとやっぱりまだねアンダーグラウンドの響きがあったので、はい、もう売れたらニューミュージックですもん。ボーイなんか、ね、最初ロックでしたけど、もう売れるとなんかニューミュージックとして、うん、っていう風にカテゴライズしてもいいと思います。
1: お
0: これは僕の主観ですけど、
1: 主観でね、
0: はい、だからまあ、はい、そういう意味で広い意味での、
1: はい、
0: 演歌でもポップ、アイドルでも歌謡曲でもない曲ということ
1: で、まあ、カテゴライズとしてはニューミュージックってことですね、
0: はいはい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: まあ最後まで聞かないとね
1: 間違えてた
0: そういうことですね。
1: 違う方書いてた。
0: そうですね、はい、はい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の4曲目はこのナンバーです。
1: はい、 OK です。
0: OK ですか。
1: はい、
0: じゃあ行きましょうか。それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週の4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず3曲目のこの方は、うん、まあ昔も人気やったし、
0: はいはい、
1: ドラマもやってたからやっぱ初動が早いと思うんですよね、うん、
0: なるほど。
1: なので1番、
0: うん、
1: で2曲目の方も、うん、これが最初のヒットなんかな。やとしたらちょっとあれですけど、うん、うん、まあまあまあ
0: まあまあ
1: まあまあまあってか、はい、で1曲目の人はこれあのアニメの主題歌だったんですけど、
0: はいはい、
1: 皆さん見たことありますかね、ミュージックビデオ、うん、あのだいぶ面白いミュージックビデオになっててだから多分それまではそこまで人気もなかったというか予算もね、一応海外ロケですけど、はいはいはい、そんななんか結構ゲリラ的に撮ってる感じ、うん、あのタイムフォーラブとあんまり変わらん感じがするのでまあそういうのもあって
0: タイムフォーラブの方が出来がいいぐらいやな
1: 同じ台湾やから
0: そう
1: なんか台湾っぽいもんね、あれはね、中国かな、うん、なのでなんかまだそのこっからまた売れたっていう感じやからなんかこっから売れた人たちっていう感じで言うと、うん、この4曲目は CM ソングやけど、
0: うん、
1: これこそ最初多分タイトルも出てへんかったぐらいと思うね、うん、南野陽子さんが出ててさ、
0: はいはい、
1: あの富士フイルムの CM でさ、うん、でなんかであこの曲いいな、なんやろみたいな感じでヌヌヌヌンと売れたから、うん、やっぱこれ4番目かなということで、うん、なんかそういう感じで順位をちょっと予想してみましたので、
0: はい、
1: 私は3214にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。まずはダーハマさん2341、
0: うん、
1: 美香子さんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんはこれかぶったよな、モーリーもかぶったんか。
0: ほう、
1: ちょっと待ってよ。なので伊坂さんが3241、
0: うん、
1: で、モーリーさんが2341、
0: うん、
1: 2341はかぶってる、3241、
0: うん、
1: あもうぐちゃぐちゃですね、ずっとかぶってるもう全部かぶるっていう感じですね、うん、はい、なので、またちょっと整理して書いてみてください、
0: うん、
1: では、皆様のこちらが茶太郎さんからでいいかな、茶太郎さんが3241、うん、新さんが3241、いちごさんが4132、うん、キャッチャーさんが1432、うん、エボシーバさんが3241、新次郎さんが2431、うん、時代屋の嫁さんが2314、うん、石焼さんが2134、はい、な感じです。
0: はい、
1: OK です。
0: はい、はい、それでは早速
1: あ、早い
0: 回答と解説に移っていきましょう、はい、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: TM ネットワークで、うん、ゲットワイルド。
0: これは知ってますか？
1: これはあのシティハンターのね、うん、あのエンディングかなやったので、
0: はい
1: はい、めっちゃ知ってます。
0: いや、それで知ったぐらい。
1: それで知りました。
0: それまでは知らなかった、初めて知ったぐらい。
1: あ、 TM ネットワークですか。あ、そうですね。
0: でどんな印象でしたか当時は？
1: いや、めっちゃかっこいいと思ってました、うん、でもちょっとティーンエイジウォークに似てるなって今聞いたら思いました。
0: そのイントロ聞いたら俺さっきあと渡辺美里を思い浮かべてしまう。
1: そうですね、マイレボリューションとかね
0: とか、
1: うん、でそれは知らんかったからさ
0: 逆にな、
1: うん、で今とあれ、あの曲小室さんやったんやみたいな感じで、もっと10年ぐらいしてからですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 知ったみたいな感じなんで、はいはいはいはい、その時はそんな何にも思わなかったし、うん、ちょうど合ってるんですよ。
0: あ、
1: まだこの頃はそのね、
0: うん、
1: テレビに近づけて撮ってましたよ。
0: あ、なるほど。
1: ちょっと最後セリフ入ったりするの
0: ね、はいはいはい、
1: あの録音したりしてましたよ、
0: はいはいはい、
1: だから大好きでしたけど ね、
0: ね、
1: うん、
0: ということで、まあね、まあ、ここからで TM ネットワークは大ブレイクしてね、その後もね、あの、
1: はい、
0: 小室哲哉の時代が来るわけですけれども、うんうん、まあ、僕は、ね、年齢的に言っても別にそのアニメ見てなかったので、
1: はいはい、
0: そんな売れてるのは知らなかった
1: くらい。あー、そっか、めっちゃ見てたよ。これ流れたら塾行かなあかんねんけど。
0: でもファンは多かった。もうちょ僕よりちょっと年下の世代にはめっちゃ多かった ね、
1: あ、
0: そうね、アニメ好きも多かったしね、
1: はいはいはい、
0: うん、あ、そんな歌入ってないぐらいでしたけどね、
1: うん、
0: はい、ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 23.1万枚、
1: 23.1万枚、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ、はいはいはい、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: うんうん、おー、なるほど、
0: まあまあまあ駆け出しですしね。
1: まあそうですね、
0: まあ、それでまた後でこう、ね、あの、後ほど解説で話していきましょう、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰だ何ちゅう曲、
1: チューブでサマードリーム、
0: うん、どうしてますか。
1: まあなんかよく聞いた気はする
0: ね。えチューブで言うとどんなイメージ、ヒット曲は。
1: なあ夏休み、
0: ああね、
1: うん、うん、やっぱり、これあれですかね、 CM ソングですか。
0: これも一応 CM ソングやね確か。
1: なんかチューブは私全然ハマらなかったんですよ、うん、当時から。なのでちょっとお姉さんかなっていうイメージはありました。
0: あ、聞いてるのがね、
1: 聞いてるのが。私より、私この頃12歳とかなので、うん、まあ、小学生とか中学生上がるかなぐらいの頃なので、うん、あのもうちょっと上 の、 その大学生とか、ね、まあ、働いてるお姉さんとか聞いてる感じのイメージで、なんかちょっと私からするとチャラいイメージ
0: そう感じてました
1: 、はい、感じてたのでなんかちょっとこう私たちのこのなんか学生にはちょっとまだ早いかなみたいな感じはありましたね。
0: これより前にシーズンインザさんがさっきヒットしてるのね。
1: あ、そっかそっか、
0: シーズンインザさん流行ってて、うん、そのもうちょっと前にあのベストラスサマーっていうのがあって、
1: あ、
0: まあ、これが間開けて開けての3曲目なのよ。
1: そうなんですね。
0: そう、うん、でもまあこれでまあチューブのイメージがそれまで売れるか売れるか分からないようなキワキワだったのよ、はいはい、売れるけど次落ちこけるみたいな。
1: あ、
0: ここでちゃんと人気安定した感じですよね、
1: はい、
0: ということで知って、うん、あなたの読むそのファン層を大体そんな感じです、
1: はい、
0: 売上が 21.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、
0: それ女子大生人気ですよ
1: ね。すごいね。
0: オリコンでは3位です、
1: はい、あ、うわ思ったより上や、
0: いや、だからまあそこね、やっぱり熱烈なファンはいましたよね。
1: ね
0: え、うん、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 夢中で転がりやっとつかん
0: だ。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、長渕剛さんね、うん、ろくなもんじゃねえ。
0: それは知ってますか。
1: うん、私あのこの頃長渕剛さん結構ドラマ出てはったじゃないですか、ね、うん、で長渕剛さんが出てるドラマは、うん、なんかあのこう子育てするあの、うん、ま、親子ゲームでしたっけ、
0: はいはいはい、
1: もう好きやったし、うん、あのちょっとヤクザっぽいやつもどっちも好きで、うん、もうちょっと歌手というよりかは、
0: あ、
1: そのなんか俳優さんとしての長渕剛さんとかそのドラマとかがめっちゃ好きで、うん、めっちゃ見てましたね。
0: これは何のドラマか、まあ、そこまではややこしいな。どれがどれやら、
1: どれがどれやら、
0: これ親子ジグザグです。
1: あ、ジグザグね、
0: ジグザグの誰ですか相手役は。
1: 志保美悦子さん。
0: あーな、思うよね、
1: 違うんや、安田成美さん、
0: そっちの方ですね。
1: あ、そっちか
0: ややこしいですかね、うん、だからまあその親子シリーズのこれが最初の曲ですね。
1: あ、
0: でその前はグッバイ青春で、はい、あの家族ゲームか。
1: あー、そっか、 それがあの人、志保美悦子さん。
0: そうか、あれは志保美悦子
1: ちゃ
0: う
1: じゃないの。
0: グッバイ青春誰だっけな、ちゃうわ、あの時の家族ゲームは、うん、ちょっと待ってね、
1: はい、
0: あ、特に相手役という感じじゃない、家族、息子らがテーマあれやからな。
1: あー、そうなんですね、
0: うん、はい、伊藤四郎とか親さん出てね、白川由美とかや。
1: 伊藤四郎さんはずっと全シリーズに出てた気がする。白川由美さんもね、
0: うんうん、まあでもその元々は人気あった人ですが、ちょっと落ちて、はい、落ちてかけてた時にグッバイ青春でちょっと復活してきて、うん、はい、ね、この曲でね、
1: はい、
0: もう人気が勝ったということでして、はい、うん、売上が
1: 27.3 万枚、はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、そうなんや、
0: うん、そうか、やっぱり根強い人気大事ですよ、
1: はい、
0: オリコンでは3位です、
1: はい、あ、よっしゃ、よし、2位頭にしたしね、勝ったぞ
0: 、ね、はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、徳永英明さんで輝きながら。
0: あ、輝きしてますか、
1: はい、これだから富士フイルムの ね CM で何のちゃん出てて、
0: はい、
1: 河合俊一さんも出てたけど富士フイルムやからさ、
0: はいはいはいはい、
1: 富士フイルムの選手の人たちがね、
0: はいはいはい、
1: 出てて、
0: はい、
1: で私はその当時は新日鉄堺のファンやったんで
0: そうなんや、
1: ちって思いながら見てましたけど
0: まあ南野横、
1: まあ、南野横さん出てるしっていうので、はい、結構その好きでしたね、
0: うん、はい、例えばあの CM の南野横の雰囲気とこの曲の感じは合ってたからね。
1: そうなんですよ。ほんで、うん、その徳永英明さんって、うん、あの慶州の慶ちゃんと仲が良くて、はいはい、よくラジオとかゲストで出てたんですよ、うん、こんな声じゃないですか。
0: あ、そうやな、
3: すっごいヤンキーじゃないですか、喋り方がなんか大阪弁で、そう、そう、そう、だからうわギャップって思ってましたね。こんな感じの人なんやみたいな。
0: そうやね、
3: それは漫才のネタにもされるわなと思いました。
0: 誰やった、誰マサやったっけ、
3: 誰やったっけね、マサやった
0: っけ、はいはい、まあいいや、はいはい、ということでして、まあこれが出世作です。別にデビュー曲じゃないんですよね。
3: ああそうですね、
0: でデビューよくあるで、デビューして自分の曲でデビューしたけど売れなくって、はい、でこれ自分の曲じゃないんですよね。
3: あ、なるほど、自分で作った曲じゃないってことね、
0: はい、そう、はい、ということで、うん、売り上げがなんと 28.6 万枚、
3: はい、
0: ベスト10では2位でした、
3: うん、あこっちの方が上なんや、あこれが上なんや、
0: はい、オリコンでは、
3: はい、あごめん間違えた、はい、
0: オリコンでは
3: オリコンでは
0: なんと、
3: はい、
0: 4位です。あ
3: やったね。ということは3やろ、
0: うん、
3: 2やろ、
0: うん、
3: あここがちゃうか、う、ね、4で1か、
0: そういうことですね。
3: あー惜しかったな、な当たったと思った、3、2、4、1だったんですね、はい、ということは、茶太郎さん、
0: うん、
3: もう予想してましたねこれは。
0: そうね、
3: はい、そして3、2、4、1、シンさんもですね、3、2、あエボシーワさんもや、うん、あ今日多いぞ。あモーリー、あ違う、
0: お
3: あモーリー、うん、モーリー正解や、
0: はい、
3: モーリー正解、すごいすごい、はい OK です、
0: はい、
3: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル、今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲を紹介しているわけですけれども、
3: はい、
0: 今からもう一曲を聴きいただきますので、この曲が当時、はい、うん、オリコンで最高位何位だったかをズバリで当ててください。
3: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週お聴きいただいたのはこの曲ですけれども、誰の何十曲、
1: 池田さとしさん、うん、モノクロビーナスじゃない方やねん、
0: ない方ですね、
1: ロンリー、
0: そんなタイトルで売れないですね。
1: なんだっけ、なんとかの、
0: あそうやな、
1: なんとかの少女、
0: なんでそうなの。
1: なんとかの、全然わからん、雨全然わかんない、
0: なんとかのロンリーやそれ、
1: なんとかのロンリー、
0: なんのロンリー、あで歌詞に出てくるの
1: かな、なんとかのロンリー
0: 出てくるの
1: か、孤独なロンリー。
0: 重ねてますね。孤独じゃないロンリーがあるのか。濡れた髪のロンリーですよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: ロンリーね、はい、14位、
0: なるほど、
1: しんさん10位、石垣さん17位、いちごさん12位、時代の嫁さん12位、しんじろうさん12位、茶太郎さん8位、うん、キャッチャーさん11位、エボシーバさんが10位、
0: うん、
1: でダーハマさんが11位、ミカコさんが13位、うん、モーリーが8位、伊坂さんが12位、クライさんが9位。
0: あ、
1: はい、
0: いやこれは聞いたことあります当時。
1: いや分からへん。
0: ああそう、
1: もう この辺の曲はもう私全然やね、もうちょっと子供やからさ、
0: はいはいはい、
1: 難しいやん。
0: まあそうなんかな、
1: もう覚えられへんやんか。
0: 池田さんで言うならモノクロームビーナスと、まあ、この曲だと思うんですよね。
1: そうですね、
0: 認知度
1: は
0: 高い
1: から、うん、それはそう思
0: います。であなたが言うようにもともとまあ言うたらちょっと地味な人やんか、
1: はいはい、
0: まあ、スピーチなんか数字も数つって真面目なサラリーマンみたいな人やんか、
1: うん、はいはい
0: はい、で、曲もこうこんな、うん、
1: しっとりとね、
0: 曲やんか、うんうん、でなんとなく知ってるとか聞き覚えがあるということは売れてるわけですよ。
1: あそうか、なるほど。
0: これで20位ぐらいなら多分誰も覚えてないですよ。
1: じゃあ8位や。8位か14位か悩んで。
0: なるほどね、
1: うん、
0: 売り上げが 8.8 万枚。
1: あそっちか、はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: あ違う、ザ・ベスト10では10位でした、
1: はい、
0: 出てきてますベスト10に。
1: ああ
0: オリコンでは8位です。
1: はい、
0: なんと覚えやすいね、8尽くしです。
1: ほんまや、 8.8 万枚の8。いや8位か14位か悩んで、でもいや8位か言って、
0: あーそう、
1: そのベスト10では8位かもしれんけど、オリコンで8位かと思って。
0: いやオリコンで14位ならベスト10に入らないですよ。
1: あーそうか、なるほどね。クライさんが孤独ということで5と9ということで 5×9 で45で4足す5で9。
0: あ、惜しいな。
1: 惜しかったな。
0: はい、
1: はい
0: はい、ということですね、
1: はい、
0: はいということで、詳しくは解説戦で、サンド3元出社武者田初期と
1: 太田道子でした。あ待って、
0: あ
1: 正解者言ってない。
0: あそうか、
1: モーリー当ててる、
0: うん、
1: すごい。

0: ミュージック勢のナンバーをお届けしましたと、はい、ヒントとなったのはボーイでマリオネット、うん、並べ替えクイズでは TM ネットワークのゲットワイルド、チューブサマードリーム、長渕剛ろくなもんじゃねえ、徳永英明輝きながらと、うん、それからランキング当てクイズでは池田聡の濡れた髪のロンリーをお聞きいただきましたが、はい、今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲、
1: うん、でもやっぱりなんかゲットワイルドを聞くと、うん、すごいこの当時のことを思い出すというか、やっぱ好きですね、うんうん、
0: まあ、TM ネットワークに関する印象ね、だから僕がまあまあまあドンピシャからちょっと上になるわけですよね、うんうん、でその僕らは例えば70年代後半ぐらいから そのパンクロックビートロックから聞いてるわけ、ロックに聞いてるわけですね、
1: はい、
0: モッズとか ARB とかね、うん、でその後、まあ、ボーイとかレベッカとかが出てきて、そのブレイクする前からまあ聞いてて、はい、ブレイクした瞬間もまあ見てるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でそこでわーっとブームが起きてきた時に、うん、やっぱりその 何を感じたかというと、それまでアンダーグラウンドだった人たちが、
1: うん、
0: 本当にこう国民的なヒットメジャーになったっていうのを、うん、その感じてあるやんか、
1: はい、
0: それまで友達に喋ってもほとんど誰も知らなかったのに、はいはいはい、急にみんなワーワー言い出すと、
1: うんうん
0: うん、いう時のなんか それは何かっていうと、そのやっぱりロックであるということに対する、つまりアンダーグラウンドだったことに対するある種の誇りというかこだわりがあるわけ、
1: はい、
0: ねえ、なんかその時ってやっぱりメジャーなこう、うん、いわゆるコマーシャルなというかポップなものに対しての反発があるわけですよ、うん
1: はい、
0: 売れてほしいけどこう軽々しく売れてほしくはない
1: の、
0: ね、それこそ二律背反な気持ちがあったわけですね、
1: ミーハーなファンがつくと、うん、そういやいや、そういうことじゃないねみたいなことを言いたくなるみたいな、
0: で曲もいやそんな軽い曲じゃないと、いや軽い曲嫌やねんと、もっともっと各一曲いっぱいあんねんみたいな、意外と
1: だから古いファンはその売れた新しい曲調は嫌いますもんね、
0: そういうことやね、うん、というのがあった時にね、うん、でだからでもそこの中で多分ね、あの僕が持ってる中で言うと、うん、一番そこを敏感に察知して変えたのがボーイなのね、でボーイってよく言うのはその出た時は本当にモッズ ARB 系統のとんがったパンクロックだったんやけど、
1: はい、
0: 多分本人たちがそれではあかんと思ったことがあって、うんうんうん、ほんで、方向性をはっきりと変えて、
1: はい、
0: つまりメッセージ性のあるとんがったロックではなくって、うんうん、やっぱりもっとおしゃれな、うん、だニューウェーブにこうやっぱり向かっていこうということで、うん、ガラッと変えたのね、
1: うん、
0: でそれってあのちょっと反発心もあるわけ、
1: あ
0: で、まあね、ちょっとめっちゃ歌謡曲っぽいなみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: あったんやけど、うん、でもそれを凌駕するかっこよさもあったもん、確かに、
1: うん、
0: だから俺は好きだったのね、そのわがままじれて入っているジャスターヒーローってアルバムが、
1: はい、
0: でも友達の中ではそれあればやっぱり良くないっていう人もいたわけ、でもその B ブルーはねやっぱりその、うんソリッドなロックンロールであれはかっこいいなと思って、うんうん、でもあのちょっとワーキャーのファンがついた時に、はい、ちょっと反発心もあると、
1: うんうん、
0: でもうそんなこと思うまもなくビッグになってって、
1: はいはい、
0: でマリオネット聞いた時に、うん、文句なくかっこいいって言うんだと思ったのね、
1: まあ、そうですね、
0: であのそういう初期の頃らしいメッセージ性もある、うん、でキャッチーなサビもある、
1: うん、
0: でも演奏も音もめっちゃかっこいいみたいな、うん、俺これ絶対売れると思ったらあっという間に1位取って、
1: はい、
0: でもそれ出したら解散になったわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: でその流れの中でレベッカと群れてきた時に、うん、TM ネットワークって、はい、あのギターバンドじゃないのね、
1: そうですね、ほぼ弾いてないですから、ね、
0: そう、はい、だからシンセやんか、
1: そうですね、
0: で僕らはシンセって言うと先に YMO を聴いてるわけですよ、
1: はい、
0: で YMO も最初の売れるまでのアルバムは割とわざとスカスカだったのね、うん、コンピューターでピコピコって感じだったのが、はい、まあ、この頃になってくるともうちょっとこう分厚いかっこいい曲、うん、ちょっとマニアックな、逆に売れたからこそマニアックな曲になってきてるのね、はいはいはい、
1: うん、
0: でその時にその TM ネットワークを聞いた時にスカスカやなと思って、
1: ああそうなんや、
0: でもそれはしゃあないだよ、あの本人らもそれだからもっとあの当時の TM ネットワークはやっぱりそうビートロックと争ってたから、
1: うん、ああそっか、うん、
0: 多分小室哲哉って当時から多分だいぶメジャー志向だったと思うのよ、
1: うん、ああそうですね、それはきっとそんな気がしますね、
0: そうでも、はい、時代的にはそういうのはやっぱりちょっとメッセージ性がないとロックファンに認められないと、
1: うんうんうん、
0: ただでさえギターはおらへんのに、いやおるけどおらへんのに、うん、だから割ととんがったメッセージ性の曲が書いてたのね、
1: うん、
0: 小室光子さんの作詞でね、うんうん、セルフコントロールとかそうやんか、
1: はいはいはい、
0: でもうそのこうギターロック好きからするとその音のスカスカさは、うん、やっぱり否めないところがあったわけですよね、うん、だからそのちょっとなんかこう、ちょっと俺なんか車に構えて見てたわけですよ、
1: はいはいはい、
0: でも改めてそのゲットワイルドを聞いた時に、うん、やっぱ売れる曲だと思いますよね、
1: うんうん、
0: そのギターバンドにはないなんかこうサイバー感があるというか、
1: はい、
0: 逆にな、
1: うん、

0: SF とかアニメに合う感じがしてね。
1: あ、そうですね。だからやっぱりこれはシティハンターはもうドンピシャなので、やっぱりいいよねと思いますね。うん、
0: ね、
1: うん、
0: ただまあその俺はでもこの曲が話題になってる時にはすでにその前のセルフコントロールって曲を聴いてているので、うん、一緒やんと思いましたけどね。すでに一緒やんみたいなことを思ってましたね。
1: でも確かにあの TM ネットワークが歌ってるとこはそんなに見たことなかった気はする。
0: あ、
1: なんかミュージックステーションとかにちょっと出てたかなっていう感じではあるけど、ほんまにこのゲットワイルド以外を聞いたことはあんまりなくて、で近年になっ て、あの当時 の、その TM ネットワークの例えばライブ映像であるとか、
0: ジャストポップアップとか、
1: あ、ジャストポップアップであるとか、まあ、そういうのを見たときに、うん、結構衝撃でしたもんね。ウツさんこんな踊んねえやとか思ったりとか、ギターをあんま弾いてないとか、うん、いろんなあれどこのフレーズ弾いてんのみたいな、音聞こえへんけどみたいな感じとか、なんかそういうので多分当時は別にそこまで多分、うん、その雰囲気があって、ほんで小室さんのなんかさ、キーボードがこう何層にもなってるのとかが、もう言ったら、もう言ったらアイコンというか、うん、なんかその見た目がかっこいいっていう方がなんかすごく買ってた感じはするのかなっていう気はします
0: ね。その時にその例えば当時のボーイのね、演奏シーン見たらやっぱり文句なくかっこいいわけですよ、それは氷室さんももちろんそうやし、布袋さんもね、アクションつけて、つまりフィジカルにかっこいいのね。でレベッカでもそ
1: う
0: やから、ノッコのあのパフォーマンスね、体いっぱいの踊っての、でフィジカルにかっこいいし、バービーボーイズもツインボーカルでコンタのね、なんでもフィジカルにかっこいいんだけど、あのキーボード系ってそのフィジカルを見せれないのよ、
1: はいはい、あ、そう、その場からあんまり動かれへんからね。
0: そう、う
1: ん、
0: でもう時代的にそこと戦わなあかんわけよ、うんうん、フィジカルにかっこいい人たちね、はいはいはいはい、だから宇都宮宇都さんは踊らないといけなかった
1: わけですよ、うん、あ、なるほどね、
0: だからめっちゃ踊ってたし、はいはい、なんならダンサーつけるし、で、うん、あの小室哲哉はその、うん、動けない分、うん、もうあの積み上げることで、
1: こっちで引いたりこっちで引いたりみたいな、
0: ビジュアル的に圧倒するわけよ ね、
1: そうね、
0: だからそれはまあ作戦上ね、しょうがないというのと、で当時僕思ったのは、やっぱりロックというのはギター小僧のもので、ギターがないと話にならへんというイメージがあったのね、キーボードでロックなんかなるわけないと、いうことがあったときに、でもほら世の中にはギター弾けずにキーボードを弾いてて、で自分もロックやりたいと思う子もやっぱり一定数いるわ
1: け。ああ、そうですよね、もちろんそうですよね。
0: そう、う
1: ん、
0: でもそれに対する答えというのがなくて、どうしてもあのオフコースとか、
1: はいはいはい、
0: チューリップとか、
1: はいはい、
0: あんな感じなのよ、ポップのニューミュージックになってきて、ちょっとやっぱり女子向けの甘いものをやらないと認められないみたいなところがあった時に、まあそこに真っ向勝負で挑んできたので、その当時のそのキーボード小僧に、はい、とってのこう希望になったっていうのは後で分かったの。
1: だからあえてのキネさんはちょっと、
0: もうね、
1: ちょっと後ろ
0: 目なんですね。シンボリックなもので言って、別にそんな目立たんでええと、一応いるっていう
1: ギターもいますみたいな感じで、
0: そうあれがだから キーボードとボーカルで売れるにはまだ早かったからさ。
1: あ、そうやな、それちょっと もうちょっと
0: 後になる、
1: 朝倉さんが
0: 出てきてからそうその新セキーボードはもうちょっとね、いろいろとこうアレンジ的にも完成されていく中で言うと、だからまあそこの戦いね、新セキーボードであのギターのフィジカルな、肉体的なこともあるし、音のあの歪み感とかね、あのこうギョーンってやるみたいな、ああいう人間的なものってシンセキーボードで出せへんからさ、それが鍵盤楽器の強みで、つまり音は絶対狂わない、ね、で変な音出ない、まあ、そのミスタッチはあるけど、あの切れたりもしないし、でもギターってその合わさがあるわけ、ちょっとしたチューニング狂うし、弦切れるし、で余計な音鳴ったりするしみたいな、でちょっとしたつまみの関係では音色が変わるしみたいな、だからその緊張感がロックに合うっていうと、そう、ここシンセサイザーキーボードにはそこがないっていうのが弱みになって、
1: いろんな音出せるしね、
0: そう、だから大変なの。だからあのイエローマジックオーケストラは、あの本当は素晴らしいプレイヤー、ベーシスト、ピアニストが、あ、そこを封印して、出たばっかりのシンセサイザーで一生懸命、
1: 音作り
0: をしていくところの面白さだったのよ。上手い人たちがしょぼい楽器で演奏してるね、実質的に。いや、高いねんけど、出てくる音はしょぼいよ、ピコピコってしか出ないわけだから。 だそういうところのそのチャレンジをだったんだなと思うわけね、うん、だからその今になってのその TM ネットワークに対するその評価って僕の中でね、あくまでもね、はいはい、あなるほどって、そ歴史的な意義はあるなというところはあるし、その小室哲哉氏のそのこう奮闘というのは分かるなと、うん、でもう一個そのじゃあチューブですよ、
1: はい、
0: チューブでどうだったかってことなのよ、
1: うん、
0: でチューブに対しての音楽的なバックボーンを語る人はいないと思うのね。
1: あ、はい、
0: つまりそのボーイとかなら、うん、日村さんとか布袋さんの、うん、どう何を聞いて音楽をやってるのかとかさ、あ、
1: はいはい、
0: ね、こだわりがとかさ、
1: そういうのみんな好きですよね。
0: 高校時代どうだったかとか、はいはいはいはい、喧嘩に明け暮れてたとか、ね、そんな話を、はい、があっての音楽性やんか、
1: はい、
0: でおそらくさ小室さんでもそうやし、まあ、ロック系みんなそうや、はい、レベッカでもノッコでもそうなんか、はい、ある中で、うんうんうん、生き様がその、ね、音楽になってきてるっていうのがロックだとするなら、うんうん、多分チューブにそんなことを期待するとは誰もおれんわけやんか、
1: うん、まあ多少は聞くでしょうけどね。
0: いや聞いたとてやと思うんで、別に大した話出てこないと思うんだよ
1: そうなんです、
0: ね、知らんけどね。でもそのそこを別に必要としてない人もいるわけですよね。
1: うん、そうですね、
0: 普通に。でも、うん、そのロック的なその快感というか、
1: はい、
0: カタルシスを欲し、うん、してる人はいるわけ、
1: うん、そうね、だから怖くない人たち、
0: あ、そうそうそうそうそう
1: って感じはしますよ。だからなんかボーイにしても、うん、やっぱりなんかちょっと怖そう、怖いし、
0: 迂闊になんか言うたもんなら
1: そうそうそう、
0: ジョジョジョジョ言われるみたいな違うねんとか言われる、
1: そうなんかね、
0: うん、ある、その危険性は常にあるよね。
1: ですよね。でもなんかね、前田さんとかチューブはみんないい人そうやもんね、うんうん、
0: いい曲とかでいいって、うんうん、でコンサート見に行くとやっぱりね、そのでもロック的な体感快感得られるわけですよ、うん、みんなで盛り上がれるし、
1: 爆音みたいなね、
0: 聞けるし、ギターもかっこいいし、はい、うんうん、でやっぱり前田さんとはうまい迫力があるし、うんうんうん、なんかロックのコンサートを見たという、うんうん、その快感を得られるっていうのは、うんうん、あ、それもすごい大事なことやなと思って。
1: そうですね。
0: でみんながみんなそんなややこしい生い立ちを、ね、経験してるわけではないので。
1: そらそうですよそらそうですよ
0: ね、うん、DV 受けたとかね、うん、かね、そんなことないわけであって、
1: ないないです。
0: でもそのロックというのは平等なものなので、
1: はい、
0: だからいつもにビートルズが売れたのは、だあの手を握りたいっていうところの曲が誰でもが理解できるからっていうところが大きかったわけですよ、
1: うんうんうん、
0: みんなみんな役でラリってみたいな曲ばっかりでは誰も聴かないわけで、はいはい、そうだからそのことの意味があるけれども、うん、でもねその、うん、とはいえ、うん、そういうその何やとんがった部分がないと、
1: はい、
0: 飽きられるわけね、
1: うんうん、あ、
0: 安全安心な曲ばかり続くと
1: はは
0: きっと、はい、そこは、
1: はい、
0: 特にメッセージ性もないしさ、
1: うんうん、
0: 夏休みで歌ってないわけだから、
1: まあまあそうですね、
0: じゃあどこで、うん、どっかのスリリング、
1: はいはいはい、
0: スリル、
1: うん、
0: 感がないと、
1: うんうん、
0: 人はずっと応援できないわけですよ、じゃあそこどこでやるかって話になっていくと、うんうん、高い曲を歌うっていうね、
1: あーキーがね、
0: キーがね、うん、でそこのやっぱりやっぱりその前田さんの歌を聞くと、うん、あすげえと思うわけきっとね、
1: まあそうね、青筋立てて
0: ね、
1: わーって
0: かっこいいと思うわけやんか、うんうん、まあ、だから今キー下げて歌ってると聞くとみんなびかっかりするわけですよね。
1: まあまあね、
0: でちょっと太りすぎ、
1: ちょっと上げてきはりましたよ。
0: あ、そうなん、
1: 一時期なこと思ったら、
0: でちょっと痩せなあかんよりやっぱりみたいなね。
1: あ、いや、あ、マックスの頃よりは痩せはり
0: ました。ちょっとやっぱり、うんうんうん、立て直してきたか、
1: 立て直してきてはる、
0: さすがに、
1: うん、でも去年の紅白かな、うん、かなんかで聞いた時はほんまにキー弾くと思ってたんですけど、こないだ聞いた時は、うん、もうちょっと上がってました。だからやっぱりそのちょっとまた歌やってこうと思はったかもしれんしね、分かんないですけど、なんか例えば病気してて休んでたとかさ、なんかそんなもしかしたらあるかもしれないけど、うん、あの紅白の時はちょっと、うん、なんか全然なんか、あ、チューブの曲って下げたらこんな感じだねやってちょっと思いましたから
0: ね。そうやろ、そうやね、そうやね、だからそのやっぱりなんかそのロック的なものは何か、やっぱりロックで一言で難しいんやけれども、うん、やっぱり何かこうギリギリのところを、うん、表現してる、
1: あ、確かにね、
0: それは歌詞でもいいしメロディーでもいいし、はいはい、アレンジでもいいし、うん、そんなことすんのみたいな、うんうん、だからあのボーイでも布袋さんのギターソロが途切れてうわーっていう、
1: あ、
0: 何弾いてんのそれみたいなところがあるみたいなね、氷室さんでまあこんなアクションがおっと思うわけやんか、そこでそれするみたいな、
1: あ、かっこいいですよね。
0: そうだからまあそれで言うと、その僕はそのチューブの魅力っていうのはそこやなと、
1: はい、
0: うん、でね、こう難しい曲を軽々と歌う感じで、
1: うんうん、
0: だからコンサート見に行った時にやっぱりそのね、いろんな方々が安心して見に行って、
1: はい、
0: ロック的な感動を得て帰れるのは大事なことだなと、
1: うん、はい、
0: まあ、あとね、長渕さん、まあ、そう、長渕剛もこの頃はフォークからどうやってロックに行くかという、
1: うんうん、
0: ことのやっぱ試行錯誤がずっとあって、うん、でこのろくなもんじゃねえで、うん、チンピラをやるというね、
1: うんうん、
0: スーパースターじゃなくて、その1曲前がスーパースターって曲やったから、
1: はいはいはい、
0: でもガチンピラに戻っての、うん、そのあがいてる感じはやろうというところでグッとみんなと共感やれたんだよね。で徳永さん逆ですよ、
1: はい、
0: 正真正銘でヤンキーやのに
1: 歯並びヤンキーなんですか、あの
0: 人。いや見たやで、歯並びも悪いやんか。
1: まあ歯並びは悪いよね。
0: でもあの声で持って生まれたから、うん、あのそこを自分でやっぱ自覚したんだって。
1: ああそうなんや。
0: 自分が歌手として生きていくにはこの甘い声でバラードを歌うっていうことに決めたって言って、うん、
1: へ
0: え。本当はもうめっちゃロックやりたかったらしいのよ。
1: あそうなんですか。あ痛みなんやこの人。
0: あ
1: 今調べましたらね、はい
0: はい、そうね、
1: 息子さんの名前レイニ君なんや。
0: ヤンキーやな。
1: まあまあまあいいですけど、はい、
0: そうだからまあその辺の、まあ、それぞれに何がしかの葛藤ね、
1: うんうんうんうん、
0: と戦いながらやっぱ表現していって、
1: はい、
0: だから多分そのただの甘い声のシンガーじゃないっていうところもあったんじゃない、その実は人気のついている秘密というのは、
1: うん、
0: その徳永さんの場合ね、
1: はい
0: はい、まあそんな感じでした。
1: なるほどね。いや皆さんまあね今となれば、うん、みんないろいろ言いますけど、
0: 言いますけど
1: もう当時はね、うん、必死ですよね。
0: 必死ですよね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 池田さんもね、
1: はい、
0: まあ、これ長くなりますけど、うん、またなんか僕は、ね、生でお話ししたことがあるので、
1: そうですね、
0: そうデビュー当時の、ね、裏話聞きましたので、ね、
1: はいはいはい、
0: またそれ次の機会に喋りたいと思います、
1: はい、
0: ということで、面白いと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。まだまだ続きます。また次回。それではコメントとメッセージいきましょう。
1: はい、はい、コメントね、今日はあれですね、モーリーがねどっちも当てたということで、これまで歌番で何度もボーイを歌わせてもらったのが懐かしいですと、ダーハマさんがね。
0: あそうですね、やりました、やりました、はい、
1: そしてモーリーがヒムロックがベスト10とかでテレビ出るのめっちゃ好きですねって言ってたのがめっちゃ好印象で好きやったとね。
0: そうね、
1: まだ最初の頃ね。
0: そう
1: はい、という感
0: じ。多分ヒットスタジオで、だからいつも言うけどヒットスタジオ最初出た時はめっちゃはしゃいでたからな、
1: ね、うん、はい、そして、キャッチャーさん、わがままジュリエットを初めて聞いた時は正直感動したと、
0: うん、
1: アルバムジャストアヒーローのジャケットもかっこよかったですね。
0: あれかっこよかった、名盤ですよ、
1: はいね、紅白に翌年に1回出てるねと TM ネットワークね、
0: はいはいはい、
1: はいはい、そして、キャッチャーさん DX7 かな、
0: あ新世代キーボードね、
1: うん、発売されて自分もちょっとだけキーボード野郎になりました、で、キャッチャーさんチューブはサザンの介護感みたいで、ね、低く思われてたかなということですね。
0: サザンもちょっと凝った曲をやり始めてた頃なのよね、
1: うんうん、
0: 音楽性の高そうなってやってたから、うん、だからちょっとそこまでじゃないなと思った人たち向けよね。サザンのファンも一緒にも大学生よりそれ上になってきたから、やっぱ高校生から大学生が聞くにはちょっとお兄さんの音楽みたいになった時のチューブやったからね、うんうん、きっと。
1: なるほどね、そしてチューブは最近 NHK で、出てた時ノリノリで歌ってたよということですね。そしてリベンマーミーのキーの高さなんかカタルシスだったものね、はいはいはい、とねキャッチャーさん書いてくれてます。そして茶太郎さんがね、来週は新旧アイドルだと思うということで、
0: いやどうでしょうかね。
1: そして、マシャ北さんかな、うん、が池田さんとのエピソード聞きたいって書いてくれてますね。
0: あ
1: まだね、なんかの機会に、
0: なんかの機会に、はい、
1: はい、長くなる、
0: いや、
1: ならないならパッと
0: と、急に来たんだってレコード会社の人がデビューしないかと。
1: へえ。
0: であんまり聞いたことないレーベルの聞いたことない人が来て、デビューさせてあげるって聞いたから、絶対こいつ怪しいやつだと思ってて、でもまあ本人も別に大人やったからね、当時池田さんってもうすでに、
1: はいはい、あそうですね、
0: だから就職もしてたらしいのよ、
1: うんうん、
0: だからまあ軽い気持ちでいいですよとかって言って、いろいろこういろいろない、まあ、なんか写真撮ったりレコーディングしたりしてて、
1: はいはい、
0: でも絶対売れると思ってなかったから、仕事する気でいたら気付いたらヒットチャート CM になって売れてたからびっくりしたっつって、だから本人はそういうノリ、本当に別に、
1: うんうんうんうん、
0: 何が何でもデビューしたいとか、
1: うんうんうん、
0: こだわりも何もなくて、うん、音楽は好きでやってたけど、
1: うん、
0: みたいな、
1: うん、
0: でもこう売れたからびっくりしたって言って、う
1: ん、じゃあシンデレラボーイやったんですね。
0: だから、でもだからあの雰囲気で、ね、だからあの雰囲気あの時代やってたんやと思うのね。
1: あだからひょうひょうとしてるね、なんかあの何かみたいな感じでしたもんね。
0: なんかほんまに別に何フラッと来て、うん、でもなんかあの時代の感じでスタイルもいいし、
1: うんうん、
0: おしゃれやったからさ、
1: うんうんうん、
0: あのほんでドラマにも聞いてたら出てて、
1: うんうん、あドラマ出てはりましたっけ。
0: 出てた、 うん、すごい有名女優さんにも会ってとか言ってて、うんうんうんうん、で今別に売れなくなって、もう売れなくなってて、別にそこねなった後もずっとだからマイペースでずっと今も音楽
1: やっ やってはりますね。今ギター縦に弾いてはりますもんね。
0: でコンサートで僕に見た時に、
1: ね、もう渋いですよね。
0: そうもうなんかもうボソボソと喋ってじゃあ歌いますってポロポロンポロポロンそうそうそう、 でも声出したらみんなやっぱあの声やから、
1: そうそうそうそうそう、
0: ね、うん、女性ファンいっぱいいましたけどね、
1: はいはいはい、はい、ね、まあ、未だに健在ですよ、
0: 健在ですよ、
1: あの甘い歌声はね、はい、では、コメントねじゃなくて、スピリチュアルメッセージね、まずは茶太郎さんなんですが、
0: はい、
1: なんかあのよくわかりませんが、ラッキーフードはホットケーキみたいで、まあ、パンケーキでもいいと思うんですけど、
0: はい、
1: なんかそのなんていうのかな、こう甘いものを食べてほっこりする時間をねちょっと持ってみてくださいねみたいな感じで、ホットケーキとかどうですかみたいな感じで言われておりますので、
0: なるほど、
1: もしよかったお嫌いじゃなかったらよかったら食べてみてください、
0: はい、
1: そしてモーリーなんですが、モーリーどうやろうラーメンとか食べんのかな最近、汁は飲んだあかんでって言われましたね、今食べてたりしてな、
0: な
1: あーと思ってね、汁は飲んだあかんで、
0: もうすぐ流してください
1: もうね、あの それはそれでまた環境が破壊されますけれども、うん、まあちょっとね、あの、そういうちょっとラーメンとか、まあ、そういう感じのものですよね、あの汁まで全部 おうどんとかでもそうですけど、
0: はい、
1: 汁まで全部飲み干さないようにしてくださいというふうに言われてますので、まあ、ちょっと気をつけてみてくださいという感じです。
0: はい、
1: はい、
0: それでは
1: うん、
0: この後は、
1: はい、三月の部屋ですね、
0: はい、
1: さっきね、あの人が石焼さんがね、
0: うん、
1: 個人的な見解ですけど、三月ちゃんはゆりなちゃんみたいな前へ前へのような欲があればねと、
0: ね、
1: ポテンシャルがあるんだから生意気言ってすいませんって書いてくれてますけれども、
0: でもそのあの感じが逆にちょっとある種の神秘性にはなってると思うのよね。
1: まあね、
0: うん、だからそこの、まあ、そういうタイプの人っているじゃないですか。
1: いますね、うん、うん、まああれがね演技ではないのでね、彼女の場合はね、ほんまにもう言ってたもん、ほんまに一番とか、うん、あの前に出るとか、うん、ほんまに嫌って言って言っててなんか学校でも、うん、学校専門学校行ってた時もなんかそういうのでソロで前に、
0: うん、
1: みたいなの言われるんだって先生に、はいはいはい、でも私はソロはいいですって言って3列目ぐらいにシュンって下がって今歌えばいいのにとか言って言うんだけど、いやもうあんなもうほんま嫌とか言って言うから だからもうほんまに心の底から嫌なんでしょうね、そういうのがね。
0: ただね、その例えば写真撮るとかミュージックビデオ撮るときに、うんうん、そこ例えばちょっと座ってこっち見ててって言ったらそのままできるのよね。その売れ、まあ、自我のある子ね、
1: うんうん、
0: はそこに自我が乗っかるわけですよ、うん、可愛く見られたりとか、
1: あ
0: これいいですかとか、えこうですかとか、
1: ああ
0: でそれが邪魔な時ってあるわけ。
1: はいはいはいはい、ユリナはそれがあるからね、
0: そう気になる、うん、何か気になるっていう、うんうんうん、だからはしゃいでって言ってできるんだ別に、ミュージアムの場合はこんなんしてって言ってできるんだ、うん、これですかってみたいな、そこ躊躇できるけど、うん、何もせずいてっていうのはできへんのね、うん、で見つけても黙ってここ見といてって言ったら、うん、あいってずっと見てるってね、あれはだからやっぱ特性っていうのあるやなと思って、
1: うんうん、そうやな、
0: だからあの何無表情で絵になる、ただ立ってで絵になるっていうのは、
1: うんうん、
0: できそうでできないですからね。
1: そうですね、うん、あの真顔やもんね、
0: 真顔やから、
1: 真顔って難しいよね。
0: そう、
1: 真顔ってほんで大体ブサイクになるやんか。
0: そう、あそうそう
1: だからまあ美月は自分で見てブサイクやわとか言うけど、言うてるけど私とかが見たら
0: で例えばここ、ね、カメラ見ててって言った時に、うんうん、絶対に視線って揺れるのね、
1: あ
0: じっと見てて、えいいんすかって揺れるけど、みつきずっとあのブルーグレーの目標をね、
1: はいはいはい、
0: 見てもらったら、うん、ずっと見てっていうのは、うんうん、あれはなかなかできないし、
1: うんうん、
0: そこには多分その自我が入ってないっていうね
1: 言われたから
0: やってるっていうねだから そこのだから、ね、だから自我を出すっていうのは難しいなと思うね、逆に。
1: あ逆にね、だからまあそれはそのどっちもっていうのは難しいのかもね、
0: うん、
1: キャッチャーさんそこがいいのよと書いてくれてますけど、ね、
0: だから前に出るときはちゃんと指示してあげれば出るんやと思う、
1: うんうんうんうん、
0: 自分で目立つために出ておいでって言ったら無理やけど、
1: うんうん、
0: 合図したらここまで来てここ見といてって言ったらできると思う。
1: あそうやね、
0: でここのイントロになってこうなったら前出てきてここ歌って、
1: うん、でもそうほんまにその感情っていうものを、うん、あの感じるのはすごく苦手らしくて、あの映画とか見てても、うん、あの面白かったっていう感想しかないって言うんですよ。
0: あ、わかる。
1: ほんでどこが面白かったんって聞くやん。例えば感動したとかさ、はいはい、ここの主人公のこういう感じが良かったとかいうのがないねんて、うんうん、面白かったとしか言いようがないみたいな。だからその映画見て、うん、歌とかもさ作るのにどういう風に作るのかって難しいっていうのね。だから自分のその思いみたいな、はいはい、腹が立ったとか、うん、嬉しかったとか悲しかったしかその表現のができひんねんって、うん、はいはい、その話も機能してて、
0: なるほど、
1: ね、だからその映画とかドラマとか見てて、面白かったって、うん、どの辺が面白かったって聞かれて もどの辺がって言われても面白かったしか言われただのアホやとか言ってましたけどね。ね、はい、そういうとこがねちょっと面白いんですけれどもね、うん、
0: はい、
1: マシャキタさん、
0: はい、
1: 池田さん地味ながら、何気に運持ってますよね、ありがとうございます、ね、というふうに書いてください。
0: やっぱりあの声、それこそよ、あの声はやっぱりもう唯一無二の天賦のものだからね、
1: まあ、そうですね、うん、そういうのはありますよね。そればっかりはもうどうしようもない
0: ですね。どうしようもないからな、
1: うん、ね、茶太郎さん、この間ちょうど買いましたと、ホットケーキ、やるなきっと、分からへんけど、いいですね、
0: 珍しい。
1: なんかそこであの ゆっくりお茶をするっていう時間をね、持ってくださいね。熱いホットケーキ、
0: ホットケーキなんか長らく食べてないで。
1: いや本当、
0: 何十年ないな、いつ以来やろ。
1: あ、そうですか。
0: え、今でも売ってんの、そのマクドの朝でホットケーキは。
1: あ、売ってんじゃない、
0: あれので
1: 、まあま、あのあれパンケーキって確か名前ついてた気がする。
0: あ、いや昔ホットケーキやったん、ちゃんと
1: ちっちゃいやつ、
0: そう、バターと蜂蜜みたいなのある時期があったんやか、プラスチックの
1: あるんじゃない、
0: 今でもあるのかな、
1: あるんじゃない、
0: あれ出だした頃に珍しいからで一回マグドで浅く食ったのも何十年前なのか
1: な。そうですね、はい、キャッチャーさんがね、熱いホットケーキにしましょうって感じでカッコつけてるから、なんかそんな曲があるのかな、キャッチャーさんがそこがいいのよと書いてくれております、ありがとうございます。はい、モーリーがね、汁飲み干すスタイルや、飲み干してこその麺類、食レポできひんタイプやなって。みつきね、そう、食レポとかね無理ですけどね。はい、なので、あ、モーリーはだからちょっとしばらくね、ずっととは言いませんが、はい、例えばあの、5回に1回飲み干してもいいけど、3回に1回飲み干してもいいけど、全部が全部飲まんように、してくださいということですので、これ、はい、これ注意が入るということはよっぽどですので、はい、気をつけてくださいねという感じです、はい、あ、ホットケーキの薄いのがパンケーキ、いや違うね、
0: うん、
1: ちょっとちゃうね、甘くないのよパンケーキって、そんなに、うん、
0: だから何バシャバシャ乗せんねんな、
1: あ、そうあれ甘かってあんなん乗せたらもうね、あの頭痛くなる。そういう感じですけれどもね、はい、では、みつきの部屋をご覧いただきまして、生ライブからの孤独なロンリーからの熱いホットケーキということで、ね、なるほど、全部かぶってるっていうやつね。なるほど、はい、ありがとうございます。ということで、みつきの部屋をご覧いただきまして、その後またチャンネル移動とかもございますので、はい、はい、あの皆さんね、ゆったりと見ていただければと思います。
0: ではみつきの部屋、
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: こんばんは、みつきです。今週も頑張っていきましょう。こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: なんか返事した。
1: ね、先週の続きでちょっと美容のお話しますか。
0: 話を、ね、はい、しましょうか。
1: どういうところからそういうのは情報は仕入れるの？
0: まあ、今の時代はチャッピーか TikTok よね。
1: あ、チャッピーに聞いたりもすんねや。
0: そう、
1: どの化粧水がいいのとか、
0: とか持ってるもので、例えば、うん、乾燥肌敏感肌で、うん、その特徴を言って、うん、でこう化粧水を並べんのよね。化粧水、乳液、クリームとかこう並べて写真撮んねん、
1: うんうん、
0: でこれやったらどの順番につけたらいいみたいなのを聞くとするでしょ、
1: うん、
0: そしたら全部、あ、この化粧水のあれやったらこの順番でつけるのがいいねとかも全部教えてくれんねん。
1: へー、
0: まあ、それが正しいかは知らんけども、
1: まあまあね。
0: そう、それでやってます最近は。
1: へ
0: ー、そう、だから今肌もさ2回ぐらい変わってんの実は。
1: ああ、どういうこと？変わってると、
0: 変わってるっていうか、なんかそのなんていうの、化粧水変えて肌質が変わったっていう、う
1: ん、あ、結構みつきさんは乾燥肌で敏感肌やもんね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で小学校中学校の時とかは、まあ、前髪がめっちゃ重かったやんか。
1: 重かったね。
0: だからこうデコニキビがやばかったのよ。
1: あ、
0: でもそのなんか赤いニキビじゃなくて、なんかちっちゃいこうなんか凹凸がこうポポポポってあった感じ、
1: うんうんうんうん、
0: やけどそれが中2ぐらいまであったんかな、
1: うん、
0: でも中1の後半ぐらいから薄くし始めて、
1: うん、
0: で中2の時にはまあ今ぐらい、もうちょっと多かったけど、
1: うんうんうん、
0: にしてからはだいぶ減って、
1: うん、
0: で中3から、まあ、でも高校生ぐらいまででも肌汚かったかな。
1: うーん、
0: そのメイクに興味がなかった分、
1: うん、
0: 全然肌も気合い入れてなかったから。
1: あ、
0: でもそっから意識しだして、中2の後半ぐらいからは気になったんよ、うん、ちょっと、うんうん、化粧水も変えて、
1: はいはい、
0: ほんで最後今よ、
1: 今
0: をまた新しい化粧水に変えて、
1: うん、この間ちょっとね、もうママもつけてみ言うてつけてもらいました。
0: 全部こうね1個ずつ、はいはい、これ塗って
1: 解説しながら、はい、塗らさせていただきましたけれどもね。私がもう肌が強いから、
0: そう、何でもいいもんな、
1: 何でもいいから ね、 そこがなんかね、
0: そう、だから今化粧水の、
1: うん、
0: その
1: おすすめがあれば、
0: なんかインナードライなんよな肌が。
1: うん、それはどういうことなんですか？
0: なんかその表面上は水分あるようにもちもちに見えても、うんうん、中はなんかもうかそってるっていうか、 なんか砂漠ぐらい、
1: うんうん、
0: もう水分がないの、
1: うんうん、
0: だから中に入れ込まんと、うん、結局どんだけケアしても意味がないの、うん、
1: 表面だけ、
0: 表面だけ、
1: うんうん、
0: っていうのでずっと思ってて、うん、でどんだけこういっぱいさクリーム塗ってこう保湿しても、うんうん、朝起きたらベタベタなわけ。それって中が潤ってへんか、油出さな油出さなって油が出てきてるからベタベタなんで、うん、肌がな、うんうんうん、それやったから、うん、なんかそのインナードライの人はこの化粧水使った方がいいみたいな、うん、あの韓国の化粧水なんやけど、
1: うん、
0: それを買って、うん、もう1日目からも効果がありました。
1: やっぱり韓国って美容大国って言われるだけのことはある
0: よ、ね、ほんまにそれに特化したうん、化粧水とかがいっぱいあるから、ニキビ肌に効く、うん、
1: で割と安いしね、
0: うん、まあ量も入ってるしね、
1: うん、なんかこう日本ももちろんいい化粧品いっぱいあるんやけど、うん、ちょっと値段がね、
0: まあまあ可愛くね、
1: そうそう、美月さんたちが使うぐらいやとちょっと厳しいかなっていうね、
0: うん、そう、今はそのインナードライの化粧水を2回ぐらい塗って、
1: うんうん、
0: で保湿ジェル、
1: うん、
0: 浸透保湿ジェルみたいなのを塗って、
1: うん、
0: でクリーム塗っただけでこれなんで、
1: うん、
0: 結構肌に合ってるんやなって。あ、
1: 化粧水ってでもちょこちょこかちょっとずつ変える方がいいらしいね、うんうん、ずっと同じの使うよりはね。
0: そうで化粧水は2回塗るのがいいよ、
1: うん、あ、そう、
0: うん、1回目はそう何浸透させるための準備でつけんのよ。
1: あ、
0: で2回目でこう入れんのよ。
1: うーん、
0: はい、やってみてくださいね皆さん。
1: 今は男性もね、
0: そうよ、やっぱ綺麗くないとね、
1: お肌がね、
0: お肌は、
1: うん、言われてます
0: からね、やっぱどんだけイケメンでも肌が汚いと。
1: あ、確かに
0: で、
1: もうだからやっぱり竹内涼真君はですね、
0: 燃えて
1: ビューネ使ってはるからですね、
0: うん、綺麗
1: お肌綺麗よね。
0: そうだからまあ肌強い人とかはさ、うん、なんかまあそれとない化粧水でもまあいいわけやんか。
1: そうよ本当に
0: それが羨ましいですけど、
1: ね、お姉ちゃんは強い方やん、ね、
0: そうめっちゃ強いあの人もだって逆に保湿したらブツブツできるから
1: あやりすぎると、ね、
0: もう化粧水だけとかもうこのミストのやつシューやってはい今日はもうこれで終わりって言って寝てはるから
1: そ, う
0: や
1: なそれでも綺麗やもんね。
0: そうやね、う
1: ん、
0: もう触りたくなるよね
1: お姉ちゃんはもう、まあ、もちもちそうもちもちのムチムチやからな
0: 水分量がバグですよねバグ
1: だっていまだに10代とかない
0: やそうよ
1: 肌こうケア
0: 肌年齢とかやったら10歳とかやったらしいから今24とかやのに、
1: のに
0: びっくりするよな、
1: ね、だからあなたの父親がねちょっと
0: パパがね
1: あのニキビ乾燥肌でしたからね。
0: でもマシじゃない、そんななんかむっちゃでっかいニキビもできたことないし。
1: ああ美月さんはね、うんうん、
0: おでこがひどかっただけで、
1: うん、なんとか女子力で耐えてる気はします。
0: はい、まあ、頑張ってますよ。
1: はい、
0: じゃあ歌いますか。
1: 歌いますか。今日はねちょっともう
0: 今日なんか美智子さんが歌えって言うんで、はい、
1: リクエストで
0: 歌えるかな。ほんまに久しぶりに歌うけど
1: 歌えると
0: し歌えるでしょう
1: 歌えるでしょう、散々歌ってた歌なので、はい、歌えると信じて歌っていただきましょう。ちょっと待ってね、はい、ではいきます。

0: はい
1: はい、あーいいですねやっぱりね、
0: えげてた、
1: えげてたんじゃないですか。あー
0: なんか
1: 久しぶり、
0: 久しぶりやった、高いわ
1: だからやっぱり、ちょっと男性の歌を、うん、マーゼルとかの歌を歌いすぎてて、
0: いやそんなこともないで、あの人たちも別に高いから。
1: あでもやっぱりちょっとこうパワーボーカルじゃないこれ、やっぱバンドショって歌ってる歌やからさ。
0: まあまあせやな、
1: うん、だからやっぱりそこのちょっとね腹筋をダイエットついでに鍛えなあかん。
0: どうなんやろ、うまく聞こえてたんかな、まあ、うまくなってんねやろか、この撮ってる時よりは。
1: あんま変わらんかな、 あんまり変わらんか、どうなんやろな、うん、でも声に厚みは出てる気がすんねんけどね、うん、昔に比べるとね、うん、昔もっとなんかこう弱々、だから
0: 弱々に歌ってたもん。
1: あ弱々
0: やる気なかったから
1: やる気なかったからな、
0: うん、だから、まあ、だってその日にもさやださんがはいこれも歌ってみたいな持ってきて、
1: うん、
0: でじゃあちょっとあれやるわって言って音やって、うん、じゃあつるっと行ってみようかって1日で撮ってるようなもんやからさ、
1: そうやったね、
0: それをさ2曲も3曲もやってる日もあったら、
1: あったね、
0: それはもう早く帰らせてくれって感じやんこっちからして。
1: そうやな、
0: やろ、
1: だからやっぱりそのこ声に力がついてきたよね。
0: もともとあんねんで別に。
1: あなるほど、
0: いやいややってたからあの時はねもう早く帰りたいと思いながらやってたもんですから。
1: なるほどね、今これドイツとフィリピンで激回りしてるそうなんで。
0: ドイツとフィリピン、へ
1: ー。で YouTube チャンネルも多分これ放送してる頃にはもっと増えてると思いますが、今日6月の末時点で2000人超えまして、だからなんか不思議やなと思ってね、
0: うん、何も
1: 何も本当に何もしてないけど、まあ、もちろん動線は作ってるよ、
0: うんうんうん、
1: でも別に広告したりとか何かこう特別何かしてるわけでもないんですけれども、うん、結構登録してくれてる。ちょっとインスタは止まったけどね、
0: あその
1: 増え具合はちょっと止まったけど、でも今は YouTube がちょっとずっと増え続けてる感じ、うんではありますね。
0: そうね、まあまあ、うん、
1: まあちょっといろんなとこ行
0: って、まあ、触れずにいいよ
1: 触れずにいいよ、
0: うん、
1: ね
0: あんまり何もしてないですから、
1: はい、まあ美月さんはね、はい、でもちょっとね動画とかも撮りに行きたいねとは言ってるので。
0: どこそれが一番嫌なんよな。
1: でもなんか朝とか夜やったらいいって言ってて、
0: まあまあまあほんまに人がおらんのやったらな、
1: うん、
0: 前だってあれ撮った時も割と人い、うん、通ったやんか、
1: あ
0: 何しようんやろみたいなそれが嫌やねん。
1: まあまあまあな、
0: そんなさだって大掛かりなものでもないやん、うん、こんなでっかいカメラ置いてあテレビかなって思うけど iPhone で撮ってねえからさもうやめてって
1: まあな、さあ大掛かりで撮れるように頑張りましょうよ、まあ、っていう話です、
0: うん、
1: はい、
0: まあもうはい、
1: はい、ではエンディングに、
0: はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もどうだったでしょうか。
1: はい、もう美月さん秘密結社みたいな感じ、ね、である日突然武道館みたいな感じにせなあかんってことやな。
0: いやそんな
1: 先週の話から言うとそんな感じやけどな。
0: まあまあ
1: ずっと身を潜めてて急に武道館みたいな、
0: 誰やねん
1: みたいな感じにしないと、
0: それもそれでちょっと叩かれるか嫌やけどコネかってなるやん、
1: なるから、
0: うん、ちょっとそこもね
1: 難しいね、
0: はい、まあまあまあコツコツやっていきますよ、
1: はい、
0: じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。はい、ありがとうございます。歌ってくれましたね、この日5本撮りだったんですよ。
1: お
0: でもさすがに歌う歌がなくてね
1: なるほど。
0: で最初その夕暮れにサイダー歌ってって言ったから、うん、もうあれ高いしな、
1: あ
0: ちょっと無理って言ってたんですけど、もう最後になったらもう曲がなくて、
1: はいはいはいはい、
0: 歌うわ言って、ね、でもオリジナルの生歌いいねというふうに、ねうん、書いてくれてて、夕暮れにサイダーいいねというふうに書いてくださっております。ありがとうございます。お化粧もチャッピーに聞く時代なんだねということでね、もう今なんかやっぱり美月さんぐらいの世代の子は一旦チャット GPT に聞くみたいなね、結構あるみたいですけれどもね、はい、まあでもそう聞いてばっかりでもね、
1: うん、
0: あかんしね、やっぱそこはなんかちょっと心を込めていかなあかんところなのかもしれませんけれどもね、はい、まだ来週分撮ってませんで。
1: あそうなんや。
0: そうですよ、来週の水曜日に だから前日になるので、
2: はいはい
0: はい、割とあのフレッシュな、はいはいはいはい、お話が聞けるんじゃない。なるほど。これ6月の末に撮ってるやつですからね。2000とか言ってますけどもう今3000超えてますからね、うん、はい、だから1ヶ月にやっぱ1000人ぐらい増えてるってことでね、それはすごいことですね、はい、なので、ちょっと楽しみにしていてください。はい、ということでこの後はパームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきまして、
2: はい、
0: 占いと尺八のコーナーがございます、
2: はい、
0: でメローファンの方はそのままお待ちいただきまして、で、サイザー正気のレッドソンチャンネルはここで終了という形になりますので、あの占いとかねちょっと興味あるわという方は、今日は何にしようかな。8月の占いはしたもんね。
2: 8月としてはやった
0: ね、確かね、うん、じゃあなんか金運かなんかに絞ってやりましょうか、仕事運とかね、
2: はいはいはい、
0: という感じで思っておりますので、ちょっと占い、まあ別にそんなもう重く受け止めなくちゃいけないような占いはしておりませんので、うん、軽くね、楽しんでいただける感じにしていこうと思ってますので、もしよかったらご移動よろしくお願いいたします。
2: はい、
0: それではサイザー正気レッドソンチャンネルのご覧の皆様とはこのあたりでバイバーイ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ハムトンレコーズ。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: ここからは見た時がタイミング、ムーンサタ美智子の占いのコーナーです。はい、皆さんご移動ねありがとうございます。お手数おかけしております。キャッチャーさんがね、金運が知りたくて移動してきましたということで書いてくださってるので、もう金運やりましょうね。はい、みかんさんかな、初めて生で聞きますと書いてくださっております。ありがとうございます。そしてね、みーちゃんも来てくれてますね。目覚めてしまい来ちゃいましたということで、久しぶり夜の占いということでありがとうございます。はい、まあ気楽にね聞いててくださいよ。はい、なんかあれでしょ、消費税が食料品だけ 1% になるというになったらいいなみたいな話を今してるんでしょあれもね、なんか食料品だけ下げるのもまあいろいろ言われておりますけれどもね、今日は25分押しですので、35分までか、あんまそんな時間ないね、今日ちょっと押したもんね。ね、だからもうサクッと金運いきましょう。8月前半の金運、金運を上げるためにするといいことみたいな感じで出るのか、なんか金運について何か出るのか、まあ、どういう感じで出るかはちょっと、出たとこ勝負でいきましょう。8月前半の金運4択です。はいね、初めての方ありがたいですねと倉井さんが書いてくださってます。ありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。もうなんかね、ほんまに一家に一台占い師ですよ本当になんでかっていうと、もうなんかさ、考えてもわからんことあるじゃないですかね。なんかそういうのってもう所詮、私いつも言うんですよ、 A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せになれるから、別にどっちの道を選んでもいいんですよっていうふうに言うんですよね。だからなんか A の道選んだら不幸になるんじゃないかと思うからみんな悩むだけであって、別に A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せに人はたどり着けるように設定はされてるんですけど、まあただ自分のやりがいであるとか、なんかこう充足感であるとかって、よりどっちの方がね楽しめるかとか、よりどっちの方が自分に合ってるかみたいなので、こう A か B かっていうのをね、こう道を選んだりするのでいいんですよ最終的には。でもなんかやっぱりみんなそこを心配になっちゃうからさ、なんか悩むんだけど、もう最終的には本当コイントスで決めっていう時あります。私ほんまにどっちでもいいって言って、ほんまにどっち行ってもいいから、もう最後の最後迷ったらコイントスで決めていいよっていうのを言ったりすることあるんですけどね。まあ占いもそれに近しいもんだというぐらいの感覚で、そんな怖いものではないとね思っといていただけるといいなというふうに思います。パーソナル占い師、そうそう。では行きましょう。8月前半の金運、 A がレモン、 B がレモングラス、 C がペパーミント、D がミルラです。はいね、 A がレモン、これ何って言ったらね、初めての方もね、でも生で初めてってことはアーカイブは見てくださったことあるのかな。はい、こういう感じでカードにね香りが、はい、載っておりますので、まあ、それで香りを言ったりします。で、香りは何がいいっていうと、その人間の特有の思考というものを通さずに、脳に刺激を与えてくれるので、まあ、自分の本来の気持ちであるとか、本来のその決めてきたそういう道のようなものがこう分かりやすく現れてくるというので、私はよく香りをいつも使うんですね。はい、では皆さんねどうでしょうか。8月前半の金運です。 A レモン、 B レモングラス、 C ペパーミント、 D ミルラですね。さあさあさあ、大田さんもどっちも見れそうですか、はい、大丈夫ですか。はい、では皆さん書いてくれてるかな、どうかな。はい、あ、庄司庄一さんも来てくれましたね、スマホで聞いてますということでありがとうございます。はい、では行きましょう。まずは A のレモンを選んでくださった皆さんへの8月前半の金運。
1: はい、A は毛利から伊坂さん、うんうん、そしてこっちはどっから、まだ皆さん書かれてないな、あ、みーちゃんがレモンですね、
0: うん、
1: はい、今のところそんな感じです。
0: はい、はい、A の方のね8月前半の金運はね、なんかね、お金を使うときに自分の、なんていうのかな、生活必需品というか、なんかそういうものに少しお金をかけてくださいって言われてますね。なんでしょうね、生活必需品、 まあそうやな、何やろ、生活必需品って何？だからまあ娯楽費というよりかは自分がよりよく生活するために、例えばあのお料理するときにさ、あの包丁で皮むくよりかは皮むき器ピーラーでむいた方がむきやすかったりするじゃない。でもピーラーってね、別で買おうと思ったら、まあ今100均とかでも売ってるけど、まあ余分にお金がかかるわけじゃない。でもだからもうピーラーもったいないし、包丁で頑張って時間かけてむくとか、まあ包丁でむくの上手な人はそれでいいと思うんやけど、っていうことじゃなくて、そういうちょっと便利グッズみたいなあるじゃないですか。で例えば夜寝るときに、ちょっと寝苦しいからいい枕を買うとか、なんかそういう感じ、なんか生活に密接したお金っていうものは、あのちょっとこうしっかり使っていってくださいっていうふうに言われてるのよね。うん。でそれはなんでかっていうと、その生活の効率とか生活の居心地っていうものを、その、QOR やったっけ、じゃあ QOL かね、クオリティオブライフ QOL ですね、その QOL を上げることによって、なんかあの例えば仕事の効率が上がるとか、なんかこう健康になるから、あの病院に行かなくてよくなって医療費が下がるとか、なんかそういう風な感じのことを言われてるんですね。でそれによって金運っていうのがおのずと上がっていくっていう、あなたが健康に、ストレスのない、毎日送ることによって金運が上がっていくっていう感じなので、そこなんかこういきなり金運だけがドンって上がるんじゃなくて、自分の生活を整える、生活必需品をきっちりと整えていく、そこで多少の出費があったとしても何かしらの効率が上がることによってその分は取り返せるから大丈夫だよみたいな感じで言われてます、 A の方はね。なのであのもしよかったら自分の今身の回りのもの、例えば壊れてるけどちょっと頑張って使ってるものとか結構あるじゃないですか。もうなんか結局買い替えずに、そのなんか使いにくいけどそれを使ってしまってたりするものとかね、なんかそういうものを少し買い替えたり新調したり、あとまあ例えば枕であるとか扇風機であるとか、そういう今この暑い夏にね、こう使えるものであるとかね、そういうものを少し、自分の QOL を上げるために、新調したり、新しく買い替えたり買い足したり、うん、することによってあなたの金運がおのずと上がっていきますのでっていう感じで言われているので、自分の生活必需品をケチらないっていうのが A の方、金運を上げるためのポイントになってきますよというふうに言われております。では B いきましょう。
1: はい、 B は、うん、岩本先生が B ですね、うん、それからこっちが B、これ B いいひんな、
0: あ、そう、
1: あ、いいだいた、庄司さんが B ですね、うん、はい、
0: B の方はね、もう笑とけって言われてます。なんか笑う角には福来たるじゃないですけれども、なんかそのあなたのその笑ってたり笑顔でいてたりすることっていうのが、なんかすごく波動を上げるし金運も上げるんですって。だからまあ、ね、風が吹いたらおケアが儲かるじゃないですけど、あのその笑ってることに対して直接的に何かお金が入ってくるっていうことではないんですけれども、もうなんかこう気持ちをこうなんていうかな、軽く、してで笑っておく日々、面白おかしく生きるというか、そういうのがすごくこう金運を上げていくっていう風に言われてるんですよね。で逆に体がしんどいとか暗いとか、なんかそういう風な状況になると、もう本当に金運も一緒に下がっていってしまうっていうような感じで言われているので、B のレモングラスを選んでくださった人っていうのは、もうとにかく笑ってる、笑っておく、はい。で意外とその例えばお金がない、ね、皆さん言います、私も言います、ね、美月とかにも言いますよ、ママ今日これ買ってとか言ったら、もうお金ないからあかんとか言ってね結構言ったりしますけど、実際はお金ないことはないと思うんです。皆さんね、お財布開けて1円も入ってないってことはおそらくないと思うんですよね。 だからやっぱあるんですよ。あるねんけど、やっぱりないっていう言葉を使ってしまうっていうことが結局金を下げるっていう風に、言われたりしますし、お金を払うときにね、やっぱりなんかちょっとこう、あ、これお金払ったら減るなとか嫌やなっていう気持ちでやっぱり払ってしまうと、あのお金っていうのはやっぱり減っていくし離れていくので、あの B の方っていうのはもういかにあの能天気にお気楽にいるかっていうことが金を上げるコツなので、まあ、だからといってパッパッパッパ使ったらいいってことではないですけれどもね、なんかその心持ちみたいなものね、大丈夫大丈夫なんとかなるからみたいな感じで、なんかこうにこやかに、日々過ごすっていうことが、結構思わぬ臨時収入を生んだりですとか、気づいたらお給料が上がってたりとか、なんか臨時ボーナスもらえたりとかね、なんかそういうものにつながるっていう、なんか忘れてたお金が出てくるとかね、なんかそういうことになんか B の方はつながるっていうことなので、 B を選んでくださった人っていうのはもういかに、8月前半笑顔で、楽しく過ごすのかっていうことがとても大切になってきますのでね、もう一度自分の予定とか、生き方みたいなものを少し見直してもらって、できるだけ気楽に能天気に、お気楽ご気楽でいくっていうことをちょっと意識してみていただきたいなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: 私だよ、
0: はい、
1: そして C はこっちにはいなくて、よいしょ、 C どこや、あった、新次郎さん、
0: はい、
1: でからキャッチャーさん、
0: はい、
1: 以上です。
0: そうか、あのね、うん、C の方はね、
1: はい、
0: 無駄遣いをしないっていう感じ、最初にあの無駄を省くっていう感じで来たんですけど、
1: したことないですけどね
0: そうかな まあ何をもって無駄遣いというかっていうのはね、うん、まあ、なかなか難しいところではあるんですけれども、今それ必要っていうところにあの焦点を当ててみてくださいっていう感じです。例えば解約し忘れたサブスクであるとか、なんかこうもう払わなくていいのに払い続けてしまっている何かであるとか、やっぱりなんかちょっとそういうものを見直すことっていうことがちょっと大事になってきますっていうことと、あともう一つ自分の収入と支出みたいなものをしっかりと見てくださいっていうふうにも言われてるんですね。その中に無駄はないですかっていうふうに、言われてて、それ本当に必要ですかみたいな感じで、ちょっと言われてます。でこれはね、あのその時は必要やったかもしれないんですよ。サブスクとかでもその時は必要で、あの契約してたとしても、例えば1年たち2年たち気づいたらあんまり使ってないなとか、気づいたらあんまり、必要じゃなくなってる、今となればもうそんなに必要じゃなくなってるっていうようなものも中にはあるかなっていう感じがするんですよね。例えばなんかなんていうの、そういうネットで買ってさ、なんか3ヶ月に1回、私3ヶ月に1回シャンプー送ってきてくれるんやけどさ、3ヶ月に3つも使わへんけど3つ送ってくるのよね、3ヶ月に1回。そしたらいやまだ容器あるし

0: ども、まあ普通にサラリーマンしてる人たちよりかはもう少し、そこの部分は気をつけてくださいねっていうような感じでも言われているので、一度 C を選んでくださった方っていうのはこの8月前半ね、ぜひご自身の何か今やってるサブスクであったりとか、そういうもの今本当にこれは必要かどうか、必要やったら別にやめる必要はないんですよ。節約しろっていうことを言われてるわけではないのでね、無駄を省いていくっていうことですね。自分の中で無駄になってしまっているものがないですかって、それが金運を下げてますよっていうようなメッセージでもあるので、何かこう自分がちゃんと必要なものを必要な時に、きちっと使えてるっていうことが大事なので、で、必要ないのに使ってしまってたり漏れてたりするっていうのは本当にお金さんは嫌うんですよね、そういうこと。なのできっちりとそういうことに対して対処していく、必要な時に必要なものをきっちりと自分の意思で選んでいくっていうようなことを C の方はしていただくと金運グッと上がると思いますので、ぜひこの夏ね、ご自身の今使ってるお金に少し興味を持っていただいて、どういうところに出ていってどういうところから入ってくるのかっていうことをしっかりと見直してみてくださいねというような感じのメッセージとなっております。では D いきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: D はこっちにマイナーくって、うん、こっちが D はいないんじゃないかな。
0: あ、 D いないの、
1: はい、
0: D を選んでくださった方はですね、不安にならないでくださいっていう感じで言われてます。今やっぱりね、そのなんていうのかな、景気があんまり良くないとか物価高とかいろいろ言われてて、でやっぱり出ていくお金っていうのもね、入ってくるお金よりも多いような気がするし、でこれから自分が年取った時に年金もらえるのだろうかとかね、まあいろいろそのお金に関して不安になることっていうのはすごくあると思うんですけど、でもなんかその不安にならなくて大丈夫ですよっていうことと、あと不安になればなるほど金運下がっていきますよって言われてるんですよね。だから B の方とちょっと似てはいるんですけれども、なんかお金を使うことに罪悪感を感じないでくださいっていうような感じのことも言われてます。もうなんかこう、もう減っていく減っていくって思いながらね使ってると、で、もうこれはもうお金ないからやめとこうとかね、そういうなんかすごくその辛い状況みたいな感じの方がちょっと D を選んでるのかなという感じがするので、なんかお金を使うことに例えば罪悪感を感じたり不安を感じたり、その将来に対して、必要以上に不安に思ったりっていうようなことを、ちょっとこう思考を変えていきましょうかっていうような感じでは言われてますね。で、日本はやっぱりその諸外国に比べると、なんていうのかな、景気が悪いとはいえね、景気が悪いとはいえ、なんか路頭に迷ったりするようなことっていうのはやっぱり少ないのかなという気はするんですよね。なんかもうなんとか生きていくぐらいならなんとかなるみたいなところがやっぱり日本は諸外国に比べるとまああるかなっていう気はするんですよね。だからD の方もそんなにそのなんかこう必要以上に不安になったりとか、必要以上にお金を使うことに対して罪悪感を感じたりとか、やっぱりそういうものがすごく逆に、経済を止めるし、ご自身の金運も下げてしまいますよというふうに言われているので、よかったらそういうね、お金を使うときにその不安を感じないように、できるだけ、なんていうのかな、不安を感じないって言ってもね難しいよね。気持ちの問題っていうのはすごい難しいよね。あ、なるほど。もうちょっとの辛抱ですっていう感じです。はい、この後ね D さんはねすごい金運上がっていくので、でもそれが不安が邪魔して金運が上がるところを止めてしまっているところがあるので、その不安さえ払拭できたら金運は必ず上がるのでっていうふうに言われているので、やっぱそこをちょっと信じて、自分らしくあるっていうことですよね。罪悪感を持たないってことですね。自分のやっぱりやりたいこと、夢っていうものをきちっとね、なんていうのかな、自分の人生の中に組み込んで頑張れば必ず金は上がりますので、そこ安心してくださいっていうふうに言われているので、なんか自分一人で頑張ろうとしないっていうところもすごく大事になってくるかなって、自分一人で抱えようとしないというかね、

0: っていうことを言われているので、2位の方よかったらね、ここから先金運良くなっていく兆候がありますので、あまり不安に足を引っ張られすぎないように、はい、金運良くなるんやなっていうふうに思っといていただけると、はい、徐々に良くなっていく感じがしますのでね、あまりその不安になりすぎないように、そしてお金使うときに罪悪感を持ちすぎないように、はい、そしてお金は怖いものでもないし、お金は汚いものでもないですよっていうようなことも言われてますのでね、ちょっとそのお金に対する印象みたいなものを、まずは変えていただくと良さそうな感じがいたしますね。はい、ね、どうでしょうか、どこかな、どこからかな、笑うこと大事よね、ね、ちょっと待ってね、どの辺、生活必需品って言いにくい、これ早口言葉って書いてますね、枕とか茶碗とか、まあそういうのもいいですね、 QOL を上げるって言いますよね、実用品とかですかね、時代劇に出てくる江戸時代の枕って高すぎないってね、書いてますが、最近ゴロネマットを買ったら QOL が上がったということで、あ、そういうのいいですよね、本当にね、扇風機といえば今の現代人で小型扇風機持ち歩いてないって、あれはないって、あれね、でもね、全然違いますよ、あの三月とか持ってますけど、あれでこうやっとくだけでもやっぱり暑さは全然、はい、マシですね、とにかく笑いますというふうにね書いてくれてますね、最近電子マネーじゃない、いくら使ったか分かりにくいって、そうね、だから使ってる時はあんまり何も感じないかもしれないですけど、後からね請求来た時にわーってなることはあるかもしれないのでね、お金がないは言わない方がいいってよく聞きますとね、そういうことですね、昨日2円拾って届けたし、今日はお札が入ってた財布を届けました、収入にはなってないわということで、あ、でもそれはね回り回っていいんじゃないですか、そしてキャッチャーさん、サブスクに毎月すごいお金使ってるのに見直しますということで、書いてくださってますね、時代の嫁さん、解約しなくちゃいけないのあると、あとこの前スピード違反で捕まった、罰金払ってない、あ、払ってない、無駄だったとほほということで、はいね、払ってくださいね、サブスクとかダウンロードとか配信とかよく分かりません、もう現代人の現代人失格かもとね書いてくれてますが、そういや今日メルカリで志村けんの T シャツ買っちゃったけど、よく考えたら着る機会なくない、いらないものの買い物だったのではって書いてますね、はいね、そういうのありますね、サブスクは YouTube ミュージックのみにしてますと、前は、いろいろ手を出してましたがということですね、はい、そういうのね大事ですね、エアコン買い替えた、風呂のトイレリフォーム中、お金ないんですけど、じゃあ D でって書いてくれてますね、はい、なのでまあまあまあ、いろいろとあると思いますが、金運はね、そうやな、全体的な感じで言うと、めちゃめちゃ景気が良くなるような感じはないんやけれども、なんか必要な分は入ってくるっていう感じなんですよ。でもそれ必要っていうところをどこまでとするかっていうところなんじゃないかなっていう気がします。例えば衣食住で言うとね、まあ必要じゃないですか、この分に関しては入ってくるけど、例えばね40万の家賃のマンションに住むってなったら、そこまで必要っていう風になったりする可能性もあるじゃないですか。だからやっぱりそのなんていうかな、必要っていうところを本当に心の底から必要と思ってたら入ってくるっていう感じなんですよ、なのでなんかそこのその気持ちの持ちようと、あとそのいかにね、私がいつも言ってますが宇宙にオーダーですよね、これは必要なんだっていうことを、もう稟議書を回してください、宇宙に、これ必要なんです、反抗して出勤お願いしますみたいな感じです、言ってみたら。だからそこにほんまに必要かっていうところは、自分がどれだけほんまに思えるかっていうところがあるので、そのね宇宙に稟議書回すときにね、自信を持って回せるかっていうところです。この出勤お願いします、出勤伝票をね、宇宙銀行に回すわけですから、それをいやでも別に40万のマンションじゃなくてもいいけど、40万のマンション住めたらいいよなみたいな感じで出勤伝票回しても、やっぱりそれは却下されるんですよね、だからやっぱりそこのところをちょっとこうよくよく考えて、出勤伝票とか稟議書とか回していただきたいなというふうに思います。はい、宇宙もね大忙しですから、はいね、 そんな感じかな。はい、ユーミンのアルバムに宇宙図書館ってあるわねと。あ、そうなんや。宇宙に相談ぜひお願いします、笑い、ということでね。本当にそうよ、あの宇宙は必要な分に関しては必ずお金はあの回してくれるので、なのでやっぱりそこのところを、まあ、まず信用できるかっていうことも大事やし、で、必要以上のものを求めてもやっぱりそこはあがんなっていう気はするんですよね、うん、だからそこをちょっとうまくね、利用していただきたいなというふうに思います。あ、もう時間がないわ、今日25分押しだから55分までだもんね。35分、まあ40分ぐらいまでやってもいいか。じゃあ今日は血液型にしようか。先週も血液型やったんであれなんですが、ちょっと時間があまりないので、はい、血液型でいこうかな。はい、では A 型 B 型 O 型 AB 型でいきましょう。あ、はい、やっぱりやめた。皆さんの好きな、皆さんの好きな味、
1: 味、
0: はい、甘い、辛い、塩辛い、酸っぱいでいきましょう。
1: もう一回で。
0: 甘い、辛い、塩辛い、酸っぱい。
1: そん中から選ぶの？
0: そん中から選ぶの。甘いか、だ甘いは砂糖やな。で、辛いは唐辛子。で、塩辛いは塩、醤油とかでね。で、酸っぱいはお酢ですね。はい、その中から選んでください。今ピンと、今ピンとよ、今ピンときたやつで。なんかこれもなんかちょっと選択リーディングっぽいけど、1週間の占いね、だからきっとそれに合わせたあれが出るでしょう、ラッキーフードがね。はいね、血液型って言ったけどごめんね、変えました。甘い、辛い、塩辛い、酸っぱいでいきます。はい、皆さんの、皆さんの好きな味選んでください。うん、今ちょっとあの口の中がそれを欲してるでもいいですよ、別にね。はい、では行きましょう。甘い選んでくださった方の1週間。はい、あ、なるほど。甘いを選んでくださった方はなんか今まで自分は通れない道だと思ってたところの門が開くって感じがします、すごく、うん、だからその門は実は鍵はかかってなかったみたいな、すごい大きい門があるから自分はここから先には進めないんだっていうふうに思ってたけど、実はグッと押したら開いたみたいな感じ、うん、がします。で、例えば5歳の子が押しても開かへんけどね、大人が押したら開くみたいなぐらいの力加減で開くドアとかね。だからそれだけの実力があなたにはついてきてるんですよっていうようなこともあるかもしれません。体力的な部分もあるかもしれません、運気とか、知識とか、まあいろんな要因があると思うんですけれども、門っていうのは比喩なので、あなたが今その培ってきたもので、その今まで自分が前に進めないと思ってたその門扉は開きますので、思い切って前に進んでくださいというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった人はぜひ、その門をねグッと押して、前に進む勇気、その門を開ける勇気ね、そこから先ほんまに未知の世界なのでやっぱりちょっと怖いっていうような思いもあるかもしれませんが、ちょっとその一歩前に進む、その門を開けて前に進むというかね、なんかあなたにはそれだけの要件が揃いましたのでというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった方はぜひ門を開けて新しい世界に歩み出してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはプリン。ではいきます。辛いいきます。はい、あ、いいですね。はい、辛いを選んでくださった方っていうのは、ここからなんか自分の固定観念みたいなようなものが崩れていきますよっていうふうに言われております。で、それはあなたがそれを受け入れるだけの準備が出来上がったからですよっていうふうに言われてるんですよね。なので、今までやったら、その自分のもう決めつけのようなものですね、これはこういう人じゃないとできないっていうふうに思ってたことが、 あの別にそんなことなかったなみたいな。だから例えばそういうあのジェンダーとかでも、例えば女装であったりとかも、昔はねもうとてもじゃないけどそんなこと言えなかった。今日たまたまそういう動画を見たからそんな話してるんですけど、なんかそんなことは考えたこともなかったけど昔から興味はあったんですと。でも今はそういうところのね、あのこともすごくこう理解が深まってきてるからできるようになりましたみたいなことを言ってるおっちゃんがいたんですよ。ちゃんとメイクしてもらったら綺麗になってはったけどね、うん、だからやっぱりなんかそういうあのジェンダー一つとってもやっぱり何かこう今までの常識とか固定観念ではありえなかったようなことっていうのが、これから先はどんどんこうみんなのアイデアとか工夫とかで何とでもなる時代になっていくんですよっていうふうに言われてるんですね。だからカライを選んでくださった人っていうのはね、今のは一例ですけれども、今まで無理やったってどうせあかんよなって思ってたようなことが、あ別になんてことないっていう風になっていくっていうような、なんかそういう風な感覚を持っていただけるとすごく、なんか世界が広がる、今日世界が広がる系の話多いね。なんかこう道が開かれるとか世界が広がるとか、なんかそういう風な感じがしますし、今までなんかこうモノクロやったものがカラーになるとかね、なんかそういう風な感じの景色の広がり方っていうのがあるので、B のね、カライを選んでくださった方はもう今まで自分の常識的なこと固定観念みたいなものがもうあのどんどん変わっていきますので、その波にしっかりと乗っていって、自分の世界を広げていってくださいという風に言われております。ラッキーフードはカレー、うん、なるほど、まあカレーも辛くないのもあるけどな。では塩からいきましょう。塩
1: 出したよ。
0: お、はい、あーなるほど、塩を選んでくださったからは方はここからは直感ですよ。もうね、どんどんどんどん直感が入ってきますね。いろんなものを選んだり手放したりっていうものが本当にあのスピード上げていかないと追いつかなくなっていくっていう感じです。だからその取捨選択であったりとか、その仕事のなんていうかな、トゥードゥーリスト的なものであるとか、なんかそういうものももういかにスピード勝負みたいにちょっとなる感じがしますね。で今週特にそのスピード求められますので、なんかゆっくり考えてうーんとかっていうような感じじゃなくて、もうほんまにあのなんていうのかな、いろんなことが流れ作業で、はいこれ右、はいこれ左、はいこれいらない、これいるみたいな感じで、すごくその、スピード感を求められますという感じです。で、まあ、それもただ単にそのなんかこう悩んでる時間がないというよりかは、あなたの直感力みたいなものがやっぱ研ぎ澄まされてきているので、そういう選択とか判断が早くできるので、そういうふうにあのベルトコンベヤーで流れてきたものをこうずっと選別していけるっていうような感じなので、なのでそこは追いついてはいくと思いますのでね。ただそのスピード感みたいなものに対して、ちょっと直感的に動いていっていただかないといけないので、腕組んでうんって考えてる時間はちょっとないので、今週は特にそこはスピーディーに、さっさっさっさと判断して、さっさっさっさと動いていくというような感じのイメージをしていてください。とてもいつもよりも前に進むスピードが速いので、まあ、気づいたらね、ちょうどまあ1週間経ったら お盆とかの手前ぐらいにもなってきますからね。まあそれで、お休みに向けて、うん、なんとなくそういう仕事をこうパッパッパッと片付けていくというような、まあそんな感じの感覚ですし、自分の直感を信じて今週は特に行きましょうというふうに言われております。ラッキーフードはサバの塩焼き。
1: お
0: サバじゃなくてもいいです。なんか魚の塩焼き、今サバは別にそんな、ね、旬でもないでしょうからね。なんか
1: あのアユか、
0: ああいうのなんか、そうほんまそんなんが見えたんやけど、 あんまりアユとか食べへんかなと思ってだからなんかそういうほんまにあのそんな感じの魚丸々一匹塩焼きみたいなでも全然いいと思いますよ。はい、食べてみてください。ではラスト酸っぱいいきます。はい、 酸っぱいを選んでくださった方っていうのは今週はジョーカーです。なので、まあ、ゆっくり休むということもさることながら、例えばちょっとお腹壊したりとか、ちょっと熱出たりとか、そこちょっと注意してくださいねとは言われてます。ただそれはちょっと必要でお腹壊したりとか、例えば、頭、熱が出たりとかっていうのはもう完全にそれは浄化が入ってる感じなので、まあ通りそこを受け止めて、ちゃんと浄化してね、なんていうかな、ちょっと待ってね。あ、なるほどね。なんかなんていうのかな、よくその浄化しないと入れない場所みたいなあるじゃないですか。そういう神職の方ね、神様に使える方とかでもやっぱりなんかこうね、神社とかやったら手水で洗うとかあるけど、別にあれ洗わなくてもまあ入ろう思ったら入れるけど、やっぱり洗って入った方がいいし、ね、そういう場所によってはやっぱりちゃんとこう清めないと入れない場所みたいなのもあるじゃないですか。もっとちゃんと神職の方とかになってくるとね。だからなんか酸っぱいを選んでくださった方っていうのは何かそういう浄化みたいなところを通らないと入れないっていうような場所に今週入れる感じなんですよ。でこれは比喩なので、別にそういうほんまにそういう場所に入っていくっていうことではないんだけれども、なんか例えば お腹が痛かったりとか熱が出たりとか、まあ、それ以外でもいいんですけどね、それ以外の部分で浄化、例えばものすごい汗をかくとかでもいいし、なんかそういう風な浄化作用みたいなものが出た後に、なんかこうちょっと普通の人では入れない息のところにたどり着くような、ちょっと D じゃないわ、酸っぱい人はだいぶスピリチュアルなんですけど、そういうのがあるかなという感じがしますので、ちょっと乞うご期待って感じですね。はい、そんな感じがいたしました。こう私選びながら、私酸っぱいやなとか思いながら選んでたから、ちょっとスピリチュアルな方が、強めに出てしまってるかもしれませんけれども、ちょっとこうね、浄化みたいな、お腹痛くなったりとか、頭痛いんですよ私今ね。ほんで、ちょっと熱が出たりとかっていうようなところで少し浄化みたいなものがありますので、その時は無理せずに、はい、一旦そこをね浄化してしまってから、ね、そこから先ちょっと今までにないような、はい、そういう域に達せれるようなことがありそうなので、それはちょっと楽しみにしておきましょうかという感じですね。ラッキーフードは春雨サラダです。はい、酸っぱいとは限らへんけどな。はい、そんな感じでございました。お時間を、取ってしまいましたね。はい、そんな感じです。あ、梅干しもいいよね。うんうん、そういや明日もう8月じゃないの。あ、もう12時過ぎましたからね。うん、そんな感じですよね。ね、プリンね、この時間食べるとちょっとあれなんで明日にしてみてください。はい、伊坂さん酸っぱい来ましたね。玉子さんも酸っぱい来ましたね。岩本先生も酸っぱい来ましたね。はい、浄化が入った後ちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思います。酸っぱいね、なるほどね。はい、時代の嫁さんも酸っぱいやったよ ね。昨日から首が変な痛さに見舞われているということで、ワクワクって書いてますね。その辺もちょっと浄化と関係あるかもしれません。はい、素敵な1週間にしましょう。以上、みちこの占いのコーナーでした。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: はい、25分8で今日はやっております、はい、これあとどこから5分とか
1: 55分
0: あ、じゃあ頑張らないと
1: そう、頑張らないと
0: はい、はい、
1: 今日ちょっとオープニングで話しすぎたんですよ
0: もうちょっと盛り上がりまし
1: た
0: ね
1: はい、
0: はい、さっきコメントありましたよね
1: 何
0: あ、来た岩本先生
1: あ、岩本先生来てましたよはいね A 型やめたって書いてますけれどもねはい、そんな感じでしたすいませんねあーなるほどね宇宙って怒るの怖い怒るわけじゃないんですけどね、まあ、それはちょっと受け付けませんみたいな感じ意思はないのよ意思とか感情はないのよ感情はない宇宙はね、うん、だからなんか 怒るとかいうのはない常にこう なんていうかな言葉にするの難しいんやけど論理的ともまた違うしね、うん、必要か必要じゃないかみたいな感じなんだよね、うん、宇宙ってねすごい不思議ですけれどもね、うん、なんか私もねちょっと8月からちょっと新しいメニューというか占いとは、まあ、占い、まあ、スピリチュアル関係なんですけどねでどんな形で出していったらいいのかなっていうのがちょっと迷ってるというか、うん、っていうのがあってねどうしようかなと思ってなんかすごいこう今止まってるのが一つあってね、うん、だからなんかそれのことかもしれないよね、浄化とかなんかそういうこうねちょっと普通の人ではやらないような感じのちょっとメニューが一つね、どうしてもちょっとこうちょっと気持ち悪い言い方すると宇宙からの依頼でね、やってねって言われて頼まれてることがあるんですけどいやそれどうしようかなと思ってなんかまごまごしてるやつがあるのでね、うん、ちょっと悩んでます今別に悩まんとやったらええねんけど悩むっちゅうねんなっていう感じですはいではあそっちからねではさあ Google のご用意はよろしいでしょうか、うん、では参りましょう先週からの引き続きです夜の踊りっ子

今日なんか調子良さそう。はいね、では完璧に認識しましたということです。では2曲目です。君たちキウイパパイヤマンゴーだね。

0: むず
1: 臨時記号が多い言うてありましたからね。
0: むず
1: はいね、さあどうでしょうか。あお認識しましたということで A メロで認識したので自分もびっくりということですね、はい、まあいい感じだったんじゃないでしょうか。え山口さんの顔がドヤ顔でスマホの画面に映ってますということで、あなるほどね、
0: あそうです、
1: 夜の踊り子ね、はいはいはい、あサカナクションですからね、
0: はい
1: はい、では
0: では好評が届く間邦楽の小ネタのコーナーに行きましょう。岩本先生よろしくお願いします。
2: 邦楽の小ネタ八作、八作とは旧暦の8月の1日のことなんですけれども、一般的には果物の八作を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。このね果物の八作の名前もその旧暦の8月の1日が由来になっておりまして、でその時期に、まあ、食べ頃になる果物果実ということで八作と名付けられたんだそうです。江戸時代1860年頃に広島県尾道市因島で発見された、まあ、九年母と文旦というね、柑橘の愛の子なんだそうですけれども、まあ、偶然ね発見されたんだそうです。とってもね甘いものなんですけれどもね、はい、そんなね、果実の果物の八作ではなく、伝統芸能界隈での八作といえば毎年ですね8月の1日京都祇園界隈でですね、京都の芸舞妓さんたちが黒紋付きの清掃姿でお世話になっているお師匠さんとかお茶屋さんとかにね挨拶回りをする日となっているんですね。ですのでまあ近畿圏はまずですね夕方のニュースで、まあ、取り上げられるかなというところなんですけれども、全国的に知られているかどうかというところですね。おめでとうさんです、どうぞ相変わりませずお頼もしますと今日言葉でね、挨拶をして回られるんですけれども、この一番暑い時期に黒紋付き着物でございます、清掃で挨拶回りです。映像を見ていますとね汗一つかいていないのではないかと思えるような涼しげな顔で、ぐるっとねいろいろ挨拶回りに行かれていらっしゃるのですが、そんなことはないはずです。見習いたいものですね。はい、ですのでね今年の8月1日は土曜日になっております。週末ですのでね、まあ京都に観光に遊びに行くということもできるかもしれません。もしね行かれる予定ございましたらぜひお昼間、祇園界隈に足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日の小ネタは八作

0: なるほど。
1: 暑いやろね。
0: ねえ、
1: うん。大変ですよ。お金もかかるし。
0: そうですよね。
1: うん、
0: さあそうこうしてるうちに投票が届きました。
1: はい。では。先生の好評をご紹介していきます。
0: はい、これは最大です。
1: はい、ありがとうございます。斉田さん、みちこさん、こんばんは。大きな地震があったり豪雨が降ったり各地暑い中の災害、本当大変な状況が重なりますね、うん、と。さて本日の斉田さん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、夜の踊り子、出だしいい音、いい流れのまま吹けていましたね。口元の緊張感がいい感じに抜けていたでしょうか、ということですね、うん、これならキッズも踊ってくれます。さあ卒業だ。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。そして2曲目、君たちキウイ、パパイヤ、マンゴーだね、はい、2回目にして警戒感がしっかり出ていましたね。臨時記号にも惑わされずさすがです。最後が惜しかったということで焦らず吹いたら間違いなく吹けそうですね、ということなので、はい、焦らずに、はい、吹いてください。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。岩本先生、
0: だってミーからレーのシャープで、何、3分の1押さえから3分の2押さえにするみたいなむずっみたいな。
1: なるほどね。バンさんやったらあの持ち帰るやつやな、
0: う
1: ん、
0: そうやろね、ちょっとね、あれどうやろうな、もっといわゆる めった方がいいのかなとか、ね、でもあのテンポで見るのは無理やなとか、ね、まあそんな感じですね。
1: はい、ね、発作ってなんかあんまりね、今もうちょっとなんかこう向きやすい、発作って硬いじゃない
0: ですか、ね、肩でかくてちょっと分厚いよ ね、
1: うん、あれがね、そうそう、結構酸っぱいし、ね、
0: 酸っぱいですよね、
1: うん、美味しいけどね、うん、昔よくなんかうちの母が剥いてたイメージがありますけれども、はい
0: は
1: い、
0: あれも微妙に夏みかんの時と発作、
1: うん、
0: イオカンとかね、なんかいろいろあるよね。
1: イオカンは柔らかいよ ね、
0: ちょっとちゃめで、
1: うん、食べやすいけどね、うんうん、難しいですね、ということで、はい、はい、
0: まあそんなこんなでね、うん、今日はちょっと遅くなりましたが、
1: はい、
0: つけていただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今週日曜日はまたゆりなさんのレッドソン配信で2週連続で、
1: あ、2週連続でね、はい、はい、
0: 前回とは、先週この間とは違う、全曲違う曲やりますので、
1: はいはい、楽しみにしておきましょう。
0: はい、ということで、ムーンサタお届けしたのは、うん、最大正規と
1: 太田美智子でした。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティストもいて曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。暑いですがどうでしょうかね、夏真っ盛りですが、8月に入ると送り迎えてきます。そんな夏の暑さを吹っ飛ばすかのようなね、ハワイの娘、早見優、トゥナイトでスタートです。撮影の曲はなんだ。

ずっとねあのスカーフねなんかを首から下げててスーツにね、で最後にこうスカーフをこう投げるっていうね、やっぱジュリーが帽子を投げるっていうねあれに影響を受けてね、ちょっと森進一も頑張ってみましたよ曲でしたけど、いやいい曲ですよこれね、はい、いや森進一の曲の中ではこういうポップの曲もないいんですよね。東京物語に次だ。

そうなんです。もともとはねグループサーズの、誰やったっけな、なちょっと忘れましたが、そうグループサーズで、それのバージョンが割とねやっぱグループサウンドなバンドサウンドなんでね、もっと軽快なってことでもないんですけど、なんですグループサウンドっぽい曲だったんですが、やっぱりメロディーがいいということで、岩原雅之がソロになった時に、もうちょっとねこうゴージャスなというか歌謡曲的なアレンジにしましょうとなって、それで大ヒットとなったわけですね。確かグループ何やったっけな、ちょっと忘れましたけど、その時も B 面の曲とかそうなんですよね確かね。でもまあこうね、シンプルな曲ですけど、やっぱアレンジ次第でこんなにね名曲になるということで大ヒットとなりました。湯原雅之、雨のバラードでした。さあ次だ。

なんかねすごい難しい曲だと思うんですよ。こう盛り上がりそうで盛り上がらないというね、これだから大橋純子ならではですよね。もともとあんまり感情込めすぎずに歌う人ですからね、だからすごくこのねおしゃれなというか大人の感じがするんですよね。大橋純子でシルエットロマンスでした。さあ次は何だ。

まあ印象的なサビですしね、僕歌ってるとか見たことないですけどね、マイペースの東京という曲でした。感想がいいですよ、なんか不思議なね、あのフルートの感想がね、非常に印象深いです。マイペース東京でした。さあ次だ。

ね、あの思ってるよりかは A メロちょっともちゃっと歌ってるんですけど、あのそれがねなんかこう、本人の持ってるねほんわかした感じとねいい具合に中和されててなんかこう品のいい夏の曲って感じになってますよね、シンデレラサマー石川優子でした。さあ次だ。

ですよね。これでカラオケで高得点取ろうと思うとだいぶむずいですよね。うん、そうなんですよね。だからまたあの、ね、別にカラオケで高得点取ったからっていうわけね、どうってことはないんですけれどもね、あの音程が正確だというわけでね、歌はまた別ですからね。堀内孝雄の、ね、ソロになってからの大ヒット曲です。恋歌綴りでした。サンキュー。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

もちろん安田るじゃないですか、この名曲を。まあね、そのあれナウシカで、松本隆と細野晴臣が、曲を作って安田成美に歌わせたんですけど、あまりにも2人が気に入って、ね、まあ、松本隆も気に入ってね、これも松本隆が作詞なんですけど、これの作曲は大村正夫なんですよ。で、細野晴臣も気に入ってたんですが、高橋幸宏がめちゃくちゃ安田成美のこの声を気に入って、安田成美のデビューアルバムをプロデュースするわけですね。あれ名盤ですから、その、ボーカルの声をプロデュースするというのはこういうことだというお手本のような名曲揃いですから、ウリノマサオの歌詞もいいんですよね。ということで安田成美のセカンドシングル、トロピカルミステリーでした。あ、すごいな。さあ次だ。

ね、石川セリ、井上陽水と結婚した後はもうそんなに、ね、表立った活動してなかったんですけれども、アルバムはね出してて、アルバムはそこそこ売れていたし名前よく聞いてたんですけど、突然この曲がね83年かな4年やったかな、あの CM でね、あのワインのなんかサントリーの缶のワインの CM でしたね。で使われててね、もう声聞いたら分かるじゃないですか、石川セリっておしゃれと言ってね、その前ムーンライトサファーとかですね、もう 4,5 年前とかになりますよね、石川セリでキサラ恋人でした。さあ次なんだ。

さあ5番ぐらいの前です。言わずと知れた名曲ですよね。ジョニーへの伝言とちょうどねアナウンサーソング、いつ表裏の関係になってましてね、女心と男心をね悪友先生が変えてる。このね男心は男心やし、ジョニーへの伝言もね、いいっすよね。5番ぐらいの前でした。スティラッ

まあ、初期のみっちょんのね、いいところがよく出ているね、なんかこう清純な感じがいいですよね、雨のハイスクール吉本美代子でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

応ドラマの主題歌ということでしてね、瞳はダイヤモンドの B 面ではなく両 A 面扱いにということでしたけどね。まあでもまあ A 面というような感じでもないですよね。まあ B 面かアルバムの曲かって感じはしますよね。はい。でもね、そのこうユーミンっぽい曲ですね。松田聖子で青いフォトグラフでした。さあどんどん行きましょう。次の曲。

そらくその杉山さん自身が曲をね作りためてて、でも多分オメガトライブにいたんでは自分の曲をね例えば採用させてもらえそうにないと、やっぱ林哲司とそれからねあのオメガトライブのメンバーとでこう作っていた感じがしたので、ってじゃあもう僕抜けるわという感じで、だったと思うんですよ。もう自分の曲でやりたいというね、もうそれに尽きると思いますね。でカルロス・トシキは多分自分の曲を作ってそれで歌いたいみたいなことは言わないんでね。でもうあの林哲司も手を引いて、まあ、オメガトライブ主導での新しいああいうそのこうシティポップをねやるというところの、まあ、仲良くだから別れたんじゃないですかね。あのそれぞれちゃんといい、ね、あのやってますからね、杉山清隆のオメガトライブサマーサスピションでした。もう一曲いけるかな、次なんだ。

いやね、ボーイ解散した後ね、その、まあ、ホテルはソロ出した、ヒムロックもね、ソロ出したと、どうするかと思ったじゃないね、急にキッカー工事でね、バンド組むって言い出してね、それはわー、どうなん、何それとなりましたね、キッカー工事とホテルが、もう期待感がわーっと上がってきて、出てきた曲、これですよ。でね、すごいね、この割り切り方ね、もう曲はね、なんかまあ言うたらシンプルな塀みたいな曲ですよ。でもね、それをね、こうもう2人のパワーで見せると、小細工しないというね、ロックンロールでいくんだというね、そのやっぱロックを分かってるなって感じですよね、それは熱狂しましたけどね、もうこのバカ寸前のところがいいっていうね、はい、これはなかなかこうやれないですよ。店長とかも何にもしないというね、コンプレックスで Be My Baby でした。思い出たかな、いや好きですけどね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。またこの1週間8日ですけど頑張っていきましょう。8月に入りますね。じゃあラストはこれをね、この曲をちょっとフランスのメディアがね、すごくいろいろねレビューしてくれてね、あれがまたいいんで

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。

月21日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。声がガスガスすぎですね。寝起きですね。すいません。7月も21日ということでね、もう間もなく8月がやってくるわけですけれども、皆さん元気にお過ごしでしょうかね。京都の夏も本格的にやってきたという感じがしまして、まあ7月に入ってね、祇園祭りが

まりましたけれども、まあ、この間ね、先祭りの巡行が終わりまして、で来週は後祭りの巡行とかがあるんですけれども、まあ暑いですよ、もう本当に。で大体この時ってこの頃ってこう夜になるとちょっとスコールのようなね、ザーッと夕立っていうんですかね、が降ったりするんですけど、なんかこのところちょっとそんな感じもなくて、この間金曜日やったかなにちょっとね、私は雨には合ってないんですけど、ちょっとこう雨が降ったような感じがあって、でなんか美月さんに話を聞くとね、結構降ったでって、土曜日かだから降ったでとか言ってましたけれどもね、だからそうすると少し気温が下がるので、まだマシなんですけれども、なんかこうずっとカンカン照りだったりするとね、特に京都はよくね、盆地やから夏は暑くて冬は寒いって言われますけれども、でもなんか夜はマシな気がするんですよ、まだ。なんかその暑いのは暑いんですけど、そのまあここからもっともっと来るとは思うんですけど、そのなんていうの、スコールみたいなのがないからなのか、湿気が若干マシな気がするんですよ。だからお日様が出てない時間帯は少しマシな気もするんですけれどもね、皆様のお住まいの地域はいかがでしょうか。さすがに全国的に梅雨はもう明けたんでしょうね、きっとね、多分ね、うん、という感じがするんですけれどもね、まあ、そんな感じで今週もやっていこうと思います。で7月も21日ということなので、あっという間に7月が過ぎ去っていこうとしております。そしてこの暑さです、もう体調崩して当たり前みたいな感じはします。だからしっかりと水分をとって、しっかりと汗をかくっていうのが大事かなっていう気はします。もう汗はかいていきましょう。もうなんか汗かいた方が元気な気がする。まあその代わりね、しっかりミネラルとか水分補給はしないといけないんだけど、体の中に熱がこもってしまうとね、やっぱりちょっと、そうやな、熱がこもりすぎるとちょっときついよね。そんな感じ、まあ熱中症なんかの原因もそうじゃないですか。だからまあ冷たいものばっかり食べたり飲んだりしてね、内臓を冷やすのは良くないんですけれども、だからやっぱり汗をかくっていうことで、新陳代謝とか、あと 体温調整とかするのがいいかなっていうふうに思いますね。だから女性なんか結構汗かきにくい体質、私もそうなんですけど、なかなか汗かかないんですけど、汗ってかくようになると、ちゃんと汗腺が開くとね、汗ってかきます。まあメイクが落ちやすかったりとかね、 服がね汗染みで汚れたりっていうことがあってね、あんまりそのなんかこうなんていうの、美容的にはというか、美容的にはというか、なんかこう見た目的にあんまりねかっこいいものではないんですが、でもちょっとね、汗をしっかりかく、で今年はね少々薄いメイクでもやっていけるようなお肌作りをするとか、なんかそっちにちょっとこう焦点を向けた方がいいような気がしなくもないです。はい、まあ、ちょっとねそういうのはやりながら、この夏ねどんな感じなのか乗り越えながら考えていきたいと思います。今週も1時までお付き合いください。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

0: レイク、時刻は12時6分を回りました。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしております。さあコメントねご紹介していきましょうね。今日一番乗り庄司翔一さんでした。こんにちは、あと藤子不二雄ミュージアム、で聞いてます。夏休みだから家族連れカップルが多くて非常に肩身が狭いですというふうに書いてくれてますね。そんなんあるんですね、藤子不二雄ミュージアム。ってことはあれですよね、結構そのもうそれ単体だから美術館とかの中で藤子不二雄展みたいなのをやってるっていうんじゃなくて、まあ宝塚にある誰やあの人、名前忘れた、手塚治虫さん、手塚治虫ミュージアムみたいな感じでちゃんとそのそれ単体っていうことですよね。そういうとこあるんですね。はい、そして伊坂さんです。サムネが変わったということでありがとうございます。いち早くお気づきいただきましてありがとうございます。まあこのねパームトーンカルチャーチャンネルって FM ギグの、まあ、いわゆる生放送を主に流してたりするんですけれども、であとはまあシャルロッテのねあの撮ったやつとかが流れてたりとか、まあ言うたらラジオの収録の分が流れてたりするので、いろんな人がまあ番組をやってるわけですよ、簡単に言うと。でなった時になんか本当にチャンネル数も伸びひんし、再生数も伸びないらしくってね、ちょっとねこういろんな方に見ていただけるようにということで、まあ番組名をね言うたらサムネにしててもなんやねんっていう話になるので、なんかそういうねこう見た人がパッと見た人が見たいなって思ったり何の番組やってんのかなって分かるように斉澤さんが今サムネをね変えていってくれておりまして、で私はかねてからサムネを変えてほしいっていうのはお願いしてたんですよ。前のサムネ何年前やねんっていう話やから、あれ多分12、3年前の私なので、ちょっとさすがにね、あれはちょっと顔が古すぎるっていう話で、変えてもらいました。最新のやつに変えてもらいました。はいね、ありがとうございます、お気づきいただきまして。そして倉井さんですね、こんにちはといただいてます。そして石焼さんですね、こんにちは。そしてみーちゃんです、こんにちは、暑いですというふうにいただいてますね、気持ち悪いほど暑いですと石焼さんもね書いてくれております。で庄司さん、さすがにミュージアムの中では聞けないので庭みたいなところで聞いてます、汗かきまくりということでね、まあまあ気をつけながら水分補給しながら聞いてくださいね。そしてラッキーちゃんです、太田美智子さんこんにちはと。梅雨明けして2日目、あ2日目なんや、まだ暑いですと、所長お見舞い申し上げます。3連休の火曜日、3連休明けの火曜日、今日もよろしくお願いしますということでよろしくお願いします。庄司翔一さん、藤子不二雄ミュージアム外国人も多いわということで、あ中国人も多いんですね、銀座とかも外国人増えましたよねということで、あそうなんですね。京都はね一時期減ってたんですけれども、やっぱりこの祇園祭りの時期に合わせて外国の方増えてきましたね。結構まあでも前ほどではないです、もうほんまにそのなんていうか地元住民がバスに乗れないぐらい混んでるって、まあ清水寺行きとかあの辺のねちょっと観光地なんかの循環バスとかは混んでるんやと思うんですけれども、まあ、この辺はそこまでという感じはしますけれどもね。はい、そして、藤子不二雄ミュージアムは川崎にあります。あそうなんだね。姉ちゃんですね、美智子さんこんにちは、暑いということでね、暑いですね。そう写真変わったんですよ、手塚治虫ミュージアムから自転車で10分のところに住んでます。あそうなんですね、サムネ良かったですよというふうに、ね、書いていただいてます、みーちゃんありがとうございます。そしてミンキッキさんですね、皆さんこんにちはといただきました。はいありがとうございます。なのでまあ一応その占いのテーマをね、これからそのタイトルのところに、入れるようにしようと、だからまあ今日は何の占いしたのかなって後から見た時に分かりやすくしようという取り組みでございます。はい、なのでまあねそれもちょっと楽しんでいただければなというふうに思いますね。暑くて眠れなかったです。あそうなんよね、エアコンとかつけて寝てね、もうほんまにもうエアコンはつけた方がいいよ、ほんまにエアコンつけて扇風機、あのエアコン薄くつけて扇風機をね回してます。私の寝る部屋はエアコンがないんですよ。なんかそのまあ古いマンションなので、大きいマンションではあるんですけど古いマンションなので、なんかその電力のねその口が 美月の部屋と私の部屋が隣り合ってるんですけど、どっちかしかエアコンつけられへんって言われたんですよ。なんかその電気の配線のあれでね。で、美月の部屋につけないわけにはいかないので、でその私と美月の部屋に隣接しているのが、リビングダイニングがあるので、だからリビングダイニングのエアコンをつけて私の部屋をもう開けて寝てます。扇風機回してね寝てるので、私的にはちょうどいいんです。それくらいの方が寒がりなので、あんまりその部屋にエアコンついててガンガンっていうよりかは、ちょっと遠いところからね、こうちょっと冷たい空気が来るぐらいで布団かぶって寝るぐらいが私はちょうどいいので。わあ、クーラー23度なんや、すごいね。下げても26度やわ。もう26度より下下げるとちょっと寒い。もう、まあ長袖着りゃいいんやけどね。まあ寒い人に合わせるときはね、上着羽織ったりしますけど、でも最近上着とかも私持ってないからね、あの日焼け止めのね、こう腕カバーみたいなのね、ちょっとして急に長袖にしたりはしたりしてますけれどもね。はい、まあそんな感じで、今日の深掘りさんをまず決めましょうね。寝室にエアコンがないですってね、なんかどっかから量は取れないんでしょうかねなんかもったいない気もするけどね、私もリビングのエアコンつけっぱなしだったらなんかもったいない気もするけど、でもまあまあまあそれが部屋全体やと思ってしまえば別にいいかなという感じはしますね。お姉ちゃんの部屋だけがね独立してあるのでね。ゆうきさんも今日夜行バスで帰ってきましたけれども、神奈川行ってはったんですよ。トレジャーのねコンサートを見にね、どこや言うてたかな、忘れましたけど、新横浜の駅から近いって言ってたような気がする。確か26度は少し寒い。あーなるほどね。まあ26か28ぐらいやね。ここは26にしてる、ちょっと広いからね。広かったらやっぱ26度ぐらいにせんとちょっときついかな。うん、普通のね4畳半とか6畳ぐらいの部屋やったら別に28度ぐらいでも全然私は平気なんですけど、2、3、4、5、6、お、今日は一番乗りの庄司翔一さんです。はい、愚者のカードが出ましたね。横浜アリーナではなかったと思うねんな、なんかもうちょっと違う名前やったと思うねん、なんか忘れたけど、なんか広いのは広いって言ってたけどアリーナじゃなかったと思うねん、なんかもうちょっと違う名前で横浜なんちゃらやったけど、なんかアリーナじゃなかった気がする。うん一人で行かはる、遠征は基本一人で行かはるね。前は美月ともう一人お友達と3人でね遠征とかも行ってたんやけど、もうそのお友達とか美月も遠征はしんどいって言って、お金もかかるしね。だからもう大阪とか神戸とか関西地方でやってるやつしか行かへんので、お姉ちゃん一人で行ってはりますね。うん、もう全然ですよ。韓国も一人でねコンサート見に行かはるぐらいの、フットワークの軽い人なので全然一人で行ってはりますね。でなんか向こうでお友達と合流するんですって。だからやっぱりなんかそういうねアイドルとかのファンの人たちってこうファン同士で交流があったりするから、向こうでそのグッズ並んだりとかそういうところで、まあ、お友達というか同行の人を見つけて、ね、いろいろこう荷物見てもらったりとかなんかしたりするみたいですけどね。うん、だから席は一人みたいです。会場の中に入ってしまえば一人みたいですけどね前は扇風機つけっぱにしてて寝ると死ぬって言われてたけど、今はガンガン平気になったねということで。そうね、日産スタジアムとかでもないわ。なんや言ってたかな、ちょっと待って、ちょっと後で曲の間に調べるわ、覚えてたら。横浜、いや日産スタジアムでもないんです。ピオさんこんにちは。はい、ちょっと後で調べます。私があんまりその辺詳しくなくてね。はい、なので庄司一さんが深掘りですので、何かあれば書いてみてください。横浜アリーナの名前が変わったんかな。そう、向こうで見つけるね。で向こうで見つけるって言っても、誰かいませんかとか言って言うんじゃなくて、 X とかでね事前に、いついつ誰々のコンサート行きますみたいな、なんか一人の方でなんか同行を探してる方いらっしゃいませんかみたいな感じで探すみたいよ。 あんまり詳しくないけどね。確かに遠征は何かトラブルがあった時に台風やら豪雨やらということでね、そうなんですらしいですよ。はい、ということでいちごさんもこんにちは。コミュニケーション能力めちゃめちゃあります、うちの上のお姉ちゃんは。あの美月さんがあんな感じでぶっきらぼうでしょ、いや無理そんな無理やわとかって言うけど、あお姉ちゃんもね昔ちらっとだけムンサタ のクイズコーナー出てくれてたことがあるので知ってる方もいらっしゃると思うんですが、あの人はもうびっくりするぐらいコミュニケーションお化けなのではい全然ね平気ですね。はい、では今週の占い何しようかな。うん、そうキャプション変わったんです、キャプションというか、サムネが変わったんです、ありがとうございます。あでもキャプションも変わったかも、うんね、もうあの番組タイトルとかじゃない感じになってますけれどもね。はい、何しようかな。7月の24日に水星逆行が終わるんですよ。はい、いつも言ってますよね、水星逆行の話してると思うんですけど、水星逆行が終わりまして、で25日からね通常の動きに戻るので、今までいろいろ滞ってたこととか、なんかちょっと過去を振り返らなきゃいけなかったこととか、まあいろいろね過去に、まあ、やり残したことをこうやりましょうみたいなことであるとか、まあその辺のことが一段落、もうやってしまって一段落するのが今週の24日なんで金曜日かな。で土曜日から巡行に戻るということなんだそうです。なのでまあ言うたらとか水木金の4日間ということなので、この4日間でするといいこと、いきましょう。はいね、水星逆行が終わるこの4日間でするといいこと、はいね、タイトですよ。4日しかないんですよ皆さん、焦りますねね、そんな感じでいきましょうかね。ちょっと焦りますね、うん、でもまあ別に焦る必要はないんですけれどもね、うん、でもなんかちょっと今までこう足踏みしてたこととか、うまくいかなかったこととかっていうのが、まあ、ちょっとあのしっかりと動き出したりしますから、まあ体調整えるのもそうですし、なんかそういうふうなこととかもね、しっかりと整えていくタイミングではあるかなという気がしますが、3択でいきます。はい、 A がパチョリ、 B がミルラ、 C がカモミールです。はいね、整えておくといいこと、この4日間ですよ。4日間なんで、まあ、できることは知れております。はい、B がミルラ、ミルラなんかすごい久しぶりに出た気がする。 C がカモミールです。はいね、コミュニケーション能力が高いと、もうその時点で半分くらい仕事ができてますねということで、そうなのよ、もうすごい、仕事ね、仕事は介護の仕事してはるんやけれどもね、やっぱり、重宝がられたりするみたい。うん、26日ライオンズゲートが開き始めるんや。なるほど、熱なるね、調べよう。まあライオンズゲートはね毎年オンズ、皆さん選んでくださいね、ゲート2026、ほんまや、7月26日。ということは7月の24日に水星逆行が終わって、7月26日からライオンズゲートが開く、で今木星というね、拡大とか、チャンスとかそういう、まあ、仕事とか、まあ、そういう感じの星が獅子座に入っているので、今年のライオンズゲートはまあ割とエネルギー毎年言ってますけど強いかなという感じはしますね。うん、8月の12日までライオンズゲート開くそうですね。じゃあまあますますこの4日間で、まあある程度整えておかないと、大きな波が来た時とかに、どうしようって慌てなくちゃいけなくなってくるので、そこはちょっとしっかりと見ていきたいなというふうに思いますね。では A のパチョリからいきましょう。うん、うん、なるほどね。うん、 A を選んでくださった方っていうのは2つちょっとありまして、心当たりのある方を取っていただければいいかなというふうに思うんですけれども、まず1つは今を楽しめてますかっていうことですね。先のことばっかり心配したり、過去に起こったことばっかりを後悔したりっていうところで今を生きてない方結構多いんですけれども、 A を選んでくださった方っていうのはやはり、今を楽しむっていうことをまずそのね、心を整えるっていうことがまず一つで、あともう一つは本当にやりたいことやってますかっていうふうに言われてます。だからまあ今を生きるっていうことはイコールね、今の自分をしっかり生きるっていうことでもあると思うので、まあここはね二つとも意味合い的には同じように取ることもできると思います。なので A を選んでくださった方っていうのはまずは今を生きるっていうことと自分がやりたいことにちゃんと向き合えてるかっていうことをこの4日間の間で確認をしてくださいということですね。でもしできてないのであればちょっとそこ整えてほしいというふうに、軸をちゃんと真ん中に、自分のね、やりたいことであるとか、自分の存在意義であるとか、そういうこう今を楽しんでるかどうかとか、だからまあすごくこうねよくチャクラって言われるじゃないですか。体の中には第一チャクラからね、まあ言ったら第七チャクラぐらいまであると言われてますけれども、そこがやっぱり体の真ん中にあって、そこがやっぱり整ってエネルギーがちゃんと循環していないとやっぱりこう不調が出たりとか不安が出たりとか、まあそういう風になっていくんですよね。やりたいことができなかったりとかっていう感じのことがありますので、まあイメージ的にはですよ、別に瞑想しろとは言いませんけれども、夜寝る時でも構いませんので、自分のちょうどその鼠径部のねちょうど股のところが第一チャクラです。でそこからずっとこうね上に上がっていって、まあクラウンチャクラと呼ばれるのが6で、その上にもう一個ねその宇宙とつながってる7っていうのもあるっていう方もいらっしゃいますけど、まあそこまで意識しなくてもいいですけれども、1から順番にねこう上がっていく感じ、エネルギーが上がっていく感じで、頭のてっぺんまで来たらもう一回足の先まででエネルギーずーっと上げてきて、また第一チャクラからこうずーっと循環してるイメージねをちょっとね3回ぐらいイメージして、眠りについていただくとこの4日間いいかもしれません、でその時に自分が今やりたいことできてるかなとか、ちゃんと今を生きてるかなっていうことをこうなんとなくこうイメージしながら呼吸を整えて、睡眠に入っていくみたいなことをこの4日間やっていただくと、すごくこのねそれこそライオンズゲートが開くあたりからなんかこうやる気が満ち溢れてくるとか、あとなんか新しいお話がやってくるとか、もうやりがいのあるお仕事にねが頑張れるとかね、やりがいを持ってお仕事頑張れるとかね、なんかそういう風な感じだから、エネルギーが強いってすごくいいように聞こえるんですけど、逆を返すと整ってない人は振り回されてしんどいんですよ。なのでそのエネルギーが高い状態が来る前にちゃんと自分がそれに対応できるようなメンタルと体とかエネルギーを作っていくっていうような、なんかそんなイメージを A の方は持っていただくと良さそうです。では B いきましょう。はいね、B を選んでくださった方は、はい、B を選んでくださった方はなんか自由になる準備はできてますかっていうふうに言われてますね。なんか自由って聞くとすごく聞こえはいいんですが、何してもいいよって言われた時に何がしたいかなって分からなくて、結構呆然とする人も結構多かったりするんですよね。何かこう例えばこのドリルをやりなさいとか、これをやりなさいっていう風にね言われてる方が、実はこうまあそれに抗うことね、こんなことやりたくないねん、私はこれをやりたいねんって言ってやりたいことが見つかったりする場合もあるし、それをやりたくないっていう理由ができたり、それをやることによってなんかこう自分を奮い立たせたりとか、やることがあることで安心したりとか、まあいろいろあると思うんですけれども、 B の方っていうのはもう自由にやりたいことをやりなさいっていうことを言われてるんですよね。なのでそれはきっと水星逆行が終わった後に、すごく自由になるんだと思います。やりたいことができる、本当は本来のエネルギーというものを手に入れるんだと思うんですけれども、やりたいことがなかったらなんか不安になるだけなんですよ。 なんかこう自由にやっていいよって言われた時に一番困る人ってね、あの結構いらっしゃって、例えばあのクレヨンとそういう白の画用紙があって自由に描いていいよって言われた時に、自由に描いていいって言われても何かこうみたいな、これは山とか景色描いた方がいいんですかねとか、こういうなんか誰かの顔描いた方がいいんですかねって、何描いたらいいんですかっていう風に、そう指示がないと急に不安になるみたいなことって結構日本人の方は多いんだそうですよね。だからやっぱりそこのところをもっとこう自分のインスピレーションであったりとか自分の直感であったりとか、まあ、そういう感覚的なも部分ですよね、そういうものにちゃんとつながっておかないと、自由にやっていいですよって言われた時に途端に困るっていう、感じのことがあります。テーマがないと難しいなとか、うん、やっぱりなんかそういうことを考えてしまう、うん、じゃなくてもっともっと自分のやりたいことっていうことにコミットさせて自由にやるっていうことができるかどうかっていうところがこっから先試されていくみたいなので、そこについてちょっとこの4日間かけて、自分と向き合ってみていただけるといいかなっていう感じがします。はい、意外と自由は不自由だったりしますからね、自分が自由に何でもしていいよって言われた時に、本当に自由にできるだけの心づくりというかエネルギーづくりというか、まあ、そういうところがこの4日間、大切になってくるかなという感じがいたします。では C 行きましょう、うん、はい、カモミールですね。はい、うん、C を選んでくださった方っていうのはちょっと、まあ、心も体も休めましょうっていう感じです。まあ、4日間しかないですけれどもね、ここから先やっぱり忙しくなったりとか、何かしらこう使命であったり責任であったりっていうようなものが、ちょっとこう来そうな感じの方が C を選んでるのかなという感じがするんですよね。でしっかりとこう自分の体の声を聞く、で休む時は休む、もちろんその休めない事情もあると思いますよ。お仕事とかしてたらね、なかなかそんなもう今日は休みでええかみたいなわけにはいかないと思うので、難しいと思うんですけれども、この4日ばかりはもう少し自分の体の声であったり心の声であったり、そういうものに耳を傾けるという時間にしてくださいと。実際休めなかったとしても、ああ休みたいんやなっていうことをちゃんと認めてあげてほしい、うん、そこを頑張らない、もうええと思って一日休んでみるのもありかもしれません。有給なくたっていいじゃないですか、もう減給されてもいいじゃないですか、ね、そこで罪悪感を持たない練習、うん、自分が頑張らないことによって罪悪感を持たない練習をしてくださいというふうに言われています。でおそらく C の方はこれから忙しくもっとなるのかもしれません。で自分の手に負えない、自分のキャパから溢れるもの、手から溢れていくものっていうのが出てくるのかもしれません。でその時に自分がなんて無能なんだとか、なんかなんで私はこれをやってあげられないんだろうみたいな感じの罪悪感であるとか、まあ、そういうものを持たない練習みたいな感じがこの4日間しっかりやってくださいということですね。あなたができること、そしてやってて楽しいことに注力するっていうことです。もちろんそのやりたいことだけやっててもね、ダメな場合もあるかもしれません。実際それはなんか例えばね、野球とかでも上達するために練習はしないと、家でゴロゴロゴロゴロしてたって野球は上達しないわけで、でもやっぱりその練習したりっていうこともそのいやいやするのと楽しんでやるのとちゃんとね、計画を立てて、やるのとでは全然やっぱり違うと思うんですよ。同じだけのカリキュラムをやるにしてもね。だからお仕事に関してもそうやし、家族関係、人間関係なんかに関してもそうですけれども、何かこう自分がやらないことによって罪悪感を持たないということと、やるならば楽しんでできる範囲でやるっていうことをちゃんとこの4日間の間に、短いですけれどもね、もう最後そこをちょっと追い込んでいただいて、自分のその気持ちであるとかメンタルであるとか、まあ、そのあたりのところを整える、でむしろしっかり休んでほしいというふうには言われているので、 まあまあ、3連休終わったとこではありますけれどもね、もう一度その3連休も休めましたか、大丈夫ですかね、そこをちょっともう一度見直してみて、この水星逆行が終わるこの4日間の間にね、自分のそのやりたいこと、ね、罪悪感を持たない、そしてしっかり休むっていうところのこのテーマをクリアしていただきたいなというふうに思います。はいね、そんな感じです。庄司庄司さん、そういえばこの間占いの結果通り草むしりごねられてまだできてないわ、ほっといても誘っても同じだったというふうにね、書いてくれてますね。まあやる気がないんやろねその人ね。はい、そして、石焼さん、過去の後悔より先の心配をしますね、 C だけどということですね。なるほどな、お先の心配するって日本人っぽいんだよね。やっぱりそのリスクっていうものに対してすごく敏感なので日本人っていうのはね、だからやっぱりなんかこうリスクに備えるみたいな感じのことはね、やっぱどうしても考えがちみたいですね。そこはそういう遺伝子がに日本人には特に強めに入ってるらしくって、なんかそれは聞いたことありますけれどもね。でもやっぱりもちろん心配とかするからこそね、日本人っていうのはある程度こうなんていうのかな、発展してきた部分とか、技術革新とかっていうのがものすごく優秀だったりするわけなので、まあただ心配だけして不安になるっていうことじゃなくて、心配するからこそ今を楽しく、充実したものに、そしてその不安をかき消せるような、そういうちょっとこう技術革新的なことね、考え方も含めて、してほしいなというふうには思いますね。はい、茶太郎さん来てくれました、皆さんこんにちはといただいております。そして、庄司庄一さん、ところで私が庭に出てきたらみんな庭に出てきてうるさいわ、さっきまで暑いし庭に人なんかいなかったのに、みんな暑いだろう中にいろよって、ちょっとみんなっていうのは何なんやろ、手伝ってくれへんけどなんか出てきて喋りたいみたいな感じかな。ね、庄司庄一さん休みたい、8月は15日ぐらいまでめちゃめちゃ忙しいわというふうにね書いてくれております。夏休み入るから逆に忙しいんかな。ね、まあそこはね、庄司庄司さんは何を選んでくれたの、特に選んでないのかな、で深掘りは書いてくれたのかしら深掘り書いてくれてないんじゃないね、庄司庄司さん当たってます、ね、はい、そしてミンキキさん、自由にやるぞということでね、それでいきましょう。そして石垣さん、リスクヘッジと書いてくれてますね。でも今から草むしりは暑くてとても無理よというふうにね書いてくれてますね。だからまあその住んでる人にお金出させてなんか業者に頼むとかしたらいいんじゃないね。どうしても気になるならね、まあそこは手放せってことかもしれんしな。そういうことあるかもしれませんね。はい、庄司さんどうしましょう、メッセージでいいですか、フリーメッセージでいいですか、書いてくれてる、あれ反映されてない、前もそうやったね、あった、ごめん、ありました、深掘り、私54年間片思いしかないんですけど人生でいつでも両思いになれるかしら、ほう、そうなんだ、なんで片思いしかないんだろうね、まあ、そこに理由はあるやろうけどね、それか両思いやったけど気づかへんかったりっていうこともあるよね。まあ、両思いやったら気づかへんというか、なんかお互いがねなんかこう遠慮しすぎてみたいな、よっよっ、両思い、あ、いいじゃないのよ、あーそうか、恋愛、恋愛、あーいいじゃないのよ、全然両思いになれる可能性は十分に秘めてますよ。庄司庄一さんって結局女性なんか男性なんか私あんまり分かってないんですけど、 思いは深掘りの内容すいませんということで、なんかこう女性性、まあ男性であっても女性であってもですよ、その女性性っていうところを磨くことをちょっと怖がってるところがある。だから女性やったらなんとなくこう女性らしくあることに対して不安があるね。まあそれはいろんな理由があるかもしれません。もしかしたらね、そういうあのジェンダー系なのかもしれないし、でもそのどんなジェンダーであったとしてもですよ、男であろうが女であろうが、どういう風な性別を持っていたとしても女性性というものはあるんですよ。で女性にも男性性というものはあるので、そこはあの別にその見た目の性別とか生まれた時の性別とか関係なくって、その女性性っていうもの、例えば優しさであったり美しさであったりっていうものをに対してのコンプレックスがすごいんですよ、多分庄司祥一さんってね。でそれは別に私もそういうとこあったんですよ。なんかこうメイクしたり綺麗にしたり痩せたりするっていうことがすごく男性に媚びてるような気になった時期があってね、なんかそのそんなん私は男になんか媚びひんからみたいな感じで、すっごいそういうことに対して抵抗してた時期もあったんですよ。でもそれってなんかこう裏を返すと、なんか意地を張ってるというか、なんかそういうふうに見られること自体が負けてるような気になったりとか、まあそういうこう いろんなね、こじらした自分の中でのそういうなんかこだわりであったりとかっていうところがあったりすると、そここじらせやすいんですよね。だから私サバサバしてるからとか、私はもう中身おっさんなんよねとかって言ってる人に限って結構乙女やったりするんですよね。だからまあそういうことをもう言わないし、フラットでいるっていうことです。自分がまあ女性なのであれば、より女性らしくあるということに対しての何かしら、なんていうのかな、嫌悪感を持ってる人もいますよね。嫌悪感のような、でもそこまで強くなかったり、強くなかったとしてもなんとなくそこに対するちょっとこう反抗してしまいたくなるような、そういう気持ちであったりとかね、だからもっと素直に自分の女性性というもの、男性です一応、じゃあ男性ねなら、男性であるならばその中の女性っていう部分を大事にするってことですね。そこに対するなんかコンプレックスがね、庄司さんは若干強めに出ている感じがします。なのでなんかそこのところをこうちょっとうまく自分の中で認めてあげる、ようにしてあげてください。自分が男性だろうが女性だろうが、その女性性というものは誰しもが持っていますので、そこの自分の中にある女性性というものに対してコンプレックスを持たないで、そこに対して素直にね、今男性でもメイク、ね、みんな しますよ若い子はね。で、まあそれが女性性と、まあ、つながるかどうか置いといて、美しくありたいっていう思う気持ちであったり、かっこよくいたいっていう思いであったりっていうのはやっぱりここは女性性だったりするんですよね。で今髪型一つね変えるだけでなんかすごいかっこよくなる動画とか回ってくるじゃないですか、美容室とかでね。だからなんかそういうふうなことであったりとか、まあその服が服装であったりとかね、その持ち物であったりっていうところに、そのおしゃれに気を使うっていうことであったりとか、あとその誰かに対しての優しさであったりとか、まあそういうところですよね。優しさもすごい大事ですよ、その母性につながっていくような優しさね。だからなんかそういうところに対してもう少し目を向けていくと、全然まだ可能性は十分にありますよというふうに、両思いの可能性十分にありますよって書いてあ出てますから大丈夫ですよ本当に。そんなんだって私の知り合いとかでもやっぱいますもん、50いくつになって彼女できたとかいう人とかも別にいます、結婚してないけどみたいなね。私のいとこがそうですよ、確か54、5やったと思いますよ、なんか彼女できて結婚できしましたよね。だからまあそういう人はいるので、だから、そこはなんとなくその笑い話にね、ついついしちゃいがちですけど、笑い話にしつつね、ちょっと本気でちょっとその自分の美しさであるとか、 その優しさの部分ね、母性、女性性、女性性で一回ググってみてください。いろいろ出てきますのでね、ちょっと頑張ってみていただけるといいかなというふうに思いました。では、ここからはギグ的トップ10に行きましょうね。はい、まあ今はね、まあいろんなジェンダーがありますから、本当に別に私は男でも女でもね、何でもいいと思うんです。人としてどうかっていうところがやっぱり大事なので、別にね、同性が好きっていうことだってあるでしょう。もうそれはどうしようもないと思うのでね、うん、だからそういうことではないというふうにねして見てください。庄司さんもね、ビューティフォーねって書いてますね。そうそうそう、ビューティフォーでいきましょう。でも自分のその、なんか私の知り合いではその自認のね性別がコロコロ日によって変わる人もいるんですよ。今日はなんか男、今日は女みたいなんで、今日はなんか全然ジェンダーレスみたいな日があったりとかで、やっぱ顔つきが変わるのね、うん、そういう人もいるので、だからなんかその自分の中にあるそのジェンダー関係なく、誰しもが持ってる女性性みたいな部分をしっかりと大切にするっていうところを、やっぱりさ、女装してる、ね、男性の方がいたとしても綺麗な方がいいやん。綺麗やったらなんかいいやん別に。でもなんかちょっとさ、もうちょっとメイク勉強しようかみたいな人もいるやんだからやっぱそこやと思うんですよ、結局のところはね、うん、綺麗やったらいいんですよ別に、男だろうが女だろうがね。はい、という感じで思っていただけると嬉しいなというふうに思います。ではギグテクトップ10に参りましょう。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

ギグテクトップ10の時間になりました。 FM ギグが FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は7月の21日付ということでね、ランキングをね早速ご紹介していこうと思います。今日はねお時間の方が押してきておりますよ。早速いきましょう。今週の第10位から4位まで、第10位はこちら、風に乗せて響け。第10位、先週から2ランクアップしました、顕著、君に伝えるメロディー。

い、こちら先週から6ランクアップです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。なくすもの、君と手をつなぎたいし、並んで歩きたいし。第6位はこちら先週の3位から3ランクダウンですね。シェイクマイデイズ、独り占めの夢。

こちら先週からツーランクアップです。シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。こちら先週からワンランクダウン、先週の3位からワンランクダウンですね。シェイクマイデイズ、知りもしないで。いつか暖かい日だろうね。はい、ということで今週は先週のね、トップ3から2曲ランク外に落ちておりますので、トップ3入れ替わっておりますね。ランク外というかトップ10の方にね落ちてますのでね、トップ3は入れ替わってますという感じです。それでは11位からご紹介しておきます。20位もみゆりな日だまりの鳥、19位シェイクマイデイズコークスクリューブロー、18位和田雅紀大人が夢見て何が悪い、17位山下圭司瞳にシャワーレイン、16位シェイクマイデイズ君を見かけた、15位もみゆりな開いたトランプ、14位シェイクマイデイズ桜前線、13位シェイクマイデイズ青春のデッサン、12位シェイクマイデイズ君が変わった、11位山下圭司夜と嘘の間でとなっております。それでは今週のトップ3入れ替わっておりますので、どんな曲が上がってきているのでしょうか、聞いてみましょう。今週の第3位、さあ夏らしい曲が第3位に入ってきました。今週は3ランクアップです。シェイクマイデイズでアーモンドピスタチオ。皆さんもねアイスクリーム食べながら聞きましょう。

週の第3位は先週からスリランクアップしましたね、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオということでね、ピスタチオってアイスクリームなのと書いてくれておりますが、これブルーシールというねアイスクリーム屋さんのアーモンドピスタチオの歌なんですよそう歌ってこともないですけど、よかったら MV を見てみてください。ブルーシールさんね、全面協力のもと、はい、京都の木屋町のあたりをね散策している美月さんのミュージックビデオになっておりますので楽しんでみてください。というところで今週は第3位、先週から3ランクアップしましたシェイクマイデイズアーモンドピスタチオでした。それでは続いてまいりましょう、今週の第2位。さあ今週の第2位はついにワンランクダウン、先週のね1位からワンランクダウンしてしまいましたシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということでね、まあこの曲もね割とずっと長らく1位に君臨しておりましたけれども、ついに1位から陥落ということで今週の1位も気になりますが、まずはこの曲をお聴きください。今週の2位です、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。

第1位ですが、夕暮れにサイダーでしたけれどもね、伊坂さんがね書いてくれております。6月9日からの首位は明け渡しということで、その曲を引きずり下ろした曲は何でしょうか。今週の第1位、いや暑い夏にいいですね、このなんかこう涼やかな感じ。今週は先週から4ランクアップいたしました。今週1週間でめちゃめちゃ聞かれてたそうです。シェイクマイデイズで三角公園で待つ、今週の1位です。もしも

0: ね、1位から引きずり下ろしたのはなんとシェイクマイデイズの三角公園で待つでございましたね。三角公園でどこかにあるのですか、それとも三角の公園ということでね。三角公園は心斎橋、大阪の難波というか心斎橋というかあの辺りにある結構有名な公園なんですよね。まあそんな大きい公園でもないんですけどね、2024年7月23日以来の首位ということで、伊坂さんありがとうございますね。パレットも出ましたよ。パレットはね8位でした。ということで来週のランキングもお楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: お別れの時間が近づいてまいりましたね。アイスね、パルも美味しいですよね。アイスも高くなったって書いてくれてました。そうなんね、あんまり食べへんからね、アイスとか食べへんのでわからないんですけれどもね。炭酸水私も好きです、結構時々買います。あんまりコーラとか、美月さんはコーラが大好きですけれどもね。でも私はあんまりなんで普通に炭酸水とか飲みますけれどもね。はい、まあそんな感じで、まあお暑ございますけれども、今週のラッキーフードいきましょう。今週のラッキーフードはレタスです。はい、皆さんレタスをね食べてください。はい、まあいいよねこの夏レタス。なんかこうちょっと食欲が湧かない時とかも、なんかちょっと脂っこいものとかでもね、お肉とかでもちょっとレタスに包んだりするだけでさっぱりしますからね。はい、ぜひ今週はレタス、まあ、サラダで食べるもよし、ね、スープとかに入れても美味しいし、チャーハンとかに入れても美味しいし、ね、そういうお肉とかね、こうくるんで食べても美味しいし、ぜひ食べていただきたいと思います。それではまた来週元気にお会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバーイ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ねえねえ、松林秀則って知ってる？
2: ああ、建築業の人でしょ？講師もしてるんだっけ？
1: 他にもいろいろやってるらしいよ。
2: そのまっちゃんがゲスト呼んで本気で語るトークラジオ、すごい面白いって噂なんだって。
1: え、待って、この後すぐじゃない？
3: まっちゃんの誰かとここらで。
1: え、もしかして本物？
2: いやいや、どうせそっくりさんでしょ。
3: 本物です。
2: ほほほ、
1: 本物？
2: おいみんな、まっちゃんの誰かとここらで

はい、皆さんこんにちは。7月31日金曜日17時半つながるラジオ、まっちゃんの誰かとここらで第310回の放送の時間がやってまいりました。7月終わりなんですね。なんかついこの間夏至がどうのって言ってたと思ったら、もうそれから1ヶ月以上経ったんですね。いや早いなというところなんですけれども、まあ、僕の場合特にね、この7月は怒涛の7月で、あの人生初の動画収録であったりとか、なんかそんなこともあり、そしてちょうどねこの前の日曜日に一級建築士の学科試験が終わりましたので、来月からねいよいよ一級建築士の製図講座が本格的に始動するというところもあって、なんかいろいろほんと7月にいろんなことを終わらせておかなければいけないっていう7月だったっていうところもあって、7月が非常に忙しかったような印象はあるんですけれども、まあ来月からね、さらに恐ろしい8月9月が待っていると思うと、今からどう対処していけばいいんだろうというところで、考える部分はありますが、まあそれでもね元気に30分間やってまいりますので、今週も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。